0: Судлан ярилцсан хурал чулуунхан хөшөнд явагдсан жирэх мэдээнүүдээ сонсхоно.
1: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ: Шилэнгол аймаг Ёсортхон оюун ухаан Баймахууд гоо сайхан хөдлөмөр жирэх бүх талар хүн хүмүүжүүлэг чанар сайтай сургууль хөдөлмөрийн системийг бүхэлд нарийн байгуулж байна. Шилэнгийн 6 дугаар дундад сургууль эл төрлийн дур сонорхолын хичээл тохируулж сургуучдын сургуулийн хөрөөний амьдралыг баялагжуулан сургуучдын ерөнхийлсэн хэв боловсролыг дэмжлүүлжээ. Шилэнгийн 6 дугаар дундад сургуулийн дэд жахрал боулингийн сурвалжлах хүлээлттэй сургуучдын өдөр бүрийн 2 цагийн биеийн тамирын хөдөлгөөнд оролцох шаардлагыг лавдун баттай найдваржуулахын хамт хичээлийн завсарлагын хөдөлгөөн, онцлогт хичээл, жич, уралдаан тамчин зэрэг олон зүйлийн хөлөөрөөр сургуучдын хичээлийн гаднах амьдралыг тасралтгүй баялагжуулж сургуучдын бүх талар эрүүлэр хөгжихийг ахиулж байна гэдэг. Орон бүсийн онцлог төшөглөн Шилэнгол аймаг Ёсортхон оюун ухаан Баймахууд гоо сайхан хөдөлмөр жирэх таван хүмүүжлийн уусалч чулуун хүмүүжүүлэг шин арга замыг тасралтгүй сөөгчилж уламжлалт соёлваа сургуулийн хөрөөний гоо сайхны хүмүүжил хичээлийн танкмын жан сургалтын гүнжгээ уусалч чилийг ахиулжээ. Шилэнгол аймаг Лавдун Баттай арга хэмжээгээр Ёсортхон оюун ухаан Баймахууд гоо сайхан хөдөлмөрийн хүмүүжлийг ботад найдваржуулж сургуучдын бие сэтгэцийн эрүүл мэнд бүх талын хөгжилтийг ахиулж байна. Дунад баг сургуулийн сурагчдын найрал дунай найр, дунад баг сургуулийн сурагчдын хөдөлмөрийн ур чадварын уралдаан, гоо сайхны хүмүүжлийн багшийн жан сургалтын ур чадварын үжүүлэг зэрэг ажиллагаа өрнүүлэхээр дамжуулан хүн хүмүүжүүлэх олон эссэн хөгжилтийг ахиулсан байна. Тэрчлэн бүх орон төрүүлэн баг сургуулийн 4 ба 6 дугаар оны сурагчдын Баймахуудын эрүүл чаргийн сугчин байцаг завгүй дэлгэрүүлж баг сургууль, анх жиргийн дундад сургууль ба өндөр жиргийн дундад сургуулийн сурагчдын бүхний хамарсан Баймахуудын эрүүл чаргийн ханин хэмжих системийг байгуулжээ. Шилэнгол аймгийн сургуулийн 5 чооны дэд дарга Махай Фун сурвалжлагчд дараачийн алхмуудад бид сургууль хүмүүжил жан сургалтын өөрчлөлтийн үргэлжлэн гүнжгэрүүлж эх хөйлгийн нийтгэх ба дотоод гуулгалгуунаа байгуулалтыг чангатгаж хүүхдний үрд эрх тэгш чанар сайтай сургууль хүмүүжил хүртээж тэднийх Ёсортхон оюун ухаан Баймахууд гоо сайхан хөдөлмөр жирэг бүх талар хөгжсөн чагвын шинэ хүн болгон хүмүүжүүлэхээр чармийн гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ: 7 сарын 14-ний өдөр аймгийн захрагийн намын удирдах дугайлан 2026 оны 21-р удааны хурал хуралдуулсан байна. Тус өдөр аймгийн захрагийн намын удирдах дугайлангийн онол суралцах гол дугайлан 2026 оны 14-р удааны хамтын суралцлага өрнүүлжээ. Аймгийн намын хорооны дэд шүүжийн аймгийн дарга, аймгийн захрагийн намын удирдах дугайлангийн шүүжийн Гоюйфэн хурлын эрхэлсэн байна. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн Фужиэнь, Чэнчжоугийн Жинжан хотын нэгэн шахын үйлдвэрийн галын гамшигын Эндэл болон үерийг сэргээлж гамшихаа саврах ажилд өгсөн чухал заврын жориг санааг уламжлан суралцсан байна. Хурлаасаа чухалчлагтан хөгжилт болон амар төвшнийг нэн сайтар нэгдэлтэй тулгуужуулан 9 жижиг талбар газар, өтгөс нийлхсэн талбар, хөдөлмөр хүчин ятгарсан хэлбэрийн аж ахуйлал, өндөр давхаргын барилга зэрэг төвшүүрийн чиг болон аюултай химийн бодис, ноцтой дэлбэрэмтгэ бодис, цахилгаан хөдөлгүүрт дугай тэрэг зэрэг бүх хилхээг чанхан гарч, гал сэргийлэн унтраах амар төвшний гэм сохгийн байчаан чигчлэн жасах ажилгыг байнгжуулан нарийн дансжуулан өрнүүлж урдчлан сэргийлэх хэрэгтэй. Одоохны үерийн сэргийлэх байдалд дээд хэмжээний сэрэмжтэй байж, бачин байдлын арга цаг бэлтгэл төслийн арилгажуулан сэргийлэн эжимдэх тотуудлыг нөхөрлж, үерийн сэргийлэх амар төвчний халахвчий бат чогчлон, ард олдны амь нас төрөнгийн амар төвчнийг эрс сахин хамгаалах хэрэгтэй гэж. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн улсын шинжлэх ухааны чихнэ мэрэгжлийн хөхийг бүлийн шагнах их хурал, хоёр хүрээлэнгийн академичийн их хурал, дундад улсын шинжлэх ухааны чихнэ мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11-р удааны бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурал дээрх чухал ярианы зориг санааг уламжлан суралцсан байна. Хурлаас чухалчлагтан манай аймгийн бодит байдалтай суурлан шинжлэх ухааны чихнэ мэрэгжлийн шиний үүдэх ба аж үйлсийн шиний үүдхийн гүнзгий уусалч болох яхиулж шинжлэх ухааны чихнэ мэрэгжлийн үр бүтээлийг улирлан хэрэглэх сургаан мөөжил шинжлэх ухааны чихнэ мэрэгжлийн чадвартныг нэг чохчулан хөгжүүлэх эдийн засгийн шинжлэх ухааны чихнэ мэрэгжилдэх бэл оруулалтыг шилдэгчүүлэн яс чанарыг дэвшлүүлэх зэрэг ажлыг Лавдун Баттай сайтар хийж шинжлэх ухааны чихнэ мэрэгжлийн шиний үүдхээр чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурал дээр аймгийн захрагийн намын удирдах дугайлангийн онол суралцах гол дугайлангийн бүрэлдэхүүнээр Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаа гүнжгийг суралчин тууж тулахын тойронд засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үжилтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэхтэй уялдуулан судлан ярилцаж санал бодлон солилцсон байна. Олноор илэрхийлэгдэн Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаа гүнжгийг суралчин тууж тулахыг одоохны ба хойшдын нэг хугацааны чухал улс төрийн үүрэг болгож түүний чухал их ач холбогдол, гол цөмөг, чухал уулга ба үйлдэлгийн шаардлагыг гүнзгий ойлгон, сурч хэргэлхий уялдуулах, мэдхүй хийхүйг нэгтгэхий байлуулж, онлайн сурчлагын үр бүтээлийг засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үжилтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх, бодтой ажиллах болгон хувирулж, үжил санаагаа чөлөөлөх, хүчир асуудлыг шийдвэрлэх, хөгжилтийг ахиулах, ард түмэнд буян үйлдэх, бодит үр бүтэмж болгон хувируулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас бусад зүйлийг судалжээ.
0: Манай хурууны мэдээ 7 сарын 14-ний өдөр аймгийн чахаргийн 2026 оны 19-р удааны банкны хурал нэж голлогтой ажил төрлөө хөрөө чарааны хуулиус ажиллагаа чухал өгч хуулаас зөрсөн ажилгийг чиглэн засах ажлын байрлуулалтын хурал хуралдуулж аймгийн намын хурууны дэвшүүжи аймгийн дарга Гуйфун хурлын эрхэлсэн байна. Хурлаас манай аймгийн голлогтой хүрээндэх хуулиус ажиллагаа чухал өгч хуулаас зөрсөн ажилгийг чиглэн засах хамаахын ажлын судлан байрлуулсны дараа чухал шалгалтаа. Улс хуртын засаг орны хуулиус ажиллагаа чухал өгч хуулиас зөрсөн ажилгийг чиглэн засах ажлын байрлуулалт шаардлагын нарийн хангай туушлуулан найдваржуулж Өрхай химийн аж үйлдвэр галсэргилэн унтраах, аж үйлдвэр арилж ажирах голлогтой ажил төрлөө хүрээ чараад анхаарлаа төвлөрүүлэн, аюул төгшүүрийн далд гэмиж ахсан байчааж чиглэн засгийг хангахж, аюулгүй биелдвэрлийн хүрээндэх худал хуурмаар жохоох, жирууд хуулиж өрчих, албадан жарлагдаж дөрмөс зөрчин ажилуулах, гиндер ажиллах зэрэг асуудлыг голлогтой чиглэн засж, нэг хэрэгт хоёрыг шийдэх, засгийн харганы хууль хэрэгжүүлэлт ба эрүүгийн хэргийн хууль чаажиж олгуулах, засгийн харганы хууль хэрэгжүүлэлт ба сахлахууд байчаах хэнэн байчаахыг олгуулах зэрэг хатуу арга хэмжээг сайдвар хэрэгдэн, нэг хэрэгээс хариуцлага нэхэмжилж бүх талын сэрэмжлүүлэхийг биелүүлж, аж ахуйн аюулгүй биелдвэрлийн гол чохчийн хариуцлагаан бүх талаар найдваржуулахыг гэдрэг шахамдуулж, ил төрлийн аюул төвшрийг эхүүслэсэн сэргийлэн арилгах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас манай аймгийн Жохомол уюуны хэрэглэгний талбарын өргөтгөх явдлыг судлан байрлуулсны дараа чухал шалгалтаа. Жохомол уюун нэмэх ажилгын явагдуулах нь шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний байжуулан хөгжүүлэх чухал уралдааны зам болохоор барахгүй. Дэнчи алс хэдийн хөгжөлтөд холбогдох байлдаг бодлогын сэдв болно. Шинэ нэгжийн шинжилгээний шийдт мөржлийн хувьсгал болон аж үйлсийн хувьсалтын аж тохиолыг амжиж, Шилэн гол аймаг, Гажир нутаг өргөн уудам, хэрэглэгний талбар олон, энергийн гэх байлаг илүү дэлгүүр зэрэг харьцуулсан давлгаангүйчд бадруулж, Жохомол уян болон аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн гүнжгээ уусалчлыг түрэгтгэн ахиулж, төрөлжүүлийг урж оруулахар дамжин хөгжилтийн суурийг батхан, талбарын өргөжилтөөр олон ажил төрөлдөг хүчин намрилж, эртхэн бомб шовтлон олон өрөвтөл болохоор чармиж, бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтөд шинэ хөдөлгөөн хүчний үргэлжлэн дамрлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас улс нэг хөгжүүлэлтийн тойргийн бүтээн байгуулалт зэрэгжүүлсийг судалжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 13-наас 15-ны өдөр болтол Өвөр Монголын өртөн засах орны нийгмийн шинжилгээ ухааны этгээд инхний холбоот хурал болон Өвөр Монголын өртөн засах орны түүхийн дурсгал зүйлийн товчооноос голлон эрхэлсэн боловсны харилцан тойлдох дэлхийн соёлын өв болох Венедид нийслэлийн буурийг хамгаалан ашиглах жич дундад улсын хил хязгаарын хууч судлалын ухааны онол хийгээд үйлдэлгийн олон улсын эрдэм шинжилгээний судлан ярилцах хурал шулуун хөхөшөнд явагдсан байна. Хуралд оролцсон улсын дотоодаадын тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэд Венедид нийслэлийн буурийн гол хамгаалалтын орн ба Шилэн гол аймгийн соёлын өвийн үзэгээр гүнжгэрэн тухайн газарт нь байцаалт хийжээ. Олноро Венедид нийслэлийн байршил үлдэгдэл буурийг тухайн газарт нь хайм байцааж, түүхийн дурсгал зүйлсийг нарийн нэм бай тойрон үжиж, Венедид нийслэлийн буурийн түүхийн үн өртөг болон хамгаалалтын одоох байдлыг гүнзгий ойлгосон байна. Судлан ярилцах хурал дээр Төвийн үндэсний их сургуулийн хил хязгаарын хууч судлалын судалгааны хүрээлэнгийн дарга Уижен зэрэг улсын дотоод гадаадын нэрт эрдэмтнэр тайсанд гарч эрдэм шинжилгээний мэдүүлэлт хийжээ. Төвийн үндэсний их сургуулийн хил хязгаарын хууч судлалын судалгааны хүрээлэнгийн дарга Уижен сурвалжлагчид бид хамтаар судалгаа хийж Венедид нийслэлийн буурийг хэрхэн хамгаалах, хэрхэн ашиглах, хил хязгаарын хууч судлалын онол ба үйлдэлгий бодтой судалгааны дунд хэрхэн илрүүлэх тухай зөвлөлчих чухалтай байна гэлээ. Судлын ярилцах хурал дээр басан улсын дотоод гадаадын хууч судлалын хүрээндэх тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн, ихтэйд сургуулийн шинжлэх ухааны судалгааны хүрээлэн газрын эрдэм шинжилгээний ажилтнаар нэг танкимд цугларч, Юаны дээд нийслэлийн буурийг хамгаалан ашиглах жич дундад улсын хил хязгаарын хууч судлалын онол болон үйлдэлгийн тухай гүнзгий судлан ярилцсан байна.
0: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 13-ны өдөр Монгол морь 4 цагийн дуулал том гүлвэрийн үжилгийн тоглолтыг Шилээ хотын адуун сүлийн тоглолтын тэнхимд анхудаа тоглож, тайсны тоглолтоор Монгол морьноо жоргоснаа болон талнуудхийн жан үйлийг бүх талаар дэлгэн үжилв. Тус үжилгийн тоглолтыг улсын дотоодын нэртэ урлагийн бүлхмийнхэн Жохон Бүтөөж, талнуудхийн дөрвөн улирлын ховролтоор гол шижин болгон дөрвөн бүлэх хувааж Монгол морьноо тасвар хатуужилтай чочолтгүй урагшлах, жорсондон жаавал хөрөх жоргоснааг амтлагаар тайлбарлаж, шин чав үеийн талнуудхийн ард түмнээ жол жаргал тамдралыг бүх талаар илрүүлсэн байна. Үзэгчдэд чоншин баяж ойлголттой болохын тулд Шилээ хотын адуун сүлийн тоглолтын тэнхмийг бүх талаар дэс дэвшүүлж, тоглолтын тэнхмд жоо 20 метр урт 1200 автгайдруулжин метрийн номолжин хэлбэрийн айл үеийн хөшөг тохируулж, улсын дотоодын тэргүүнээ хэр төвшин бүхий гэр доторх бүх хүжимжийн тайсыг байгуулжээ. Тоглолтын жараас 70 минут үргэлжилж, 200 тоглогчжуу 40 монгол мөр тоглолтод оролчон олон жилийн тайсны мэрэгжлийг уусалчулан үжигчдэд талмуутхийн дөрөн уларлын өнгөжмжийг сонорхуулжээ. Шилээ хотын суугаалаар дашгүй агуу сурулжилагчид маш сүр далижтай хүмүүсийн сэтгэлийг догдлуулсан тоглолт боллоо. Дөрөн уларлын үлгэр түүхээр дамжуулан талмуутхийн дөрөн уларлын өнгөжмж аж амьдралын байдлыг амлалгаар дүрсэлсэн мөртөө талмуутхийн өрмөч соёлын гайхамшигийг мэдрүүлсэн байна гэлээ. Өвөр Монголын урт онцгой хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын хугацаанд адуун соёлын тоглолтыг талбуутын өвдөгч чуглаантай харилцан уулсэлжүүлж, тухайн газрын соёл жуулчлалын гэх байлгийн удамны алхам хөгжөөж, бүх аймгийн соёл жуулчлалыг уулсэлжүүлсэн чанартай хөгжөлтөд шинэ хөлгөө хүчин дамжуулах болно.
1: Манай хорооны мэдээ. Өвөр Монголын урт онцгой хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам ойрт хэдагалдан Шилээ хотын Бинхэ цэцэрлэгийн шилэн 1-р нуурын дуу хөгжмөд оргилмал булгийн үзүүлэг жинхнэр эхэлсэн байна. Орын 8 цаг хагасад яруу ихшгэлэнд хөгжмийн дунд 5 өнгөт денгийн гэрлэр хавсрагсан олон дүрс хэлбэрийн оргилмал булгийн үзүүлэг эхэлж, холоороос хүрэлцэн ирсэн жуулчлагсад болон хотын ардад талнуутхийн гэрэлт сувд хэмээн алдаршсан Шилээ хотын гойд сайхан шөнийн үзмжийг харуулсан байна.
0: Манай хорооны мэдээ. 7 сарын 14-ний өдөр Шилээ хот сонин мэдээ нийтлэх хурал хуралдуулж, 2026 оны Шилээ хот наадам Шинран дуу хөгжмийн найрыг 7 сарын 24-ноос 26-ны өдөр болтол наадмын жан үйлийн хөрөлөнд явуулах тухай мэдэгжээ. Тус удааны дуу хөгжмийн найрыг Жунлунгийн Өвөр Монгол дахь жуулчлалын хязгаарт компани, Жунши Шэнгюэн Бээжингийн олон улсын жар мэдээний хязгаарт компани, Шилээ хотын Жүнчи жуулчлалын ажилсын бэлгэрүүлэлтийн хязгаарт компани, Өвөр Монголын Аражуу Талбасхороо Бээжингийн Шинран соёлын хөгжүүлэлтийн хязгаарт компаниас голлон эрхлэг болно. Ойлгосноор тус хугацааны дуу хөгжмийн найрын хөвчөөнийх хэлбэр нь шин сөвөн байж, ажилгийн ахуй талбайд 3 их онцлогт гол сэдвт тоглолтын тайс тохируулж, улсын дотоодын нэрт хамтлага ба дуучныг уранжалж, олон хэм намтай дуу хөгжмийн гой тоглолтыг олон сонирхуулахар байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Цанаа, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнтэ.
0: Шилэнгулын аражуу Талуус хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн чаврын хорооноос өчтөрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямруулах тухай өрчлөсөн мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт үүлтэй хэсэгтэн тунглаг баруун хоноос 4 дэсийн салхсалхлана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймагт үүлтэй хэсэгтэн тунглаг Шилээ хот жүнжмжин хошууны баруун бий, баруун үжмжин хошууны баруун бий, авуу хошуу, сүнжин хошуу, эрен хотын жүн бий, сүн баруун хошууны жүн бий, шулуун хоо чаан хошуу, тайвс хошуу, шулуун хоо хошуу, долн уршян жирэвсхэн багвар орно. Жүнээс 4 дэсийн салхсалхлана. Шилээ хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглаг баруун хоноос 4 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 33 градус. Өнөөдрийн харин чагаас маргаашийн 8 чугултал үүлтэй хэсэгтэн тунглаг жүүнээс 2-3 дэсийн салах салахлана. Дулааны хамгууд орох хэмжээ 18 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээ нэгшнүүдэн нэвтрүүлээ. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт үүлтэй хэсэгтэн тунглаг баруун хоноос 4 дэсийн салах салахлана. Өнөөдрийн харин чагаас маргаашийн 20 чугултал бүх аймагт үүлтэй хэсэгтэн тунглаг Чилиот, Жүнгүжмчон хошуунай барун бэй, Барунгүжмчон хошуунай барун бэй, Абу хошу, Сун жүн хошу, Эрэн хотын жүн бэй, Сун барун хошуунай жүн бэй, Шулунху чаан хошу, Тайвус хошу, Шулунху хошу, Долун үршиан жирүүсхэн багүр орна. Жүнээс дүрүмдэ сийн салах салахлана. Чилиот орнда, өнөөдрийн 8 чагаас өнөөдрийн 20 чагултал, Үүлтэй хэсэгтэн тунглах барун хоноос дүрүмдэ сийн салах салахлана. Дулааны хамгад дээрх хэмжээ 33 градус. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чугултал үүлтэй хэсэгтэн тунглаг жүүнээс 2-3 дэсийн салах салахлана. Дулааны хамгад дээрх хэмжээ 18 градус. Чаврын мэдээг алтан долгоо нөвтрөө үлжээ.

Сайн байцгаана уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда По цогт нарангийн үх, Сарангуагийн ая, Хөгжмийн найруулга Чинбат, Морин хуур Түү Улаанбаатар, Дуучин Сарангуагийн дуулсан Шантнамын усаг гэдүүх сонсогор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө По цогт нарангийн үх Сарангуагийн ая Хөгжмийн найруулаг Чинбат Морин хуур Төв Улаанбаатар Дуучин Сарангуагийн дуулсан Шант намын усаг гэдүүх сонсглоо. Понсхийн цогт наран Силингол аймгийн Сүлэнхүү цаан хосууна Улаан цав сумор нутгатай Бүхүсийн 3 дахь удаанаа мөнгө тэнгэр наадмын эзэн анхдагч Бүхүсийн гэлгэн уянг сүлгийн мөрөөдсөнэ алтан одны эзэн Өвөр Монголын уран зохиолын солонго сагналт сүлэгч Гавьяат сэтгүүлц далдын өндөр уул ил газрын нууц өртнөө ирөөдвэй агарын хөв зэрэг сүлгийн төврөөс гадна утгын хайгуулга буюу уянгийн тойрог үгэлхий хийгээд сүүхий хэмэх онол сүгэмжийн ном цэц дууланхан буцаг нутаг усанг

өвсгөө орчуулгын сүлгийн төвөртэй. Сарангуа, Селингол аймгийн Сүлэнхүү цангасуугаар нутагтай дөөгийн үг аялгуу зохиогч дууцсан Төмөн Хүрэн говь Жиргалын дөө үрмийн зэрэг олон дуутай бөгөөд наран зүгөөс өөзмийн ирнэ 6 сарын 1 өвлийн нар саазгаа зэрэг олон сайхан хүүхдийн дуугийн аялгуу бичээ. Гаргийн дуугаан сонсогч төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хинагц алмас ерөнхий хинагц бүр

0: Жижиг мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чиглэлээр талгаан цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэлээр талгаан
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагал шигүй чиглэлээр талгаан чимээжингийн дэлхийтэй холбох Араачогийн чиглэлээр талгаан чиглэлээр талгаан
2: сайн байцгаж байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн Чинхэр долгион шууд нэвтрүүлгийн аж чаргалын өрөө туслах дугаар та бүхэнтэйг очлогож байна. Өнөөдрийн үлжиц цаг мэндийг өргөн төвшүүлье. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Совтон Чичиг байна.
3: Та бүхэн аж чаргалын өрөө 8 маань үүдийг тогшин орж алтан хойморт нь саатарай. Аж чаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Чаргалын өрөө.
2: Өнөөдрийнхээ нэвтрүүлгээр Баяннуур хотын урдын тумд хошуугаар нутгтай тумд сургуулийн өндөртэйсэн багш Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн хараат 2 дугаар сургуулийн багш Ра Туя багшийг нэвтрүүлэгтээ орсон байгаа гэж сонсч та бүхэндээ жаруулж сайхан ярилцлага өгнө. За сайн байна уу?
4: Сайн байна уу? Хөтлөг сайн байна уу?
2: Сайн сайн. Танд өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэе.
4: За, сайн байна уу?
2: За. Тэгэд өнөөдөр сонсогчдод жаргалж сайхан ярилцлага өгч байна. Гэ та өнөөдөр баг сургуулийн сурагчийн хичээлийн гадна хүншлэхэд хөтлөх талаар сайхан жолоодох жолоодлого өгч

0: байгаа юм байна тийм ээ.
1: Тийм ээ, тийм ээ.
0: За, ёоны урд таныгаа бас сонсгочтойгоо болж үлээ.
1: За, агарын жинхэнэ долгоноор мэд хүргэм та бүхэн тагаан жолгож байна. Ингээд хөтлөгч усан байна уу? Намайг Катя гэдэг. Одоо 25 жил Монгол соёлын хаан сан сайхны төтөл Java гэдэг үгэлжийн адын багш байна.
0: Та яагаад одоо баг сургуулийн сургачын гичээлийн гадна уншлахад хөтлөх талаар жолоод ий гэж бодсон юм бол?
1: За, тэгэд хөл бичгийн багшийн өөрөг хариуцлага бол ер нь хүүхдийн хаан хөл бичиг сурах урмыг дайцсан, унших, сэтгэх, жохох, ярих ийм үндсэн чадварыг хүмүүжүүлж, хүмүүсийн хүмүүжил хийд юм байна. Манайс одоо хөл бичиг гэх хоёр өгөөс ч өссөн хөл гэдэг нь хүүхдийн хөлийг боловсруулна, уншиж ярих хэлж байна. Бичиг гэдэг нь бол гараар бичиж найруулахыг хэлдэг юм байна. Гарын хүүхэд бол энэ оюун ухаан дотор хурамдуулсан зүйлэн яг чадна, бичиж чадах бол одоо хөл сурахын эцсийн харалтаа. Одоо тэгээд зөвхөн одоо хөтөлийн цагийн 40 минутаар энэ өлөмж хурамдуулгын хийхэд бол маш хүчтэй. А цагийн талаар ч юм жадаа байхгүй, харин хичээлийн цаг болоод хичээлийн гаднах уншлыг уйлдуул чадвал сая одоо ийм өлөмж хурамдуулахтай болно. Царсан мэдлэгэн бол баттай та уйлдуулж улам баттааж өргөтгөө дийлнэ гэж бодоод энэ сэдвийг хуваалчих гэж батсан юм аа.
0: Ер нь одоо баттай байдлаас үжил мэдээж одоо хүүхдүүдийн одоогийн хүүхдүүдийг ингээд хичээлийн гадар ном уншуулна гэхэд бас гэр ахмадуудын хувьд бол өдөрт өдөрт хүчирдэл очирж байгаа тал талын нөхцөл шалтгаан гэдэг ч юм уу тийм ээ. Одоо жишээ нь хүүхдүүд арай илүү гар утс үзээд байна гэдэг юм уу. Эсвэл одоо ээж аваад яруугасан болоо хүүхдүүдтэй хамт ном унших чөлөө байхгүй байна гэдэг ч юм уу. Гэх мэтчил олон шалтгаан дурдаад одоо юу гэж хэлэх вэ? Өдөрт өдөрт хүчирдэл таарат байдаг. Тэгвэл одоо эдгээр хүчирдлүүдийг яаж яланд авах вэ? Ер нь одоо хүүхдүүдийг нэг хичээлийн гаднах ном унших энэ талд дуртай багтай болох гээд бодтой сайхан аргнууд байгаа юу?
1: Тийм ба, бас одоо 20 жилийн ажлын дундаа бас ийм царцлах хурамдуулсан хүүхдэн бас одоо ингэж сорогчудаан бол жалаацсан ингээд энэ тохайгаан бас сайхан арга авчлаа хуваалчих гэж бодлоо. Аа, тэгвэл манас юу нэг өмнө энэ хичээлийн гаднах уншлагын энэ чухал чанарыг мэдэх хэрэгтэй байна. Багш болсон ч тэр гэрийн ахмач тэр хичээлийн гаднах уншлагад бол хөтлөхөөр дамжиж манай хүүхдүүд бол нам сонирхолтой болон нам унших урамтай болно. Ингээд нам унших татгаартай болж хүмүүжигдэх юм байна. Тэгвэл бас хичээлийн гаднах уншлагаар дамжиж манас бас хүүхдийн хаан хөлнөө мэдрэмж дээшлэн бас баялаг үхэлнээ хурамдуулахтай болдог. Тэгэд энэ баялаг үхэлнээ хурамдуулгаас бол мэдлэг нь өргөжин хараан тэлэн ингээд сэтгэхийн нэгдэж бол энэ нийгмийн сэтгэл ухааны хичээл төрлийн уулыг бол одоо анх том болж ирсээр сэргээр бол хүлээж авах юм чадвартай бод чадна. Тэгвэл энэ бол нэг чухал чанараа. Тэгвэл энэс гадна бас энэ хичээлийн гаднах уншлагаар дамжиж хүүхэд бас оюун ухаанаа тэлж амьдралын ухааныг сурч чаддаг. Манай ард түмэн бас ухаан далай намаас ихтэй гэсэн сайхан сургаалтай байдаг. За, хичээлийн гаднах уншлагаар дамжиж бас хүүхдийн сэтгэх чадварыг хүмүүжүүлж болно. Өөрөө сэтгэхүйтэй, шинэ үүдэх үзэл ухаамжтай хүүхдийг бас хүмүүжүүлж болно. Иймээс одоо энэ чухал чанарын мэдсэн цоорн дээр манаас бас сайхан сайхан арга автлаа хүүхдэн бол алхам алхмаар ном төгтөлж болно гэж бодож байна.
0: Ийм чухал чанар байгаа юм чинь тийм ээ. Хүүхдүүдийг одоо хичээлийн гаднах номд тасгаж, хичээлийн гадна илүү ном уншуулах бол маш чухал юм байна. Тэгвэл одоо энэнд одоо манай гэрээ ахмадууд гэж хэлэхүү дээ тийм ээ. Ямар арга хэмжээнуудыг авбал хүүхдүүд илүү энэ амархан тасч одоо хичээлийн гадар ном уншдаг сайхан татгалтай болох юм бол?
1: За, тэгвэл энэ тухайгаан би бас нэг хэдэн талаар хуваалчих гэж бодлоо. За, юу нэ түрүүнд нэгдүгээр алхам хамгийн анхны байхын алхамд бол нам дурамшуулах чухалтай юм байна хүүхдэн. Уран бол хамгийн сайн багш гэдэг. Бурмаар тэтгэхээр урмаар тэтгэх гэж манай Монгол жишээ үгэнд бас байдаг. Ийм бас урмыг нь хөгжөөх бол одоо нам төгтлөхийн урдч нөхчлөө. За, энэ урамшуулахад бас олон арга байна. Жишээлбэл айл бодгоо намын хатгаламжтай, намын хорготой байха. А тэгвэл бас намын санд үргэлж тагуулж очиж, намыг харуулж, таниулж, тэмтрүүлж байх. За, тэгвэл одоо энэ сайхан үлгэрийг уншиж өгөх аав ээжтэй байх. А үлгэр яаж сонсох буюу нам танилцуулж өгж байх. За, тэгвэл бас намд ямар сайхан үлгэр байдığım байна. Хоёр энэ номонд ийм мэдлэг байна гэсэн шиг үргэлж одоо чөхтэй хөнгөсөн намын сайхны ярьж өгж байх. За, намыг бол намын хорог юм уу, чивэр гажир тавьж, намыг хөндгөх хэрэгтэй гэсэн сайхан татгааны хүмүүжлийг хийх. За, эдгээр талаас бол бүх хүүхдийг бол хамгийн анхны алхам намд урамшуулж болно гэж бодж байна. За тэгвэл намд урамсан нам гэдэг чинь сайхан юм байд юм байна гэсэн ийм үжил ухамсар олгосныхан дараа манас бол төлөвлөгөөтэй харалтай нам уншуулах хэрэгтэй гэж бодож байна. Одоо шууд л ууж аван дэлгүүрт очоод захаас одоо нам ачаад жай намыг чи уншаа гэхэд хүүхэд бол ямар ч идэвхтэй байхгүй хэд урвуулаад одоо сонирхолгүй болдог. За энэс бол жайлс гэхэд манас хичээлийн гаднах нам уншлах унш хөтлөхөд бол одоо ийм басаач авчид хүмүүжлэг хийж та. А жаавал одоо 3 дугаар онд ороод 4 дугаар онд ороод нам хөтлөнө гэж босгүй. Харин айн багаас нь чичилгөөс нь 1-р оноос нь өглөөд энэ суурийг нь бат чогцлох хэрэгтэй. Ингээд багшаас мөн гэрийн ахмуудаас бол хүүхдтэйгээ хамт нам унших төлөвлөгөө тогтоо. Ямар нам уншина гэж байна, хэзээ уншихад байна, яаж унших хүртэл бол бүр сайхан ингээд дүрстлэгээр сайхан жор төлөвлөж байна. Ингээд би бол одоо өөрийн манай анги бол одоо 3 дугаар он болж байх юм. Ингээд 1-р онд байхад нь багш хүүхэд ингээд хоёр хамтдаа сууж байгаад ингээд намын хаарч байгаадаг. Яг ингээд 1-2 дугаар оны хүүхэд их төрслөг сэтгэхийтэй бүр сайхан жоргаар илтгэх чинь намын хаан жорог энтгийн жураад хэзээ хэзээ уншина гэж цаг цагтаа ин бичээд за ана гэртээ авч хайсанхаа дараа ууж автайхан хамт бас сууж байгаад энэ төлөвлөгөөг бол улам одоо сайхан чанаржуулаад хэрмэн дээрээ сайхан нааж тавьдаг. Энэ бол одоо нэг сайхан аргаа гэж бодож байна. За энэ хөвчөө ямар нам унших юм, энэ орой ямар үлгэр унших хүртэл бол төлөвлөсөн байдаг. Ингээд манай ангийн одоо бүх ангийн сурч бол бүр ижил алхамтай нам унших юм. Багшаа жоон жолоодох буюу одоо байж хайж ойлгоход бол их ашигтай. Жишээл өнөө орой бол энэ хөрөө өнөх хоёр өсөн хичээлийн намын уншнаа гэдэг бол хүүхдүүд бол бүр хамтдаа уншдаг. Ингээд өглөө нагдаа ирэхэд бол энэ яаж унсан байдлыг ойлгох буюу аль талаар хүчирдэж байх юм бол багш бол мэдхэд их амархан. Одоо энэ нэг төлөвлөгөө. Ингээд энэ төлөвлөгөө тогтоохдоо бол өрхөш одоо ууж аав гэсэн чи багш гэсэн хүүхдийн бодлыг хөндгөх хэрэгтэй. Хүүхэд ямар чаг дээр уншихыг санаж ин хэдийн уншихыг санаж ин хэдийн удаан уншихыг санаж ин энэ хүүхдээсээ бас асууж байгаад хүүхдээрээ очиж бичүүлж ингээд энэ ажилгад оролцох нь хүүхдүүд бол олон сайхан урт хугацаагаар баримтлал дийлдэг. Ингээд энэ төлөвлөгөө тогтоох талаар ингээд хуваалцъя. Гурдаарт нь одоо хүүхдэд манас тохирсон нам уншиж өгөх хэрэгтэй, сонгож өгөх хэрэгтэй. Энэ бас маш чухал гэж бодож байна. Тэгэхээр 1-р оны хүүхдүүд бол манас жорог үсэг хасаргасан нам, жоргон алан үсгэн чөөхөн ийм бодод дүрслэх сэтгэхүйтэй учраас хүүхдийг бол жоргийн үдэ сэтгэж хөдөлгөөж болдог. За шинэ ухааны хамаатай бөмбөг эдний төсхөр юм уу? За ингээд ээж аав нь ярьж барьсанхаа дараа хүүхэд нь бас ингээд жоргийн үед өөрийн ойлголтоор дүм ярьж чадах ийм намыг сонгож өгч болно. Ингээд олон хэдэн бол амтнаа үлгэрээр гоносон байдаг. За 2-р он болоод эсвэл жорог хавсаргасан юм уу? Гэхдээ бол одоо үсгэн олон шиг жоргон чөөхөн шиг одоо уншлах цаг хүүхэд бол нэг улаан бүрийг өөртөө туршиж уншиж болдог. За 3-р он болоод эсвэл бол одоо дамаг үлгэр, ардын аман үлгэр, явхт үлгэр, үргэлжилсэн уулгатай үлгэрийг бол хөтлж байна. 4-5-р он болоод эсвэл одоо шидэд үлгэр, хэсэг жангрын үлгэр, баатарчуудын үлгэр, амдэрсны үлгэр одоо гэх мэтэр нэгт хүмүүсийн одоо чадах түүхийн үлгэрийг бол уншин сүгчүүлж байна. Энэ нь бас хүүхдийн үйлс бүтээхэд уян санаа төрхөрч юм болж болдог. Тэгэхээр одоо 6-р он болсоор одоо унших нам болно, одон болж болно. Монгол төхөөр бичсэн нэрт бүтээлүүдийг бол бүр уншиж болдог байна. Тэмээс тэгэхээр хүүхэдтэй тохирсон нам сонгож өгөх бас маш чухал гэж бодж байна. Өөрийнхөө хүүхдийнхээ хэр төрсөн тохирсон нам сонгож өгнө. Ясай бол ямархан шиг ном 1-р он тохирохыг хуваалцсан байна. Тэгвэл өөрийнхөө хүүхдийн байдал ямар шиг байна, 1-р онд байна. Хэд гүн уулгатай юм уу, хүчээр болсаар хүүхэд бас одоо унсан дараа ойлгохгүй юм уу, амархан итгэл алдна. Яа энэ ном унсна гэдэг чинь хэдийн хүчтэй юм. 50-50 одоо бүр ном унших цагаас айн, ном унсна гэсээр айдаг, дээлдэг болно. Одоо хэд дүүн болсаар бас тими унших урамгүй. Иймээс хүүхдэд тохирсон намын одоо сонгох бол маш чухлаа. Гэхдээ багшаас нь юм уу одоо өөртөө ч гэсэн ууж явна уншиж байжгаад нам уншиж сонгож өгөхтэй гэж бодож байна.
2: Энэ уулын хувьд бас тийм байхаа. Зарим хүүхдүүд нь домог үлгэр тех дуртай, зарим хүүхдүүд бас шинэлэг ухааны хамаатай нам дуртай байдаг тийм ээ. Зарим хүүхдүүд одоо амьд ойц гэдэг юм уу, ургамлын хамаатай, амтны хамаатай нам уу тийх хүчтэй хүүхд байдаг штэ. Тэгэхээр энэ уулын хувьдаа ч гэсэн бас хүүхдүүдийн сонирхолтой тааруулаад илүүхэн тэр сонирхолтой талуудынх нь номуудыг уншуулбал улам илүү ном дорхон хурдан байх.
1: тийм ма тийм ма тийм таар гэн хүүхэд бас өөрийн гэсэн үжилттэй

0: өөрийн гэсэн сонирхолтой юм бас энийг бас хүндэтгэх хэрэгтэй. Шууд л одоо манай жарам ууж ав яруу бол одоо захтар гараад 10 20 ном аваад жаа чи уншаад гээд оолоод өгсөн. Нүгсэр одоо их унших тийм урам тиймээ байхгүй болсноо.
1: Тий, одоо ер нь хөх содөр Монголын нот авчам хүн болго унших л ёстой л да, тийм ээ, унших ёстой гэж боддог. Тэгвэл одоо сая үсэг таньж байгаа хүмүүс одоо заавал тиймээ уншаарай гэж авчраа өгөхөөр жоргины углаа иччих магадгүй. Нагч жож ана мөхгөр бас энийг гэж унших бардаг л гэж. Энэ тал дээр бол бас л арга авчил маш чухал юм байна.
0: Тийм ээ. Одоо арга авчил бас маш чухал, зохимжтой байх хэрэгтэй. Тэгвэл энэ дээр одоо би өөрийнхөө ангийнхаа хүүхдийг жалаадж байх талаар бас нэг хөдөн талаар хуваалцъя.
1: За.
0: Аа, манай анги бол 1-р оноос өглөөд бол орой болгоны 20-30 минутыг бол ашиглаж бол 1-р онд байхад бол урдаа гэрийн ахмад үлгэр ярьж өгч байсан. Учир нь өөрөө унших боломжгүй учраас ингээ сансан үлгэрэн бол дараа өдрийнх нь өглөөгийн уншлагын цагаар бол сургуудаа ирж найдаа ярьдаг. Тэр нэг намаа бол арай аав хараад өглөөдөө арчидаг. Ингээд өглөөний уншлагын цагаар бол бүр үлгэр яана. Бүх ангийн сурч бүр үлгэр яана. Одоо манай 3-р он болж байна. Олон хий сурч бол буян дааж уншид дийлж байна. Ингээд сургуудаа ирснийхаа дараа энэ унсан үлгэрэн найдаа бол үлгэрчил ярьж өгдөг. Ингээд манай бүх сургуулиудаараа бол өглөөний уншлагын цагт бол хичээлийн гаднах унсан намаа хуваалцдаг. Энэ нь бас одоо манай сургуулийн жан сургаалтын талаар бас нэг анчлаг болж байна. Хичээлийн намаа уншидгүй, хичээлийн гаднах намаа уншидаг, үлгэр уншидаг. Ингээд хүүхдийн энэ хэрнээ мэдрэмж маш төргөн дээшил дийлжээ. Ингээд нэг гадна бас шин нам болгоноос бол 2-3 үлгэрийн удаар бол багш одоо сайхан курс аж агаагаад жорог дүрстэй их дүрстлгээр ярьж өгнө. Ангсэр хүүхэд болов уу намжийн юм сайхан байд юм байна уу би бас уншиж гэсэн юм нэг сайхан хөксөж ирнэ. За ингээд нэг үе болж байгаад энэ нам уншиж бараа дундан хүрэх буюу уншиж барах үед бол нэг сурагч одноо өмнө гарч байгаад энэ сайхан баг жүгэж байгаа энэ үлгэрэн тоглож хуваалцсна. Ингээд хүүхэд бас их горон тай болд юм байна. Ингээд дууралын үйлдэл бол хүүхэд бадруулах хэрэгтэй гэдэг нь бас бас маш чухал. Ингээд манай ангийн хүүхдүүд бас доороныхын дүү нарт очиж үлгэр ярьж өгдөг, өрлөн цагаар бас үлгэрийн уралдаан хийдэг, өөд яатахан хамт үлгэрийг тоглодог, бас намын танилцуулга хийх юм уу, намын шашир хийх. Одоо ийм ийм хөдөлгөөнөөр бүр бол хүүхдэн урамшуул харж хэрмэж байна. За, энэс гадна бас аав ээж хүүхэд гурван нам бол ижил нэг намыг уншдаг. За өөж автахан хамт ярьж тоглож наадч үтгэрхийн дагуу бол нэг ном уншихын баяр жаргал юм мэддэг. Аа ном уншна гэдэг чинь сайхан юм байна гэж хүсэж хүлээж яддаг. За энэ нэг арга бас маш сайхан. За шинэ ном уншихаас өмнө бэлтгэл ажил сайхан хийх хэрэгтэй. Энэ ажлыг бас би бас ингэж хийдэг. Одоо бол манай Чингис хааны үлгэр гэсэн номыг уншихаар бэлхэн болоод байна. Энэ үед бол багшаас одоо хүүхэдтэй томоожно үлгэрийн ярина. Одоо энэ киногийн бас одоо сонирхуулахад байна. Одоо энэ кино байдагтай сайхан Монгол кино. За энэ нэнийг үзүүлснээр дараа за ийм сайхан ном байж одоо манас номыг үзье. Ингээд бол алхам алхмаар хөтлөнө. Ингээд хүүхэд бол одоо ном уншна гэсэн тэмдэг дор бах нь бол одоо хөөлжээд их унших оромтой байдаг.
1: Аа.
0: Тэгээ бас нэг хуваалцгийг бас нэг хүчрэлгийн хөнгөрөөх хараг. Аа энийг бол би бол яаж хийдэм? Одоо яг анхны энэ хугацаандаа байх хүүхдүүд бол их хүчрдэм байна. За нэг хоёр удаа мөр дотор чадхгүй гарах юм уу, ойлгохгүй өгүүлбэр гарах юм уу? Энэ үед бол гэрийн ахмад буюу багшаас хасрамж жалаадлан хангах хэрэгтэй. Манас хамгийн ухаалаг үед яа бол хүүхдийн хажууд нь цугаад дасгалын чагдаж хийлэгдэн гэсэн харин хүүхэд хүчирдэж байгаа үед тосломж шаардагдах үед тэр доор нь хасарж өгч чадах гэж яа бол хамгийн ухаалаг үед яваа гэж би боддог. Дараа нь хичээлийн гаднах уншлага бол гэр бүлийн жалаадлаа салж чадахгүй. Энэ нэг 2-р онд байхад бол яавал үед яав нь ярьж өгнө, сайхан тоглож өгнө, хамтдаа унших юм уу, жаахан 4-р он болсоор ном танилцуулах юм уу. Ер нь бол энэ үед яваас бол цаг дийлэхгүй юмас ном уншдаг нь бол гэр бүлд саяар сургуульд очиж дэлгэдэг, нийгэмд гарах үед бол сая үрэл жимсэлдэг гэж хэлдэг. Юмас энэ хүчирлэгийн бах хаахад бол ээжийн нэг удаамор унши, чи нэг удаамор унши гэж бол 2-р онд. За 1-р онд бол ээжийн тоглож өгье, чи яриг гэдэм үү. За жаахан 4-р он болсоор чи нэг үлгэр унш, би нэг үлгэр унш гэх юм уу. За эн чинь бол үнэн дээр бүр хүчирлэгийн бах хааж байна. Чи бүхэл нэг жохойг намын өвчтэй чи унших болоод хоёун хамт унши, чи урдаар унш, дараа нь аав нь унш, дараа нь чи би унши гэх одоо энэ бүр хүчрэлгээ багсааж байна. Ингээсээр хүүхэд бас ном уншна гэдэг чинь тийм хүчтэй юм биш байна. Бас сайхан байна. Ууж автагаа хамт бол байж болдгийн байна гэдэг хүчрэлтэй санагдахгүй.
1: Аа.
0: Энэ бас нэг сайхан арга гэж бодож байна. Аа.
1: Ундаа одоо яах нь хүчирдлийг хөнгөрүүлэх арга гэж яг сая миний нэвтрүүлгээхэнд дурдсан жил одоо өдөд өдөд хүчирдэл яагаад ч гэсэн оршоод байдаг тийм ээ. Тэгэхээр энийг одоо хөнгөрүүлэх талаар хаашаал манай гэрээ ахмадууд гэр бүлийн хүмүүжил дундаа энийг анхаарах нь маш чухал юм байна.
0: Тийм. Өөж яг одоо энэ ном уншна гэдэг чинь зөвхөн уншиж сурах энийг л харалт биш. Харин энэ ном уншихаар дамжиж хүүхдийн хаан уян ухааны төлж улам сайхан ухаалаг, чавоолог юм хиймэрдэг болгодгийн байна гэсний үжил гарсан сууранд одоо гэрийн ахмад хавсарамж одоо үжил чадвал одоо улам одоо сайн гэж бодож байна. Яг бол тавдугаар ярья гэж ботсон бол энэ ном уншлага бол хүүхдийн сэтгэл чадварыг хүмүүжүүлдэг. Энэг боловсрол маш чухал гэж бодож байна. Дараа хүүхэд биеэн даас сэтгэж чадна. Өөрийн гэсэн үжилтэй өрмөч бодол сэтгэлгтэй. За энийг бол манай хэл бичгийн багш гэсэн тэр бүх багш гэсэн тэр өөж авч бүр сайхан хүндэтгэх хэрэгтэй. Энийг хүндэтгэж чадвал хүүхэд сая одоо өөрийн гэсэн юм үжилтэй хүн болж хүмүүжүүлдэг дээлнэ. Тэгвэл энэ сэтгэх боловсролыг шилгэх арга бас олон байдаг. Тэгвэл энэ дотор бол одоо хөдөлгөөн гүнхчлийн гаднах уншлагаар дамжиж, үлгэрээр дамжиж энэ сайхан одоо сайхан нам зохиолоос бол хүүхдийн хань сэтгэхийг бол хүмүүжүүлж байна. Одоо үлгэр болгонд бол ийм сэтгэхийн жолоодамж хийх нөөц боломжтой байдаг. Нэг үгөөс, нэг жургаас, эсвэл нэг үлгэрээс иш татчих олон талаас сэтгүүлж байна. Тэгвэл хүүхэд энэ үлгэр ярих тумд бас асууад байд юм байна. Яагаад юм? Яагаад юм? Өнөөдөр энэ яагаад гэсэн асуулт бол оюундаа хөгжилтийн төлхөр гэж хэлж байна. Яагаад гэсэн асуултаас бол энэ шинжлэх ухаан бай болдог. Имаас манай ээж аа бас одоо багш гэсэн хамт уншиж тайлбарт хийж өгнө. Одоо хүүхэд ном уншихын дагуу асуулт дутчих бол хаашааш өнгөрөөж болохгүй. Одоо ном уншихын дагуу бол юм гэтэрх сэтгэхгүй болоод шинэ сүгүн жилийн өрөвшүүлэх нь бол хүүхдэд авч хэлсээр одоо нөөлтийн чанартай суралцлага гэж болно. Имаас манаас одоо үлгэр ярихын дагуу хүүхдийн ха асуултыг сайхан хариулна, сайхан сэтгүүлнэ. Одоо энэ бас их чухлаа. Манаас одоо энэ нэг жишээ ярил манас дээр гарг ийм нэг үлгэр юусын туулай өөдтэйхан гэсэн нэг үлгэр. За энэ туулай нэг өдөр одоо жоохон бүжиг хэлж байна. Одоо бүжиг өөдтэйхан гэна. Бүжиг хэлж байна. Өөдөө одоо би юу бод тоорсон чи та намайг өөж олно гэж юм гэсэн өөд юм хэлж байна. Тийм үү? Чи бол миний аймаг ол шүү. Чи юу хоосон чи би тамаг өөж олно гэж юм. Тэгсэн энэ бичхэн бүжиг утгүй хад болоод жоохон чулуу болоод энэ хад нь нуугдсан. Өөд нь уул авирч болоод өрөөд олсон юм байна. Тийм үү? Энэ бичхэн бүжиг нь улаан жоохон чичг хаар болчих. Тэгэхээр олон чичиг хаарын донд очиад ногдсон. Өөж нь бол энэ батчилгч болоод хүүхдээ өрөөд алсан юм байна. За ийм жишээ нөлөөхөд байна. Гангсныхан дараа би бол хүүхдээр өдөрийн энд хүрчээ чайшин үжүүлсэнгөө хүүхдээр яруулж чип бадал гэж. Тэгвэл миний хүүхэд чип бад гэж. Энэ бичхэн бүжин бас юу болж хаварсан юм. Ингээд өөж нь яаж ярьж болсон юм. За энэ үед бол одоо ангийн хүүхдийн сэтгэхүй бол одоо нөө одоо өргөжөөд том хүн гэсэн бодож авахгүй. Жирмэнд хэлж байна. Аа жоохон бүжин товч болж хаварсан чинь өөж нь хувцас болж хавраад одоо хүүхдээ төврөө авсан гэж байна. Жирмэнд дэлхийн бөмбөрчиг болж хаварсан өөж нь бол нар болж хавраад сайхан өвөнг одоо гээгүүлсэн гэрэлтүүлсэн гэж байна. Одоо гэх мэтэр олон юм да бараг одоо манай 50-аад хүүхэд чинь бараг 50 хэдэн юм даар яа дийлж байна гэсэн үг. Ямаас энэ бол дараа нөөлтийн чанартай суралцлага. Энийг зөвхөн хичээлийн номоос бол үрж ол дийлхгүй. Харин хичээлийн гаднах үлэмж олон талын одоо ийм уншлага одоо боловсрал энэ гүр дамжиж байгаа хүүхдэн сэтгүүлэн чи бож яасын. Хөрөө чи байсан бол яах юм. Одоо чиний үргэлжлүүлэлт хэлж үү. Энэ ингээд төгс юм байна. Чиний залхамж бодж үү. Одоо гөх мөтер хүүхдэн сэтгүүлөх бол одоо нам уншихын хамгийн одоо их өөр ашигна гэж бодож байна. Заавал ийм өөрмөц сэтгэхүйтэй, тусгаар тогтолны үжил сэтгэхүйтэй хүүхдийн хүмүүжрэх бол бид нэ хамгийн эцсийн харалт гэж бодож байна. Имаас манай гэрийн ахмууд багш хүүхдэн одоо үлгэрт хөтлөгдөө бас хүүхдтэйгээ ярин тоглон чичгэн сэтгүүлэн асуун одоо ингэж яхад хүүхдэн улам сайхан намд урамч болох чухалтай.
1: За нам сонголтын талаар та сайхан зүйлүүдийг зөвлж ярьлаад миний дотор ийм нэг бодол оржлаа. Жишээ нь одоо бид нар ингээ өөрсдөө номын сангаас ч юм уу дэлгүүрээс ингээд ном аваад уншихад жирэм номнуудыг гээд хоёр хуудас уншихтай зэрэг унших дургу юм чанаас одоо уншиж гэсэн бодол алга болчтой юм уу гардаг. Энэ яагаад юм гэхээр одоо буруу үсэг олонтой ч юм уу. Эсвэл одоо ингээ уншаад үчхээр нөгөө орчуулгын чухалууд байдаг тийм ээ. Орчуулгын ялангуяа одоо кириллэс юм уу одоо ингээ орчуулсан номууд бол бас сүүлийн үед одоо хариуцлагагүй гэдэг юм уу. Эсвэл одоо ямар нэг шалтгаанаас болсын. Ямар ч байсан ингээ орчуулгын чухалнууд бол орчуулга маш муутай, хэл муутай юм бас чухалууд харагддаг. Тэгэхээр ингээ хоёр хуудас уншаад л баг унших сонирхол алга болчтой. Тийм болохоор ичих болгосод багш нар ер нь одоо хүүхдүүдэд ном сонгох тал дээр бас энэ үсгийн алдаатай ч юм уу эсвэл одоо орчуулга муутай чухалуудаас жайлс хийх нь зүйтэй болов уу гэж бодлаа. Ягаад их том хүмүүс уншаад баг ухаан ойлгомж муутай. Одоо жермийн барах чаалаад л ухаан нь болдог. Барах чаалаад ингэсэн үг байхаа гэж мэддэг. Тэгээ сонирхолгүй болгож байгаа юм чинь хүүхдүүд уншаад бүр одоо ухааны нь болохгүй байх та гэж боддог. Тэгэд мэдээж одоо энэ үл нэг хэсэг үжигдэл нь мэдээж одоо сайхан хэлний найрамд сайтай, орчуулах сайтай сайхан сайхан номууд бас байдаг. Яг эхлэлэрэн бичигдсэн номууд ч гэсэн байж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нь одоо ийм номуудыг сонгох бас маш чухал болов гэж танай яран дундаас бодож суулаа.
0: Тийм таарч байна. Ямагт багш болсон хүн ч гэсэн ийм сайхан намын сангаар үргэлж тойрж үжиж аль нам нь хүүхд тохорно, аль намын сайхан очиулгын сайхан байна, үхэлийн улам сайхан баялаг болгоо дийлхэн байна гэсэн бол маш одоо шинэ ухаанчаар сонголт хийх хэрэгтэй. Ингээд энэ нам бол гэрийн ахмуудаа үргэлж танилцуулна, хүүхдүүдэд танилцуулна, аль намын унших боломжтой байна гэж бас хүүхд сайхан танилцуулж өгөх хэрэгтэй.
1: Хүүхдтэй хамт намшиж энэ гэр бүлийн сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгоно гэдэг бол бас их чухал нөхцөл болж байна. Манай хүүхдүүдийг намд хөтлж, намд чамдуулах юм. За нөгөө нэг тал бол одоо та сая сайхан арга дуршлагнуудаа сая ярьсан. Үнэхээр одоо ачтай хүүхдүүд юм а танаас сурахчод гэж бодглоо. Тэгээд ер нь бага сургуулийн хүүхдүүдэд тохирох сайхан номуудаас нэг хэдийг танилцуулбал одоо манай олон сонсогчид бас сонсож байна тийм ээ. Тэгээд сонсны дараа а ийм номнууд байдгийн байна, ийм боломжийн номнууд байдаг шүү гэж та бас хүүхдүүдэд уншуулсан номуудаасаа хэдийг танилцуулаад өгвөл манай сонсож байгаа сонсогчид бас таатай болж энэ талаар бас нэг анхаарал авах байхаа гэж бодож байна.
0: За тодорн таар ан дээр ан гэд би бодгоо хаваагаад бас нам олон танилцуулдаг. Сайхан Монгол ардын шилдэг үлгэр гэд нэг их танд 5 нам байдаг. Тэр бол дахин хөвлөгдөж байгаа сайхан нам байна. Одоо бас монголчуудын хүүхдийн ардын ягт үлгэр гэд сайхан нам байдгийн бас өдөж болгон үлгэртэй гэсэн нам. Яг бол одоо нам ч бол байхлаа. Та сургуулийн хаан тусаар сургуулжилсан гэсэн нам бол бас 4-р он тохрох их сайхан үргэлжилсэн юм нам байна. Энэ намыг бас авч үүж унших боломжтой. Аа. Одоо үтэж болгоно нэг үлгэртэй гэсэн ийм сайхан амьднаа үлгэрээр сэтүүлсэн ийм үлгэрүүд бол хүүхдүүд нэг 2-р он, 4-р оны хүүхдүүд бол их унших урамтай. Бүр амьднаар сэтүүлсэн учраас үлгэр нь охор авсаархан. Жанка дэшин япон баатан жижиг багшийн сайхан 4 нам байдаг.
1: Ирн ото баг насанд тохиолдсон үлгэр явдал, учир явдал юм уу? Баг насанда сайхан амтрахан уншсан ном. Эдгээр жилүүд бол нэг насанд сэтгэлээс гардаггүй байдаг. Жишээлбэл тэгэл бол надад авч хэлвэл хамгийн ордоор уншсан ном болохоор үсэг таньж эхлэхтэй зэрэг тэр үед 365 өдөр шиг сайхан амтнаа үлгэрээр сэтгүүлсэн хөрөн гадартай ном байсан. Намай баг байхад.
0: Тэгээд тэр бас чинь хөвлөгдсөн байна.
1: Тийм байна. Тэгээд энэ номыг одоо дахиж олж авъя гэсэн бодол хэжээдэн дотор байдаг. Тэр маст болж би одоо намын амтанд орж исэн юм та гэж дандаа бодогддог юм. Тэгэхээр бол үнэхээр одоо баг насандаа шамдан уншсан ном нэг насанд нөлөөлөх юм байна гэж бас бодож явдаг шүү.
0: Аа. Манай монголчууд гэсэн чи одоо намын хүнд тгээ дөөдөлдөг, шүтдэг юм сайхан уламжлалтай. Монголчууд бол нялх өрөөнд хөтсөн одоо манчилж нам өрдөнд торгоор байна гэдэг ийм агуу сурталтай ард юм. Ардын манд жир өвөнд бас байдаг. Намын сургалт, намхны сар гэдэг нь бас одоо хүн жанай ай мэдрэмжэд намын байр суурь хэдийн өндөр байна гэдгийг үжиж гарч байна. Имас манаас хөвгтөн сайхан нам дурамшуулъя. Намыг хайрлан дээдлэх боловсралтай болгоё. Намын баян гүт хязгаарлахгүй одоо ариун дээд хөмжөөлөжгүй хүчин дорвтой байдгийг мэдрүүлж, намын яндашгүй далай баян цангаас бол Эрдэн мөт эрхэн нандин жилийг нь хүүхдийнхэн оюун ухаанд нь шингээж хадгалъя.
1: За тэгээ. За ер нь одоо нар гарахаар байгаль сэргэж ном уншихаар ухаан сэргэнэ гэдэг тийм ээ. Тийм болохоор одоо бүгдтэй хүүхдүүдтэйгээ хамтдаа өнөөдөр бол та хүүхдүүдийг хичээлийн гаднах ном чамдуулах тухай, ном уншуулах талаар сайхан зөвлөмж өгсөн. За энэ дагуу ярихад манай томчуулж гсэн үнэндээ бас ном унших чухалтай. Маш олон номуудыг уншиж, ялангуяа хүүхдүүдтэйгээ хамт суралцж, хүүхдүүдтэйгээ хамт улам улам өөрийгөө түүлдэрж үлнэ гэдэг бол маш чухал байдаг. За энэ ингээд номын сайхан гэрэл гэгээ гэдэг бол хүн бүгдэд тусдах шүү гэснийг одоо бас өнөөдөр ихэ нэвтрүүлгээрээ дамжуулаад сайхан өгөөжтэй ярилцлага өгсөн танд маш их баярлалаа.
0: Наа тандж баярлалаа.
1: За дараа сайхан дахиад нэвтрүүлгээрээ бас боломжтой бол таныг урьж сайхан сайхан ярилцлагыг сонсгоч та хүргье гэдэг өнөөдрийн нэвтрүүлгээ хоёулаа ярилцлага чагийн хараагаас болоод энд хүргээд өндөрлүүлье.
0: За баярлалаа.
1: За баяртай.
0: Баяртай.
1: Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Баян Нуур хотын Урдын Дунд Хошуу Хар нутгтай Дунд сургуулийн өндөрдсөн багш, Өр Монголын багшийн их сургуулийн Хараат 2 дугаар сургуулийн багш Раа Туяа багш нэвтрүүлгээр оролцож сайхан ярилцлага өгсөн гэд баг сургуулийн хүүхдүүдийн хичээлийн гаднах номоор одоо сайхан хөтлөн жолоодох энэ тухай сайхан зөвлөмж тайлбар өгсөн.

0: хийлгүү тантай үргэлжлэх юм тай үргэлжлэх юм тантай үргэлжлэх юм
1: аа чипсэн цогч мэдэрэ
2: За сайн бацгаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар та бүхэнтэйгээ жолгож байна гэдэг өглөөний сайхан мэндийг өргөн төвшөөлье. Бүгдээрээ сайхан амарчгаасан уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна. За ингээд өнөөдөр аялгын нөтрүүлгийн маань жочинттай өглөө тусгай дугаар сонсогч та бүхэнтэйгээ жолгож байна. За мөн радиогаан сонсож байгаа та бүхэн бүтэнэг чагийн турш бидэнтэй хамт байгаарай гэж найдаж байна. За мөн видео дугаар дээр шилэн гол хамж утлаарынхаа видео дугаар дээр орж ирээд нэвтрүүлгээ үжиж байгаа та бүхэн мань ус бүтэнэх чагийн турш бидэнтэйгээ хамт байгаарэ. За ингээд өнөөдөр та бүхнөхөө өмнө нэгэн сайхан чочныг уулжуулахаар урчсан байгаа. За мөн энэ чочнай мань одоо дуусан сайхан дуу уран бүтээлүүд олныхоо дунд төгж та бүхэндээ маш их одоо хүртэл болж исэн. Ингээд энэхүү уран бүтээлчийг нэвтрүүлгийн өрөөндөө өнөөдөр орлаа. За ингээд өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн өрөөнд улсын 2 дугаар төсөв тоглогч сүнд баруун хошуугаар нутгтай дуучин сарам мантхагч маань морилон саадсан байна. За сайн байна уу? Сайн явж ирв үү?
3: Сайн явж ирлээ. За тэгээд дэлгэцийнхээ өмнө сонсчгоо, араажогоон сонсчгоо бүхэл сонсогч үзэгч та бүхэндээ дэлгэр зуны сайхан амрыг альтхая.
2: За манай урлагийн хүлээсэнд баярлалаа гэж.
3: Баярлалаа. Би ч гэсэн баярлж шүү.
2: Гэвч манай бас одоо их ажил яруу байсан. Тэгтээ өнөөдөр одоо чагж аваан жаачлаад бас манай урлагийг хүлээж нөвтрүүлгийн өрөөнд хүрээд ирлээ. Маш их баярлалаа. Тэгэд одоо манай энэ бүх орны тимаж болчлын найрд бас одоо эхлэлтийн ёслолд нь оролцохоор хурж ирсэн байна. Ямар тоглолттой ирсэн үү?
3: Ер нь бол одоо би болохоор эхлэлтэд нэг жүжиг байгаа. Тийм, тэр жүжигэнд ээжийн дүрээр Монгол ээжийн дүрээр оролцсон байгаа. Энэ удаагийн орныхаа найрт.
2: Гэвч манай одоо Сүнд баруун хошууны Улаан мөчрд удаан жил ажилдсан байна, тийм ээ. Тэгээд Сүнд баруун хошууны Улаан мөчрийн хамт олон бас ирсэн байх.
3: Тийм, манайхан бүгдэрэг ирсэн. Ер нь бол Шилэн голын бүх хошууны улаан мөчрүүд бүгдэр ирсэн байгаа шүү дээ.
2: Тийм. Тэгээд хамт олонтойгоо хурч ирээд за энэ хөө сайхан найрдан бас та бас одоо ээжийн дүрд, гол дүрд тоглож ийн гэж сонссон. Энэ үргийг хэрэг хүлээж авсан уу? Ямар байна уу одоо бас сэтгэлжийн хувьд ямар байна уу? Ажлын хувьд арай хөчөө байна уу, хүнд байна уу, гайгүй байна уу?
3: Тийм, ер нь бол

0: Сэрингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Сэрингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бүлэ аргийн уларлын 2026 оны 7 сарын 16, бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 6 сарын шинийн 3, аргийн 4, Уртан засаг хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам эхэлтэл 2 өдөр байна. Урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэе.
3: Энэ цагтаа
2: Шилэнгул аймаг ёс суртахуун оюун ухаан Бая Махбод гоо сайхан хөдөлмөр зэрэг бүх талар хүн хүмүүжүүлэх чанар сайтай сурган хүмүүжлийн системийг бүх хүчнээрээ байгуулж байна.
3: Аймгийн захиргаагийн намын удирдах дугаалан 2026 оны 21-р удааны хурал хуралдуулсан.
2: Боловсны харилцан тойлдох Дэлхийн соёлын өв болох Юнайтед нийслэлийн бүрийг хамгаалан ашиглах жич. Дунд улсын хэлхэ хажгарын хууч судлалын ухааны онол хийгээд үйлдэлгийн олон улсын эрдэм шинжилгээний судлан ярилцах хурал чулуунхан хөшөнд явагдсан зэрэг мэдээнүүдээ сонсхоно.
3: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. Шилэнгул аймаг ёс суртахуун оюун ухаан Бая Махбод гоо сайхан хөдөлмөр зэрэг бүх талар хүн хүмүүжүүлэх чанар сайтай сурган хүмүүжлийн системийг бүх хүчнээрээ байгуулж байна. Шилэнгулын 6 дугаар дундад сургууль эл төрлийн дур сонорхолын хичээл тохируулж сурагчдын сургуулийн хөрөөний амьдралыг баялагжуулан сурагчдын ерөнхийлсэн хэв боловсролыг дэмжлүүлжээ. Шилэнгулын 6 дугаар дундад сургуулийн дэд захирал боулингийн сурвалжлах хүлээхтэн сурагчдын өдөр бүрийн 2 цагийн баян тамирын хөдөлгөөнд оролцох шаардлагыг лавдун баттай найдваржуулахын хамт хичээлийн завсарлагын хөдөлгөөн, онцлогт хичээл жич уралдаан тамчин зэрэг олон жилийн хөлөөрөөр сурагчдын хичээлийн гаднах амьдралыг тасралтгүй баялагжуулж сурагчдын бүх талар эрүүлэр хөгжихийг ахиулж байна гэдэг. Орон бүсийн онцлог түшиглэн Шилэнгул аймаг ёс суртахуун оюун ухаан Бая Махбод гоо сайхан хөдөлмөр зэрэг таван хүмүүжлийн уусал чулуун хүмүүжүүлэх шин арга замыг тасралтгүй сөөгчилж уламжлалт соёлваа сургуулийн хөрөөний гоо сайхны хүмүүжил хичээлийн танхимын жан сургалтын гүнжгээ уусал чилийг ахиулжээ. Шилэнгул аймаг Лавдун баттай арга хэмжээгээр ёс суртахуун оюун ухаан Бая Махбод гоо сайхан хөдөлмөрийн хүмүүжлийг ботад найдваржуулж сурагчдын бие сэтгэцийн эрүүлмэнд бүх талын хөгжилтийг ахиулж байна. Дунд бах сургуулийн сурагчдын найрал дунай найр, дунд бах сургуулийн сурагчдын хөдөлмөрийн уур чадварын уралдаан, гоо сайхны хүмүүжлийн багшийн жан сургалтын уур чадварын үзүүлэг зэрэг ажлыг өрнүүлэхээр дамжуулан хүн хүмүүжүүлэх олон эцсийн хөгжилтийг ахиулсан байна. Тэрчлэн бүх хорон төрүүлэн бах сургуулийн 4 ба 6 дугаар оны сурагчдын Бая Махбодын эрүүл чаргийн сугчин байцаг загварыг дэлгэрүүлж бах сургууль, анх чиргийн дунд сургууль ба өндөр жиргийн дунд сургуулийн сурагчдын бүхний хамарсан Бая Махбодын эрүүл чаргын ханин хэмжих системийг байгуулжээ. Шилэнгул аймгийн сургуулийн тавчааны дэд дарга Манхай Фун сурвалжлагчид дараачийн алхмуудад бид сургуул хүмүүжил жан сургалтын өөрчлөлтийн үргэлжлэн гүнжгэрүүлж эх хөдөлгөөний нийтгэх ба дотоод уулгалгын байгууллалтыг чангатгаж хүүхдний үр дээ эргэтгэх чанар сайтай сургуул хүмүүжил хүртээж тэднийг ёс суртахуун оюун ухаан Бая Махбод гоо сайхан хөдөлмөр зэрэг бүх талар хөгжсөн чагвын шинэ хүн болгон хүмүүжүүлэхээр чармийн гэлээ.
3: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 14-ний өдөр аймгийн захиргаагийн намын удирдах дугаалан 2026 оны 21-р удааны хурал хуралдуулсан байна. Тус өдөр аймгийн захиргаагийн намын удирдах дугаалангийн онол суралцах гол дугаалан 2026 оны 14-р удааны хамтын суралцлага өрнүүлжээ. Аймгийн намын хорооны дэд шүүжийн аймгийн дарга аймгийн захиргаагийн намын удирдах дугаалангийн шүүжийн Гуо Юйфэн хурлын эрхэлсэн байна. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн Фужиэнэ, Чэнжоугийн Жинжан хотын нэгэн шахын үйлдвэрийн галын гамшигын Эндэл болон үерийг сэргээлж гамшихаа саврах ажилд өгсөн чухал заврын зориг санааг уламжлан суралцсан байна. Хурлаасаа чухалчлагтан хөгжилт болон амар төвчнийг нэн сайтар нэгдэлтэй төлөвжүүлэн 9 жижиг талбар газар, өтгөс нийлхсэн талбар, хөдөлмөр хүчин нягтарсан хэлбэрийн аж ахуйлал, өндөр давхаргын барилга зэрэг төвшүүрийн чиг болон аюултай химийн бодис, ноцтой дэлбэрэмтгэ бодис, цахилгаан хөдөлгүүрт дугай тэрэг зэрэг бүх хэлхээг чанхан харж, гал сэргийлэн унтраах амар төвчний гэм согхи байчаан чигчлэн засах ажилгыг байнгжуулан нарийн дансжуулан өрнүүлж урдчлан сэргийлэх хэрэгтэй. Одоохны үерийг сэргийлэх байдалд дээд хэмжээний сэрэмжтэй байж, бачин байдлын арга цаг бэлтгэл төслийн арилгажуулан сэргийлэн эжимдэх тотуудлыг нөхөрлж, үерийг сэргийлэх амар төвчний халахвчийг батж хогчлон, ард олдны амь насны төрөнгийн амар төвчнийг эрс сахин хамгаалах хэрэгтэй гэж. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн улсын шинжлэх ухааны чиглэл мэрэгжлийн хөхийг бүлийн шагнах их хурал, хоёр хүрээлэнгийн академичийн их хурал, дундад улсын шинжлэх ухааны чиглэл мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11-р удааны бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурал дээрх чухал ярианы зориг санааг уламжлан суралцсан байна. Хурлаас чухалчлагтан манай аймгийн бодит байдалтай суурлан шинжлэх ухааны чиглэл мэрэгжлийн шиний үүдэх ба Ажвилсын шиний үүдхийг гүнзгий уусалж болох яахиулж, шинжлэх ухааны чиглэл мэрэгжлийн үр бүтээлийг улирлан хэрэглэх, сургам мүүжил шинжлэх ухааны чиглэл мэрэгжлийн чадвартныг нэг чохчуулан хөгжүүлэх, эдийн засгийн шинжлэх ухааны чиглэл мэрэгжилдэх бэл оруулалтыг шилдэгчүүлэн яс чанарыг дэвшлүүлэх зэрэг ажлыг Лавдунбаттай сайтар хийж, шинжлэх ухааны чиглэл мэрэгжлийн шиний үүдхээр чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурал дээр аймгийн захрагийн намын удирдах дугайлангийн онол суралцах гол дугайлангийн бүрэлдүүнээр Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг гүнжгий суралчин тоочдуулахын тойронд засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэгтэй уялдуулан судлан ярилцаж санал бодлон солилцсон байна. Олноороо илэрхийлэгтэн Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг гүнжгий суралчин тоочдуулахыг одоохны ба хойшдын нэг хугацааны чухал улс төрийн үүрэг болгож түүний чухал их ач холбогдол, гол цөмөг, чухал уулга ба үйлдэлгийн шаардлагыг гүнзгий ойлгон, сурч хэрэглэхийг уялдуулах, мэдхүй хийхүйг нэгтгэхийг биелүүлж, онлайн сурчлагын үр бүтээлийг засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтэй бий болгон үйлдэлжүүлэх, бодтой ажиллах болгон хувирулж, үжил санаагаа чөлөөлөх, хүчир асуудлыг шийдвэрлэх, хөгжилтийг ахиулах, ард түмэнд буян үйлдэх бодит үр бүтэмж болгон хувирулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас бусад зүйлийг судалжээ.
2: Манай хурууны мэдээ 7 сарын 14-ний өдөр аймгийн чахаргийн 2026 оны 19-р удааны байнгын хурал нэж Оллогтой ажил төрөл ба хөрөө чарааны хуулиус ажиллагаад чухал өгч хуулиас зөрсөн ажилгийг хэвлэн засах ажлын байрлуулалтын хурал хуралдуулж аймгийн намын хурооны дэгшүүжи аймгийн дарга Гуйфун хурлын ирэхэлсэн байна. Хурлаас манай аймгийн голлогтой хүрээндэг хуулиус ажиллагаад чухал өгч хуулиас зөрсөн ажилгийг хэвлэн засах хамаахын ажлын судлан байрлуулсны дараа чухал шалгалтаа. Улс ортын засгийн хорны хуулиус ажиллагаад чухал өгч хуулиас зөрсөн ажилгийг хэвлэн засах ажлын байрлуулалт шаардлагын нарийн хангамжийн туршлуулан найдваржуулж Урхай химийн ажвилдур галсаргилэн унтраах, ажвилдур арилжаажирах оллогтой ажил төрлөө хүрээ чараад анхаарлаа төвлөрүүлэн, аюул төгшүрийн далгамж ягсаан байчааж чиглэн засгийг хангатгаж, аюулгүй биелдвэрийн хүрээндэх худал хурмаар жохоох, жирууд хуулиж ирчих, албадан жарлагдаж дөрмөс зөрчин ажилуулах, гиннэр ажиллах зэрэг асуудлыг оллогтой чиглэн засж, нэг хэрэгт хоёрыг шийдэх, засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэлт ба эрүүгийн хэргийн хууль шаажиж олгуулах, засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэлт ба сахлахууд байчаах хэнэн байчаахыг олгуулах зэрэг хатуу арга хэмжээг сайдруулах хэрэгдэн, нэг хэрэгээс хариуцлаг нэхэмжилж бүх талын сэрэмжлүүлэхийг биелүүлж, аж ахуйн аюулгүй биелдвэрийн гол чохчийн хариуцлагаа бүх талаар найдваржуулахыг гэдрэх шахамдуулж, ил төрлийн аюул төвшрийг эхүүслээс сэргийлэн арилгах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас манай аймгийн жохомл уюуны хэрэглэгний талбарын өргөтгөх явдлыг судлан байрлуулсны дараа чухал шалгалтаа. Жохомл уюун нэмэх ажиллагыг явуудуулах нь шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний байжуулан хөгжүүлэх чухал уралдааны зам болохоор барахгүй. Дэнч алс хэдийн хөгжөлтөд холбогдох байлдаг бодлогын сэдв болно. Шинэ нэгжийн шинжлэх ухааны чиглэл мөрөгжлийн хувьсгал болон аж үйлсийн хувьсалтын аж тохиолыг амжиж, Шилэнгол аймаг, Гажир нутаг өргөн уудам, хэрэглэгний талбар олон, энергийн гхвайлаг илүүдэлүү зэрэг харьцуулсан давулгаан гүйцэд бадруулж, Жохомл уян болон аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн гүнжгий уусалч хэлийг түргэтгэн ахиулж, төрөлжүүлийг урж оруулахар дамжин, хөгжилтийн суурыг батхан, талбарын өргөжилтөөр олон ажил төрөлдөг хүчин нэмрэлж, эртхэн бомб шовтлон олон өрөвтөл болохоор чармиж, бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтөд шинэ хөдөлгөөн хүчний үргэлжлэн дамрлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас ус нэн хөгжүүлэлтийн тойргийн бүтээн байгуулалтад зэрэгжүүлсийг судалжээ.
3: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 13-наас 15-ны өдөр бол Өвөр Монголын өртөн засаг хорны нийгмийн шинжлэх ухааны этгээд инхний холбоот хурал болон Өвөр Монголын өртөн засаг хорны түүхийн дурсгал зүйлийн төв чанаас голлон ирхэлсэн боловсны харилцан тойлдох дэлхийн соёлын өв болох Юаны дээд нийслэлийн буурийг хамгаалан ашиглах жичи дундад улсын хил хязгаарын хууч судлалын ухааны онол хийгээд үйлдэлгийн олон улсын эрдэм шинжилгээний судлан ярилцах хурал шулуун хөхөшөнд явагдсан байна. Хуралд оролцсон улсын дотоод даатгалын тусгай мэрэгжилт

0: ухаан газард нь хайн байцааж, түүхийн дурсгал зүйлсийг нарийн нимбай тойрон үжиж, Юаны дээд нийслэлийн буурийн түүхийн үн өртөг болон хамгаалалтын одоох байдлыг гүнжгэ ойлгосон байна. Судлан ярилцах хурал дээр Төвийн үндэсний их сургуулийн хил хязгаарын хууч судлалын судалгааны хүрээлэнгийн дарга Уижен зэрэг улсын дотоод гадаадын нэрт эрдэмтнэр тайсанд гарч эрдэм шинжилгээний мэдүүлэлт хийжээ. Төвийн үндэсний их сургуулийн хил хязгаарын хууч судлалын судалгааны хүрээлэнгийн дарга Уижен сурвалжлагчид бид хамтаар судалгаа хийж Юаны дээд нийслэлийн буурийг хэрхэн хамгаалах, хэрхэн ашиглах, хил хязгаарын хууч судлалын онол ба үйлдэлгий бодтой судалгааны дунд хэрхэн илрүүлэх тухай зөвлөлчих чухалтай байна гэлээ. Судлан ярилцах хурал дээр бас улсын дотоод гадаадын хууч судлалын хүрээндэх тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн, ихтэй сургуулийн шинжлэх ухааны судалгааны хүрээлэн газрын эрдэм шинжилгээний ажилтнаар нэг танкимд цугларч, Юаны дээд нийслэлийн буурийг хамгаалан ашиглах жич дундад улсын хил хязгаарын хууч судлалын онол болон үйлдэлгийн тухай гүнжгэ судлан ярилцсан байна.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 13-ны өдөр Монгол морь дөрвөн чагийн дуулал том гөлврийн үжилгийн тоглолтыг Шилээ хотын адуун сүлийн тоглолтын танкимд анхудаа тоглож тайсны тоглолтоор Монгол морьно жоргоснаа болон тал нутгийн жан үйлийг бүх талаар дэлгэн үжилв. Тус үжилгийн тоглолтыг улсын дотоодын нэртэй урлагийн бүлхмийнхэн Жохон Бүтөөж, тал нутгийн дөрвөн улирлын ховролтоор гол шижин болгон, дөрвөн бүлэг хувааж, Монгол морины тасвар хатуужилтай, чочолтгүй урагшлах, жорсондон жаавал хүрэх жоргоснаг амьдлагаар тайлбарлаж,

0: Одын тэргүүний хэр төвшин бүхий гэр доторх бүх хүчмжийн тайсыг байгуулжээ. Тоглолт нь 60-70 минут үргэлж илж, 200 тоглогчжууд 40 монгол мөр тоглолтод оролцсон. Олон жилийн тайсны мэрэгжлийг уусалчулан үжигчдэд талмуутхийн дүрэн уларлын өнгө жүмжийг сонорхуулжээ. Шилиотын суугаалаад шүй агуй суруулжлагчд маш сүр далайчтай хүмүүсийн сэтгэлийг догдлуулсан тоглолт боллоо. Дөрвөн уларлын үлгэр түүхээр дамжуулан талмуутхийн дөрвөн уларлын өнгө жүмж аж амьдралын байдлыг амлалгаар дүрсэлсэн мөртөө талмуутхийн өрмөч соёлын гайхамшигийг мэдрүүлсэн байна гээ. Өвөр Монголын урт онцгой хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын хугацаанд адун соёлын тоглолт хийх талмуутхийн өвдөгч чуглаантай харилцан уулсэлж тухайн газрын соёл жуулчлалын гэх байлгийн удамны алхам хөгжөөж бүх аймгийн соёл жуулчлалын уулсэлжулсан чанартай хөгжөлтөд шинэ хөлгөө хүчин дамжуулах болно.
1: Манай хорооны мэдээ. Өвөр Монголын өртөн жасах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам ойрт хэдагалдан Шилийн хотын Бинхэ цэцэрлэгийн шилэн 1-р нуурын дуу хөгжмөд оргилмол булгийн үзүүлэг жинхнэр эхэлсэн байна. Орын 8 цаг хагасад яруу ихшгэлэнд хөгжмийн дунд 5 өнгөт денгийн гэрлэр хавсрагсан олон дүрс хэлбэрийн оргилмол булгийн үзүүлэг эхэлж Холоороос хүрэлчин ирсэн жуулчлагсад болон хотын ардад талнуутхийн гэрэлт сувд хэмээн алдаршсан Шилийн хотын гойд сайхан шөнийн үзмжийг харуулсан байна.
0: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 14-ний өдөр Шилийн хот сони мэдээ нийтлэг хурал хуралдуулж 2026 оны Шилийн хот наадам Шинран дуу хөгжмийн найрыг 7 сарын 24-ноос 26-ны өдөр болтол наадмын жангүйлийн хөрөлдөнд явуулах тухай мэдэгжээ. Тус удааны дуу хөгжмийн найрыг Жунлунгийн Өвөр Монгол дахь жуулчлалын хажгарт компани, Жунши Шэнгюэн, Бээжингийн олон улсын жар медааны хажгарт компани, Шилиотын Жүнчи жуулчлалын ажилсын бэлруулалтын хажгарт компани, Өвөр Монголын Аражуу Талуусхороо, Бээжингийн Шинран соёлын хөгжүүлэлтийн хажгарт компаниас голлон эрхлэг болно. Ойлгосноор тус хугацааны дуу хөгжмийн найрын хөвчөөнийх хэлбэрэн шин сөвөн байж, ажилгийн ахуй талбайд 3 их ончлогт гол сэдвт тоглолтын тайс тохируулж, Улсын дотоодын нэрт хамтлага ба дуучныг уранжалж олон хэм намтай дуу хөгжмийн гой тоглолтыг олон сонирхуулахар байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, Шингээгч Ариун Цанаа, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
0: Шилэнгулын аражуу Талуус хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн чаврын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямруулах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт өвөлтэй хэсэгтэн тунглаг баруун хоноос 4 дэсийн салхсалхлана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймагт өвөлтэй хэсэгтэн тунглаг Шилиот, Жүнжмжин хошууны баруун бай, баруун үжмжин хошууны баруун бай, Авуу хошуу, Сүнжин хошуу, Эрен хотын жүн бай, Сүнбаран хошууны жүн бай, Шулуунхуй чаан хошуу, Тайвс хошуу, Шулуунхуй хошуу, Долон Уршаан, Жирэвсгэн Багвар орно. Жүнээс 4 дэсийн салхсалхлана. Шилиот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үлттэй хэсэгтэн тунглах баруун хоноос 4 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 33 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үлттэй хэсэгтэн тунглах жүнээс 2-3 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 18 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээг нэгчнүүдэд нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт үлттэй хэсэгтэн тунглах баруун хоноос 4 дэсийн салхсалхлана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймагт үлттэй хэсэгтэн тунглах Шилиот, Жүнжмжин хошууны баруун бай, баруун үжмжин хошууны баруун бай, Авуу хошуу, Сүнжин хошуу, Эрен хотын жүн бай, Сүнбаран хошууны жүн бай, Шулуунхуй чаан хошуу, Тайвс хошуу, Шулуунхуй хошуу, Долон Уршаан, Жирэвсгэн Багвар орно. Жүнээс 4 дэсийн салхсалхлана. Шилиот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үлттэй хэсэгтэн тунглах баруун хоноос 4 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 33 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үлттэй хэсэгтэн тунглах жүнээс 2-3 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 18 градус. Чаврын мэдээг Алтан Долгоо нэвтрүүлжээ.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Бүтэн дууны сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнд таанч олгож байна. Тус ээлжийн дугаараар шин чагой жохогцсон чохоолын уртын дуу эрхэм та бүхэндээ хүргэе хичээлээ. За, 1 дугаард сонсгох дуу маань болвол баруун жимчин хошуугаар нутгтай гоо соёлтын өг Отгон Баатрийн аялгуугаар биелсэн баруун жимчин хошууны уртын дууны нийгэмлэгийн гишүүн баруун жимчин хошууны улаан мөчрийн уртын дуучин оюун соёлын дуу хоолойгоор амьлсан Алтын шилэгдэг дуугийг эрхэм тавхандыг хүргье.

Алга та бүхэндээ хаврын сар гэдэг дуу та бүхэндээ хүргэе. Энэхүү дууны үг хаягийг болохоор бүх баяр чохооч өөрөө дуулсан байдаг. За уран бүтээлч бүх баяр маань аав ээжийнхээ жил ирсэн баяр найрт нь хүндэтгэл илэрхийлж энэхүү дууга чохоосон юм байна.

0: Сайрхам сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэн дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа. Баяртай.
1: Таван хошуу мал тан, өнөр баян байхын бэлэгдэл. Тансаг Монгол нутга маань үн шимлэх оршихийн ерөөл.
2: Буурлаас үлсэн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхийн шүн шиг.
1: Малчин түмнээ үр ухаанай оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
2: Маргааш ирээдүйгийн хөгжил давшлын хөтөч малчтын хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
3: Арачоо хүлэн сонсч байгаа сонсогч та бүхэн сайн бацхаж байна уу? Та бүхэнд өнөөдрийн сайхан мэндийг хүндэтгэн төвшүүлье. Шилэн голын арачоо төлөв сорооны Монгол арачоогийн малчтын андуус хаан нэвтрүүлгийн энэ ээлжийн дугаар эхэлж байна. Өнөөдөр 2026 оны 7 сарын 16 гаргийн дүрэн болж байна. За өнөөдрийн нэвтрүүлгээр мөн манай сорвуулдлагч нарын үндсэн шатнд хүрч сорвуулжилсан өөр өөрийн үзэл бодол, тэгвэл тэдний аян зам, тэгвэл бас сайхан сорвуулдлынхаа талаар бид бүхэн чөлөөтэй ярьж өгөхөд бэлэн байгаа. Тэгэд өнөөдрийн нэвтрүүлгээр мөн манай нэвтрүүлгийн өрөөнд сурвалдлагч Сод Билэг Алмас Амин Урт Гурав хүрэлцэн ирсэн байгаа юм аа. Тэгэд эднийхэн сайхан чөлөөт ярилцаг сонсогч та бүхэн үргэлжлэн хүлэн сонсон уу? Гурван сурвалдлагч сонсогчтойгоо уулзъя. За сайн байна уу та бүхэн?
4: Сайн байна уу? Араажгаа сонсож байгаа их мөндөд сонсогч та бүхэн сайхан жунжиж байна уу?
3: За өнөөдөр одоо та гур мөн сорвуулийн хаяин замын талаар тэгвэл бас одоо хөдөө орон нутгаан хурц сорвуулжсэн сорвуулийн уулаг тэгвэл мөн амжилтынхаа талаар сайхан ярилцаа өгч байгаа. Ерөн одоо өнөөдөр та гурван өдрийн нэвтрүүлэг их сайхан явагдаж байна. Тэгээд манай сонсогчд ч гэсэн бас их сайхан хүлээж авч байна. Харин манай сорвуулдлагч ингээд бид бүхэнд өөрийн үзэл бодол буюу нутгаан хурц сорвуулжсэн тэр сайхан уулгуудаа ирэхэд бас сайхан урамтай байна шүү гэж та нарт бас баярлж байгаа сэтгэлийн илтгэсэн шүү.
5: Жаргал
3: сонсогчтойгоо уулзч одоо өчтрийн нэвтрүүлгээр голдуу мөн одоо баруун сүнд одоо турч тийм ээ сурвалжсан сурвалжлах уулга ярьсан. Өнөөдөр мөн хамтдаа анзаалгаж ирвэл.
4: Тийм байна. Өчтөр одоо бид баруун сүнд түрээд
3: төр
4: завсарлсан. Тийм. Тэндээс одоо ярих юм ихтэй. Тэгээд арай өчтрийн чагаар ярьж бар завцсан гоо чигээд одоо өнөөдрөөс та бүхэн бидэнд бас нэг удаанаа ярих одоо ийм сайхан боломж олгож байгаа төс юм өмнө баярлж байна.
3: Тийм.
4: Манай дугайлан бол одоо дөрвөл яваад маш амжилттай сурвалж манас юм дээр их сайхан амжилттай болсон гэж ойлгож байгаа. Тэгээд одоо баруун сундад одоо яах аргагүй хурдан мөрнө гэх
3: юм. Тийм.
4: Тэгээд энэ удааны бас нэг гол нэг сэдвүүнүүл энэ Монгол мөрнө уралдаан одоо явагдаж байгаа
3: гэсэн үг. Тэр мөрнө манай сурвалж сод бил байх энэ утга.
4: Манай хатаг тийм. Би ч одоо мараараа махтаа хурдан мөртэй.
3: Харин
4: нотгоо гэдэгээр
3: сахаалдарч
4: бахархж байгаа. Тэгээд тэр нотготаа үрлээ. Тэгээд манай нотгоч одоо уяач олонтой хурдан морь олонтой тийм нотг шүү дээ. Тэгэхээр эндээс л одоо энэ Монгол морины сая ирсэн Монгол морины холбоотур улдаанд одоо ирж оролцож манлайгийн одоо шүрсэн хөдөлмөрд бол олон байгаа. Ер нь одоо баг удаа болгоны уралдаанд манай сүндийн мөрдөд авч байгаа шүү дээ.
3: Та
4: нэг төрлөнд дээр ч гэсэн, нэг төрлөнд дээр ч гэсэн. Тэгээд одоо энэ удаа бас манай сурвалжийн гол нэг том уулын гэнэг бол одоо энэ хэдэн жилийн турш одоо явагдсан Монгол морины уралдааны одоо амжилт ололт. Тэгвэл одоо энд оролцсон уяцтын одоо төвшүүлж байгаа саналж өглөх санаа бодол юу байна вэ? Өнийг сонсохоор бас явсан. Ингээд баруун сүнд Эренээр хэдэн уяцтай уулцсан. За Эрен дээр сая ярьсан уяц одоо тайлгач анаа, гэрэлд одоо энэ тайлгач анаа ялалт тэгвэл
5: хоёр пан баатаа.
4: Тэгвэл баруун сүндд бол одоо мөргөнд алтан сүх адья тэгвэл зүүн сүндд бол одоо манай Ахмад уяц алтартай яц соёл атрах гэгчлэн уяачуудтай одоо уулзлаа. Тэгээд одоо Монгол мөрнө холбоотролдоо нэг одоо яаж хүлээж авч гин үү? За энэ хэдэн жилийн хийгдсэн явсан томд одоо алдаано юу вэ? Тэдний бодсон сансан зүйл юу вэ? Өнийн сонслоо, сэтгэлийн дууны сонслоо. Тий. Тэгээд одоо ерөнхийдөө авчлууд нь уралдааны үл их сайхан хүлээж авч гин. Энэ бол одоо их болоо одоо Монгол мөрийн сайхан нэг үйл одоо Монгол мөр хаягдчлаа гэж шүү дээ. Одоо жусна одоо уралдах одоо тэр чинь их халуурд үсээ тэр уралдах малж одоо тэшээ их газар авснаас одоо Монгол мөр рүү нардна одоо жоохон тавигдах шуухан цагаа дараашаан тавигдан энийг нь чухалчлахгүй шиг байдлаар болтлоо гэж ярьж байла. А цагаад энэ Монгол мөрний холбоот уралдаан гэсэн уралдаан гарч ирснээр шашуулаад Монгол мөрийг ууж уралдуулах хүн бол орширлоо гэж. Тэр аж ахуйн талаас авч ирсэн гэсэн Монгол мөр үнд орч. Арсан одоо ийм учир юу болосоо байдаг шиг үд байж байгаа. Тий. Тэгээд одоо яг уралдаан нь бол эхлээд одоо 3 шитар, 4 шитар ядлаа ш гачаа сум.
6: Шүү.
4: Одоо аймаг 4 шитар. Тий. Тэгээд энэ ингээд 4 шитар явах юм бас их таашааж байгаа. Тэгээд сүүлийн үед л бас гачаа шитайх нь бас
7: жогсчихсан
4: юм уу? Сумчнаа жогсчихсан юм уу? Эсвэл одоо буумд нийлүүлээд нэг уралдчихчих юм уу? Тиймэрхүү болсон. Тэгэхээр энэ тал дээр бол уяаштын ярьж байхаар бол энэ сум гачаа сум шатнаа уралдаан шатчтаар ингээ байх нь бол их зүгээр юм аа. Яагаад үгүйл одоо Монгол морь амлж байгаа. Тэгвэл тусгай одоо энэ морь ууж одоо хурдны чиглэлийн адуу малчихгүй юу? Уяачийн адил хийчихгүй усууд одоо өдөр тутмын мал унаандаа Монгол морь унж идэлж байгаа усууд хамгийн өөр байгаа энэ уралдаандаа бас өөрийгөө нэг морь сараад өчтдг юм уу гэдэг. Энэ их давчингийн хангаж байгаа нь их зүгээр гэж ингэж ярьж байгаа. Чидэл би бол морь уйдаг хүн биш шүү дээ. Гэтэн би Монгол морь унж идэлж байгаа хүн. Бас гардны юм уу, адуун сөрөгдний юм уу, бас нэг жоохон хурдлуул хурдлж гар нэг бас нэг харж тавсан нэг хурдны шинжтэй морь вэ. Унж идэлж байгаа ангийн амьдрал да. Адуу одоо нас сөрөгдөн унж идэлж. Гэхдээ одоо энэ хүн уяач биш буюу эсвэл өөр адлын хам байдлаас болоод тусгай уяачийн чиглэлээр явсан гоо болохоор тэр морь амс нэг боломжийн уралдаанд сорих боломжгүй байдаг. Тэгээд бас нэг ийм нэг том хэмжээний уралдаанд тесттэй тэр овоо найр мараар боломж байх нь байдаг байдаг. Тэгээд ийм нэг том хэмжээний Монгол морийгаа ингээд сайхан чухалж тэгэлж хүндэлж ингээд ясан өргөн өвчнө ийм уралдаанд бол бас өөрийгөө сорих тэр боломж авчин дэрэгдэн байвал тэдгээр усуудаас морь оролцуулахд зүгээрөө гэсэн тэр уяачдын тийм нэг үсэн санд яргадж байгаа. Тэрэнд нь бол их зүгээр юм аа гэж тэгэж ярьж байгаа. Ярьж байна. Тэгээд дээшээ ирвэл сум. Тэгээд атгын хаал явж чадахгүй юм бол гачаа сумандаа уралдаачихсан. Тийм аа. Мэдээж одоо дээшээ гарч ирвэл хошуу нутгийн алдад уяачтай тэр морь нь хурдаг. Хошуу нутгийн талаараад аймагд явах нь мэдээж явчих. Гэхдээ одоо тэнд наашаа энэ юмжаа хамгийн дээр дэсинг нь уралдаанд явдлэх усуд бол доор шитэнд даач гсэн уралдаа тасдаг тийм аа. Геймер сэргээч гэн тийм. Энд тийгэд энэ талаар бас ана уяачтууд бол бас одоо баг уяач болгон дараа тэр тал энэ санал дээр бол одоо бас
7: нэгдэлтэй
4: нэгдэл үжил нэгдэлтэй
7: байсан тийм. Амар тийм үжил батгтээ.
6: Тэгвэл одоо ямар ямар айлт оцсон уу? Ямар ямар алдар туу яачийн төрч бас тавтай сайхан ярилцж сургуул авсан бол.
4: Тийм одоо баруун сандд бол уяач мөргэн тах. Өчтөр яргацсан. Мөргэн тахын тухай бол өчтөр яргадлаа. Тэгээд тэр зүгээр баруун сандд алтан сүх одоо алтан сүх гэдэг л өнөө шуурган алтар.
6: Шуурган алтар.
4: Шуурган алтрын яж юм. За зүгээр одоо манай тэр адья Адаа бол манай хамт сурагч. Би ч яна баран сунд юм болохоор тий. Тэгээ Адаа ч бас алдартай уяач шүү дээ. Тэгээд Дархан Монгол холбоо төсөөний нэр 2 мөр аваачаад одоо ардынх нэр Жарын газрын уралдаан ч юм уу. Чөвгөл одоо бүр холынх энэ тэр хэдэн жон газрын уралдаанд 2 мөрөөр 2 төрөвний наваад идчихсэн. Гэх жишээний алдар маш чөвгөл манай аймгийн нэр юмс төрөв яаж ирсэн. Тим сайхан нэр хурдлуулдаг уяач байгаа юм. Тэгээд эдгээр баяртайгаа уулзлаа. Сая бол одоо ярьла хэдэн шитнэ уралдаан бүр байвал зүгээр гэсэн талаар ярьла. Тэгвэл одоо нөгөө талаараа энэ морино одоо энэ чинь метр сервоны өндрийн метр 38 бас дэшэн дашан гэж ялгаж байгаа ч та. Тэгээд энэ дээр бол өмнө хэдэн хугацааны уралдаан дээр бол яадгийн даа даа тэр сервоны өндөр бол ховордго ховраад байдаг юм байна. Энэ талаар одоо суяачд их санал дэвшүүлж байгаа. Одоо сануулганд санал зөвлөгөө дэвшүүлж байгаа тийм ээ. Жишээлбэл нэг л өндрөөр баримжаалаа тэргээрээ л байвал зүгээр юм аа. Уггүй бол одоо нэг удааныхын төрөө жил нь метр 38 гэхдээ дараа жилд метр 40 гээд 45 гэдэг юм уу. Инженер нь одоо тэрэн жир усан морь бэлтгэдэл их хүч харна гэж. Тэгэхээр энэ бас их нандин сайхан санал байла. Тийм.
7: Энэ талаар бас барих эм өксгүй хош өксгүй бас одоо энэ баячтын санааны үнсөлөө дараачаар барих энэ талаар бас
4: анхаарахтай
7: юм байна. Яг би юм. Тэр үүнтэй нэрээр батлаа бас орны нэр төрч өдөргөө бас метр 40 дөшөн доошоо хавааж явуутна гэж.
6: Тийм байна.
4: Тийм. Тэгээд иймэрхүү санал дэвшүүлж байна. Тэр бас өнөр таарна. Нэг морь бэлдэн гэдэг амар гоо.
6: Тийм.
4: Тий. Тэр дахиад тэр өндөрт нь баримжаанд таруулаад морион барьж аваа. Цаа тэрийн сайхан хурдлуулаа хөнгөрөөгөөд ийм одоо том хэмжээний найрд одоо уралдуулах тэр хэр хэмжээнд хүргэнэ гэдэг чинь чах хэрэгсэн шүү дээ. Тэгээд нэг жохон хэдхэн сантиметрийн жүрөөнөөс болоод нэг орд илэхгүй бол бүтэн жилийн хөдөлмөр одоо чигээ талгаар болох аюултай байж байна. Тэгэхээр энэ талаар бас одоо манай тэр уяачд болгон ярьж байгаа. Энэ өндрийг нэг баримжаат нэг л үнд хэмжээгээр нь болгочихвол уяачдад халгуу юм аа гэж. Тэгээ тэр хоёрын хотын уяачдад туул хөрөнгө ээжин давшилт ялалт гэсэн ярьж байла. Тэр одоо болохгүй нэг баримжаа хэмдэг тусгай нэг машин авчих гэж очихдаг юм аа тийм ээ тэнд оролж янь ч ярих. Эний ч ярих арга байхгүй. Гүйл одоо дэрэгдэн юм уу хэн нэрхэлсэн бол аа чинийхээ би бүтжигээ харуулчих юм гэдэг юм уу. Иймэрхүү байдал болохоор орсох юм бол үгүйсэхгүй гэж.
7: Орон тань баримдаан бие үнэн шиг метрийн хэмжүүл тогтчих нь хаасан жиш тэр баримжаагаар
4: харагдаж
7: байна. Нэг анжир очих нь хэврэх байж та. Шинэ нэр хаач л өөр тогсон баримжаа. Тэр үжилөө тэр одоо үнэн үнэн ч юм уу тэр үжилөө шууд. Эсвэл нэгтгэлтэй юм уу бэрэн нэгтгэлтэй агаа тал байдаг нэгэн үрсээр.
4: Нэг л машин.
7: Үн баримжаатай байна.
4: Иймэрхүү сайхан санал. За тэгвэл өөр одоо энэ бас баруун сандаас бас юу зүгээр жарим яран бас энэ талын Монгол мөрний халуутралдааны юм чинь
7: чухтан
4: зүүнсэн чухтанаас ярагдаг чинь. За тэгвэл өөр одоо энэ бас нэг уралдаа мөр уралдах чинь газар их чухал шүү дээ. Газрын сайхныг сонгоно. Одоо тэгээд ингээл Монголтай юм хаттай юм уу нүхтэй хаттай юм уу одоо энэ бол морин талтай одоо тэгвэл хөөгддөж халтай ойчиж гэмтэх юм ус юу нь илүү болчихно. Тэгээ энэ тал дээр бол манай Жүнсэндийн мандалтлагсын саруул талгач агаар насхтай манай сүндийн алдарт уяач соёл батрах юм уу соёл батрах гошуу алдарт уяач яг бас тэдгээр одоо саяан ярьсан саналуудыг дэвшүүлэхээр барахгүй одоо энэ уралдааны газрын сунгах газрын сунгах бол их чухлаа тэр үл одоо маш чухал тэр үл одоо энэ уралдаа мэр одоо манай морин уралдаа манай шилэн гол амьсч одоо сайхан мөрний уралдааны бол гоё ихлэн шүү дээ. Ялангуяа одоо хаалсан асын мөрний уралдааны сайхан ихлдэг газар нь тэр газар бол их чухал. Одоо тэр хүмүүс өнгөрснөөр уралдсан газруудсан дотор аа шар талын газар их сайхан зүгээр болно гэж. Манай одоо энэ удааны найрч нь шар талд мөрний уралдаа чинь их шар талд юм байна шүү
6: дээ. Тийм байна.
4: Тийм байна.
6: Одоо тэд нар бас бүр ирнэ
7: хата. Тэдэн бас энэ өвөл жоны экско ширнэн модонд явагсан мүү? Тавсад явагсан мүү? Хөдөн ажруудыг бүр харьцуулаад
4: ярьж
7: ирсэн ч юм уу. Харьцангаар шар тал
6: оож байгаа. Энэ удааны уралдаа мөн орны
4: мөр одоо тэр мэдгэлд дээр шар тал гэж байна. За чигээр энэ бол одоо
6: газар
4: Ажир бол одоо тэдгээр уяачдын төвшүүлсэн санал зөвлөг хүрсэн байна уу эсвэл одоо өнөр одоо энэ чинь өнгөрсөн бас хийжсэн уралдажсэн газар чинь тий. Орны нарийн бол энд хийжсэн уралдажсан болох нь энэ газар бол их ч үгээр гэж уяачд одоо сал нэгтэй хүлэн зөвшөөрж байгаа. Тэгвэл одоо бас энэс хаашаа энэ газрын тухай ярвал энэ уяачд мөргэн тахс ярьдлаад манай энэ соёл батар хас уяач ярьжлаа. Энэ гушуун нутгууд бол бас нэг манай энэ Монгол мөрний алсын мөрний уралдаан чинь одоо ончлох дуралдаан шүү дээ. Өөр газрууд дугай байдаг бол манай энэ холын мөрний уралдаан гэж. Аа боловл одоо энэ гушуу гушуу өөрсдийнхөө бас нэг 50-60 газар юм уу 70 газар юм.

0: ингээд нарны тусгай алимерны уралдааны талбай шугам ингээд үлдэчихвэл яадаг бол тэгвэл одоо нэг сайхан астан бүр лендэ ирэл уралдаал байна. Тусгай газар үлдэчихсэн шүү дээ. Өнөөс сайхан санал төвшлөө тийм чигээр надаас манай нараажуугаар юм уу эсвэл манай тэр мэдээлэлээр бүр ярагдсан эдгээр жилүүдээс орон нутгийнх нь холбогдсон хүмүүсээс хамаагүй анхаар сонсвол энэ талын ясыг юуг санаанд аваад ярилцаж хэлэлцэж байгаа.
1: Тэр
0: үү тэр ганцхан хувийн талаас ярьчихгүй. Бүхий л энэ Монгол морины уралдаан гэдэг юм уу Монгол адуун соёлын хөгжилт гэдэг юм уу энэтэй бүр шууд холбогдсон ч чиглэл одоо орон нутгийн соёл жуулчлалын онцлог соёл жуулчлалын хөгжилт гэдэг юм уу энэтэй бүр шууд холбогдохоор юм ярагдж байна гэж би л хавтан чигэж ойлгож байна.
2: Харин оячд бас бүр тэгэл үтж байна. Ярангуу нь одоохон бүр олонхийн хошуу бас өөр өөр нэг чаграгаар гэдэг уралдаан мөрний тал байдаг шүү дээ. Тэдний үжил батраар өнгөр бэж болно. Гэвч энэ нэг үнд гаднаг жуугачсад юм уу эсвэл нэг одоо нэг хорж яне нэг мэр юм уралдаг юм уу яаж эзэн жирүүлсэн тэт яг Монгол мөр давж бол хашилн ас чогмин ас син халин мөр уралдааны тал байхын зүгээрээ гэж
0: 50 дэрэн газрын асаасан гэж тэрдэг. Энэ чинь л манай
2: морь
0: уралдах шүү дээ.
2: Анчхалын сүнэс чиг уудам тамчин нутаг давж бол бас нэг нэр тэмдэг болж байна.
0: Нэр тэмдэг болж байна. Ордомроноос уулна. Өөрингөө нотлогтой нэр тэмдэг болж байна шүү дээ. Тэгэхээр нэний бол бас яг орон нутгаа анхааралтай аваад бас ярилцаж хэлэлцээ дараа бол болохгүй ш болж боломжтой гэж бас одоо үжиж байна.
1: За манай амийн өрт одоо аль талаар бас ярмаар байна уу? Өөрөө баруун сандд арив очиж ивөө сурвалжлахаар.
3: Сурвалжлаар арив очисон 2 удаа.
1: 2 дахь удаа очин тийм байна.
3: Тэгэхэд сүндийн алдарт уяачтай бас талчаад сүнд нутгддаг чинь хурдуулгын үлгэй байна гэдгийг бас мэдэрлээ. Тэгээд энэ удааны ярилцаагаар дамжаад бас тэр чахим хэлтс гээд шимпиор гээд тэрийг бол бас маш чухалчилж байна уяачтуул.
1: Тэр чинь ямар юм бэ? Би ойлгохгүй байна.
3: Тэр бол одоо сата ахварах их төлөөс
1: мэдчихв.
0: Тэр одоо сураг жангийн кэн нэмийг
3: ингээд төрсөөс эхлээд
0: болгож байна.
1: Бэйндэн суулгана.
3: Бэйндэн суулгана та.
1: Тийм байна.
0: Одоо дараа нь завсар маань би
2: шилэн одоо манусын дээр 7 сарын 5-нд манусын нэг баруун жимчний нэг өхрийн үн хайлжид хөрөндөг юм ачарганд орсон. Тэн тийм дээр. Тэр үнэн тоглын хожоо төрсөн чагаас нь аваад хэдэн оны хэдэн сарын хэдний өдөр төрж бэйн хүндэн хөдий өндөр нь хөдий одоо шилэн хэдэн сар дотор хөдий өччээ гэдэгээр одоо Элбай мибур манус ото өмнөрөг дараач очоод ингээд бечаалт хийсэн шигээр төрснөөс нь аваад одоо ингээд бүдэн болтраа бүр тийм нэг таансан хөл байгуулж өгчээ.
1: Тийм байна.
2: Монгол бас чишрэг ашаан нь худалдах юм уу, жарах юм уу одоо хүн авагид бас удам ухсаа өчгийн тал юм өхийн тал гэдэг шигээр бүр бечаалт гараа шүү дээ.
1: Удам
2: хэрэгж мэдэн.
3: Тэр нь бас ил тод болгосон бас тэгээ маргаан бас баг болоод илнүүлгээд чинь.
1: Тийм
3: байна. Нус нусынхаа сануул.
1: Хавар ус нэг сурвалжлаа төвсөн тийм ба.
3: Тэгээ хавар ус өвсөн.
1: Тийм. Тэр чинь мөн бутганы.
3: Бутганы.
1: Наа,
3: тийм ба. Тийм.
1: Тэгээ одоо
3: сурвалжлаад
1: ариу яач нартай танилцлаа тийм ба.
3: Сайхан.
1: Тийм, тийм. Дуяч хүмүүсүүд их хөдлөмөрч хүмүүс байгаа тийм ба.
0: Эх хөдлөмөрч хөдлөмөрч шээ. Тэгээ өдөр сонгоо хадлаа. Тий. Одоо энэ бол манай чаагчин бас л хүрхгүй болох хэмжээнд хүрлээ шээ. Хатуугаан төр байж байгаа төмөр үү. Аа бид чинь бас баян чулуу гачаанд бас нэг төмөр малдлын ус нэг сайран гажир дээр атсан. Энэ хоёр манай адмас одоо
1: цагаан завдаж хурдан ярахгүй
3: бас хурдан шүү. Хамгийн
2: дөрөв минут. Адууны тахын тэрэн сорвол хийндаг бас яг энэ баян чулууг ачаанд төрсөн. Энд чинь бас бүр нэрт хошуу яаж бас хоёр гороор бэсгүй байдаа нэрт яаж бэж. Та өдөр өдөр нэг ачаавас нэг томоогийн одоо харшаажлаар нэгчлээд тасгийн суурин ажил байгуулад одоо хамтдаа нэгжин чага юм нэг суурин ажил очоо сорвж ирэг авсан. Нэг нь бас одоо эрийг хэдэн жил ганчхан энэ баян чулуу биш шиг. Ярхаар бас
0: тий одоо тэр ачдуулын
2: эрээдэн жирээс одоо хошуу нутгаас байсан одоо үнийн сүнэт хас бүхтэн мочин бас нутгийн одоо
0: тэр чин баруун сүнэт чин бас сүнэт хас бүхт төмөний нутаг гэдэг сайхан алдартай. Тэгээд ер нь сүндийн сүнд бүх төмөний одоо чин яг голом торон чин хоёр сүнд нутаг шүү дээ.
1: Тий.
2: Одоо үнийн амарч хөгжүүлэх, өсгөөж үржүүлэх танаар бас хошууж асах юм уу? Тэгээд шатнаас бас төрөл зүйл хэрэгжүүлж гээ. Энэ дагуу дээр төрөл зүйл хэрэгжүүлээд таних малчдын нэг томоо малч их идэв бижил бас жиг таймраас дээшрэгдэж яг шиг над авч бас юм харагссан. Өчигшөрөн сэний маний ярьсан адианерт энэ жин хошуу яаж гэж ярьжсэн. Энэ мэрэг хин дагууд нь бас өөртөө ин сайн жил жил харш хараад хэр 30-нд ин сааж ярьжсэн.
0: Одоо тэр өргөн талаат бол тэр бүс нутгч нь бол одоо тамагаан чс олон төгнөөс тамаа олонтай газар. Тамаага ер нь тэр өртөөсөн одоо унж эдэлж ойрын жилэс бол одоо ашиг ашигын ажихан орлуулга хургаж байна шүү дээ. Тэр одоо сүү салын аваад одоо жахтаа тийм л төгөөмөл байж
1: байгаа. Тийм дамжаад малчтай одоо нэг гацааны хамт яаж ахгүй оруулж байгаа гацаа бас байна
2: тийм үү? Нэг нэг банк кошилт хамаа одоо юу гэжлийн нийгэм хөгжих юм уу? Амьдрал дэгш юм уу? Хүмүүс бас нэг өрүүлж хэрэг идэнэмдэн юм уу? Би сэвлэх юм уу? Энэ талаар бас илүү анхаарал бол дагууд нь томоо гэдэг юм шиг одоо тэр баяр нь амьдэрд нь анчлын сүүг нь одоо бас томоос талаг гэнэ өдөө юм гарчраад хүн бас энэ тохой орим эргэж гээд захтргууд дээр бас хөргөчөө бас үргэжээ болох нь энэ дагууд нь малчид бас
0: тийм тэр хөргөчөө их яа таны саяхан хэлснээр одоо тийм энэ эрүүл мэндийн кан шаардлага юм уу эрүүл энэ дондааны тэр хүсэл хөдлөлтийн талаас юм уу энэ хэрэглэгчдийн шаардлага үргэжөө ирэх юм дагу ирж ийнэ гэдгийг харуулах хэрэгтэй бол одоо манай орон нутгийн малчдын одоо ингэн саалсууны үйлс их хөгжөөнгөө борлуулах сайтай байх бол одоо
2: тийм
0: яаж ч гэрчлэж ийнэ аа тийм
1: байх тий өнгөрсний нэвтрүүлгээр бас одоо манай нэвтрүүлэгт ачтуул сумны бүрд гацааны тийм ээ
0: тами
1: өрөө шүжиг гацаан дараа бүрэн билэх бас оролцож тусгацаа бас энэ тамины аж ахуй тэгвэл бас одоо тамины суулийг хөгжүүлж байгаа энэ гүрэн бас гошуун нутгад амжсан гацаа дээгүүр явж байгаа тийм тамины ашиг орлыг яаж ч үүж байгаа энэ талаараа ярьж өгчсэн таанар бас энэ талаар сайхан сургалт авсан байгаа юм байна.
0: Тийм. Манай тэр баян жолооны ч тийм бас манасын хурж их чи юу гэдвүлээ.
2: Яг тэр өдөр орны тэр өглөгч бас энэ хэвэр эдний нутгаар. Яг сенатор харшаж ирэл.
0: Сайн
2: очоод.
0: Тэр нь ч бас ингээ сааж байна.
2: Тийм.
0: Тэгээ бүр машинчилчихсан.
1: Тэднийх бас нөө тэг тоогоор шууд нэвтрүүлэг хийдэг үү? Тэр аль мөн үү?
0: А биш. Энд ч гацаан дээр төглөрсөн.
2: Гацаан дээр төглөрсөн.
0: Аа, сайран гацаар.
1: Тийм байна.
2: Тасгай гачанаас нь хүн тэмлээд тасгийн хүн хэрвчаад
1: энэ
2: чинь бүдүүн томоон жиш жуугаад хэлвэ. Юу ч гэсэн би одоо томоож исэн мөрөнд тийм ярив томоог индэгэл доо. Би бол ангаж ярьж болно.
1: Тийм байна.
2: Гоё харагчаасан.
1: Тийм байна.
2: Энэ мөртөн тэр харшаж илээ томоо бас яг манай чинь 5 сар болсон байх. Тараг сайтай байсан.
0: Тийм.
1: Сайхан байна. Тэгвэл одоо энэ талаар бас арван сайхан зүйлийг бас сонсогч та ярьж өгч байна. Тэгээд нэвтрүүлгийн цагаан завдаж за одоо энэс цаашаа онтан бас ямар сайхан сонирхолтой нэвтрүүлэг сонирхолтой сар
0: үлдсэн. Одоо тийм ээ цагаан бас үжиж ирээд аа. Тийм ээ. Залаа 9 минут өгөх юм байна. Тэгээд бид бас гөөгцэн нэг жийл байх юм байна. Ирээд тийм ээ. За манай тэр тайлгачаанд чимээгүй адлаа яг тэгээд тэгээд их одоо тэр ганцхан нуттаа гайхамшигтай зүйлсүүдийг бүтээж сэтгэж иж байгаа нэг малчин ах байдаг давшилтгч төрөж байна. За тэр ганц одоо тэр хагалахгүйгээр тарьдаг одоо мэдэн шүү дээ. Манай мэдээлэлээр олон гарсан. Хагалахгүйгээр тараад одоо гантай амжир одоо үс тариад хатлан гаргаж авсан. Айл.
1: Бүү хэдий их
0: тарьсан. Одоо тэр чинь хэдий дээ. Энэ удаа бол мэдэн яг тэр сарвалгийн юунд байсан го. Тэр нь бол өнгөрсөн сар болсон. 1000 юм уу? 700 гарам уу? Тэр чинь өмнө тэгэд энэ удаа бол энэ хүн яаж ийж яг юм надад би сарвалга явуучихын донд одоо танихын чинь орж гараа шээ орж гараа шээ. Би тэдний насны ус нэг төр чонын гүнгийн хутгийн яруулна гэж дэлгэр насны аавын бас дагуулаа хурцсан. Тэгэд дагуулаад явахын ташрамд одоо давшилтаахтай нь хоёр үгийг солилцоогоод энэ хүн 2 жилийн өмнөөс энэ илүү ч өвсөн холдохгүй хадлангийн өвсөн ингээд бүр нөгөөд ингээд хадглаад явчихсан. Агент гарч мэдэх гамшигаас сэргийлэх аа
1: өвс
0: өлтөө аа одоо ингээд хадглаад явчихна. Тэгээд одоо чинь 2 жил хадгалтлаа. 2 жилийн дараа 60,000 гэлөө болтгоо гэдэг нь болтгоо. Одоо тэр юм яг нэг ангийн байдлаар бол хадлан мадлан ямар юм уу ямарч яахгүйгаар ахгүй байдал энэ 2-3 жил малан тажиж чих гэдэл асуудал өгөрнө.
1: Энэ зүгт манай малчин 1000 ухаантай гэж
0: тийм үү? Тэгвэл одоо тэр яг гарч яг нэг гинтийн гамшиг часчууд юм уу, гамшиг юм уу, одоо гангийн гамшиг гардаг юм уу, цагаанжууд болдго юм уу, тэр үед өвс бүр даав нэггүй жатлуурын үн маш их өндөр болчихдог шүү.
1: Тийш.
0: Тэгэхээр бид одоо нэг биенээ сайн хадлан бол өөрөнгөний одоо нэг өөрөнгөс нэг тарсан юмнаас нь хадлан сайн гарлаа гэж бодъё. Өөрөнгө би

0: намар аваад ерөх өвөл хаврын кан мал төрөлч гэж өвсөн авчихвал үлдсэний хулгаад байдаг. Тийм үү? Хулгаад аваад Дри Джонсон. Гэхдээ энэ хүмүүс олцсон гоо энийг амтхын юм чинь хадгалчих. Тэр хөмөргөлөөд бүр сайхан бороо нарын таал яахгүй нар тусахгүй чийг авахгүй чигээ сайхан хөмөргөлөөд ийм нэг сайхан ач хийж ихий.
1: Тийм
0: байна. Масаа хөмөдөл хийсэн.
2: Миний тэрэнд яг нөхчөр банууттай бол манай мал чад бас интернет бодлох гэж байна.
1: Бас
0: суралцаж байна. Яг л энэ бэлчээрийн мал аж ахуй гэж нэг мал чад мэдээ миний хувийн ойлголт. Яг энэ шиг давшилт шиг нэг үлэг одоо гинт гарч мэддэг гамшигт хөргөлөх өвс бордох гэж нөөчл тавих юм уу? Эсвэл гинт гарч мэддэг гамшигт хөргөлөх өл хөдлөх хөрөнгө мөнгө гэдэг юм уу? Одоо жилийн орлогоос ам бага одоо тэр өл хөдлөх мөнгө энийг үл яана гинтийн гарч мэд гинтж гинт гарч мэддэг гамшигт л жаруулах тусгай тийм мөнгө гэдэг ингээд бас илүүтлээд ингээ баагу гарцсан ингээ хурамдуулаа хадгалаад явж байвал би чагийн чаг дээр нь гацагдаад өндөр хөтэй жийл авах юм уу? Эсвэл өндөр үнээр одоо жахтлуураас өвс бардаа авч ингээж одоо их хохролт учрахаас бас жайлсгүй дийл нүү гэж ингээж бодож байгаа.
2: Харин аагүй л шүү. Яг одоо нэг бидлэр хоёр жил бодлоос анх их ажил бараа хорсон. Хадлансан. Яг жахтлуур дээр өвс бардааны үн өвсний үн доор магтав.
0: Доор магтав.
2: Гэвч хүмүүдэндээ тэнгэр авчна. Ажил маань
0: явчихсан.
2: Тийм эсвэл тривасар үн дарч хин.
0: Тэгээд энэ илүүгдэлүүг эд нь бас нэг боломжтой хадгал дийлэх боломжтой байдлын даруй л одоо хадглаад явж байгаа бас.
2: Тийм.
0: Одоо үжимчин бол одоо өвс өтгөн
1: сайн
0: хадгалах нь бас юу гэж илүү ч юу гэж бас боддог юм уу гээ. Барамгийн нутаг бол одоо гандан байдаг бас энэ 2 жил сайхан байна. Тэгээд бас жоохон урагч мурагч бас төгөндгөө 20-30 жилдгөө сайхан урагдаж 2 сүндэрч юм
1: шиг
0: хэрэгтэй. Тэгээд ийм байдлын тар илүү ч өвсийг ингээд хадгалах нь бас жийтэй шиг санагдаж байна.
2: Харин
1: тийм байна. За ийм сайхан бас болчих байт гэ өнөөдөр нэвтрүүлгээр мэдлээ.
2: Тэгээд одоо нэвтрүүлгийн чаг бас төгч. Чаг тохоос уртай. Миний хувьд би урдаар өөрийн нэг нэг гэрэнгээ сурвалж хэрэг явсан. Өөрийн хоёр басын жилийн яриа батчина. Нэг гэрэнгээ тарж бас анаа мачтээ ояачтээ эрдэж үжилээ. Бас бидний гэрэг наа. Чөөн миний батхаар нэг түрүү нэг Монгол мэнийн хамбат урдан гэдэг юм. Энэ нэг ажрагийн жоон байг уснаас болоод нэг бүр нэг ояачтны үр идэв хийчил. Бохо мачит манай адамчига мачитийн нэг идэвчл бат ажрагтайч. Энэ тэрэл чөөд одоо сая ахвас ярьжсэн хөдөөний нэг уудын дан ояатай одоо мэрвэчига мачит төртөн нэр наадам дөрч болж байна. Энэ чинь ч одоо нэг танаар мачитийн идэвчлэлд өгшлж харуулж байна. Анаа Монгол адамчига хүмсийн нэг хөрөвч гэж юм уу эсвэл анамаар нэмэгч харуулж байна. Нөгөө тал нь одоо манайс бол нэг Ордан мэрнэ тай саруулжсан болохоор манус бас энэ уяждын ярьж хий. Одоо сонсогд өндөн миний нэг хүний бодрол бас Ордан мэр гэдэг юм одоо манай монголчууд юм даа. Бүр мэрэн бахтай хайртай. Мэр өнөг анчаар Ордан мэр уяг дуртай. Гэвч бас Ордан мэр гэдэг юм миний бодхоор бас хүн бүгд уяаж болох нь бас тэрий баг оролтой гэж биш юм ахдаггүй ч нэ. Миний бодхоор малчит бас уяачит бас өөрийн бэтэл эмтэлэх орчин нөхцөл боломжоо учраад нэг урлаамаар уягач нэг хийгэр бас зүгээр ч юм уу биш тийм биш юм бас мөргэн дахин ярьсан шигээр жармид бас одоо хүний дагаад энэ орчгад бас хүн алсан юм бас үлгэр жишээ бас ярьжсэн чинь хамаагүй та мальчад бас хаш болом нөхцөл өгчөөд энэ талар урлаамаар уяцсайхан зүгээр ч юм уу юм нэг хоёр бодолтой байна
0: тийм байна яг зөв санал тийм тэгээд энэ эдгэрч одоо бас бит одоо сарвуулах явчин ханд дундаа ойлголоо. Бас жоохон мэдэрсэн зүйл байна. Тэгвэл одоо бас манай орон нутгийн малчтууд ч юм уу олон талаар бас санаашиж боддог юм байна. Их талаас тийм аа. Ганцхан одоо хавийнхэн талаас нь хавийнхэн ашиг тус юм өдөн өмнөх байдлаасаа бас асуудал танддаггүй байдаг юм байна гэдгийг бас ойлгосон. Их талаас бодлоод аль нь болно? Яавал бид болно? Яавал болохгүй шиг байна. Эний бэлс сайхан ялгаан салгаатай, нухчтай сайхан ярьж байлаа.
1: Тийм байна. За өнөөдрийн нэвтрүүлэл бас их сайхан зүйлүүдийн сонсогчтой ярьж өглөө. Тэгээд та дөрвийн одоо явж ирсэн сургуулийнхаа талаас 93 жилийн нэвтрүүлгээр за содтүлэг ахын санал төрс санаа таарсан уу?
0: Санаа таарсан. Нэвтрүүлэг таарахгүй юм даа. Бидэнд ийм сайхан өөрийн санаа бодлоо илтгэх боломж олгож
1: байгаа. Бас цаашаа ирүүл зарим зүйлийг ярина тийм ээ.
0: Тэгээд
1: одоо дараагийн нэвтрүүлгээр бас манай бусад сургуулигч наар үндсэн шитэнд хурц сургуулж ирсэн өөр өөрийн сайхан төрөлд үзэл бодлоосоо ярьж өгнө. За өнөөдөр одоо адам сахаа сонсогчдоо сая юу хоёр талаас сайхан зүйлүүдийг ярьлаа. Амь уурчсан бас анх одоо хоёр дахь удаа
3: баран судаж
1: сургуудлаа авч ирсэн. Өөрийн сайхан төрөлтөл үзэл батлаа ирж өглөө. За нэвтрүүлэг бас одоо яг төгсөх боллоо. За одоо эрэг хөдрүүдэд бид нар ч юм бас одоо орны нариудлгуу болох гэж байна тийм ээ.
3: Тийм.
1: Өөрийн хөдөж авсан ажилдаа ярах болно. Тэгээ сонсогч та бүхэн бас завшил огоороо орны 36 дугаар хугацааны Өчигдлийн наадамд бас Морилон сад сайхан хамтдаа сайхан баярлаарай, сайхан надаарай гэж үсье. Тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлгээр сайхан ярилцсан та бүхэндээ баярлалаа.
2: За баярлалаа. Сонсогч та бүхэнд баярлалаа.
1: За энэ дугаар нэвтрүүлгийн түрээд өндөрлөх болтоо сонсогчдоо та бүхнийхөө нэвтрүүлгийн хүлээн сонссонд баярлалаа. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтлөн үйлчлүүлсэн Нурхан, шууд утасны хөтлөгчд болон хин огч Мэс юнгийн очи бүрэнд дараагийн нэвтрүүлгээр залхая. За баярлалаа шүү та хүрвт. Ажлын амжилт хүсье.
3: За баярлалаа.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өрхөн хүндэттэй сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд олдов.
3: Си Цзиньпин Шанхайд ажил шинжин байчаах үе, ардын хотын ойлгодууныг бүх талаар үйлдэлж үйлж, хотын шинчилэлтийг чанарлагаар ахиулах хэрэгтэй гэж чухалж хэлсэн.
2: Төв телевиз ардын хотын ойлгодууны бүх талаар үйлдэлж үйлэ гэсэн шуурхай шүгэмжийг нийтэлсэн.
3: Үнэн сэтгүүл ерөнхий шүүж Си Цзиньпингийн дундад улсын хамтанаан байгуулагдсанаа жоо бөгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх их хурлдад ярьсан яриа гэсэн чухал өгүүллийг нийтэлсэн.
2: Ханчин Шинцландын уулын ерөнхий сайдд уулзсан жирэх мэдээнүүдээс сонсхоно. Та бүхэн жалгаад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсноо.
3: Тобараж үг мэдээ. Намын тобороны ерөнхий шүүж улсын тэргүүлэгч Төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Си Цзиньпин хотын шинчилэлтийг чанарлагаар ахиулах бол хотын одоогчлолтын бүтээн байгуулалтын чухал гардаж болно. Ардын хотын ойлгодууныг бүх талаар үйлдэлжүүлж, ардын хэрэгцээ шаардлагыг асуух, бодлого тогтоохтон ардын саналыг асуух, үр бүтэмжийг ард олноос асуухыг баримталж, хотын шинчилэлтийн ажилжилийн ажлыг гүнжгэ нарилэг бодтой хийж, суугаал ардын ололт хүртэмжийн төрөгдөл, жол жаргалт төрөгдөл, амар төвчнөө төрөгдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Си Цзиньпин 15-на үдийн хойно намын төв хорооны улс төрийн топ чоно гишүүн, Шанхай хотын намын хорооны шүүж Тэнжинийн болон хотын дарга Гүнжингийн бараа боллоготойгоор Хуанпу тойргийн Бансун Юэнэ жамийн Жэйл гудамжийн хотын ардын шин тосхон суугаал ардын тойрог дөхөрч ажил шинжин байчаажээ. Хотын ардын шин тосхон суугаал ардын тойргийнхан дээр жооны 50-аад оны үед байгуулсан дөрвөн асрыг өөрчлөн шинтэхээр дамжуулж тусаар гал тогооны гэр гаргаж чахалгааны шат нэмж ухсарснаас оршин суух нөхцөл илэрхээ сайжиржээ. Си Цзиньпин нийгмийн хорооллын ерөнхийлсэн үйлчилгээний чигтэх хүрч Шанхай хотын угаалгын төхөөрөмжгүй хуучин гэр байшинг өөрчлөн сайжруулж, хуучин хот тойргийн суугаал ардын гэртэн жорлонгүй байсан асуудлыг түүхэд чанартай шийдвэрлсэн ба, суугаал ардын тойргийг өөрчлөн сайжруулсан тухай танилцуулгыг сонссоны хамт тухайн талбарын ажилтнаас хамаатай байдлыг нарийн лавлж асуусан байна. Си Цзиньпин чухалчлагдан, намын төв хороо хотын ажлыг дээд хэмжээгээр чухалчилж, үүдэлт шинчилэлт хийх, оршин суухад тохиромжтой байх, үзэсгэлэнтэй сайхан, уян хатан чанартай, боловсон, оюунлаг, одоогчлсон ардын хотыг бүтээн байгуулахад хотын хуучин суугаал ардын тойргийг өөрчлөх бол чухал нэг дамжлага болно гэж тодорхой дурдсан юм. Ажлын дундаа засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчилтийг бат бий болгон үйлдэлжүүлж, олон түмнээ бодож байгаа зүйлийг бодол хийлж, олон түмнээ бачимдаж байгаа зүйлд бачимдаж, бүтөмжтэй төрийн бодлого арга хэмжээг тогтон хэрэгжүүлж, чөхрөшгүй баримтлан чармайж, ард олноо анхаарч байгаа учир явдлыг нэгд нэгээр сайтар шийдвэрлж, ардын амьдралын буян жаргалыг үргэлжилэн нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Нарилэг даамгай баримтлалаар суугаал ардын тойргийн аадал ахуйн хамааралт болон ардад дөгөн үзүүлэх үйлчилгээний төвшнийг тасралтгүй дээшлүүлж, суугаал ардыг сэтгэл ханамжтай болгохоор чармайх хэрэгтэй гэжээ.
2: Насны амралтаа авсан суугаал ард зүгөөлийн гэрт Си Цзиньпин орон суучин байдлын нарийн нямбай байчаан үжжээ. Зүгөөлийн ерөнхий шүүжид хэлэгдэн, одоо өөрийн тогон гэр ариун чиврийн таслахтай болсноос амьдралын талаар маш дүгэн боллоо гэжээ. Си Цзиньпин үүний сонсоод маш баярлан хэлэгдэн, салаа намаа бүхэн бүр хайр сэтгэлэгтэй холбогдно. Ард иргэдийн амьдрал бол гэрэн явдал, нэнч улсын явдал мөн. Өвхамт нам бол дараа ард олонд үйлчилдэг юм. Ард олон амар тайван аж төрж амьдрал нь тааламжтай байвал нам ба засгийн ордон сая санаа амар байж чадна. та нар насны амралтан авсны дараах амьдралаа сайтар тохируулж, гэр бүлийн бүтээн байгуулалтан нэн сайн хийхийг хүсэж байна гэжээ. Дараа нь Си Цзиньпин нийгмийн хорооллын намын олон түмэнд үйлчлэх өртөөнд хүрч, ардад дөхөн мөжүүлэх эдшин нохооны дэлгүүрийн жимс нохооны хангалахын байдлыг байчаан үжиж, хотын ардын жочнай тэнхэмд суугаал ардын төлөөлөгч Жээл Гудамжин Катар нийгмийн хорооллын ажилтнтай дотноор ярилжжээ. Си Цзиньпин жаахдан, нийгмийн хороолол бол хотын жасан чигчлэх системийн үндсэн нэгж юм. Нийгмийн хорооллын жасан чигчлэх төвшний дэжлүүлж, их баялах, үйлчлэх, хамааралтай жирхий үндсэн шатны нэгдүгээр фронтод гүнжгэр үлхий яхуулж, үргэлжилэн үндсэн шатны дараасыг хөнгөлж, өрч хүчин олгох хэрэгтэй. Намын байгууллалтын хөтлөн дагуулхыг чаашидж чангатгаж, нийгмийн хорооллын намын жохон байгууллалтын удирдлага доорх суугаал ардын зөвлөл, гэрийн ажидын зөвлөл, Аадл ахуйн үйлчлэхэнэ аж ахуйлын жохчингүй ажиллах шин жахурыг идэх үйтэй сөвөгчлэн, бүрэн төхөр нийгмийн хороолол болон ардад дөхөн мөжүүлэх амьдралын тойргийг байгуулж, үнэн сэтгэлээрэн суугаал ардад сайн явдал, бодтой явдал хийж, хүчир явдлын шийдвэрлж өгөх хэрэгтэй гэжээ. Ажил шинжин байчаах явчид Си Цзиньпин чухалчлагдан, одоо яг үерийг сэргийлэх жангалхын хугацаанд байна. Ил гажир орон ил хамаатай талынхан хороо шугамын сэтгэхүй, тойшрлын сэтгэхүйг бат бий болгож, борооны байдал, үерийн байдал болон далайн харсалхнай байдлыг нягтан харж, аюул төгшөөр гэм сохгийг байчаан шийдвэрлэхийг гүнжгий нарин намбай өрнүүлж, үерийг сэргийлж үертэй тэмчих, аюул гамшихаас аврах зэрэг адлыг лавтон баттай сайн хийж, Ард олна ам нас өдхөрөнгийн амар төвшнийг үнэн хүү хамгаалах хэрэгтэй гэжээ. Дунд усын өвхамт намын төв хорооны улс төрийн товчооны байнгын хорооны гишүүн, төвийн албан тэнхмийн эрхлэгч цайчи бараа болж ажил шинжин байжаасан байна. Төвийн ба төрийн байгууллагын хамаатай саламчрын хариуцлагат нөхөд бараа болж ажил шинжин байжаажээ.
3: Тубараа жүгэн мэдээ. Тубаражу ардын хотын ойлгодооныг бүх талаар үйлдлэгжүүлэе гэсэн төв телевизийн шуурхай шүгэмжийг нийтэлсэн байна.
2: Тубаражугийн мэдээ. 7 дугаар сарын 16-ны өдөр хөвлөгдсөн 14 дугаар хугацааны үнэн сэтгүүлд дунд усын өвхамт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи, улсын тэргүүлэгч, төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Си Цзиньпингийн дунд усын өвхамт нам байгуулагдсанай жоо бүхэд 5 жилийн ойг бүлгэлэх их хурал дээрх яриа гэсэн чухал өгүүллийг нийтэлсэн байна. Өгүүлэлт чухалчлагдан. Жоо бүхэд 5 жилийн турш манай нам бүх усын үндэстэнүүдийн ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж чөхрөшгүй тэмчиж, шин арчилсан ховсгол, нийгэм журамтай ховсгол болон бүтээн байгуулалт, өөрчлөлт нээлт болон нийгэм журамтай одоогчлолтын бүтээн байгуулалт, шин чаг үеийн дунд усын ончлогтой нийгэм журмын агуу их амжилтыг үүдсэн байна. Жоо бүхэд 5 жилийн чөхрөшгүй тэмчлэн дунд усын ард түмнээ ирээдүйн ховж яг үндснээс нь ховруулж, дундын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх жив чамыг нээж, марксийн үжилийн хүчрхэх их амжилтын хүчнийг илрүүлж, дэлхийн түүхийн агчийг гүнжгийг нөлөөлж, хүчрхэх их дунд усын өвхамт намыг боловсруулан бүтээлөө гэжээ. Өгүүлэлт жаахдан, дунд усын өвхамт нам жоо бүхэд 5 жилийн тэмчлийн дунд гэрэл сачрангүй амжилтыг тасралтгүй үүдэж, түүх болон ард түмэн дунд усын өвхамт намын сонгосны үндсэн шалтгаан нь манай нам бусад төрийн нам болон улс төрийн хүчинтэй зөөрлөшгүй шилдэх ончлогтайд байна. Үнэн ясыг өрс жорж урагшлалтын чиглэлэн ямагт жив эжимдсэн байна. Ард түмнэ дунд гүн үндсэлж ямагт бат бөх сууртай болжээ. Түүхэд үүрхий жарахтай үүргэлж байлдах бодлогын санаачлах дэрхий ямагт эжимссэн байна. Хөгжилтийн урсгалыг дагаж ямагт чаг үеийн өмнө дөгнөнд явж чадсан байна. Жарахтайгоор чадамхай тэмчиж жаавал ялах итгэл жорхон ямагт баталж чаджээ. Өөрийнхөө чарахжуулахыг чухалчилж ямагт амжилтын хүчнэр бялхан байж чадсан байна. Шин бодит байдалтай уялдуулан намын шилдэх ончлохыг тасралтгүй бадруулан дэлгэрүүлж, намын уг чанар өнгөж үс үнэр амт үрд хавршгүй байхыг баталж хүчрэх их бүтээлч хүчин нягтралын хүчин дайчин хүчинтэй байхыг үнэн хүү баталсанд байна гэжээ. Өвүүлэлт жаахтан шин чаг үеийн шин аянд намын үүрэг харуулчлахыг бэлүүлэхэд бүх дунд улсын өвхамдчууд итгэлж орхон баттгаж үргэлжилэн тэмчиж чаг үе болон ар түмэнд үл осолдох шин амжилт бүтэмжийг тасралтгүй үүдэх хэрэгтэй. Эрхвч намын үндсэн онол, үндсэн шугам, үндсэн арга бодлогыг баримтлах хэрэгтэй. Эрхвч ар түмэнд чанга түшиглэн түүхийн агуу үйлсийг үүдэн бүтээх хэрэгтэй. Эрхвч урагшлалтын зам дээрх аюул төгшөөр өрсөлдөөнийг идэвхтэй арга чаах хэрэгтэй. Хүн төрлөخت най ховж яана хамтын жогчий байгуулахыг эрхвч үргэлжилэн ахиулах хэрэгтэй. Бүх талаар намаа чанга часахыг эрхвч чөхрөчгүй ахиулах хэрэгтэй гэжээ.
3: Товаражогийн мэдээ. Улсын дэд тэргүүлэгч Ханжин 7 дугаар сарын 15-ны өдөр Бээжинд Шинзлантын ерөнхий сайд байсан Жон Хэнкита уулзсан байна. Ханжин илэрхийлэхдээ дунддын тал Жон Ки Абган урт хугацааны турш дундд Шинзлантын харилцааны хөгжилтөд үзүүлсэн чухал хөв нүмерийг махтан цаашааж байна. Одоохонд дундд Шинзлантын бүх талын байлдах хөдөлгөөний төнгийн харилцаа нэгэнтэг 2-10 жилдээ орж хоёр улсын харилцааны хөгжилт нэгэн өргөн удам хэтийн төлөвтэй болж байна. Дундадын тал Шинзлантын талтай хамтаар хоёр улсын удирдах хүмүүсийн тохиролцсон чухал хамтын танилтыг сайтар найдваржуулж, ил чар хүрээнэ солилцоо хамтын ажиллагааг өргөтгөн гүнжгэрүүлж, дундад Шинзлантын харилцааны тасралтгүй урагших хөгжгийг ахиулах дуртай байна. Дундад улсын хөгжилт нь дэлхийд дахинд жив эрч хүчин ба тогтвортой чанарыг хангаж, дундадын тал намхан далайн орны найрамдал тогтун байдал ба хөгжил чачгилдийг ахиулахар үргэлжилэн чармайх болно гэжээ. Жон Ки илэрхийлэхдээ дундад улсын тогтвортой түргэн хөгжилт нь Шинзлантад жах дэлгүүрийн маш их ажид охол хангас юм. Одоохонд Шинзлант дундадын харилцаа тогтунаар хөгжиж байна. Шинзлант дундад улсыг ямхад найж аружиж хоёр талаараа арилжааны бэл оруулалт хөдөөж хөдөөж зэрэг чар хүрээний хамтын ажиллагаа цаашаад чангадхаж ярилцаа ойлголцоогоор дамжин бүс нутг болоод бүх дэлхийн чанартай өрсөлдөөнийг хамтаар арах чаахыг хүсэж байна. Би Шинзлант дундадын харилцааны хөгжилтийг ахиулахын тулд үргэлжилэн чармайх дуртай байна гэжээ.
2: Товаражуухан мэдээ. Жун Африкийн ачааж өврийн гол шугам бомтын гайлгүй чивэр ашиг хүртэх боллоо. Өглөө өртөн Мумбаса гарамт өнөтхөх талан чийглэх салах гармын өнгөд чиргэлх мэт бөөмнөрсөн чингэлхийг илвж гарна. Үлгүүр машина хөнгөнөм дууны дунд хаваагийн жимс коф жирэх тухан гажрын ончлох тараалангийн бүтээгдүүнийг дүүртэл ачсан барана авдрыг барана онгочинд тасралтгүй савлж байлаа. Энэ жилийн 5 сарын 1-ний өдөр дундд улс Африкийн гадаад харилцаа байгуулсан 53 улсаас бомбтын гайл авахгүй арга хэмжээг бүх талаар хэрэгжүүлснээс нааш иймэрхүү яралтай байдал нь нэгэнт Кениягийн далайн эргэн шугамын хөвөн байдал болсон байна. Сурвалжлагч Мумбаса гарамт хүрэхэд Найробид явуулах гэж байгаа чингэлхийг барана талбайд урт мөрлүүлсэн байлаа. Дүүрэн таваар тээжи дунд тусад явуулах том том барана хөлгөнгөч яг аяллан эхлүүлэхэр бэлтгэж байлаа. Гармийн тойргийн тохируулагч ярилчор машинаар бараг жогсолгүй жогчулж байлаа. Бомтын гайлгүй төрийн бодлогын найдварж уснаар Жүн Африкийн ачааж өврийн гол шугам болох Мумбасаагаас Найроби хүрэх төмөрж амд шинэ хөдөлгөх хүчин нөмрөлжээ. Мумбасаагаас Найроби хүрэх төмөрж ам нь Жүншэн Кениягийн гармийн хот Мумбасаагаас эхэлж баруун шан нийслэл Найроби хүрч бүх урт нь 472 км байдаг. Энэхүү төмөрж ам бол Кения тусаар тогтносноос нааш бүтээн байгуулсан анхдагч төмөрж ам болно. Мөн ч дундад Кениягийн нэг бүс нэг жамын хамтын ажиллагааг хамтар бүтээн байгуулах бүлэгт хэмтгийн чанартай төрөлж ил болно. Төмөр жам нь дунд улсын баримжаа мөрөгчлөл

0: гэдгийг дайжилсан байна.
1: Дундад улсын жам хөргийн байгууллалтын Африкийн Жиршин Тумар жамын ажигнэлтийн компанийн хамгийн шинэ тоо баримтыг үндэслэвэл 2026 оны дээр хагас жилд Кениягийн баримжаатай Тумар жамын бүх шугамар Ачабарагийн нийт 3931 чуваа галт тэрэг аяэлж 427 том 8000 тонн бараа тээвэрлж өдөр дундчийн бараа тээвэрлсэн хэмжээ Нядна адил ухчанаахаас жуна 12.3-аар нэмэгджээ. Онцгойлон хүмүүсийн анхаарлыг татсан зүйл гэвэл бомбын гайлгүй бодлого хүчинтэй болсны дараах 5-6 дугаар сард Найробигээс Момбаса хүрэх чингэлгийн бараагийн сарын дундч тээвэрлсэн хэмжээ нь жилийн эхнээхээс бараг жуна 44-өөр нэмэгджээ. Жуна 44-нд жөвхөн нэмэгдлийн хэмжээний тоо баримт болох хэдий биш, харин Африкийн шилдэг үйлдэхүүнээ дунд улсын жахтэлгүүрд орсон хурдчийг харуулж байгаа юм. Момбасагаас Найроби хүрэх Тумар жамын Лайцграмин Ачабараны өртөнд тээвэрлэхээр байгаа чингэлгийг дүүртэл овоолж, галт тэрэгнээ 10 гараа вагоныг дүүртэл тээжээ. Өртөөнөө хамаарахч Салим галт тэрэгнээ жамын жалгуурыг байчаахын хамт өнгөрсөнд бид голдуу чингэлэг хоосон бочих норм өндөр болохоос санаа ширж байсан юм. Одоо дундад улсын жахаалгын хуудас арвдж чингэлэг дүүрэн бараачаад явуулах болсноос ажлын хэмжээч нэмэгдсэн байна гэж мортхоор бэлтгэж байгаа барааны тээврийн тусгай чуваа галт тэргийг жан хөлсөн арчиж инээмсэглэн ярьж байлаа.
0: Дундад Кениягийн нэх бүс нэг жамын хамтын байгууллалтын бүлэгт хөдөлгөөний чанартай үр бүтээл болох Момбасагаас Найроби хүрэх төмөр жам нь Момбаса гармаас дотоод хуурай хүрэх Ачаж өврийн чах ухчааг 2-3 өдөр байснаас нь богиносход Арват чах болгож Жүн Африкийн төмөр жамын торсулж байгаа хойд хэсгийн жангалгийн нэг дамжлах болсон байна. Бомбын гайл авахгүй төрийн бодлогыг найдваржуулахыг дагалдан энэ жургуус жам шугамын үйлдэл чадвар нь илэрхий дээшилсэн байна. Өнгөснөр Уганда, Руванда зэрэг Жүн Африкийн дотоод хуурайн улсуудын бараа бүтээгдэхүүнийг Кениягаар дамжуулан дунд улсын том жагтэлгүүрт нэн амархан гаргах боломжтой болжээ. Кениягийн төмөр жамын товчооны Лайс өртөөнөө ачаа солих тасгийн хариуцлагатан дүүк хэлэгдэн. Ача төврийн хэмжээ илэрхий нэмэгдэж, өнгөрсөнд машин тэргэн ача төврийг хүлээдэг байсан бол одоо ача төвөр нь машин тэргийг хүлээх боллоо. Энэ жилийн 5-р сараас нааш дундад улсад гаргах чай, үхрийн тосон жимс, арс ширж ирэг их хэмжээний хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн болон аж үйлдвэрийн түүхэн материалын хэмжээ илэрхий нэмэгдэж, дундад улсаас оруулах электрон бүтээгдэхүүн, шахай, малгай, хувцас хунар болон гэрийн эдлэл хэрэгсэлч үргэлжилэн нэмэгдэж байна гэжээ. Бомбын гайл авахгүй төрийн бодлого нь Жүн Африкийн улсуудын дунд улсад нэн их хэмжээний бараа бүтээгдэхүүн гаргахад жоруулсан аж тохиол юм. Момбаса гарамт байгаа чингэлэг нэг бүр Момбасагаас Найроби хүрэх төмөр жамаар аялж байгаа ээлжний галт тэрэг нэг бүр нь бүр дундад улс болон Африкийн одоохчлэлтийн хамтар ахуулж байгаа хөгжилтийн үр ашихыг хамтар эдэлж байгаагийн амьдлах илэрхийлэл юм.
1: Товараж үг юм дэ. Дундад улсын өв хамтнам ард томнон ямахта сэтгэл зүрхнээхэн хамгийн дээд байранд тавьдаг гэж гадаадын хөвлөл мэдээллийн сурвалжлагчд үжиж байна. Энэ жилээс нааш гадаадын олон сурвалжлагч дундад улсад ирж өрнөн хөгжсөн өдрөөс өдөр шиндэн ховорж байгаа дундад улсыг улмаас улам сурвалжлан тэмдэглэж байна. Дундад улсын эв хамтнам өөрийгөө итгэж өөрийгөө хүчирхэгжүүлж төв голчоор үүдэлт шинчилэлт хийж ард түмэнд жол жаргал эдлүүлэх үндэстнээ сэргэн мандалтыг баялуулах дэлхий дахина их нэгдлийг баялуулах үүрэг хариуцлагаан ямахт бат чэжилж дундад улсын маягийн одоогчлолтын шин амжилтаар дэлхийн хөгжилтөд хүчин чадлан өргөж байна гэж тэд үжиж байлаа. Ард түмнээ сайн сайхан амьдралын төлөөний хүсэл мөрөөдлөөр тэмчих харалтан болгожээ. Чунчинд Жолумпотаргийн Минжу тосхны нийгмийн хороллынхан сувгаал ардын саналыг өргөнөөр хурааж хуучин нийгмийн хорооллыг

0: шинтгэн өөрчлөлхийг баялуулж, суугаалард нийгмийн хорооллын жасан чагчлалт болон олон нийтийн хэрэг явдлын шийдвэрт бодлого тогтооход шууд оролцдог болсон байна. Фүлийн тойргийн ордуу тусахнайхан амтлагчтай давсалсан ногооны ончлогт аж биелэс ба хамтын аж ахуйг хөгжүүлэхээр дамжин тусахны ардын урлагыг үргэлжилэн дайчилан нэмэгдүүлсэн байна. Сурвалжлагчид сурвалжлан явахын дагуу иймэрхүү байдлыг олон мэдэж гүнжгэ ойлгон мэдээлжээ. Рувандагийн дундад улс болоод Африк ТВ-ийн шүгэмж сүлжээг үүсгэн байгуулагч хэвлэл мэдээллийн нэр хүндэт ажилтан Гэрланд Мубанда маш гүн сэтгэгдэлтэйгээр хэлэхдэн. Нийгмийн хорооллын жасан чигчлэлтээс хөдөө тусахны хөгжилтөд хүртэл ардын амьдралыг сайжруулахаас олон нийтийн үйлчилгээг дэвшлүүлэхэд хүртэл дундад улсын өв хамтанам ямхт ард түмнийг сэтгэл зүрхнээхэн хамгийн дээд байранд тавьж ард түмнээ сайн сайхан амьдралын төлөөнөө хүсэл мөрөдлөөр тэмчих харалтан болгосоор ирлээ гэжээ.
1: Дунд улсын хамгийн чухал шинжлэх ухааны техник мөрөгчлөлийн мөнгөн гүйлгэ болон үүдэлт шинжилтийн төв газрын нэг болсон шинжнэ амжилтын хүчин болон хувралт нь Непалийн Тойлын орны сони мөдөнөөс сүлжэнэ гол найруулагч Сүүчэр Алиярт гүн сухтал үлдээжээ. Алияр гайхаа шалтан хэлэхдэн. Өгнөрн жигдэрсэн өндөр асрын дундуур хөөр наргантай үүдэлт шинжилтийн хөрөөлн тойрохоор өнгөрөхд энтхэн уулдан нэгэн жижигхэн жагсчны тосхон байсныг үнэхээр төсөөлхүйе бүрх байна. Дунд тусад өөрчлөлт ба хөгжилт нь юроос хийсвэр нэр үг биш, харин тухайн газрын ард олноо ололт хүртэмжийн төрөгдөл, жал жаргалт төрөгдөл, амар төвшнээ төрөгдөлд үнэн боттойхоор илэрч байдаг. Энэ нь дэлхий дахны дунд тусын маягийн одоогчлолтыг ойлгоход чонх гөгөвч хангасан байна гэжээ. Камбужийн даган төлөвс хорооны сони мөдөнө хэлтсэн эрхлэгч Суванна жишээ татаж хэлэхдэн. Дунд улсад үүдэлт шинжилтийн үр бүтээл нь тасралтгүй ардын амьдралын буян жаргал болж ховордог. Дунд улсын суман галт төрөгнөө хурд чин түргэн, тогтсон чахтан хөдлөх ба хүрэх норм нь маш өндөр, суухад тааламжтай бөгөөд маш дүгэн байдаг гэжээ. Синжангийн Кашгарт вар тоосох чөл гудамж ай туу болгонд нь бүр гүнж жан түүхийн үнэр амттай байж, үндэстнэ жан үйлэр бялхан.

0: Тайландын ардын санаа сонноо сургуулжилагч Чалиша Сүкэй илэрхийлэгдэн. Дунд улсын хөдөө тосхны нэг дүншуур шахам ядуу хүчтэй хүн ам бүхнөрөн ядуугаас ангиж ирсэн явдал бол хүн төрөл хэднэ ядуу хүчтэй хүн амыг чөөдгсөн түүхэндэх авха ажиллагаа болно. Дунд улсын өвхамт нам дээд давхаргын жорог төлөвлөхий чангатгаж, онтон гажирх нүүлхэн ядуугтгэх зэрэг байлдах бодлогын байрлуулалт хийж, засгийн ордноос бэл мөнгө гаргаж төхнүүлэн нийгмийн хорооллыг байгуулж, олон төмний шин орон суучид нүүлгэж, шин амьдралд уусалчулан нийгмийн нягтралын хүчнийг чангатгажээ. Сурган хүмүүжлэр суур инженерин болгож, сурган хүмүүжлийн өрг тэгш байхыг баталгаар дамжуулан, өндөр хэр боловсралтай чадвартныг тасралтгүй хүмүүжүүлж, аж ахуй нийгмийн урт хугацааны хөгжилтөд тасралтгүй хөдөлгөх хүчнийг хангажээ. Эдгээр арга хэмжээ нь дэлхийд даханд эрхэм нандин туршилтыг хангасан юм гэжээ. Бразилийн 247 сони мөдөн эсүлжээг үүсгэн байгуулагч бөгөөд ерөнхий найруулагч Лайнадо Атуш илэрхийлэгдэн. Дунд улсад ард олноо улс орныхон хөгжилтийн тухай чин сэтгэлээсэн омогшин багтсан сэтгэлэг болон бүхэл л нийгэмд илэрсэн итгэл ба амжилтын хүчнийг хамгаас илүү олж мэдэрсэн юм. Дунд улсын өвхамт намын дагуулгаар дунд улсын аж ахуй тогтуунаар нэмэгдэж, шинжлэх ухаан техник мөрөгжлийн үүдэлт шинжилэлт үргэлжилэн шавталттай болж, нийгэм нийт ямагт ээж очилттай тогтун байдлаа баталжээ. Ард иргэдэд авч хэлбэл амьдрал нь улам сайжирч, улам дөхөмтө болж, гөр орн нь улам гоё боллоо гэжээ.
1: Дунд улсын өвхамт нам бол итгэл жоргтой, чанга сахилг баттай эгнэмэн. 2010 оноос нааша Пакистаны өнөөдрийн Пакистан сонноо гол найруулагч Миян Абул дундад улсад олон удаа айлчилж, дундад улсын өвхамт чууд Абулад гүн суугдал үлдээсэн байна. Абула хэлэхдээ, дундад улсын өвхамт нам бол итгэл жоргтой, чанга сахилг баттай эгнэмэн. Дундад улсын ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж, удаа дараалан ялалт олсон юм гэжээ. Ежвэтийн пирамид сувраг сонноо дэд ерөнхий найруулагч Сами Камухави хэлэхдэн. 10 гаруй жилийн өмнө би Бээжинд байнга оршин сууж байхдаа пирамид сувраг сононд нийтлэхэр илгээсэн анхны мэдээллийн гол сэдэвэл дараа. Дундад улсын Эвхамт намын авилгалыг эсэргүүчэн ариун чигчийг эрхэмлэх агуулгатай мэдээлэл болно. Дундад улс авилгач ноёдыг их бага гэж ялгалгүй арилгах, гадаадад дутаасан авилгачийг баривчлах зэрэг олон жилийн аргыг зэрэгээр хэрэгжилж, авилгалыг эсэргүүчих тэмцэл дийлэнгүй чанартай ялалт олсон бөгөөд бүх талаар бэхжжээ. Дундад улсын өвхамт нам намаан бүх талаар чанга засхийг чөхөршгүй ахиулж, нийгмийн төв голч шударга ёсыг байлуулах ба ард түмнээ сайн сайхан амьдралын төлөөний хүсэл мөрөөдлийг хангахад бат суур тавьж өглөө гэжээ. Мексикийн өөрчлөлт сонноо тоочлсон хэвлэл мэдээллийн хэлтсийн дэд эрхлэгч Хавил Андред жишээ татаж эхлэхдээ, би сурвалжилгын дундаас дундад улсын өвхамт нам бол ард түмэнд үйлчилдэг төрийн нам мөн, ард олноо хяналт тавих санал зөвлөлөг дуртахыг жоргжуулж, олон түмний хүчир жавуурыг хүч тавин шийдвэрлэдгийг гүн ойлголоо. Юннанд тухайн газрын засгийн ордон ард олны хүсэл шаардлагыг идэвхтэй чуурайд нь дагаж, усны орчин тойрныг засгийн хамт урт хугацааны бүтэмжтэй хяналт тавих тогтчийг бүрдүүлжээ. Бээжинд засгийн явдлын их тэнхимд мэрэгжлийг чадамгаагаар хэрэглэн, засаг захиргааны хяналт болоод зөвшөөрөл олгох явцыг дүгэмжилж, тухайн талбарт мөрлж байгаа хүмүүс тун чон байлаа. Оюунлаг төхөөрөмжийг сайн мэдхгүй настай чуудад туслах ажилтан жан өгч, мэрэгжил болоод үйлчилгээг ард олонд үнэнхүү хүртэж байлаа гэжээ. Бразилийн чуулгуулжилт сэтгүүлийн сурвалжлагч Рафаэло Энрик Забрито хэлэхдээ, дундад улсын туршилган хөгжилтийн зам ганчхан биш гэдгийг гэрчилсэн юм. Түүний хөгжилтийн агч нь нэг улсын тус биеийн онцлогоо үндэслэн тус улсын хан байдалд тохирох одоогчлалтын жамыг хэрхэн хайн сувгчлэхийг дэлхий дахинд харууллаа гэжээ.
0: Малайшиагийн Лубагийн далай сундалсан их хөөргийг хоёр талаас амжилттай чалхуулсан Африк ТВ-ийн анхдагч Элсэн Чөлийн хүнд ачааны төмөр жам болох Алжариа

0: Хин баруун хөсхийн төмөр жамын уурхайн шугамын төрөлжил бүх шугамаараа алуун ёсоор аялал навтарсан. Дундад Лаосын 500 кВт-ийн чахалхан орчин хүчнээс сүлж байгаа инженеринг бүх шугамаар навтруулсан. Хангараас Сербия хүрэх төмөр жамын хангар дэх хөсхийн эд барааны төвөр алуун ёсоор эхэлсэн. Ежевтийн Мачих сарын 10-ны өдөр хотын төмөр жамын 3 дугаар хугацааны анх нэвтрэх хэсгээр аялал алуун ёсоор нэвтрсэн жирэгтэй хүртэл. Энэ жилээс нааши дундад улс үргэлжилэн бодит ажиллагаараа нэг бүс нэг жамын хамтар байгуулах улсын хөгжилтөд үргэлжилэн хүчин нэмрэлжээ. Хасахстана ажвилсан сонной ерөнхий найруулагч Сарик Крымбаев хэлэхдэн. Дунд улсын нэг бүс нэг жамын хамтар чанарлах бүтээн байгуулах амьдлах үйлдэлх нь үргэлж манай анхаарал тавьж мэдээлэх голдлох болдог. Нэг бүс нэг жамын хамтар байгуулах санаачилгах нь суур бэлтгэл төхөөрөмж, арилжааны бүл оруулалт, ажилтнуудын хөгжилт, хөдөө аж ахуйн давшилт болон соёл иргэншлийн солилцоо зэрэгт анхаарлан төвлөрүүлдэг. Энэ бол дунд улсын маягийн одоохчлох ахчин аян данай үргэлжлэл болно. Тус улсынхан ард түмний халамжилан хайрлахаас үүсэж хөгжилтийн туршлах болон аж тохиолыг гадаад ертөнцид тийш алхам малхмаар өргөтгөж байна гэжээ.
1: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагчи Арашин ям, буян тэгши, нэвтрүүлэгчи Яруу Журамт.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Самбаны эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, Төв радиогийн мэдээ мөрдлөх тусгай програм та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Энэ цагийн дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Төвлөө хотын жарууд хошууны артын шүүх хорооны Мортон шүүгч насны тухай шингэлтэй сурвалжилгыг сонсохор боллоо. Сурвалжилгыг Төвлөө хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол ерөнхийлсэн радиогийн сурвалжилгч Юмын хангасан юм. Та бүхэн анхаарлаа хандуулна уу?
2: Ойрын өдөр сурвалжлагч насны сурвалжлан хүрэхэд тэр яг баярт хошуу шүүх тэнхимдэх хөдөн жаргыг шийдвэрлэхэр хөдөө буухаар яаравхан байв. Насан шүүх хоронд 30 гаруй жил ажиллаж ирсэн мөртөө голдуу үндсэн шатны шүүх тэнхимд ажиллаж хөдөө нутагт байгаа өргөн олон малчин түмэнд хоёулын үйлчилгээ хийхэр энэ насныхан Уэльс болгон хийж ирсэн юм а. 1992 онд жарууд хошууны ардын шүүх хоронд ажилласнаас нааш тэр хоёлын төгнөрийг голчоор барьж, ардын жүрчлийг хөчөнгүй тасланэ, нийгэмнийн эж өгчлийг баталгаар хүч өргөж ирсэн юм. Баярт хошуу болгосны машин хөсөг төөмчлөгдөөгүй, жасмал зам нэвтрээгүй байсан үеэр малчдын хаваржа, намарж, өвөлж, жуслан гар, хоёул ухуудах, хөрөг данслах, гэрч чухдуулах, тойрон шүүх, эйдүүлэг хийхэд жүнтэн, сүлтэн үүрэн, морь унж, малчин ардат хоёул хөргөж байснаас хүмүүс түүнийг мортон шүгч хүмэн дотончлон дууддаг болжээ. 80 жилийн ажлын дундах хамаг нэг гүн сугдалтай уулзсан эрхчлөгтөн насанай.
3: Би бол энэ баяр хөшөө шүгч хүмүүс бол улаанай 2004 онд ирээд ийл улаанай тэнгийн дарганы ажлыг бол хийжээ. Энэ хийжээ гэдэг нь бол анчхан хөдөн сугдалтын учир бол байна. Энэ 15 оны өвлийн өдрөө өдөрөө гэнэ сарын нэг нь Монгол малчин өмгтгийг оруулаад утас ирчээ. Утас ирээд оруулаад усан дээр малдар оруулаад дуусаад үйлжинэ. Миний өрөктэй оруулаа энэ намар оруулаад өвсад чагаа тэрэгнөөс унаад оруулаад нэг нь дуулан дас орчээ. Мөнөө үсэн нь оруулаад нөх үнэг энтэй. Хаяны эрэгтэй бидэн гурав наман тогийг оруулаад хаяад оруулаад миний өрөктэй оруулаад нэгэн дээр оруулаад ертэнцээс бол ангирчээ. Би бол одоо амьдрал болж хүчрөөш. Өнгө ятал оруулаад мөнөө оруулаад өшөтр оруулаад манай хадам өжирөд оруулаад гэрж байгаа яна энэ хоёр цаг шам хэн болоод энэ гурав нь хэнтэй оруулаад балайшан гарчина. Насан дарагийн болоно хүсгэн болуулаа дарагын түргүүний ирээд мөн учрын шийдвэрлөөд өгөө гэж болуулаа дуу тавьж болуулаа үйлч хагаад болуулаа гойчлаар хийжээ. Өнөөдөр бол тэр дараа нь болуулаа энэ хөрөг учир бол бэсэн учраас бидний тэр үнэг гурвлаа тэр үсэд болуулаа манай шүүх тэнгэмд болуулаа хуучин болуулаа нэг тэр машин дээр байна. Бидэн мөтгөөд болуулаа тэр гэнэн суугаад гурвлаа гарчээ. Тэр үдээс болуулаа энэ цас болуулаа явах томоорена улам юу болдар ясаар ясаар яна төрөг болвол яна нөлөөд болвол цаас бол нөлөөд гүнөө орчвэ төрөг болвол явж олвлэ болвол яна чамдан болвол яна торчээ мөтгөөд болвол яна бидний яна гурвлаам болвол ер ер чамар болвол яна хөдий хүн өрсөн болвол яна энэ ар өндөрлө ар дэрчин болвол яна пи төглөө очиад яна хүн бас одоо цаас орсон дээ үнэ сураг бараа болвол яна хүн бай одоо хөдий гурвлаан төргөөнд зүтгэж чарсан болвол яна төргий бол гаргаад тийлдэн бай тэрэг болвол яна исэн чаг илүү арам чаг болчээ мөсгөл бол сандраад болвол яна ээр эрчмнээ нэг тоби бол өржээ сүнэ арван дагын чаг үйл болвол яна энэ тобон дор үржөө мөсгөл болвол яна энэ тобны ижин бас яна ортэгэн бас яна манэн тэгэм дурлана чарга чалдаа ээж үүсэн үүсэдөө Мөрөн бол бидний тэнэ. Гэртэн орсны зураар бол байна. Бидэнд ногоо та хийж бод. Тэрнтэйгэр тулуур нэг хорог авчээ. Өртэндэн бол байна бидэнд үрт тулаад. Дөгэндэг бол чадан нөлөөд одоо гүнөө орсын жин төргий болоны гаргаагаа төргөөр явгийн бол арггүй бай. Мөтгөд өнгөрний болоод бас их чүгөр бай. Бидэнд бол байна мэр ойж бод. Мөт бидэн бол байна мэр орчаа муужагаад тоян ажилдан үржээ. Өрөө үйдүүд бол байна. Үнэн бол байна хоёр хадам ойтлан бүртэ энэ яриам болчихвой. Мөтгөл бидэн болуулаана туян ажилтэн хоёр талын болуулаана энэ хээлээ таян мөдлгий болуулаана вааулжаад чаг тоёдын үйлөлөө хийжээ. 이들로 기회가 돌아오려나 토스르기 바로려나 푸른 돌 더한 장등 바로려나 시술을 씁니다.
2: 나스네 아름다운 다운질 아직 주었음 바이어 토쇼 쇼크 팅크인 가마르팅 어른은 내면 민가래 특수로진 개도매트 바이지 자로 토쇼네 하가스 타도에 기치드네 하이어 바드스 하이어 숨 하이어 어이쇼간 타도에 нэг үрийн малчдын талбай, нэг нүүрсэн уурхайгийн дөрвөн түмэн хүнтэй хоёр чаажийн үйлчлэгөө хийж байхаас баяр тошуу шүүх тэнгийн хөрөг жарг маш арван байдаг. Малчин түмнээ аж амьдралын байдлыг үндэслэж насан аль чатгаар тойрон шүүхийг санаачилсан юм. Тэр маань эхнэн жил 4000 гарай жаргийг шүүн тасалж, хөргийг тасалж шийдвэрлсэн норм нь 196-д хүрч, тойрон шүүсэн норм нь 160-ыг давжээ. Баяр тошуу шүүх тэнгийн өнгөрсөн одоохны байдлаас ойлгол нас нь ярагдаа.
3: Манай энэ баяр тошуу шүүх тэнгийн болвол чарууд ушны бүх талбайны болвол хахтын жилдээ яг нь чаруудны хэдсэн суурвал нь оршиж байна. Бүр яна энэ баяр тошуу шүүх тэнгийн хараалагчиг ажир болвол яна энэ голом болвол яна малжи горно. Малжи горон болвол яна эн чамэрэн шаврал дугун үгэ мөлэнэ эн хөгжил төр болвол ани бай одоо уртэгэн болвол нэг юу яна эн чамэрэн шаврал яна дугун үгэ апэт бүлү э нэг үдэр яна эн чаргин хүний өрөнгөд явгүй яна жирэм үйтэн болвол яна үдрийн шинөгөр яваад яна жирэмдэн нэг яна тоёны үндэ ойлгуул шугаар яна хоосын ертөг учир болвол та ярван гарч өрөө Мөн орчимд болуулаад яана орчмын хөдөн жилүүлэнэ нийгмийн хөдөлсөөр дамжаад болуулаа ээл ээл хоорондоо болуулаа бүр яана зам нөвтөрчээ мөнөөнэ одоо мөн өнөө болуулаа ванглоо болуулаа нөвтрөө болуулаа нөө мөнөөнэ ажил хийх болуулаа энэ уу яа хам болуулаа хол дүгм болжой энэ манай энэ уфамнамын өдөртөлөгдөр уул хурм болуулаа нэгэнтө болуулаа нөө хөгжилсэн шатнаа нараад энэ арт өмнө энэ эмдэрлийн нөхчил болуулаа хот төшилж байна. Мөн болуулаа энэ бидний зэрэг жагсааны хүний өрөхт болуулаа бас бүр яна энэ машин дэрэг бас ээжэрчээ уулаа энэ нуванглу э бүр яна нөвтрө болуулаа угаа сам болуулаа холиулу яна дүгм болом яна.
2: Насан 3 хүүхэнтэй. Одоохонд тус тусдаа Шанхай, Хүхот, Герман улсад айлгар болж аж амьдарч байна. 2019 оны 8 сард насан ажлын амралт авч тэтгэврт гарсны дараа гэргийтэйгээ Чион болон харахаар Шанхай хотод очихоор ярилцсан тогтоод байв. Яг энэ үеэс жарууд хашууны шүүхөр насанд ончурсан эйдүүлэгчэр өргөлжлөн үндсэн шатны шүүх тэнгимд 3 жил ажиллах урлагийн бичгийг хүргэжээ. Насан үндсэн шатны шүүх тэнгимд ажиллаж байсан үеэс ажлын олон шалтгаанаас гаргийн сүйлчдэл гэртэн харддаг байж насанд ажлын амралт авсан гэр бүл үр хүүхэдтэн осолцсон хайр халамжаа нөхөх чаг болсон шиг байснаас шүүх хорооны бачаж ажиллах урлагийг тосоод маш эргэлцсэн байж. Гэвч ажил албаны шаардлага нийгэм нийтийн харуулчлага гэж болсноос насан дахин үргэлжлэн ажиллахаар тогтжээ. Үүнэ тохой насан ярагтаа.
3: Би болуула ажилласан амарчи. Гэтэл болуулаа ажилласан амраад болуулаа манай шүү хорооны болуула наади болуу анчхилэн болуулаа нөө голом болуулаа би ажилжаа үйтөө болуулаа нөө өндөг үйтүлүх өнд аллэ мөрөгжил болуулаа дөө елүү гэж болуулаа шүү хорооноос болуулаа наади бол дээж болуулаа нөө ажилын биердөөр авчирч болуулаа эн шүүлтийн өмнөх идэлэг ажил болоод залуу хэлшүүдийн хүмжлэх энэ хоёр талын ажлыг болуулаа наад болуулаа өөрөглөсөн юм яа. Манай жаруу төшний шүүх тэнгэн болоо жүргээ бийна. Би болуулаа дамрын жүргээ шүүх тэнгэн маань явж байгаа болоо хаан эл шүүх тэнгэн хэрэг жараг юу болуулаа тэндэн очиж энэ тэнгэмийн хавсарж байгаад шүүл хийсэн болоолена идэлгийн ажлыг болоолена картын хийжэн.
2: Одоохонд баяр тошуу шүүх тэнгийн дараагийн тушаалыг харуулчиж байгаа юмшин шүүх хоронд анх ирж ажиллах үеэс насны бичээчэр ажлын гараа ган авсан юм. Тэр насантай 8 жил хамт ажилласан өнгөрлөлттэй байж, өнөөдөр болтол насныг багш хэмээн хүндэтгэн дууддаг. Үндсэн шатны шүүх тэнхмийн хуйл цаажийн бүх ажиллагаа нь бүр малжих үйлдвэрлэлд тохиролцсон онцлогтой байдаг. Жишээлбэл хөдөө нутагт тойрон шүүлт хийх нь малчдын чагж хүний хүчин жамийн жардалд нь арвтай мөртөн хуйл явагдуулах үр ашиг нь ч өндөр байж, хуйл ухаагуулахад маш амархан байдаг. Малчдын хөрөг жаргыг шийдвэрлэхэд тэднүүстэй өгөхөд нэвтрэлж, итгэл сэтгэлгийн олж байсан нь насны эдүүлгийн ажилд нь маш сайн нөхцөл бүрдүүлж өгч байлаа. Юмшин сурвалжид өгөх хөдөлгтэй.
0: Наахны тоглоочромор тойромстэй ингэж ярьж үзтэн, хэлж үзтэн, эдэл үзтэн, өрөвши нэр нэн гэвэртэй мөртөн чи бостын хөлийг юу сонсорхтээ. Жаангчын хөлийг бас чи юу сонсноо жаангчын хөлийг бас нэр нэн гэвэл сонсно. Өнгөл тэднээ сон үгийн юу сонсон дарвэ тэднээс тэлгаа зүйл чи бол минийг хүлэн авчийн. Өөр хүмүүс хачир хөл миний сонсон гэдэг таавланда нэр нэн гэмийн хөтөөрөн дотор хөрөхтэй юм бэ хөрөхгүй юм байсан чи бүр өмсөн нэ илтгэлээ сонсоорвол өндөр хоорти хэрцээл дарыг нэгтэрнэ. Анх нэгтэн тандаг дараа чинь чинь хэл заасан тийм бүлэгт мөр идэл явчихнэ. Явчихмаас идэл уртун гартул идэл жидэг.
2: Өвөр Монголын их сургуулиас төгссөн хурчаа анх шүүх хоронд ажиллахад мөн насны бичигчээр ажиллаж байсан. Одоохонд жам харалтаа сайжирч шүүх тэнхмийн тэрэг хөсөг төөмжлөгцснээс насны тэр үеийн шиг мөр унж шүүн таслалт хийж явдггүй болсон ч үндсэн шатны хуйл цаажийн ажилтан болсон түүнд мөртөн шүүгч насны шилдэг намын гишүүнээ хөв суртлан Уилсийн жамд нь чамхаг болон гэрэлцэн гэж байлаа. Үүнээ тохой хурчаа.
4: Нэгмөр бидний энэ жалуусад энэ насны шүүгчний энэ ажил арга май ажиллаж ярих санаагийн уламжлалтаа уламжилж санаамжилхэд энэ нөхцөл өрөдөж өгчээ. Насны замаа жалуу шүүгч шүүхийн авсрагчгүй бүрэл манай насны шүүгчний энэ мэрн өрөнд шүүгч болсон энэ жирэг санаагийн улам жирэгтэй бадруулаад ажилла урамсыг хийхэр чармэж байна.
2: Насны ажлаан ардын дүмд гүнжгэрүүлж хуайл явагдуулахын дүмд хуайл ухуулах жорлогт хүрэх хөрөг жаргад нарийн байцаалт хийж хоёр этгээдэд төвчөртэй хөчөөл хүмүүжүүл хийхэр дамжин эйдүүлэн жогчулж нийгмийн эйж огчлыг баталсан нь хүмүүсийн дүмд халуун хүрээлэлтэй болж ардын сэтгэлд манай намын мөртөн шүүгчгөх яруу алдар босгосон байна. Үүнээ тохой нас нь яргатаа.
3: Би хөдөөр яна ажилласан амарсан болгочо нэг амд болвол намын гүшгүн бай. Би болуулена нам арт түмний антуло болуулена үргэлжилэн болуулена чирмэн ажиллаар болуулена чирмэжэна. Би ажилын дундан болуулена нам

0: засгийн хэрэгжүүлэх болон хуртиж альдри гавья болон ерөн хурчээ. Бас энэ мөрөн нуран дөрөх шүүх гэдэг нь аль нэрийг ба хуртиж өнгөрчээ. Ийм болон болон би болон үргэлжилэн болон энэ өнгөрлөн болон батрулс энэ шүүхороны энэ тэмүүмийн тэмүүн хас өмнөх өнөг үйлдвэр ажил болоод энэ жалуу хэлсүүдийн хөмжрөг ажилдар болуулаа өөрийн гүйцэтгэсө үүрэг хариуцлага болуулаа гүйцэтгэнө гэж болуулаа чармын адилгана.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо Төв радиогийн мэдээ мөртлөг тусгай програмын өнөөдрийн дугаар энхүү өндрүүлж байна. Найруулгач Буян Тагш, хянагч Бүрэн Улж, нөвтрүүлэгч Хунчин та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа.
2: Би бол тусал ус.
3: Би ч тусал ус.
2: Би чинхэх тунгалаг горхноос ирсэн.
3: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
2: Би өвс чичгэнд химээ өгдөг.
3: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсон.
2: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа түмсийг усалдга.
3: Бохор усан голд чутгаснаас болж би тэх шиг өнхөө хар болсон. Усны их баялгийг мандагнан хайрлж, усад усыгч сүйтгэлгүй зөв ашиглав.

0: Туурхт цангрийн тооныг тусан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байна уу? Үндэ сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Жах дэлгүүрийн шүрэн өсөлтөнд юу нэг их сэтгэн өөрийн гэсэн орон баран олохгүй ашиг орлого нэмэгдүүлэх зөв сонголт болно. Нарийн тунгааж зөв сэтгэл бүтгүй үйлсээ баялаггүй мөрөөдөл гэж ерөөс алга юм. Зүгээр суухаар жүлгэд суу гэдэг чилэн малан малахын жиргээр чулуу жаваараа дагалдаж үйлсэрхэлэн орлого нэмэгдүүлж байгаа ажилсаг жалуусын нэгэн болох Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Баруун Үжимчин Ушугаар нутгатай малчин жалуу манлай хөдөө нутгийн Найр хоромт хандулж Үжимчин ганд нүүдэл хоолон гэр эрхлэн арилжаа маамай өөд өсрэг олж умахтай гэлруулж яваа юм. Одоо малчин жалуу манлайтай хийсэн ярилцлагыг сонсъё.
3: Бороодо гачаанэ малчин юм аа би намай манглаа хэлбэг.
4: Таны хувьд бол одоо ойрын жил нүүдэл хоолон гэр эрхлээд бас орлого их сайтай байж байгаа тийм ба?
3: А тий ойрын 2 жил өгөрөө ойрын 2-3 жил яг энэ сурч өгөрөө. Миний чинь энэ адилхан хийгээд 5-6 жил болчихсон ба.
4: Яг энэ нүүдэл хоолон гэр айл оноос эрхэлсэн үү?
3: 18 оны 6 сард эхэлсэн байх уу?
4: Тухайн үед бас одоо ямар бодлоос нүүдэл хоолон гэр эрхлэе гэсэн бодол орсон уу?
3: Би уултаа мөд төрөөсөн хэрэггүй ч гэсэн. Тэгээд төрлөг тийм сайн биш байсан. Тэргээр нэг өөр нэг одоо нэг аж авах эрхлэе гэдэг. Тэгээд нэг бол манай төрийн үнэ эхэлчихсэн юм. Эхэлсэн. Тэгээд төрийн үнэ гарахтаа ганцаараа одоо тийлэхгүй шүү дээ. Ажил арим өндөрч. Тэгээд би цуг дагаа гараа хийсэн. Цуга хавсарж байгаа хийгээд нэг ажилд эхлээд одоо манай баруун юм чинь гошуунаа адуу наваа. Эрт хамгийн анхны адил эхлүүлсэн. Бараа наваанад. Тэгээд бол манай хоёр очиж энэ адил хийгээд тул орлого бол нэг тэр үс чи одоо анх ихэж их болохоор бохром багтээ тэр наваан дээр ороод бол нэг 4-5 мянган дөрөвс юм аа. Тэгээд ирээд одоо энэ ажил болох юм байна гэж бодоод орлого зүгээр тэгээд тэр нэг жоон би гэрээ үнэтэй ган нэг жоон хийсэн. 8 сарын үеэр шүү дээ эхлээ манай энэ Одоо чинь жил уурга орно. Одоо тэр ажилд тааруулаад манайс тэхэд хөрөмжөө шинтгээд бүл мөнгө зарцуулаад 18 оны өвөл эхэлж жил уурга юм уу? Уурга жил уурга одоо энэ төр баярын учраас бүр явчихсан хийсэн. Тэгээд бол орлого нөлөөсөө.
4: Одоо тэр үед одоо ямархан байдалтай бас өглөөж ийсэн үү? Бүлтгэл хөрөмж юм уу? Эхлэх үеийн байдал.
3: Эхлэх үе дончхан. Хөрөмж өнөө тоо тэлээ ани хүн гэдэг нэг хүн хэрэгжилсэн. Нэг л тагаач хэрэгэлээд явчихсан. Тэгэхээр одоо нэг их л явсан юм аа гэж юм. Нэрийнх ч юм уу хөрөнгө даг орно. 15 санд хэрэгэлээд аа ширээ хэрэгэлээд 16-д санд болчих нь. Тэгээд нэг баг төхөрөмтэй нэр тариф. Даваа нэр төрөл жилийн нэр удаар. 8 сарын үед дахиад нэг бүдэг төхөрөмж хэрэгсэн нь бол нэг 10-аад том нэг юм оруулаад ажилд гарсан. Тэгээд хийгээд нэг жил 18 оны өвөл баг нэг жил тэгээд тэнд нүүдэл төхөөрөмжээр л хийсэн. Анхны хүчээр байсан тэр үед бол ажил хийхэд.
4: Та эхлээд нүүдэл хоолон гэр эрхлэх үед ээ шээ. Таны гусны хөвчөнд тантай адилхан юм нүүдэл хоолон гэр арим байж ичөө тэр үед одоо ямархан байдалтай байсан нь.
3: Тэр үед арим байсан 30-аад гэр байж ирсэн юм аа.
4: Таны бодохоор яг одоо та нүүдэл хоолон гэр эрхлэх үед ээ шээ. Босдын өнө хүлээж авч байгаа байдал бас тэр үед одоо ямархан байдалтай байсан юм болов?
3: Бол одоо энэ айлт нэг арвал энэ айлт ирсэн үетэн ятн одоо хэрэглэх чухалтай айлууд нь залгаа хэрэглэж ирсэн арим байсан. Тэгээ одоо тэгээ олонгийн төгөөд ясны учир нь би эхлээ 1-р жил хийсэн чинь бол чи нэтийн хүн мөтгөхгүй юм чин да одоо ийм хоолн гэр хийчих юм өрөө өгч байгаа ш одоо урт биш. Тэгэхээр бол айл тураад нэг хоол хийсэр энэ айл хариуцлага нь болно одоо. Одоо авар хуртлын зүгүүрээ одоо ингэ төгөөд бол залгаад нэг айлаас нь 2-3 ажил ирдэг байсан. Тэгээд нэг өвлийн юм гөрөөд нэг ихтэй жил бараг 30-аад айл ирсэн байх уу 40-аад байл. Айл ажил хийсэн. Тэгээд залгаа явна. Тэргээ ирангу нэг 2 нас өөрийн ахトゥу хатан таарна.
4: Голдон одоо нүүдэл хоолн гэр хөдөө сараас хөдөө сарын хугацаанд өрхөлдөг.
3: Өрхөх бол нэг жил явах цаг хажуу хүн хэрэг үзэж хийтийл наа одоо нэг жил явах санаа. Гэвч ч өөний хэрэглэх манай энэ үндэсний чангалт талаар бол харин харгалсан юм гэж. Эргээд амьдралын нөхцөл сайжирсан юм. Иймээс бол 7 сараас 12 сар аргын нэг сар хүртэл иймэрхүү байдалтай.
4: А гол нь бол одоо хором юм уу, баяр тийм ба, найр наадмаар их хүн олонтой юу?
3: Нас насан баяр одоо насан баяр гэдэг чинь 37 49 61 73 85 ийм байдалтай. Өнөөдөр бол өндөр насных нь бол 7 сар 8 сар явчихын. Уурах хором найр одоо хором бол мөн 7 8 сартаа явна. 37 одоо 49 гэж манай амтл байж та одоо манай үжимчин ажил байна ч. Энэ бол одоо бид арай ч гарна. 10 сарын сүүлд 11 сар 12 сар их сарын төлөвөр бол 37-нд эхэлдэг байна. Тэгэхээр 37-нд одоо кинон тийм арив явдгийлхгүй. Зам арилжаа дөнгөнгөө цас их болох юм уу? Яг эргээд миний хүнд бол үн хавсны адилгүй миний эрхэлж байгаа хэрэгн дотор бол бүтгүн хэрэг байна. Ийхэн зэр байна. 37 болсоор бол одоо кинон жихэн гэр хэрэглэх болчихно. 7, 8, 9, 10 сар чимбэл настайчуудын найр юм уу? Харин үн их олон болохоор бол миний бүтүүн хэрэгээр хэлдэг байна.
4: Багтаамж нь бас их тийм ба?
3: Тийм, багтаамж нь их. Миний төрчим 200 үн, 300 үнэ багтаамжтай. Тэгэхээр одоо кино бүтүүн хэрэгээр хэрэглэн. 11 сараас хойшоо бол одоо кино жихэнгээр хэрэглэх юм. Тийм ариу хүн ирэхгүй, замын байдал, тэнгэрийн байдал асаа болоод.
4: Жилдэн бараг барах цаал үл өстэй барах хэдий ажил тосдог байна уу?
3: 40-с жирийн хооронд одоо адилгүй жилийн өнгөөрөө болно. 20 хонд байх уу? 20 хонд барах алын үед адил бол. Хамгийн ярванда 72-3 байдал. Тэгвэл 20 хонд л ярванда бас өөр чигтэн бол 40 хонд байдал. Тэвээ адил энэ тул уу? Ийм үг байна нөө.
4: Та бас одоо нүүдэл хоолн гэр өрхлөхийн дагууд бол жилөөсөн жил энэ өрхлөх нөхцөлөө бас одоо шилдэгжүүлж ирсэн юм ба?
3: Жил жил одоо тогчж ирсэн. Бүгд таамаар олон томд хүчмөртэй нөхцөлөө сайжруулж байна. Тооч миний нэг тусгай тооч байна. Одоо тоочийн мэдрэл сайн хотод дүнсүүд дүн сүндэд энэ хоёр газар 20 жилийн хийсэн тооч. Одоо нэт бол нэти адил ихсний 2 дугаар жилээс эхлээд үргэлжийн чанартай нэт хийж өгч байна. Тусгай юм тооч, нэг тооч нь удаан жил нэтэж хувийсэн.
4: Тусгай мэдрэлийн тоочтой тий.
3: Тэгээд тусгай мөрөдлийн тагаач. Ади 5-6 жил дахсан байна. Одоо үргэлжийн чанартай бие найдлаа ихлүүлээд тэр ирчихв. Эргээд одоо өөр тийм нэг гурлийн одоо эдгээрийн хийх хүн бас 2-3 явна. Түнсэнтэн би нэг ажил гарав 5 хүн явна. 5 хүн дотор удаа 4 хүн бол бараг бүр шийднэ. Гурлийнхаа бүр шийднэ. Манай хөдөөч нь нөгөө тийм олонгүй. Өөрч миний тагаач бол бүр хийдэл. Тэгээд 11 гараад ий.

0: системээ одоо нэг 6 ногоо хэрвэн нэг харахгүй шүү дээ. Тэгэхээр хүний хүчин хүрлж ийм юм. Нэр тагаач. Гурван хурлын тийм адилтантай.
1: Одоохондоо бол яг баруун үлэмчин хошооныхан хөвцөнд ажилхийнхаа дагуу бас одоо манай Шилэн гол аймгийн үл газруудаар хэрэглэгчтэй болсон байгаа тийм үү?
0: Одоо бол баруун үлэмчин ойр хавьд хийжсэн чуу хошоо одоо жүү үлэмчинээр одоо хүрээт гэрэл хүрээтэнд уулгаа хүрээт гэрэлт гэдэг. Тэрний хэдэн гацаа сумаар явжсэн. Өөчөө гад бас явжсэн. Баруун талаараа бол баян сум аймгийн чуун буяар явжсэн. Өмнө талаараа одоо ишигтэн гэсэн үг одоо ишигтэн тийм одоо явсан гэх нэг л удаа явсан. Одоо одоо чи гадар орног бол манай баруун жимтнээс гадаа бол одоо хөрөөт болгаад зүү жимтнээр нэлээд явсан. Одоо хоёр жимтний хооронд гэж хэлж болно. Зөвчүү жимтэн хол шиг гацсан явдгийг. Одоо зөв хөрөөт болгоо. Дээрэлт гацаа юм одоо ийм нэг хэдэн гацраа явдгийг. Энэ нь манай баруун жимтнтэйгээ жах нийлж болохоор. Ишигтний яа тийм манай баруун жимтнийхээ өмнө жах дээр баруун өмнө жах дээр тах нийлж хатар нарчин.
1: Одоо дөрөв жилийн хооронд нүүдэл хоолн гэр өргөлхийн дагуу бас олон сайхан дурслах хоромдуулсан лавтай тийм ба.
0: Энэ хэлний хэрэгтэн ч шүү одоо аймаар хүчрэлтэй шүү. 24 цагаар унтахгүй. Энтэн бол хүний ажилч юм бол манай хотоных юм да сон унтахгүй. Өдөр нь тэдэн амархан утга манай хоолн гэр юм да нэгэ хагаад нөгөө хэлдэ явах хэрэгтэй. Тэгэхээр бол яг 7 хоног өнтөр бол 6 хоног нь унтахгүй цагаа уучир гарнаа. Нэг хойнох бүр хоёр чиг унтаад л бас айдалтай явчих. Олон хүчээр байна. Тэр ариун үнэ дээр асууга хийсэн. Асуусан хийсэн гээд байна. Хийснэ байна. Хийсэн бас өөр өдөмчөр ямар ааны шиг ус хүнөөс байна. Ийгэд нэт та ярьчих нь бол энэ дэлхий буруу хийсэн юм байна. Ийггүй нь хийсэнгүүд бол чих нь орлого олсонгүй одоо тиймсэн ханамжгүй шүү дээ. Хийчихэд харамсч хүн бас байна нэтли. Яг нэг л чижиг жирмэн бол ажил олдохгүй нэ бас байна. Тэгээ үнэ адилхан дээр хөрөнгө хийдэг юм уу? Ямар шилтгааны одоо манаас хэлт хийхгүй шүү дээ.
1: Ер нь таавал одоохондоо өөрөө нутгаа өөртөө өчгөрхийн дагуу бас дагууд нь нүүдэл хоолн гөр өрхөлж байгаа тийм үү?
0: Би өөрийн нутгааны хавс хатад хадлан холж байна намар та. Өөрөө одоо өөрөө боож удаад толтлаа. Үүнд нэг бага ус боож өглөө. Тэр ба нэг намар яваа. Миний өөрийн нутгааны өдрөөв холж маад малчихгүй ороод тахна. Өнгөрсөн жил бүрийн малан бүрийн гашаа холдохын олдаад ээлтэйхэн л төвөр юм үлдээгээд замаар малтхан байсан.
1: Ана үжимцэн анд нүүдэл хоолн гөрөө өрхлөөд бол орлого сайн байж байгаа. Таны амьдралд бол бас энэ нүүдэл хоолн гөрөө өрхлөөд ихэнхээ хорилттай болсон тийм ба.
0: Амьдралд бол нэлээд хорилт өгсөн. Нэг юм ятлихсан хаваад бол энэ миний амьдрал мөрөнд тоххсон.

0: сай та бүхэнд малчин жалуу манлайтай хийсэн сурвалжлагыг сонсголоо. Манай програм энэ түрүүд өндөрлж байна. Програмыг хөвчин наруулж, саруулах нь ч майрсах нэвтрүүлээ. Хүлэн авт сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: Чи жалуунасаа ямар өнгөөр тусвалдаг вэ?
2: Хөх өнгөөр.
3: Тангрийн хөх өнгө.
2: Далайн хөх өнгө.
3: Чи жалуунасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг вэ?
2: Чагаан өнгөөр.
3: Тагнын чагаан өнгө.
2: Шинжилгээ судалгаа нэ. Чагаан өнгө.
1: Чи жалуунасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг вэ?
2: Ногоон өнгөөр. Цэргийн ногоон өнгөөр.
3: Байгалийн ногоон өнгө. Чи жалуунасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг вэ?
2: Жүржин шар өнгөөр. Гал унтраагчдын жүржин шар өнгө.
3: Хөдөө тосгоноо хөгжүүлэх жүржин шар өнгө.
4: Өнгөрсний гэрэгчүүлэхэд шин залуучууд чин жоргоор их улсынхан төлөөж үтгэж, шин цаг үед шин залуучууд цөхөршгөө чармайн өрлөхгөр урагшилнаа.
1: Хүнд үүрэг хариуцлагыг жоргтой үүргэлж, гал жалуунаас дан осолдолгүйгээр гэрэлхэглэн тэмчих бол жалуунасны хамгийн сайхан өнгө төрх болно. За өнөөдөр бид хүн төрөлхтөн оршин тогтнолд тулгарж байгаа хамгийн их сурдуулд нь юу гэсэн сэдвээр ярилцъя.
2: Дайн дажин. Дэлхийн 2 дугаар их дайнд 7000 гаруй түмэн хүн амьэрсэн.
3: Хөлсөглөн. Дэлхийд хадаа бас 8 дуншуур илүү хүн гэдэс өлсөглөн амьдарч байна.
2: Өвчин хижиг болон байгаль орчныг бохирдлж бас хэчүү шүү.
1: За үнэн дээ. Эдгээрээс гадна хамгийн их сурдуул харин бидний дэргэд байгаа шүү дээ.
3: Юу юм бэл?
1: Тамхи татах. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллаг тамхи татахыг хүндрэлхийтэнд толгорж байгаа 5 дахь сүрдүүлэл гэж нийтэлсэн юм. Тамхинаас болж жилд 8 жуй илүү томон хүн амьнасаа алдаж байгаа шүү дээ. Танай салаавчилж байгаа чинь өөрийн чинь болоод өрөөл бусдын амьнас шүү. Тамхины эсрэг бид баяач гэж
5: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
6: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хараанаа Монгол Аражуу.
5: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
6: Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
7: Энэ чагийн нэвтрүүлгээрээ Манай орны улан гажир улсын жуулчлалын хүчрэг улсын бүтээн байгуулалтын 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгийн жуулчлалын хот ба ончлогт жуулчлалын гажрын байрлуулалтад нэр дурдсан. Манай орн үерийн сэргийлэх жангалагийн хугацаанд чагуурын бэлчилгээний айдлыг бүх талаар чангатгаж байгаа. Энэ жилийн дээр хагас жилд манай орн 6 том 3500 жин шинэ энерги машин төргий төгөөмлжүүлсэн зэрэг мэдээнүүдээ сонсох нь. Төрийн явдлын хорооны зөвшөөрлөөр соёлын жуулчлалын амард жуулчлалын хүчрэг улсын бүтээн байгуулалтын 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгийг дарамтланд тарав. Энэнд жуулчлалын хот ба ончлогт жуулчлалын гажрын байрлуулалтад Хөх хотыг, жуулчлалын Хүйс хот, Хөлнбөр хотыг голдлогт жуулчлалын хот болгон бүтээн байгуулна гэж дурдсан Манжуур болоод Аршан хотыг ончлогт жуулчлалын гажир болгон бүтээн байгуулахар тогтжээ. Улсын жуулчлалын хөгжилтийн байрлуулалтад манай орны олон газар сонгогдсон бас бүх орны соёл жуулчлалын орон жагийн байршлыг улам нэг алхам шилдэг зөвлж орон бүсийн жуулчлалын нөлөөлөлд айтлах чадварыг дээшлүүлэх болно. Манай орн үерийн сэргийлэх жангалагийн хугацаанд чагуурын үйлчлэгний айдлыг бүх талаар чангалтгаж байна. Энэ жилд манай орнд орон бүсийн хөвчөөтэй шүрэн бороо нөлөөд олон удаа оржээ. Олон газрын хурд үндсэн хэмжээ адилгүй хугацааны түүхэн хэмжигдлээс давж үерийн хугацааны гамшигт сэргийлж гамшиг багсгах байдал хүнд ноцтой болов. Энэ нь чиглүүлэн бохорны чагуурын салам учрынхан чагуурын урчилсан мэдээгийн шинэлэг ухаан чанарыг баталж орон нутгийн нам жасаг жич хамаа бүхий салам учрд чагуурын төгшүүрийн мэдээ жангийн банк дамжуулан радрын бочил толгоон хэлвэртсэн бодод байдлын үйлдэхүүнийг сайтар хэрэгжилж чагуур усан ашиглалт усан шинжилгээний зэрэг адал төрлийн тоо баримтын хамтаар адилхан арга замыг нэвтрүүлж байна. Ажиглан хэмжиг уртлан мэдээлэх бэлчилгээний бүх хэлхээг нийтгэж, олон түмнээ бот дээрэгчээ шаардлагын тоорнд уртлан мэдээлэх бэлчилгээний бэлтгүнээ шилдэгжүүлж, дээд доошоо тол болон хөдлөлж, орон бус хол болон сэргийлэх олон салаа мөчр хамжилж, тогтчээ бүрэншүүлэн, орон бус алсалсан, ажил төрөл алсалсан сэрэмдлүүлэн сануулах бэлчилгээг нийтэн бүрхүүлж байна. Бас 1-3-6-3-1 ахин давших хэлбэрийн чагуурын бэлчилгээ, дээдсийн уртлан сэрэмдлүүлэх дуудлалтын тогтчийг чанга хэрэгжүүлэн сэрэмдлүүлдийг нийтлэх адилыг чанга найдваржуулж, шинжлэх ухааны мэрэгдлийг төгөөмөлжүүлэх хуулийн арга замыг өргөтгөн, олон нийтийн чагуурын гамшигт сэргийлж, гамшиг багсах бэлчилгээг гүнжгэрүүлж, олон түмнээ аюулаас жайлж өөрийгөө аврах ухамсарыг дээшлүүлж

хөрүүлж байна. Ойлгосноор бүхөр нэл шатны чагуурын солон мөчрө чагуурын байдлыг үндэслэн бачин байдлыг гаргах чаг төслийг чаг тухайд нь эхлүүлж хариучилгын адлын байрт найдваржуулан үүргийн хүн даалгаж жижүүрлэн сахах мэдээж ангийн мэдүүлэн хүрхий чангатхан гамшиг бача үнлэх банкын тогтчиг байгуулав. Бас амар дүвшнээ батлахын чангатхан хүнээ хүчээр чагуурын нөлөөлөх ажил сүлжээнэ тоо баримт аян жахалгааны эсэргийлэгчэрэг амар дүвшнээ ханалтхан маралтыг чангатгаж талдгамийн бүх талаар байчаан жасч байна. Өртөн жас хорны ажил дурваа мэдээж жанчилтын танхимаас ойлгосноор энэ жилийн дээр хагас жилдээ манай орон 63,500 жүн шин энерги машин төргий төгөөмөлжүүлжээ. Манай орон шин энерги машин төргийн ажилсыг үйлдэх үйлсийн дээдс жилд оюунчилт бохирдл үйлчлтийг ахуулах чухал гардаж болгож жах дэлгүүрээр голлуулах ба засгийн ордноос тэтгэн дэмжих ойлдуулж хөх хот бууд ордос уух ажир хотор голдлуулган хөдөлгөө хүчнээ дэмжиж чахалгаа машин чахалхан эзэмдэх шишчэм иж бүрэн сэлбэг тунагжиж бүхэл төргийн содлон үйлдвэрлэхийн хамарсан шин энерги машин төргийн ажилсан хэлхийг бүрдүүлжээ. Энэ жилийн 6-р сарын сүүлч болтлон манай орны шин энерги машин тэргнээ хяналт хамааралтын тавчанд данслуулсан шин энерги машин тэрг нийт 51,800 хүрчээ. Энэнд шин энергийн чахалгаан хөдөлгүүрт машин тэрэг 18,900, хос хөдөлгүүрт машин тэрэг 31,200. Шин энерги машин тэрэг нийт 85,900 км аялан 7,800 литр тос арилж 27,300 градус чахалгаан хэрэглэн нөөцлөгчийн гадагшлуулалтыг 331,300 тонн багсгачээ.

Өртөн жасхурны эмчилгэнэ багж хэрэгслэх шалган бачаах судалгааны хүрээлэн Өвөр Монголын сургуулийн амийн шинжилгээний дээд сургууль, Өвөр Монголын сургуулийн амьд үтсийн анаах ухааны судалгааны хүрээлэн орд эрдэм шинжилгээний хамтралчаа бүтээгдүүний улруулалт жан сургалтын хамжилчаа 3 их чиглэлээр хамтран адлах санамж тохиролцсон бөгөөд хамтран адлах тоймж өвдөлчээр тоогдож Мөгталын олон давхаргийн банкцсан байлт худалгийн хамтралч орнуулах шинэ байшлыг байгуулан бүх орны эмчилгээний багц хэрэгслийн үйлсийн хөгжилтөд шинэ хүчин нэмэрлэв. Хамтран адлах тоймж өвдөлчөрийг үндэслэл 3 талаараа чадвартан хүмүүжүүлэх системийн хамтар байгуулах, чанар сайтай хатууж олон тооны их байлгын хамтар эдлэх, эрдэм шинжилгээний бомж шавтлах ажилгын хамтар өрнүүлэх, ажил төрлийн олон нийтийн үйлчилгээг гүнж өрнүүлэх, судалгааны үр бүтээлийг боттойд найдваржуулахыг төрөгдөх 5 талд анхаарлаа төвлөрүүлж, өөртөө жас хорны эмчилгээний багц хэрэгслийн шалган бачаах судалгааны хүрээлэнд үйлдэлэг жан сургалтын суран ба франтийн хамтар хүмүүжүүлэх тавчны байгуулан өгч Өвөр Монголын их сургуулийн холбоотлогчид тусгай мэргэжлийн сурагчдад дадлах хийх ба бодит үйлдэлгээд оролцох явшаан олгох болно. Туршилтын дасгал шалган байцаах төхөөрөмж ажил төрлийн тусгай мэргэжилтний оюуны хөмөргийн харилцан нээлтгийж эл шатны шинжлэх ухааны судалгааны төрөл зүйлийн хамтар эрмдлэн ажил төрлийн хамт чанартай мэргэжлийн хүч асуудлыг шийдвэрлэн бас суур судалгаан мэргэжлийн судалгаа нээлттэйс жагтлгүрийн хэрэглэгээ хүртлэх бүрэн бүтэн хэлхийг шулуутгаж шинэ үүдсэн мэргэжлэр ажилсын хөгжилтөд үйлдэлэх зэрэг бодтой гэрхмэлсэн хамтралчаа өрнүүлэх болно. Өвөр Монголын Түнхо агарын аялал ба төмөр жамын шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн компанич нам нисэлгийн босооч огчд жам харилцааны торийн нисэлтийн амар төвчнээ үнэн жишэлт болон мэрэгдлийн хэрэглэгнээ туршилтын тасаг 7 дугаар сарын 15-ны өдрөхө хотод байгуулагдав. Өвөр Монголын Түнхо агарын аялал ба төмөр жамын шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн компаниг Өвөр Монголын жам харилцааны бил оруулалтын бүлэглэл болон дундад улсын Түнхо нам нисэлгийн оюунд шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн компаниас хамтар бил оруулж байгуулсан юм. Хоёр талаараа нийгмийн хэрэглэгнээ нисгэлийн буудлын болон төмөр жамын торийн эх байлгад түшиглэн төв болон орон нутгийн хамтралчаа өрнүүлж төмөр жам болон нам нисэлгийн хамтгсан тээврийн шин жаврыг үүдэж өртөн жас хорны нам нисэлгийн аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд хүч нэмрэлэхээр байна. Өөр Монголын жүн биеийн чахалхан торын Улаан хот хотын Зэчэнг

дүншан хүрэхэд 50 кВт-ийн жавхлан дамжуулах шугамын инженерийн ашиглалтад орв. Цэрчингээс дүншан хүрэхэд 50 кВт-ийн жавхлан дамжуулах шугам бол улсын жавхлан торын Өвөр Монгол дахь Жижүй ус татаж энерги хадгалах жавхлан өртөөд еж бүрдүүлсэн жавхлан хүргэх инженерийн ба Өвөр Монгол орны 50 кВт-ийн жавхлан торын голдлогт төрөлж үйл юм. Нийт 2 дуншур 6200 төмөн төгрөгийн бэл оруулахар төлөвлөж 79 км урт 50 кВт-ийн жавхлан дамжуулах утас татаж 180 сур төмөр суврагын шинээр байгуулан Онгнод хошу, Сүншан тойрог, Ямбошан тойрог 3 газраар өнгөрнө. Тус барилга ашиглалтад орсны дараа Зэрчэн Дуншаны 50 кВт-ийн 2 жавхлан хувьсгах өртөөг амжилттай нэвтрүүлж чахалгаан дамжуулах чадвар нь 342 төмөн кВт-д хүрэх болно. Жонай уларал бол бие совлох шижралтан чаг болно. Энэ чиглүүлэн өртөн жас хурны хатад эмэлгийн хороо 7 дугаар сарын 14-ний өдрөөс эхлэн жонай амралтын үүдэн эмэлгэнэж хүүхдийн салаа, жүү төөнлөгийн салаа, хөнгөжүүлэх салаа, чих хамар хоолын салаа, арсны салаа, эрүүлжлийн салаа зэрэг 10 гарэм шинжилгээний салаа болон 26 онтлогт үүдэн эмэлгийн тусгай мэрэгдэлтнийг тохируулж жалуучууд, багчууд, багш нар жич хотын ардад үйлчилж байна. Жонай амралтын үүдэн эмнэлэгт жалуучууд багчуудын тусгай тойрог, эрүүлжлийн тусгай тойрог, ончлогт эмнэн жасах тусгай тойрог тохируулж, адил ус хүмүүсийн эрүүл мэндийн хэрэгцээ шаардлагыг оновчтой хангаж байна. Олон төмнөө өвчин үжүүлэх ханамжийн хэмжээг дээшлүүлэхин тулд эмнэлгийн хороогоос бас сүлжээн дээр болжох замыг нэвтрүүлв. Өвчтөд Өвөр Монголын өртөн жас хорны хадад эмнэлгийн хороогийн сүлжээний эмнэлгийн хороо жижиг софтыг хайж, жонай амралтын үүдэн эмнэлэг гэсэн тусгай тойргийн сонгон тусгай мэрэгжилтнээ дугаарыг болжиж болно. Энэ удааны жонай амралтын үүдэн эмнэлгийг 8 дугаар сарын 31-ний өдөр болтол нээх болно. Бухтаас Гуандун Можийн Момин хот хүрэх Хурднай Жасмал Жамийн Шагманын жоогаас бухт хүрэх хэсгийг артлан хамгалах чухалтай болсноор 2026 оны 7 дугаар сарын 18-ны өдрийн 8 цагаас 2026 оны 9 дугаар сарын 1-ний өдрийн 19 цаг болтол энэ хүү хэсэг жамийн аялалд тохируулалт хийхээр бий. Энэнд Хөх хотоос Дүншин хүрэх чиглэлийн зам арилжаа хавийн ёсоор нэвтэрч, Дүншингээс Хөх хот хүрэх чиглэлжээч, Шагманын жоогийн сэтгэл хурдрах өртөөг битүүмдэлж барилгын адлыг явуулт болно. Энэ хугацаанд Дүншингээс Хөх хот хүрэх машин унаа S41 машин жамаар ороож, G21 тэг улсын жамаар дамжин, Жүйоны сэтгэл хурах өртөөгөр өнгөрөх юм уу, Дээшинтай Хатангалын их хөөргөр өнгөрж, Бухтын Жүн сэтгэл хурах өртөөгөр дамжин, G6 Бээжингээс төвдгөр Хурднай Жасмал жамаар аялах чухалтай. Тус жамаар явах машин тэрэгнээ жолоотнор жамын байдлын мэдээж анги уртлан анхаарч, барилгын адлыг явагдуулж байгаа жамын хэсгийн жам арилжааны жаалт тэмдэг ба тухайн талбарын ажилтнаа жолоодлог ёсоор эмх журамтай аялаарай. Хөх хотын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлийн нийтлсэн чечхин тоосны уулгачийн урьдчилсан мэдээг үндэслэвэл ойрын хугацаанд хот тойргийн чечхин тоосны уулгадч үргэлжлэн дээшилж харших чанартай хамрын өрөвслийн амархан үүсгэж мэдэх болохоор олноороо сэргийлэлтэд чангатгах чухалтай байна. Гадагш гарахтаа амт жүүж гэртэ харсны дараа чаг дугаад нь үр хачир хамрын хөндөж ховчис хунраа угаан чеврэлж чечхин тоос үлдхээс жайлсхийн үүд чонхоо хааж чечхин тоос гэрт орхоос сэргийлээрэй. Идомданы талаар витамин С уулгадах хэдэний жоох хэмжээгээр нөхрөлж, өвчний эсэргүүцэх чадвараа дээшлүүлвэл жоох нь. Энэс гадна чечиг өвс ягчарсан газраар хүрч, гэрийн гадна хөдөлгөөнд оролцохдоо өглөөний чаг юм уу, борооны дараах чечхийн тоос баг чагийг сонгол жоох нь. Хэрвээ найтаах нь ус гоожих зэрэг илрэл гарвал, харшил үүсгэхчээс дараахан холдож, идэрэл нь хүнд ночтой байвал эм хэрэгэлж эмнэн жасах хэрэгтэй. Долдугаар сарын 15-ны өдөр 9-р хугацааны Лүшүнэ удаг жохолын шагналыг хүртсэн бүтээлнүүдийг нийтлээ. Энэ нь дундад улсын жохолтын авиллийн гишүүн, Өвөр Монголын жохолтын авиллийн
найруулын жүвлэлийн дээрхлэгч Хөлөмбөр нутгтай алдарч хоолч Айпингийн төрлөх нутаг гэсэн найруулын төвөөр шагнал хүртэв. Лүшүнэ утга жохолын шагнал бол дундад улсын хамгийн их нөлөөлөх хүчинтэй утга жохолын шагналын нэг болно. Дөрвөн жилд нэг удаа шалгаруулдаг. Долдугаар сарын 15-ны өдөр 2026 оны Түнглэ хотын жунаа уулралын соёл жуулчлалын ард даши хүртээх хэрэглэгнэ гарагийн адилга жингэр хэллээ. Энэ хүн хугацаанд үжимжийн орноор тойрон сэлгүүчэхэд билет авахгүй уралдаан сонирхсан үжигчдэд харгалжил үзүүлэх зэрэг ард даши хүртээх олон жилийн арга хэмжээ авч жунаа соёл жуулчлалын жах дэлгүүрийн улам нэг алхам хөгжөөхөр бий. Гурван өдөр явагдах 2026 Өвөр Монголын тал нутгийн Баатаржуудын чуулган 7-р сарын 16-ны өдөр Хөлөмбөр хотын хайлаар тойрогд эхлэв. Ажиллагаа нь машин тэргээр хөөрлөн уралдах, үдэссэн одод сонирхож хэр буудлах тал нутгийн жан үйл дуу хөгжмийг ойлгох зэрэг элвэг агуулга бүхий ажиллагаа өрнүүлэхээр бий. Долдугаар сарын 13-ны өдөр Хөлөмбөрийн нисгэлийн буудлын АИНЖ-ийн хүлийн авсан хэмжээ 2 хүн дагдавж 2025 оныхоос 12 өдөр урчлан энэ хүн хөндөлтөлд хүрчээ. Энэ нь мөн ч жунаа амралтын жөөвөр ихэснээс наашах ганж өдрийн хүлийн авсан АИНЖ-ийн шин тэмдэглэлийг үүтсэн байна. Ордсын нисгэлийн бодлоорд өрөмчөөс мордож ордос хотоор өнгөрөн фүүжүүд хүрэх агарын аяллын шугамыг жинхнээр нэвтрүүлв. Тус агарын аяллын шугамын нисэлтийн үүргийг өрөмчийн агарын аяллын компаниас гүйцэтгэж гаргуулгын 246-д нэг ээлж нийснэ. Жорогдугаар сарын сүүлч болтол Улаанчаа хотын чагалхан хөтнөө машин чагчлуурын багтаамж 3047 түмэн киловатт давж нэдэн адил хугацаанаас жуна 11 чиг жургаагаар нэмэгдэв.

0: байгаагаар.
1: Хэрхэн сонсогчдоо одоо чагуурын мэдээ нэвтрүүлье. Өвөр Монголын өртөн жас хорны чагуурын хороноос өнөөдрийн 10 чагт мэдээлсэн манай орны чагаагаар юм байдлаа. Өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэтэ. Өнөөдөр манай орны баруун биеийн газар дунд биеийн баруун хэсэг болоод чүн хойд биеийн хойд хэсгийн газруудаар үлшэж адил ус хэмжээний баг бороо юм уу хаянгат жирвсгэн морхорно. Энэ дотор ордсын өмнө бая хулан барийн чүн хойд бая дунд жиргийн бороо орно. Мөн эдгээр гажруудаар төржуур аян жахал ганжахлах их салах салахлах шүрүүн бороо орох юм уу аян мөндөр гарах зэрэг чан хүчтэй солиг урсгалын чаг агаар юм байдлыг илэрнэ. Манай орны хойд биеийн гажруудаар баруунаас юм уу баруун хойноос 4-5 дэсийн салах салахлж жарам гажруудаар салах нэр чинь 8 дэс хүрэх юм уу 8 дэсээс давна. Алсиагийн хойд бая, Шилэн голын баруун хойд бая, Улан хадийн хойд баян хэсэг гажруудаар 35 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдал илэрж, жарам гажруудаар нь агаарын дулаан бүр 37 градусыг давх юм байна. Маргааш манай орны баруун баян өмнө хэсэг болоод чүүн хэсэг дунд зүүн биеийн гажруудаар үлшэж баг бороо юм уу аян гач өрөвсгөн бороо орно. Энэ дотор Улан Чавийн хойд бая, Шилэн голын баруун биеийн баруун хэсэг болоод чүүн хойд хэсэг, Улан хадийн хойд хэсэг, Түнглёгийн баруун хойд хэсгээр дунд жиргийн бороо орж, жарам гажруудаар нь их бороо орно. Мөн эдгээр гажруудаар түржуур аян жахал ганжахлаг их салах салахлах шүрүүн бороо орох юм уу мөндөр орох зэрэг чан хүчтэй солиг урсгалын чагаагаар юм байдал илэрнэ. Манай орны баруун биеийн газар дунд биеийн баруун хойд хэсэг чүүн хойд биеийн гажруудаар баруун ханаас юм уу баруунаас 4-5 дэсийн салах салхалж жарам гажруудаар салах нэрч 9 дэст хүрнэ. Манай орны баруун биеийн хойд хэсэгт 35 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдал илэрж Алсиагийн хойд бая Баян нуурын баруун биеийн хэсэг гажруудаар агарын дулаан 37 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдал илэрнэ. Нөгөөдөр манай орны дунд биеийн чүүн хэсэг болоод өмнө хэсэг чүүн биеийн ихэнх гажруудаар үлшэж баг бороо юм уу аян гат жирвсгэн бороо орно. Энэ дотор Улан хадийн өмнө бие болоод чүүн бие, Түнглёгийн баруун бие болоод өмнө бие, Хянганы баруун өмнө бие, Хулан барийн чүүн хойд бие дундаас их бороо орж жарам гажруудаар нь аадар бороо орно. Мөн эдгээр гажруудаар түржуур аян жахал ганжахлах их салах салахлах шүрүүн бороо орох юм уу мөндөр орох зэрэг чан хүчтэй солиг урсгалын чагаагаар юм байдал илэрнэ. Манай орны баруун биеийн гажруудаар баруун ханаас 5-6 дэсийн салах салхалж жарам гажруудаар салах нэрч төржуур 8 дэст хүрнэ. Манай орны баруун биеийн баруун хэсэг болоод хойд хэсгийн гажруудаар 35 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдал илэрж Алсиагийн хойд бая Баян нуурын баруун биед 37 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдал илэрнэ. Ингээд энэ жарам гажруудаар нь бүр 40 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдал илэрх юм байна. Хохоторны чагаагаар юм байдал. Өнөөсөөс маргааш болтол баг бороо орж байна үсшин. Өмнөөс нэгээс 2 дэсийн салах салхална. Хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 31 градус, хамгийн дор дулааны хэмжээ 17 градус. Маргааш өнөөс нөгөөдөр болтол баг бороо орж байна үсшин. Өмнөөс 3-4 дэсийн салах салхалж байна. Эргээд баруун өмнөөс нэгээс 2 дэсийн салах салхална. Хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 30 градус, хамгийн дор дулааны хэмжээ 19 градус. Хэрхэн сонсогчдоо анжигын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Данлаа Хансен Арон ерөнх ханагч бүр
2: байлдуулгын чанартай ажухан их баялаг мөн бас ч амихан орчин нөхцөлийн хязгаарлах чанартай элемент мөн усан амбуудаа энергийн сорвуулттай адилхан чухал болох гурван их байлдуулгын их баялагын нэг болсны ховд ажухын нийгмийн хөгжилт ба улсын амар төвчнээ дунд тойлын чухал байр суурьтай байдаг. Манай улсын хунам олон ус баг мөртөн усны их баялагын чах хугацаа ба орон жагийн тархалт тэгш бос хангалах хэрэгчээний зөрчилд хойм байж бүх нийгмийн ус арвлах ухамсар чанг биш ус хэрэглэх нь бүдүүлэг бүрлэгэн сэтгэх нь хүн ноцтой байж усны их баялаг дутагдах нь нэгэнт амьхын боловсны байгууллалт ба аж ахуйн нийгмийн үргэлжилсэн хөгжилтийг хязгаарлах хүлээсэл болов. Шилэн гол аймгийн усны их баялагын хэмжээ тотмог тархалт нь тэнчвэргүй байж хурд тунадасны хэмжээ бага ууршилтын хэмжээ их усны хуйлгийн чах хугацаава орон жагийн тархалт жигд бус. Өмнө бийд олон, хойд бийд чон, зүүн бийд олон, баруун бийд чон байж, их хуйлгийн чанартай ус дутхдагва, инженерингийн чанартай ус дутхдах нь Шилэнгол аймгийн үндсэн усны байдал болно. Бүх аймгийн усны их хуйлгийн ерөнхий хэмжээ нь бүх улсын жууны 1/1, бүх орны жууны 6/1-ийг л ижилнэ. Мүүбрийн дундчийн ашиглаж болох усны их хуйлгийн хэмжээ нь зөвхөн бүх улсын мүүбрийн дундчийн усны их хуйлгийн ашиглаж болох хэмжээ нь жууны 5/7 байж, бүх орны мүүбрийн дундчийн усны их хуйлгийн ашиглаж болох хэмжээ нь жууны 35/9 болно. Усны хуйлгийн нугал ботсон гажрын нүрийн урсгалын гүн зөвхөн бүх орны дундчийн хэрх хэмжээ нь 4/1, бүх улсын дундчийн хэрх хэмжээ нь 18/1 л байж, усны хуйлаг хүн ноштой дутагдж байгаа гажир орнд хараалагдана. Манай аймгийн усны хуйлгийн хэмжээ багаар барахгүй гажрын давхаргын бүтэч ба гажир дурах усны хадгалагдчийн нөхцөлийн нөлөө хүртэж флорихтай байж төмөр мангаан баримжаагаас хүн ноштой давж уусах чанартай ерөнхий хатуу бийт, ерөнхий хатууч, хөхөр хүчлийн давс, азот хүчлийн давс, хлорт нэг төр зэрэг баримжаагаас хэтэрсэн үжигдэл нийтэмдэн оршиж байна. Ялангуяа хойд хэсгийн усны чанар нэн анаа байж, гажир дурга усыг нэм малтаж болох хэмжээ нь ерөнхий хэмжээний жууны 54-ийг л эжилж байна. Ойрын жилийн туршиг аж ахуйн нийгмийн түргэн хөгжилтэй дагалдан хүнам үргэлжилэн нэмэгдэж, хот болгосчлтын хэр хэмжээ алхам болохмар дээшлэн, хөдөө аж ахуй, аж үйлдвэр, амьдрал, амь ахуйд хэрэглэг усны хэмжээ их хэмжээгээр нэмэгдэж, усны хуйлгийн хангалттай хэрэгчээний зөрчил өдрөр хуяа хурцтаж, цаашилбал манай аймгийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг хажгаарлах чухал хүчин зүйл болов. Иймээс ус арвлах хэлбэрийн нийгмийн бүтээн байгуулж, усыг арвлан гамж, усыг арвлан гамж хэрэглэх арга хэмжээг ихэр хэрэгжүүлэх бол усны хуйлаг дутагдж байгаа байдлын намдуулахын хамгийн шууд, хамгийн аривтай, хамгийн бүтэмжтэй арга барил болно. Иймхүү бүх нийгэм барин усны хуйлгийн нэмдгэнж, усны хуйлгийг хамгаалж, усыг арвлж хэрэглэхийн ухуулагч, усыг боловснаар хэрэглэхийн санаачилгач, усыг шинэлэг ухаанчлал хэрэглэхийн үйлдэгжүүлэгч болохоор чармайхийг уриалж байна. Бүх аймгийн өргөөлөн ард түмэд доорхмод санаачлаг гаргая. 1. Ус арвлах үжил хумсраа дээшлүүлээ. Усыг арвлж хэрэглэхийн чухал чанарыг гүйцэд таньж, усыг арвлж хэрэглэх нь яруу алдартай, усыг бүрлэгэн хэрэглэх нь ич хүртэ гэх үжилтийг ухамсараасаа бий.

хүмүүсэн дайчилж, нийгэмдэр хүн бүхэн усарвалхыг чаямхад анхаарах сайн хэв суртлыг чармийн бий болгоё. Гуравд усарвалх ажлыг сайдвар хий. Ус хэрэглэх тоног төхөөрөмжийн өдөр тутмын хамгаалалт хамааралтыг чангатгаж, ус гоожих хва ус урсаг үжигдээ эрс хориглоё. Усарвалх өөрчлөлтийн идэвхтэй сайдвар атгаж, усарвалх шин мөрөгдлийн дэс дэвшхийг түлхэн ахиулж, усарвалх хамааралтын шин жаврыг дэлгэрүүлээ. Усарвалх хэлбэрийн усан гоожор ба усарвалх хэлбэрийн жорлонгийн багж хэрэгслийг урдаар хэрэгжилж, усыг арвуулж хэрэгдэх үрөвтөмжийг дээшлүүлээ. Дөрөвд, усарвалх сайн дадгалыг бий болгоё. Багаас эхлэн хийж, төлөвлөгтэйгээр ус хэрэглэх, усыг арвлан гамнах, усыг дахин давтан хэрэглэх сайн сайхан дадгалыг ухамсараасаа бий болгоё. Ус хэрэглэх чагийг богиносгож, усан гоожуурыг гарын аяар хааж, усыг дахин давтан хэрэглэхийг санаачилж, хоол будаа хийхдээ, буян угаахдаа, ховчос хунар угаахдаа чөм ус арвуулахар чармий. Хагас алхамны хурамдуулахгүй бол мянган гажир хүрч чадахгүй, баг урсгал хурахгүй бол гол мөрөн болж чадахгүй гэдэг. Нийгмийн нэг гүшүүн болсны ховд тусал усыг арвуулж, тусал усыг сайдвар хэрэглэх бол манай хүн нэгүрийн хариуцлагаа үүрэг мөн. Усыг арвуулж хэрэглэхдээ өөрийн буяасан эхлэн хийж, одоос эхлэн хийж, багаас эхлэн хий. Бид усыг арвуулж хэрэглэх ажлагад идэвхтэй оролцож, бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтийг ахуулахад усны эх баялагын тулгуурлал хангаж, эх баялаг арвуулах хэлбэрийн орчин торон нөхөрсөх хэлбэрийн нийгмийг байгуулахад нэн их шин хом нэмэр үзүүлээ. Шилэн гол аймгийн усан ашиглалтын товчоо.

0: өнөөсөө хамжаад ногоо угаа гацаа. Усаа илүүхэн гоожуулж чивэрхэн угаа.
1: Ой, ус чинь бэлхаад савнасаа мэлбрээд гарч ш.
0: Аа, цаахан илүү гоожчихсол байна. Юу сүртэй?
1: Сүрч байгаа юм бишээ. Чи мэднэ үү? Усны дутагдлаас болоод бүх дэлхийд 3 секунд бүрт нэг хүүхэд амнасаа алдчих. Бидний бүрлэгж байгаа энэ ус чинь бидний амь насны хэрэмжлэл болох юм шүү.
0: Аа, ийм хчүү байсан.
1: Тэглгүй дээ. Бид бодаа нугаа угаасан усаа чичиг хоор услах мэтээр дахин хэрэгж болно шүү дээ. Эхлээд манай улсын хүн дундчийн усны хөлгийн хэмжээ бүх дэлхийн дундч хил өвчний 1/4 л байдаг гэж шүү.
0: Одоохон усан баг багаар тос хийдөө.
2: Усны дуу. Мэд бүхний хамтын дуу.

алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлахыг тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалхи. Эдвэтэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон татгал юм.

Алия дэгжин үрсийн хэн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эжим дүүлж чонголохгүй эрүүлэнг өсөхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шам тавьж чаашаа.

Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга ярхан нээлдэх болно.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж ява алдрихтэн бичгэлнэм. Эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтээхтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаана уу эрхэм хөндөдөө сонсогчдоо. Тамирын чуулга нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ жолгож байна.

0: Тамирын чуулга нэвтрүүлгийн энэлжийн дугаараар 7 сарын 5-ны өдөр авах хошуунд явагдсан 2026 оны Шилийн гол аймгийн Адууны хэр чадамжийн ханин шалгалж ич Адуу хилсийн дуршлах солилцооны ажлын ахвай талбайгаас сорилжсэн сурвалжлагыг тавганд сонсгоно. Тус удааны ажиллагаа нь Монгол морны 5000 метр түм метрийн уралдаан, Шилийн гол адуугийн 5000 метр түм метрийн уралдаан, Наран тамхагийн түм метрийн уралдаан, Ганган хөлгийн адилтгаал, Сүүчөгөөгийн гаралтын адилтгаал зэрэг 7 төрлийн уралдааныг явагдуулсан байгаа. Тус удааны ажиллагааг гол нь нэрхэлж байгаа Шилийн гол аймгийн Мал Ачахойгийн ажиллах өртөөнэ дараг Эрдэн Баяр Ачахойгийн үр ашиг болон соёл удмаа хөгжүүлэхийн төлөө тус удааны уралдааныг явагдуулсан гэж ярина.
1: За би Шилийн гол аймгийн Мал Ачахойгийн ажиллах өртөөнэ өртөөн дараг Эрдэн Баяр байна. За энэ удаа Шилийн гол аймгийн Адууны хэр чадамжийг ханин хөндлөлтөөрөө Адууны үйсийн ярилц байгаа азгагийн авах хүшгнээ хүүхдүмэргэн уралдааны төлөө сайхан явуулдлаа. Энэ явдлын зорилго нь манай Монгол морины зорих санаагийн улам тоочлуулж Монгол морины хаан шин өрн цагтай жолголцсон аж ахуйн үр ашиг удам соёлынхан сайхан хамтдаг улам дүрмжүүлэхээр ингээд хийжгээ уралдаа юм. Энэ уралдаа нь бол хөдөө уул байх юм. Нэгдүгээр нь бол Монгол адууны 5000 метрийн тум метрийн уралдаа. Эргээд Шилийн гол адуугийн 5000 метрийн тум метрийн уралдаа. Эргээд Наран тамхагийн тум метрийн уралдаа. Үүнээ жиргэжээр бол манай Шилийн гол нь бол цэгэнэ алдартай нутаг. Цэнгэд саамчирсан сайхан гүүнхэн хөдөө сүүнээ гарч нь хөдөө байдгийн юм. Шинжлэх ухаанч тусгай хөмжилтийн юм нэг уралдаанаа хийсэн юм. Өнөөдөр давныт манус хожимдоо сүүрийн гарцайтай гүүгэн тусгай төрлөөр байжулах нэг адлагын суурийг тавьж байгаа юм. 23 оноос аймгийн намын хороо аймгийн жахрагаас адууны өсөй тусгай төрлөөр хөгжүүлж төрийн бодлого бол мөнгөөр дүмжиж 3 жилийн чармайс нь өнөөдөр одоо энийгэн бол шинэ өрөнд аж ахуйн үр ашигын дээшлүүлж ард түмнийхэн орлогын нэмэгдүүлж үүнийхэн зэрэгцээ бас Монгол морьныхаа удам соёл сайхан уяач мөргэн ухааны хадгалж өнөөсөн Эрдэнэ Ситийн олохын төлөө ганган морины уралдаан бас явуулсан. Энэ хэдэн уралдаанаар явуулаад Монгол морьныхаа үр ашиг соёлын сайхан гүн өртөх

0: Одоо хөгжүүлэх, шинэ чигт хөгжүүлэх өнөх хөдөн зорилгоор өдийг шинэ өрнөд түлхэж оруулах анхны алхаагийн хийхэр хийсэн юм. Өнөөдрийн уралдаанаа үтсэн чи одоо бүжигчд талбайнэ хагас нутгийн дорсойн тойр уралдаан дээр мориныхан хурдан уралдаан хөдий байдгийг хөдийд явахын төмөн метр хөдий тахдаг уулын юу манай нутгад одоо арван аваан энд төрүүлсэн байхсыг яг хөдий газрын хөдий минутаар хөдий цагаар уралдажсэн юм төмдөглөнд сайхан бүрэнч гараагүй юм. Хожимдан бол манай энэ уралдаан бол Шинжаан орны Ийли адуугийн хөгжүүлсэн тэрнэх дорчлогоос манаас авж сайхан төмдөгл давчанд бүрдгүүлж уралдаан уран дүрмшүүлж хүн бүхэн сайхан нүдэн доороо үчигчдэг хамтаараа басцдаг ийм сайхан адууны байсан уран олон сайхан хөгжүүлтийн төлөө хөгжүүлэхин төлөөр хийсэн нэг уралдаан байх юм. Ягаад өнөөдөр бас манай ариун уяач эргээд ариун ард морин тайртай уусууд бодож байгаа. Ягаад энэ хэмжижих юм гээд манаас дарааж ирвэл бүх улсын их адууны бүлэгдсэн хөгжилтийн их төрөлжүлийн өрөмжлөх юм. Үүнээ тун нэгэн жил бол яхаа хурдан морины хөгжүүлэх юм тусвийн төрөлжүл яхаа. Энэ дотор юу хүн усаас яхаа чиний морины хурд чи чин асуу нэгэн уралдааны энэ жил хоёр дахь хийж та. Нэгэн хөдий байсан бол энэ жил хөдий болж ихий. Яав тоо бэрэмт юм ам тоо бэрэмтэр өн төрөлжүлийн өрөмжлөж манай нэг хөгж адууны үсгийн аж ахаа аж ахуйн их дэмдлэгээ авахын тулд яав тоочлсон зүйл байх хэрэгтэй. Манай одоо бол уяач эрдэмтэй уяач арим байж та. Уяач эрдмийн манас яаж тоочлж өнөх дорчлогын тоочл гаргаж шинэлэх техникийн шинэ өрн төвшүүлэхин тухай харахыг хийгээд юм. Шинжаан орнд бол энэ адлыг бол их сайхан хийчихсэн. Уяач мөргийн эрдмийг бол өнөөгийн шинэлэх тоочлсон байх юм. Энэ бол хожимдаа бол их бүр ашигтай. Түүхэнд мөнхөр үлдэж байгаа. Хэлээд энэх зорилгоор нь хийсэн. Бодлогоор манай 5000 Монгол адуу 5000 метрт хөдийг явахсан. Төм метр хөдийд явахтын зөвхөн Шилэнгол адуу нь хөдийд явахсан. Төм метр хөдийд зөвхөн тоо барин бүр гараад ирэх юм. Дараагийн энэ уралдаан дээр ахицуулж хийгээд улам дүрмшүүлэхээр байх юм.
1: Жүүжимчин хошууны адуу нэмэлгийн гişхүн бүхэрд нь хянах цаар ажилласан билээ. Шилэнгол аймгийн эл хошуу шинаас хоёр ганган морийг нэрмэдүүлнэ. Сайхан хөлөг сайхан жасал үжиж баяртай байна гэмээн бүхэрд нь ярна.
2: За сайн бачхан уу би жүүжимчин хошууны адуу нэмэлгийн бүхэрд нь байна. За өнөөдөр одоо Шилэнгол аймгийн авга хошуунд 11 госоо шинээр одоо бүрдсэн ганган морны шалгаруул сайхан явагдлаа. Одоо энэ адлагаанд бас өөр госоо нэ Ахмад адуучин ахнартайгаа одоо хэнэгцээр адлсандаа их баяртай байна. За өнөөдөр бол өөр госоо шинээр нэг госоо хоёр ганган мор одоо нэр бүртгүүлнэ оролцсон. Төвдөө нутгийнхаа онцлогийг харуулсан одоо сайхан сайхан мордууд байна. Өөр өөрийн өвчлөлттэй сайхан өвчнүүд гэсэн өөр өөрийн сайхан нутгийнхаа нутг орныхоо онцлогтой зэрэг олон засалттай өдөр өвчлөлттэй оролцсон одоо маш сайхан байна. Өнөөдөр энэ ганган морны шалгалтаар одоо үжихэд бол манай Шилэнгол аймгийн өөр госооны одоо адуучид бол одоо өөрийнх нь нутгийн нутгийнхаа одоо надад соёлын бол маш сайхан хэвчээр харагдж байна. Яг одоо уламжлал сайхан соёл, өдөл өргөсөл, морины өдөл өргөсөл ховжиж ослоо гэдэг олон сайхан одоо уламжлалч өдөл өргөсөл бүр сайхан амт хийж байгаа тодорхой харагдж байна. Маш сайхан байна.
1: Авах хошууны адуу нэлсийн нэгмлэгийн нарийн бичгийн дарга бүрэн тогтох тус удааны ганган хөлгийн шалгалтын дүрм баримжаа болно. Уралдааны байдлын тухай ярахтаа
3: би бол авах хошууны адуу нэлсийн нэгмлэгийн нарийн бичгийн дарга бүрэн тогтогд юм байна. Өнөөдөр нь манай авах хөшөнд бүх аймгийн хурдан морны хэр гэмийн шалгах хөдөлгөөнийг явагдаж байна. Энд ашмаар одоо манай бүх аймгийн ганган хөлөг шалгаруулах хурлаа 2 дугаар удааны ганган хөлөг шалгаруулах хурлаа болоод одоо эхлэнэ гэж байна. Одоо өнөөдрийн нэр мэдүүлсэн байдлаар бол бүх аймгийн 11 гошуу шанаа 24 маар бол одоо ганган хөлгийн шалгаруулалтад орчход ирчихэд байна. Ингээд бол бид бол одоо нэгэнтээ бол бүх аймагаас 5 ойл жахар сунад аавга үжимчин гэж юу яагаад бол 5 ханагчийг гашир ханагчийг бол уран жалж энэ уралдааныг бол ханин шалгах гаралтаар оруулчихад байна. Энэ удааны одоо ганган хөлгийн шалгаруулах уралдааны баримжаагыг бол бид бол 5 ханагчаан дуудаж нарийн ярилцлагын дүндөд одоо Өжинийх нь өмсөл жатал. Одоо морны жан ааш. Энэ морны одоо ганган энэ тал дээр. Эргээдэх хад бол одоо энэ өмсгөл зүйл, морны эдл хэрэгсэл энэ талаар. Гурван том найруулга дотроон бол нарийн хувааж хав өгч. Энэ дотор нь бас нэг онцлог өвөл бид хамгийн доор хавь өвөл нэгэнтэй хажгаарлаад тавьсан. Хамгийн өндөр хавь бол хажгаарлаад тавьсан. Тав айнагч бол хамгийн өндөр хавь нь бол гасаж, хамгийн доор хавь нь гасаж, гурван өнөөх нь дунджит хавар бол энэ хавь өвөл. Иймэрхүү байдлаа. Одоо ганган хөлгийн альтгаан шалгуулалтын дүрм болоод нэгдүгээр нь бол ганган хөлгийн шалгуулалт эрхүү шравл Монгол мөр оролцсон байх хэрэгтэй. Бусад өвөлдрийн морийг бол оруулж болохгүй. Ганган хөлгийн ээжид нь бол эрхүүч Монгол гуцаараа хоёулаа адил хэрэгсэл бүрэн гүйцэд байхыг шаардна. Гуравдугаар нь урал унаачид уралдаан эхлэхээс өмнө нэгдэлтэй шаваад татаж одоо уралдааны дараа орох дугаараа тогтоод төс дараагаар нь талбайд орж орно. Дөрөвдүгээр нь бол уралдааны эдэн нь бол өмсгөл жасал морны галуур дөрөх жан ааш тамх жич эмэл хажаар ног чүтэр дашуур гусуур уурга зэрэг бүх талын хань хэлгэлтийг хийв. Тавдугаар нь ганган хөлгийг бол унаач нь хөтлөн явж унж явах хоёр алхам ахмаар харин шалгуулдаг юм. Дөрөвдөр нь ховшт олох арга нь бол уралдааны төв голч явахдгийг батлахын тулд дотоосуудааны уралдаан бол хамгийн өндөр ховыг гатаж, хамгийн доор ховыг гатаж, гурван ханагчийн домжиж хаваар хамгийн эцсийн үр дүүний тогтооно. Хэрвээ уралдаанад явчаад ховн тэнцсэн байвал тэг ханагч яхаж хоёр мариг альтхан шалгуулна. Долдугаар нь бол ганган хөлгийн ээжид ганган хөлгийн шалгуулах талбайд хамааралтыг дөрвөн тогтоод байвал нарийн дагаж ганган хөлгийн шалгуулалтын өв дэлгэнтэй явахдгийг батлах хэрэгтэй. 8 дахь гол нь ханагч ханагчийн дугаалын ханагч нь уламжлалт соёл байрлан өргөн олон малтан төмөнд хариуч хариуцах төлөвлөөр төв болж үнэт итгэлтэй ялтмыг дөрмөн альтхан шалгуулж уралдааны үр дүний ханагчийн дугаалын дараа зөвшөөрүүлнэ.
4: Иймэрхүү дөрмөр явуул.
5: Иймэрхүү дөрмөр явуул.
4: Энэ дөрмийг одоо хэн тогтоосон нь?
3: Өнөө бол одоо нэгдүгээр удаана энэ ханын шалгуулалт хийсэн ганган хөлгийн нэгдүгээр бүх аймгийн нэгдүгээр удаана ханын шалгуулалтын уралдаа хийснээр дараа энэ хоёрдугаар удаана төрөндөө сойролт бид одоо дахиад шинээр нэг хэсэг уулгын нэмж нарийн баттай болгосон байна.
4: Ха нэгдүгээр удаанаас нь ус оролцсон юм уу?
3: Үгүй ээ, би оролц хийгээ байгаа.
4: Одоо анхудаа оролц.
3: Анхудаа би бол ханыхтын дараагаар явж байна.
4: За баярлалаа.
1: Тус удааны уралдааны эхлэлтийн ёслолын дараа Шилэн гол аймгийн 2 дугаар хугацааны ганган хөлөг шалгуулах уралдаа явагдаж морины бий байлдар өнгөж усан ба бүрэн дүүргсэн өдлөл хөргслийг нь адилтгаан үжиж ганган хөлгийн нэжнийг тодрууллаа. Шалгуулалтын нэгтсэд авах хошууны баян тух сомны арболго гачаагийн хөлн чингэлийн 14 номерт хар морин төрөв нэрд тодорчээ. Хувуутшар хошууны чулмантын 15 номерт ганган хөлөг, жүүжимчин хошууны жаяатын 8 номерт ганган хөлөг тус тус 2 дугаар нэрд тодорж, сүнэджүн хошууны алтан багны 7 номерт ганган хөлөг, сүнэджүн хошууны хосмандын 22 номерт ганган хөлөг, шулунхо хошууны болдбаатарын 12 номерт ганган хөлөг 3 дугаар нэрд тодорлоо. Авах хошууны баянтух сумны арбулга гацааны хөлн чингэл сурвуужлах хүлээхтэй.
6: За би авах хошууны баянтух сумны арбулга гацааны хөлн чингэл гэж хүмээнэ. За өнөөдрийн Шилэн гол аймгийн 2 дугаар удааны ганган морины уралдаанд би өөрийнхөө унгаа хар морироо оролцоод төрүүллээ. Тэгээд гэрийнхэн үнтэйг хос морьтой орсон. Тэгээд өнөөдөр энэ 2 дугаар удааны наадам төрүүллээ. Тэгэд би манайх бол ав хараад мажидаг дусхаа өрөх. Тэгэд ав хараад уугийг мажаад бол 5 дугаар үе дээр явж байгаа. Би бол 5 дугаар үеийн адууч юм. Тэгэд үеийн үе дамжиж өөрийнхөө хараад уугаа мажиж унжээ идэлж тэгэж яваад ирсэн. Тэгэд мөнгө идэл гэвэл өвөг дээдсээс уламжилж ирсэн. Өөрийн мөнгө идэлээр энэ хүү уралдаанд оролцоод төрүүлсэндээ маш их баяртай байна. За миний уралдаанд төрүүлсэн хар морины хазаар бол манай өвөө надад өгсөн хазаар байгаа. Тэгээд эмэйл бол бүр дээдээс уламжилж ирсэн эмэйл. Тэгээд авга эргүү он гэж манай авгын эмэйл бол авга эргүү он гэдэг. Тэгээд бүр цод мөнгө юм ээл дөрөө нэг бол жинтэй

0: Дандараа гэж гөлмөн уулахолоор санхаа гөлм. Тэгээд хазарын сур эдлэл гэвэл биднээс өөрснийхөө элдэж идэлсэн сураараа энэ хазар банцаг жирвэн бүр өөрснөө идэх юм аа.
1: Заавал уулын сонд ханган барнэ. Ханган хөлгийн шалгуулалт сорлчиж оо.
0: Уулын би чинь 19 оны 9 онд хамаг түрүү манай авах гошууны хараа дуун соёлын нэр эхэлж хийгээд 10 онд би өөрийнхөө хармаараа оролцоод бас төрүүлж ирсэн.
1: Тэгээд өнөөдөр одоо тэр хар мөрнө ухшийн да удам эргээд дахаад бас хөдөлгөөн дээр нэг ирч.
0: За хар мөр миний өөрийн унгаа одоо өнөө жил 8 настай мөрөө.
1: Бас өргөлж унд ядддаг мөрөө сурлаа мөрлаа яад гоо.
0: Хар мөрийг дааган цагт нь их уралдаж исэн дааг уранд нь уяад ер нь надад анхны медаль авч өгсөн мөр үл энэ миний сая өнөөдрийн уралдсан мөр. Тэгээ дааганаас аваад бүдүүн мөрт болтроо чинь бас мэдээд нь түрүү хайдаа арихтай. Одоо хамаг сүлийн уралдаан нэг бол Монгол морины холбоот уралдаанд гацаад исэх уралдаанаар төрүүлж исэн.
2: Үдээн Монгол морины 5000 метрийн уралдаан ба 10 метрийн уралдаан Шилийн гол морины 5000 метрийн уралдаан ба 10 метрийн уралдаан Наран тамхат морины 10 метрийн уралдаанууд ара араасаа уралдаж хөлгийн хурд хүч шиндэс шалгаж байла. Хурдлан давхах сомн хөлгүүдийг хараад уйсан нэжний сэтгэл нь улулжиж уралдаан сонирхох үжигчдийн уухайлан хашгирах дуун дүмд авхай талбайгийн уур амьсгалыг улам хөөр хөгжөнтэй болгоно. Итөхтэй уралдаанаар дамжин Монгол морины 5000 метрийн уралдаанд сүнэд баруун хошууны хөхмөрний чонн саарл төрөн магнайд тодорж шулуун хөх хошууны бүхвэлгийн бор морд дэлж ав хошууны эрдэн билгийн дүү халтар 3 дугаард давхчаа. Монгол морины 10 метрийн уралдаанд шулуун чагаан хошууны маш баярын богт шарга мөр төрүүлж хөвөт шар хошууны жамьяны хүрэн мөр дэдлэн ав хошууны хэшиг дүүрэнгийн хүрэн мөр 3-д давхчаа. Шилийн гол морины 5000 метрийн уралдаанд ав хошууны суртлын отхон халжин мөр төрүүлэн шулуун хөх хошууны шижир гэрлийн хүрэн халжин мөр дэдэлж шулуун чагаан хошууны дорн далайгийн хүрэн халжин мөр 3-д оржээ. Шилийн гол морины 10 метрийн уралдаанд Эрен хотын намраагийн хээр мөр төрүүлж шулуун хөх хошууны хүчний хээр мөр дэдэлж шулуун чагаан хошууны маш баярын халтар халжин мөр 3-д давхчаа. Наран тамхатын 10 метрийн уралдаанд шулуун чагаан хошууны алтан жаягийн халтар мөр төрүүлнэ. Магнайд тодорно. Ав хошууны давшилтын халжин мөр дэдэлж Эрен хотын найрсхийн хөөр мөр 3 дугаар нэрд тодорв. Монгол морины 5000 метрийн уралдаанд төрүүлсэн сүнэд баруун хошууны хөхмөрний чонн саарл төрөн магнайд тодорсон билээ. Сүнэд баруун хошуугаар нутгтай хөхмөр нь сорвижлаг хүлээхтэй.
3: Шулуун цаан хошууны
1: маш үргэн чонн саарл өдөх удаага надаа ус төрүүлж гинөө
4: 13 болж их урах.
1: Өнөөдөр одоо ус нь 2026 он Шилийн гол аймгийн Өнөөдөр бас авчих гэж бодов уу?
4: Бодол байсаа байдалгүй.
1: Гэхдээ бол дөд төрөлд бас ойрч ярил.
4: Тий, ойрхон ярьсан.
1: Эрхэст.
4: Тэ чагаан зураа үзээд. Дээсгс.
1: Тэгээ тоцхой ингээд бас чагаар хэмжээд.
4: Тэ. Тэ.
1: За баяр хүргье. Одоо чон саарлынхаа бас нэг удам ухчлыг нэг дахин нэг удаа нэг яриад өгнө үс олон удаа бас төрүүлж олон сайхан одоо бас хүмүүсийг баяцгаж байла. Чон саарлынхаа одоо бас ухчлыг.
4: Өөрийн унгаа одоо. Тэ. Чи талын манай мөргөнд тухай хас авсан нэг галтар газар байжсэн.
1: За энэ одоо Монгол морины холбоот уралдаан өргөө бахад энэ Шилэн гол аймгийн том орны наадамтраар бас том том наадамтаас нь хэдэн дурдвал.
4: За Тэгээ надна орны наадмын төрөв учаад юу нэ Монгол мөрний зориг санаа хондогтод одоо сум гошуу аймаг гэвэр авсан. Тэмэтрийн уралдаанд надна дарханы дархан гошууны дархан мөнгөний холбоот гошууны метрийн уралдаанд төрүүлжсэн.
2: Шилийн гол адууны 50,000 метрийн уралдаанд авах хошууны сурталлын отгон халжимор төрүүлнэ. Авах хошуугаар нутгтай суртал сурвалжлаг хүлээхтэн.
1: За өнөөдрийн 2026 Шилийн гол аймгийн адууны хэр хэмжээний хэдэмжийн шилгэл хурлаа. Шилийн гол адуу тийм ээ?
4: Тийм шилийн гол. Авах хошууны
1: 50,000 метрийн уралдаан төрүүллээ. Энэ нутгаа яач вэ?
4: Авах нутгийн Хуучин Баяндлэр сумын Баяр шанхацааны суртал гэдэг юм байна.
1: Тэгвэл хураалжмаар танай унагаад уу?
4: Энэ маний найзын Амгын Баянтуг сумны Баянтуг гацааны болрын унагаад.
1: Оо та одоо хөжөө аваад хурдлууч.
4: Би энэ унаганд дааганд наваад хурдласаа.
1: Одоо их баг нараар бас хэдий төрүүлж байна.
4: Одоо их баг нараар 10 байд төрүүлж байна. 10 байд аригтай.
1: Том нараар одоо ямар
4: том нар Хая том нарыг бол одоо маачныхаа нарын ядан 3 дэвчээ.
1: Гошныхаа одоо ингээд бий.
4: Тэгээ гошныхаа.
1: Тэ ер нь оса олон жил мөр уруу хурдлуу.
4: А би мөр 10 жил ойж байна.
1: Тэгэд амжилтууд.
4: Амжилтууд 2 гошуу нар байна. Хэдэн гошуу нарын аяр 2 гошуу нарын төрөө. Өөр томоохон амжилт байхгүй.
1: Тэ өнөөдөр ер нь Бралтмар өнгөндөр яваад ичв.
4: Тэ миний ер нь гарангаал өнгөд уралдав тий. Тэгээ төрөөсөө.
1: Уяа солигын талаар.
4: Уяа солигын талаар өөрөө үйж штэ. Тэ
1: одоо уяатай юу?
4: А миний хөнгө уяатай. Гачаа амар хуяатай. Хөнгө.
1: Шилэн гол адуу юм
4: тийм а? Тэ шилэн гол адуу.
2: Наран тамгатын төм метрийн уралдаанд шулуун хөвөт цагаан хошуугаар нь тутагтай алтан жайгийн халтар морь төрүүлнэ. Магнат тодорсон билээ. Шулуун хөвөт цагаан хошуугаар нутгтай алтан жия сорвижил хүлэгтэй.
1: За, энэ нутгаа яач вэ?
4: Би шулууг цагаан хошууны их нуур сумны баяа багийн багийн гал байж алтан жия гэдэг юм байна.
1: За, өнөөдөр халтар морь одоо наран тамхтын 10 метрийн урдан
4: төлөвтэй.
1: Хана одоо ус унагаад уу?
4: Биш энэ баян жилийн наран намхтай юм.
1: Хөний
4: Баян жилийн нар намхтаад байна.
1: За, галтар морь их баг нараараас бүгдийг хурдлж байна.
4: Галтар морь энэ жил шинэ уягдж байгаа морь шүү. Аа, өртөөд нэг ороо нэг төрүүлээд хоёр дөрвөлээд энэ дөрөв дугаар дараа явж нэг төрүүлж байгаа надад.
1: Урд нь ер нь хурдсан юм
4: уу? Аа, урд нь урд орлоогүй морь. Өнөө жил шинэ орлож байгаа. Аа,
1: за, өөрөө бас олон жил морь уяжтнаа.
4: Аа, би 10 жил уяж байна.
1: Тэгээ том том сайхан нариудаар амжилт юм уу?
4: Аа, амжилт одоо нийтнэ. Монгол мөрний холбоот уралдааны аймгийн 30 жилх уралдаанд манай тонди гараан төрүүлжсэн. Эргээд одоо өчтрийн манай гүшүүний болсон Монгол мөрний холбоот уралдаанд юу яс? Нэг Монгол мөрөө 3 луулаад энийг 30 жилхт нь 4 луулаад нэг хоёр мөрөө 6 алсан. Ханаарын уралдаан ийм өрхөж байна.
1: За, өөрөө бас удамтай байж байна.
4: Одоо манайд аажи адууч яга уяач байгаагүй. Адууч.
1: Өдөр уралдааны тухай ямар шиг байна?
4: Өнөөдрийн уралдаа одоо гоё тон гоё болж байна. Өдрийн сайхан. Энэ аав нутгийн бас тэнгэр гоё байна. Сайхан байна уралдаа. Жохон байгуулсан. Жохон байгуулах чинь талархаж ийн баярлж ийн. Энэ сайхан уралдааны жохон байгуулж байгаа нь гоё байна.
1: Өнөөдөр бүр хэнэн хэмжилтээр одоо тусаа. Одоо бас симпертер тийм одоо аднууд орж
4: байна тийм тийм нэг гушунаас бүр одоо нэг төрлийн нэг мэри бүр юу яагаад симпер даагаад нэг төрлийн нэг гушунаас нэг л мэр иржээ.
1: Ингээд хэн хэмжилт хийх надад бас ямар шиг одоо сандалууд байна
4: вэ? Энэ одоо их сайн. Одоо энэ мэрд учраас бүр хаа очоод яаял тэр одоо юугийн ширвсэрж юу хаанах юм ямар мэрэг дүмбэр гараа ирчихэ. Их сайн байна одоо амьдтал их. Амнаас чи миний дүү чулуу чамшны алтан гац сумны хангал гээд.
1: Хамгийн мэрийг бас олон жил унчих уу?
4: Аа, энэ мэрийг одоо өнөө жил явахнаас нааш 4 дэхт нь 3 удаа тэр унж явар. Сая өвдөгийн сайн олно анне.
1: За, энэ Уяач, унаач, мөр. Өнөө ус их нэгдэл чиг байх хэрэгтэй.
5: Тий. Уяад мөрийн сайн уучаад унаач сайн бол хаш батлахтай. Амар төш би одоо өнөөдөр бүр хэрэг болгоод өртөдийн тусгай бүр жалжчихсан унаачаа.
2: Шилийн гол адууны Түм Матри уралдаанд авах хошуугаар нутгтай буян талай мөрөө нь хурдлуулсан билээ. Авах хошуугаар нутгтай буян талай сурвжлах хүлээхтэн.
6: Би авах хошууны Баянцхан зомны Баянцхан гадааны буян талай гэдэг юм байна. Бондорхсаны.
1: Өнөөдөр хурдны тухай тань юм яриад.
6: Энэ удааны Шилийн гол аймгийн адууны хэрэмээ чадах уралдааны Түм Матри хэр мөрмөнд төрүүллээ.
1: За хөрмөр танай мөн гасаа юу?
6: Хөрмөр аймгийн Шилийн хотын Янрах хойг адуу. Энд л соёо даа.
1: Одоо ашбаг нараар хөтөө урдж байгаа.
6: Ихээр найраас мөлөө орсон. Тэсн 10 шхууд өрүүлж байна.
1: Одоо хамгийн том найрнууд ямар
6: байна? Улаан цав аймгийн Бошуу найр даа дөрөв ирсэн. Тий.
1: Та өөрөө одоо хэзээгөөс ирсэн? Ана урдны боёны бодлоо гэдэг.
6: Би 14 оноос гэж морь ирсэн.
1: Удамтай яач вэ?
6: Одоо мэхгүй. Манай аав энэ төрлийн морь гэж. Манай нахтавуу морь би савьчсан.
1: За өөрөө бас одон сайхан урд нь үлэг үйж байгаа.
6: Тий, одны үйж байна. Мэлэд үйж.
1: Ямар морь эдэн төстэй үйж.
6: Миний нэг хоёр сайхан алга морь байжсан. Хар морь байжсан. Хээр морь байжсан. Тий.
1: Өнөөдрийн морь нь хэндэн сайн ямар шиг байна?
6: Морьны чанар ч сайн байна. Шилийн хот Шилийн гол аймгийн Айд хошууны гошуу болгоны сайн мөрөд дүр шв.
1: Өнөөдөр хөөр мөрөөс хөрүүлч ингэж бодчихо.
6: Хаа, дээр давчих байхад гэж бодчихсан юм ба.
2: 2026 оны Шилийн гол аймгийн Адууны хэрч хэдэмжийн ханин шалгалчиж Адууны үлсийн дурчлах солилцооны ажиллагад Саалын Адууны үйлдвэрлэлийн Чэтөхөйгийн ханин тогтоолтын уралдаанд явагдаж Монгол Адууны дугайланд Шулуунхөх хошууны жагастай сомны хөвгөлт гачаанай Эрхэмтийн гүү сүүний хэмжээгээр нь 1-р дэсэд тодорж Саалын Адууны үйлдвэрлэлийн Чэтөхөйгийн ханин тогтоолтын уралдааны Эрлэлсэн Адууны дугайланд Хөвөт шир хошууны баян тал болгосны Хан нуул гачааны Наран гэрлийн гүү сүүний хэмжээгээр нь төрүүн байрд тодорсон байгаа. Тус өдрийн ажиллагаа нь Адуун соёлын онцлогтой бүтээгдэхүүний дэлгэн нүжүүлэг Адуу үйлсийн дурслах солилцох зэрэг Элвэг тэлвэг ажиллагаар үргэлжлэнэ. Ахвай талбайд айраг чага ба элчвийн сүүнэ бүтээгдэхүүнийг дэлгэн нүжүүлж, ураахаа хонва цагаан нуурын жагсан махыг жугаачсад амтуулах ажиллагаа нь хүмүүсийн хүрээллийг олж, тойрон жугалах хүмүүсэд морь унж чага уун, уралдаан наадам сонирхох нь сэлүүчэн баясах сайхан орчныг бүрэлдүүлсэн билээ. Хол ойроос ирсэн гिचтэн Мөрний идэлх хэрэгсэл нутгийн үнэр амттай онцлогт бүтээгдэхүүнээ танилцуулах давчин хангаж онцлогт бүтээгдэхүүний борлуулагын арга замыг нь өргөтгөхөд өргөн боломж хангасан билээ. Эрхэм үндэдээ сонсогчдоо өнцгийн нэвтрүүлэг инх өндөрлж байна. Та бүхний хүлэн сонссонд баярлалаа. Нэвтрүүлгийн хөтлөгч Амиурт, шингээгч Ариун Чанаа, ханагч Майлс Ерөнхий ханагч бүрэнтүү дараагийн нэвтрүүлгээр дахин жолгоё. Баяртай.

0: Хэлийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нэвтрүүлгээр жохоогч саа бөхөөгийн бичсэн Хуурай үерг гэрманых сонсгоор бэлтгэлээ. Унсн алтан долгон.
2: Хуурай үер. Доорт бүлэг 73. Жалсан жайхан довчийн орой дээр бараахран сууж байтал Наранбат дөнгөж нэх худаг дарын ирэв. Өрөөд очиход цайюу машин дөрчгөн гонгчтай уусан мэлмэлжин амжиж уусан өхрүүд нь бэйбэйн сэжиж хадрана. Наранбат шинэ ховчос солон өмсөж богчийн эгэлдрэглэн үүрсэн чихтэн худгийн бороодор яарсан маягтай жогсож байла. Жаах уу, манай шинэ дарга хаашаа мандрахгаар бэлтгэж байна да. Гэсээр жалсан хурж очиход Наранбат цайюу машин унтраас нь худгийн бороодороос үсрэн бууж хошоор их симэ. Өнөөх хоршоожил байгуулахад өгөх хон бүтэг маягтай байна. Жалсан ахы учиртай юм уу гэв. Хөөе, хүлээж байгаарэ. Учиргүй бол чамаа ирээд яах юм гэж жалсан хойноос нь гүйжиж ирсэн Наранбата. Чи дээр авдартын хад чулуу тээж байх юм мэд гэмүү үгүй юм уу? Би өчтөр авдартын орой дээрээс харлаа. Армхтан тэрэг чөрхөлж байна гэж дуруу гитсэн маягтай хэлэв. Наранбат моторынхын түлхүүрийг хурундан эргүүлж авснаа. Тэр чинээ сургаалтын газарт байна шүү. Би яаж айлын газрын учиртай гар дүрнвэ? Дахиад хэлвэл сургаалт бид хоёрын учирыг ах мэднэ штэ гэж хэлжээ. Жалсан ийм үг сонсно гэж аль хэдийн мэдэж байсан бололтой. Наранбата, чи бол гашууны гачаан дарах шүү. Хов хамтын учирыг ялгаатай үүчгэн таарж байна. Газар шурын их хоёулгий бусдад эжигнүүлэхэд ирэх биш гурван шатны зөвшөөрөл байх хэрэгтэй гэж улсын газар шурын өмчлөлийн хуульд тодорхой байна шүү гэж чанаа хатуу хэлэв. Наранбат гачаан дарга суугаад багсаа башир ухаантай болчихсон бололтой их л арга барагдсан шиг толгойн сэгсрээд би хамаарахгүй гэсэн биш шүү. Сургаалтын газрын учир дарж гачаан дарга байх үед гарсан болохоор би одоо яаж хөндлөнгөөс үүг дуугарна вэ? Би хамаархаар бодход сургаалт намын ондооноор санаадж өрчөл улам ихтэндэ. Өөрөлийн газарт нөлөө болохгүй бол хайнд нь хайчхи гэдэг Наранбат мотороо очоожээ. Жалсан хойноос нь харж жогсноо чэжн битүрэх шиг болов. Жалсан бучиж харсан дараадан хошуу ардын төлөөлөгчдийн хуралд нэх хөв мэдүүлэлт бичэн хүргэж очив. Адан шанийхын дур жорхороо нутгийн их хөвлийг гадгаж тайвруулж байна гинэ. Гэснэн жалсны утасны дугаарыг үлдээж аваад хамгийн хурднаар хариулт өгье гэжээ. Хариулт өгөх гэсэн утас үнэхэр хурдан ирсэн чи жалсан бүр горилогжээ. Тэвэрлж байх чулуу бол их хамтын үеийн метрээр овоолсон чулуун говоо болохоор шууд хамаарах аргагүй. Тэдгээр чулуун говоо бол гажир дарын байх айлын эрхэн хараалгадаг болохоор хуул ёсонд нийжиж байгаа арилжаа мөн. Байдлыг бид нэгэнт сум гачааны удирдлагад тусгасан болохоор ойлгохгүй зүйл байвал гачааны удирдлагын ирээрээ гэсэн байлаа. Тэгж байгаад нэг мэтгэд авдартын чулуунд халданда гэж жалсан бохирнолтой явсаар саруулхан дутас авбал шинэ түрээсэн гэрт орчихсон шүү аха хүрээд ир гэж ягнава. Хошун төвийн баруун өмнө тонлон жамын жүүн тал байралдах тагж байшнууд мөрхөд оронд нь асаран үүтэ худалдаа маман жоруулалтай хоёр давхарлаг асар боссон байлаа. Тэрэсэрт донгорын өнөөх тагж гэрч багтаж гурван хэсэг асар сольж авсны нэгийг жарж хоёроо жасч янжилсан юм. Жалсан хурж очиход сарвуулхан хоёрдугаар давхруулгын чонхор дуудаж байла. Жалсан сүд алхах алимжимс аваад орвол сарвуулхан орондор овоолсон хувцас хундраан диглин яарж байла. Энд нүгэд ирчихгүй гэсэр жалсан хэрэм дөшүүлэн тавьсан хур ширэг дэлгэн суугатаа нүд хайж амжлаа. Шинхэн жалсан гринд өнгөн хоолны тасалгад жижигхэн чагалхан тогоо төөхөртэй өндөр ус бучлагах дэвэр мэтэс байв. Нийтийн байрд сууж байтал Наранбат өчөктөр очоод ягнаад горгүй. Тэгээд нүгэд ирчихлээ. Нэг бодвол ганчаар суух нь нам жим дээр чивэрхэн юм гэж саруулхан чай бүрхтөн хэлэв. Жалсан саяла Наранбатын өчөктрийн яарад байсныг ойлгов. Уулна саруулханы суулгах гэж тусгайныг таслаг гэрэн үлдээсэн гэгчийг саруулхан яаж мэдлгүүдэ. Жасны дотор сонхон санагдахад хэнэггүй чарайлан. Тэгээд аав аж хоёр нь мэдх юм уу дэ гэвэл саруулхан чайлган инемс хэлж. Нэг гэр түрээсэл суух чинь бас тийм их учир болгоно уу да гэв. Аавааж хоёрын чи ахвэ. Тогтож байгаа бүрэн энтер гэхгүй бол юу хамаатай юм? Манай энтхэн шин чагийн ухцсан гэлээч үжил санааны төвшин бас тийм өндөр биш шүү. Гэдэж ассан ярсандан ахшин жүр гэмшиж авсан чи оройтсан ажээ. Саруулхан нүдэн тормолж гайхсан маягтай. Наранбатай харилсан хүнтэй юм уу? Тэмч байлгүй дэ. Сайхан жалуу айлын хүүхэнд тоогтхол юм гэж бодож байсан. Маргааш ирэхтэн тэнсэж үжи гээд өнөөдийнхэн жижүүргүй жалсан ахтай жийл гарвал болох уу? Гэхдээ жалсан дуртай ихч толгой тавьчээ. Донгруу хоёр асрынхаа нэгийг өөрөө авчээ. Нэгийг Наранбатан өгсөн байв. Наранбата доор давхарлагын жижиг хоолнгар гаргах хүнд төрөөслээд дээр давхарлагын 3 хуваан нэг нэг талсалгаар гадагш төрөөслөх төлөвлөгтэй байсан болохоор саруулхны их өөрөө ирж очоод алвар шихам суулгасан билээ. Тэгээд үлдсэн хоёр өрөөнийх нь нэгэнд нь өөрөө хаяа ирвэл суудаг болов. Үлдсэнийг таслагдан авдар хорог тавьж ховчос гундар шахахыг гутал хурав. Донгруу сарда нэг хоёр ирвэч хонхугаар хардаг болохоор саруулхны сууж байхыг мэдгүй байлаа. Жалсан одоо тогоо угаах юм, альчуур тогоон шүүр нанху пэлгээд овоо юм авна шүү гэвэл саруулхан хөгжүн гинээж. Ах өнөөдөр ёстой чагаа олж ирж шүү. Өчигдөр орой хоол хийн гэхэд энэ тэрэн дутаад тэгээд аргагүй асрын дор хоолн гэрт болгочихлоо. Хөө яха, өнөөдөр би сайхан хоол хийж өгье гэжээ. Саруулхан ногоо хурах чуур Наранбатыг хошуудад дарга дуудсан гэж ярав. Жалсан их гайх чи ухчил бол газар нутгийн учир дээр хүн жатал бичиж засгийн ордонд санал тусгаж гинэ. Яга нарийн байдлын мэдгүй гэхэрн жасны дотор торх хийж авв. Саруулхан хоёр ногоо хуурч хаад хоршоноос хоёр лонго пив аваад амсгатан орж иржээ. Хоол гаргав, жассан сархад хэмнээд. Саруулхан, Наранбатын дуудагдаж байгаа тэр жахлыг чинь би жасгийн ордонд бичсэн шүү. Итгэн үү гэвэл саруулхан гайхаж. Юунд гэж асуужээ. Жасан нүдэн сэмэлхэн чомотой пивэн аажимхан шимэг чуур сургалтын гажраа мөрт хугацаагаар гадгаж түрээслүүлсэн жич ариунагийн салж өвсөн бүгдийг ярьж өгчээ. Саруулхан хөмсгөн жангдсхийн сонсож байснаа санаа алдсанд жалсан өөрийнх нь яранд гурван малдарж байна гэж бодоод авчээ. Саруулхан уруулан чимэлхэн баахан дугай сууснаа долимсон тундран жалсан ахаа энэ гажир нутхан тийм л бодлоонтой учир болчих вэ гэд гонхтой нүдэр ширчээ. Жалсан ийм юм асууна гэж санаанд нь огт байсангүй болохоор дүгдэрч хэж тийм бодлоонтой боломж гэж хаа байхгүй яава саруулхан гэснээ. Наранбатай илдүү юм ярьсан юм уу? Зургаал дуулжаад исэн босон юм ярьчих чүү гэж бодсон ч чухам юунтэй гэж асуусан шалтгааныг мэдгүй л байв. Ярсан гоол хижээч мэдгүй өнгөрөх нэг явдал саруулхны дэргэд болж өнгөрлөө гэх чийг жалсан чихэн итгэж ядан сонсчээ. Саруулхны дөрөвдүгээрч жалгаа хүн нэг өдөр дэрэс шиг туранхай жалуу дагуулж иржээ. Гурван хүүхний хард мордуулж хадам тушуулснаас хойш насан буян жалгаа хүүхэн хааж явуулахгүй хаяндаа суулгах гэж шийдсэн байлаа. Тэгж бодхон ч араггүй. Гэвч жалгаа хүн хот хажир амьдрна гэж дурдсангүй бол насан буян энэ жалуух жилээрэн ч харахгүй байсан гэж уруулж хорвижээ. Насан буян охныхон хүслийн унтрааж төвдсэнгүү толгой тавьчээ. Нэг өдөр ангир булахтай гурал будаа авна гэд явсан биш. Хөлөсний хүн гэж нэг айлаар анхун дагуулж ирсэн Равтан Саран гэдэг гадны хүн байлаа. Тэгээд л охин эсвэл харилж хүү эсвэл гэрэлдгийн ёсоор насан буяны дөрөн охин хойно хоносон хадамд очлоо. Үнний хэлвэл насан буян өвгөн хөлөн гачиж суугаад хүүхд шуухтын дэвжээн дунд омбол тумлан саатуулан суух нас болжээ. Гэтэл ховжиан тэгж таарахын тойрж харин хэрүүл маргааны дунд чих амар суух чи чөлөөгүй болчихно гэж санасангүй. Их хүүхэн хүүдүүд нь энгэр булаг балгасан дээр жижиг хоолнгөр эрхэлж хоёрдугаар охин дүү дагуулна хүргэн тагин ээлжлэн хошуу аймгийн хооронд түрээсэн дэрэг гүйлэгдэг. Гуравдугаар охин Нуунжиан уурхан баг төрүүд морцноор уурхай дээр дүгэн будал эрхлэн байна. Дөрөвдүгээр охин жалгаахуун жаавал хот гажир амьдрна гэдэг жүтгсэндээ хүрсэн чи суусан жалуун шилээ хотын төргөд ижил ногооны тусгай баргаадад суудаг тагж байшантай хотын суугалаажээ. Харин хүн хардан хүнд хайсан чулуу гажиртан хүнд гэдэг чи насан буяны дөрөн хүүхэн харин тийм байгаагүй. Насан буян гуай хонны хүндээрэн хошуу амьлгад хөргүүлж өвчнөн үжүүлсэн хойно учрын мэтсэн хүүдүүтээс хэлэм эхэлж гжээ. Ошо өмнөгийнх нь насан буйна биеийн байчаалтыг үтснэн ойр төрлийн дуудаж өвчнээ байдал нь тийм сайн биш. Өрөвсөл ихтэй бөгөөд зарим чолон дөрөйтсэн шинжтэй болохоор аймаг юм уу дотор газрын эмнэлгээд онцлон тодлуулахыг сануулжээ. Насан буйн сонсоод басангүй инээж гэдэс жаахан гошгорогт чинь юун дотор газар явж үзүүлэхтэй гээд харсны маргааш нь бөөлжиж туулаад юм тогтхон болжээ. Дүү дагуул дөнгөж утас толсон дараадаа түрээсэн машинараан аван аваад аймгийн эмнэлгээд хүргэж оцсонд можуу чанартай гидснээ жолохтус гэжээ. Тусгаарлсан өвчтөний өрөөнд суулгаж 2-7 хоног болсон чинь насан буйны чирээн чонхын ачрын эс нь төгдөн ус нь өрвийн бууралтаж өмсөн хувц нь илүүгдэж элгэн тэрсэн юм болчихов. Идэж байхан тэнчүүлэн сайдур совлохгүй бол дахиг аюултай гэж эмчиж ор бичгтэн хэлэв. Дансан бодоод гарахад аван хөдөө гэрт нь явуулах хэсэг дээр хідэн хүүхэн ух амраан ололцсонгүй. Хөдөө гэрт нь хөрөгвөл ганчаар суудаг хүн яаж буян совлох юм? Манай цоол бид хоёр өдөржин гадна дотнгүйгээд грим бараа харддаггүй улс гэж дуу дагуул гараан бэрв. Бодож бодож будин шар дөрв гэдгээр их хүүхэн хүүдүүд нь энгэр булаг дээр хоолнгэр гаргаж байх мөртөө хөдөөгрээс ойрхон болохоор аав тань цоол хамгаас тохиромжтой гэж нуунж яа хэлв. Харин тиймд манай цоол хотын эмнэлгээс ойрхон чи өвөлдөө нийтийн дулаалаг өгдөггүй болохоор араггүй гэж жалгаахуу аян дагуулж хэллээ. Хүүдүүд дүүнэрийнхэн ярихыг сонсоод чарайхан тавьж шилбэлжиж аваад та нар аав өвдөхөөр нь ярьж байхаа нэг үтчихтэй. Манай цоохоч яах вэ? Тэвэл бид хоёул нутгаа эжин мэдэж бүр суун шүү гэж хэжээнээгүй бодож байсан бололтой шуутхан хэлэв. Хүүдүүд тэгж хэлэгтэн хүнээ гараар могой барьсан шиг бахархал дотор нь төрж дүү дагуулан харжээ. Төрүүлж дуурсан хөхөөнөө ам хөлдөн гэдгээр дүү дагуул ихэгчтэн амаа алгадуулсандаа харамсууч оройтсан ажээ. Хулжин тулы 3 хэвтэртэй гэдгээр хэдэн жил тэрэг барьж амин хошууны хоронд хулгсан болохоор эвийн үжиж овийн олготон гаргууд байв. Аав ихэгчийн цовл наад жахан хоол хушин эрин чахтай эм тангаанч овсолтгүй байлгүй дэ. Утаг үлчэрийн тухай одоо яраад чаана. Харин манай хэд хөлөс хүчин хувааж өгье гэсэнд жалгаахуу хамраан шинтэлхэн дурамчхан аврилж хэлэхэд сайхан штэ. Манай тэр жайхан ногооны пангаас хэдийн орлого олно гэжтэй. Сарвуулханы сурлагын сүтгэлийг бөөрөл аав нутаг үлчрээсэн олсон орлогоос гаргаж байна шүү. Ажилд аван барин орхоор бодоход хэдий чалан олж хэдийг нь аавд хуваалчиж өгнө вэ? Ёстой бухын салтаанд хийг харж үнэг өлвөрж өхөн гэсэн үгдээ. Тэгхийн оронд малын худалдаад газрын түрээсэлхийг хүрэхгүй гэжээ. Дөрөвдүгээр хүүхэн дүүгээ нунжиа дамжиж тийм байна. Багдуу сургуулаан төгсчих юм бол аавд өөр санаа жоох юмгүй болчихно. Жалгаа хүүгийн хэлсэн яг болно гэлээ. Хүүдүүд хэдэн дүүнэрийнхэн ярихыг сонсож хүйтэн инээж аваад тануусын тархан чинь гус орчихсан юм уу юу юм? Малан худалдаад газрын түрөөс илчин гинэ. Сайхан ярих юм аа. Эмчийн хэлснийг сонссонгүй юу? Ужиг өвчин шүү мэдвүү. Жалгаа дэмнүүлэхээс явж суух жардал баг орно. Тэгсэн дорвол нэг нь нэр дараан аваад асархийг хүрэхгүй. Миний хэлхий зөвшөөрөхгүй бол тануусхан наваачж асарвал асар гээд чирээн чавилжээ. Насан буйны 4 хүүхэн ярьж яраад жүг гарсангүй өвгөн хнэдэж очиж суух дургу байгаа аль алин дотроо тоотой ажээ. Хаяа нэг эргэж тороод ирвэч өвгөн дэми нүүр өгдөггүй л байв. Үүний шилтгааны хэрэг үтсэн хүүдүүд сайн мэднэ. Нэг удаа хүүдүүдтэй хамд дунаар хонон худалдана гэсэн айлын сургаар жоос чэлхэр ирээд аавтайган ам бүрийсэн ажээ. Өвөр дүрэн мөнгөтэй сэгнүүлж яваагүй чи өвдгөө алгадан гаслах чи гараагүй насан буян өвгөн хижээдэн хэдэн мөнгө чанаа хадгалаатай ажээ. Их хүүхэн жоос чэлнэ гэсэнд дургүйцэнгүй чи хижээ бучаахын асуухтай хүүдүүд уралж. Аав яачихсан юм бэ? Мануус сургуулдаж суусангүй. Мордход саал бүлэгэд дэмийм өгсөнгүй. Ядахта мануусын улсаас өгсөн гажир бас байна штэ. Ганчхан сарвуулханд л байдхан өвөд байдах чин гэж ууртай хэлжээ. Насан буйн нүдэн тогтчихж юу нэ? Дахиад нэг хэлээд үж. Дүүчин түмнээ дундаас төрүүлж их хотод суралчна гэдэг амруу. Тийм хэчүү юм бол тануус сурхаан яасан юм? Үгэнд орохгүй байснаа мартвуу? Тануус сурсан бол би жоосон хармалдах хүн үү? Дүүчин манай гэрийн нэр нүрийг авч гарсан юм чин өгөхгүй яах юм гэж хасгархад жавжинд нь чаган хус чахрав. Их сансан гажир 9 сум хоосон хондгийн даваан дээр хүрсэн хүүдүүд Тэгэхэд тэрэн галвын нүдэнд нь хоногссон тэрний үжигдэл яг л хараагийн халахлах шиг болоод, аав юм л бол мануусыг гадуурхаг гээд байна. Саруулхан хнегрийн нэр нүрийг авч явж байгаа хэм итгэм. Манайхи бэрхтээд байдаг тэр отрын танүр чинь ямар санаатай юм бэ? Бүүмэд гिचгээд гарахад насан буян магнай дунд нь дэлсэд авсан шиг хий датан гулсаж авснаа. Муу ачлалгүй толгойн хавцсан ачир чи юу гэнэ? Ингээд чайтайган авчи араас нь шидснээс хойш их хүүхнээ тань дахиж яхих агуу билээ. Эгчдүү хөдөөлө эрваман хөштөл зөвлөөд жуу гаргасан гүч үнэн дээр тэр нь авдан үг дуулгах гэсэн байжээ. Насан буян хөдөн охныхон хэлхий сонсож байсаар чарай барин. Та нарыг тийм л ачлалтай юм бол таг суучих. Намайг амсгатай байсан чахта бүхэл ам дат. Би асруулах хунаан өөрөө мэднэ гэж гүжүү жанд хөдөлчихжээ. Насан буян өвгөн сар шихам эмуугаад жаахан дээрдэг шиг болов. Тэгээд л саруулхнаан чахрын хушуунд очиж ажиллахыг чанга жахсан ажээ. Саруулхны ярихыг сонсон жалсан санаа алдан. Тийм байсан юм уу? Гэе юун хамаатай вэ? Алтан дэлхий ятарчихсан биш хойно амьд хүнд ажиж янд хоноод хоно. Чи сургуул соёлын мөрхөөс юм чинь учир ёсыг ойлгондоо. Одоо энд асаран суух гэртэй болчихсон юм чинь аав нь тосоод авчирвал асрахтаан зүгээр шүү гэжээ. Саруулхан тийм ээ. Гэе аамын жүрүүд хүн. Би ихэд удаа уцаар ираад жүг гараагүй дээр нь жагнагдсан шүү гэж гомдолтой ярахтаан хүүхдийн жангаан хаяг нь мэдэгдэнэ. Жалсан жуумсхийн гинэж аваад тэгэлгүүдээ хүн насчвал жүрүүд дээр нь ууртай болох нь энгийн учир шүү. Ахан жав гаргаж байгаад чамтай очиж ятхий. Бусдаа учрын эгч нар чинь өөрсдөө мэдэг гэвэл саруулхан баярлчихж тэгвэл мархаж чөлөөхид ий гэж алга дашин хөксөж байтал тэрэгний лаврын дун сонстов. Жасан тэд хоёр гайхаж чонхор гадгаж харахад нэг хар өнгийн сүүх тэрэг үүд голон жогсож лаврын дугарсаар л байла. Жасан гучуур ухааны ол ядан асраас буулаа. Үдшийн бүрээд хар шилжүүлсэн сургаалд тамих жуулсаар жолоочийн талаас охорхон банжил өмссөн гунхалтсан өндөр хүүхэн нөгөө талаас бууж ирэв.

74 Донгруу тоссон утсан хараад бэлэрч хэв. Сахлуугаат байж хороо намайг дуудаж байдал ойлгоно гин үү гэж дүтгэнэхэд гүнж маа хөгшин бүрж ухаан гшин олохгүй болж. Манайхи байчаа гин үү юуг нь байчаах юм болоо гэхдээ донгруу үгэн ууралч хэж. Үгүй ээ. Чи чинь ойроос яагаад юм л болж хааш нь ухчилж асуудаг болчих вэ? Юм болгонд сэж ургуулж байх шиг юу яриад байдаг юм? Байдал ойлгоно гэж байтал ингээд наран чимэгтэн утас авч асуужээ. Юун сэжиг ургуулахтай? Чи чинь чанаа нэг юм нуугаад байх шиг сонин байгаагаа надад тохгүй юу вэ? Гэж гүнж маа хэлмэр болсноо хүмхийн жугаад үхрийн чуваа түүхэр явв. Тэр чэжин хүндүрлэн доломсон чийлэгнэн самсан боргорон хантлааныг байлмарч байлаа. Ядаж бодолмоо хөшин байсан болоо гэхээс бүрч ганархаж хулан дойворж аваад явган сув. Охин шулуухан гихч хариулт өгсөн донгорын сэтгэлийг улам ээдрүүлжээ. Таг дугай духын сууж байснаа гинт уур нь хүрчихв. Тийм ээ. Лавтэ энэ мө толгой гуучир уршиг датчээ гэж бодмогч охиных нь хэлсэн уламжч үйтэ санагдана. Аамны эгэл ард хүнд сахлагад байчаа хороноос дуудаж байх чинь бүр өөр хүнэ тухай учир байх та. Зүгээр л юу асуул үг нь хариулаад байвал барсан хэрэг гэснээн угаан таслан дүүдэрч хэв. Тэгэд эгмэг гэсээр Наримбат гачаан дарга болохоор ажил дараан асуудал гарсан магадгүй. Дүүтэй нэг ярьж үжилд гэжээ. Донгруу Наримбатаан дуудаж хаад хүлээж ядсан бололтой. Гаднаан гарч бараа харан жогсож байтал Наримбат аймгуртай дүртэй яруухан хурч иржээ. Тэр мотороосон буугаагуугаар Ава яасан бэ? Ямар хэрэг гарва гэж бүлтгэнэн байж асуужээ. Донгруу датаж байсан таймхан долмож явуулаад чарайн хүрлийж том алхмаар тосч оцсноо гараан далын алгадаг гэтэл Наримбат бултан жайлж. Аав яаж байх юм бэ? Үг байвал ярихгүй хүн жоох гээд гэж моторынхан чанд гарч жогсов. Донгруугийн уурын намхраадгүй хүүгэн хуруугаран хомхотон жаасаар нэг муу гачаан дарга сууснаа юу болчихлоо гэж овортож байна. Чи яасан юм гэвэл Наримбат ичгээсэн дэлдрэн өлүүлжин харсаар эмэ чухам яасан бэ гэж хасгаржээ. Гүнжмаа өгнөө муу харж аваад энэ хүн яачхав? Төрдөсгөөл уурлаад байдг нь ямар тахлын буруу өрчгс юм? Хушуун дээр дуучгаж гинэ. Тэгээд учирж үгүй аашилж байхгүй юу? Миний хүү өгчтэн утас авбал мэдчихнэ гээд хоосон дөврөө өргөж авснаа магнайгаа алгадан далан тааргалж уу галхажээ. Наримбат гадна гарч өгчтэн утас авах гэж байгаад сүрэс алчхаж утсан хармандан хэв. Тэр ааваасаа жайхан болчихж. Аав өөрөө мө гэдг нь юу хөгөө хүний жаган жайлгаад гэснэн тэрэг дүр нь гарахтаа аав очиж үзүүл болчихгүй шүү. Оройос дээр шатнаа байчаа дугаалангийнхан манай хошуунд ирээд тусгсан асуудлын тухай асууж байч ажил байна. Намайг хоосон жагнаад би гачаан дарга суугаад жийлч болоогүй. Өв номон ч олоогүй хүн ямар учир гаргачих нь вэ гэж жорохтой дуугарчээ. Тийм бол сайн болжээ. Тэгээд сургаалт юу нэ ён ён гэд байв гэж донгруу санаа нь мохгүй асуу. Наримбат ярхаасан төгшөөсөн шиг аяа аавын хэрэг дуртай гэдэг нь тэр чинь жалсан ахаа ардын төлөөлөгчдийн хурал жагтал бичсэн хэрэгчтэй надтай хамаагүй. Надаас асуухаар бодход дарж даргын байх үед гарсан учир гэж хэд жөөсөндөн гомхтой болж гэртэн оржээ. Хүгийнхэн учир биш бол тэнгэр нурсан чи надтай хамаагүй гэж зөвхөн гэгч сахлагад байчаа хором дотсон донгорвийн хүйтэн гүлс нуруугийн нөвтлөн хүлэн дойврох шиг болоод гарч ирэв. Хэрэг ирвэл хэнгэрэг чантайган дугардаг гэгчээр сахлагад байчаа хорооныхын лувсангийн тухай асуусан чи донгорв дунд нь оролцохно гэдэг наран чимийн хэлснээс өс дөөр болжээ. Сахлагад байчаа хорооны асуудыг хэрэг гэдэг нь хаяа хана хамян часаар нааж дарж үчгэд хөвсгөр жуулан бөгөөд ширээний ирмгээс үүд хаалганд хүртэл хуруу жуужин хаймянаар бүрсэн ажээ. Ядахт үүднээ бариулан хүртэл зүгээр л татуур дээс байж үзүүртэй яжоортой юм гэж алга байхт донгруу их гачирхад жаасан сандал дээр нь очиж суулаа. Сандал тавьсан байр нь арай хавгуу санагдаад жаахан урагшлуулж тавих гэхдээ шалтайган холууч хадсан байв.
Энэ ямар хачин аашилдаг юм гэж суухжуур төвчрэйлсэн хоёр жалуу харж, та хоёр надад ямар учиртай болчоо дуудав да гэжээ. Хоёр жалуу биер час тэлгэн буй буян харснаа нэг нь, бид хоёр дуудсан бишээ, байгуулгаас жирэм байдлыг танаас ойлгох гэж тушаасан юм гэжгээд холгын засчээ төвлөн чарайлав. Донгор өөрийнх нь хүү ахынтай жачуухан хоёр жалуу харснаа. За тэгвэл асуу да гэд тэднийг бас үгүй харлаа. Тэдний асуултад хүүгийнх нь тухай хомсон төдий үг гарсангүй харин өөртөө нь холбогдсон байв. Тэх мөртөн тэрэн галвын хэмээр өнөөх 30 шар үхрийнх нь ирэл гарлын тухай бараг амийн ангайлахж шүдийн тоолох дээр тулжээ. Донруу дуруугийцэн маягтай хариулахдаан бувсан зөвшөөрөл өгч гачаан дарга дарж 10 үхрийн сольж авсныг хэлсэн ч гэрлийн тухай аман живдрээ гаргасангүй ажээ. Тэр жилийн 20 шар үхрийн өсөөд одоо 50-а тулгын ирэлийн сүгүүлдэр болсон ч уг малаас үсчиг үлдсэнгүй солигчихжээ. Тэр болгоны нуугуч ажиллаад байдаггүй гэсэн донгорын дотор лувсан мууч хэлсэн хөл алдаад байхад нь тос болсны хэдуудаа үгнээ завсарч хохиолгосон ч өнөө хоёр жалуу асуусныг л хариулгаж чилдэн чарайтай хэлээд байлаа. Жолооч нь ажилласан айлдарт буучихсан болохоор хэрэг урших болсон ч хамаагүй байхаа, яадгийн болдоо гэсээр гэртэн харжээ. Арга өнгөрөөд сахлагууд байча хорооныхан дэ хадал дуудав. Энэ удаа өнөө хоёр жалуу

хурц. Дарж чин тэр үед гачааны дээр ирсэн үхэр болохоор намайг ганчаараа авч болохгүйгээд өөрөө авсан гэвэл тэмдэглэл хийж байсан өнөө хүн. Тийм бол та гэрч баримтаан гаргын шүү. Үгүй бол хүчингүй гэв. Тэмдэглэл дээр алдаа ташаатай зүйл байх эсхий донгорвар үжүүлж хуруугийн даруулснаа явж болно гэхдээ донгорв төтгөлж аваад эн чин тэгээд хэрэг болохгүй бижээ гэж асуувал эний бид мэдгүй гэсэн хүйтэн хариулт сонсжээ. Донгорв харж ирээд гэртэн орсонгүй шууд даржин хийч хэглэв. Дарж толгой өндийлгүй нэг юм бичиж байснаа хүн орж ирэхийг ч мэдсэнгүй. Донгорв чанга ихч хоолойж асхад сочхотон бэрэн алдаж явуулсанд бэрэн бөмбөрсөөр донгорвын гутлын оноо жохсов. Донгорв бэрийг авч үлээснэ. Гэмтэй хүн гэгээ ухаантай гэж юуган сэмэр бичиж байна гээд ханжин ирмэг дээр нь сууснаа бэрийн гожилхан барьж өгөв. Дарж бичсэн чаасан хомж юуган сэмэр бичих нь вэ санаа муутай гэдэг чинь гээд чаа айгалбал донгорв муухай харснаа. Чамайгч санаа сайтыг хин араггүй дэ гээд хүйтэн нээжээ. Дарж бас захлагууд байчаа хорон дуудагдсан бөгөөд мөн асуултын хариулж хуруу дарсан байв. Өнөө 30 сар үхрийн учирда донгоровтод хоёр бүрэл үннээр нь хэлсэн атл дарж тэр үед гачааны нэрээр ирсэн үхэр гэж сэр босгосноо мэлжиж байла. Тэгхүү юм бол гэрэлд гэрж бичиг бичиж өгсөнгүн үнэн болчихож гуулан чохыг хажээ. Тэр тедэргүй лувсан ганж хоёр уучраар байжгадаж байх юм биш хойно. Бороонд норсон хүнд шүүдрийн ус дараас болохгүй гэж шүдж уусан билээ. Үнэн дэн дарж эйлэрт байчаа хорон дуудагдаж өнгөрсөн мөртөө юу гэж асуусныг яаж хариулахтаа туулын гутал өмсөх ухаантайгийг донгорог яаж мэтгэв. Дарж нүдэн ши хэлхэн харснаа. Энэ учир дээр чи бид хоёр л холуудаг биш шүү. Айгүй бол гэрэл бас дуудагдсан байх ёстой юм даа. Чи юм сонсоогүй юу гэж жалтай нүдээр харжээ. Донгоргийн дотор гэнэт би түрэг шиг болоод санаа сэтгэлэнч самгаржээ. Дарж учир явдлын үр дүн юу болно гэдгийг хэлэхээс урд донгорв сандарсан маягтай. Чамд гэрэлтэй харьцаа гарга байна уу гэвэл дарж бүрж хөсөж хэж. Хүүчин мэдлгүүд гачааны бүх гишүүдийн харьцаа гарга төвөндөл байна шүү. Эсвэл сургаалтай нь уулж та гэвэл донгорв хариу хэлэлгүй малгайхан шүрмөгч гарч явжээ. Донгорв бүлэгч ялгчсан шиг дүнсгэрч харайлан суухт хөгшин ажигчгүй байлаач. Наранбат харин битүүж авжээ. Нэг өдөр гүнжмагийн аргалын жаар арилгаж байх хорон Наранбат аваа. Сахлагууд бача хорооных нь надаас бас асуусан. Би ээжид мэдэгдэвгүй. Лувсан авгач ярчихтай болох маягтай. Манайд өгсөн үхрийг хэрв гачаанаас гэрчилж өгөхгүй бол лувсан авгийн эдэр бодох магадгүй. Дарж авгач хохом юу гэж хэлснийг мэдэхгүй шүү гэж шимнэсхийн хэлэхтэй чонхор гадагш харжээ. Донгорв хүүгийнхэн үгийг хөмсөг жангадан сонсож байснаа. Сургаалтын ихэнх нь утсыг олоод ээл гэж хэлв. Наранбат аавынхан тулгын шаардсан үгэнд холмолж юм. Би ихчил хэлээд соёлтаас асуулгыг гэвэл донгорв гайхаж. Юу? Чи чин гачаан дарга байгаад гишүүдийнхэн утсыг бас мэддэггүй юм уу? Гэв. Ава. Сургаалт одоо ам нэвэл ихүүг ярна. Эсвэл хараалт явна. Манай хамт сургачдаас явуулждаг хүн бараг байхгүй болсон шүү. Жалсан ардын төлөөлөгчдийн хуралдаж ягтал битсэн миний жан тохиолдоос болсон шиг одоо намайг жандаг болчихсон шүү гэж үнэн хэлв. Донгорв жасны жагтал битсэн учрыг мэдээгүй болохоор гуугасан ухчлав. Авдартын уулнай чулуг малтаж гадагш дураараа тавирлаа гэж жаалжээ. Эсэнд донгорв ууралчхаж. Энэ муу жадан багийн толгойн хавцсан ачир ямар бүтлгүй юм. Навтах шавтахтай уул хайрахны хөндөн гэдэг чинь тэнгэр нэрхэн дутаж байна гэд үгэн эдэржээ. Наранбат удалгүй гэрэл өмгнээ утсыг олж авдаа өгөв. Донгорв гэрлийн утасны номрыг дарахтаа бахан дүүдэрж байсан чи нэвтрэг даравчин дараад чихэнтэй нааж чимээ чавнжээ. Утсан нэвтэрж авснаа дасалчихав. Донгорвын дотор мөлийсэн шиг болж санаа алдаад хөвтөл утсан дугарв. Сан мөнд тос чагнавал гэрлийн дуу яхараггүй танигдан. Хэн бэ? Гэж аяархан асууж байна. Хэндэн хэн болчих нь вэ? Би шүү би. Муу донгорвол байна. Гэвэл гэрэл өмгөн чи сотсон бололтой хэсэг дугай болсноо. Сайн уу?

сайн уу? Мэндүү гэж сүйд болжээ. Хоёр хөгшин ярандан халж хуучаа хөрөлдөн байснаа гол юм харан сүгчэл гаргасан байлаа. Гэрэл өмгөн удалгүй эрдэмт нь хоромлог гэж байх баярын чимэгэн дуулгажээ. Хотын утааманын хэрэм хашаанаас хаширж байх тухай гор тасран ярах дунд ганчарл гэдэг аимшиг жүрхэнд нь сар ус тунуулсан тодгон сонстоно. Гэрэл хүүгийндээ очоод гэлчэл гэр өрөөг нь овчруулж хөглрүүлэхэс жовдог байв. Хүүбэр болох охин элдв итгэхэд аашчангу цагаанхан хүн таарсан ажээ. Баг тойргийн үдэн картаар нээж асрын хонголын үдэн грин дугаараан дарж хурууны хэгэр онгойлгон чахлахан шатар үдэндээ хурж дотроос нь тах хэтэл онслоно. Гэрэл өнгөн гадгаш гарч ногоо авах хэрэггүй. Хүүбэр нь ажлаас буух чамааран аваад ирчихнэ. Гэрэл өмгөн гэрээс гарсангүй 50-ны хонсон удаатай. 18-дугаар давхарлагын чонхор гадгаж харахад жүссэн мочиг асар барилгах. Чүүдэнгийн хайрчих шиг тэргуна. Шургуулчих чөрхлөх хүн жунаас өөр юм харагддаггүй. Эцэн уусан шингэх гажиргүй гэдэс нуруугаараа махлан хөдөлж барихад хүчирдэг болчихов. Гэрэл тэгж суухтаа ер нь үүгээр чадаж байгаа бижээ гэж өөрөө өөртөгийн ярдг нь багсаг жанснаанч овайлсангүй. Хүүбэр нь хэрдэн гэрхаа байж нэг өдөр эмнэлгэд дагуулж хүрээд үжүүлж өгснөөр сая ганчаар дүдгнээд хүүбэр хоёрон айлгаснаа мэджээ. Тэгээд ахчи ганчаар дүдгнэхгүй гэж шийдэв. Гэтэл хижээвэлээ нэгэн өдрөөс эхэлж голон дэлсэд болдоггүй. Идлүү уулган хасагтаж нүүр чарайн гүрлийгээд байхтай бас л эмнэлгэд очжээ. Жүрхэн тамирд ороодсноос болсон настайчуудын нийтлэг юм болохоор илүүхэн хөдөлгөөн хийж чивэр агаар амсгаж байхыг сануулж эм өгсөн байлаа. Гэвч хэлхэд хөөрмөр жороолохоос ялгамч хийхэд харам модны багвах хэсиг байхгүй юу. Хүүбэр хоёр нь ажил гэж таван чөлөөгүй. Өөрөн гараад ипл жүгчийг алдхаасаа айн. Хөдөөгөн байхдаа ямар сайхан байлаа. Манай муу таныг ячир газар нутх юм нь хүнээ гарт өгсөнгүй бол гэж эмгэн халгалжээ. Донгор санамсргүй амалдаж. Хошуундаа ирээд суучхаа. Тэгвэл бидэнтэй дандаа уулзаад байх биш үү? Гэсэнд гэрэл эмгэн хангантал санаа алдчихаа. Харий гэж санахгүй байна уу? Гэе гэснээн дугай болчихов. Тэгтэн донгор. Би хоёр хоногоос аймаг дор очиж чамаас нэг гарын үсэгтэй гэрч юм авья. Тэгвэл илүү хэдэн хоног сууя да гэчихв. Гэрэл тийм үл үх сонсох гэж мөрөөддөг бололтой. Тийм үү? Хэдний өдөр ирэх юм? Шууд тэрэгний өртөнд бууно уу? Юм бас надаас гэрчлүүлэг бичиг авахтай. Би шууд нүүр дээр нь хилээд өгчгөөд айх юмгүй гэж тоолвортой нарггүй ярьж байтал гүнжмаа ханьясаар ирэх нь харагдахад донгор утсан санд мөнд дарлаа. Сахлах бат байча хорооны дуудсан учраас сэтгэлийн дараастай байсан донгор харан төвнө марчих шахжээ. Даржи хүн чанаргүй харимаа хахчихсан гэж игдүүчж байсан чи баг тайтхран дотор нь онгожээ. Тийм хүнтэй мэтгэлжээд чагийн гарч юунд гардам хийж өгсөнгүйг нь алганыхан жураасыг мэдэж байх юм чин яавал яах чаашин. Бүр жахын гараа унж жажин усан чайчсан уусууд хэдийл явна гэж хэл амд оролдож суунвэ. Дуусан мууч гэсэн яах вэ? Хэлсэндэн хүрсэн чи би харин амлсандаа хүрээгүйгийн уршгаар л явдал хавдар боллоо биш үү? Гэсэн гэрэлийн үгэнд донгор учраас нэлчгэн ичгчэг болжээ. Тийм ээ. Гэрэл ёстой л ясан дээр төөн тавих шиг эртээ дуурлаа. Үнэн үгэ. Дувсан хэрэг шар өхөр өгөөгүй юм бол өнөөдрийн донгорвийн ларжаа гэж хаа байна. Даржигч ойлгож болно да. Нэг эрх хүн нь нөгөө эрх хүнээ өмнөөс нүур барахыг бүүхэл. Ата хорсолдонч хөдлөгдөж хар сандхын жүв гэхээс гэрлийн уларах ялтам аашин нүдэнд харагдах шиг болов. Очно гэсэн ганч үгэнд нь нахчаан үтсэн хөөгчө хөөрсөн гэрэл үсгэжгэн мэлэтэл боож донгорвийн дүр санаа сэтгэлд нь ургаад гарахгүй болов.

75. Суман даргын дуудлагад сургаалд очоод нутаг үлчээр дээр нь зүгээрэл айл авчир суулгасан гэж ам хаажээ. Тинхүү Ямаха нэг хоёр том мотороон тоос бутардал гүйлгэж чохор чарайтыг ирж очив. Чохор тэгэхэд нөгөө том хүн яг чамтай уулж гэнэ гэж ярьж байсан гэжээ. Сургаалт чохрын хижээд бэйэлсэн хэрэг жайлуулж бусдын өмнөн барьдад нь дур гүйчэж. Чи хоосон нэг махан овоо малгын тавур болжээ. Манай тэрх том хүн тийм бол чухал учиртай юм бол өөрөн утасдгүй чамар дамжуулсан юу юм гэж яравгар байсан чи тэрх том хүнтэй уулзахаар шаны хот хий чиглэв. Өнөөх нь итгэж ядам хөнгөн шингэн хөдөлж сургаалтын дагуулан дөрвөн одон дэсийн хоолн гэртеж очлоо. Болор шил хайрчхтай улаан торгор боосон шаажин лонготой арих чадлж гурван мөргүүлсэн. Сайн дүү. Чи бол журамтай мөртөн жирогтой жалуу шүү. Гэе танай танд хэрэгт дуртай хэдэн хүн байх юм бижээ. Гэвэл сургаалтай юу хэлэх байхын туур биз. Тийм ээ. Муу чимээлэгч гэж овортон буян соёлтой хүн болгодог нэг юм байдгийм. Бүрэн салаад манай ахтай явалтсан учиртай өшөө бодог байхгүй юу. Хөөе. Та энэ учрыг мэдх юм уу? Гэж жагсны мах савхлахтан асуув. Том хүн хундахтай хан шимсхийн уухтан жилтэн нүдэр харж мэдэх юу байх вэ? Хошууны ардын төлөөлөгчдийн хуралд чинь хүн санал гаргасан болохоор мэдэж байна штэ. Сум дарга чинь чамай дуудсангүй юу? Гэхдээ сургаалт маяг ирч хэв. Том хүн ганчлон гарьхан хармалсан шиг 3-4 хэм ууснаа таглааг нь хийгээд үдийн хон ажилтай дараачаараа чөлөө гаргаж сайн ууя. Одоо хоёулаа нэг юм үжи гээд хурман ахбуудаа сургаалт маш гонсгор дагаж гарчээ. Гадна гарснаа том хүн сургаалчалуу. Аль нь чиний мотор вэ гэж асуув. Сургаалтын моторыг ширвс хийсэн том хүн дөрүүлжин алхаж тэрэгнийхэн хажууд очоод миний энэ тэрэг хэдийн оны тэрэг юм бэ нөө гэхдээ сургаалт толгой сажив. Том хүн энэ бол 5 жил болж байгаа Toyota машин. Тосон даривтай дээрэн хөнгөн гүйдэлтэй. Өнөөдөр би чамтай энэ мотороор чинь солино гэвэл чи итгэх нь үү гэсэндээ сургаалт толгойг нь санцснаа. Арайч та сохтоогүй бижээ гэвэл өнөөхөн дээшэн харан их дуугар хахлан инээж. Тэдийхэн арих угаад сохтог ямар муур биш дэ. Чамтай уулжаад энэ тэргийг чамд өгье гэсэн юм аа. Ягаж өгөр өгвөл нүүл бижээ. Чи бас татгалжаад ахгүй байлгүй. Тэгээд мотор орчин сольж байна гэвэл сургаалт чихэн итгэж ядав. Том хүн жолоочон дуудаж. За, чи энэ жалууд одоогоор нь тэрэгнээ хамааралтын гажирд очиж нэр дарын гаргах гар гүйцэтгэл энэ хийгээд өг. Жолоочин дэвтэр байна уу гэвэл сургаалт сандрахтаа. Би хармагчаан жолоочин дэвтэр шалгуулъя гэжээ. Том хүн сургаалтын бүрийг алгадаж. Тэгж ярьсаглаад яах юм? Өнөө удаа чуг авчих. Гэснэн эрүүгэн дохосхийн жорохтой бай. Өөрийн юмдаа ингэж ижин суу. Зарим нь илүү дутуу хоншорлоод байвал жаахан ам төжүүл. Харин надад урдаар мэдгэтхэн бити марта. Бусдаг учрын ахан сүүлэр сайхан ярьж үгий. Муу дуган лав алдуулхгүй юм ээ гээд паргулан инээсэнд сургаалт игээл тэнгэрийн өмдгийг атгасан шиг хийрхэн догдлоо. Сургаалт мотороор сэлсэн тэргэн барьж хушин дувий чиглэхэд яг л үүлэн дээр хөвчи усанд сэлж байх шиг гайхамшигтай санагдана. 100 км-ийн зам нүдэрмхийн зург ихвэгдэж, жүрхнээ чухлахын намхраад хугаар хошууны бараа харгажээ. Тэр замын хажууд тэргэн жогсоож тоос шороогийн жүлгэж гүн амсгаа авв. Том хүний үг үнэн шүү. Жорохтой байх нь зөв. Өөрийн юмдан ингэж ээжэн суух юм бол юу олохгүй юм. Жалсан юугаараа надтай халтх юм. Эхнэр алдсан өшөөгөө надаас авна гэж горон дат гэхээс жүрхэн бүдүрж байлаа. Наранбат бас намайг суман даргад ховлон гин. Одоохон очиж жаахан ам төжүүлье гэж бодмох чи танад утас авбал чанаас нь зээл торж байна гэжээ. Машинтай болсноо үжүүлнэ гэхий сонсоод танаа өрөөс нь илүү хөөрч зам дагаж тосоод алхаж бай гэв. Тэр орой донгорвийн асрын гүдэнд тэргэн тулхан жогсоож лавраан дуургаж байхад гарч ирсэн харин жалсан байлаа. Сургаалт датаж байсан тамхиан нислэн явуулснаа. Чи энд юу хийж байх юм? Ингээд уруулан яртэлгэн асуужээ. Аашилж байх ховор асууж байх үгэнд нь жалсан их дүн хүрсэн чи. Миний энд байх нь чамтай хамаагүй бижээ. Харин донгор гавга Наранбат хоёрын аль нь ч энд байхгүй
гэвэл сургаалт амаа мушилхан хүйднэр нээж. Чамда саваагууж үйлдэ бүс энтхнээд бай. Чи баян хаан болчихлоо гэж бодуу эсвэл жаан болчихлоо гэж үүдлбүү. Бас донгруу авг гэж хэж. Долдой дохтой яасан сайн юм. Ингээж хурган гожилгож жан хилэн хилв. Жалсан хүмсэг жангдан ойртож очоод сургаалтаа. Чи яах санаатай хүн бай. Учир байвал шууд хэл. Битэ ямаа омо гаргаад бай. Түүнээс чи найхан байхгүй шүү. Гэвэл сургаалт. Ингээж аваад жалсан гэж амдан нудрагаараа чэжин мөдөв. Жалсныг уурч хүрв. Хэжээ нэг өдөр уулжуулах хэдэн үх хэлий гэж бодож байсан чинь харин өөрөө ирж ирчихэд ингэж зүг толгойгоо аашлахт нь тэр тасхин байжээ. Жалсан сургаалтын гарын мушгаж аваад нэгт хүчлээд орхов. Хүний айлгна гэж ирээд гэдрэгэн чавхцсан дан сургаалт ицсэн бололтой. Нудраг жангдан гүйгээд очиход жалсан өдөөс нь хүндэрж орхов. Нуруу гараан гажруйдсан сургаалт ёолон мушхан жаваад шүдэн тачхантал жууж төхрөн босов. Жалсан найр тавих маяггүй төрж ирэхэд өгсөн бүрийн толгойгоос амьд атайн гэдгээр сургаалт хэдэн хөв сүртгэн бидэгдэж хоёр алхам мохров. Жалсан богсоод байсан эгдүүчлэн гаргах жавшан ингэж таарсанд сургаалтаа. Чи битий тэнгэргүй аашлаад бай. Хэдий буруу юм хийж байхаа мэдэж байна уу? Гажир нутан худалдаж төрөл төрөксөдөн ор гажиргүй болгож байгаа хүн гашуунд чамаа суур байна уу? Хэдэн муу халтарч хаасан жараад барвал чи гуайрынчлаг гажир бас байхгүй болно. Авдартын уулыг олон бүгд шүтэн гэж тахлах тавьж байхад чи харин дураараа малтна гин гэж нэг л эмс хагаар ярав. Сургаалтай хариу өггүй уухалж ин. Энийг утсан танаа юу ботсон бүүмэд гэнт чэжин түрэн гарч ирээд чи юу юм? Юу болчиход айлын учирд саваагүй хоншоор дурж байна? Малтах чинь баг хэрэг. Дэлвчэд хайвач манай дураа. Ямар чиний газрыг эдэлчихч юу? Авсэмэн бас хүчрэхгүй байгаад гэсэнд жасны ууран чэжиндэн багтгүй болж. Чи юу болчиход хоёр хүний дунд хоншоор дурж эдэлчихж оролж байна? Ингээд түлхээд авсанд танаа харин айд өхөн биш байжээ. Тэр ингрийн товчон тас татаж чэжин гарган турж очоод. Миний юу болсон чамд саваагүй. Чи дах чинийг түлхээд үж гиснэн. Сургаалтаа. Чи өрөн юмдан эжин сууж чадахгүй байгаад намайг бас доромжлуулна уу? Гэж чусан голан гөрөөлөн шилэмцээр хэлв. Сургаалтаа танаа харж авснаа хажуугийн хоолн гэрээс гутаг шүрэн гүйж гарч ирээд. Эжигчин чамаа сүүлж алчхий. Ингээд жалсан жүх нуржээ. Хүн аллаа гэхэж ингэнсэн нарийн дуун сонсогдохоор саруулхан гүйн гарч ирэхэд жалсан гисэн төврөн гажир бөмбөрнө. Чусанд бэлтгэгдсэн гутаг барьсан сургаалтын гарын салгана. Тэр нүдэн тогтсноон гутхан шидчгээд тэргэн жолоодон гарч дутаажээ. Сургаалт жүг чиггүй баахан гүйлгэснээн бүдүн бүдүн амсгаад тэргэн жогсоож. Арай алчгсан хөвжээ. Ингээд чарайн хожийн танаагаас асуужээ. Танаа шинхэн жасуулсан хумсаа харсаар. Үхгүй. Үхэр бодход 10 хэдэн төмөл штэ. Юунд нь айчихсан юм? Ийм жодооны үджил байсан. Гэсэндэ сургаалт нүдэн тогтчихж, сан мэд утсан гарган том хүнд жалгажээ. Чи яасан тэнэг юмтан бэ? Хэн чамайг утаг шүв хөдлөг гэв? Жүгээр сүрүүжүүлж хэд нудрагдан өшгөлвөл болчих байтал. Тэгэд хүн ямар байна? Арай амьд нь хурчсэнгүү биз ээ? Гэвэл сургаалт гар утсан хоёр гараараа барьсаар мэдгүй. Гэтсэн дараад гажир бөмбөрж байсан. Би дутаагаад явчихсан гэв. Юун дутаахтай? Одоогоор нь бучиж очоод эмнэлгэд хүрэг. Тэгэд буян тушаа мэдвүү. Хэснэр хийхгүй бол би хамаарахгүй. Гэсэндэ сургаалт танааг гүлрэн харав. Танаа Чависын өдөр төвнийг басамгай харснаа. Бучтаа. Тэгээд сэрүүхэн хөвтгэн хүлээ гэж байна шүү гэж Матин сув. Сургаалт бучиж очиход эмнэлгийн тэрэг улаан ногоондон гэлэлж улан гүйлгэж байв. Төрөн авралтын тэрэг аваад явчихжээ. Гиснээ сургаалт орондоо мэхрийн гүлэрхэд танаа мөрийн нударж аваад. Биеийн тушаада эсвэл эмнэлгэд очие. Одоо баатраар болохоосоо бадарчин шиг тонголжуул тус болно шүү. Гэхдээ сургаалт өөрийн мэдлгүй эмэлгэд хүрв. Эмэлгийн дүргээ авралтын өрөөнд эмч совлогч яаралтан шогшин явж байх тунд нэг эмч амвчан аван сургаалтад тулж ирсэн.
бас л чиний татсан уршиг уу гэд түлхэж орхов. Сургаалтай айсантан хөдөлж чадхгүй чичрэн өгчихвүү гэд өвдгөн нугран гажир суул танаа илээ гэж хасгарснаа гадагш гүйжээ. Сургаалтай салдар хилэн босч хэрэмт хүшин жогсдол гарт нь гав урж чагдааны тэрэгэн түлхэгдэн гарчээ. Сургаалтай жалсан хутгалж харгард орсон чимээ гашууны хөндөд тарах гэд соцсонгүй хүн гэж үгүй байв. Хөгшин ихэнч боддоггүй тэр мөхөний ачир тэх гэд байсан юм хохон гэсэн донгорвын үг гүнжимад хоёртой сонсгочээ. Наранбаатай ажаа момд жалсан эмгэлгэд орсны хэл дуул гар очжээ. Хөгшин айж самгардаад энэ тэр болчгүй яадаг билээ гэхээс жүрхэн сүрхээ түгшин. Мотороосон бууж амсаагаан дарж ажиггүй дүрлэн орсноо гачааны ажлаар явж байх янж гаргалаа. Ажаа мөм өмлийнхэн тухай сонсоогүй бололтой чайч юугаан бажаажсан аруулгуудаан хатааж тавтайл байлаа. Наранбаатай чай уухчуур ханаас гаргаж ярхан ол ядснаа. Жалсан ах бас ирээгүй юу? Мотороосоо очлоо гэсэн бэртэж юу гэж асуучхав. Ачаа мом аягны ирэмгэн тойруулан чайгаас очиж байснаа. Юу? Хичээ нүв. Хошуундар учиртайгаад уржигдар явсан чинь мотороосон очих чуу. Сонсогууда гэд хоймрын хар хайрчхан датаж исэн жос гаргаж орхсноо чарай нүрчин. Илээ хөө. Саатай байна штэ. Миний хөө бомтойгын яваад өг. Гэд бүсэн бүслэн альчуран жангдав. Наранбаатай зүгээрэл хэл дуулах гэж ирснээс биш. Ажаа мөмийн умлан үчхэр очно гэж хэлэх юм мэдээгүй. Худал хэлсэн үгийнх нь хуарн гарах болсон да сандрахтан самба төрөгдөж саруулханд охорч мөө явуулжээ. Ачаар жасны гэдэс утганд оногдохтон чиргийн ногоон ханжаар өмсөж байсан тус болсон байв. Гэдэснийхэн нараас тоохиртэ эсгэх цанч дотгошоо нэвтэрсэнгүй болохоор гадар шарахаар тогтоогдож оёсын түүгэл эмнэлгээс гарч болно гэжээ. Ачаа мөн бэлслэг хурууд харьсан бог авчирснаа ширээн дээр гаргаж тавиад эдийн хурцхэл хичээхэн мэдгүй гэж яган санч ач умлын хан царайн өнгөтэй байгаад санаа намарлаа. Эхөө жүнсэн толгой чинь өнөө хэний хүүхэн энд байна гэсэнгүй билүү гэж ажаа мом уулгалдвал Наранбаатай дотор нь онгойж. Тийм ээ. Өнөө манайхны отор очиход тус болдог насмын авгийн хүүхэн саруулхан энд байна. Би дуудаад ирээ гэд гүйжээ. Саруулхан дотор нь самгартахан дарж идэн инээмсэг чарайтай орж ирвэл ажаа мом харин доор нь таньчихж. Эшихөө ямар сайхан хүүхэн болчихж вэ? Өөр газар уулцсан бол танихгүй юм байна. Хэдий уучих ба очвол яасан юм? Аавын чинь буян сайн уу? Эгч нар чинь гэрэлсэн байлгүй дээ гэж ухсараагаар асууснаа үрчлээ дүрсэн чарайн танийчхэв. Эмгээ уулжмах чинь юу яриад байна? Эмлийн газар шүү. Би Наранбатыг танд бүх хэл гэж байтал дэвжэн татаа гэж жалсан хэлэхэд ажаа мом санаанд нь таарчихсан шиг. Чи хэлэхгүй ч би дотроо дуурвчихсан. Хэлсэн хүнд ямар буруу байх юм? Жаа жаа. Энэ газар гэж амьсгаа ухтаж төвөгтэй юм байна. Одоо хэрий гэжээ. Саруулханы ажаа момтой уулзвал яадаг вэ гэж жоож байсан намхарж өдөд хоол ичгээд явдаа гэж яган бол ажаа мом харин толгой зэгсэрж. Жаа жаа байхоо. Одоод гэдэс урвчихын шүү. Зүгээрл грийн харбор шөлтөө юм ийдсэн дээр хүүхэн эдэн чамд нэг юм хэл бол болох уу гээд ач умлаасаа нууж хайлах санаатай ярав. Саруулхан уруулан жимэлхэн толгой тойгсноо ажа момтой сэлүү газарт очиж жогслоо. Ажа мом хэлхэд төвөгтэй байсан юм уу эсвэл хэлхгүй бол дотор нь бэгдрэл байсан ч юм уу бүүмэд. Хатсан модны турс шиг гараан сунгаан саруулханы хацрыг илвснэ. Эй хөрхи. Юу гэж энд ирэх юм бэ? Одоо ирчихсэн юм чинь шалхуун аван тосж авчирчхаа. Тэгвэл бүгд тос болон шүү. Мэдв миний хүүхэ. Гэт нөлөмсөн чийлгэнжээ. Саруулханы хамар бургрын толгой тойхсон чи аваа авчирна гэд ятгахж дийлэгүүгэн хэлэхэд бас гिचүүл байлаа. Ачаа мом Наранбаатай моторын гард суухтан эргэж харан. Миний хүүхэн момынхан хэлсний бөө мартаа гэжээ. За мэдсэн
гэж гар далан хочирсан саруулхан буцаж ороод, "Жалсан аха, эмэгчин таны жирахтлаа гэхээр нь дэмий жовсонгүй шиг байтал намай харин илүү халамжлаад байдах шүү" гэвэл жалсан жирахан өвдөж байх бололтой чарай нь үрчилж авснаа. "Эмгийн үгэ жарамдан ухаан нь олдоггүй юм ээ" гэв. Жалсан долоо хоноод эмдгээс гарах байсан ч саруулхан жаавал хагасар болгож биеийн сайдур танхируулна гэж зөвшөөрсөнгүй. Юу ч хэлсэн эмнэлгийн сэтгэл хийгээд шим тэжээлийн нөхөр гэж том 5,000 төгрөгийн дотоодын хамгаалалт товчоныхан хэрэг шийтгэж өгөөд жалсанд гардуулав. Зургаалтыг 2 жилийн гадна 6 сар хорхор тасалсныг жалсан сонсоод дуурсангүй. Жалсан эмнэлгээс гараад жирэм хөлт шиг сорван харахад өөрийнх нь төлөө нойр хоолгүй асарж гүйсэн саруулханд эхэлж гарашгүй халуухан бодол чалгалжээ. Төвнөөс дэмий бодолгүй саруулхан, "Жалсан аха, хурдуу наатай түнлэ хотод яваад өгнө" гэж утас ирүүлж байлга алдсан дуутай байв. "Уулжаад яасан бай" гэж жалсан саруулханы мөрнөөс нь барьж ийдэгэн асуусанд аав нь галтэрэгэн дээр явж байгаад гэнт сандрагж эмнэлгэд орсон гэнэ. Хажууд нь харж харгалж хүн байсангүй болохоор гар утснаас нь олсон нэрээр охинд нь утаслаа гэж галтэрэгний чагдаа хэлсэн гэнэ. Насан буян дээдсийн утган ганчаар жорж яваад жам гудастан буян хариугүй болсон тэр байлаа.

Сая та бүхэндөө зохиогч Саа Бөхөөгийн бичсэн Хуурай Үерг гэх романыг сонсголоо. Тус романа Маргаасын өн цагт хүлэн авцыг сонсцгоно. Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал. Хинагц Майлс, Юрөнхө ханагц Бөрөнтө.

Арачуу телевиз хорооны Монгол Арачуу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

0: дөө бүгчин. Сайн байцгаана уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлгээр Өвөр Монголын үр дүн засах орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрэс ажиллагаа болох Бодсын бас соёлын өвийн наадам Ардын дууны уралдаанаа Авха талбайн сингэлтийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн таалан болгоно.
1: За залгаад 19 номерт удгүй цэцгийг тайсна хүндэтгэн урья. Дуулах дуу юндэн гээгэ

За баярлалаа залгаад 21 номерт оролцогч дуучин бол баатар дуулах дуу сайхан хангай бого.

За одоо 13 номерт дуучин мөнх ялалтын олсон хувийн нийтлэг 84.246. 19 номерт удвал цэцгийн олсон хувь 86.41. Одоо залгаад 22 номерт дуучин Аянгори дуулахдуу дунгой хөөхөн

За одоо 20 номерт дуучин болрын улсын хувийн нийтлийн 87.984. Залгаад 21 номерт дуучин Олдбаатарын улсын хувийн нийтлийн 84.26. 22 номерт дуучин Аяны улсын хувь 88.68. Одоо залгаад 24 номерт дуучин Ханд завыг өрий дуулахтуу манай нутаг

За баярлалаа. Залгаад 25 номерт оролцож дуудсан оюун гэрэл таныг тайсна урья. Дуулах дуу алга морь. За ардын хөгжим хавсарган. За залгаад 26 номерт дуудсан шулуун бэлтгэж зогоорой.

За одоо 23 номерт дуучин Эрдэнэ Баатарын олсон говийн нийтлий 9.884. 24 номерт дуучин Ханд завийн олсон хов 88.948. Одоо залгаад 26 номерт дуучин Шулууны горий дуулагдуу хайлаар мөрөн

За баярлалаа. 27 номерт ирээгүй учраас залгаад 28 номерт оролцох дуучин Түмэн Жаргал таныг тайснаа өрий. Дуулах дуу Айлгарма.

0: За одоо 25 номерт дуучин оюун гэрлийн олсон хувийн нийтлийн 86 чиг тэг 92 26 номерт дуучин шулууны олсон хувь 90 чиг 414.
1: Сая та бүхэндөө Өвөр Монголын өртөн часах орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрс ажиллагаа болох Ботсын бос соёлын өвийн наадам Ардын дууны уралдаанаа Ахва талбайн сингэлтийг сонсглоо. Тус Ардын дууны уралдаанаа залгамжийг дараа гаргийн 3 гаргийн 4-ний нөвтрүүлгээр та бүхэн мань хүлээ авц сонсцгоно. Өн дугаар нөвтрүүлгийг найруулан бэлтгэж өгтөлсөн ургамал Хинагц Майлс, ерөнхий ханагц Бөрөнтө.

0: Чимбэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чиглэлээр толгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэлээр толгоон
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагал шигүй чиглэлээр толгоон чимээжинтгий дэлхийтэй холбох арааж уугийн чиглэлээр толгоон.

0: сайн байцгаж байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын аражуу телевиз хорооны Монгол аражуугийн Чинхэр долгион шууд нэвтрүүлгийн аж чаргалын өрөө тусгай дугаар та бүхэнтэйг хүлээж байна. Өнөөдрийн үлжиг цаг мэндийг өргөн төвшүүлье. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна.
1: Та бүхэн аж чаргалын өрөө 8-аа уудих тогшин орж алтан хоморт нь саатарай. Аж чаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аж чаргалын өрөө.
0: Өнөөдрийнхээ нэвтрүүлгээр Баяннуур хотын урдын том тошуугаар нутгтай том сургуулийн өндөртэйсийн багш, Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн Харат 2 дугаар сургуулийн багш Ратоя багшийг нэвтрүүлэгт орсон байгаа гэж сонсч та бүхэндээ жаруулж сайхан ярилцлага өгнө. За, сайн байна уу?
2: Сайн байна уу? Хөдлөг сайн байна уу?
0: Сайн сайн. Танд өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэе.
2: За, сайн байна уу?
0: За. Тэгээд өнөөдөр сонсогчдаа жаргалж сайхан ярилцлага өгөх гэж байна. Гэхдээ та өнөөдөр багш сургуулийн сургачийг хичээлийн гадна хуншлахад хөтлөх талаар сайхан жолоодлого өгөх гэж байгаа юм байна, тийм ээ?
2: Тийм ээ, тийм ээ.
0: За, ёоны урд таныгаа бас сонсогчдаагаа уулзъя.
2: За, агарын жинхэнэ долгоноор мэд хүргэн та бүхэн тагаан жолгож байна. Ингээд хөтлөгч усан байна уу? Намайг Ратоя гэдэг. Одоо 25 жил Монгол соёлын хаан сан сайхны тэтэл жава юм өгөөлжирийн адын багш байна.
0: Та яагаад одоо энэ багш сургуулийн сургачийн гичээлийн гадна хуваншлахад хөтлөх талаар жолоод ий гэж бодсон юм бол?
2: За, тэгэд хөл бичгийн багшийн үүрэг хариуцлага бол ер нь хүүхдийн хаан хөл бичиг сурах урмыг дайцсан, унших, сэтгэх, жохох, ярих юм үндсэн чадварыг хүмүүжүүлж, хүмүүсийн хүмүүжил хийд юм байна. Манайс одоо хөл бичиг гэх хоёр үгөөс чигсэн хэл гэдэг нь хүүхдийн хөлийг боловсруулна, уншиж ярих хэлж байна. Бичиг гэдэг нь бол гараар бичиж найруулахыг хэлдэм байна. Гарын хүүхэд бол энэ оюун ухаан дотор хурамдуулсан зүйлээ яг чадна, бичиж чадах бол одоо хэл сурахын эцсийн харалтаа. Одоо тэгээд зөвхөн одоо хичээлийн цагийн 40 минутаар энэ үлэмж хурамдуулгыг хийхэд бол маш хүчтэй. А цагийн танаарч юм жадаа байхгүй, харин хичээлийн цаг болоод хичээлийн гаднах уншлыг уйлдуул чадвал сая одоо ийм үлэмж хурамдуулахтай болно. Царсан мэдлэгэн бол баттай та уйлдуулж улам баттааж өргөтгөө дийлнэ гэж бодоод энэ сэдэв хуваалчи гэж батсан юм аа.
0: Ер нь одоо баттай байдлаас үжил мэдээж одоо хүүхдүүдийн одоогийн хүүхдүүдийг ингээд хичээлийн гадар ном уншуулна гэхэд бас гэр ахмадуудын хувьд бол хэдэд хэдэд хүчиртэл очирч байгаа тал талын нөхцөл шалтгаан гэдэг ч юм уу, тийм ээ. Одоо жишээ нь хүүхдүүд арай илүү гар утс үзээд байна гэдэг юм уу. Эсвэл одоо ээж аваад яруугасан болоо хүүхдүүдтэй хамт ном унших чөлөө байхгүй байна гэдэг ч юм уу. Гэх мэтчил олон шалтгаан дурдаад одоо юу гэж хэлэх вэ? Хэдэд хэдэд хүчиртэл таарад байгаа. Тэгвэл одоо эдгээр хүчиртлүүдийг яаж ялан давхгүй? Ер нь одоо хүүхдүүдийг нэг хичээлийн гаднах ном унших энэ талд дуртай багтай болох гээд бодтой сайхан аргнууд байгаа юу?
2: Тийм ба, бас одоо 20 жилийн ажлын дундаа бас ийм царцлаг хурамдуулсан хүүхдэн бас одоо ингэж сорогчудаан бол жалаатсан ингээд энэ тухайгаан бас сайхан арга авчлаа хуваалчи гэж бодлоо. Тэгвэл манас юу нэг өмнө энэ хичээлийн гаднах уншлагийн энэ чухал чанарын мэдэх хэрэгтэй байна. Багш болсон ч тэр гэрийн ахмач тэр хичээлийн гаднах уншлагад бол хөтлөхөөр дамжиж манай хүүхдүүд бол нам сонирхолтой болон нам унших урамтай болон ингээд нам унших татгаалтай болж хүмүүжигдсэн юм байна. Тэгвэл бас хичээлийн гаднах уншлагаар дамжиж манас бас хүүхдийн хаан хөлнөө мэдрэмж дээшлэн бас баялаг үхэлнээ хурамдуулгатай болдог. Тэгэд энэ баялаг үхэлнээ хурамдуулгаас бол мэдлэг нь өргөжин хараан тэлэн ингээд сэтгэхийн нэгдэж бол энэ нийгмийн шинжлэх ухааны хичээл төрлийн уулыг бол одоо анх том болж ирсээр сэргээр бол хүлээж авах юм чадвартай болж чадна. Тэгвэл энэ бол нэг чухал чанараа. Тэгвэл энэс гадна бас энэ хичээлийн гаднах уншлагаар дамжиж хүүхэд бас оюун ухаанаа тэлж амьдралын ухааныг сурч чаддаг. Манай ард хүмүүс бас ухаан далай намаас ихтэй гэсэн сайхан сургаалтай байдаг. За, хичээлийн гаднах уншлагаар дамжиж бас хүүхдийн сэтгэх чадварыг хүмүүжүүлж болно. Өөрөө сэтгэхүйтэй, шинийг үүдэх үзэл ухаамжтай хүүхдийг бас хүмүүжүүлж болно. Иймээс одоо энэ чухал чанарын мэдсэн цоорн дээр манаас бас сайхан сайхан арга авчлаа. Хүүхдэн бол алхам алхмаар ном төгтөлж болно гэж бодож байна.
0: Ийм чухал чанар байгаа юм чинь, тийм ээ. Хүүхдүүдийг одоо хичээлийн гаднах номд тасгаж, хичээлийн гадна илүү ном уншуулах бол маш чухал юм байна. Тэгвэл одоо энэнд одоо манай гэр ахмадууд гэж хэлэхүү дээ, тийм ээ, ямар арга хэмжээнуудыг авбал хүүхдүүд илүү энэ амархан тасч одоо хичээлийн гадуур ном уншдаг сайхан татгалтай болох юм бол.
2: За зүгээр энэ тухайгаан би бас нэг хэдэн талаар хуваалцъя гэж бодлоо. За юуны түрүүнд нэгдүгээр алхам, хамгийн анхны байхын алхам бол ном дурамшуулах чухалтай юм байна хүүхдэн. Уран бол хамгийн сайн багш гэдэг. Бурмаат тэхэр урмаат гэдэг гэж манай Монгол жиш зүгэнд бас байдаг. Энэ бас урмыг нь хөгжөөх бол одоо нам төгтлөхийн урдч нөхчлөө. За энэ урамшуулахад бас олон арга байна. Жишээлбэл айл болгоно намын хатгаламжтай, намын хорхтой байхаа, тэгвэл бас намын санд үргэлж тагуулж очиж, намыг харуулж, таниулж, төмтрүүлж байх. За тэгвэл одоо энэ сайхан үлгэрийг уншиж өгөх, аав ээжтэй байх, үлгэр яаж сонсох буюу нам танилцуулж өгж байх. За тэгвэл бас намд ямар сайхан үлгэр байдгийн байна, хоо энэ намд ийм мэдлэг байна гэсэн шиг үргэлж одоо чөхтэн хөнгөсөн намын сайхны ярьж өгж байх. За намыг бол намын хорог юм уу, чивэр газар тавьж намыг хөнтгөх хэрэгтэй гэсэн сайхан татгалын хүмүүжлийн шиг. За эдгээр талаас бол бүх хүүхдийг бол хамгийн анхны алхам намд урамшуулж болно гэж бодж байна. За тэгвэл намд урамсан, нам гэдэг чинь сайхан юм байдгийн байна гэсэн ийм үжил ухамсар олгосныхан дараа манас бол төлөвлөгөөтэй харалтай нам уншуулах хэрэгтэй гэж бодож байна. Одоо шууд л ууж аав нь дэлгүүрт очоод хаас одоо нам ачаад жаа энэ намыг чи уншаа гэхэд хүүхэд бол ямар ч идэвхтэй байхгүй, хэд уруулаад одоо сонирхолгүй болдог. За энэс бол жайлс гэхэд манас хичээлийн гаднах нам уншлах хөтлөхөд бол одоо ийм басаа цогцод хүмүүжлэг хийж байна. А заавал одоо 3 дугаар онд ороод 4 дугаар онд ороод нам хөтлөнө гэж босгүй. Харин айн багаас нь хичээлгөөс нь 1 дугаар оноос нь өглөөд энэ суурийг нь бат цогцлох хэрэгтэй. Ингээд багшаас мөн гэрийн ахмуудаас бол хүүхдтэйгээ хамт нам унших төлөвлөгөө тогтооно. Ямар нам уншина гэж байна, хэзээ унших гэж байна, яаж унших хүртлэн бол бүр сайхан ингээд дүрстлэгээр сайхан жор төлөвлөж болно. Ингээд би бол одоо өөрийн манай анги бол одоо 3 дугаар он болж байх юм. Ингээд 1 дугаар онд байхад нь багш хүүхэд ингээд хоёр хамтдаа сууж байгаад ингээд намын хаас цагаадаг. За ингээд 1 2 дугаар оны хүүхдийг төрслөг сэтгэхийтэй бүр сайхан жоргаар илтгэх чинь намын хаан жорог энтгийн жураад хэзээ хэзээ уншина гэж цаг цагтаа ин бичээд. За энэ гэртээ авт хайсныхаа дараа өөж автайхан хамт сууж байгаад энэ төлөвлөгөөг бол улам одоо сайхан чандаржуулаад хэрмэн дээрээ сайхан нааж тавьдаг. Энэ бол одоо нэг сайхан аргаа гэж бодож байна. За энэ хүчээ ямар нам уншихын, энэ орой ямар үлгэр унших хүртэл бол төлөвлөсөн байдаг. Ингээд манай ангийн одоо бүх ангийн сурчвал бүр ижил алхамтай нам уншиж багш ажиан жалаадах буюу одоо байцаад ойлгоход бол их ашигтай. Жишээлбэл өнөө орой бол энэ хөрөө өнөө хоёр их хөвчлийн намын уншнаа гэхэд бол хүүхдүүд бол бүр хамтдаа уншдаг. Ингээд өглөө нагдаа ирэхэд бол энэ яаж унсан байдлыг ойлгох буюу аль талаар хүчирдэж байх юм бол багш бол мэдхэд их амархан. Одоо энэ төлөвлөгөө ингээд энэ төлөвлөгөө тогтоохдоо бол өрхөш одоо ууж аав гэсэн чи багш гэсэн хүүхдийн бодлыг хөндгөх хэрэгтэй. Хүүхэд ямар чаг дээр уншихыг санаж, хэдийн уншихыг санаж, хэдийн удаан уншихыг санаж, энэ хүүхдээсээ бас асууж байгаад хүүхдээрээ очиж бичүүлж ингээд энэ ажилгад оролцох нь хүүхдүүд бол олон сайхан урт хугацаагаар баримтлж ийдэг. Ингээд энэ төлөвлөгөө тогтоох талаар ингээд хуваалцъя. Гурдаарт нь одоо хүүхдэд манас тохирсон нам уншиж өгөх хэрэгтэй, сонгож өгөх хэрэгтэй. Энэ бас маш чухал гэж бодож байна. За тэгэхээр нэгдүгээр оны хүүхэд бол манас жорог үсэг хасаргасан нам, жоргон алан үсгэн чөөхөн ийм бодод дүрслэх сэтгэхүйтэй учраас хүүхдийг бол жоргийн үдэ сэтгэж чөйлүүлж болдог. За шинэ ухааны хамаатай бөмбөг эдний төсхөр юм уу? За ингээд ээж аав нь ярьж бастахаан дараа хүүхэд нь бас ингээд жоргийн үдэд өөрийн ойлголтоороо дүм ярьж чадах ийм намыг сонгож өгж болно. Ингээд олон хэдэн бол амтнаа үлгэрээр гоносон байдаг. За хоёр дахь он болоод эсвэл жорог хавсаргасан юм уу? Гэхдээ бол одоо үсгэн олон шиг жоргон чөөхөн шиг одоо уншлах цаг хүүхэд бол нэг улаан бүрийг өөртөө туршиж уншиж болдог. За гурав дахь он болоод эсвэл бол одоо дамаг үлгэр, ардын аман үлгэр, явхт үлгэр, үргэлжилсэн уулгатай үлгэрийг бол хөтлж байна. Дөрөв тав дахь он болоод эсвэл одоо шидэд үлгэр, хэсэг жангрын үлгэр, гаатчуудын үлгэр, амдэрсны үлгэр одоо гэх мэтэр нэгт хүмүүсийн одоо чадах түүхийн үлгэрийг бол уншин сүхчүүлж байна. Энэ нь бас хүүхдийн үйлс бүтээхэд уян санаа төрхөрч юм болж болдог. Тэгэхээр одоо 6 дугаар он болсоор одоо унших ном болно, одон болж болно. Монгол төхөөр бичсэн нэг бүтээлүүдийг бол бүр уншиж болдог.

0: байна. Хүмүүс аа дан код хүүхэдтэй тохирсон нам сонгож өгөх бас маш чухал гэж бодж байна. Аа өөрийнхөө хүүхдийнхээ хэр төвшин тохирсон нам сонгож өгнө. Засай бол ямархан шиг ном хэдгээр он тохирохыг хуваалцсан байна. Өөрийнхөө хүүхдийн байдал ямар шиг байна хэдгээр онд байна. Ахад гүн уулгатай юм уу хчир болсаар хүүхэд бас одоо үнсэн дараа ойлгохгүй юм уу амархан итгэл алдна. Яа энэ ном уншдаг чинь хэдий хүчтэй юм. А 50-50 одоо бүр ном унших цагаас айн ном унших зэрэг айдаг дээлдэг болно. Одоо хэд дүгэн болсаар бас дими унших урамгүй. Иймээс хүүхэдэн тохирсон номыг одоо сонгох бол маш чухлаа. Тэгэхээр багшаас нь юм уу одоо өөртөө ч гэсэн өөж аав нь уншиж байжгаад ном уншиж сонгож өгөхтэй гэж бодож байна.
1: Энэ уулын хувьд бас тийм байхаа. Зарим хүүхдүүд нь домог үлгэр тех дуртай. Зарим хүүхдүүд бас шинэлэг ухааны амаатай ном дуртай байдаг тийм ээ. Зарим хүүхдүүд одоо амьд ойц гэдэг юм уу ургамлын амаатай амьтны амаатай номууд их үздэг хүүхдүүд байдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ уулын хувьд ч гэсэн бас хүүхдүүдийн сонирхолтой тааруулаад илүүхэн тэр сонирхолтой талуудынх нь номуудыг уншуулбал улам илүү ном дорох нь хурдан байх.
0: Тийм таагдсан. Хүүхэд бас өөрийн гэсэн үжилтэй, өөрийн гэсэн сонирхолтой юмас энийг бас хүндэтгэх хэрэгтэй. Шууд л одоо манай зарим ууж ав яруу бол одоо захтар гараад 10-20 ном аваад чи уншаад гээд оолоод өгсөн. Өнгөсөр одоо их унших тийм урам тими байхгүй болсноо.
1: Тий, одоо ер нь хөх содөр Монголын нут авчам хүн бол унших ёстой л да, тийм ээ унших ёстой гэж боддог. Тэгвэл одоо сая үсэг таньж байгаа хүмүүс заавал тими уншаарэ гэж авчраа өгөхөөр жоргины уг айчч магадгүй нэгж жож аа намөхгөр бас энийг ч уншиж бардаг лээ гэж. Энэ тал дээр бол бас л арга авчил маш чухал юм байна.
0: Тийм ээ. Одоо арга авчил бас маш чухал, зохимжтой байх хэрэгтэй. Тэгвэл энэ дээр одоо би өөрийнхөө ангийнхаа хүүхдийг жалаадж байх талаар бас нэг хөдөн талаар хуваалцъя.
1: За.
0: Манай анги бол 1-р оноос өглөөд бол орой болгоны 20-30 минутыг бол ашиглаж бол 1-р онд байхад бол урдаа гэрийн ахмад үлгэр ярьж өгч байсан. Учир нь өөрөө унших боломжгүй учраас ингээд сонсон үлгэрэн бол дараа өдрийнхөө өглөөгийн уншлагын цагаар бол сургуудаа ирд найздаа ярьдаг. Тэрнэг намаа бол арай аав хараад өглөөдөө арчидаг. Ингээд өглөөний уншлагын цагаар бол бүр үлгэр яана. Бүх ангийн сурагч бүр үлгэр яана. Одоо манай 3-р он болж байна. Олон хий сурагч бол бүгэн дааж уншид дэмжвэ. Ингээд сургуудаа ирснийхаа дараа энэ унсан үлгэрэн найздаа бол үлгэрчл ярьж өгдөг. Ингээд манай бүх сургуулиудаа бол өглөөний уншлагын цагт бол хичээлийн гаднах унсан намаа хуваалцдаг. Энэ нь бас одоо манай сургуулийн жан сургаалтын талаар бас нэг анчлаг болж байна. Хичээлийн намаа уншидгүй, хичээлийн гаднах намаа уншидаг, үлгэр уншидаг. Ингээд хүүхдийн энэ хэрнээ мэдрэмж маш төргөн дэвшилдэйлжээ. Ингээд нэг гадна бас шинэ нам болгоноос бол 2-3 үлгэрийн урдаар бол багш одоо сайхан курс хийж байгаагаад жорог дүрстэй их дүрстлгээр ярьж өгнө. Ангсэр хүүхэд бас оо намжи юм сайхан байд юм байна уу? Би бас уншия гэсэн юм бэ сайхан хөксөж ирнэ. За ингээд нэг үе болж байгаад энэ нам уншиж бараа дундан хүрэх буюу уншиж барах үед бол нэг сурагч одноо өмнө гарч байгаад энэ сайхан баг жигж байгаа энэ үлгэрэн тоглож хуваалцна. Ингээд хүүхэд бас их горон тав болд юм байна. Ингээд бол дуурайлын үйлдэл бол хүүхэд бадруулах хэрэгтэй гэдэг бол бас маш чухал. Ингээд манай ангийн хүүхдүүд бас доор оныхан дүүн нарт очиж үлгэр ярьж өгдөг, үлэн цагаар бас үлгэрийн уралдаан хийдэг, өөд автахан хамт үлгэрийг тоглодог, бас намын танилцуулга хийх юм уу, намын шашир хийх. Одоо ийм хөдөлгөөнөөр бүр бол хүүхдэн урамшуул харж хэрмэж байна. За, энэс гадна бас аав ээж хүүхэд гурав нам бол эцэг намыг уншдаг. За өөж автахан хамт ярьж тоглож наадаж үтгэрхийн дагуу бол нэг ном уншихын баяр жаргал юм мэддэг. Ном уншигдаг чинь сайхан юм байна гэж хүсэж хүлээж яддаг. За энэ нэг арга бас маш сайхан. За шинэ ном уншихаас өмнө дүлтгэл ажлыг сайхан хийх хэрэгтэй. Энэ ажлыг бас би бас ингэж хийдэг. Одоо бол манай Чингис хааны үлгэр гэсэн номыг уншихаар бэлхэн болоод байна. Энэ үед бол багшаас одоо хүүхдэд томоожно үлгэрийн ярина. Одоо энэ киногийн бас одоо сонирхуулахад байна. Одоо яг нэг кино байдагтай сайхан Монгол кино. За энэ номыг үзүүлснээр дараа за ийм сайхан ном байж одоо манас номыг үзье. Ингээд бол алхам алхмаар хөтлөнө. Ингээд хүүхэд бол одоо ном уншсан тэмдэг дур бах нь бол одоо хөөлжээд их унших урамтай байдаг. Аа. Тэгээ бас нэг хуваалцъя гэж бас нэг хүчрэлгийн хөнгөрүүлэх арга. Энийг бол би бол яаж хийдэм? Одоо яг анхны энэ хугацаандаа байх хүүхдүүд бол их хүчрэлдэм байна. За нэг хоёр удаа мөр дотор чадхгүй гарах юм уу, ойлгохгүй өгүүлбэр гарах юм уу? Энэ

0: гэрийн ахмад буюу багшаас хасрамж жолоодох хангах хэрэгтэй. Манас хамгийн ухаалаг үед ябал хүүхдийн хажууд нь цугаад дасгалын чагдаж хийлэгдэн гэсэн харин хүүхэд хүчирдэж байгаа үед тосломж шаардагдах үед тэр доор нь хасарж өгч чадах үед ябал хамгийн ухаалаг үед яваа гэж би боддгоо. Дараагийн хичээлийн гадна хуншлага бол гэр бүлийн жолоодох цалч эндэг 2 дугаар онд байхад бол жаавал ээж аав нь ярьж өгнө, сайхан тоглож өгнө, хамтдаа унших мүү, жаахан 4 он болсоор ном таньчлах мүү. Ер нь бол энэ ээж аавас бол цаг дийлэхгүй юмас ном унших нь бол гэр бүлд саяар сургуульд очиж дэлгэдэг, нийгэмд гарах үед бол сая үрлэл зэмсэлдэг гэж хэлдэг. Юмас энэ хүчирлэгийн бах хаахад бол ээжнийг бол амар унши, чи нэг бол амар унши гэж бол 2 дугаар онд. Жаа 1 дугаар онд бол ээж нь тоглож өгье, чи яриа гэдэг юм уу. Жаахан дээр он болсоор чи нэг үлгэр унш, би нэг үлгэр унших гэх юм уу. За эн чинь бол үнэндээ бүр хөчөрлөгийг багсгаж байна. Чи бүхэл нэг жохойг намын өвчтэй чи унших болоод хоёун хамт унши, чи урдаар унш, дараа нь аав нь унш, дараа нь чи би унших гэх одоо чи бүр хөчөрлөгийг багсгаж байна. Ингэсээр хүүхэд бас ном уншна гэдэг чинь тийм хөчөртэй юм биш байна. Бас сайхан байна. Өөж автагаа хамт бол байж болдгийн байна гэдэг хүчирлэгтэй санагдахгүй. Энэ бас нэг сайхан арга гэж бодож байна.
1: Ундаа одоо яг нөх хүчирдлийг хөнгөрүүлэх арга гэж яг сайн миний нэвтрүүлгийнхэн дурдсан жил одоо өдөд өдөд хүчирдэл яагаад ч гэсэн оршоод байдаг тийм ээ. Тэгэхээр энийг одоо хөнгөрүүлэх талаар хаашаал манай гэр ахмадууд гэр бүлийн хүмүүжил дундаа энийг анхаарах нь маш чухал юм байна.
0: Тийм, өөж яг одоо энэ ном уншна гэдэг чинь зөвхөн уншиж сурах энийг л харалт гэсэн. Харин ном уншихаар дамжиж хүүхдийн хаан уян ухааны төлж улам сайхан ухаалаг, чавоолог юм хиймэрлэг болгодгийн байна гэсэн үжил гарсан сууранд одоо гэрийн ахмад хавсарамж жолоод үжилч чадвал одоо улам одоо сайн гэж бодож байна. Яг бол тавдугаар ярих гэж ботсон бол энэ ном уншлага бол хүүхдийн сэтгэл чадварыг хүмүүжүүлдэг. Энэг боловсрал бол маш чухал гэж бодож байна. Дараа хүүхэд бие даа сэтгэж чадна. Өөрийн гэсэн үжилтэй өрмөч бодол сэтгэлгтэй. За энийг бол манай хэл бичгийн багш гэсэн тэр бүх багш гэсэн тэр өөж авч бүр сайхан хүндэтгэх хэрэгтэй. Энийг хүндэтгэж чадвал хүүхэд сая одоо өөрийн гэсэн юм үжилтэй хүн болж хүмүүжигдэд дийлнэ. Тэгвэл энэ сэтгэх боловсролыг шилгэх арга бас олон байдаг. Тэгвэл энэ дотор бол одоо хөдөлгөөн гүн хичээлийн гаднах уншлагаар дамжиж, үлгэрээр дамжиж энэ сайхан одоо сайхан нам жохолоос бол хүүхдийн хаан сэтгэхийг бол хүмүүжүүлж байна. Одоо үлгэр болгонд бол ийм сэтгэхийн жолоодамж хийх нөөц боломжтой байдаг. Нэг үгөөс, нэг жургаас, эсвэл нэг үлгэрээс иш татчих олон талаас сэтгүүлж байна. Тэгвэл хүүхэд энэ үлгэр ярих тумд бас асууад байд юм байна. Яагаад юм? Өнөөдөр энэ яагаад гэсэн асуулт бол оюуны хөгжилтийн төлхөр гэж хэлж байна. Яагаад гэсэн асуултаас бол энэ шинжлэх ухаан бай болдог. Имаас манай ээж аа бас одоо багш гэсэн хамт уншиж тайлбарт хийж өгнө. Одоо хүүхэд ном уншихын дагуу асуулт дуртай бол хаашааш өнгөрөөж болохгүй. Одоо ном уншихын дагуу бол ийм гэтэрх сэтгэхүй болоод шинэ сүгүн жилийн өрөвшүүлэх нь бол хүүхдэд авч хэлсээр одоо нэрлтийн чанартай сурчлаг гэж болно. Имаас манаас одоо үлгэр ярихын дагуу хүүхдийн хаа асуултыг сайхан хариулна, сайхан сэтгүүлнэ. Одоо энэ бас их чухлаа. Манаас одоо энэ нэг жишээ ярил манас дээр гарг ийм нэг үлгэр юусын туулай өөдтэйхан гэсэн нэг үлгэр. За энэ туулай нэг өдөр одоо жоохон бүжиг хэлж байна. Одоо бүжиг өөдтэйхан гэна. Бүжиг хэлж байна. Өөдө одоо би юу гэж хоорсон ч та намайг өөж олно гэж юм гэсэн өөд нь хэлж байна. Тийм үү? Чи бол миний аим гол шүү. Чи юу хоорсон ч би чамайг өөж олно гэж юм. Тэгсэн энэ бичхэн бүжиг утгүй хад болоод жоохон чулуу болоод энэ хад нь нуугдсан. Өөд нь уул авирагч болоод өрөөд олсон юм байна. Тийм үү? Утгүй энэ бичхэн бүжиг нь улаан жоохон чичг хаар болчих. Гэвэл олон чичг хаарын донд очиад ногдсон. Ээж нь энэ батчилэгч болоод хүүхдээ өрөөд олсон юм байна. За ийм гэж жишээ нэлээхэд байна. Жангсныхан дараа би бол хүүхдээ өдөрийн энд хүрчээ чайшин үзүүлсэнгөө хүүхдээ яруулж чи бодож гэж. Тэгвэл миний хүүхэд чи бодож гэж. Энэ бичхэн бүжин бас юу болж хаварсан юм. Ингээд ээж нь яаж ирж олсон юм. За энэ үед бол одоо ангийн хүүхдийн сэтгэхүй бол одоо нөө одоо өргөдөд том хүн гэсэн бодож авахгүй. Жирмэл хэлж байна. Аа жоохон бүдэн товч болж хуурсан чинь өөд чинь аа хувцас болж хувраад одоо хүүхдэд төврөө авсан гэж байна. Жирмэл дэлхийн бөмбөрчиг болж хуурсан өөд чинь бол нар болж

0: өврөөд сайхан ивэнг одоо гээгүүлсэн гэрэлтүүлсэн гэж юм. Одоо гэх мөтер олон янз дээр бараг одоо манай 50-аад хүүхэд чинь бараг 50 хэдэн янз дээр яар дийлж байна гэсэн үг. Ямаас энэ бол дараа нойлтын чанартай сурдлаг. Энийг зөвхөн хичээлийн номоос бол үрж ол дийхгүй. Харин хичээлийн гаднах үлэмж олон талын одоо ийм уншлаг одоо боловсар энэ гүр дамжиж байгаа хүүхдэн сэтгүүлэн чи бож ид яасын. Хэрэв чи байсан бол яах юм? Одоо чиний үргэлжлүүлэр хэлж үү. Энэ ингээд төгсөн юм байна. Чиний залхамж бодж үү. Одоо гэх мөтер хүүхдэн сэтгүүлөх бол одоо нам унсхийн хамгийн одоо их өөр ашигна гэж бодож байна. Заавал ийм өөрмөц сэтгэх үетэй, тусгаар тогтмолны үжил сэтгэх үетэй хүүхдийн хүмүүжрэх бол бид нэ хамгийн эцсийн харалт гэж бодож байна. Ямаас манай гэрийн ахмууд багс хүүхдэн одоо үлгэрт хөтлөгдөн бас хүүхдтэйгаа ярин тоглон чичүүлэн сэтгүүлэн асуун одоо ингэж яхад хүүхдэн улам сайхан намд урамшуулах чухалтай.
1: За нам сонголтын талаар та сайхан зүйлүүдийг зөвлөж ярьлаа. Миний дотор ийм нэг бодол орж ила. Жишээ нь одоо бид нар ингээ өөрсдөө номын сангаас ч юм уу дэлгүүрээс ингээд ном аваад уншихад жарим номнуудыг гээд хоёр хуудас уншихтай зэрэг унших дургуй юм чанаас одоо уншиж гэсэн бодол алга болчтой ийм үе гардаг. Энэ яагаад юм гэхээр одоо буруу үсэг олонтой ч юм уу эсвэл одоо ингээ уншаад үчхэрн нөгөө орчуулгын чухалууд байдаг тийм ээ. Орчуулгын ялангуяа одоо кириллэс юм уу одоо ингээ орчуулсан номууд бол бас сүүлийн үед одоо хариуцлагагүй гэдэг юм уу эсвэл одоо ямар нэг шалтгаанаас болсон ямар ч байсан ингээ орчуулгын чухалнууд бол орчуулга маш муутай, хэл муутай юм бас чохолоод харагддаг. Тэгэхээр нэг хоёр хуудас уншаад л баг унших сонирхол алга болчтой. Тийм болохоор ичих болгосод багш нар ер нь одоо гэр хүүхдүүдэд ном сонгох тал дээр бас энэ үсгийн алдаатай ч юм уу эсвэл одоо орчуулга муутай чохолоодаас жайлс хийх нь зүйтэй болов уу гэж бодлоо. Ягаад их том хүмүүс уншаад баг ухаан ойлгомж муутай. Одоо жермийн баг чалаад л ухаан нь олдог. Баг чалаад ингэсэн үг байхаа гэж мэддэг. Тэгээ сонирхолгүй болгож байгаа юм чинь хүүхдүүд уншаад бүр одоо ухааны нь олохгүй байх та гэж боддог. Тэгэд мэдээж одоо энэ үл нэг хэсэг үжигдэл нь мэдээж одоо сайхан хэлний найрамд сайтай, орчуулах сайтай сайхан сайхан номууд бас байдаг. Яг эхлээрэн бичигдсэн номууд ч гэсэн байж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр н одоо ийм номуудыг сонгох бас маш чухал болов гэж танай яран дундаас бодож суулаа.
0: Тийм таарч байна. Ямаас энэ багш болсон хүн ч гэсэн ийм сайхан намын сангаар үргэлж тойрж үжиж аль нам нь хүүхд тохорно, аль намын сайхан очиулгын сайхан байна, үхэлийн улам сайхан баялаг болгоо дийлэх юм байна гэх юм бол маш одоо шинтэй ухаанчаар сонголт хийх хэрэгтэй. Ингээд энэ нам бол гэрийн ахмуудаа үргэл танилцуулна, хүүхдүүдэд танилцуулна, аль аль намын унших боломжтой байна гэж бас хүүхд сайхан танилцуулж өгөх хэрэгтэй.
1: Хүүхдтэй хамт намшиж ин гэр бүлийн сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгоно гэдэг бол бас их чухал нөхцөл болж байна. Манай хүүхдүүдийг намд хөтлж, намд чамдуулах юм. За нөгөө нэг тал бол одоо та сая сайхан арга дуршлагнуудаа сая ярьсан. Үнэхээр одоо ажтай хүүхдүүд юм аа танаас сурахчод гэж бодглоо. Тэгээд ер нь бага сургуулийн хүүхдүүдэд тохирох сайхан номуудаас нэг хэдийг танилцуулбал одоо манай олон сонсогчид бас сонсож байна тийм ээ. Тэгээд сонссны дараа ийм номнууд байдгийн байна. Ийм боломжийн номнууд байдаг шүү гэж та бас хүүхдүүдэд уншуулсан номуудаасаа хэдийг танилцуулаад өгвөл манай сонсож байгаа сонсогчид бас таатай болж энэ талаар бас нэг анхаарал авах байхаа гэж бодож байна.
0: За тодорн таран дөрөнг гэдэг би бол тэгэхэд хуваагаад бас нам олон олон танилцуулдаг. Сайхан Монгол ардын шилдэг үлгэр гэдэг нэг ижтэн таван нам байдаг. Тэр бол дахин дахин хөвлөгдөж байгаа сайхан нам байна. Одоо бас монголчуудын хүүхдийн ардын ягт үлгэр гэдэг сайхан нам байдгийн бас үдэж болгон үлгэртэй гэсэн нам. За тэгвэл одоо нам ч бол байхлаа. Та сургуулийн хаан тусаар сургуулжилсан гэсэн нам бол бас дөрөвдүгээр он тохрох их сайхан үргэлжилсэн юм нам байна. Энэ намыг бас авч үрж унших боломжтой. Одоо үдэж болгон нэг үлгэртэй гэсэн ийм сайхан амьтнаа үлгэрээр сэдүүлсэн ийм үлгэрүүд бол хүүхдүүд нэг хоёр доор оноо хүүхдүүд бол их унших урамтай. Бүр амьтнаар сэдүүлсэн учраас үлгэр нь охор авсаархан. Жанхад дэшин япон баалтан жижиг багшийн сайхан сайхан дөрвөн нам байдаг.
1: За
0: таахан намууд маш олон байна.
1: Ер нь одоо бага насанд тохиолдсон үлгэр явдал, учир явдал юм уу? Бага насандаа сайхан амтархан уншсан ном. Эдгээр жилүүд бол нэг насанд сэтгэлээс гардаггүй байдаг. Жишээлбэл тэгэл бол надад авч хэл бол хамгийн ордоор уншсан ном болохоор үсэг таньж эхлэхтэй жирэг тэр үед одоо 365 өдөр шиг сайхан амтнаа үлгэрээр сэтгүүлсэн хөрөн гадартай ном байсан. Намайг бага байхад.
0: Тэгээд тэр өчнөхөмдөгдсөн байна.
1: Тийм байна. Тэгээд энэ номыг одоо дахиж олж авъя гэсэн бодол хижээдэн дотор байдаг. Тэр маст болж би одоо намын амтанд орж исэн юм та гэж дандаа бодогддог юм. Тэгэхээр бол үнэхээр одоо баг насандаа шамдан уншсан ном нэг насанд нөлөөлөх юм байна гэж бас бодож явдаг шүү.
0: Аа. Манай монголчууд гэсэнч одоо намын хүнд тгээ дөөдөлдөг, чөтдөг юм сайхан уламжалтай. Монголчууд бол нялх өрөө хөтсөн одоо ман челж нам өрдөнд торгоор байна гэдэг ийм агуу сорцолтой ард юм. Ардын ман жир өвөнд бас байдаг. Намын гэн сорхойт намхны сор гэдэг нь бас одоо хүн жанай айн өдрөнд намын байр суурь хэдийн өндөр байна гэдгийг үжиж гарч байна. Имас манас хөхтөн сайхан нам дурамшуулъя. Намыг хайрланд дэдлэх боловсралтай болгоё. Намын баян гүт хязгаарлахгүй одоо ариун дэд хөмжөөлөхгүй хүчин дөрвтэй байдгийг мэдрүүлж намын яндашгүй далай баян цангаас он эрдэнэт эрхэн нандин жилийг нь хүүхдийн
1: хаан ухаан дэнд шингээ чадгалья. За тэгье. За ер нь одоо нар гарахаар байгаль сэргэж ном уншихаар ухаан сэргэнэ гэдэг тийм ээ. Тийм болохоор одоо бүгдтэй хүүхдүүдтэйгээ хамтдаа өнөөдөр бол та хүүхдүүдийг хичээлийн гаднах ном чамдуулах тухай ном уншуулах талаар сайхан зөвлөмж өгсөн. За энэ дагуулаа ярихад манай томчуулж гсэн үнэндээ бас ном унших чухалтай. Маш олон номуудыг уншиж ялангуяа хүүхдүүдтэйгээ хамт суралцж хүүхдүүдтэйгээ хамт улам улам өөрийгөө түүлдэрж үлнэ гэдэг бол маш чухал байдаг. За энэ ингээд номын сайхан гэрэл гэгээ гэдэг бол хүн бүгдэд тусдах шүү гэснийг одоо бас өнөөдрийнхээ нэвтрүүлгээрээ дамжуулаад сайхан өгөөжтэй ярилцлага өгсөн танд маш их баярлалаа.
0: Наа танд баярлалаа.
1: За дараа сайхан дахиад нэвтрүүлгээрээ бас боломжтой бол таныг урьж сайхан сайхан ярилцлагыг сонсох чаддаа хүргье гэдэг өнөөдрийн нэвтрүүлгээ хоёулаа ярилцлага чагийн хараагаас болоод энд хүргээд өндөрлүүлье.
0: За баярлалаа.
1: За баяртай.
0: Баяртай.
1: Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Баян Нуур хотын Урдын Дунд Хошуу Харин Утгатай Дунд Сургуулийн Өндөрдсөн багш, Өр Мөнгөлийн багшийн их сургуулийн хараат 2 дугаар сургуулийн багш Раа Туя багш нэвтрүүлгээр оролцож сайхан ярилцлага өгсөн гэд баг сургуулийн хүүхдүүдийн хичээлийн гаднах номоор одоо сайхан хөтлөмж олоодох энэ тухай сайхан зөвлөмж тайлбарж өглөө нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байлцсан сонсогч та бүхэндээ маш их баярлалсан гэдгийг илтгэж байна.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бүлэ аргийн уларлын 2026 оны 7 сарын 16 бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 6 сарын шинийн 3 гарагийн 4 Ортон цаг хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам эхэлтэл 2 өдөр байна. Урдаар уулын тавчоо мэдэгдэв.
3: Энэ цагтан
2: Силингул аймаг ёс суртахуун оюун ухаан Бая Махбод гуа сайхан хөдөлмөр зэрэг бүх талар хүн хүмүүжүүлэх чанар сайтай сурган хүмүүжлийн системийг бүх хүчнээр байгуулж байна.
3: Аймгийн захиргааны намын удирдах дугаалан 2026 оны 21-р удааны хурал хуралдуулсан.
2: Боловсны харилцан тойлдох Дэлхийн соёлын өв болох ЮНЕДЭД нийслэлийн бүрийг хамгаалан ашиглах жич. Дундад улсын хил хязгаарын хууч судлалын ухааны онол хийгээд үйлдэлгийн олон улсын эрдэм шинжилгээний судлан ярилцах хурал шулуунхан хөшөнд явагдсан зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
3: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. Силингул аймаг ёс суртахуун оюун ухаан Бая Махбод гуа сайхан хөдөлмөр зэрэг бүх талар хүн хүмүүжүүлэх чанар сайтай сурган хүмүүжлийн системийг бүх хүчээр байгуулж байна. Шилөөтийн 6 дугаар дундад сургууль эл төрлийн дур сонорхолын хичээл тохируулж, сурагчдын сургуулийн хөрөөний амьдралыг баялагжуулан сурагчдын ерөнхийлсэн хэв боловсролыг дэмжлүүлжээ. Шилөөтийн 6 дугаар дундад сургуулийн дэд жахрал боулингийн сурвалжлах хүлээхтэн, сурагчдын өдөр бүрийн 2 цагийн биеийн тамирын хөдөлгөөнд оролцох шаардлагыг Лавдунбаттай найдваржуулахын хамт хичээлийн завсарлагын хөдөлгөөн, онцлогт хичээл жич уралдаан тамчин зэрэг олон жилийн хэлбэрээр сурагчдын хичээлийн гаднах амьдралыг тасралтгүй баялагжуулж сурагчдын бүх талар эрүүлэр хөгжихийг ахуулж байна гэдэг. Орон бүсийн онцлог түшиглэн Силингул аймаг ёс суртахуун оюун ухаан Бая Махбод гуа сайхан хөдөлмөр зэрэг таван хүмүүжлийн уусалч улан хүмүүжүүлэх шин арга замыг тасралтгүй сөөгчилж уламжлалт соёлва сургуулийн хөрөөний гуа сайхны хүмүүжил хичээлийн танхимын жан сургалтын гүнжгээ уусалчлыг ахуулжээ. Шилингул аймаг Лавдунбаттай арга хэмжээгээр ёс суртахуун оюун ухаан Бая Махбод гуа сайхан хөдөлмөрийн хүмүүжлийг ботад найдваржуулж сурагчдын бие сэтгэцийн эрүүл мэнд бүх талын хөгжилтийг ахуулж байна. Дундад баг сургуулийн сурагчдын найрал дунай найр, дундад баг сургуулийн сурагчдын хөдөлмөрийн ур чадварын уралдаан, гуа сайхны хүмүүжлийн багшийн жан сургалтын ур чадварын үзүүлэг зэрэг ажиллагаа өрнүүлэхээр дамжуулан хүн хүмүүжүүлэх олон нисцэн хөгжилтийг ахуулсан байна. Тэрчлэн бүх орон төрүүлэн баг сургуулийн 4 ба 6 дугаар оны сурагчдын Бая Махбодын эрүүл чаргын сугчин байцаг загварыг дэлгэрүүлж баг сургууль, анх чиргийн дундад сургууль ба өндөр чиргийн дундад сургуулийн сурагчдын бүхний хамарсан Бая Махбодын эрүүл чаргын ханин хэмжих системийг байгуулжээ. Шилингул аймгийн сургуулийн тавчооны дэд дарга Махай Фун сурвалжлагчд дараачийн алхмад бид сургууль хүмүүжил жан сургалтын өөрчлөлтийн үргэлжлэн гүнжгэрүүлж хөйлгийн нийтгэх ба дотоод гуулгуудны байгууллалтыг чангатгаж хүүхдний үр дээ эргэтгэх шиг чанар сайтай сурган хүмжил хүртээж тэднийх ёс суртахуун оюун ухаан Бая Махбод гуан сайхан хөдөлмөр зэрэг бүх талар хөгжсөн чагвийн шинэ хүн болгон хүмүүжүүлэхээр чармийн гэлээ.
3: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 14-ний өдөр аймгийн захиргааны намын удирдах дугаалан 2026 оны 21-р удааны хурал хуралдуулсан байна. Тус өдөр аймгийн захиргааны намын удирдах дугаалангийн онол суралцах гол дугаалан 2026 оны 14-р удааны хамтын суралцлаг өрнүүлжээ. Аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга аймгийн захиргаагийн намын удирдах дугаалангийн шүүжи Гоюфэн хурлын эрхэлсэн байна. Хурлаас ерөнхий шүүжи Шижинпингийн Фужиэнэ, Чэнжоугийн Жинжан хотын нэгэн шахын үйлдвэрийн галын гамшигын эндэл болон үерийг сэргээлж гамшихаа саврах ажилд өгсөн чухал зааврын жориг санааг уламжлан суралцсан байна. Хурлаасаа чухалчлагтан хөгжилт болон амар төвшнийг нэн сайтар нэгдэлтэй тулгуужуулан 9 жижиг талбар газар, өтгөс нийлхсэн талбар, хөдөлмөр хүчин нягтарсан хэлбэрийн аж ахуйлал, өндөр давхаргын барилга зэрэг төвшүүрийн чиг болон аюултай химийн бодис, ноцтой дэлбэр мэтгэ бодис, цахилгаан хөдөлгүүрт дугай тэрэг зэрэг бүх хилхээг чанхан гарч, гал сэргийлэн унтраах амар төвшний гэм сохгийн байчаан чигчлэн засах ажилгыг байнгжуулан нарийн дансжуулан өрнүүлж урдчлан сэргийлэх хэрэгтэй. Одоохны үерийн сэргийлэх байдалд дээд хэмжээний сэрэмжтэй байж, бачин байдлын арга цаг бэлтгэл төслийн арилгажуулан сэргийлэн эжимдэх тотуудлын нөх хүрэлж, үерийн сэргийлэх амар төвчний халхавчи батж хогчлон, ард олдны амь насэд хөрөнгийн амар төвчнийг эрс сахин хамгаалах хэрэгтэй гэж. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн улсын шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн хөхийг бүлийн шагнах их хурал, хоёр хүрээлэнгийн академичийн их хурал, дундад улсын шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11-р удааны бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурал дээрх чухал ярианы зориг санааг уламжлан суралцсан байна. Хурлаас чухалчлагтан манай аймгийн бодит байдалтай

0: урлан шинжилгээ ухааны чиглэл мэрэгжлийн шиний үүдэх ба ажилсын шиний үүдхийн гүнзгий уусалц болох яхиулж шинжилгээ ухааны чиглэл мэрэгжлийн үр бүтээлийг улруулан хэрэглэх сургаан мөжил шинжилгээ ухааны чиглэл мэрэгжлийн чадвартныг нэг цогцоллон хөгжүүлэх эдийн засгийн шинжилгээ ухааны чиглэл мэрэгжилдэх бэл оруулалтыг шилдэгчүүлэн яс чанарыг дэвшлүүлэх зэрэг ажлыг лавдун баттай сайтар хийж шинжилгээ ухааны чиглэл мэрэгжлийн шиний үүдхээр чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурал дээр аймгийн захиргаагийн намын удирдах дугайлангийн онол суралцах гол дугайлангийн бүрэлдэхүүнээр Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааг гүнжгийг суралчин тууш тулахын тойронд засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэхтэй уялдуулан судлан ярилцаж санал бодлон солилцсон байна. Олнороон илэрхийлэгтэн Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааг гүнжгийг суралчин тууш тулахыг одоохны ба хойшдын нэг хугацааны чухал улс төрийн үүрэг болгож Төний чухал их ач холбогдол гол цөмөг чухал уулга ба үйлдэлгийн шаардлагыг гүнзгий ойлгон сурч хэрэглэхийг уялдуулах мэдхүй хийхүйг нэгтгэхий байлуулж онлайн сурчлагын үр бүтээлийг засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх бодтой ажиллах болгон хувирулж үжил санаагаа чөлөөлөх хүчир асуудлыг шийдвэрлэх хөгжилтийг ахиулах ард түмэнд буян үйлдэх бодит үр бүтэмж болгон хувирулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас бусад зүйлийг судалжээ.
1: Манай хурууны мэдээ 7 сарын 14-ний өдөр аймгийн чахаргийн 2026 оны 19-р удааны байнгын хурал нэж голлогтой ажил төрөл ба хөрөө чарааны хуулиус ажиллагаа чухал өгч хуулаас зөрсөн ажилгийг чиглэн засах ажлын байрлуулалтын хурал хуралдуулж аймгийн намын хорооны дэвшүүжи аймгийн дарга Гуйфун хурлын эрхэлсэн байна. Хурлаас манай аймгийн голлогтой хүрээндэх хуулиус ажиллагаа чухал өгч хуулаас зөрсөн ажилгийг чиглэн засах хамаахын ажлын судлан байрлуулсны дараа чухал шалгалтаа. Улс оортын засаг хорны хуулиус ажиллагаа чухал өгч хуулаас зөрсөн ажилгийг чиглэн засах ажлын байрлуулалт шаардлагын нарийн хангай туушлуулан найдваржуулж Урхай химийн ажилдур галсэргилэн унтраах ажилдур арилжаажрыг оллохтой ажил төрөл ба хүрээ чараад анхаарлаа төвлөрүүлэн аюул төвшрийн дал гэмиж ахсан байчааж чиглэн засгийг хангахж аюулгүй биелдэрлийн хүрээндх худлах хурмар жохоох жирууд хуулиж өрчих албадан жарлагдаж дөрмөс өрчин ажилуулах гэндэр ажиллах зэрэг асуудлыг оллохтой чиглэн засч нэг хэрэгт хоёрыг шийдэх засгийн харганы хууль хэрэгжүүлэлт ба эрүүгийн хэргийн хууль чаажиж олгуулах Засгийн харганы хууль хэрэгжүүлэлт ба сахлахууд байчаах хэнэн байчаахыг жолгуулах зэрэг хатуу арга хэмжээг сайдвар хэрэглэн нэг хэрэгээс хариуцлага нэхэмжилж бүх талыг сэрэмжлүүлэхийг биелүүлж аж ахуйн аюулгүй биелдэрлийн гол чохчийн хариуцлагаан бүх талаар найдваржуулахыг гэдрэг шахамдуулж ил төрлийн аюул төвшрийг эхүүслээс сэргийлэн арилгах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас манай аймгийн жохомл уюуны хэрэглэгний талбарын өргөтгөх явдлыг судлан байрлуулсны дараа чухал шалгалтаа. Жохомл уюун нэмэх ажилгын явагдуулах нь шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний байжуулан хөгжүүлэх чухал уралдааны зам болохоор барахгүй. Дэнчи алс хэдийн хөгжөлтөд холбогдох байлдуу бодлогын сэдв болно. Шинэ нэгэлжийн шинжилгээний чиглэл мөрөгжлийн ховсгал болон аж үйлсийн ховсолтын аж тохиолыг амжиж, Шилэн гол аймах гажир нутаг өргөн уудам хэрэглэгний талбар олон энергийн гэх баялаг элүг дэлүг зэрэг харьцуулсан давалгаангүйчэд бадруулж Жохомл уюм болон аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн гүнжгий уусалчлыг түргэтгэн ахиулж, төрөлжилийг урж оруулахар дамжин хөгжилтийн суурийг батхан, талбарын өргөжилтөөр олон ажил төрөлдөө хүчин дамжуулж, эртхэн бомб шовтлон олон өрөвтөл болохоор чармиж, бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтөд шинэ хөдөлгөөн хүчний үргэлжлэн дамжуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас улс нэг хөгжүүлэлтийн тойргийн бүтээн байгуулалт зэрэгжүүлсийг судалжээ.
0: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 13-наас 15-ны өдөр болтол Өвөр Монголын өртөн засах хорны нийгмийн шинжилгээ ухааны этгээд инхний холбоот хурал болон Өвөр Монголын өртөн засах хорны түүхийн дурсгал зүйлийн товчооноос голлон эрхэлсэн боловсны харилцан тойлдох дэлхийн соёлын өв болох Венедид нийслэлийн буурийг хамгаалан ашиглах жич дундад улсын хил хязгаарын хууч судлалын ухааны онол хийгээд үйлдэлгийн Олон улсын эрдэм шинжилгээний судлан ярилцах хурал шулуун хөхөшөнд явагдсан байна. Хуралд оролцсон улсын дотоодаадын тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэд Юуны дээд нийслэлийн буурийн гол хамгаалалтын орн ба Шилэн гол аймгийн соёлын өвийн музейгаар гүнжгэрэн тухайн газарт нь байцаалт хийжээ. Олноро Юуны дээд нийслэлийн байршил үлдэгдэл буурийг тухайн газарт нь хайм байцааж түүхийн дурсгал зүйлсийг нарийн нэм бай тойрон үжиж Юаны дээд нийслэлийн буурийн түүхийн үн өртөг болон хамгаалалтын одоох байдлыг гүнзгий ойлгосон байна. Судлан ярилцах хурал дээр Төвийн үндэсний их сургуулийн хил хязгаарын хууч судлалын судалгааны хүрээлэнгийн дарга Уижен зэрэг улсын дотоод гадаадын нэрт эрдэмтнэр Тайсанд гарч эрдэм шинжилгээний мэдүүлэлт хийжээ. Төвийн үндэсний их сургуулийн хил хязгаарын хууч судлалын судалгааны хүрээлэнгийн дарга Уижен сурвалжлагчид бид хамтаар судалгаа хийж Юаны дээд нийслэлийн буурийг хэрхэн хамгаалах, хэрхэн ашиглах, хил хязгаарын хууч судлалын онол ба үйлдэлгий бодтой судалгааны дунд хэрхэн илрүүлэх тухай зөвлөлчг чухалтай байна гэлээ. Судлан ярилцах хурал дээр басан улсын дотоод гадаадын хууч судлалын хүрээндэх тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн, Ихтэйд сургуулийн шинжлэх ухааны судалгааны хүрээлэн газрын эрдэм шинжилгээний ажилтнаар нэг танкимд цугларж, Юаны дээд нийслэлийн буурийг хамгаалан ашиглах жижиг дундад улсын хил хязгаарын хууч судлалын онол болон үйлдэлгийн тухай гүнзгий судлан ярилцсан байна.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 13-ны өдөр Монгол морь 4 цагийн туулал том гэлбэрийн үжилгийн тоглолтыг Шилээ хотын адуун сүлийн тоглолтын тэнхимд анхудаа тоглож, тайсны тоглолтоор Монгол морьноо жоргоснаа болон талнуудхийн жан үйлийг бүх талаар дэлгэн үжилв. Тус үжилгийн тоглолтыг улсын дотоодын нэртэ урлагийн бүлхмийнхэн Жохон Бөтөөж, талнуудхийн дөрвөн улирлын ховролтоор гол шижин болгон дөрвөн бүлэх хувааж Монгол морьноо тасвэр хатуужилтай чочолтгүй урагшлах, жорсондон жаавал хөрөх жоргоснаг амьдлагаар тайлбарлаж, шин чавгийн талнуудхийн ард түмнээ жол жаргал тамдрыг бүх талаар илрүүлсэн байна. Үжигчдэд чоошин баяж ойлголтой болохын тулд Шилээ хотын адуун сүлийн тоглолтын тэнхмийг бүх талаар дэс дэвшүүлж, тоглолтын тэнхмд жоо 20 метр урт 1200 автгай дөрвөлжин метрийн номолжин хэлбэрийн айл үеийн хөшиг тохируулж, улсын дотоодын тэргүүний хэр төвшин бүхий гэр доторх бүх хүчмжийн тайсыг байгуулжээ. Тоглолтын жараас 70 минут үргэлж жилж, 200 тоглогчжуу 40 монгол мөр тоглолтод оролчон, олон жилийн тайсны мэрэгжлийг уусалчулан үжигчдэд талнуудхийн дөрвөн уларлын өнгө жүмжийг сонорхуулжээ. Шилээ хотын суугаалаад шүй авгай сурвалжлагчид маш сүр даличтай хүмүүсийн сэтгэлийг доглуулсан тоглолт боллоо. Дөрвөн уларлын үлгэр түүхээр дамжуулан талнуудхийн дөрвөн уларлын өнгө жүмж аж амьдралын байдлыг амлалгаар дүрсэлсэн мөртөө талнуудхийн өрмөч соёлын гайхамшигийг мэдрүүлсэн байна гэлээ. Өвөр Монголын урт онцлог хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын хугацаанд адуун соёлын тоглолтыг талнуудхийн өвдөгч чуглаантай харилцан уулсэлжүүлж, тухайн газрын соёл жуулчлалын гэх баялгийн уламны алхам хөгжөөж, бүх аймгийн соёл жуулчлалыг уулсэлжүүлсэн чанартай хөгжөлтөд шинэ хөлгөө хүчин дамжуулах болно.
0: Манай хорооны мэдээ Өвөр Монголын урт онцлог хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам ойрт хэдагалдан Шилээ хотын Бинхэ цэцэрлэгийн шилэн 1-р нуурын Дуу хөгжмөд оргилмал булгийн үзүүлэг жинхнэр эхэлсэн байна. Орын 8 цаг хагасад яруу ихшгэлэнд хөгжмийн дунд 5 өнгөт денгийн гэрлэр хавсрагсан олон дүрс хэлбэрийн оргилмал булгийн үзүүлэг эхэлж, холоороос хүрэлчийн ирсэн жуулчлагсад болон хотын ардад талнуутхийн гэрэлт сувд хэмээн алдаршсан Шилээ хотын гойд сайхан шөнийн үзмжийг харуулсан байна.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 14-ний өдөр Шилээ хот сонин мэдээ нийтлэх хурал хуралдуулж 2026 оны Шилээ хот наадам Шинран дуу хөгжмийн найрыг 7 сарын 24-ноос 26-ны өдөр болтол наадмын жан үйлийн хүрээлэнд явуулах тухай мэдэгжээ. Тус удааны дуу хөгжмийн найрыг Жунлунгийн Өвөр Монгол дахь жуулчлалын хязгаарт компани, Жунши Шэнгюэн Бээжингийн олон улсын жар мэдээний хязгаарт компани, Шилээ хотын Жүнши жуулчлалын ажилсын бэлгэрүүлэлтийн хязгаарт компани, Өвөр Монголын Аражуу Талбас хороо Бээжингийн Шинран соёлын хөгжүүлэлтийн хязгаарт компаниас голлон эрхлэг болно. Ойлгосноор тус хугацааны дуу хөгжмийн найрын хөвчөөнийх хэлбэр нь шин сөвөн байж, ажилгийн ахуй талбайд 3 их онцлогт гол сэдвт тоглолтын тайс тохируулж, улсын дотоодын нэрт хамтлага ба дуучныг уранжалж, олон хэм намтай дуу хөгжмийн гой тоглолтыг олон сонирхуулахар байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, Шингээгч Ариун Цанаа, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
2: Соёлын итгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлэлэр, нэг гүн жижиг итгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгын хүч мөн. Соёлын итгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

Үндэсний бүлгэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судсан мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлгэмдлийн үндэс мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар их бат жогчлох бол шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шижим, бас ч үндэстний гажир орны элчвийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадахж үндэстний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийх хөдлөн жолоодож байгаад жоргол жовлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхэн хамтдгах, ховж аяахан хамтдгах хамтын жогчийн ойлгохыг бат болгож, Домддын үндэстний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье. Үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жовлон амсах болно. Үндэстний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хоорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохон нандганч, үргэлжлэн баримтлж, үндэстний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, Домддын үндэстэн, Домддын соёл, Домдд улсын өв хамт нам, Домдд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүнд давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эйн найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домддын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно. Намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэстний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртал ухуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэстний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн. Улсын нийтэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чаах материалыг бүх талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төрөвдлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлоход ашигтай. Үндэстний орны ажлыг сайтар хийхин урт хугацааны бодлого үндсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн Домддын үндэстний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасаа үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: Чөдөрхөжил бол хүн төрөлхтний орсон тогтнох ба хөгжихийг нөлөөлөх бүх бөмбөрчгийн чанартай чухал их амхан асуудал болох бөгөөд бас ч хамгийн бачим тулхам орчин тойрны асуудлын нэг болно. Чөдөрхөжлийг сэргийлэн жасах бол дэлхийн нийгмийн хамтын харилцаг мөн. Хүн төрөлхт нь ганчхан дэлхийн бөмбөрчгтэй юм. Чөдөрхөжлийг сэргийлэн жасах бол хүн төрөлхтний үндтийн хөгжилтэй холбогдох агуу их үйлс болно.
1: Шилийн голын араажуу төлөөс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда По цогт нарангийн үх, Сарангуагийн ая, Хөгжмийн найруулга Чинбат, Морин хуур Түү Улаанбаатар, Дуучин Сарангуагийн дуулсан Шантнаймын усаг гэдүүх сонсогор бэлтгэлээ.

Усаг гэдүүх сонсглоо. Понсхийн цогт наран Силингол аймгийн сулун хөвө цаан хөсөнө улаан цав сумаар нутгтай. Бүх улсын 3 дахь удаанаа мөнгө тэнгэр наадмын эзэн анхдагц бүх улсын гэлгэн уянг сүлгийн мөрөөдсөн алтан одны эзэн Өвөр Монголын уран цохолын солонг сагналт сүлэгц гавьяат сэтгүүлц далдын өндөр уул ил газрын нууц өртнөө ирөөдвийн агаарын хөв зэрэг сүлгийн төврөөс гадна утгийн хайгуул буюу уянгийн тойрог үгэлхий хийгээд сүүхий хэмэх онол сүгэмжийн ном цэцээ дууланхан буцах нутаг усан гэх орчуулгын сүлгийн төвөртэй Сарангуа Силингол аймгийн сулун хөө цаан хөсөөр нутагтай дуугийн үг аялгуу зохиогч дууцсан төмөн хүрэн говь зэрглийн дуу үр мэн зэрэг олон дуутай бөгөөд наран зүгөөс ээж минь ирнэ 6 сарын нэгэн өвлийн нар саазгаа зэрэг олон сайхан хүүхдийн дуугийн аялгуу бичжээ. Гаргийн дуугаан сонсогч төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хянагц алмас ерөнхий хянагц бүрэнт

0: өндөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: буурлаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүнсэг
0: малчин түмнээ уур ухаанаа оюунаас сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малтын хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Арачоо хүлэн сонсч байгаа сонсогч та бүхэн сайн бацгаж байна уу? Та бүхэнтэй өнөөдрийн сахам мэндийн хүндэтгэл төвшүүлээ. Шилэн голын радио төлөв сорооны Монгол радиогийн малчтын хандус хан нэвтрүүлгийн энэ ээлжийн дугаар эхэлж байна. За өнөөдрийн нэвтрүүлгээр мөн манай сорвлогч нарын үндсэн шатнд хурч сорвлж ирсэн өөр өөрийн үзэл бодол, тэгвэл тэднэрийн аян зам, тэгвэл бас сайхан

0: Нэвтрүүлгийн талаар бид бүхэн чөлөөтэй ярьж өгөхөд бэлэн байгаа. Тэгэд өнөөдрийн нэвтрүүлгээр мөн манай нэвтрүүлгийн өрөөнд сурвалжлагч Сод Билэг Алмас Амин Урт гурав хүрэлцэн ирсэн байгаа юм аа. Тэгэд эднийхэн сайхан чөлөөт ярилцаг сонсогч та бүхэн үргэлжлэн хүлэн сонсно. Гурван сурвалжлагч сонсогч тагаа уудсуул. За сайн байна уу та?
1: Сайн байна уу. Араажгаа сонсож байгаа их мөндөд сонсогч та бүхэн сайхан жунжиж байна уу.
0: За өнөөдөр одоо таагур мөн сургуулийн хайн замын талаар тэгвэл бас одоо хөдөө орон нутгаас хурц сургуулж ирсэн сургуулийн уулаг тэгвэл мөн амжилтынхаа талаар сайхан ярилцаа өгөх гэж байгаа. Ер нь одоо өнөөдөр та 3 өдрийн нэвтрүүлэг их сайхан явагдаж байна. Тэгээд манай сонсогчд ч гэсэн бас их сайхан хүлээж авч байна. Харин манай сургуулилогч ингээд бид бүхэнд өөрийн үзэл бодол буюу дотоодоо хурц сургуулж ирсэн тэр сайхан уулгуудаа ирэхэд бас сайхан урамтай байна шүү гэж та нарт бас баярлж байгаа сэтгэлээ илтгэсэн шүү. За тэгээд сонсогчтойгоо уулзч одоо өчтрийн нэвтрүүлгээр голдуу мөн одоо баруун сүнд одоо турч тийм ээ сургуулж ирсэн. Өнөөдөр мөн хамтдаа анзаалгаж ирвэл
1: тийм байна. Өчтөрөөр одоо бид баруун сүнд түрээд
0: төр
1: завсарсан тийм. Тэндээс одоо ярих юм ихтэй. Тэгээд арай өчтрийн чагаар ярьж мар залцсан гоо чигээд одоо өнөөдрөөс та бүхэн бидэнд бас нэг удаанаа ярих одоо юм сайхан боломж олгож байгаа төс юм өмнө баярлаж байна.
0: За.
1: Манай дугаалан бол одоо дөрвөл яваад маш амжилттай сурвалж манас юм их сайхан амжилттай болсон гэж ойлгож байгаа. Тэгээд одоо баруун сүндэл одоо яа хараа хурдан мөрнө гэдэг. Тэгээд энэ удааны бас нэг гол нэг сэдвүүл энэ Монгол мөрнө уралдаан одоо явагдаж байгаа.
0: Тэр мөрнө манай сурвалж сод бид байгаа хин утаг.
1: Манай хатаа. Би ч одоо мараарам хурдан мөртэй.
0: Харин
1: нотгоо гэдэгээр
0: сахаалдарч
1: бахархаж байгаа. Тэгээд тэр нотготай үрлээ. Тэгээд манай нотгоч одоо уяач олонтой хурдан нар олонтой тийм нотгоч та. Тэгэхээр эндээс л одоо энэ Монгол мөрнө сая ирсэн Монгол мөрнө холбоотролдаанд одоо ирж оролцож манлайгийн одоо шүрсэн хөдөлмөрд бол олон байгаа. Ер нь одоо баруун удаан болгоны уралдаанд манай сүндийн мөрдөд авч байгаа шүү дээ. Нэг төрлөн дээр ч гэсэн, нэг төрлөн дээр ч гэсэн. Тэгээд одоо энэ удаа бас манай сурвалжийн гол нэг том уулын гэнэг бол одоо энэ хэдэн жилийн турш одоо явагдсан Монгол мөрнө уралдааны одоо амжилт ололт. Тэгвэл одоо энд оролцсон уяцтын одоо төвшүүлж байгаа саналж өглөх санаа бодол юу байна вэ? Өнийг сонсохоор бас явсан. Ингээд баруун сүнд Эренээр хэдэн уяцтай уулцсан. За Эрен дээр сая ярьсан уяц одоо тайлгач анаа, гэрэлтүүдийн тайлгач анаа ялалт. Тэгвэл хоёр панват. Тэгвэл баруун сүндд бол одоо Мөргэнт Алтан сүх Адиа. Тэгвэл зүүн сүндд бол одоо манай Ахмад уяц алтартай уяц Соёл Баатар ах төгчлэн уяачуудтай одоо уулзлаа. Тэгээд одоо Монгол мөрнө холбоотролдоо нэг одоо яаж хүлээж авч гин үү? За энэ хэдэн жилийн хийгдсэн явсан дунд одоо алдаа нөө юу байна? Тэдний бодсон сансан зүйл юу байна? Энийг нь сонслоо, сэтгэлийн дууныг сонслоо. Тийм. Тэгээд одоо ерөнхийдөө авчилууд нь уралдааны үйл их сайхан хүлээж авч гин. Энэ бол одоо их болоо одоо энэ Монгол мөрийн сайхан нэг үйл одоо Монгол мөр хайчлаа гэж шүү дээ. Одоо цусны адуу уралдах одоо тэр чинь их халуур үзээ тэр уралдах малжих одоо тэгшээ их газар авснаас одоо Монгол мөр рүү нардна одоо жоохон тавигдах шуухан цагаа дараашаа тавигд нь энийг чухалчлахгүй шиг байдлаар болтлоо гэж ярьж байла. А тэгээд энэ Монгол мөрний холбоот уралдаан гэсэн уралдаан гарч ирснээр хашвал Монгол мөр яваа ууж уралдуулах хүн бол оршорлоо гэж. Тэр аж ахуйн талаас авч ирсэн ч гэсэн Монгол мөр үнд орч. Арсан одоо ийм учраа юу нэгээс байдаг чишээгүүд байж байгаа. Тий. Тэгээд одоо яг уралдаан нь бол эхлээд одоо 3 штар, 4 штар ядаж 30 сум.
0: Шүү.
1: Одоо аймаг 4 штар. Тий. Тэгээд энэ ингээд 4 штар явах юм бас их таашааж байгаа. Тэгээд сүүлийн үед л бас гачааштай хүмүүс
2: жогсолж
1: юм уу, хамшигнаа жогссон юм уу. Эсвэл одоо боомд нь нийлүүлээд нэг уралдчихчих юм уу, тиймэрхүү болсон. Тэгэхээр энэ тал дээр бол уяаштын ярьж байхаар бол энэ сум гачаа сум шатны уралдаан шатчтаар ингээ байх нь бол их зүгээр юм аа. Яагаад үгүйл одоо Монгол мөрөө малж байгаа. Тэгвэл тусгай одоо мөрөө ууж одоо хурдны чиглэлийн адуу малжчихгүй юу? Уяачийн адил хийчихгүй усууд одоо өдөр тутмын мал унаанд Монгол мөрөө унж идэлж байгаа усууд хамгийн ойр байгаа энэ уралдаанд бас өөрийгөө нэг мөрийн сараад өчтд юм уу гэдэг. Энэ их давчингийн хангаж байгаа нь их зүгээр гэж ингэж ярьж байгаа. Чидэл бивэл морь уйд хүн биш шүү дээ. Гэтэн би Монгол морь унж идэлж байгаа юм. Бас гардны юм уу, адуун сөрөгдний юм уу, бас нэг жоохон хурдлуул хурдлцгаар нэг бас нэг харж тавсан нэг хурдны шинжтэй морь вэ? Унж идэлжиг ангийн амьдрал та. Одоо нас үргэдэ унж идэлж. Гэхдээ одоо энэ хүн уяач биш буюу эсвэл өөр адлын хам байдлаас болоод одоо тусгай уяачийн чиглэлээр явсан гоо болохоор тэр мэрэ хам бас боломжийн уралдаанд сорих боломжгүй байдаг. Тэгээд бас нэг ийм нэг том хэмжээний уралдаанд тестэ тэр овоо найр мэрэ араас боломж байх нь байдаг байдаг. Тэгээд ийм нэг том хэмжээний Монгол мэрэгаа ингээд сайхан жухалж тэгэл хүндэлж ингээд ясаа өргөн өвчнээ ийм уралдаанд бол бас өөрийгөө сорих тэр боломжд авчин дэрэгдэн байвал тэдгээр усуудаас мөрөө орлож болтоход зүгээр үү гэсэн тэр уяцтын тийм нэг үсэн санд яргадж байгаа. Тэрэнд нь бол их зүгээр юм аа гэж тэгэж ярьж байгаа. Ярьж бас. Тэгээд дээш хайр усан. Тэгээд атан хаалт явж чадахгүй юм бол гачаа сумандаа уралдаачихсан. Тийм аа. Мэдээж одоо дээшэн гарч ирээд хошуу нутгийн алдад уяцтай тэр морин хурдаг. Хошуу нутгийн талаараа аймагдын хүмүүс мэдээж явчир. Гэхдээ одоо тэнд наашаа энэ юм жаа хамгийн дээд төсөнг нь уралдаанд явдлахгүй усуд бол доор шитэн даач гсэн уралдаа тасна тийм аа. Геймер зэрэгч гэн тийм. Тэгэд энэ талаар бас ана уяачтууд бол бас одоо баг уяач болгон дараа тагтал энэ санал дээр бол одоо бас нэгдэлтэй үжил нэгдэлтэй байсан.
2: Анаа мөр тийм үжил батгтээ.
0: Тэгвэл одоо ямар ямар айлд оцсон уу? Ямар ямар алдарт уяачийн төрч ус тавтайсаа хан ярилцж сургуул авсан бол.
1: Тий, одоо баруун сандд бол уяач мөргэн тах. Өчтөр яргацсан. Мөргэн тахын тухай бол өчтөр яргадлаа. Тэгээд тэр тэгвэл баруун сандд алтан сүх одоо алтан сүх гэдэг нь шуурган алтар.
0: Шуурган алтар.
1: Шуурган алтар яаж юм. Тэгвэл одоо манай тэр адья Адэ бол мэдсэн мэнэ хамт сурагч.
0: Аа.
1: Биш яна баран сүндийн болохоор тий. Тэгээ Адэ ч бас алдартай уяач ш та. Тэгээд дархам мөнгө холбоо төшөөний нэр хоёр мөр аваачаад одоо ард их нэр жирен газрын уралдаан ч юм уу. Шүгэл одоо бүр холын хүн тэр хэдэн жон газрын уралдаанд хоёр мөрөөр хоёр төрөний наваад идчихсэн. Гэх жишээний алдар мар. Шүгэл манай аймгийн нэр юмс төрөв яаж ирсэн. Тийм сайхан нэр хурдл болдог уяач байгаа юм. Тэгээд эдгээр уяачтайгаа уулзлаа. Сая бол одоо ярьлаа хэдэн шитнээ уралдаан бүр байвал зүгээрээ гэсэн талаар ярьлаа. Тэгвэл одоо нөгөө талаараа энэ морино одоо энэ чинь метр сервоны өндрийн метр 38 бас дэшэн дашан гэж ялгаж байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ дээр бол өмнө хэдэн хугацааны уралдаан дээр бол яадаг юм даа одоо тэр сервоны өндөр бол ховрдог ховраад байдаг юм байна. Энэ талаар одоо суяачд их санал дэвшүүлж байгаа. Одоо сануулганд санал зөвлөгөөнд дэвшүүлж байгаа тийм ээ. Жишээлбэл нэг л өндрөөр баримжаалаа тэргээрэл байвал зүгээр юм аа. Гэвэл одоо нэг удааныхын төрөө жил нь метр 38 гэхдээ дараа жил нь метр 40 гээд 45 гэдэг юм уу. Инженер нь одоо тарин жир ус морь бэлтгэдэл их хүч харна гэж. Тэгэхээр энэ бас их нэндэн сайхан санал байлаа тийм.
2: Энэ талараас барих эм өксгүй хошуу өксгүй бас одоо нь баячтын санааны үнслөө дараачаар барих энэ талаар бас.
1: А гарстай
2: амар байх байх үү. Өөрөнд нь яраар батлыг бас орны нэр төр чинь өдөргөө бас метр 40 дөшөн доошоо хамааж явуулна гэж.
0: Тийм байна.
1: Тэгээд иймэрхүү санал дэвшүүлж байна. Тэр бас өнөр таарнах нэг морь бэлдэн гэдэг амаргүй.
0: Тийм
1: тийм. Тэр дахиад тэр өндөрд нь баримжаанд таруулаад морион барьж аваа. Цаа тэр ийсэн хурдлуудаа хөнгөрөөгөөд ийм одоо том хэмжээний найрд одоо уралдуулах тэр хэр хэмжээнд хүргэнэ гэдэг чинь чах хэрэгсэн шүү дээ. Тэгээд нэг жоохон хэдхэн сантиметрийн жирээрээс улаад нэг орд илхгүй бол бүтэн жилийн хөдөлмөр одоо чигээ талгааруулах аюултай байж байна. Тэгэхээр энэ талаар бас одоо манай тэр уяачд болгон ярьж байгаа. Энэ өндрийг л нэг баримжаат нэг л үнд хэмжээгээр болгочихвол уяачдад халгуй юм аа гэж. Тэгээд тэр хоёр хотын уяачдад тугал хөрөнгөний эзэн давшилт ялалт гэсэн ярьж байла. Тэр одоо болохгүй нэг баримжаа хэмдэг тусгай нэг машин авчихж байгаа ч гэх юм аа тийм аа тэнд оролж энэ ч ярих. Эний ч ярих арга байхгүй. Гүүл одоо дэрэгдэн юм уу хэн нэрхэлсэн бол аа чинийхи би бүтжигээр оролцох юм гэдэг юм уу. Иймэрхүү байдлаар орсохыг бол үгүйсэхгүй гэж.
2: Орондан баримдан би өнөө шиг мэдэн хэмжил тогтчих нь хаа асан тэр баримжаа гараад
1: байна.
2: Нэг ажир очны хэвэр хоош та шиг энэ мэр хаач л өөр тогсон баримжаа тэр үжилөө тэр одоо үнэн ч юм уу тэр үжилөө шууд. Эсвэл нэгтгэдэй юм уу бэрэн нэгтгэдэй ахаа тал байх нэг үрсээр
1: нэг л машин
2: бол баримжаа тав.
1: Иймэрхүү сайхан санал. За тэгвэл өөр одоо энэ ус баруун сандаас нас жуусад руу жарам яраа нас эн талын Монгол мөрийн алба төрлөлтөө юм чинь.
2: Чогт
1: зүүн шин чогт нас ярагдчих. Аа. Тэгвэл өөр одоо энэ бас нэг уралдаа морь уралдах чинь газар их чухал ч та. Газрын сайхныг сонгоно. Одоо тэгээд ингээд Монголтай юм хаттай юм уу, нүхтэй хаттай юм уу, одоо энэ бол морин талтай, одоо чиг хөөгддөж халтай, очиж гэмтэх юм юу нь илүү болчихно. Тэгээд энэ тал дээр бол манай Жүнсэндийн мандалт усын сарвал талгах цагаар насхтай манай сүндийн алдарт уяач соёл батрах юм уу? Соёл батрах гошуу алдарт уяач. Яг бас тэдгээр одоо саяхан ирсэн сандлуудын төвшүүлгээр дарах барахгүй одоо уралтаны газрын сунгах газрын сунгах бол их чухлаа. Тэр үл одоо маш чухал. Тэр үл одоо уралдаамаар одоо манай морин уралдаа манай шилэн гол амьсгал одоо сайхан морины уралдааныг гоё эрхэлж штэ. Ялангуяа одоо асын морины уралдааны сайхан эрхэлдэг газар газар бол их чухал. Одоо тэр хүн бас өнгөрснөөр уралдсан газруудаас өнтраа шалталын газар их сайн зүгээр болно гэж. Манай одоо энэ удааны найрцаг шалталт уралдаж яг шалталт юм байна шүү.
0: Тийм байна.
1: Тийм байна.
0: Одоо тэд нар бас бүр
2: ирнэ удаа. Тэд нар бас энэ өвөлж өнөөгсгөө ширнэн матанд явагсан мүү, тавьсад явагсан мүү, хөдөн ажруудыг бүр харьчуулаад
1: ярьжсэн
2: ч юм уу, харьчуулгаар шалтал
0: оруулж байгаа. Энэ удааны уралдаан мөн орны
1: мөр одоо тэр мэдгэлд дээр шалтал гэж байна. За зөвхөн энэ бол одоо газар бол одоо тэдгээр уяачдын төвшүүлсэн санал зөвлөг хүрсэн байна уу эсвэл одоо өнөр одоо энэ чинь өнгөрсөн бас хийжсэн уралдажсэн газар чинь тий. Орны нарийн бүлэнд хийжсэн уралдажсан болохоо энэ газар бол их зүгээр гэж уяачд одоо санал нэгтэй хүлэн зөвшөөрж байгаа. Тэгвэл одоо бас энэс шашаан газрын тухай ярвал энэ уяачд мөргэн тахас ярдлаад манай энэ соёлын хатар хас уяач ярьжлаа. Энэ гушуу нутгууд бол бас нэг манай энэ Монгол мөрний алсын мөрний уралдаан чинь бол ончлох дуралдаа шүү дээ. Өөр газар бол дугай байдаг бол манай энэ бол холын мөрний уралдаан гэж. Аа болвол одоо энэ гушуу өөрсдийнхөө бас нэг 50-60 газар юм уу, 70 газар юм уу ингээд нэг мөрний тусгай алсын мөрний уралдааны талбай шугам ингээд үлдэчихвэл яадаг бол тэгвэл одоо нэг сайхан. Астаа бүр эндээ ирээл уралдаа л байна. Тусгай газар үлдэчихсэн шүү дээ. Өнөөс сайхан санал төвшлөг тийм чигээр надаас манай нарааж байгаа юм уу эсвэл манай тэр мэдээлэлээр бүр ярагдсан эдгээр жилүүдээс орон нутгийнх нь холбогдсон хүмүүсээс хамаагүй анхаар сонсвол энэ талын ясны үгийг санаанд аваад ярилцаж хэлэлцээ. Тэр ганцхан хобийн галаас ярьчихгүй байна. Бүхэл энэ Монгол морины уралдаа гэдэг юм уу, Монгол адуун соёлын хөгжилт гэдэг юм уу, энэтэй бүр шууд холбогдсон чигэл одоо орон нутгийн соёл жуулчлалын онцлог соёл жуулчлалын хөгжилт гэдэг юм уу, энэ энэтэй бүр шууд холбогдохоор юм ярагдж байна гэж би хавтан чигэж ялгаж байгаа.
2: Харин уяачд бас бүртгэл үтж байна. Ярангуу нь одоохон дүр нь орнгийн хошуу бас өөр өөр нэг чагараг эрэгдэг уралдаан мөрний тал байдаг шүү дээ. Тэдний үжил бодлоор энэ бүр бэж болно. Гэвч энэ нэг гадны жуачгсад юм уу? Эсвэл нэг одоо нэг хорж яне нэг мөр юм уралдаг юм уу? Яаж гэж энэ жирүүлсэн тэт. Яг Монгол мөр тавьж хашилн ас шог минь ассин. Харин мөр уралдааны тал байхын зүгээрээ гэж.
1: 50-90 газрын асаасан гэж тэрдэг. Энэ чинь л манай
2: мөрөнд
1: хандлах шүү дээ.
2: Анхлын сүнс чиг уудам тамчин нутаг тавьж бас нэг нэр тэмдэг болж байна.
1: Нэр тэмдэг болж байна. Орлын мөрөнд суулнаа. Өөрийн гэсэн нотлогтой нэр тэмдэг болж байна шүү дээ. Тэгэхээр нэний бол бас яг орон нутгаа анхааралтай аваад бас ярилцаж хэвлчээ дараг бол болохгүй ш болох боломжтой гэж бас одоо үжиж байна.
0: За манай амин өрт одоо аль талаараас ярмаар байна уу? Өөрөн баруун сандд арва очиж ивэ сурвалжлахаар
3: сруужилгаар хариу очсон 2 удаа.
0: 2 дахь удаа очсон тийм байна.
3: Тэгэхэд сүнтийн алдарт уяачтай бас тэлчаад сүнд нутгад гэж хурдуул гин үлгэй байна гэдэг бас мэдрэлээ. Тэгээд энэ удааны ярилцаагаар дамжаад бас тэр цахим элтс гэдэг шимпиор гэдэг. Тэрийг бол бас маш чухалчилж байна уяачд бол.
0: Тэр чинь ямар юм бэ? Би ойлгохгүй байна.
3: Тэр бол одоо сатаа ахварах их төлөөс.
1: Тэр одоо сураг жангинг нь нэмээг
3: ангад төрсөөс
1: ихлэх болгоч байна.
0: Бэйндэн суулгана.
3: Бэйндэн суулгана одоо.
0: Тийм байна.
1: Одоо дараасна зөвсөрмө. Миний би
2: ширүүл одоо манусын дээр 7 сарын 5-нд манусын баруун жимчний нэг өхрийн үн хайлж тавддаг. Ийм нэг ажилганд орсон тань тийм дээр. Тэр үнэн тоглын одоо ширүүл хэдэн сар дотор хөдөө өчжээ гэдэгээр албай ми бүр манус одоо өмнөрөг дарааж очиад ингэ бэчаалт хийсэн шигээр төрснөөс нь аваад одоо ингэ бүдүн болтроо бүр тийм нэг таансан хөл байгуулж өгчээ.
0: Тийм
2: байна. Амралч ширүүл гашаан нь хөдөлдөх юм уу, жарах юм уу? Одоо хүн авагид бас удам ухсаа, өчгийн тал нь мөхийн тал гэдэг шигээр бүр бэж хааж гараа шүү дээ. Удам хэрэгж мэдэн.
3: Тэр нь бас ил тод болгосон бас тэгээ маргаан бас баг болгоод илнүүл гээд чинь.
0: Тийм байна.
3: Нус нусынхаа сануул.
0: Хавар бас нэг сурвалж төвсөн тийм ба.
3: Тэгээ хавар бас төвсөн.
0: Тийм байна. тийм тэр чин мөн бутганы
3: бутганы
0: наа
3: тийм юм аа тийм
0: тэгээ одоо
3: хоёр дахь удаа
0: ариу яч нартай танилцлаа тийм ээ сайхан тийм тийм ариу яч хүмүүс өдөр хөдлөмөрч хүмүүс аа

0: маа.
1: Тэгээ хөдлөмөр хөдлөмөр ч гэсэн. Тэгээ өдөр сонгоо хадлаа. Тий. Одоо энэ бол манай чаах чинь бас л хүрхгүй болох хэмжээнд хүрчихсэн шүү. Хатуугаан төр байж байгаа төмөрөө. Аа вич бас баянчлаа гачаанд бас нэг төмөр мандлын ус нэг сайран гажир дээр атсан. Тэр манай адмас одоо
0: цагаан зовдож хурдан явахгүй бас хүрхгүй
2: болоо шүү. 3 минут.
3: Адуусар бол адуунет хэн тэрэн сарулж хийндаггүй бас яг энэ баянчлаа гачаанд төрсөн. Энд чинь бас бүр нэрт хош ууяч бас хоёр гороор бэсх байдаа нэрт ууяч байж. Таг өдөр өдөр нэг ачаа бас нэг томоогийн одоо харш ажиллаар нэгчлээд тасгийн суурин ажил байгуулад хамтдаа нэг жинжэг суурин ажил очоод сарулж ирэв гэсэн. Энэ нь бас одоо ярэг дэн жил ганчгийн энэ баянчлаа биш шиг. Ярхаар бас
1: тий одоо тэр
3: ачтуулын ярэг дэн жил одоо хош нутгаас бас энэ одоо үнийн сүнэт хас бүхт юм чинь бас нотгийн одоо
1: тэр чин баронс чин бас сүнэт хас бүхт тэмээ нутаг гэдэг сайхан алдартай. Тэгээд ер нь сүндийн сүнд бүх тэмээ одоо энэ чин яг голомт орчин чин хоёр сүнд нутаг ч
0: тийм.
3: Одоо энэ амарч хөгжлөх өсгөж өржлөх танаар бас хошуу засах юм уу тэгээд шатнаас бас төрөл жийл хэрэгжүүлж гээ. Энэ таг өдөр одоо төрөл жийл хэрэгжүүлээд таних малчдын нэг том малчиг идэв бичл бас жиг тайм дээшрэгдэж яг шиг над авч ирвэс юм харагдсан. Өчигдөр сэний маний ярьсан Адианерт энэ хошуу яаж гэж ярьжсэн. Энэ мэр өхин дагууд нь бас өөртөө
1: ин
3: сан жил жил харш хараад хэр 30-нд ин сааж байгаа ярьсан.
1: Одоо тэр өргөн тал атуул тэр бүс нутгч нь бол одоо тамагаан ч олон түүхнээс тамаалан тагажар. Тамагаан ер нь тэр өртөөсөн одоо унж эдэлж ойрын жилэс бол одоо ашиг ашгийн аж ахуйн орлуулга хургаж шээ.
0: Тэгэхээр одоо
1: сүү салын аваад одоо жахтаа тэгмэл дөгөөмөл байж
0: байгаа. Энэ дамжаад малчтай одоо гацааны хамт яаж ахгүй шоруулж байгаа гацаа бас байна тийм үү?
3: Тийм. Энэ бандыг ашиглах юм бол одоо юу гэжлийн нийгэм хөгжих юм уу? Эмдэрдэг шиг юм уу? Хүмүүс бас нэг өрүүлж хэрэг идэнэмдэн мө бисэвлэх юм уу? Энэ талаар бас илүү анхаарах бол даг одрын томоо гэдэг юм шиг одоо тэр баяр энэ эмдэрдэн анчарын сүүг нь одоо бас томоо талаг гэдэг юм гарч ирээд хүн бас энэ тохиолдлын үр өгч юм. Захтар өдөр бас хөргөчөө бас өргөжэй бүр хорон энэ дагууд нь малчид бас.
1: Тийм тэр хөргөчөө их яа таны саяа хэлснээр одоо тийм энэ ариул мөндийн кан шаардлага юм уу? Ариул энэ дамдааны тэр хүсэл хөдлөлтийн талаас юм уу? Энэ хэрэглэгчдийн шаардлага өргөжөө ирэх юм дагуу ирж ийнэ гэдгийг харуулах хэрэгтэй. Тэгвэл одоо манай орон нутгийн малчдын одоо ингэн саалс үнэ биш их хөгжөөнгөө борлуулах сайтай байх бол одоо жишээ гэрчж ийнэ.
0: Тий, өнгөрсөн нэвтрүүлгээр бас одоо манай нэвтрүүлэгт ачтуул сумны бүрд гацааны тийм ээ.
1: Таны
0: өрөө шүжиг гацаан дараа бүрэн билэх бас оролцож тусгацаа бас энэ тэмээний аж ахуй тэгвэл бас одоо тэмээний сүлийг хөгжүүлж байгаа энэ гүрэн бас 30 нутгад амжсан гацаа дээгүүр явж байгаа тийм. Тэмээний ашиг орлыг яаж ч үүсгэж байгаа энэ талаараа ярьж өгчсэн. Танаар бас энэ талаар сайхан сургалт авсан байгаа юм байна.
1: Тийм. Манай тэр баян жолооноо ч тийм бас манасын хурж их чи юу гэдвүлээ.
3: Яг тэр өдөр орны тэр өглөөч бас энэ хэвэр эдний нутгаар яг сенатор харшаж
1: ирсэн.
3: Тэр
1: үүсч бас ингээ сааж байна. Тэгээ бүр машин чилчсэн.
0: Тэднийх бас нөө тэг тагаар шууд нэвтрүүлэг хийдэг үү? Тэр аль мөн үү?
1: А биш. Энд ч гацаан дээр төвлөрсөн.
3: Гацаан дээр
1: төвлөрсөн. Аа, сайран гацаар.
0: Тийм байна.
3: Тасгийн гацаанаас хүн тэмлээд. Тэгээ тасгийн хүн хэрвчаад.
0: Энд
3: ч бүтэн томон жис жоога тэлвэ. Юу ч гэсэн би одоо томоо үжсэн мөн тийм ярин томоог индэг л даа. Би үл ангач ярьж байна.
0: Тийм байна.
3: Гоё харагчаасан.
0: Тийм байна.
3: Тэр мөртөн тэр харшаа жилийн томоо бас яг манай чинь 5 сар болсон байх. Тарах сайтай байсан.
1: Тийм.
0: Сайхан байна. Тэгвэл одоо энэ талаар бас арван сайхан зүйлээ бас сонсогч та ярьж өгч байна. Тэгээд нэвтрүүлгийн цагаан завдаж цаа одоо энэс цаашаа онтан бас ямар сайхан сонирхолтой нэвтрүүлэг сонирхолтой сар
1: үзэх. Одоо тийм ээ цагаан бас үжиж ирээд аа. Тийм ээ. Залаа 9 минут өгөх юм байна. Тэг бид бас гөөгцэн нэг жийл байх юм байна. Нэрэнд тийм ээ. За манай тэр тайлгачаанд чимээгүй адлаа яг тэгээд их одоо тэр гандсан нуттаа гайхамшигтай жийлсүүдийг бүтээж сэтгэж иж байгаа нэг малчин ах байдаг. Давшилтгч тайлгач байна. За тэр ганц одоо тэр хагалахгүйгээр тарьдаг одоо мэдэн шүү дээ. Манай мэдээлэлээр олон гарсан. Хагалахгүйгээр тараад одоо гантай амжир одоо ус тариад хатлан гаргаж авсан. Айл.
0: Бүү хэдий их
1: тарьсан. Одоо тэр чинь хэдий дээ. Энэ удаа бол бидний яг тэр сарвуулгын юунд байсан гоо.

0: Тэтэн нь бол өнгөрсөн сар болсон. 1000 юм уу? Тэ 700 гарэм уу? Тэ тэр чинь өмнө. Тэгэд энэ удаа бол энэ хүн яаж ийж яг юм надад би сурвалж явж байгаа дан надад танихын чинь орж гараа шүү, орж гараа шүү. Би тэтэн насны ус нэг төр чонын гүнгийн хутгийн яруулна гэж дэлгэр насны аав нь бас дагуулаа хурцсан. Тэгэд дагуулаад явахын ташрамд одоо давшилтай хахтай нөр үгийг солилж байгаа. Энэ хүн 2 жилийн өмнөөс энэ илүүч өвсөн холдохгүй надлангийн өвс ингээд бүр нөгөөд ингээд хадглаад явчихсан. Аканд гарч мэдэх гамшигаас сэргийлэх
1: өвс
0: өлтөө одоо ингээд хадглаад явчихсан. Тэгээд одоо чи 2 жил хадгалтлаа. 2 жилээ даваад 6000 гэлөө болтгоо гэдэг юм болтгоо. Одоо тэр ивэл яг нэг энгийн байдлаар бол хадлан мадлан ямар юм уу ямарч яахгүй гарахгүй байдал энэ 2-3 жил малан дэж чих гэдэл асуудалгүй хөрнө.
1: Энэ зүгт
0: манай марчуу 1000 ухаатай гэж тийм үү? Тийм үү? Тэр яг гарч яг нэг гинтийн гамшиг часчууд юм гамшиг юм уу? Одоо гангийн гамшиг гардаг юм уу? Чаанчууд болдго юм уу? Тэр үед өвс бүр даав нэггүй жатлуурын үн маш их өндөр болчихдог шүү.
1: Тийм шүү.
0: Тэгэхээр бид одоо нэг бинээ сайн хадлан бол өөрөнгөний одоо нэг өөрөнгөс нэн тарсан юмнаас нь хадлан сайн гарлаа гэж бодъё. Өөрөнгө би өнөө намар аваад ирэх өвөл хаврын кан малт хүрлч гэж үсэн авчихвал үлдсэний хулгаад байдаг. Тийм үү? Хулгаад аваад дрэж оосон. Гэхдээ энэ хүн бол олцсон гоо энийг амтхын юм чинь хадгалчих. Тэр хөмөрглөөд бүр сайхан бороо нарын таал яахгүй нар тусахгүй чийг авахгүй чигээ сайхан хөмөрглөөд ийм нэг сайхан ач хийчих юм.
1: Тийм
0: байна. Масаг мэдээлэл хийсэн.
2: Миний тэрэнд яг нөхчөр банамтай бол манай малчад бас интернет бодлохож болно.
1: Бас суралцаж
0: байна. Яг л бол энэ бэлчээрийн малж ахгүй чигэн чигээ малчад мэдээ миний хавийн ялгалт. Яг энэ шиг давшилт шиг нэг үлэг одоо гинт гарч мэддэг гамшигт хөргөлөх өвс бордох гэж нөөчл тавих юм уу? Эсвэл гинт гарч мэддэг гамшигт хөргөлөх өөл хөдлөх хөрөнгө мөнгө гэдэг юм уу? Одоо жилийн орлогоос амбаг одоо тэр өөл хөдлөх мөнгө энийг үл яана гинтийн гарч мэд гинтж гинт гарч мэддэг гамшигт л жаруулах тусгай тийм мөнгө гэдэг ингээд бас илүүтлээд ингээ баагу гарцсан ингээ хурамдуулаа хадглаад явж байвал би цагийн цаг дээр нь гацагдаад өндөр хөтэй жийл авах юм уу? Эсвэл өндөр өнөр одоо жахлуураас өвс бардаа авч ингээж одоо их хорлт учрахаас бас жайлсгууд дийл нүү гэж ингээж бодож байгаа.
2: Харин агуулж шүү. Тэгэхээр одоо нэг бид нар хоёр жил бод бас анх их ажил бараа хурсан. Хадлан сэн. Яг жахлуур дээр өвс бардааны үн өвснийг нь доор магтав.
0: Доор магтав.
2: Гэвч хүмүүдэнд тэнгэр авчна. Ажил мэнэрч. Тийм эс тэри басар үнд орчих юм
0: чинь. Тэгээд энэ илүүг дэлүүг эд нь бас нэг боломжтой хадгал дийлэх боломжтой байдлын даруй л одоо хадглаад явж байгаа бас.
2: Тийм.
0: Одоо үжимчин бол одоо өвс өтгөн. Сайн. Хадгалахнаас юу гэж илүү ч юу гэж бас боддог юм уу гээ. Баруун бие нутг бол одоо гантон байдаг бас энэ 2 жил сайхан байна. Тэгээд бас жоохон урагч мурагч юм бас төгөндгөө байна. 20-30 жилдгөө сайхан ургалаа шүү 2 сүндэр ч юм шиг ихтэй. Тэгээд ийм байдлын дараа илүү ч өвсийг ингээд хадгалах нь бас жийтэй шиг санагдчихээн.
2: Харин
1: тийм байна. За ийм сайхан бас болчих байт юм өнөөдөр нэвтрүүлгээр мэдлээ.
2: Тэгээд одоо нэвтрүүлгийн чаг бас төгч. Чаг тохоос ортой. Миний хувьд би урдаар өөрийнхөөс нэг гэрээний сорвуулжрэг явсан. Өөрийн хоёр басын жилийн яриа батчина. Нэг гэрээний төрч бас анаа мачтээ ой ачтээ эрдэж үжилээ. Бас бидний гэрээ наа. Чаг миний батхаар нэг түр нэг Монгол мэнэ халбад урдан гэдэг юм. Энэ нэг ачрыг жоон байг уснаас болоод нэг бүр нэг ой ачтны үр идэв хийчил. Бохо. Мачит манай автоматчига мачитийн нэг итгэжэр батай ажиллагдаж. Энэ тэрэн ч гэдэг одоо сая ахвас ярьжсэн хөдөөний нэг уудын дан уяатай одоо мэрвэчига мачит төртөн нэр наадамд орж байгаа юм. Энэ ч юм одоо нэг талаар мачитийн идэвчлээ өгшлж харуулж байна. Анаа Монгол автоматчига хүмүүсийн нэг хөрөвч гэж юм уу эсвэл анамат нэмэгч харуулж байна. Нөгөө талаар нь одоо манайс болдог нэг Ордан барьны тайс харуулжсан болохоор манус бас энэ уяждын ярьж хий. Одоо сонсог дундаа миний нэг хүний бодлого нь бас Ордан барь гэдэг юм одоо манай монголчууд юм даа. Бүр мөрөнд багтай хайртай. Мөр өнөг анчир Ордан барь уяг дуртай. Гэвч бас Ордан барь гэдэг юм миний бодлоор бас хүн бүгд уяаж болох нь бас тэр барь ордтой гэж биш юм ахдаг. Миний бодлоор малчит бас уяачит бас өөрийн байдал амьдрал ах орчин нөхцөл боломж авчраад нэг орламаар уягач нэхийгээр бас зүгээр ч юм уу биш тийм биш бас мөргэн дахин ярьсан шигээр жармид бас одоо хүний дагаад орчгад бас хүн алсан юм бас үлгэр жишээ бас ярьчихсан чинь хамаанахтад марчад бас хаш болом нөхцөл өгч байгаа энэ талаар орламаар уяссайхан зүгээр ч юм уу юм нэг хоёр баталтай байна.
0: Тийм байна. Яг зөв санал тийм. Тэгээд эдгэр чи одоо бас бид одоо сурвалжлах явчихсан дундаа ойлголоо. Бас жоохон мэдэрсэн зүйл байна. Тэгвэл одоо бас манай орон нутгийн малчтууд ч юм уу олон талаар бас санаашиж бодод юм байна. Их талаас тийм аа. Ганцхан одоо хавийнхэн талаас нь хавийнхэн ашиг тус юм нүдэн өмнөх байдлаас бас асуудал танддаггүй байдгийн байна гэдгийг бас ойлгосон. Их талаас бодлоо аль нь болно? Яавал бид болно? Яавал болохгүй шиг байна. Энийг л сайхан ялгаа салгаатай, нухчтай сайхан ярьж байлаа.
1: Та өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бас их сайхан зүйлүүдийн сонсогчтой ярьж өглөө. Тэгээд та дөрвийн одоо явж ирсэн сургуулийнхаа талаас 23 жилийн нэвтрүүлгээр за сод төлөхийн санал төрс санаа таарсан уу?
0: Санаа таарсан. Нэвтрүүлгүү таарахгүй юм даа. Бидэнд ийм сайхан өрийн санаа бодлоо илтгэх боломж олгож
1: байгаа. Бас цаашаа ирүүл зарим зүйлийг ярина тийм ээ. Тэгээд одоо дараагийн нэвтрүүлгээр бас манай бусад сургуулагч нар төсөлтөнд хурц сургуулж байгаа өөрөөрийн сайхан төрөвдөл үзэл бодлоос ярьж өгнө. За өнөөдөр одоо хадмас ахас сонсогчдоо сая юу хоёр талаас сайхан зүйлүүдийг ярьлаа. Амь өрчсөн бас анх одоо хоёр дахь удаа
3: баруун судалж
1: сургуулаа авч ирсэн өөрийн сайхан төрөвдөл үзэл бодлоо ярьж өглөө. За нэвтрүүлэг бас одоо яг төгсөх боллоо. За одоо 90 хөдрүүдэд бид нар ч юм бас одоо орны нариудлгуу болох гэж байна тийм ээ.
3: Энэ
1: талаас өөрийн хөдөлж авсан ажилдаа ярах болно. Тэгээ сонсогч та бүхэн бас завшил огоороо орны 36 дугаар хугацааны үйлчлэлийн хаадамд бас морилон сад сайхан хамтдаа сайхан баярлаарай, сайхан надаарай гэж үсгээ. Тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлгээр сайхан ярилцсан та бүхэндээ баярлалаа.
2: За баярлалаа. Сонсогч та бүхэнд баярлалаа.
1: За энэ дугаар нэвтрүүлгийн түрээд өндөрлөх болтоо. Сонсогчдоо та бүхний хоо нэвтрүүлгийн хүлээн сонссонд баярлалаа. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтлөн үйлчлүүлсэн Нурхан, шууд утасны хөтлөгчдүүд аа хин огч Мэс юнгийн очи бүрэнд дараагийн нэвтрүүлгээр цолхъя. За баярлалаа шүү та бүхэнд. Ажлын амжилт хүсье.
3: За баярлалаа.

За сайн бацгаж байна уу эрх мөндөс сонсогчдоо. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялал нөхрөлгийн өнөөдрийн дугаар сонсогч тавхнтойгоо жалгаж байна. Өглөөний сайх мэндийн тавхнтой өргөн дэвшүүлээ. Би нөхрөлгийн хөтлөгч Совтон Жижиг байна. За ингээд аялал нөхрөлгийн жочинттой өглөө тусгай дугаардаа сонсогч та бүхэн бидэнтэй хамт байж манай нөхрөлгийн хүлэн сонсорё гэж нөхрөлгдөө урьж байна. За мөн шилэн гол хамж хөтлөрийнхөө видео дугаар дээр холбогдоод орж ирж байгаа сонсогч та бүхэн маань нэвтрүүлгийг чаашин түгээгээд дармын тоогоо өсгөөд за бүтэн нэг чагийн турш бас бидэнтэйгэн хамт байгаарэ гэж сонсогч та бүхэнөө нэвтрүүлэгтэй орж байна.

0: өнөөдөр нөвтрүүлэгт нэгэн жочныг урлаа гэдэг. Өнөөдөр манай нөвтрүүлгийн өрөөнд Авах хашууны жаргаланд сумны баян жаргаланд гацааны малчин, жалуу чоорчин, чоорын дуучин, Шилээ хотын жангар туул соёл урлагийн ажиллах өргөний жангар товшуурын багш Шарад Гэрлээ бас олон сайхан уран бүтээлтэй уран бүтээлч хүн байгаа. Тэгээ манай нөвтрүүлгийн өрөөнд морилон садлаа тав хүнтэйгээ сайхан ярилцлах юм. За, сайн байна уу? Сайн явж ирв үү?
1: Сайн явж ирлээ.
0: За, өнөөдрийн сайхан мэндийг өргөе.
1: За, баярлалаа.
0: Нөтрүүлгийн өрөөнд хүрч ирсэнд баярлалаа танд.
1: Танд ч гэсэн баярлалаа. Энэ сайхан нөтрүүлгийн дамаа өрөө оролцуулсанд баярлалаа.
0: За. Уран бүтээлийн ганцхан дөрөө явж байгаа юу?
1: Аа, уран бүтээл арилгал явж байгаа. Ард хийж илээ.
0: Хийж илээ.
1: Ээ гэсэн нь тоног олж авчихсан. Тэр оролдож дээ. Аа.
0: Чи ер нь сүлж үйж байгаа. Ээ, дандж байгаа юм биш үү?
1: Тий.
0: Харсан чинь одоо олон шинэ уран бүтээлүүдээ бас ээ агаард болуулсан байна, тийм үү?
1: Баян гарын дуулуулж байна. Ард тий. Хүүхдийн дунд хоёрыг хийсэн. Тэгээ хоёр дунд сургууль төгсөж байна. Хүүхдүүд нь чөлөөгөө тэгээ тэр хоёр дугаан бүр ээ гар хийгээ гаргацсан байна тий.
0: Ээ бол их завтай байна, тийм үү?
1: Тэр бол завтай.
0: Хэч дунд нэг үү? Тэр
1: дунд.
0: За, сайн байна уу? Гэрлээд үү гэж байна.
1: Тийм байна.
0: Сайн уу гэж асууж.
1: Сайн байна уу?
0: За, видео дугаар дээр манай сонсогчдоос орж ирсэн байна. Мэдээж таны танд хүмүүс орж ирж байгаа ойлгоо да, тийм ээ. За, бүгдээрэн дээр өдрийн сайхан мэнд төрхий манайхаа гэд видео дугаар дээр орж ирж байгаа та бүхнээ баярлалаа ухтаж байна. За, манай сонсогчд манаас жоршил ясаараа орж ирээд бас баярлалаа явуулж олно. Ханаас сонсож байна гэдэг баярлалааны сайхан нөтрүүлэг дээрээ явуулж олно шүү. Тэгээд хамтдаа сайхан өнөөдрийнхээ нөтрүүлэгтэйгээ хамт байж өнөөдөр гэрлээтэй ярилцлах хийх юм тас гэрлэгийн сайхан уран бүтээлүүдээс тавхиндаа сонсгоно. За, сая одоо нөтрүүлгийн эхлэлтэн дээр тавьсан энэ дуу байж та. Энэ дуу дээр одоо манай сонсогч бас жахаалан сонсож ирсэн.
1: Тэгээд
0: бас их анхаарал тавьсан би. Шандын бүсгүй гэдэг. Тэг хүмүүс хэлсэн энэ шандын бүсгүй гэхээр нь юу шанд нутгийн бүсгүй юу яснаа гэд усуудаас асуулт тавьж ийлээ. Энэ дууны талаар нэг яриад өгвөл дараа нь ярсныхаа та тайлбар тавьсны дараа хэдүүлэн дуугаар сонсв.
1: Тэгтэн за. Энэ дуу болохоор манай Эрдэнэтэй ахын шүлгэр бүтсэн байгаа. Эрдэнэтэй хада шандын тэр аваар ямар бүсгүй тоосон гэдэг юм. Мөн одоо тэг ойлголт нь юу нэвэл одоо бүсгүй хүн зориултад зориулт нь бол одоо Эрдэнэтэй ахын тал бүгдээ сайн мэднэ. Яасан тэгээд над руу нэг өдөр ирээд би нэг юм шандын бүсгүй гэсэн үг бичсэн. Миний л тэгээд нэг сайхан оролдоод 80 хийгээд өгөө гэд. Тэгээ мөн анхных нь хэвийг мөн ээгаар дуулуула гаргасан. Тэгээс үлд нь өөрөө хоолоогоор дахиад шингээгээд экси сүлж явсаадсан байгаа. Тэгээд сандын мусхий гэсэн дуу мэндэлжээ гэж.
0: Яг нь үгний нуучи бол өвөө эрдэмтгий мэдэнтэй
1: гэж байгаа. Тэгээд үрдэмтгий мэдэнтэй.
0: За, өвөө эрдэмтгийн шүлэг Шарад Гэрлээгийн ай өөрөө дуулсан та тийм ээ. Шандын бүсгүй гэж. За, энэ дуугийн хамтдаа сонсъё. Тэгээд дуугаа сонссныхаа дараа бид нар бас энэ уран бүтээлч хэхийн талаар илүү ойлголттой болно тийм ээ. Тэгээд Шарад Гэрлээгийн айтай өвөө эрдэмтгийн шүлэг Шарад Гэрлээгийн өөрөө дуулсан шандын бүсгүй дуугийн хамтдаа сонсъё. За, шандын бүсгүй дуу мөн байна.

0: За. Шандын сайхан бүсгүй гэж энэ уран бүтээлийг сонслоо. А тийм байна. Домгийн хүүхэн хайрхан гэж нөгөө бас чахрын сайхан гүнж гэдэг чинь бас хүүхэн хайрхны тухай байдаг шүү дээ, тийм ээ? Нутгсны тухай. За ер нь энэтэй бас холбоотой байна. За тийм байна. За манай видео дугаар дээр маш олон сонсогчд орж ирж байна. Сайхан байна гэж юм, ямар дуу юм гэж юм. А энэ дуу шандын бүсгүй гэсэн дуу. Шандын бүсгүй. Үү эрдэмтийн шүлэг. Шарад гэрлэгийн аятай. Шандын сайхан сайхан байна уу?
1: Байна, сайхан байна.
0: Аа, сайхан нэгэтсэн байна шүү дээ, тийм ээ. Шандын сайхан бүсгүй гэсэн. Ийм сайхан уран бүтээл байна. Одоо манай сонсогч бас дээр удаа чахалт сонсож ирсэн. Тэгээд энэ дуугийг их анхаарсан. За энэ дуу яг эхнийг дуулсан байна уу гэж бараг. За тоглоом давлаа. Тэгээд энэ дуугийг их анхаарлаа манай сонсогч маань чахалт дуулжсан болохоор. А энэ дуу юу? Чаг үеийн юутэй гэж байна. Их тийм чаг үеийн одоо тийм хөв намтай гэж хэлж байна. Бас магадгүй шүү жарим дуунаа тийм ээ. Ингээд ер нь ингээд тийм их арван нуглаа хуглаа байхгүй баргажон дуунаас их сонсортой байдаг шүү. Тийм амархан чөөдлөгдөн.
1: Чөөдлөгдөн амархан дуулчихна.
0: Тийм ээ. Тэгээд нэг хоёр сонсохоор чөөжөнд үлдчих нь бас сэтгэл согчдох тийм байдаг. Хэн дуулсан гэж. За энэ хүн дуулсан байна. Шарад гэрэл аяынхан чохогч энэ дууны аяынхан чохогч гэрэлээ дуулсан байна. Тийм ээ, тийм ээ. Өвтэй байна гэж. Энэ үндэгээ сайхан байна шүү, тийм ээ. Өвтэй гэдэг. За ингээд манай ярилцлага үргэлжилж байна. Видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогчд маань нэвтрүүлгээ цааш нь түгээгээд олонтойгоо хуваалцаарай. А би олж ирж олд дилнэ гэж. За гişik дээр орсоор байж байгаа. Шарад гэрлэгийн уран бүтээлийн дотор нь байж байгаа. Гişik дээр ороод ирээд сонсчих болш. За ирэхээр явлаа гэд бити чаашаа явч таа уу. Байж
1: гэж.
0: За ирэхээр явлаа гэх гişik рүү яваад нөтрүүлгээ орчихч болохгүй шүү. За манайхан орж ирсэн хүмүүс маань бас ингээд нөтрүүлгээ цааш нь түгээгээд найжийн тойр холбоо сүлжээгээрээ хуваалцчих болно шүү. А гоё тоо сонсортой гэж баярлалаа. Сайхан үнэлгээ өгч байгаа хүмүүстээ маш их баярлалаа. Ер нь сонсогчдын ийм сайхан үнэлгээгээс их урам авдаг.
1: Их урам авдаг. Хүнд үнэлүүлнэ гэж бас сайхан шүү, тийм
0: үү? Сайхан шүү. Дууг чинь сонсож хаад өө гоё дуу байна. Сонсортой байна гэнгүүт сэргээд яд байгаа хаа. Сүмбин үү?
1: Сүмбин.
0: Нэг өдөртөө сүмбин үүтэй. Өнөөдөр нэг өдөртөө сүмбэр явнаа. За гişik дээр байна гэж хэлснээс гişik дээр ороо танай уран бүтээлүүдийг үзсэн чинь тэ чамгаа олон уран бүтээл хийсэн байна шүү. Хэдий 18 жилийн хүч хөдөлмөрөө энэ бараг 50-аад дуу байсан.
1: 10-20 жилийн хүч хөдөлмөрөө 20 жил болцсон байна. Би 2008 оноос эхлээд оролцсон. Тэр үед бүтээл гаргаагүй байсан. Анхдаар бүтээл нь 2011 онд гарч ирсэн.
0: Анхны бүтээл аль дуу?
1: Санхал юм даа гэдэг.
0: Санхал юм.
1: Чан дуу байгаад. Аа. Адан ууны өндөр хийсэн. Манай одоо улаан гэрлэг үг. Дорж багш энэ ихдэр одоо улаан гэрлэг үгэр бүтсэн. Яа ил амглан дуулсан нэг тэр нэг дуу гарч ирсэн. Тэгээд тэрнийхэн дараа нь одоо дараа жилд нь 14 оноос эхлээд одоо манай нүүдэл гээд наран хоригч юм уу бичсэн. Нүүдэл өөрөө бичсэн. Тэгээд аргашаа одоо харимт дуу бичжээ. Хүнсийн захаар гарч бичиж өөрөө сэтгэж үжиж олон дуунууд бичсэн байгаа.
0: Тийм байна. Та яг энэ дуурлагын талаар өөрөө мэрэгжил сурсан уу?
1: Одоо яг сураагүй гэсэн бас болохгүй шүү дээ. Миний яг өөрөө сурсан мэрэгжил нь цоорын дууны тусаа мэрэгжил. Өртөн дууны дуунд дуу хөгжмийн салбарын өртөн дуу цоорын дуунд тусаа мэрэгжил төгссөн. Дуун цагийн тусаа мэрэгжил тийм. Зохион бүтээлгийн тал дээр сураагүй гэсэн. Дуу зохиох бүтээхийн тал юм ийм сурсан.
0: Тэгээд яагаад гинтгэн зохион бүтээлгийн талаар оролдож ирсэн юм? Ер нь одоо жарилгатай. За би одоо ер нь дуу зохиохгүй болохгүй юм байна гэдэг жарилга байсан уу? Чанаасаа гинтгэн өгдөл.
1: Өнөө нэг юу байдаг ш? Нэг мэрэгүн нүг байдаг. Нэг хүн нэг наснд яасан ч өөрөө дуу зохиосон байх хэрэгтэй. Тиймэрхүү.
0: Тэдэлдэггүйгээр
1: тийм.
0: Мэрэгүн өнөө хэлсэн гэж аавал зөв
1: үү? Заавал нэг юм бичсэн юм. Одоо харин бичсэн байна одоо бодох тийм.
0: Нэг юм бичсэн чинь болж шүү
1: гэдэг.
0: Тийм байна. За 2008 анаас эхлээд уран бүтээлийн ажил эхлүүлсэн байна. Чи өнөөдөр болоход бас олон сайхан онжилуудыг ардаа орчихжээ.
1: Тий.
0: Энэ дундас олон сайхан хүмүүстэй хамтарч ажилласан байна.
1: Ажилласан. Арван сайхан дуутнуудтай хамтарч ажилласан хөгжмийн зохиогч, хөгжим бүтээгчтэйгээ тийм ээ. Меди хийх хүмүүстэй ч гэсэн хамтарч ажилласан олон сайхан дуутнууд. Энэ дотор одоо би хамгийн анхныхаа дуугад дуулуулсан нь бол манай отхон төгөөгч мөн байгаа. Отхон төгөөгчтэй ер нь зориулаад сайхан дуу бичээ гэж бодоод байсан. Тэгээс сүлд нь нэг хоёр байдаг дуу бичсэн. Явардад хоёрхан байдаг бичсэн байсан. Энэ чаргалан гэсэн дуу. чи орхон төгөөгчд визат нь олцоход явуулах гэсэн.
0: Тэр үе тахгүй байсан уу?
1: Тэгэнгээ тийм сайн найзлж яваа, тийм сайн сайн танихгүй байсан. Нэг хоёр уулзчихсан доош ингэ мэдэн тий. Тэгээ урт нь орлон дараа 2 3 таарч ирсэн. Тэгчгээ одоо таньсан юм чи ингээд өгөөд явуулсан чинь тэмээ утсан го надруу нэг эсэ тэрсэн. Яас эс мид эн дог нь 3 бадаг болгоо бичгээр гэдэг. Тэгээд одоо эсвэл хоромхон зур 3 бадаг болгоо бичээд л тэгээд ингэ чаргалан гэсэн дуу дуулуулсан. Болгон тэгчэр. Одоо хамгийн анх удаа чимээр 2018 он уу?
0: 18.
1: Бас 8
0: жил болчихсон байх шүү.
1: 8 жил болчихсон байх шүү.
0: За, отхон тэгийн дуулсан өнг чаргалан гэдэг дуу тийм ээ.
1: Тэгээ
0: энэ үг аян та өөрөө ч хосон байна.
1: Тэгээ.
0: За дуу чи отхон туяад олсон байна. Хамтдаа энэ дуу сонсъё.

0: Чи ядуу чи отхон төгөөгийн дуулсан инг чаргалан гэдэг энэ дуу сонслоо. Чи таны үг ая тийм ээ. Тэгээд бас өөрийнхөө уран бүтээлийг энэ одоо мундах дуучнаар манай ардын дууны авраг гэж хэлдэг шүү дээ тийм ээ. Одоо ард түмний хайртай дуучин энэ сайхан дуучнаараа дуулсан байна. Бас таны хувьд авч хэлвэл одоо бас нэг 8-9 жилийн өмнө дуулсан юм чинь одоо бас анх уран бүтээл эхлээд оролж байгаа сунд очсон маш их жоргож болох сайхан санагдсан байх.
1: Ярангу. Өстэй гоё санагдсан. Эргээд энэ дуу мөн гарсныхаа дараа эхлэгдэр бол хэдэн өдөр бол бүр төрөнд явсан шүү дээ. Наад л их зориг өгсөн, тоо их зориг өгсөн тийм. Эргээд энэ том дууд нараа энэ дууганд болгоно гэж бас амаргүй шүү дээ. Үнэн дээ тийм ээ.
0: Гэхдээ та амар мундаг байна шүү. За би танд жаруулд нэг дуу өчнө гэж бодож байгаа тийм ээ.
1: Тийм жаруулд битсэн байгаа
0: тийм. Уг нь бол эхлээд эхэлсэн санаа болж байгаа нөгөө мундаг мөргөн хүний үгээр жахан нэг насандаа өөртөө жаруулд нэг дуу бичих хэрэгтэй гэсэн. Тэгээ өөртөө жаруулаа дуу бичээд нөгөөх нь амжилт авсан чинь за энэ хүн жаруулд дуу бичсэн.
1: Хүн жаруулд бичсэн.
0: Хүн жаруулд бичдэг болсон уу?
1: Хан тэгж хэлсэн байсан мэтгэ бараг байна. Хүн жаруулд бичсэн нэг бичээрэй тийм ээ. Тэгэнгүүт бичээд өс тийм.
0: Та хэрвээ өөртөө жаруулаад нэг дуу амжилттай хийчих юм бол хэн нэгэн жаруулж бас дуу бичээрэй. Тийм та залгаад бичээ. Тийм ингээд манай нөтрүүлэг өргэлжилж байгаа сонсогч та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн энэ жилийн дугаарыг сонсож байна гэд өнөөдөр манай нөтрүүлгийн өрөөнд Шилэн гол аймгийн Авах хошууны Жаргалан цумны Баян Жаргаланд гашааны малчин жалуу чорчин чорын дуучин гэрлэ за бас энэ хүн маань олон сайхан уран бүтээлтэй тав хүн бас шарад гэрлэ гэж одоо гişгтэр ороод үжих юм бол энэ хүнээ бас олон сайхан уран бүтээлүүд байж байгаа. Тэгээд маш их хөдөлмөрч чүтгэл гаргадаг хүн болохороо манай нөтрүүлгэд орох ёстой хүн гэж батсан. Тэгээд өнөөдөр нөтрүүлэгт ороод сонсогч тав хүнтэйгээ сайхан хуваалцлаа.

0: хийж байна. За манай видео дугаар дээр олон сайхан сонсогчид орж ирж бас бидэнтэй урам хайрлж гин, жаргал өгч гин. За таны дуунуудыг сонсохгор бас сайхан байна гэж хэлсэн хүн байна. За үг аян жохогч хэн бэ гэж асуусан хүн байна. Аа манай сонсогч чөөрөө маань орж ирээд бас гэрлээ багшийн шүлэг бас гоё байна шүү гэж урам хайрлсан байна. За та бүхэнд маш их баярлалаа. За бас эрхий хожилгож байгаа сонсогчид та хуарч чи хөргөжийг сонсогч та бүхэнд баярлалаа. Эрхий дармын тагус төм 8000 хүртэл өсгсөн та бүхэнд баярлалаа. За нөтрүүлгийн үргэлжлэлт цааш нь түгээгээд бүр олон хүндээ хүргээрэй гэж та бүхэнд найдаа. Манай нөтрүүлгийн өрөөнд нийт 970 хэдэн хүн орж ирсэн байна шүү. Та бүхэнд маш их баярлалаа. За нөтрүүлгийн сонсхийн дагуу бас би хаанаас сонсч байна гэдэг одоо газар газрын сонсогчид маань өөрсдөө баярчлах нөтрүүлгийн өрөөндөө илгээж болдог. Тэгээд бид нэр энэ газраас манай олон сайхан сонсогчид маань нөтрүүлгийг анхаарч байгаа юм байна, сонсож байгаа юм байна гэдгийг хараад ойлгоод мэдээд та бүхнөөсөө маш их урам авдах шүү гэдгийг бас мэдгэлээ. За тэгээд инг жаргалан гэж саяхан сонссон до утганд тулсан байна. За энээсээ гадна одоо Сүмбруулын Адуучин, Бэсийн Сүм, Чагийн Хор, Сургуул төгсөх дуулаг гэх мэтчлэн тийм ээ эдгэрүүлж өхөн одоо жишээ тдэ. Төлөөлж ярьж байгаа бол мэтэлүүд. За эдгэр дуунуудыг одоо бас ямар үед ер нь та өдрийн ажил юу байна? Тэгээд аль үед илүү нөгөө уран бүтээлийн одоо дууралгын онгод орж ирдэг үү?
1: Миний шүлгээ үзэх үед л онгод орж ирдэг ачаа хүний бичсэн шүлгүүдийг үзэх үед энд нэг ай бичих юм өгсөн байдалтай. Яг нь өөрөө дуу бичих үед бол харанхуй шөнөөр л нэг намжин байдалд ор бичдэг. Хата шуугантай газар бичиж дийлэхгүй эргээд би яг нэг энийг бичээ гэсэн тийм жоролттой нэг юу авчихвал гарцаа авчихвал бичиж чаддаггүй шүү дээ. Тийм. Имийн биччихээ дараа гарын гарцаанд охоод.
0: Аа яг адилхан байна. Тийм. Ер нь им биччихээ хардна ингээ гарчих واخгүй. Тэр мэдрэмж бас гоё шүү.
1: Тийм.
0: Тэгэхгүй сундан байргадуул
1: гэлгүй болчихдог тийм.
0: Тийм тийм. Тийм болохоор за манай сонсогч манас Шанхай хотоос сонсож, Шиний хотоос сонсож.
1: Шиний хотоос сонсож байгаа маань.
0: Тийм байна. Баруун өчмч хошуунаас сонсож, Шилийн гол аймаг, Шилийн хот гэж. Вау. Ста жуун сонд гэж юм. Тэгээ манай гажар гажраас ингээд олон сонсогчид маань бүр сонсч байгаа одоо гадна мож орон тасрал бол өөр одоо том том хотуудаас ч юм уу за бүр харь гүрнээс Японы Токио онтраас сонсч байгаа бас сонсч байдаг шүү. Тэгэхээр таны уран бүтээл бас маш олон хүнд хүрч ийнэ гэсэн үг. За хөхнөөр гэж ин тайвс хошуу гэж ин шулуун хөх гэж ин баруу жимчин гэж ин жүү жимчин гэж ин. За баярлалаа. Хөвөөч шар гэж ин хөх хот гэж ин. Вау гэтлээ. Та бүхэнд үнэхээр их баярлалаа. Манай нөтрүүлэг улмаасаа улам одоо бас их олон хүний хараа сонорт хүрч ин. Олон хүн мэдж ин. Тэгэхээр та бүхэнд маш их баярлалаа. Та сая ярьлаа шүү дээ нөгөө одоо ингээм намжийн байдлаар баса доор мөтелө хийхэд таатай байдгаа гэж мэдрэмж илүү орж ирд. Үнэхээр ингээд юм хийдэг хүмүүс одоо компьютерч болго эсвэл юм бичдэг хүмүүс шүнжин их суух нь арим байдаг. Бас энэтэй холбоотой байдаг. Гадна одоо тэр дуу шуугаан гэдэг юм уу одоо гэрийн хүмүүсийн тэр одоо шуугаан гэдэг юм одоо яриа хэлж чанд ингэж садаарахгүй
1: шүү дээ.
0: Тэгэл ганцаараа байхад л хамгийн сайхан. Та нар шиг усуудыг ер нь ингээд нэг жоохон хоорын хүнсийн өрөөл ууланд гаргачих бол тийм
1: үү? Бас хэдөө дэвсэн шүү.
0: 20 өдөр яваад ирэнгүү
1: дээ. Эсвэл санаа мөр яваад.
0: Усахлын ургаад нэг бас нэг нэдэд уран бүтээл гаргачихад ирэхгүй дээ.
1: Мөндөө цааш юм бичгээр ирнэ хөө.
0: Тийм. Тэгэхээр энэ гадаад ертөнцийн гадаад орчны тэр шуугаад өвжнөөс хол байх бол бас уран бүтээлч хүн давч хэл бол уран бүтээл хийх сайхан одоо тохиол гэдэг юм уу? Тэр орон зайг нь хангаж гэдэг юм
1: байна. Орон зай.
0: За хоёрхан бас энэ хүүхдүүд яг сургууль төгсөх энэ цаг үеий тааруулаа сургууль төгсөх дөө гэж бичсэн байна, тийм ээ. Сүүлийн үеийн уран бүтээл ер нь сургууль төгсөх дөө бас нэг ямар уран бүтээл байлаа? Сүүлийн хамгийн сүүлийн үеийн шин
1: багшийн алдар.
0: А тийм багшийн алдар гэж.
1: Йоо энэ гол нь юм ээ. Энэ гол нь манай хүү өнөөдөр яг сургууль төгсөж байна. Тэгээ одоо хүүгийн ангид оролттой мөн ч тэг хамгийн гол нь бас манай Өөр Монголд сургууль төгсгөрөө нэг дандаа ардын сургууль ингэдэг нэг тэгээд болоод амар гонохтой тэгэхээр сургуулийн бас жоохон сайхан гонохтой төгсгөрөх баяр баясгалантай их айхтар тийм нэг гонохтой учраас биш тэндээс төгсөөд улам өндөрд явна баяр багталтай зүйлийг эрэлхийлэх юм чинь тийм ээ тэгээд баяр багталтай зүйл нь бодоод сургууль төгсөхдөө өгсөн бичсэн тэгээд хамгийн гол нь нэг бас манай 6-3 ангид яруулаа бичсэн тэгээд багшийн алдарга мөн манай хүү багштай дуудаж

0: холгой дуу л шүү.
1: За сургууль төгсөхдөөгийн хамтдаа сонсъё. Тэгээ манайхан бас одоо сургууль төгсөх үед бас нөгөө юу дуу ирээд байдаг
0: шээ.
1: За хүүхдүүдийн дуулах хамтдаа дуулах ч юм уу тохиромжтой дуунууд юу вэ гэж ирдэг
0: тийм ээ.
1: За тэгэхээр энэ хүүхдүүдийн бас иймэрхүү дуунууд ховор байна л гэсэн үг. За тэгвэл энэ дуугийг сонсъё. Манайхан бас ирж хайгаад өгчгээс сонсоод за хүүхдүүд тань бас хэрэгтэй бол тэгээд хамтдаа дуу сонголт хийвэл тийм ээ. Энэ дуугийг сонгож болно шүү.
0: Болно шүү. Тийм.

0: Яа, сургууль төгсөхдөө гэж их өрхөн чоглох тийм ээ.
1: Тийм.
0: Сайхан дуулсан байна. Таны дуучин сайн байна шүү.
1: Манай дуучин сайн шүү. Ухаантай сайхан дуулна. Сайхан дуулсан тийм.
0: За, эгээр дуу их мэрэгжлийг өөрөө орж аваад сурч хоохноос сурсан уу?
1: Үгүй, өөрөө орж аваад сурсан. Тэр өөрөө мэрэгдэн тэндэн байх юм. Өөрөө ороод ингээд өөрийнхөө сэтгэхгүй хийх арга дууны үг дууны энтэр бүр хэлчихвэл таадах нэг чиний сэтгэхгүй хийв өгчих юм л тийм.
0: Тэгэхээр нэг юм л одоо нийгэм хөгжөд бас ямар хэмжээнд
1: хөрчнө үү? Яг хөгжиж.
0: Хэмэл оюун ухаан гэдэг юм үнэхээр хөгжөөд та бас цаг үеийн алхахыг гэстэй яг тагч энэ шүү.
1: Тийм үү. Салахгүй байна.
0: Салахгүй байна.
1: Зурж.
0: Тэгэхээр төрөх гэдэг юм байна уу? Шаа сургуульд төгсөхдөө тэгээд манай сонсогчдын маань дунд бас одоо баярлалаа энэ дуу үнэхээр сайхан байна.
1: Баярлалаа.
0: Баярлалаа. За юун дээр манай видео дугаар дээр бас сайхан дуу байна гэж юм. За төгсөх уурал болсоор үнэхээр уяалье гэж бодно. Уяалмаар санагддаг гинэ.
1: Тийм байна.
0: За хамтын дунд тохирноо гэж тийм ээ тийм ээ. Тийм тийм. Манайхан стэв өнөр гоё жив юм биччихээн. Тэгээд одоо манай видео дугаар дээр орж ирээд сайхан урам хайрлаад бидэнтэй сайхан урмын үг ярьж байгаа сонсогч тавхнтай баярлаа. За бас одоо минь тустай гарч ирж байгаа сүүлийн үед одоо сүулдэж ирээд орж ирж байгаа сонсогч та бүхэнд бас баярлалаа.

0: За өнөөдөр авах хөшөөний жаргаланд цумны баян жаргаланд гачаа нэмэлчин, жалуу чорчин, чорын дуучин, уран бүтээлч, гэрэл манай нөтрүүлгийн өрөөнд ирээд тэгээд сайхан ярилцлага өгчин шүү, хуваалцлага хийчин. За үнэхээр сайн багшаа гэж таны.
1: За баярлалаа ээ, баярлалаа ч.
0: Та өнөөдөр өстө өнөр ариун хүнөөс сайхан сайшаал сонслоо тийм
1: үү?
0: Тэгээд лаер том бол бараг нэг нилээ дээгүр нисэх байх. Гэхдээ хүнээс урмын үг авна гэдэг чинь үнэхээр сайхан байдаг.
1: Хоштой.
0: Ялангуяа одоо

0: Үнэхээр одоо бас сургууль төгсөх уурал болж байгаа учраас тэгээд үнэхээр одоо та бүхэн бас энэ дуугийг ташаад сонсож байгаа бол их шиг дээр очиж сонсож болно. Тэгээд одоо хүүхдүүд нь багц сургууль төгсөх болвол бас хамтдаа дуу хайж байгаа юм уу, одоо хамтдаа дуулах дуугаар ирж хайж байгаа юм бол энэ дуугийг сонголт хийж болно шүү гэж та бүхэндээ зөвлөг өгч байна.
1: За,
0: манай видео дугаар дээр маш олон хүмүүс орж иржээ. Нийтдээ 1400 гаруй хүмүүс орж ирсэн байна. Та бүхэндээ маш их баярлалаа. Үргэлжлэн урам хайрлаж байгаа сонсогч та бүхэндээ бас баярлсан шүү. За, та өөрөө бүлэн чорын дууны яг өөрийн мөрөгжил бол чорын дууны мөрөгжил.
1: Тийм, чорын дууны мөрөгжил тийм.
0: Энийг одоо тусгай сурсан байна. Тэгэд олон жил одоо энэ чорын дууныхаа мөрөгдлийг өөртөө хаяагүй явж шүү. Хэдийгээр дуурын бүтэл хийжээ гэж гсэн хажуугаар нь. Тэгэд ер нь сүүлийн үед одоо сүүлийн үед гэж хэлнэ, сүүлийн нэлээд хэдэн жилүүдээс эхлээд манай шилийн хотос нь чорын дуугийн хөгжүүлэх тал дээр үнэхээр их ажил хийж
1: байна. Их арван зүйлүүдийг хийж байгаа шилийн хот бол. Жил жилдээ сорон дуу уралдаа хийж байна, боловсрал хийж байна, арван зүйлүүдийг хийж байна. Би бас банк оролцож, заримд нь оролцохгүй байж манай авах гоцч гэсэн бас хийж байна. Нэгдэн ордон бүр хийж эхлэх залгаа залгаа. Чорын дууны тал дээр бол ер нь бүх аймагаар хөдөлж байгаа гэсэн үг хийж илэн тийм.
0: Ерөн та чардуу гэдэг чинь бол бас манай энэ тхийн нэг соёл урлагынх нь их ил тод ончлог гэж хэлж байна тийм ээ, чорын дуугаараа их ончлог
1: тийм аваах нардл байдаг цорын дуу тэгэхээр энэ чинь бас бодсон бас соёлыгоор үнэлэгч гсэн байх уусан гэсэн тэгэхээр энэ тал дээр арын зүйлүүдийг хийж илэн хүмүүс тэгээ би бас энэ тал дээр одоо энэ илчтэй ярил бас манай хэн манглаа багштайгаа хамтар бас сайхан ном бичсэн байгаа миний мэддэг цорын дуу гэдэг тийм энэ номныхаа дагуу нь бас өөрөө сэрл мэдрэхээр бас нэг бэсийн сүм гэдэг нэг дуу бичсэн байна. Цорын дуу. Ер нь цорын дууны бүтээл тонцоохоо байхгүй гэсүүгээ бараг шинэ бүтээлүүд. Гэвч бас өөрөө нэг үе мүлдэчгээ өөрийн юуг бас хүнд харуулчихсан байдлаар эргээ цорын дуу цөөхөн ерөнхийдөө нэг одоо сингэлтэй гарч байгаа нь 19 дуу 18 дуу илүү байхгүй. Энэ хэдэн дуу дотор бол өвлө уламжлаад одоо хүмүүстэй юуг суралцуулаад явж байна. Ийм байдлаар.
0: За, та саяарлаа манлай багштай хамтраад миний мэддэг чорын дуу гэж номыг найруулла гэсэн тийм ээ. Энэ номыг бичсэн байна. Энэ номонд юу өгүүлсэн бэ?
1: Энэ номонд гол нь цорын дууны одоо бүтэж заах, багсах, заах төрөл зүйн материалууд одоо цоордохд ямар байдаг цорын дуу яд болдог одоо 10 мөрөдлийн талаар бичсэн байна. Эргээд манлай багш юм аа одоо 18 жилийн цорын дуудуулж ирсэн өөрөнгө нь үүх түүх одоо тэр өөрөнгө нь дурсамж мөн ч тэгээд авга ахна нутгийн одоо нэртэй цорын дуудуудыг намтруудаа оруулсан. Энэ хэдэн гисгэд бичсэн тий.
0: А тэр хүмүүсийн намтрыг оруулсан бол бас үнэхээр одоо бас хожмын хүмүүс дүүлдэх сайхан үнэтэй материал
1: байх юм байна. Тий, тий, тий.
0: Оо манайхан чи ийм ийм сайхан чортнууд
1: байсан байна. Тий, тий.
0: Ер нь одоо чорын дуу, уртын дуу хоёрыг ялгаж салах ярих хэрэгтэй юу?
1: Миний бол ялгаж хэлэх ёстой гэж бодож байгаа юм. Цорын дуу бол цорын дуу. Цоор гэдэг хөгжимтэй. Цоор гэдэг хөгжим шууд хүний сэтгэлээс гардаг. Шууд ингээд сэтгэлээс нь гардаг хөгжим штт. Цоор гэдэг нь амнаас гарч байгаа юм чинь. Хуур боллоо бас нэг гар дамжиж ийж гарна штт. Нэг дотроос нь бодоод гараараа датчих цай гарна гэсэн. Тий. Нэг нь шууд сэрл, нэг нь одоо хам сэрл ухаантай тиймэрхүү тий. Гэвч цоор цорын дууны ялгааны хамгийн гол нь бол нэг нь бол хууртай дуулна, нэг нь бол цоортой дуулна. Тийм, нэг нь бол нэг хүн дуулна, нэг нь бол одоо нэгээс арван хүн, 2-3 хүн нийлж сая дуулна. Ийм байдлаар тийм.
0: Тийм байна. Тэгээд ингээд энэ номыг бас сонирхолтой хүмүүс ер нь уншиж ойлгож болно шүү. Чоор дуунд багтай залуучууд юм уу хүмүүс олон байна уу? Таны ажигласнаар.
1: Арим байна. Одоо энэ юуны эсрүүл ойлс ерөнхийдөө цорын дууны мэрэгдлээр нь юу бичиж штт. Өглөл энэ тийм жишээл. Тэр бид нар нэг зүйлийн барай бидэн жишээлбэл энэ цоор гэж үе. Ганцхан төрлөн барина. Уггүй цоор цорын дууны нийсүр гэж үе. Ингээд ингэ барай бичиж юм. Ийм өглөл бичдэг нөхдүүд бол бас багсаагч гэсэн дуус болох юм болов уу гэж бодож байгаа өөрөх ном юм л тийм.
0: За, чорын дуу бол ах нарын ардын дуу гэж.
1: За,
0: тийм ээ, чорын дуу авга ах нарт байдаг юм одоо маш их ончлогтой. Тэгэхэд манайхан одоо ер нь сүүлийн үед бол чойрын дууган хөгжүүлэх, уламжлах, өвлөх энэ тал дээр маш олон ажлуудыг, бодиттой ажлуудыг хийж байгаа. Тэгэхээр ард олны одоо бүр нүдэнд харагдаж чихэн сонсгож байгаа юм чинь. Жишээ нь одоо байнгл боловсрал хийж гин, тийм ээ,
1: залууч
0: орчдыг хүмүүжүүлж гин, жавралдаан хийж гин, тэгж очиж хүмүүсийг бас дайчилж гин.
1: Тийм.
0: Сүүлийн үед ер нь бас улсууд үнэхээр энэ тал дээр их идэх хитэ
1: орж байна. Цорчтой урлал бас ингээд цорч ингээд

0: чамайг алдаршуулаад тийм ээ хөөгүүлээд ингэж хийж юм. Тэгэхээр эн чинь бас аа би өнөө бас та энэ цаарч юм байна. Би дэ итгэл аваад сулам цаашин хүн юм хийш тийм ээ.
1: Ер нь нэг дунд одоо хэдий чаарч нь ард нь ингээд байдаг шүү дээ. Тийм ээ ард нь жахсаж байгаа. Чаарч нь хэдэн хүн байх ёстой вэ? Тэр 95 байна.
0: Байхгүй, 95 байхгүй. Нэг байсан ч болно, хоёр байсан ч болно, гурав байсан ч болно тийм.
1: Аа
0: тийм хамаагүй хэдийн харин байсан ч болно. Голдон цаорон сайхан нийлүүлэл дуучнаа сайхан дуулах дууг нь ил гаргаад л өгөл болчихно
1: тий. Одоо манай уртын дуу гэж ирвэл одоо жишээлбэл одоо уртын дунд бол одоо өвжмчийн ардын уртын дуу л гэж юм тийм ээ. Ингээд одоо чахар дилүү дуулагддаг л гэж, сүндэд илүү дуулагддаг л гэж. Уртын дуунууд бол бас нэлээд олон байна шүү дээ. Одоо бид нэ банк сонсдог одоо жаахан сарах ч юм уу, саруул тал ч юм уу,
0: энэс гадна
1: жорогийн жороо ч юм уу. Энэс гадна одоо бид нарын тэмээ сонсоогооч гэсэн уртын дуунууд маш олон байна. Тий. Тэгвэл чор дуу одоохондоо ер нь дуулагдж байгаа чор дуу олно уу, чөөхөн байдаг уу?
0: Дуулагдж байгаа чор дуу нь одоо ерөнхийдөө 19-с гэтрэхгүй, 19 л дуу танаас байхгүй. Тэгээ ийм суухан гэсэн.
1: Жишээ нь одоо нарын мэт мандах тунгалаг.
0: Тунгалаг эрдэн цагаан буюу хан дэлхий. Тэгээ энийг
1: мэт дуунууд.
0: Тэгээ Бог Чингис сэргэлэн занта ураа хөдөр бак өрөнгө гэдэг энэ дуунууд байна. Цэвэрсэг эрг тий.
1: Асанхи дуулагдж байгаа нь бол одоо жишээлбэл
0: хамгийн одоо олонх нь эрдэн цагаан буюу штэ найр дээр тийм ба эрдэн цагаан буюу юм уу нарын мэт мандах юм уу Бог Чингис юм уу энэ л гэдэг энэ дуу тий. Хан дэлхий одоо хөдөөшил дуу гарахгүй.
1: Ер нь одоо эрдэн цагаан буюунаар найраа эхлүүлж Бог Чингисээр бас найраа өндөрлүүлж
0: тийм тийм тийм
1: ёсгүй байдаг тийм үүлийн хатаа төрийн дуу гэсэн маягтай
0: дуулах ордны дуу гэсэн маягтай тийм
1: эрхэмсэг байж л
0: та эрхэмлдэг дуу тийм нэр үнтрэг дуу үнтлийн дуу.
1: За энэ тал дээр бас одоо тавл их сайхан баримтлаад явж гин. Ер нь та өөрөө бусдад одоо энэ чор дуугаан бас жааж сурах юм уу, энэ ажил дээр хийж гин үү?
0: Одоо одоохондоо мөн хийж ийхгүй. Би бас жоохон нас явж байгаа, бас жоохон тийм ээ нам сууж байгаа тийм. Одоохондоо залуу байнас тэгээд хүний бүтггүй юм ярьчих юм уу тийм ээ буруу зүйлүүд нь хийчих гэсэн татгалзаж байна тийм.
1: За миний мэддэг чорын дуу номныхаа дагуу одоо эндээс өөрө мэдрэмж аваад бисийн сүмгсэн энэ чор дуугийг бичсэн юм байна тийм ээ. Тэгэхэд энэ дууны үгийг бол ба ялалт
0: тийм
1: аяын бол та бичсэн
0: тийм
1: та дуулсан байна. За тэгвэл хэдүүлээ бисийн сүмгсэн дуугийг сонсъё.

0: За, бейсийн сүмэгдэг нь таны уран бүтээл Чор дуугийн сонслоо. Ингээ манай Чор дууны санд бас нэг шин Чор дуу нэмэгдлээ гэж бейсийн сүмэгс. Чор дуу нэмэгдлээ. За, танд баяр хүргэе.
1: Баярлалаа.
0: Сайхан одоо бас сэтгэлийн хувьд сондоо ондоо дуунууд байна шүү дээ. Одоо чохоолын дуу, нийтийн дуу байна, тийм ээ.
1: Аа,
0: тэгээд одоо хүүхдийн дуу байна, pop rock жан дотроос та бас одоо нэлээд олон сэтгэлийн дуунуудыг хөндөж одоо уран бүтээлээ хийж байгаа юм байна, тийм ээ. Аа. Шилийн хотын жангар тул соёл урлагийн ажиллах өргөнөө жангар төвшөрийн багшиг чинь.
1: Тэгээ
0: хүүхдүүд зааж байгаа юм байна, тийм ээ.
1: Тэгээ хүүхдүүд зааж сургуульд одоо шинэ юуны дур санаарах юм гэж л орж байна.
0: Сургуульд орч.
1: 11 дугаар сургуульд орч.
0: Тийм.
1: Хүүхдүүд зааж байгаа. Төвшөр зааж байна. Чул айлын хэлөр өндөгөө жангар төвшөрөн бүр зааж л байна. Юуны шилээ дотор танцуулт зааж байна, хүүхдүүд зааж байна, тийм. Тагаад бас юм бас дарамдаа бас залга даргалсаар бас гол нь нацаасуудын сургуулиар голлоо зааж байна.
0: Тийм нацаасуудын
1: тоглолтоо зааж байна, тийм. Их шаргаагүй хөдөлмөр гэсэн, нарийн хөдөлмөлгүй гэх мэт наста хүмүүс ч одоо ямар ч хүмүүс байна, тийм ээ. Нас явчихсан гар уу хөдөлгөхгүй, сэтгэхгүй, нусаар арай хүрхгүй, нэг бараг 10 хэлж нэг чэдлэг тийм хүмүүс. Гэвэл ч одоо шаргаагүй хөдөлмөр болно, хийж л аваа гэдэг. Хийж л байна, тийм.
0: Соёлын үед бол бас энэ жангарын магтаал, одоо жангар туулын талаар бас их хөгжүүлээд ялангуяа сургуулиуд бол бүр бараг уралдаан антертэй жангар тул орж байгаа юм байна,
1: тийм ээ.
0: Энийг одоо бас ярим үдшилэг тоглолтоор бүр энийг одоо сайхан хөгжүүлж байгаа юм байна.
1: Тийм. Аа, сургууль гэсэн бол жангар хийж л байна одоо, тийм.
0: Хүүхдүүд хэрч хэрэг сурахад амархан байна уу? Одоо туулах гэж бараг хүмүүс сонсоол толгой өгдөө шүү дээ.
1: Тийм. Одоо туулах яг туулынхын хэдвэрээр бол заачихгүй. Ерөнхийдөө хамгийн богино төлөвлөрийн магтаалч юм уу? Нэг баатарын магтаалч юм уу? 12 баатарын магтаалч юм уу? Тэгэл зааж юм. Яг бүлэг болоод ирэх юм бол хүүхдүүдэсгүй шүү дээ. Урт урт гэвч манай төлөмж ахш бол их уртыг хийсэн байсан. Хэдэн бүлгийг бүр нэг сэди гаргаад хүүхдүүд. Гэвч тэр хүүхдүүдийн бас ангнэгчүүд хүүхдүүдийн сэтгэггүй боожилт нөлөөлөгдөнө. За, нэг хүүхэд хэрвээ 5 жил сурчих юм бол одоо ярангу бүр бүлэг хортол сурчих шүү, тийм ээ. Өвч голоос нь 1 жил болох юм бол одоо нэг магтаал, 2 магтаалаас гэтэрхгүй. Гол нь хүүхдүүд нэг жангар гэдэг нэг урлага өөрөө хүндлээд өөрөө миний химаа гэдээ аваад ив бол болно. Хэдий л
0: сэтгэлээсээ дурлаад.
1: Дурлаад, тийм. Заавал дотор нь дурлаад ордоор баханд нь шингэх хэрэгтэй.
0: Одоо тэгвэл жангар хайлах хүн чинь яалтаж гоо төвшөр хөгжмөн дээр.
1: Тийм. Хайлна.
0: Энэ төвшөрийг л сурах хэрэгтэй шүү дээ.
1: Тэгээ
0: энэ төвшөр хөгжмийн сурахад хүүхдүүд яаж вэ? Амархан сурч гинөө, жөхөрч гинөө, арай гайхаа.
1: Төвшөр арай гайхаа, амархан сурч гинөө.
0: Энэ
1: хоёр хуудас төгжин болгоо. Эргээд төвшөр нь төмөр утсан ш. Юу утс? Хааши утс болгоо амархан. Сурахад гар урундаа байж юу халуу.
0: Нэг халтай биш.
1: Халтай биш, тийм.
0: Гитар энэ төр бол одоо бас яхаа
1: төмөр урууд
0: чинь юм уу
1: тийм заавал ингэ зүт тогтно
0: тийм тэгвэл бас гайхам тэгээ юмч сурах хүн бол гитар сурж болдоггүй гэж хэлдэг
1: юм тийм
0: хүний сэтгэл барьдаг
1: нэ
0: тэнгүүд төр нөгөө энэ чинь хүний мэдрэл энэ төр тасарч яах юм чинь
1: тийм
0: тэнгүүд нь нөгөө судал барихыг нөлөөлнө гэж
1: хэлдэг
0: гэж бас сонсч байсан
1: тийм байна
0: за төвшөр өгч юм бол арай гайхам юм байна
1: тийм юмч сурж болно гэж
0: тийм байна Хүүхдүүд бас сурсан хөрхөн хүүхдийн тоглолтуудаар харж ийлээ.
1: Тийм сурсан.
0: Одоо өнөөхөн энэ манай Шилийн хотын уудам талбай дээр сайхан тоглолт болсон.
1: Хоёр
0: гаргийн өмнө. Тэгэхэд чинь тэр том тоглолтыг хүүхдүүдийн жангарын багтаалаар эхлүүлж ийлээ шүү
1: дээ. Тийм. Нэг дараа сургууль хүүхдүүд эхлүүлсэн
0: байна. Тийм. Тэгэхэд бас гоё харагдаж шүү.
1: Хүүхдүүд
0: хөрхөн дээрээс нь одоо өнгө өнгийн сайхан тэрлэг
1: өмсчихсэн.
0: Довшоороо барьцсан гэж суухаар чинь бас их сайхан. За, одоо тэгэхээр хүүхдүүдийн сургалтын тал дээр бас одоо хүч төрөн ажиллаж байгаа юм байна та.
1: Аа, баярлалаа тий.
0: Энэс гадна одоо ер нь өнгийн чагтаа одоо энэ ардын урлагт дуртай юм уу, чоор дуу та сая бас ярьлаа. Арай жалуу байгаа болохоор энэ талаар оролдох бодоогүй л яваа гэсэн
1: тий.
0: Гэтэ одоо хөгжим, та өөрөө хөгжим бас хэдэн төрлийн хөгжим дийл?

0: Ганцхан төрлийн хөгжим, дошор хөгжим бол гарахгүй, өөр хөгжим чадахгүй. Ерөнхийдөө одоо хөгжим яг чадах юу онлоор бол дошороо чадна тий. Тэгээ өөр хөгжим бол даралтаа юу даралтаа нөө джемпа даралт хөгжим л тоглолт өөрө тий. Гитар бол багсаа тоглолчих нөх хөгжим болоогүй дээ хэмжээ тий.
1: Нэг уран бүтээл хийдэг болсод бол бараг л олохгүй хөгжмийн яг хэлвэл барьвал
0: дуугарч байна.
1: Гэхдээ бас их мэрэгчлийн биш гэж гисэн үүднээс байна тийм үү? Арай л нэг дараахан яраад байна да. Давшур хөгжмийг ер нь сурахад бас хоёр хуцтай болохоор нэлээд амархан гэж тасаа ярьлаа тийм үү? За тэгээд бэйсийн сүм сургууль төгсөхдөө за бас нэг сайхан сүмбэр уулын хадууч гэсэн дуу байсан. Таны уран бүтээл?
0: Тийм, сүмбэр уулын хадууч нь Олонгарын өв байгаа. Олонгар найзын маань аавынхын 73 наснаа жилд оруулж бичсэн. Өөрөө өвгөн гэж надад одоо захаалгын дууны хэлбэрээр өгсөн байгаа.
1: Тэгээд
0: энэ дууг нь дуулаад өөрөө дуулаад эхлэгтэй гаргаж өгсөн байгаа.
1: Тийм.
0: Гол нь одоо аавдаа зориулсан. Аавын дуу тонцоох шүү дээ. Яаж ч одоо байгаа аавын дуу цохон хол байхгүй аавынхад арим байна.
1: Байсан гэж
0: дуулдаг.
1: Аавын тухай дуулах гэхээр дандаа тийм хүн
0: байсан. Байсан юм аа дуу чим байсан гэдэг чинь тийм энэ үг үгүй жинхэнэ байгаа хүний дуу
1: тийм. За. Сүмбэр уулын адуучин энэ дуу л одоо аав хүний тухай дуулсан дуу юм байна.
0: Тухайн
1: харин шүлэг таны аяа та өөрөө дуулсан тийм ээ.
0: Тийм.
1: За энэ дуугийн хамт та сонсъё.

0: Яа ингээд сүмбэр уулын хатууч ингэж отхон ухаарын шүлэгтэй шарэд гэрлэг яаштай гэрлэгийн дулсан сүмбэр уулын хатууч ингэж аавын тухай одоо сайхан уран бүтээлийг хамт та сонслоо. За энэ дуу бас үнэхээр одоо сонсвол их сонсууртай. Тэгээд бас хүмүүс сори гэх юм бодож амархан
1: сурчхан сурчхал байх тийм.
0: Ер нь таны дуунуудын бас хэв нам ончлог гэж хэлж байна. Их л хүмүүст их ойрхон боргожон тийм. Тэгээд сонсоод сурчхмаар санагддаг. Энэ дуугийг би сурчхан даа гэсэн бодлоор
1: сар сонсноо ч тийм байна.
0: Тийм мэдрэмж өгдөг дуунууд байна. За гэд гэв багштай амжилт хүсье гэсэн байна.
1: Баярлалаа.
0: За гэв багш бол үнэхээр сайн багш шүү. Хүүхдүүд маш их танд одоо дуртай байдгаа гэж
1: байна. Сайн баярлалаа.
0: Хүүхдүүдийн одоо юу сэтгэлийг олно гэдэг чинь амаргүй шүү.
1: Амаргүй шүү. Тийм тийм.
0: Та бас өөрөө багш дуудуулчихна. Тэгээ хүүхдүүдийн сэтгэлийг олно. Би бодвол та бас хүүхдүүдэд их төвчээртэй. Тэгээд айва тав ааж ухаан ханддаг тийм хүн байх та. Яг тийм юм
1: уу? Яг тийм. Хүүхдээ загнана гэж мэдгүй. Яг нэг гэрээ авто зарим нь жоохон намайг загнана маань нэг хүүхдээ эрэхтүүлээд гэсэн байх.
0: Бацаа та.
1: Тий, бацаа. Чи загнаад гэсэн байдаг та. Тиймэрхүү тий.
0: Гэхдээ урлаг гэдэг юм чинь бас тийм ээ. Ингээд хэдүүлээ хамт та бөөнд баяр хөөртэй сурж ийна гэдэг бол бас нэг ондоо
1: шүү. Тий, ондоо шүү дээ.
0: Сэтгэлээсээ.
1: Тий.
0: Аа. Тэгэл л одоо хүүхдүүдийг бахархал ташаалыг олж байгаа. Бас багш гэдэг энэ сайхан нэрийг өнөөдөр бас тийм ээ хүүхдүүдээсээ тасч явж байгаа хүн байна. За олон хүмүүс одс өнөөдөр таны багш дууцсан байна шүү.
1: Баярлалаа.
0: Өнөөдөр гээ багш.
1: За баярлалаа.
0: За видео дугаар дээр манай сонсогчид мань үнэхээр сайхан урам хайрлсан байна. Та бүхэн ямар сайхан халуун сэтгэлтэй хүмүүс юм бэ? Сонсогчид та бүхэнд үнэхээр их баярлалаа. За ингээд эрхээ гожиллож байгаа бас амжилт хүсье гэсэн олон сайхан хүмүүстэй та бүхэнд ч гэсэн ажил үйлсэд амжилт тайл гэртэн бүр сайн сайхныг хүсэж байна. За одоо нэг дуу сонсъё гэж бодож байна таны дуунаас. Жанги цагийн хор гэж энэ юуны тухай дуу?
1: Цагийн хор одоо нэг их бороо ороод л авах. Тэгээд хамгийн анх бичсэн маа нэг найргийн ихч бичсэн байна. Наран хор ихч цагийн хор гэдэг нэг гурван бадаг шүлэг над руу явуулцсан. Энэ одоо ийм нэг шүлэг бичсэн гэдэг. Шүлгийн би үзээд нэг л үгийн тоосон. Тэр дотор нэг цагийн юм цагдаа гэдэг зүйлцүү байдаг. Цагийн юм цагдаа гэдэг ганцхан тэр нэг үг. Тэгээд ер нь дуу болчихдг юм болоо гэдэг. Тэрэн сүлдэн тэгээд жоохон засуулж аваад тэгээд бичсэн байгаа. Ер бороо хүссэл дөө. Цагийн юм цагдаа сайхан цагийн хор ороос эксэл байдлаа тий.
0: Төвлөнгий. За цагийн хор гэсэн дуу байна тийм ээ. Эргээ та сая ярьсан анхны уран бүтээл санахал юм да гэж. Энэ ээж аавынхаа тухай юу? Хайрын тухай дуу юу?
1: Ээж аавын тухай дуу.
0: Ээж аав. Тэгвэл анх одоо хайрын тухай дуу юу гэж бодсон юм. Анхны уран бүтээл ер нь олог гин хайрын дуугаар эхэлдэг шүү дээ гэж бодоод. Тэгэд энэ хоёроос алийг сонсгоч өхөрөхгүй.
1: Санахал юм да гэсэн дуу нь хөрөнгө.
0: Санахал юм да
1: тийм ээ. Анхны хэмжин тийм ээ.
0: Тийм би тэгж бодлоо. Хамгийн анхны хэмжин анхны уран бүтээлийн хүнд хүргэнэ гэдэг бас сайхан шүү
1: дээ.
0: За ийм дуугаар би анхны гараа авч ирсэн шүү гэдэг тэр дуртал бас танд хүрэх байхаа.
1: За баярлалаа.
0: За энэ дуугийн сонсгоо санахал юм да гэж. Доо улаан гэрлийн аяста тийм ээ.
1: Гэрлийн.
0: Таны аа таны аа.
1: Тий.
0: Улаан гэрлийн шүлэг амглан
1: дуусан байгаа тий.

0: уран бүтээл санахал юм даа гэж энэ бас маш гоё дуу байж та. За ээж авийнхаа тухай хайрын талаар дуулсан тийм ээ. Энэ сайхан уран бүтээл ямглан гэсэн хүн дуулсан байна. Тэгэд энэ дуугаар тавс уран бүтээл их анхны гараа
1: хэвлүүлсэн.
0: Дурсамжтай, дуртай сайхан уран бүтээл танай хүмүүст бас хайртай уран бүтээл.
1: Тийм яранг үгүй тийм. Хамгийн дөрөв нь улам уран бүтээл юм чинь.
0: За тэгэд энэс ахвала та бол олон сайхан 40-50 уран бүтээлүүдийг сонсгочд олондоо одоо дээжлэн барьсан байна. За энэ дагуу чорон дуулж ин, за энэ дагуу бас чангар давшуур гэдэг хөгжмийн талаар бас хүүхдүүдэд одоо жан сургаалт хийж ин, гэх мэтчлэн олон олон ажлуудыг хийж ин. Хажуугаар нь сүүлийн үед аатай маш одоо эрчимтэй маш эрчимтэй хамтран ажиллаж ин гэдэг одоо хиймэл оюун ухаан гэдэг одоо сүүлийн үед бас шинжилгээ мэрэгдлийн хөгжилтэй дагалдаад AI дуучинтай бас маш их хамтарч ажиллаж ин. Тэгэхээр цаг цагийн өмнөөс ер нь та хочролгоо уран бүтээл амжуулж хийж ин, та маш хөдөлмөрч хүн. За тэгээд бас дээр гаргийн нөтрүүлгээр түрүү гаргийн нөтрүүлгээр манай хөгжилтэй мөч хөрхөн дурсамж тусгай дугаараар дуучин шумуултай бити халдаа гэж одоо та нартаа бас юу л өгч сайхан хөгжилтэй төөх битсэн хүн чинь бас энэ цааж байгаа. Ээ гэтим аа тэгэд дуулаарэ гэсэн. За тэгээд ийм сайхан одоо хөдөлмөрч уран бүтээл хийнэ гэж одоо бас чүтгэж чармиж одоо хүч хөдөлмөрөө шахаж оюун ухаанаа шахаж авьяас бэлгээний олон түмэндээ хүргэж явж байгаа ийм сайхан уран бүтээлч хүнийг та бүхэнтэйгээ оолж боллаа. Манай нөтрүүлгэд хүрэлж ирсэнд баярлалаа.
1: Баярлалаа.
0: Та бүхэн тандаа уран бүтээлийн өндөр амжилт хүсье.
1: За баярлалаа. Танай нөтрүүлгүүд өөдөө байх болтугай гэсэн сайхан зөвлөлийг өгчүүлье.
0: За баярлалаа. За ингээд энэ дугаар нөтрүүлгийн энд хүргээд өндөрлүүлээ. Нөтрүүлгийн найруулам бэлтгэж хөтөснөөс өвдөн чичиг хянах чалмас ерхий хянахч бүрэнд маргааш 9 цагта баяртай болчихъя. Баяртай сонсогчд.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилт ихтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаана уу эрхэм хөндөдөө сонсогчдоо. Тамирын чуулга нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ жолгож байна.

0: Тамирын чуулга нэвтрүүлгийн NLG-ийн дугаараар 7 сарын 5-ны өдөр авах хошуунд явагдсан 2026 оны Шилийн гол аймгийн Адууны хэр чадамжийн ханин шалгалт хийч Адуу хилсийн дуршлах солилцооны ажлын ахвай талбайгаас сорилжсан сурвалжлагыг тавханд сонсгоно. Тус удааны ажиллагаа нь Монгол морны 5000 метр түм метрийн уралдаан, Шилийн гол адуугийн 5000 метр түм метрийн уралдаан, Наран тамхагийн түм метрийн уралдаан, Ганган хөлгийн адилтгаал, Сүүчөгөөгийн гаралтын адилтгаал зэрэг 7 төрлийн уралдааныг явагдуулсан байгаа. Тус удааны ажиллагааг голлон нэрхэлж байгаа Шилийн гол аймгийн Мал Ачахойгийн ажиллах өртөөний дараг Эрдэн Баяр Ачахойгийн үр ашиг болно соёл удмаа хөгжүүлэхийн тулд тус удааны уралдааныг явагдуулсан гэж ярина.
1: За би Шилийн гол аймгийн Мал Ачахойгийн ажиллах өртөөний өртөөний дараг Эрдэн Баяр байна. Та энэ удаа Шилийн гол аймгийн Адууны хэр чадамжийг хэн хөндлөлтөөр Адууны үйсийн ярилц байгаа адлагыг авах хүснээ хөөхтмөргсөн уралдааны төлөө сайхан явуулла. Энэ явдлын зорилго нь манай Монгол морины зорих санаагийн улам тоочлуулж Монгол морины хаан шин өрн цагтай жолголцсон аж ахуйн үр ашиг удам соёлынхан сайхан хамтдаг улам дүрмжүүлэхээр ингээд хийдгээ уралдаа юм. Энэ уралдаа нь бол хөдөө уул байх юм. Нэгдүгээр нь бол Монгол адууны 5000 метрийн тум метрийн уралдаа. Эргээд Шилийн гол адуугийн 5000 метрийн тум метрийн уралдаа. Эргээд Наран тамхагийн тум метрийн уралдаа. Үүнээ жиргэжээр бол манай Шилийн гол нь бол цэгөөний алдартай нутаг. Цэнгэд саамчирсан сайхан гүүнхэн хөдөө сүүнээ гарч нь хөдөө байдгийг нь шинжлэх ухаанд тусгай хэмжилтийн юм уралдааны хийсэн юм. Өнөөдөр давныт манус хожимдоо сүүрээ гарцайтай гүүгэн тусгай төрлөөр байжулах нэг адлагын суурийг тавьж байгаа юм. 23 оноос аймгийн Намын хороо аймгийн Жахрагаас Адууны улсыг тусгай төрлөөр хөгжүүлж төрийн бодлого бол мөнгөөр дүмжиж 3 жилийн чармайс нь өнөөдөр одоо энийг бол шинэ өрөнд аж ахуйн үр ашигын дээшлүүлж ард түмнийхэн орлогын нэмэгдүүлж үүнийхэн зэрэгцээ бас Монгол морийнхаа удам соёл сайхан уяач мөргэн ухааны хадгалж өнөөсөн Эрдэнэ Ситийн олохын төлөө ганган морины уралдаан бас явуулсан. Энэ хэдэн уралдаанаар явуулаад Монгол морийнхаа үр ашиг соёлын сайхан гүн өртөх хожимдон хөгжүүлэх шинэ чагт хөгжүүлэх өнөх хөдөн зорилгоор өдийг шинэ өрнө түлхэж оруулах анхны алхаагийн хийхэр хийсэн юм. Өнөөдрийн уралдаанаар үтсэн чи одоо үжигчд талбайнаа хагас нутгийн дорсайхан тойр уралдаан дээр морныхон хурдан уралдаан хөдөө байдгийг хөдөөд явахын төм метр хөдөө тахдаг уулын юу манай нутгад арван овоонаар төрүүлсэн байхсыг яг хөдөө газрын хөдөө минутаар хөдөө цагаар уралдажсэн юм. Тэмдэглэн сайхан бүрэнч гараагүй юм. Хожимдан бол манай энэ уралдаан бол Шинжаан орны Ийли адуугийн хөгжүүлсэн тэрнэх дорчлагаас манус авж сайхан тэмдэгл давчанд бүрдгүүлж уралдааны урам дүрмшүүлж хүн бүхэн сайхан нүдэн доороо үчицдэг хамтаараа басцдаг ийм сайхан адууны байсан улам сайхан хөгжүүлтийн төлөө хөгжүүлэхин төлөөр хийсэн нэг уралдаан байх юм. Ягаад өнөөдөр бас манай ариун уяач эргээд ариун ард морин тайртай уусууд бодож байгаа. Ягаад энэ хэмжиж их ингэ манус дараа жил бол бүх улсын их адууны бүлэгдсэн хөгжилтийн их төрөлжүлийн өрөмжлөх юм. Үүнээ тун нэгэн жил бол яхаа хурдан морины хөгжүүлэх юм төсвийн төрөлжүл яхаа. Энэ дотор юу хүн усаас яхаа чиний морины хурд чичм асуу нэгэн уралдааны энэ жил хоёр даа хийж та. Нядан хөдөө байсан бол энэ жил хөдөө болж ихий. Яа бол тоо бэрэмт юм аа тоо бэрэмтэр өнө төрөлжүлийн өрөмжлөж манай нэг хөгж адууны үсээ аж ахуй их дэмдлэгээ авахын тулд яа бол тоочсон зүйл байх хэрэгтэй. Манай одоо бол уяач эрдэмтэй уяач арим байж та. Уяач эрдмийн манус яаж тоочлж өнөх дорчлогын тоочл гаргаж шинэлэх техникийн шинэ өрн төвшүүлэхин тухай харахан хийгээд юм. Шинжээ орнд бол энэ адлыг бол их сайхан хийчихсэн. Уяат мөргийн эрдмийг бол өнөөгийн шинжлэхээр тоочсон байх юм. Энэ бол хожимдаа бол их бүр ашигтай. Түүхэнд мөнхөр үлдэж байгаа хэрэгтэй. Энэ их зорилгоор нь хийсэн. Бодлогоор манай 5000 Монгол адууд 5000 метр хөдийг явахсан. Түм метр хөдийг явахтын зөвхөн Шилэнгол адууд нь хөдийг явахсан. Том метод гэдэг нь тоо барин бүр гараад ирэх юм. Дараа жил энэ уралдаан дээр ахицуулж хийгээд улам дүрмсүүлэхээр байх юм.
0: Жүүжимчин хошууны адуу нэмэлгийн гişхүүн бүхэрд нь хянахчаар ажилласан билээ. Шилэнгол аймгийн эл хошуу шинаас хоёр ганган морийг нэрмэдүүлнэ. Сайхан хөлөг сайхан жасал үжиж баяртай байна гэмээн бүхэрд нь ярна.
2: За сайн мэж хоноо би жүүжимчин хошууны адуу нэмэлгийн бүхэрд нь байна. За өнөөдөр одоо Шилэнгол аймгийн авга хошуунд 11 госоо шинээр одоо бүрдсэн ганган морны шалгаруул сайхан явагдлаа. Одоо энэ адлагаанд бас өөр госоо нэ Ахмад адууч нь ах нартайгаа одоо ханигчаар адлсандаа их баяртай байна. За өнөөдөр бол өөр госоо шинээр нэг госоо хоёр ганган мор одоо нэр бүртгүүлнэ оролцсон. Дундуур нутгийнхаа онцлогийг харуулсан одоо сайхан сайхан мордууд байна. Өөр өөрийн өвчлөлттэй сайхан өвчнүүд гэсэн өөр өөрийн сайхан нутгийнхаа нутаг орныхоо онцлогтой байгаа олон засалтай өдөр өвчлөлттэй оролцсон одоо маш сайхан байна. Өнөөдөр энэ ганган морны шалгалтаар одоо үжихэд бол манай Шилэнгол аймгийн өөр госооны одоо адуучид бол одоо өөрийнх нь нутгийн нутгийнхаа одоо надад соёлын бол маш сайхан хавчаар харагдж байна. Яг одоо уламжлал сайхан соёл, өдөл өргөсөл, морины өдөл өргөсөл ховжи засал гэдэг олон сайхан одоо уламжлалч өдөл өргөсөл бүр сайхан амт явж байгаа тодорхой харагдж байна. Маш сайхан байна.
0: Авах хошууны адуу нэлсийн нэгмлэгийн нарийн бичгийн дарга бүрэн тогтох тус удааны ганган хөлгийн шалгалтын дүрм баримжаа болно. Уралдааны байдлын тухай ярахтаа
3: би бол авах хошууны адуу нэлсийн нэгмлэгийн нарийн бичгийн дарга бүрэн тогтогд юм байна. Өнөөдөр манай авах хөшөнд бүх аймгийн хурдан морны хэр гэмийн шалгах хөдөлгөөнийг явагдаж байна. Энэ дашбаар одоо манай бүх аймгийн ганган хөлөг шалгаруулах болтой 2 дугаар удааны ганган хөлөг шалгаруулах болтой болоод одоо эхлэнэ гэж байна. Одоо өнөөдрийн нэр мэдүүлсэн байдлаар бол бүх аймгийн 11 гошуу шанаа 24 маар бол одоо ганган хөлгийн шалгаруулалт орчход ирчихэд байна. Ингээд бол бид бол одоо нэгэнтээ бол бүх аймагаас 5 өөлөө жахар сунад аавга үжимчин гэж юу яагаад бол 5 ханагчийг гашир ханагчийг бол уран жалж энэ уралдааныг бол ханин шалгах гаралтаар оруулчихад байна. Энэ удааны одоо ганган хөлгийн шалгаруулах уралдааны баримжаагыг бол бид бол 5 ханагчаан дуудаж нарийн ярилцлагын нарийн дусалтны дунд бол одоо өжинийх нь өмсөл жатал одоо морны жан ааш энэ морны одоо ганган энэ тал дээр эргэдэх хад бол одоо өмсгөл зүйл морны эдэл хэрэгсэл энэ талаар 3 том найруулга дотроон бол нарийн хувааж хав өгч энэ дотор нь бас нэг онцлог өвөл бид хамгийн доор хавь өвөл нэгэнтэй хажгаарлаад тавьсан хамгийн өндөр хавь бол хажгаарлаад тавьсан 5 айнахч бол хамгийн өндөр хавь нь бол гасаж хамгийн доор хавь нь гасаж 3 өнөөх нь дунджит хавар бол энэ хавь өвөл иймэрхүү байдлаа одоо ганган хөлгийн альтгаан шалгаруулалтын дүрэн болоод 1 дугаар нь бол ганган хөлгийн шалгаруулалт эрх хүч авал Монгол мөр оролцсон байх хэрэгтэй бусад өвөлдрийн морийг бол оруулж болохгүй ганган хөлгийн ээжид нь бол эрх хүч Монгол гуцаараа хоёулаа өдөл хэрэгсэл бүрэн гүйцэд байхыг шаардна 3 дугаар нь урал унаачид уралдаан эхлэхээс өмнө нэгдтэй шаваад татаж одоо уралдааны дараа орох дугаараа тогтоож төс дараагаар нь талбайд орж орно 4 дугаар нь бол уралдааны эдэн бол өмсгөл жасал морны галуур дөрөх жан ааш тамх жич эмэл хажаар ног чүтэр дашуур гусуур уурга зэрэг бүх талын ханьхан хэлгэлтийг хийв 5 дугаар нь ганган хөлгийг бол унаач нь гөтлөн явж унж явах хоёр алхам ахмаар харин шалгуулдаг юм 4 дугаар нь ховшт олох арга нь бол уралдааны төв голч явахдгийг батлахын тулд дотоод удааны уралдаан бол хамгийн өндөр ховыг гатаж хамгийн доор ховыг гатаж 3 ханагчийн домжиж хаваар хамгийн эцсийн үр дүний тогтооно. Хэрвээ уралдаанад явчаад ховн тэнцсэн байвал тэгэхээр ханагч яхаж 2 марийг альтхан шалгуулна. 7 дугаар нь бол ганган хөлгийн ээжид ганган хөлгийн шалгуулах талбайд хамааралтыг 4 тогтоол байвал нарийн дагаж ганган хөлгийн шалгуулалтын өв дэлгэнтэй явахдгийг батлах хэрэгтэй. 8 дугаар нь ханагч ханигчийн дугаалгын ханигчийн уламжлалт соёл байрлан өргөн одон малтан төмөнд хариуч хариучлах сэтгэлээр төвх болж үнэт итгэлтэй ялтмыг дарамтлан альтхан шалгуулж уралдааны үр дүний ханигчийн дугаалгын дараа зөвшөөрүүлнэ.
4: Иймэрхүү дүрмээр явуул.
5: Иймэрхүү дүрмээр явуул.
4: Энэ дүрмийг одоо хэн тогтоосон нь?
3: Өнөө бол одоо нэгдүгээр удааны энэ ханин шалгуулалт хийсэн анхны үеийн нэгдүгээр бүх аймгийн нэгдүгээр удааны ханин шалгуулалтын уралдаа хийснээр дараа энэ хоёрдугаар удааны төрөндөө сойролт бид одоо дахиад шинээр нэг хэсэг уулгын нэмж нарийн баттай болгосон байна.
4: Та нэгдүгээр удаанаас нь ус оролцсон гэм үү?
3: Үгүй ээ, би оролцох юм байна.
4: Одоо анхудаа оролцсон.
3: Анхудаа би бол ханигчийн дараагаар явж байна.
4: За баярлалаа.
0: Тус удааны уралдааны эхлэлтийн ёслолын дараа Шилэн гол аймгийн 2 дугаар хугацааны ганган нүлэг шилруулах уралдаа явагдаж Мөрний би байлдар өнгөсөн ба бүрэн дүүргсэн өдлөл хөргслийг нь адилтгаан үжиж ганган нүлгийн нэжнийг тодрууллаа. Шилгруултын нэгтсэд авах хошууны баян тух сумны арболго гачаагийн хүлэн чингэлийн 14 номерт хар морин төрөв нэрд тодоржээ. Хувуутшир хошууны чулмантын 15 номерт ганган хүлэг

0: Жүүжимч хошууны Жаяатын 8 номерт ганган хүлэг тус тус 2 дугаар нэрд тодорж, Сүнэтжүн хошууны Алтан багны 7 номерт ганган хүлэг Сүнэтжүн хошууны Хосмондын 22 номерт ганган хүлэг, Шулунхо хошууны Болдбаатарын 12 номерт ганган хүлэг 3 дугаар нэрд тодорлоо. Ав хошууны Баянтуг сумны Арбулг гацааны хүлэн цэнгэл сурвуужлах хүлээхт байна.
1: За би Ав хошууны Баянтуг сумны Арбулг гацааны хүлэн цэнгэл гэж юм байна. За өнөөдрийн Шилэн гол аймгийн 2 дугаар удааны ганган морины уралдаанд би өөрийнхөө унгаа хар мараа оролцоод төрүүллээ. Тэгээд гэрийнхэн үнтэйг хос морьтой орсон. Тэгээд өнөөдрийн 2 дугаар удааны наадам төрүүллээ. Тэгэд би манай хул ав хара одоо мажидаг дусхаа өрөх. Тэгэд ав хара дугыг мажаад бол 5 дугаар үе дээр явж байгаа. Би бол 5 дугаар үеийн адуучин. Тэгэд үеийн үе дамжиж өөрийнхөө хара дугаа мажиж бонжи эдэлж тэгэд яваад ирсэн. Тэгэд мөнгө эдэл гэвэл өвөгд эцэс уламжилж ирсэн. Өөрийн мөнгө эдлэлээр энэ хүү уралдаанд оролцоод төрүүлсэндээ маш их баяртай байна. За миний уралдаанд төрүүлсэн хар мөрний хазар бол манай өвөө надад өгсөн хазар байгаа. Тэгээд эмэйл бол бүр дээдээс уламжилж ирсэн эмэйл. Тэгээд авга эргүү он гэж манай авгын эмэйл бол авга эргүү он гэдэг. Тэгээд бүр цод мөнгө эмэйл дөрөө нэг бол жинталан дараа гэж гөлмөн уулахалаараа санхаа гөлм. Тэгээд хазарын сур эддэл гэвэл биднес өөрснийхөө элдэж эдэлсэн сураараа энэ хазар банцаг жирмээ бүр өөрснөө эдэг юм аа.
2: Заавал уулын сонд ганган морны ганган хүлгийн шалгуулалт оролцож байгаа.
1: Уулын би чинь 19 оны 9 онд хамаг туруу манай авах гошууны хараа дуун соёлын нарыг эхэлж хийгээд 10 онд би өөрийнхөө хар мороор оролцоод бас төрүүлж ирсэн.
2: Өнөөдөр одоо хар морины ухшил удам эргээд дахиад энэ бас хөдөлгөөн дэргийг нь ярьчих.
1: За хар мор миний өөрийн унгаа дуу. Өнөө жил 8 настай мороо.
2: Бас үргэлж унд ядддаг мороо бас урлаа мордан яадаг юм.
1: Хар морийг дааган цагт нь ойх уралдаж исэн дааг үрэнд нь ууяад ер нь надад анхны медаль авч өгсөн морь бол энэ миний сая өнөөдрийн оролцсон морь. Тэгээ дааганаас аваад бүдүмөрт болтроо чинь бас мэдээдэн дөрөв хэдэн арихтай. Одоо хамаг сүлийн уралдаан нэг бол Монгол морины холбоот уралдаанд гацаад исэхийн уралдаанаар төрүүлж исэн.
0: Үдийн хэн Монгол морины 5000 метрийн уралдаан ба төм метрийн уралдаан, Шилэн гол морины 5000 метрийн уралдаан ба төм метрийн уралдаан, Наран тамхат морины төм метрийн уралдаанууд араа араасаа нь уралдаж хүлгийн хурд хүч шиндэс шатгаж байлаа. Хурдлан давхах сомн хүлгүүдийг хараад уйсн нэжний сэтгэл нь улвалжиж уралдаан сонирхох үжигчдийн уухайлан хашгирах дуун дунд авхай талбайгийн уур амьсгалыг улам хөөр хөгжөнтэй болгоно. Итөхтэй уралдаанаар дамжин Монгол морины 5000 метрийн уралдаанд Сүнэд баруун хошууны хөхмөрний чонн саарл төрөн магнайд тодорж, Шулуун хөх хошууны бүхвилгийн бор морд дэлж, Ав хошууны Эрдэн билгийн дүү халтар 3 дугаард давхчаа, Монгол морины төм метрийн уралдаанд Шулуун чагаан хошууны маш баярын богт шарга мор төрүүлж, Хөвөт шар хошууны жамьяны хүрэн мор дэдлэн, Ав хошууны хэшиг дүүрэнгийн хүрэн мор 3-д давхчаа, Шилэн гол морины 5000 метрийн уралдаанд Ав хошууны суртлын отгон халжин мор төрүүлнэ, Шулуун хөх хошууны шижир гэрлийн хүрэн халжин мор дэдэлж, Шулуун чагаан хошууны дорн далайгийн хүрэн халжин мор 3-д орж, Шилэн гол морины төм метрийн уралдаанд Эрэн хотын намраагийн хээр мор төрүүлж, Шулуун хөх хошууны хүчний хээр мор дэдэлж, Шулуун чагаан хошууны маш баярын халтар халжин мор 3-д давхчаа, Наран тамхатын төм метрийн уралдаанд Шулуун чагаан хошууны алтан жаягийн халтар мор төрүүлнэ, магнат тодорн авах хошууны давшилтын халчин морд өдөлж Рын хотын нарсхийн хөөрмөр 3 дугаар нарт тодорв. Монгол морны 5000 метрийн уралдаанд төрүүлсэн сүнэд баран хошууны хөхмөрний чон сарал төрөв магнат тодорсон билээ. Сүнэд баран хошуугаар нутгтай хөхмөр нь сорвжлох хөлөгтэй.
2: Өндөх удаага надад уусан. Төрүүлж гэнэ үү?
3: 13 болж явах барах.
2: Өнөөдөр одоо уусан 2026 он Шилэнгал аймгийн
3: Дээсгс.
2: Тэгээ тасхай ингээд бас чагаар хэмжээд.
3: Тий. Тий.
2: За баяр хүргье. Одоо чон сарлынхаа бас нэг удам ухчлыг нэг дахин нэг удаа нэг яриад өгнө үс олон удаа бас төрүүлж олон сайхан одоо бас хүмүүсийг баяцгаж байлаа. Чон сарлынхаа одоо ухчлыг.
3: Төрийн унгаа тоо. Тий. Эх чи талын манай мөргөнд байхаас авсан нэг галтар газар байжсэн.
2: За энэ одоо Монгол барьны холбоо дурдаал. Өргөө бахад энэ Шилэнгал аймгийн том орны наадмаар бас том том наадмуудаас нь хэдэн дурдвал.
3: Тэ наадна орны наадмын төрөө бочод юу нэ Монгол барьны зорг санаа хондогтод одоо сум гушуу аймаг гэж бүр авсан. Тэ метрийн уралдаанд наадна дархнаа дархан гушууны дархан маамынгийн холбоо гушууны метрийн уралдаанд төрүүлжсэн.
0: Шилийн гол адууны 5000 метрийн уралдаанд авах хошууны сурталлын отхон халжин морь төрүүлэн авах хошуугаар нутгтай сурталл сурвалжлах хүлээгдэв.
2: За өнөөдрийн 2026 Шилийн гол аймгийн адууны хэрхэн хэмжээний шилгэх уралдаан. Шилийн гол адуу тийм ээ?
3: Тийм Шилийн гол. Авах хошууны
2: 5000 метрийн уралдаан төрүүллээ. Энэ нутгаа яач вэ?
3: Авах нутгийн Хоочин Баянлэр сумын Баяр Шанхацаны суртал гэдэг юм байна.
2: За энэ хураалжмаар танай унаа одоо юу?
3: Энэ манай найзын Амгын Баянтуг сумны Баянтуг гацааны болрын унаа одоо.
2: Оо та одоо хөжөө аваад хурдлууч.
3: Би энэ унаганд дааганд наваад хурдлаасаа.
2: Одоо их баг нараар бас хөдөлгөөн төрүүлж байна.
3: Одоо их баг нараар 10-д төрүүлж байна. 10-д аригтай.
2: Том нараар одоо ямар
3: том нар Хая том нарыг бол одоо маачныхаа нарын ядан 3 дэвчээ.
2: Гошныхаа одоо ингээд бий.
3: Тий, гошныхаа.
2: Тэгээ ер нь бас олон жил морь уруу хурдлуу.
3: Аа би морь 10 жил ойж байна.
2: Тэгэд амжилтууд.
3: Амжилтууд 2 гошуу нар байна. Хэдэн гошуу нарын айрыг 2 гошуу нарын төрөө. Өөр томоохон амжилт байхгүй.
2: Тэг өнөөдөр ер нь Бараач мэр өнгөндөр яваад ич.
3: Тэ миний ер нь ганган гал өнгөд уралдав тий. Тэгээ төрүүлсэн.
2: Уяа солигын талаар.
3: Уяа солигын талаар өөрөө үйж штэ. Тэ
2: одоо туу ятаа юу?
3: А миний нь хөнгөө уяатай. Гачаа амарх уяатай. Хөнгөө.
2: Шилэн гол адуу юм аа?
3: Тэ шилэн гол адуу.
0: Наран тамагтын төм метрийн уралдаанд шулуун хөвөт цагаан хошуугаар нутгтай алтан жайгийн халтар морь төрүүлнэ. Магнат тодорсон билээ. Шулуун хөвөт цагаан хошуугаар нутгтай алтан жея сорвжлох хүлэгтэн.
2: За, энэ утга яач вэ?
4: Би шулуун цагаан хошууны Ихнүүр сумны Баяава багийн Баян гал яач. Алтан жея гэдэг юм байна.
2: За, өнөөдөр халтар морь одоо наран тамхтын 10 метрийн урд байна.
4: Тийм.
2: Манай одоо бас унгаа одоо юу?
4: Биш энэ Баян жилийн наран тамхтай байна.
2: Хөний
4: Баян жилийн нар намх татвар.
2: За галтар морь их баг нараар бас бүгдийг хурдлаж байна.
4: Галтар морь өн жил шинэ уягдж байгаа морь шүү. Эртөөд нэг ороод нэг төрүүлээд 2 дөрвөлээд энэ 4 дугаар дараа явж нэвтрүүлж байгаа нэр.
2: Урд нь ер нь хурдсан юм
4: уу? Урд нь урд орлоогүй морь өнөө жил шинэ орлож байгаа.
2: Өөрөө бас олон жил морь ууж байна.
4: Би 10 жил ууж байна.
2: Том том сайхан нариудаар амжилт юм уу?
4: Амжилт одоо нэгнэ. Монгол бүрний холбоот уралдааны аймгийн гүсэн жолох уралдаанд манай тонди гараа төрүүлжсэн. Эргээд одоо өчтрийн манай гүшүүний болсон Монгол бүрний холбоот уралдаанд юу яс? Нэг Монгол мөрөө гурвуулаад энийг тий гүсэн жолохт нь дөрвүүлүүлээд нэг хоёр мөрөө жургаад алсан. Ана хоёрын уралдаан юм өрхөх шиг байна.
2: За өөрөө бас удамтай байж ч.
4: Одоо манай аажи адууч яг уяач байгаагүй. Адууч.
2: Өдөр уралдааны тухай ямар шиг байна?
4: Өнөөдрийн уралдаан гоё, тон гоё болж байна. Өдрийн сайхан. Энэ аав нутгийн бас тэнгэр гоё байна. Сайхан байна уралдаан. Жохон байгуулсан. Жохон байгуулагч энэ талд талархаж, энэ баярлж, энэ сайхан уралдааны жохон байгуулж байгаа нь гоё байна.
2: Өнөөдөр бүр хэн хэмжилтээр одоо тусгай. Одоо бас симпертер тийм одоо аднууд ард.
4: Тий, тий, нэг гушунаасаа бүр одоо нэг төрлийн нэг мэри бүр юу яагаад? Симпер даагаад. Аа, нэг төрлийн нэг гушунаас нэг л мэр иржээ.
2: Ингээд хэн хамжилт хийх нь одоо ямар шиг одоо сандалууд байна
4: уу? Энэ одоо их сайн. Одоо энэ мэрдүүд чинь бүр хаа очоод яаял тэр одоо юугийн ширвсэрж юу хаанах юм ямар мэрэг дүмбэр гараа иржээ. Их сайн байна одоо амьдрах тал их. Амнаач миний дүү чулуу чам шүнэ алтан гац сумны хангал гээд.
2: Ханаа мэрийг олон жил унчих уу?
4: Аа энэ мэрийг одоо өнөө жил явахнаас нааш дөрөв дэх хутна 3 удаа тэр унжаа бэр. Аа сая өвдөгийн сайн олно анэ.
2: Тэнаа. Уяач унаач мэр. Өнөө ус их нэгдэл чиг байх хэрэгтэй.
4: Тий. Уяад мэрийг сайн уучаад унаач сайн бол хаш батлахтай. Амар төш би одоо өнөөдөр бүрд хэрэг болгоод эртэдийнээ тусгай бүр жалж тасан унаачаа.
0: Шилэн гол адууны төм матри уралдаанд авах хошуугаар нутгтай буян далай мороон хурдлуулсан билээ. Авах хошуугаар нутгтай буян далай сурвжлах хүлээхтэй.
1: Аа би авах хошууны баянцхан зомны баянцхан гадааны буян далай гэдэг юм байна. Бондорхсаны.
2: Өнөөдөр хурдны тухай таханд юм яриад.
1: Энэ удааны Шилэн гол аймгийн адууны хэрэм чалах уралдааны төм матрид хэр мөрмөнд төрүүллээ.
2: Тэгээ
1: хөөр мөр танай манаас
2: юу?
1: Хөөр мөр аймгийн Сэдэв хотын Янгар хойг адуу.
2: Аа, энэ дээд тал
1: таа. Энд дээд хойд адуу.
2: Абай. Ашпаг нараар сэтгэ урдж байгаа.
1: Аа, ихээр найраас мөлөө орсон. Бас 10 шихуу дөрүүлж байна.
2: Одоо хамгийн том найрнууд ямар
1: байна? Аа, Улаан Цав аймгийн Гошуу найр да дөрөв ирсэн. Тий.
2: Та өөрөө
1: одоо тэгэж хэлсэн. Ана уртны боёноос бодлоо гэдэг. Би 14 оноос гэж
2: мөрөвсөн. Удамтай яач
1: вэ? Удам байхгүй. Манай аав энэ төрлийн мөрөж өгөх. Манай нахтавоо мөрөвсөй савжсан.
2: Тэгээ өөрөө бас олон сайхан уртны үлэг үйжих байгаад.
1: Тий, олон нь үйжин ах мэлээд үйж.
2: Ямар ямар хэдэн
1: төс төстэй үйж. Миний нэг хоёр сайхан алга мөр байжсан. Хар мөр байжсан. Хээр мөр байжсан. Тий.
2: Өнөөдрийн
1: мөрний чанар нь сайн байна. Шилэн хотын Шилэн гол аймгийн айл гошууны гошуу болгоны сайн мөрдөд үүрэн шээ.
2: Өнөөдөр хөөр мөрөө бас төрүүлч ингэж бодчихо.
1: Хаа, дээр давчих байхад гэж бодчихсан юм аа.
0: 2026 оны Шилэн гол аймгийн адууны хэр чадамжийн ханин шалгалж ич адууны үйлсийн дурчлах солилцооны ажиллагад саалын адууны үйлдвэрлэлийн чадахыгын ханин тогтоолтын уралдаан явагдаж Монгол адууны дугайланд шулуунх хошууны жагастай сомны хөгжилт гачаанай эрхэмтийн гүү сүүний хэмжээгээр нэгдүгээр дэсэд тодорж саалын адууны үйлдвэрлэлийн чадахыгын ханин тогтоолтын уралдааны эрлэлсэн адууны дугайланд хөвөт шир хошууны баян тал балгасны хан нуул гачааны наран гэрлийн гүү сүүний хэмжээгээр төрүүн байрд тодорсон байгаа.

Сэлүүчэн баясах сайхан орчныг бүрэлдүүлсэн билээ. Холойроос ирсэн гижтэн морины идэлх хэрэгсэл нутгийн үнэр амттай ончлогт бүтээгдэхүүнээ танилцуулах давчин хангаж ончлогт бүтээгдэхүүний борлуулагын арга замыг нь өргөтгөхөд өргөн боломж хангасан билээ. Эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо, энэ цагийн нэвтрүүлэг инхөө өндөрлж байна. Та бүхний хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэвтрүүлгийн хөтлөгч Амиурт, шингээгч Ариун Чанаа, ханагч Майлс, ерөнхий ханагч Бүрэнтүү, дараагийн нэвтрүүлгээр дахин жолгоё. Баяртай.

Шилийн голын Арачуу телевиз хорооны Монгол Арачуу ярьж байна. Найрагт сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

0: чинь.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлгээр Өвөр Монголын өртөн засах орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрс ажиллагаа болох Бодсын бас соёлын өвийн наадам Ардын дууны уралдаанаа Ахва талвайн сингэлтийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн таалан болгоно.
2: За залгаад 19 номерт удвал цэцгийг тайсна хүндэтгэн урья. Дуулах дуу юндэнгээгээ.

За баярлалаа залгаад 21 номерт оролцогч дуучин болд баатар дуулах дуу сайхан хангай бого.

За одоо 13 номерт дуучин мөнх ялалтын олсон хувийн нийтлэг 84.246. 19 номерт удвал цэцгийн олсон хувь 86.41. Одоо залгаад 22 номерт дуучин Аянгори дуулахдуу дунгой хөөхөн

За одоо 20 номерт дуучин болрын улсын хувийн нийтлийн 87.984. Залгаад 21 номерт дуучин Олдбаатарын улсын хувийн нийтлийн 84.26. 22 номерт дуучин Аяны улсын хувь 88.68. Одоо залгаад 24 номерт дуучин Ханд завыг өрий дуулахтуу манай нутаг

За баярлалаа. Залгаад 25 номерт оролцож дуудсан оюун гэрэл таныг тайсна урья. Дуулах дуу алга мор. За ардын хөгжим хавсарган. За залгаад 26 номерт дуудсан шулуун бэлтгэж байгаарэ.

За то 23 номерт дуучин Эрдэнэбаатарын улсын говийн нийтлэлийн 9884 24 номерт дуучин Ханд завийн улсын хов 88948 одоо залгаад 26 номерт дуучин Шулууны горийн дуулагдуу хайлаар мөрөн

За баярлалаа. 27 номерт ирээгүй учраас залгаад 28 номерт оролцох дуучин Түмэн Жаргал таныг тайснаа өрий. Дуулах дуу Айлгарма.

0: За одоо 25 номерт дуучин оюун гэрлийн олсон хувийн нийтлээ 86 чиг тэг 92 26 номерт дуучин шулууны олсон хувь 90 чиг 414.
1: Сая та бүхэндөө Өвөр Монголын өртөн часах орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрс ажиллагаа болох Боцсын бос соёлын өвийн наадам Ардын дууны уралдаанаа Ахва талбайн сингэлтийг сонсглоо. Тус Ардын дууны уралдаанаа залгамжийг дараа гаргийн 3-ын гаргийн 4-ний нөтрүүлгээр та бүхэн мань хүлээ авч сонсцгоно. Өн дугаар нөтрүүлгийг найруулан бэлтгэж өгтөлсөн ургамал хинагц Майлс ерөнхий хинагц бүрэнтө.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 7 сарын 16 бэлгийн уларлын улаанмөрөн жилийн 6 сарын шинийн 3 гаргийн 4 Уртан цэс хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам эхэлтэл 2 өдөр байна. Урдаар уулын товчоо мэдэгдий.
1: Энэ цагтаа
0: аймгийн намын хороо 2026 оны 31 дугаар удааны хурал жич. Дунд улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилж байгааны туршилтын орны Арен хотын хэсэг торгийн бутан байгуулалтын тусгай ажлын тогтчийн 2 дугаар удааны хурал хуралдуулсан.
1: Аймгийн намын хорооны 11 дугаар ээлжийн ээл цагдан байцаах дугаалan цагдан байцаагдсан намын зохион байгуулалтад нэгд нэгээр хариу тусгасан.
0: Энэ жилэс нааши Эрен хотын төмөр замын бомбын тээврийн хэмжээ тогтунаар нэмэгдсэн жирэх мэдээнүүдээ сонсхоно.
1: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 15-ны өдөр Дундад улсын Ухамт намын Шилэнгул аймгийн хороо 2026 оны 31 дугаар удааны хурал жич. Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилж байгааны туршилтын орны Арен хотын хэсэг торгийн бутан байгуулалтын тусгай ажлын тогтчийн 2 дугаар удааны хурал хуралдуулж, ерөнхий шүүжин Шижин Пингийн чухал яриа чухал жаврын жоргоснаг уламжлан суралч хийж, Дээж Ятнай Хамаахын хурлын жоргоснаг уламжлан суралч хийж, холбоотлохи байдлын харим мэдүүлэлтийг сонсож дараачийн алхмын ажлыг баярлуулав. Уртан цэс хорны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжин Жамбайчин хурлын эрхлэв. Хурлаас ерөнхий шүүжин Шижин Пингийн улсын шинжилгээ ухааны чагтны мөрөгдлийн хөхий бүлийн шагналын их хурал, хоёр хөрөөлөнгийн академичийн их хурал, Дундад улсын шинжилгээ ухааны чагтны мөрөгдлийн нийгэмлийн 11 дугаар удааны бүх улсын төлөөлөгчдийн хурал дээрх чухал ярианы жоргоснаа жич. Уртан цэс хорны намын хорооны хамаахын хурлын жоргоснаа уламжлан суралцсны дараа чухал шалгалтаа. Ил газар ил холбоотлохи салаам учрынхан хийх жогстойгон хийж хийх жогсхугаан үл хийхий баримтлан давуулга ончлах төхөрөө чараанд анхаарлаа төвлөрүүлэн хэрэглэгнээ суур судлаа.

0: Ани ботойж уулж, жангилгийн голдох мөрөгжлийн бом шовтлохыг чангатхан, шинжилүүхан шайхтан мөрөгжлийн үр бүтөлийн ондоошуулан найдваржуулахыг идэвхтэй ахуулж, нэг бүлэг бэлэг төмгийн чанартай үр бүтөл олохоор чармих хэрэгтэй. Эдийн засгийн шинжилүүхан шайхтан мөрөгжилдэх бэл оруулалтын тогтунаар нэмэгдүүлэх тогтчийг төвлөрдж уулж, аж ахуйн голчоохчийн байр суурийг чангатхан, мөн билгэний вилчилгээний төвшний дээшлүүлж, шинжилүүхан шайхтан мөрөгжлийн шинийг үүтгэхэд сайн сахан орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас ерөнхий шүүж Ши Жинпингийн Фужэнэ Чанжуугийн Жинжан хотын нэгэн шахан үйлдвэрийн галын гамшигын гэндлийн тухай чухал жаврын жоргоснаг уламжилан суралцсны дараа чухал шалгалтаа. Эл гажрэл салаа мөчрийн хөн хорой шугамын сэтгэхгүй тойшралын сэтгэхгүйг бат бий болгож, эл хөрөөний аюулгүй үйлдвэрийн дал гэмийг жагсаан байчааж чиглэн засах ажлыг бүх талар өрнүүлэн чиглүүлэл чанартай арга хэмжээ авч байгаа дутуудлаа нөхөрлөн буурай талан хүчрэгжүүлж, хүнд онч их эндэл гарахын эрс хорглон энгийн чанартай эндэл гарахын хамгийн их хэмжээгээр багсах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас урт таньсаа хорны намын хорооны хамаахын хурлын жаргаснаа уламжилан суралчиж, бүх аймаг даяар ерөнхий шүүжин Ши Жинпингийн өрмөглийн тухай ширээс чухал яриа чухал жаврын жаргаснаа туушлуулан найдваржуулж, урт таньсаа хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг баттайжуулан найдваржуулж ахиулахыг шалгуулдуулан байчаасан байдлыг сонсны дараа чухал шалгалтаа. Аймгийн шатны ил удирдлага жишээ үзүүлэн толгойлох үйлдэлэн сайдвар бадруулан үүргийн эхтансыг жорус дараалан эмхэлж, ажлын хулга дундах түгжрэл чигийг жүйл дараалан судлан магдалж, асуудлыг санаачилгаасан жохчуулан шийдвэрлж, ил гажрэл салаа мөчр хариучилгаан баттайжуулан найдваржуулалтыг чангатгаж, яс чанарын батлан харалт үргэн биелүүлэхийг шалгуулдуулан жолоодох хэрэгтэй. Ил гажар орон гэл салаа мөчрийнхэн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай жив үжилтийг бий болгон үйлдэгжүүлж, ажлын холбоолдох чанарын батлан ерөнхий шүүжийн өвөр мөнгөний тухай ил жилийн шаардлагыг үнэн бодтой хөгжүүлтийн үр бүтэмж болгон хавруулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас чөлөө тарилж яаны туршилтын орны Эрен хотын хэсэг тойргийн бүтэн байгуулалтын ажлын байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонссны дараа чухал шалгалтаа. Эрен хот жичи холбоолох аймгийн шууд хараа салаа мөчрийнхэн өртөнцийн хорны байрлуулалт шаардлагыг чан анхааран дөрвийн шинийг үүдэх аж үйлсийг байжуулах тавчингийн бүтэн байгуулалт зэрэг голлогтой ажлын баримжааг дэвшлүүлэн хурдшид түргэтгэж, үр бүтөлийг эмхлэх, туршлах хурамдуулах ба гадгаж ухуулахыг сайдвар хийж, үнэн бодтой үр бүтөлөөр хариултын худас тушаах хэрэгтэй. Намын суртал чигчиж засгийн байгууллалтын чөлөө тарилж яаны туршилтын орны хэсэг тойргийн бүтэн байгууллалтын бүх явцад туушлуулж, ажлын эхтансыг байгуулан сэргийлэн гэмдэг тогтчид төвлөрдүүлж, суртал чигч овр төв хөгжилтийн орчин нөхцөлийг биеүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас бусдаж үйлсийг судалжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 3 сарын 25-наас 6 сарын 13-ны өдөр болтол аймгийн намын хорооны 11-р ээлжийн цагдан байцаалтад 5 цагдан байцаах дугаална томилж, аймгийн сургууль мөжлийн товчоо, аймгийн 1-р дундад сургууль, аймгийн 2-р дундад сургууль, аймгийн ардын явдлын товчоо, аймгийн тариалан мал аж ахуй ба хөдөө тосгон мал аж ахуйн товчоо жижиг 6 улсын өмчлөлт аж ахуйлалт байнгын цагдан байцаалт, тусгай цагдан байцаалт ба цагдан байцаалтын эргэн харах ажил өрнүүлсэн байна. Тухайн талбын цагдан байцаалтын хугацаанд өртөн жасаа хорны намын хорооны тойрон байцаах албан гэрийн тохируулалт байрлуулалтын үндэслэн 2 цагдан байцаах дугаална томилж хөвөөч

0: улсан байна. 7 сарын 10-аас 7 сарын 14 болтол Эл цагдан байцаах дугаалan цагдан байцаагдсан намын зохион байгуулалтад нэгд нэгэр хариу тусгасан байна. Хариу тусгах хурал дээр өр тон жасах орны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жан Байчингийн 11-р ээлжийн цагдан байцаалтын ерөнхийлсэн байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсох үеийн ярааны зөрг санааг уламжилж цагдан байцаах дугаалангийн дараг цагдан байцаалтад илрүүлсэн асуудлыг хариу тусгахын хамт цагдан байцааж халан сайжруулах ажлыг сайтар атгах тухай тодорхой шаардлага дурдсан байна. Хариу тусгах хурал дээр цагдан байцаагдсан намын зохион байгуулалтад оршиж байгаа асуудлыг төв чангаар зааж гаргасан байна. Хурлаас заагтан Эл цагдан байцаагдсан намын зохион байгуулалтад цөмөд эгч чадны шийдвэрт бодлого байрлуулалтын туушлуулд найдваржуулах талаар хүрэлцгүй. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн тус ажил төрөл тус хүрээ царааны ажлын тухай цугалж аврын зориг санааг суралчин туушлуулах талаар зөрүүтэй. Голлох үүрэг чадвархайгаан гүйцэтгэх талаар хүрэлцгүй зэрэг байдал адил бус хэмжээгээр оршиж байна. Бүх талаар намын чанга засахыг ахиулах талаар хүчилж аанай. Намын хамаарж намын засах улс төрийн хариуцлагыг гүйцэтгэх талаар Лавдун Баттай биш. Сурдлын байгууллалт тутмаг дотоод эзэмдлийн хамааралтад буурай гогцоо оршиж эдийн засгийн саглагватыг найдваржуулахад чанга биш. Инженерингийн төрөлжүүлийн гэрээ тогтох барилгын ажлыг хэрэгжүүлэх шалган авч дүгнэн бодох зэрэг гогцооны хариуцлагын бодтой жуулсангүй зэрэг байдал оршиж байна. Намын байгууллалтын хөтлөн дагуулах үйлдэлийг гүйцэд бадруулсангүй удирдах багийн үйлдэлийг бадруулах талаар чангатгах чухалтай байж хүн сонгож хүн хэрэглэх дүрм тогтоолыг хэрэгжүүлэх талаар чанга биш зэрэг байдал оршиж байна. Цагдан байцааж халан сайжруулах ба үр бүтээлийг уларуулан хэрэглэх талаар тойлбартай биш. Тойрон байцааж цагдан байцаасан ба хэнэн бодож хариу тусгасан асуудлыг бүх талаар халан сайжруулсангүй хэсэг асуудлыг дахин давтан халан сайжруулах үзэгдэл оршиж байна гэжээ. Хариу тусгах хурлаас чухалчлагтан цагдан байцаагдсан намын зохион байгуулалт гол цогцын хариуцлагаа үнэнхүү үргэлж халан сайжруулах ажлыг өдөр тутмын чухал зөвлөгчөлдөн оруулан тусгай сэдвэр судлан байрлуулж үүргийн ажлын хуваарлыг нарилгажуулан халан сайжруулах цагийн хязгаарыг тодорхойлж хариуцлага үргэлэх хүнтэй үүргийн ажлын байрын бодтойд найдваржуулахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Дүрм тогтчийн талаар оршиж байгаа тутуудал болон буурай гогцоо гүнжгэ эрэж хамаа бүхий дүрм тогтчид цаг тухайд нь засвар оруулан асуудлын дахин үүсхий эх үүслээс нь сэргийлэх хэрэгтэй. Гол хариуцлагатан 1-р хариуцлагатны үүрэг хариуцлагаан сайтар гүйцэтгэж багийн бүрэлд дүүнэр нэг ажлын байрд 2 хариуцлага үүргэлхий найдваржуулан шат шатаар атгаж шат шатаар найдваржуулах халан сайжруулах ажлын байршлыг бий болгох хэрэгтэй. Халан сайжруулахыг чанга атгаж чанар цайтай хөгжилтийн нөлөөлөх юм уу хязгаарлаж байгаа товын асуудал өөрчлөлтийн бүх талаар гүнзгийрүүлэхэд тулгарч байгаа асуудал ба намыг чанга хамарч намыг чанга засах буурай гогцоог чанга атхан төвлөрүүлэн боомт шувталж үргэлжлэн хүчлэх хэрэгтэй. Хамаа бүхий үүрэг чадвархайт салаа мөчрүүд цагдан байцаасан үр бүтээлэн сайтар ашиглан нэгээс нөгөөг жүйчлэн мэдэж жагсаан байцааж халан сайжруулахыг сайтар атгаж харилцан хамжилцгаан чангаруулан халан сайжруулах хамтарлын хүчнийг бүрдүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хариу тусгах хурлаас шаардлагатан саглагват байцаах хинэн байцаах байгууллага ба зохион байгуулах салаа мөчр цагдан байцааж халан сайжруулсан байдлыг өдөр тутмын хинэн байцаалт ба эл төрлийн хинэн шалгалтад оруулж хааш яаш халан сайжруулсан худал хурамгаар халан сайжруулсан байвал нийтлэг жишээ болгон атгаж чанга хариуцлага нэхэмжилж хариуцлага асуух хэрэгтэй. Цагдан байцаасан байгууламжийн нэгдэлтэд төлөвжүүлэн жолоодох үйлдэлэн сайтар бадруулан үргэлжлэн мөрдөн нэхэмжилж үр бүтэмжийн асууж цагдан байцаах ажлын удирдах дугаалам аймгийн намын хоронд цагдан байцааж халан сайжруулсан үр бүтэмжийн тогтсон хугацаанд хариу мэдүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
1: Манай хорооны мэдээ энэ жилээс нааш Эрен хотын төмөр замын бомбын тайврын хэмжээ тогтуунаар нэмэгдэж 7 сарын 9-ний өдөр болтол гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан барааны тайврын хэмжээ 1000 бөгөөд 2 том 8900 тонд хүрч Нэднийхаас 17 өдөр урчлан 1000 том тооны тайврын хэмжээг биелүүлж адил хугацаанаас жууны 9-ийг таваар нэмэгдсэн байна. Энэ жил Эрен хотын төмөр замын салаам учир тайврын жохон байгууллалтаа үргэлжлэн шилдэгжүүлж гал тэрэгний аяллийн төлөвлөгийг жүйж өгстэй тохируулан эл ажлын алхам дарааг оновчтой жолгуулж Төмрийн уурхай нүүрс хайлуурж уншчэрэг их хэмжээний барааг гадаадаас оруулжээ. Энэ дагуу хилийн байчаалт бомбд чирэг салаа мөчөртэй нэвтрэлчээж өгч

0: гүнж гэрүүлж, мэдээжингийн тоо баримтыг харилцан нэвтрүүлж хамтар эдлхий чангатхан гадаадаа сурулж гадаадад гаргах барааны бомтор өнгөрөх бүрүүтөмжийг бүтөмжтэй дээшлүүлжээ.
1: Манай хорооны мэдээ. Өвөр Монголын өртөн жасах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам ойртхи даалдан бүх аймгийн хоног буудал эдэн хумдааны жилсийн ажил төрлийнхэн урьдчилан төсөвлөн нарилаг бэлтгэж шилдэг үйлчилгээр 408 зогсын жочтыг хүлээж очилж байна. Удалгүй хурц ирэх гэж байгаа жуулчлалын оргил хугацаа өгдөхийн тулд манай аймгийн том буудал эдэн хумдааны худалдааны өрх бүх талаар гүйцэд бэлтгэл хийжээ. Үүнд Шилэн хотын Рюйли Жаюэ буудалд ажилчид ирсэн жочтыг яг өмг журамтайгаар хүлээн авч байлаа. Шилэн хотын Рюйли Жаюэ буудлын зах дэлгүүрийн эзэгнэн борлуулгын ерөнхий хянагч Хайен сурвалжлах хүлээхтэн. Бид одоо нэгэнт хугацаа хуваан бүртгэн дансалж урьдчилан захаалхыг хэрэгжүүлэн тархай батархай жочтод нэг бүлэг өргөө үлдээж өгсөн. Урьдчилан захаалах норм өндөр байна гэлээ. Жочтын буудлын ажилчид бас өргөөний төхөөрөмжийн нэгд нэгээр байцаан сэлбэн засаж бүх орон тойргийн сайтар ариутган үйлчилгээний яс чанарыг бүх талаар дээшлүүлсэн байна. Дахиул хоног буудлаас гадна онцлогт эдэн хумдааны үйлсийг ч зэргээр дэс дэвшүүлв. Эд том эдэн хумдааны дэлгүүрүүд үхэр хоним маха цагаан эдэний жийлс зэрэг тухайн газрын чанар сайдын эдэний материалаан урдчилан нөөчилж тал нутгийн өвөрмөц онцлогийг хадгалахын хамт хоол гаргах явцын шилдэгжүүлэн ногоо жуулчны төрөл зүйлийн шиний үүдэж эл газрын жуулчлагсдын олон ишжүүлсэн хоолны хэрэгцээ шаардлагыг хангажээ. Одоохондоо бүх аймгийн эдэн хумдааны жийлс хоног буудлын ажил төрлийнхэн эл жийлийн хүлэн зочлох бэлтгэл ажлын нэгэнд бүхний дуусгаж зөөлөн хатуу тоногийн үйлчилгээ бүх талаар дэс дэвшүүлэхийг бийлүүлсэн байна.
0: Манай хорооны мэдээ. 7 сарын 14-нөөс 15-ны өдөр болтол 6-р хугацааны Шилэнгол цагаан эдэний дэлгэн үзүүлэг хинжиж Шулуунхөх хошууны 14-р хугацааны цагаан эдэний үнлэн шалгаруулах ажиллагаа Шулуунхөх хошуунд явагджээ. Тухайн талбарт бас уламжлалт ба шиний үүдсэн цагаан эдэний дэлгэн үзүүлж шалгаруулах уралдаан, уламжлалт цагаан эдэн хийх уралдаан зэрэг хоёр төрлийн уралдаан явагдуулж уралдаанд оролцох хөсөд шилдэг цагаан эдэний жүлэн авч оролцсон Шилэнголын уламжлалт цагаан эдэний ажилсын уламжлан жалгаамжлах амжилтлын хүчин ба хөгжилтийн үр бүтээлийг бүх талар харуулжээ. Жүмжмчин хошуунаас ирсэн оролцогч Сэчин Хуар.
2: Шинэ ботогдсоор хотын төрлийн тод шихэл хамба гогожан хотын жилийн архи хийхийг ирсэн байна. Бүх нийт 40 хотын төрлийн шинэ ботогдвойч. Ирвэн юм олж үзээ.
1: Манай хорооны мэдээ. 7 сарын 13-ны өдөр улгын хамааралтын орон анх дугаар хугацааны хүн тэлэврийн мотор тэргээр тал нутагт тойрон зугаачих жич хоотун хүн тэлэврийн машины 4-р хугацааны мотор тэргээр тойрон зугаачих өдрийн ажиллах өрнүүлжээ. Ажиллагад бүх улсын 50 гарай хүн тэлэврийн мотор тэргний колобын 550-аад хүн оролцсон байна. Ажиллагад оролцогсод хүнд хэлбэрийн мотор тэргээр олон тоохой үзмжийн орон, халгайтай тариалан малжлын тал бай, бүлээн булаг үзмжийн оронгоор тойрон зугаачиж, улгын тал нутгийн өвөрмөц өвөнг үзмж ба зан үйл соёлыг ойлгосон байна. Ажиллагад хүнд хэлбэрийн мотор тэргний жуулчлалыг тал нутгийн өнг үзмж ардын зан үйлтэй гүнзгий усалж уулж, улгын хамаарлын орны өртөн машин жолоод зугаачих давуулаг орчин тойрныг бүх талаар харуулж, тал нутаг, мотор тэрэг, соёл жуулчлал, худалдаачин урхи усалцуулан хөгжүүлэх онцлогт соёл жуулчлалын тавчинг байгуулжээ. Энэ цагийн нэвтрүүлгүүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Санаа, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Шилэн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн цаг уурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цаг уурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргааш 20 цаг болтол өнөөшөн бүх аймгийн хэвчээнд үүлдэ хэсэгдэн тунглах зүүн хойноос 2-3 дэсийн салхинтай маргааш бүх аймгийн хэвчээнд үүлдэ хэсэгдэн тунглах ихэнх хэсэг газар оронд жирүсгэн баг бороо юм уу тэнгэр дугарч жирүсгэн бороо орно. Зарим хэсэг газар оронд хэсэгдэн цанга солиг урсгалтай цаг уурын байдал илэрнэ. Зүүн хойноос 4 дэсийн салхинтай. Маргааш 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлдэ

баг бараа орно. Заримгсаг газар цанга солиг урсгалтай цаг уурын байдал илэрнэ. Зүүн хойноос дөрвөн дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах. Зүүн хойноос 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 16 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол жирүсгэн баг бараа орно. Зүүн хойноос 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 28 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол баг бараа орно. Зүүн хойноос 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 14 градус. Сайн нэвтрүүлсэн цаг уурын мэдээгээ дахиж нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөшөн бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгтэн тунгалах. Зүүн хойноос 2-3 дэсийн салхинтай. Маргааш бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгтэн тунгалах. Ихэнх хэсэг газар орнд жирүсгэн баг бороо юм уу тэнгэр дугарч жирүсгэн бороо орно. Зарим хэсэг газар орнд хэсэгтэн цанга солиг урсгалтай цаг уурын байдал илэрнэ. Зүүн хойноос 4 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй баг бороо орно. Зарим хэсэг газар цанга солиг урсгалтай цаг уурын байдал илэрнэ. Зүүн хойноос 4 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах. Зүүн хойноос 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 16 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол жирүсгэн баг бороо орно. Зүүн хойноос 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 28 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол баг бороо орно. Зүүн хойноос 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 14 градус. Сая цаг уурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран гэрэлд нэвтрүүлчихье.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Бүтэн дууны сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнд хандж олгож байна. Тус ээлжийн дугаараар шин чагой жохогцсон чохоолын үртийн дуу эрхэм та бүхэндээ өргөхийг хичээлээ. За, 1 дугаард сонсгох дуу маань болвол баруужимчин шугаар нутгахтай гоо соёлтын үг Отгон Баатрийн аялгаугаар биелсэн баруужимчин шунаа үртийн дууны нийгэмлэгийн гишүүн баруужимчин шунаа улаан мөчрийн үртийн дуучин оюун соёлын дуу хоолойгоор амьлсан Алтын шилэгдэг дуугийг эрхэм тавхандээ өргье.

Алгаа та бүхэндээ хаврын сар гэдэг дуу та бүхэндээ хүргэе. Энэхүү дууны үг хаягийг болохоор бүх баяр чохооч өөрөө дуулсан байдаг. За уран бүтээлч бүх баяр маань аав ээжийнхээ жил жирсэн баяр найрт нь хүндэтгэл илэрхийлж энэхүү дуугаа чохоосон юм байна.

0: За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа. Баяртай.
1: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
2: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.

0: бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвчм байдаг дий.
1: Манай орны онч өндөр хөлтөлтэй чахалгааны гадагш дамжуулсан хэмжээ 1000 дөмшөр киловатт чагид авсан.
0: Уртан засах орны голлогтой аж үйлсийн танилцуулгын ажиллагаа Хөх хотод явагдсан.
1: Уртан засах орны улс төрийн зөвлөгөөн дундад улсын хамтан байгуулагдсан жуд 50 жилийн ойг бэлэглэх уран бичлэг уран зургийн үзэсгэлэн эрхлэн явагдуулсан.
0: Хөх хот засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлчлэгжүүлэх суралцлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг ардын амьдралын хүчир асуудлыг шийдвэрлэх боттой арга хэмжээ болгон хувирулж байгаа.
1: Янадэд нийслэлийн буурыг хамгалан ашиглах жичээ дундад улсын хил хязгаарын хууц судлын онол хийгээд бэлтгэн олон улсын эрдэм шинжилгээний судлын ярилцах хурал шулуун хөх хошуунд явагдсан жирэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэн байгуулгын хүлээ авч сонсоорой.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орны онч өндөр хүчирдэлт сахилгааны гадах дамжуулсан хэмжээ 1000 дөмшөр киловатт цагийг тавлаа. Үүнд цавэр сахилгаа 130-ыг эзэлжээ. Ойрдо Шилэнгол аймагт байгаа Шантин шинэ энергийн сахилгааны гадагш дамжуулах суурьны 100 түмэн киловаттын салхин хүчээр сахилгаан гаргах төслийн бүтээн байгуулалт эрчимтэй явагдаж байна. Төслөөр 100 түмэн киловаттын салхин хүчээр сахилгаан гаргах машин цогц цолуурыг ухсарч 2027 оны 6 дугаар сард бүхэл машин цогц цолуурыг сахилгаан тортой залгуулахар төлөвлөж байна. Төслийг ашиглалтад оруулсны дараа жил бүр Бэйжин Тянжин Таншаа орондо 23 дөмшөр киловатт цагийн цэвэр сахилгаан дамжуулж нүүр төрөгчийн давхар эслэлийн гадагшлуулалтыг 176 түмэн тонн багасгах болно. Одоохон манай орон нэгэнтэй Шандун Тянжин Шанши Жансу зэрэг газарт хандуулсан 8 зурус онч өндөр хөдөлтөд сахилгаан дамжуулах шугамжиж иж бүрдүүлсэн сахилгаан торын инженерингийг байгуулж Өвөр Монголын сахилгааны гадагш дамжуулах өмнө өмрийн холвсан шугамыг байгуулжээ. Өнөө жилийн эхээс нааш улсын цахилгаан торын Өвөр Монголын зүүн биеийн цахилгаан хүчний бүлэглэл 5 хувьсмал 3 тогтмол онч өндөр хүчилтэл цахилгаан дамжуулах шугамын гадагш цахилгаан дамжуулах далд хүчийг улам нэг алхам уудалж онч өндөр хүчилтэл цахилгаан дамжуулах шугамын ажиллагааны арга хэлбэрийг шилдэгжүүлэн тоног төхөөрөмжийн арчлалт хамгаалалтыг чангатгаж эл газрын цахилгааны хэрэгцээ шаардлагыг үндэслэн цахилгааны арилжааг зохион байгуулах зэрэг ажлыг сайтар хийж газар орон алцлаа

0: цахилгаан дамжуулах замын амар төвшин өндөр бүтэмжтэй бөгөөд тогтуунаар ажиллахыг баталжээ. Ангиснаар 7-р сарын 12-ийн өдрийн 24 цаг болоход өнөө жил манай орны онц өндөр хүчилтэл цахилгааны гадагш дамжуулсан хэмжээ 1146 дамшуур киловатт цагт хүрч 7-р сарын 15-ны өглөө болоход бүх орны онц өндөр хүчилтэл цахилгааны гадагш дамжуулсан ерөнхий хэмжээ 9300 дамшуур киловатт цагт авч 9298 дамшуур киловатт цагт хүрсэн байна. Орон алтлан цахилгаан хүчний гадагш дамжуулах нь Дунд ба Зүүн Биеийн газар орны цахилгаан хэрэглэх дутуудлыг бүтэмжтэй нөхөрлөж аж үйлсийн хөгжилт боיו ардын амьдралд хэрэглэх цахилгааны баталсан бөгөөд манай орны энерги аж үйлсийн дэс дэвсгийг ахиулж ах байлгийн давуулагыг чанарлах хөгжилтийн давуулга болон хувируулахыг төрөгдсөн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 2026 оны бүх улсын ардаас ижгэнсэн нэрт аж ах байлын Өвөр Монголын чанарлах хөгжилтөд хүчин нэмрэлэх ажлын өртөөн яс хорны голдлоготой аж үйлсийг танилцуулах ажиллагаа 7-р сарын 15-ны өдрөх хотод явагдав. Ажилгад Өвөр Монголын үхэр хонин махны бүх аж үйлсийн хилхээгийн чанарсайтай хөгжилт одоо үеийн тоноглол үйлдэх шинэ материал, намны сэлгийн аж ахуй, амьд утсын эмэмлэгийн чанартай хөгжилт зэрэг гол сэдвийн тойронд олон талбай тусгай сэдвүүд танилцуулгын адлаг хөрнөөлөв. Намны сэлгийн аж ахуйн тусгай сэдвт хурлын ахуй талбайд Хөх хот, Буухтай, Хөлөнбайр, Ордос, Алсай зэрэг аймаг хотын кэн дэс дараалан танилцуулах хэв. Гуандун, Шангаан, Омнай, Болонгийн орны тоочлсон аж ахуйн судалгааны хүрээлэнгийн шинжилгээ ухаантан намны сэлгийн аж ахуйн хуваар хүрээлэнгийн гүйцэтгэгч Жахарал, олон улсын Европ Азийн шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн акт майч Ли Шипэн гол жиролтод яриа илтгэл хийв. Ажилгын Өвөр Монголын бодлогын хүчин шинэ энерги агаарын орон бус байгалийн их байлаг зэрэг давуулах цуурлан танилцуулга жолголчоо өрнүүлж засаг аж ахуйн ярилцава аж үйлсийн хамжилчаагийн дэд дэсийн солилцооны төвчинг амжилттай байгуулав. Тухайн талбайд бүх улсын намны сэлгийн аж ахуйн хүрээний аж ахуйлаас намны сэлгийн аж ахуйн аж үйлсийн байршуулалт яж бүрдүүлэх төрийн бодлогын дэмжлэг орон бусын голлох давуулга олон ишт хэрэглэгэн байдал зэргийн бүх талаар танилцуулж бүх улсын аж ахуйлалд хамтралч ана урлаг явуулав. Амьд утсын эмэмлэгийн чанарлах хөгжилтийн тусгай сэдвт ажиллагаад улсын дотоодын 200 гаруй эмийн аж ахуйлал, ажил төрлийн тусгай мэрэгжилтэн, эл газрын худалдаачин урах салаа мөчрва, орны дотн гаднах нэг жуу 50 гаруй амьд утсын эмэмлэгийн аж ахуйлал, адал төрлийн худалдаачдын эвлэлийн төлөөлөгч оролцсон байна. Хөх хот, Хянган, Улаанхад, Баяннуур зэрэг аймаг хот нь тухайн газрын эми материалын их баялаг хийгээд арилжаачин урах давуулга танилцуулж мөгднөө эми шинжилгээний их сургуулийн тусгай мэрэгжилтнээс шинэ эми судлааныхын тойронд гол жиролтод яриа илтгэл хийж хамаа бүхий аж ахуйн төлөөлөгчд хамтралч анаа туршилгаа хуваалчв. Одоо үеийн тоноглол бэлдэх ба шинэ материалын тусгай сэдв танилцуулгын ажиллагаад Хөх хот, Буухтай, Улаанхад, Улаанчав, Ордос, Уухай зэрэг газрынхан тус тус аж үйлсийн гол сэдвт танилцуулах хийж Чанлианы шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн тоног төхөөрөмжийн аж үйлсийн худалдаачдын авлил, дундад улсын аж үйлсийн хөгжилтийн ахуулах урлын ус төрөгч энергийн хуваар нийгэмлэгжиж Францын агарын бэлтгүүний компани зэрэг нэгжийн хамаа бүхэн хариуцлагатан тус тус гол сэдвт яриа тавив. Өвөр Монголын үхэр хонин махны бүх аж үйлсийн хилхээгийн чанарлах хөгжилтийн тусгай сэдвт ажиллагаад оролцсон жочод үхэр хонин махны аж үйлсийн бүх хилхээгийн яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх засаг аж ахуйлал хамжилчин хамтралжих үйлдвэрлэл борлуулгын гүнжгэ уусалчлыг ахуулах зэрэг талаар саналаа солилцож төслийг жолгуулав. Өртөн яс хорны тараалан мал аж ахуй ба хөдөө тусгам мал аж хорны тэнхмээс Өвөр Монголын үхэр хонин махны бүх аж үйлсийн хилхээгийн хөгжилтийн тухай худалдаачин урахад танилцуулах хийв. Төнгөлөө Шилэн гол Баяннуур зэрэг аймаг хот ба Өвөр Монголын тараалан их сургууль үхэр хоны хөвчөөжүүлэн тэжээн үржүүлэх ячин хоны аж үйлсийн чанарлах хөгжилт зэрэг агуулгын тухай танилцуулга ба яриа илтгэл хийжээ. Хэма Жиндун зэрэг аж ахуйлын үхэр хонин махны сүлжээнд дээрх борлуулгын арга зам тоочлсон ижигнэлт борлуулаг зэрэг тусгай сэдвээр туршилгаа хуваалчиж Өвөр Монголын үхэр хонин махны борлуулгын арга замыг өргөтгөн аж үйлсийн тоочлолт дэж хэлбэрэ хувируулах явуулахд шин сэтгэж хангасан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн засаг орны уламжлалын зөвлөлгөнөөс эрхэлсэн Дундад улсын авхамтан байгуулагдсан 105 жилийн ойг байлгалах уран бичлэг уран зургийн үзүүлэн ойрд явагдлаа. Тос өсгөлөнд нам байгуулсан агуу их зоригсна гэхээр бадруулж, Дундуудын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг баталгах гол шийдмийг бүх талаар туушлуулж, уран зураг, уран бичлэгийн бүтээлдэр цаг үеийн их хурлтын магтан сайшааж, хувьсгалын зоригснаг бадруулан, бүлхэмтэн давсан дүр байдлыг илрүүлжээ. Дэлгэн үзүүлсэн бүтээлнүүд нь намын хувьсгал тэмцлийн өнгөрлөлтийг эргэцүүлж, намын гэрэл сатрангуй амжилт бутамжийг махтан дуулж, ардын улс төрийн зөвлөлгөөний ямагт намын хачиг хариулан намын үгээ сонсож, намаан даган урагшлах улс төрийн үүргэлийг гүйцэд харуулсан байна. Манай орон сууга бүх улсын улс төрийн зөвлөлгөөний гишүүн, Өртөн засаг орны улс төрийн зөвлөлгөөний гишүүн жич, Өртөн засаг орны улс төрийн зөвлөлгөөний байгуулгын катар нар үйлчлэнгийн сонирхчээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Засгийн адлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтийг бий болгох ба биелэлэг зөвлөх суралцлах хүмүүдлийг өрнөснээс нааш Хөх хотын хан суралцлагаар адлын ахуулах бодит ажиллагаар амлалтаа үйлчлэлтийг зөвлөхөй баримтлан суралцлах хүмүүдлийн үр бүтээлийг ардын амьдрын хүч рүү асуудлыг шийдвэрлэх бодтой арга хэмжээ болгон хувирулж олон түмнээ хүртэмжийн төрөгдөл, жол жаргал төрөгдөл, амар төвчнээ төрөгдлийг үргэлжлэн дээшлүүлж байна. Хуучин суугаалт өргийн хамааралтай адл ахуйн үйлчлэгэн дутмаг зэрэг ардын амьдралын асуудал чиглүүлэн Хөх хот адл ахуйн хамааралтыг тусгай жигтлэн засах адлаг өрнүүлж харамж мөнгийн дүрмт, итгэмжийн дүрмт зэрэг шинэ хэлбэрийн адл ахуйн хамааралтын жагварыг хэрэгжүүлж хуучин суугаалт өргийн жасалтын дутуудлыг оновчтойгоор нөхөрлөв. Олон түмэн тулгарж байгаа явц суухад хүчир асуудал чиглүүлэн Хөх хот тэрэг жогсоох эмэг дэглэмийн тусгай жигтлэн засах адал өрнүүлж нийт 7,800 тэрэгэн жогсоолыг нэмж 68 суугаалт ойргийн сул хаягдж байсан 2,800 тэрэгэн жогсоолыг дахин ашиглав. Худалдаа ажигнах ортон нөхдлийг шилдэгжүүлэх талаар жарлан даатлуулах тогтч хэрэгжүүлж хавсран гүйцэтгэх ба орлон гүйцэтгэх 12-1 жохон байгуулж аж ахуйлалд дөхөн мөжүүлж байна. Хохотын намын хорооны жохон байгуулах хэлтсийн дэд дарга Сүн Жүнхүй энэ тухай хэлэхдээ. Бохотын үл шатны намын гишүүн улардаг кадрчууд орчин тойрны жигтлэн жасалт, үндсэн шатны жасалт, аж ахуйлалд үйлдэлэх хотын нарилгажуулсан хамааралч зэрэг голдлоготой хүрээнд хандуулан боомж хөдлөж асуудлыг шийдвэрлэн бодтой үйл ажиллагаараа засгийн адлын бүтэмжийн тухай зөвгөлтэй бий болгон үйлдэлэг зүүлж байна гэжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон бүх аж үйлсийн хэлхэн хөгжилтийн хэрэгсэл шаардлагатай нэгт ойлдуулсан ихтэй сургуулийн хичээл хүмүүжил, аж ахуйн дадлаг боловсрал, ур чадварын үнэлэлтийн элг огцоох шулуутгаж, эл төрлийн аж үйлсэд тохирсон чадвартныг нэг цогцолжуулан хүмүүжүүлж, бүх орны аж үйлсийн тест дэвшгэд бат байх чадвартны батлах хангаж байна. 2023 онд Баянаур хотын хангийн хотгүй шууны ажил мэргэжлийн сургууль модлын төв тухайн газрын хаан аж үйлсийн хэрэгцээ тохируулан тоочлсон эзэмдлийн мэргэжлийн хэрэглээний тусгай мэргэжлийн боловсралтын хичээлийг нээжээ. 2027 онд төгсөх гэж байгаа ангтор хугацааны 25 сурагч сургуулийн хүрээнээс гараагүйгээр нэгэнтээ аж ахуйд ажиллах гэрээ тогтсон байна. Баянаур хотын хангийн хотгоочны ажил мэргэжлийн сургууль модлын төвийн дэд захирал Дүү Яншагийн танилцуулахаар тус сургууль нь орон нутгийн 4 их голлох аж үйлсэд хандуулан тусгай мэргэжлийн хичээл тохируулж тариалан мал аж ахуй, үйлдэх үйлс, эрүүл жил совилтын хүрээний ажилчин хэрэглэх шаардлагыг үндэслэж сурагч хүмүүжүүлж байна. Манай орон голлогтой аж үйлсийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн залуучуудад ажил мэргэжлийн боловсрал хүртээх хэвчээг үргэлжлэн өргөтгөж, ур мэргэжлийн чадвартныг үнэлэх, урамшуулах, ажил олохыг дэмжих системийг төлөвлөржүүлэн, чадвартнаар орноо хүчрэгжүүлэх байлдах бодлогоор жолоодомж олгож, мэргэжлийн чадвартныг ураа авцрах юм уу хүмүүжүүлэх яс чанарыг дэвшлүүлэх инженерэн болон ур мэргэжилт өөр Монголын ажиллагааг зохион байгуулан хэрэгжүүлж, өртөн засаг орны ажил мэргэжлийн ур чадварын уралдаанаар дагуулгач болгон, байл чатны эл төрлийн ажил мэргэжлийн ур чадварын уралдаанаар суур болгосон ажил мэргэжлийн ур чадварын уралдааны системийг байгуулж, чадвартны хүмүүжүүлэх, үнэлэх, урамшуулах бүх явцыг хамарсан ур мэргэжлийн чадвартны ажлын системийг байгуулжээ. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш бүх орны аль шатны аль төрлийн ажил мэргэжлийн ур чадварын уралдаанд оролцсон хүний тоо нийт 100 төмөйд авч, улс ба өртөн засаг орны дэсийн дээд мэргэжлийн чадвартны хүмүүжүүлэх суурин уран дарханы ажиллах тасгийг 321 байгуулж, бүх орны ур мэргэжлийн чадвартны тоо 86 том 7,000-аар нэмэгдсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Боловсна харилцан толли Дэлхийн соёлын өв United Nations-ийн буурыг хамглан ашиглах жич дунд улсын хил хажгарын хууц судлалын онол хийгээд үйлдэлгийн олон улсын эрдэм шинжилгээний судлын ярилц хурал 7-р сарын 13-ны өдрөөс 15-ны өдөр болтол Шилэн голын аймгийн Шулуунхөх хошуунд явагдав. Орос, Монгол улс, Корея зэрэг улс жич улсын дотоодын ихтэй зургуул хууц судлалын байгууламжийн жуугараа тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтнээс United Nations-ийн буураар гол үлгэр хэв болгож хил хажгарын хууц судлал боловсны солилцоо зэрэг зөвлөх сэдвийн тоорнд олон хараас гүн давхаргийн эрдэм шинжилгээний судалгаа ба ярилцаа өрнүүлв. Хуралд оролцсон тусгай мэрэгжилтэд бас Дэлхийн соёлын өв Юнайтед Нэслийн буурд хүрчээ. Гурван давхар хотын хэрэм, сүм хийдийн буур, жалгалтсан жил тойрог зэрэг гол үлдэгдлийг ойр жагаас шинэлэн байчааж, энэхүү эртнээ том хотын дундад орны ёс гурмын уламжлал болон нүүдэл малдлын нийгмийн зохион байгуулалтын онцлогийг уялдуулсан хотын төлөвжүүлгийг нарийн ойлгосон байна. Дундад улсын ардын их сургуулийн хууц судлалын салбарын профессор, Өвөр Монголын их сургуулийн онч урссан профессор Вэйжэн. Юнайтед Нэслийн буурыг хэрхэн хамгалах, хилгэж гарын хууц судлалын онолва бэлтгэлийг хэрхэн ашиглах, боттой судалгааны дунд хэрхэн илрүүлэх тухай хамтар зөвлөсөн бидэнд авч хэлбэл тойлын чухал ач холбогдолтой юм гэлээ.
0: Өвөр Монголын радио талбис хорооны мэдээ. Уртан засах орны намын хорооны ухуулах хэлтсээс голдолготой дамжиж, Өвөр Монголын радио телевиз хорооноос сэтгэмжлэн төсвөлсөн өргөн зөэлгэсэн 24 бүлэгт орон нутгийн соёл жуулчлалын ширс охор жүжигин. Ян авахтын амтад шүл гэсэн жүжигийг 7 дугаар сарын 15-ны өдрөөс Хөхотод сүйтгэрлж эхэллээ. Улсын 1-р дэсийн удирдаач Ваң Шинмин, тос жүжигийн урлагийн удирдаач болж, тэргүүлэгч цэцгийн чагнал хүртсэн Үүли Пин зэрэг орон нутгийн тоглогч нь жүжигийн гол дүрийг тоглож байна. Охор жижигэн дээр зуны 90-р оны үеийн өөрчлөлт нэлтээр арга үзэгдлэн болгож, Хөхотын өргөн зээлд байгаа 100 жилийн түүхтэй махны эдэний дэлгүүрийн эзэнтний уламжил журмлыг үеийн үедээ бат сахиж, уран дарахны зоригснаагаар үнэн итгэмжтэйгээр үйлс босгосон үлгэрийг танилцуулжээ. Орон жил Өвөр Монголын радио телевиз хороо Охор жижигийн сэтгэмжлэн төсвөлж сүудэрлэн үйлдэх ажлыг ихэр чухалчилж, урд хожид нэг хот 1000 оныг дулаацуулсан Төмөн газрын цайн зам гэсэн ширс Охор жижигийн хөх тоосхон дарих нууц гэсэн жижиг зэрэг олон бүтээлийн шингэн үйлдэж, сүлжээн дарих дараамын тооныт дуншууруудаа тавсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Баянуур хот засгийн явдлын үйлчилгээний төвдөн аж ахуйлал туслах нийтийн асрамжийн хуульчаажийн зөвлөгөөг чонховч гаргаж, сэтгэл хураахгүй хуульчаажийн үйлчилгээг засгийн явдлын ажил явдал гүйтгэх бүх явцад уусхан аж ахуйлалын эжигнэлт хөгжилтөд батлах хангаж байна. Баянуур хотын Бабо Өмийн үйлсийн компани хариуцлагатын Ин Шоухэй ойрд Баянуур хотын засгийн явдлын үйлчилгээ хийгээд дэтагийн хамааралтын товчогийн аж ахуйлалд үйлдэлээ тусгай тойрогд хүрчээ. Үйлдвэр худалдааны тухайлсан адлыг гүйтгэхээр хүлээж байхдаа хөдөлмөрийн гэрээ тогтоход холбогдсон хуульчаажийн асуудлыг лавлжээ. Тэрээр хагас цагийн дотор үйлдвэр худалдааны тухайлсан адлыг гүйтгэхэд дуусгасан бөгөөд бас хуульчаажийн мажигтад мадагтай асуудлын тухай хуульчаас зөвлөгөө авч нарийн зүйлсийн тухай тодорхой ойлголттой болжээ. Аж ахуйлал туслах нийтийн асрамжийн хуульчаажийн зөвлөгөө өгөх чонховчийг Баянуур хотын хуульчаажийн салон мөчрөөс төрүүлэн байгуулж, бүх хотын шууд хараа 10 хуульчин газартай хамтран хуульч нарыг ээлжир томилж зөвлөгөө өгөх чонховчид адлуулан аж ахуйлалд хуульчаажийн үйлчилгээ хангаж одоохон болтол нэгэнтэй 2 жуугаар аж ахуйлалд үйлчилсэн байна. Өвөр Монголын Жуан хуульчин хэрэгжлэх газрын хуульч Ли Жүншин хэлэхдээ, голдуу гэрээ тогтох дүрм адилчин хэрэглэх хамааралд жуургалдааны шийдвэрлэх зэрэг талаар тусгай мэрэгдлийн зөвлөгөө өгч аж ахуйлын эжигнэлтийн хуульчаажийн төгшүүрээс уртлан жайлах зөрчил жуургалдааныг дохтой шийдвэрлэхэд хавсарлага болж ийн гэлээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орны маш олон халуун сэтгэлт хүмүүс Гуанши Можийн үерийн гамшгаас аврах ажилд ханд хүргэж, сайн дураасан гамжигдсан орныг тусалж байна. 7 дугаар сарын 9-ний өдөр Өвөр Монголын Ихан шинжилгээ мэрэгдлийн компани Гуаншигийн ажил нэгтний тусламж гуйчлах мэдээг тосмогч дараахан хөдөлж, шөнөөр бачин байдлыг арга зах машин тонголон тэж Гуаншиг чиглэж, Хангжуугийн гамшигдсан орнд хүрсэн байна. Тухайн үед нэгэнтэй өөрийн 3 цаг болжээ. Тэд нарын хүргэсэн бачин байдлыг арга цаах гэрэлтүүлгийн нисгэлтгүй нисүр нь гамшигцсан орны шөнийн ажилд зангилгын үйлчлэл үзүүлв. Энх машин тоног нь дүүртэл цахилгаан цангалтны хандараа 92 өдөр үргэлжлэн гэрэлтэж, гэрэлтүүлгийн талбай нь бараг 5000 хавтгай дөрвөлж метр төрдөг. Энх нисгэлтгүй нисүр нь шүн 1-р фарантын ажиллаас аюулаас аврах ажилд тогтун гэрэлтүүлэх анган өдөр бачин байдлыг арга цаах эд болцыг дамжуулан тээвэрлэж, тухайн газрын гамшигын дараах аврын туслах ажилд том чухал үйлдэл үзүүлж байна. Гуаншигийн үерийн гамшгаас аврах ажилд хайр хандбан өргөсөн өвөр монголчууд үүгээр зогсгүй Баянуур хотын аж ахуйлууд бас их хэмжээний амьдралын хэрэгсэл үерийг сэргэлэх эд болцыг цуглуулж цагийг амжин гамшигдсан орон төрөгжээ. Уюн шаны арда Жангжэ гамшигын мэдээг үзмөгч гэрийн хаан Малтуур машиныг жолоодон 30 цаг ажилж Гуанши можид гурч аврам туслах ажилд оролцсон бөгөөд нэг мөнгөний харамжиж авсангүй Баянуур хотын арда Чангюань Юань Жанг Юэн Юэн хоёул өөртөө зоос гарган Төмөн Төргийн Батан Батлын арга зах амьдралын эд бас худалдан авч ховийн машинаараа гамчигдсан оронд түрхсэн бөгөөд тухайн газрын сань дурын үйлчлэгэд санаачлахаасаа оролцож гамшхаас аврах эд бодос төгөөх шавар шороог цэвэрлэх зэрэг ажилд хамтсан байна.
1: Товч мэдээ сонсхий. Төрийн явдлын хорооны зөвшөөрлөөр соёл жуулчлалын яам орд жуулчлалын хүчрхэг улсын бүтээн байгуулалтын 15

0: бүр 5 жилийн төлөвлөгийг дарамтланд харав. Энэнд жуулчлалын хот ба онцлогт жуулчлалын ажрын байрлуулалтад Хөх хотыг жуулчлалын хөйс хот, Хөлнбайр хотыг голдлогт жуулчлалын хот болгон бүтээн байгуулна гэж дурдсан Манжуур болон Аршин хотыг онцлогт жуулчлалын газар болгон бүтээн байгуулахар тогтжээ. Улсын жуулчлалын хөгжилтийн байрлуулалтад манай орны олон газар сонгогдсон бас бүх орны соёл жуулчлалын орон зайгийн байршлыг улам нэг алхам шилдэгжүүлж орон бүсийн жуулчлалын нөлөөлөлд ажиллах чадварыг дээшлүүлэх болно.
1: 7-р сарын 15-ны өдөр 9 дуу хугацааны Лүүшүний утаг зохиолын шагналт хурцсан бүтээлнүүдийн нийтлсэн байна. Үүнд Дундад улсын зохиолчдын авлигийн гишүүн, Өвөр Монголын зохиолчдын авлигийн найруулын зөвлөлийн дэд эрхлэгч, Хөлнбөр нутагтай алдарт зохиолч Ай Пингийн төрлөх нутаг гэсэн найруулын төвөр шагналт хурцсан байна. Лүүшүний утаг зохиолын шагнал бол Дундад улсын хамгийн их нөлөөлөх хүчинтэй утаг зохиолын шагналын нэг болон 4 жилд нэг удаа шалгаруулдаг.
0: 7-р сарын 15-ны өдөр 2026 оны Түнглэ хотын Жунай уулын соёл жуулчлалын ард дашиг хүртээх хэрэглэгнээ гаргийн ажиллагаа жинхнээр эхлэв. Энэхүү хугацаанд үжимжин орноор тойрон сэлүүлчихэд билет авахгүй уралдаан сонирхсон үжигчдэд харгал жил үжүүлэх зэрэг ард дашиг хүртээх олон жилийн арга хэмжээ авчээ. Жунай соёл жуулчлалын жагт дэлгүүрийн улам нэг алхам хөгжөөхөр бий.
1: 3 өдөр явагдах 2026 Өвөр Монголын тал нутгийн Баатарчуудын чуулган 7-р сарын 16-ны өдөр Хөлнмөр хотын хайлаар торогт эхэллээ. Ажиллагаа нь машин тэргээр хэрлэн уралдах, үдэш шүн, одод сонирхож хэр буудлах, тал нутгийн зан уйлдуу хөгжмийн ойлгох зэрэг элбэг агуулга бүхий ажиллагаа өргнүүлэхээр бий.
0: 7-р сарын 13-ны өдөр Хөлнбайрын Нисклен буудлын аянчдын хүлээн авсан хэмжээ 2 том хүн удаа давжээ. 2025 оноос 12 өдөр уртлан энэхүү хэмжигдэл хүрчээ. Энэ нь мөн ч Жунай амралтын жоврын эхэлснээс нааших ганц өдрийн хүлээн авсан аянчдын шин тэмдэглэлийг үүтсэн байна.
1: Анцгийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэх төгслөө нэвтрүүлэгч Алтан Далай Зандан бал жижиг найруулагч Цэгэн хянагч Ариун ерөнхий хянагч Бүргэд та бүхнийхээ хүлээн авсан санд баярлалаа. Баяртай.

ва байлдуулгын чанартай ажухан их баялаг мөн. Бас ч амьхан орчин нөхцөлийн хязгаарлах чанартай элемент мөн. Усан амбууда энергийн сурвалжтай адилхан чухал болох гурван их байлдуулгын их баялагын нэг болсны ховд ажухын нийгмийн хөгжилт ба улсын амар түвшний дунд тойрын чухал байр суртаа байдаг. Манай улсын хунам олон ус баг мөртөн усны их баялагын чах хугацаа ба оронжогийн тархал тэгш бос хангалах хэрэгчээний зөрчил тойм байж бүх нийгмийн ус арвлаг ухамсар чанга биш, ус хэрэглэх нь бүдүүлэг, бүрлэгэн сэтгэх нь хүн ноцтой байж усны их баялаг дутагдах нь нэгэнт амь ахуйн боловсны байгууллалт ба аж ахуйн нийгмийн үргэлжилсэн хөгжилтийг хязгаарлах хүлээсэл болов. Шилэнгол аймгийн усны их баялагын хэмжээ тотмог, тархалт нь тэнчвэргүй байж хурд тундасны хэмжээ бага, ууршилтын хэмжээ их, усны их баялагын чах хугацаа ба оронжогийн тархалт жигд бус. Өмнө бид олон хойд бид чон, зүүн бид олон баруун бид чон байж их баялагын чанартай ус дутагдах ба инженерингийн чанартай ус дутагдах нь Шилэнгол аймгийн үндсэн усны байдал болно. Бүх аймгийн усны их баялагын ерөнхий хэмжээ нь бүх улсын жуунай тэгчийн нэг, бүх орны жуунай 6-ын 1-ийг л эжлэн. Мүүбрийн дундчийн ашиглаж болох усны их баялагын хэмжээ нь зөвхөн бүх улсын мүүбрийн дундчийн усны их баялагын ашиглаж болох хэмжээ нь 105.7 байж, бүх орны мүүбрийн дундчийн усны их баялагын ашиглаж болох хэмжээ нь 135.9 болно. Усны их баялагын нугалж ботсон газрын нүрийн урсгалын гүн зөвхөн бүх орны дундчийн хэр хэмжээний 4.1, бүх улсын дундчийн хэр хэмжээний 18.1 л байж, усны их баялаг хүн ноцтой дутагдаж байгаа газар орнд хараалагдана. Манай аймгийн усны их баялагын хэмжээ багаар баркуу газрын давхаргын бүтэч ба газар дорох усны хадгалагдчийн нөхцөлийн нөлөө хүртэж флорихтэй байж төмөр манган баримжаагаас хүн ноцтой давж уусах чанартай ерөнхий хатуу бийт, ерөнхий хатууч, хөхөр хүчлийн давс, азот хүчлийн давс, хлорт нэг төр зэрэг баримжаагаас хэтэрсэн үжигдэл нийтэмдэн оршиж байна. Ялангуяа хойд хэсгийн усны чанар нэн ана байж газар дорого усыг нэм малтаж болох хэмжээнд ерөнхий хэмжээний 54-ийг л эжилж байна. Ойрын жилийн туршиг аж ахуйн нийгмийн түргэн хөгжилтэй дагалдан хүнам үргэлжилэн нэмэгдэж хот болгос жилтийн хэр хэмжээ алхам болхмаар дээшлэн хөдөө аж ахуй, аж үйлдвэр, амьдрал, амь ахуйд хэрэглэх усны хэмжээ их хэмжээгээр нэмэгдэж усны их баялагын хангалах хэрэгчээний зөрчил өдрөр хүйе хурцтаж цаашилбал манай аймгийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг хязгаарлах чухал хүчин зүйл болов. Иймээс ус арвлах хэлбэрийн нийгмийн бүтээн байгуулж усыг арвлан гамж, усыг арвлан гамж хэрэглэх арга хэмжээ ихэр хэрэгжүүлэх бол усны их баялаг дутагдаж байгаа байдлын намдуулахын хамгийн шууд, хамгийн аривтай, хамгийн бүтэмжтэй арга барил болно. Иймхүү бүх нийгмийн усны их баялагын нэмдгэнж, усны их баялагыг хамгаалж, усыг арвлж хэрэглэхийн ухуулгач, усыг боловснор хэрэглэхийн санаачлагч, усыг шинэлэг ухаанчлал хэрэглэхийн үйлдэгжүүлэгч болохоор чармайхийг уриалж байна. Бүх аймгийн өргөөлөн ард түмэд доорх мэт санаачлаг гаргая. Нэгд ус арвлах үжил ухамсараа дээшлүүлээ. Усыг арвлж хэрэглэхийн чухал чанарыг гүйцэд таньж, усыг арвлж хэрэглэх нь яруу алдартай, усыг бүрлэгэн хэрэглэх нь ич хүртэй гэх үжилтийг ухамсараасаа бий болгож, ухамсараасаа усыг ямагдан хайрлж, усыг арвлан усыг хамгаалах хэрэгтэй. Хоёрт ус арвлах хариуцлагыг чангаруулъя. Ус арвлах хариуцлагыг ухамсараасаа үүргэлж, усыг арвлж хэрэглэхийн жишээ үзүүлэгч ба түлхэн ахиулагч болохоор чармайж, усны их баялагыг арвлах жохон байгуулагч ба ханил тавьгч болохоор чармайя. Өөрийн биесэн эхлэн усыг арвлж хэрэглэх тогтоолын идэвхтэйгээр журмлахын хамт бодит ажилгаараа дэрэгдэх хүмүүсээ дайчилж, нийгэм бүр хүн бүхэн ус арвлахыг чаямхад анхаарах сан хев суртлыг чармайн бий болгоё. Гуравд ус арвлах ажлыг сайдурхий. Ус хэрэглэх тоног төхөөрөмжийн өдөр тутмын хамгаалалт хамааралтыг чангатгахж, ус гоожих ба ус урсах үжигдээ эрс хориглоё. Ус арвлах өөрчлөлтийн идэвхтэй сайдураатгахж, ус арвлах шин мөрөгдлийн дэс дэвшхийг түлхэн ахиулж, ус арвлах хамааралтын шин жаврыг дэлгэрүүлээ. Ус арвлах хэлбэрийн усан гоожор ба ус арвлах хэлбэрийн жорлонгийн багж хэрэгслийг урдаар хэрэгжилж, усыг арвлж хэрэгдэх үр өвтөмжийг дээшлүүлээ. Дөрөвд ус арвлах сайн дадгалыг бий болгоё. Багаас эхлэн хийж төлөвлөгтэйгээр ус хэрэглэх, усыг арвлан гамнах, усыг дахин давтан хэрэглэх сайн сайхан дадгалыг ухамсараасаа бий болгоё. Ус хэрэглэх чагийг богиносгож, усан гоожуурыг гарын аяар хааж, усыг дахин давтан хэрэглэхийг санаачилж,
хоол бодаа хийхтэн, буян угаахтан, ховчос хунар угаахтан, чум усарвуулахар чармий. Хагас алхмий хурамд уулкуу бол мянган гажир хүрч чадахгүй. Баг урсгал хурахгүй бол гол мөрөн болч чадахгүй гэдэг. Нийгмийн нэг гүшүүн болсны ховд тусал усыг арилж, тусал усыг сайдвар хэрэглэх бол манай хүн нэгүрийн харуулчлагаа үүрэг мөн. Усыг арилж хэрэглэхтэн өөрийн буяасан эхлэн хийж, одоос эхлэн хийж, багаас эхлэн хий. Бид усыг арилж хэрэглэх ажилгад идэвхтэй оролцож, бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтийг ахуулахд усны эх хөйлгийн тулгуурлал хангаж, эх хөйлөг арилж хэлбэрийн орчин торон нөхөрсөх хэлбэрийн нийгмийг байгуулахд нэн их шин хом нэмэр үзүүлье. Шилэн гол аймгийн усан ашиглалтын товчоо.

0: Ус хамтад ногоо угаагаа. Усаа идэхэн гоожуулж чивэрхэн угаа.
1: Ой, ус чим бэлхаад савнасаа мэлбрээд гарч ш.
0: Аа, цаах илүү гоочсол байна. Юу сүртэй?
1: Сүрж байгаа юм бишээ. Чи мэдэн үү? Усны дутгалаас болоод бүгд дэлхийд 3 секунд бүрт нэг хүүхэд амнаас алдчих. Бидний бүрлэгж байгаа энэ ус чинь бидний амь насны хэрэмжлэл болох юм шүү.
0: Аа, ийм хчүү байсан.
1: Тэглгүй дээ. Бид бодаа нугаа угаасан усаа чичиг хоор услах мэтээр дахин хэрэгж болно шүү дээ. Эхлээд манай улсын хүнд дундчийн усны хөйлгийн хэмжээ бүх дэлхийн дундч хэр төвчний 1/4 л байдаг гэж шүү.
0: Одоохон усан баг багаар тос өдөө.
2: Усны дуу. Нэг бүхний хамтын дуу.

Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёрхдог болохоор

Дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгахыг тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя. Эдвэтс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндэтгэлтэй хандж бий боловсон татгал юм.

Алиадыгчин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлтөнд эжим түлж чонголохгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шам тавьж чаашаа.

Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ, номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга аяархан нээгдэх болно.

0: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 7 сарын 16 бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 6 сарын шинийн 3 гаргийн 4 Уртан цэс хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам эхэлтэл 2 өдөр байна. Урдаар уулын товчоо мэдэгдий.
1: Энэ цагтаа
0: аймгийн намын хороо 2026 оны 31 дугаар удааны хурал жиж. Дунд улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилж байгааны туршилтын орны Арен хотын хэсэг торгийн бутан байгуулалтын тусгай ажлын тогтчийн 2 дугаар удааны хурал хуралдуулсан.
1: Аймгийн намын хорооны 11 дугаар ээлжийн эл цагдан байцаах дугаалan цагдан байцаагдсан намын зохион байгуулалтад нэгд нэгээр хариу тусгасан.
0: Энэ жилэс нааши Эрен хотын төмөр жамын бомбын тээврийн хэмжээ тогтундар нэмэгдсэн жирэх мэдээнүүдээ сонсхоно.
1: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 15-ны өдөр Дундад улсын Хомт намын Шилэнгул аймгийн хороо 2026 оны 31 дугаар удааны хурал жич. Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилж байгааны туршилтын орны Арен хотын хэсэг торгийн бутан байгуулалтын тусгай ажлын тогтчийн 2 дугаар удааны хурал хуралдуулж, ерөнхий шүүжин Шижин Пингийн чухал яриа чухал жаврын жоргоснаг уламжлан суралч хийж, Дээж Ятнай Хамаавхийн хурлын жоргоснаг уламжлан суралч хийж, холбоотлохи байдлын харим мэдүүлэлтийг сонсож дараачийн алхмын ажлыг байрлуулав. Уртан цэс хорны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжин Жамбайчин хурлын эрхлэв. Хурлаас ерөнхий шүүжин Шижин Пингийн улсын шинжилгээ ухааны техникийн мөрөгдлийн хөхий бүлийн шагналын их хурал, хоёр хөрөлөнгийн академичийн их хурал, Дундад улсын шинжилгээ ухааны техникийн мөрөгдлийн нийгмийн 11 дугаар удааны бүх улсын төлөөлөгчдийн хурал дээрх чухал ярианы жоргоснаа жич. Уртан цэс хорны намын хорооны хамаавхи хурлын жоргоснаа уламжлан суралцсны дараа чухал шалгалтаа. Ил газар ил холбоотлохи салаам өчрийнхэн хийх жогстойгон хийж хийх жогсгоогоо үл хийхий баримтлан давуулга онцлогт хүрээ чараан анхаарлаа төвлөрүүлэн хэрэглэгний суур судалгааны ботёж үлж жангилгийн голдох мөржлийн бом шовтлохий чангатхан шинжилгээ ухааны техникийн мөржлийн үр бүтээлийн ондоошуулан найдваржуулах идэвхтэй ахуулж нэгүлэг бэлэг төмгийн чанартай үр бүтээл олохоор чармих хэрэгтэй. Эдийн засгийн шинжилгээ ухааны техникийн мөржлөлдөх бэл оруулалтын тогтунаар нэмэгдүүлэх тогтчийг төвлөрдж үлж аж ахуй нийлийн гол шохчийн байр суурийг чангатхан мөн билгэний вилчилгээний төвшний дээшлүүлж шинжилгээ ухааны техникийн мөржлийн шинийг үүтгэхэд сайн сахан орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжин Шижин Пингийн Фужэнэ Чонжуугийн Жинжан хотын нэгэн шахан үйлдвэрийн галын гамшигын эндлийн тухай чухал жаврын жоргоснаг уламжлан суралцсны дараа чухал шалгалтаа. Ил газар ил салаам өчрийнхэн хорой шугамын сэтгэхгүй тойшралын сэтгэхгүйг бат бий болгож ил хөрөөний аюулгүй үйлдвэрийн дал гэмийг жагсаан байчааж чиглэн засах ажлыг бүх талар өрнүүлэн чиглүүлэл чанартай арга хэмжээ авч байгаа дутуудлаа нөхөрлөн буурэ талан хүчрэгжүүлж Хүнд онч их эндэл гарахын эрс хорглон энгийн чанартай эндэл гарахын хамгийн их хэмжээгээр багсах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас уртан цэс хорны намын хорооны хамаахын хурлын жаргаснаг уламжлан суралч хийж бүх аймаг даяар ерөнхий шүүжин Шижин Пингийн Өвөр Монголын тухай ширээс чухал яриа чухал жаврын жаргаснаг туушлуулан найдваржуулж уртан цэс хорны намын хорооны 1-5-7-ыг ажлын байрлуулалтын ботажуулан найдваржуулж ахиулахыг шалгуулдуулан байчаасан байдлыг сонсны дараа чухал шалгалтаа. Аймгийн шатны ил удирдлага жишээ үзүүлэн толгойлох үйлдэлэн сайдвар бадруулан үүргийн их тансыг жорос дараалан эмхэлж ажлын хулга дундах төвжирэл чигийг жийл дараалан судлан багдалж асуудлыг санаа чалгасан жогчлуулан шийдвэрлж ил газар ил салаам учир хариуцлагаан ботажуулан найдваржуулалтыг чангатгаж яс чанарын батлан харалт үргэн биелүүлэхийг шалгуулдуулан жолоодох хэрэгтэй. Ил газар өрөн ил салаам учирынхэн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтийг бий болгон үйлдэгжүүлж ажлын холбоолдох чанарын батлан ерөнхий шүүжийн Өвөр Монголын тухай ээлжийн шаардлагыг үнэн бодтой хөгжүүлтийн үр өгтөмж болгон хавруулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас чөлөө тарилж байгааны туршилтын орны Арен хотын хэсэг торгийн бутан байгуулалтын ажлын байдлын харим мэдүүлэлтийг сонсны дараа чухал шалгалтаа. Арен хот жичи холбоолох аймгийн шууд хараа салаам өчрийнхэн уртан цэс хорны байрлуулалт шаардлагыг чан анхааран дөрвийн шинийг үүдэх аж үйлсийг байжуулах тавчингийн бутан байгуулалт зэрэг голлогтой ажлын баримжааг дэвшлүүлэн хурдшид түргэтгэж үр бүтээлийг эмхлэх, туршлах хурамдуулах ба гадгаж ухуулахыг сайдвар хийж үнэн бодтой үр бүтээлээр хариултын худас тушаах хэрэгтэй. Намын суртал чигчэж засгийн байгууллалтын чөлөө тарилж байгааны туршилтын орны хэсэг торгийн бутан байгууллалтын бүх явцд туушлуулж ажлын эхтанси байгуулан сэргийлэн гэмдэг тогтчид төвлөрдөж суртал чигч овр төв хөгжилтийн орчин нөхцөлийг биеүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас бусдаж үйлсийг судалжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 3 сарын 25-наас 6 сарын 13-ны өдөр болтол аймгийн намын хорооны 11 дугаар ээлжийн цагдан байцаалтад таван цагдан байцаах дугаална томилж аймгийн сургууль мөжлийн товчо аймгийн 1-р дундад сургууль аймгийн 2-р дундад сургууль аймгийн ардын явдлын товчо аймгийн тариалан мал аж ахуй ба хөдөө тосгон мал аж ахуй хорны товчо жич 6 улсын өмчлөлт аж ахуйлалт байнгын цагдан байцаалт тусгай цагдан байцаалт ба цагдан байцаалтын эргэн харах ажил өрнүүлсэн байна. Тухайн талбын цагдан байцаалтын хугацаанд өртөнж асах хорны намын хорооны тойрон байцаах албан гэрийн тохируулалт байрлуулалт үндэслэн 2 цагдан байцаах дугаалын томилж хөвөө чархуушуу шулуугүй цагаан хушууны тариалан мал аж ахуй ба шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн товчооны өндөр баримжаат тариан газрын бүтээн байгуулалтын хүрээ цараанд тусгай цагдан байцаалт өрнүүлсэн байна. 7 сарын 10-аас 7 сарын 14 болтол Эл цагдан байцаах дугаалan цагдан байцаагдсан намын зохион байгуулалтад нэгд нэгэр хариу тусгасан байна. Хариу тусгах хурал дээр өртөнж асах орны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жан Байчингийн 11-р ээлжийн цагдан байцаалтын ерөнхийлсэн байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсох үеийн ярааны зориг санааг уламжилж цагдан байцаах дугаалангийн дараа цагдан байцаалтад илрүүлсэн асуудлыг хариу тусгахын хамт цагдан байцааж халан сайжруулах ажлыг сайтар атгах тухай тодорхой шаардлага дурдсан байна. Хариу тусгах хурал дээр цагдан байцаагдсан намын зохион байгуулалтад оршиж байгаа асуудлыг төвч хангаар зааж гаргасан байна. Хурлаас заагтан Эл цагдан байцаагдсан намын зохион байгуулалтад цөм дэгж чадны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг туушлуулан найдваржуулах талаар хүрэлцгүй Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн тус ажил төрөл тус хүрээ царааны ажлын тухай цугал зааврын зориг санааг суралчин туушлуулах талаар зөрүүтэй голлох үүрэг чадвархайгаан гүйцэтгэх талаар хүрэлцгүй зэрэг байдал адил бус хэмжээгээр оршиж байна. Бүх талаараа намын чанга засахыг ахиулах талаар хүчилж аанай. Намын хамаарж намын засах улс төрийн хариуцлагыг гүйцэтгэх талаар лавдун баттай биш. Сурдлын байгууллалт тутамг дотоод эзэмдлийн хамааралтад буурайга огцоо оршиж эдийн засгийн саглаг батын найдваржуулахад чанга биш инженерингийн төрөл зүйлийн гэрээ тогтох барилгын ажлыг хэрэгжүүлэх шалган авч дүгнэн бодох зэрэг гогцооны хариуцлагын бодтой жуулсангүй зэрэг байдал оршиж байна. Намын байгууллалтын хөтлөн дагуулах үйлдэлийг гүйцэд бадруулсангүй удирдах багийн үйлдэлийг бадруулах талаар чангатгах чухалтай байж хүн сонгож хүн хэрэглэх дүрм тогтоолыг хэрэгжүүлэх талаар чанга биш зэрэг байдал оршиж байна. Цагдан байцааж халан сайжруулах ба үр бүтээлийг улируулан хэрэглэх талаар тойлбартай биш. Тойрон байцааж цагдан байцаасан ба хянам бодож хариу тусгасан асуудлыг бүх талаар халан сайжруулсангүй хэсэг асуудлыг дахин давтан халан сайжруулах үзэгдэл оршиж байна гэжээ. Хариу тусгах хурлаас чухалчлагтан

0: цагдан байцаагдсан намын зохион байгуулалт гол цогцоо хариуцлагаан үнэхүү үргэлж халан сайжруулах ажлын өдөр тутмын чухал зөвлөгч зүйлдэн оруулан тусгай сэдвэр судлан байрлуулж үүргийн ажлын хуваарлыг нарилгажуулан халан сайжруулах цагийн хязгаарыг тодорхойлж хариуцлага үргэлэх хүнтэй үүргийн ажлын байрын бодтойд найдваржуулахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Дүрм тогтчийн талаар оршиж байгаа тутуудал болон буурай гогцоо гүнжгээ эрж хамаа бүхий дүрм тогтчид цаг тухайд нь засвар оруулан асуудлын дахин үүсхий эх үүслээс нь сэргийлэх хэрэгтэй. Гол хариуцлагатан 1-р хариуцлагатны үүрэг хариуцлагаан сайтар гүйцэтгэж багийн бүрэлд үнэр нэг ажлын байрда 2 хариуцлага үүргэлэхий найдваржуулан шат шатаар атгаж шат шатаар найдваржуулах халан сайжруулах ажлын байршлыг бий болгох хэрэгтэй. Халан сайжруулахыг чанга атгаж чанар цайтай хөгжилтийн нөлөөлөх юм уу хязгаарлаж байгаа товын асуудал, өөрчлөлтийн бүх талаар гүнзгэрвэлхэд тулгарч байгаа асуудал ба намыг чанга хамарч, намыг чанга засах, буурай гогцоог чанга атхан, төвлөрүүлэн бомбт шувталж, үргэлжлэн хүчлэх хэрэгтэй. Хамаа бүхий үүрэг чадвархайт салаа мөчрүүд цагдан байчаасан үр бүтээлэн сайтар ашиглан нэгээс нөгөөг жүйчлэн мэдэж, жагсаан байчааж халан сайжруулахыг сайтраатгаж, харилцан хамжилцгаан чангаруулан халан сайжруулах хамтарлын хүчний бүрэлдүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хариу тусгах хурлаас шаардахтан сахлаг ут байцаах хинэн байцаах байгуулаг ба зохион байгуулах салаа мөчр цагдан байцааж халан сайжруулсан байдлыг өдөр тутмын хинэн байцаалт ба эл төрлийн хинэн шалгалтад оруулж хааш яаш халан сайжруулсан худал хурамгаар халан сайжруулсан байвал нийтлэг жишээ болгон атгаж чанга хариуцлага нэхэмжилж хариуцлага асуух хэрэгтэй. Цагдан байцаасан байгууламжийн нийтлэлтэй төлөвжүүлэн жолоодох үйлдэлэн сайтар бадруулан үргэлжлэн мөрдөн нэхэмжилж үр бүтэмжээ асууж цагдан байцаах ажлын удирдах дугаалам аймгийн намын хоронд цагдан байцааж халан сайжруулсан үр бүтэмжээ тогтсон хугацаанд хариу мэдүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
1: Манай хорооны мэдээ энэ жилээс нааш Эрен хотын төмөр замын бомбын тавьгийн хэмжээ тогтуунаар нэмэгдэж 7 сарын 9-ний өдөр болтол гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан барааны тавирын хэмжээ 1000 бөгөөд 2,890 тонд хүрч Нэднийхаас 17 өдөр урчлан 1000 тум тооны тавирын хэмжээг биелүүлж адил хугацаанаас жууны 9-ийг тавар нэмэгдсэн байна. Энэ жил Эрен хотын төмөр замын салаа мөчр тавирын жохон байгууллалтаан үргэлжлэн шилдэгжүүлж гал тэрэгний аяллийн төлөвлөгийг жиж өгстэй тохируулан эл ажлын алхам дарааг оновчтой жолгуулж Төмрийн уурхай нүүрс хайлуурж унш чирэг их хэмжээний барааг гадаадаас оруулжээ. Энэ дагуу хилийн байчаалт бомбт чирэг салаа мөчөртэй нэвтрэлчээж явахчуулган гүнжгэрүүлж, мэдээжингийн тоо баримтын харилцан нэвтрүүлж хамтар эдлхий чангатхан гадаадаас оруулж гадаадад гаргах барааны бомбтор өнгөрөх үр бүтэмжийг бүтэмжтэй дээшлүүлжээ.
0: Манай хорооны мэдээ Өвөр Монголын өртөн жасах орны 36 дугаар хугацааны зуулчлалын наадам ойртхий даалдан Бүх аймгийн хоног буудал идэв хумдааны жилсийн ажил төрлийнхэн урьдчилан төсөвлөн нарилаг бэлтгэж шилдэг үйлчилгээр 408 зогсын жочтыг хүлээж очилж байна. Удалгүй хурц ирэх гэж байгаа жуулчлалын оргил хугацаа өгөхдгийн тулд манай аймгийн том буудал идэв хумдааны худалдааны өрх бүх талаар гүйцэд бэлтгэл хийжээ. Үүнд Шилэн хотын Рюйли Жаюэ буудалд ажилчид ирсэн жочтыг яг өмг журамтайгаар хүлээн авч байлаа. Шилэн хотын Рюйли Жаюэ буудлын зах дэлгүүрийн эзэгнэн борлуулгын ерөнхий хянагч Хайен сурвалжлах хүлээхтэн. Бид одоо нэгэнт хугацаа хуваан бүртгэн дансалж урьдчилан захаалхыг хэрэгжүүлэн тархай батархай жочтод нэг бүлэг өргөө үлдээж өгсөн. Урьдчилан захаалах норм өндөр байна гэлээ. Жочтын буудлын ажилчид бас өргөөний төхөөрөмжийн нэгд нэгээр байцаан сэлбэн засаж бүх орон тойргийн сайтар ариутган үйлчилгээний яс чанарыг бүх талаар дээшлүүлсэн байна. Дахиула хоног буудлаас гадна онцлогт идэв хумдааны үйлсийч зэргээр дэс дэвшүүлв. Эд том идэв хумдааны дэлгүүрүүд үхэр хонь мах цагаан идэний жийлс зэрэг тухайн газрын чанар сайдын идэний материалаан урдчилан нөөчилж тал нутгийн өвөрмөц онцлогийг хадгалахын хамт хоол гаргах явцын шилдэгжүүлэн ногоо жуулчны төрөл зүйлийн шиний үүдэж эл газрын жуулчлагсдын олон ишжүүлсэн хоолны хэрэгцээ шаардлагыг хангажээ. Одоохонд бүх аймгийн идэв хумдааны жийлс хоног буудлын ажил төрлийнхэн эл жийлийн хүлэн зочлох бэлтгэл ажлын нэгэнд бүхний дуусгаж зөөлөн хатуу тоногийн үйлчилгээ бүх талаар дэс дэвшүүлэхийг биелүүлсэн байна.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 14-нөөс 15-ны өдөр болтол 6 дугаар хугацааны шилэн гол чагаа эдэний дэлгэн үжүүлэг хинжиж Шулуунхо хошууны 14 дугаар хугацааны цагаан эдэний үнлэн шалгаруулах ажиллагаа шулуунхо хошуунд явагджээ. Тухайн талбарт бас уламжлалт ба шинийг үүсгэн цагаан эдэний дэлгэн гүжүүлж шалгаруулах уралдаан, уламжлалт цагаан эдэн хийх уралдаан зэрэг хоёр төрлийн уралдаан явагдуулж, уралдаанд оролцох хосод шилдэг цагаан эдэний жуйлан авч оролцон Шилэн голын уламжлалт цагаан эдэний аж үйлсийн уламжлан жалгаамжлах амжилтын хүчин ба хөгжилтийн үр бүтээлийн бүх талаар харуулжээ. Жүмжмчин хошуунаас ирсэн оролцогч Сэчин Хуара.
2: Шин бутанг дүнгсэр хөдөн төрдийн тод шихэр хамба рогожан хөдөн жилийн архи хийхийг ирсэн байна. Бүх нийт 40 хөдөн төрдийн шин бутанг дүйж. Ирмэ юм олж үзээд эрүүн сурлтлаа гоё байна.
0: Манай хорооны мэдээ. 7 сарын 13-ны өдөр Улгын хамаарлын орон анх дугаар хугацааны хүн тэлэврийн мотор тэргээр тал нутагт тойрон зугаачих. Жичи хоотун хүн тэлэврийн машины 4-р хугацааны мотор тэргээр тойрон зугаачих өдрийн ажиллах өрнүүлжээ. Ажиллагад бүх улсын 50 гаруй хүн тэлэврийн мотор тэргний клубын 550-аад хүн оролцсон байна. Ажиллагад оролцоход хүн тэлэврийн мотор тэргээр олон тоохой үжимжийн орон, халгайта тариалмалжлын тал бай, бүлэн булаг үжимжийн оронгоор тойрон зугаачиж, улгын тал нутгийн өвөрмөч өвөн үжимж ба зан үйл соёлыг ойлгосон байна. Ажиллагад хүн тэлэврийн мотор тэргний жуулчлалыг тал нутгийн өнг үжимж ардын зан үйлтэй гүнзгий уусалж уулж, улгын хамаарлын орны өртөн машин жолоод зугаачих давуулаг орчин тойрныг бүх талаар харуулж, тал нутаг, мотор тэрэг, соёл жуулчлал, худалдаачин урхи уусалчулан хөгжүүлэх онцлогт соёл жуулчлалын тавчинг байгуулжээ. Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Санаа, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Шилэн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн цаг уурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цаг уурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөшөн бүх аймгийн хэвчээнд үүлдэх хэсэгдэн тунглах, зүүн хойноос 2-3 дэсийн салхинтай, маргааш бүх аймгийн хэвчээнд үүлдэх хэсэгдэн тунглах, ихэнх хэсэг газар оронд жирүсгэн баг бороо юм уу тэнгэр дугарч жирүсгэн бороо орно. Зарим хэсэг газар оронд хэсэгдэн чанга солиг урсгалтай цаг уурын байдал илэрнэ. Зүүн хойноос 4 дэсийн салхинтай. Маргааш 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлдэх баг бороо орно. Зарим хэсэг газар чанга солиг урсгалтай цаг уурын байдал илэрнэ. Зүүн хойноос 4 дэсийн салхинтай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлдэх хэсэгдэн тунглах. Зүүн хойноос 2-3 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 16 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол жирүсгэн баг бороо орно. Зүүн хойноос 4 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн дээр хэмжээ 28 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол баг бороо орно. Зүүн хойноос 2-3 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 14 градус. Сайн нэвтрүүлсэн цаг уурын мэдээгээ дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөшөн бүх аймгийн хэвчээнд үүлдэх хэсэгдэн тунглах, зүүн хойноос 2-3 дэсийн салхинтай, маргааш бүх аймгийн хэвчээнд үүлдэх хэсэгдэн тунглах, ихэнх хэсэг газар оронд жирүсгэн баг бороо юм уу тэнгэр дугарч жирүсгэн бороо орно. Зарим хэсэг газар оронд хэсэгдэн чанга солиг урсгалтай цаг уурын байдал илэрнэ. Зүүн хойноос 4 дэсийн салхинтай. Маргааш 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлдэх баг бороо орно. Зарим хэсэг газар чанга солиг урсгалтай цаг уурын байдал илэрнэ. Зүүн хойноос 4 дэсийн салхинтай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлдэх хэсэгдэн тунглах. Зүүн хойноос 2-3 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 16 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол жирүсгэн баг бороо орно. Зүүн хойноос 4 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн дээр хэмжээ 28 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол баг бороо орно. Зүүн хойноос 2-3 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 14 градус. Сая цаг уурын мэдээ нэвтрүүллээ. наран гэрэлд нэвтрүүлчихье.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда По цогт нарангийн үх, Сарангуагийн ая, Хөгжмийн найруулаг Чинбат, Морин хуур Төв Улаанбаатар дуучин Сарангуагийн дуулсан Шантнаймын усаг гэдүүх сонсогор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө По цогт нарангийн үх Сарангуагийн ая Хөгжмийн найруулаг Чинбат Морин хуур Төв Улаанбаатар Дууцан Сарангуагийн дуулсан Шант намын усаг гэдүүх сонсглоо. Понсхийн цогт наран Силингол аймгийн Сүлэн хөвө цаан хөсөнө Улаан цав сумаар нутгатай Бүх улсын 3 дахь удаанаа Мөнх Төнгөр наадмын эзэн Анхдагч бүх улсын гэлгэн уянг сүлгийн мөрөөдсөн алтан одны эзэн Өвөр Монголын уран зохиолын солонго сагналт сүлэгч Гавьяат сэтгүүлц Далдын өндөр уул Ил газрын нууц Өртнөө ирөөдвийн Агаарын хөв зэрэг сүлгийн төврөөс гадна Утхийн хайгуулга буюу уянгийн тойрог Үгэлхий хийгээд сүүхий хэмэх онол сүгэмжийн ном цэцээ Дууланхан буцах нутаг усан гэх орчуулгын сүлгийн төвөртэй. Сарангуа, Силингол аймгийн Сүлэнхүү цаан хөсөөр нутагтай дуугийн үг аялгуу зохиогч дууцсан Төмөн хүрэн говь, Зэрглийн дуу үр мэн зэрэг олон дуутай бөгөөд наран зүгөөс ээж минь ирнэ. 6 сарын 1 өвлийн нар саазгаа зэрэг олон сайхан хүүхдийн дуугийн аялгуу бичжээ. Гаргийн дуугаан сонсогч төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хянагц алмас ерөнхий хянагц бүр

0: Эрчим мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чиглэлээр толгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэлээр толгоон
1: чагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагалшгүй чиглэлээр толгоон чимээжинтгийг дэлхийтэй холбох Арачоогийн чиглэлээр толгоон чиглэлээр толгоон
2: сайн бацхаж байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн Чинхэр долгоон шууд нэвтрүүлгийн аж чаргалын өрөө туслах дугаар тав хүнтэйг очлогож байна. Өнөөдрийн үлжиг цаах мэндийг өргөн төвшүүлье. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Чичиг байна.
3: Та бүхэн аж чаргалын өрөө 8 маань үүдийг тогшин орж алтан хойморт нь саатарай. Аж чаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Ажичаргалын өрөө.
2: Өнөөдрийнхээ нэвтрүүлгээр Баян Нуур хотын урдын том тошуугаар нутгтай том сургуулийн өндөртөсөн багш, Өвөрмонголын багшийн их сургуулийн хараат 2 дугаар сургуулийн багш Ратоя багшийг нэвтрүүлэгт орсон байгаа гэж сонсч та бүхэндөө жаруулж сайхан ярилцлага өгнө. За сайн байна уу?
4: Сайн байна уу? Хөтлөг сайн байна уу?
2: Сайн сайн. Танд өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэе.
4: За сайн байна уу?
2: За. Тэгээд өнөөдөр сонсогчдод жаргалж сайхан ярилцлага өгөх гэж байна. Гэхдээ та өнөөдөр багш сургуулийн сургачийн хичээлийн гадна хуншлахад хөтлөх талаар сайхан жолоодлого өгөх гэж байгаа юм байна, тийм ээ?
4: Тийм ээ, тийм ээ.
2: За, юуны урд таныгаан бас сонсогчдтайгаа уулзъя.
4: За, агарын жинхэнэ долгоноор мөнд хөргөн та бүхэн тагаан жолоож байна. Ингээд хөтлөгч усан байна уу? Намайг Ратая гэдэг. Одоо 25 жил Монгол соёлын хаан сан сайхны төтөл Java гэдэг үгэлжирийн адын багш байна.
2: Та яагаад одоо энэ багш сургуулийн сургачийн хичээлийн гадна уншлахад хөтлөх талаар жолоод ий гэж бодсон юм бол?
4: За, тэгэд хөл бичгийн багшийн өөрөг хариуцлага бол ер нь хүүхдийн хаан хөл бичиг сурах урмыг дайцсан, унших, сэтгэх, жохох, ярих ийм үндсэн чадварыг хүмүүжүүлж хүмүүсийн хүмүүжил хийд юм байна. Манайс одоо хөл бичиг гэх хоёр өгөөс ч ихсэн хэл гэдэг нь хүүхдийн хөлийг боловсруулна, уншиж ярих хэлж байна. Бичих гэдэг нь бол гараар бичиж найруулахыг хэлдэг юм байна. Гарын хүүхэд бол энэ оюун ухаан дотор хурамдуулсан зүйлэн яг чадна, бичиж чадах бол одоо хэл сурахын эцсийн харалтаа. Одоо тэгээд зөвхөн одоо хичээлийн цагийн 40 минутаар энэ өлөмж хурамдуулгыг хийхэд бол маш хүчтэй. А цагийн танаар тийм жаддаа байхгүй харин хичээлийн цаг болоод хичээлийн гаднах уншлыг уялдуулж чадвал сая одоо ийм өлөмж хурамдуулахтай болно. Царсан мэдлэгэн бол баттай та уялдуулж улам баттааж өргөтгөө дийлнэ гэж бодоод энэ сэдвийг хуваалцъя гэж батсан юм аа.
2: Ер нь одоо баттай байдлаас үжил мэдээж одоо хүүхдүүдийн одоогийн хүүхдүүдийг ингээд хичээлийн гадар ном уншуулна гэхэд бас гэр ахмадуудын хувьд бол өдөрт өдөрт хүчиртэл очирч байгаа тал талын нөхцөл шалтгаан гэдэг ч юм уу, тийм ээ. Одоо жишээ нь хүүхдүүд арай илүү гар утс үзээд байна гэдэг юм уу. Эсвэл одоо ээж аваад

0: яруугаас юм болоо хүүхдүүдтэй хамт ном унших чөлөө байхгүй байна гэдэг ч юм уу гэх мэтчил олон шалтгаан дурдаад одоо юу гэж хэлэх вэ эдэдтэй хүчирдэл таарат байдаг. Тэгвэл одоо эдгээр хүчирдлүүдийг яаж ялан давах вэ? Ер нь одоо хүүхдүүдийг нэг хичээлийн гаднах ном унших энэ талд дуртай багтай болох гээд бодтой сайхан аргануд байгаа юу?
1: Тийм ба бас одоо 20 жилийн ажлын дундаа бас ийм төрслөг хурамдуулсан хүүхдэн бас одоо ингэж сорогчудаан болж алаацсан ингээд энэ тухайгаан бас сайхан арга авчлаа хуваалчий гэж бодлоо. Тэгвэл манас юу нэг өмнө энэ хичээлийн гаднах уншлагын энэ чухал чанарын мэдэх хэрэгтэй байна. Багш болсон төр гэрийн ахмадч төр тэгвэл хичээлийн гаднах уншлагад бол хөтөлгөөр дамжиж манай хүүхдүүд бол нам сонирхолтой болон нам унших урамтай болон ингээд нам унших татгаартай болж хүмүүжигдсэн юм байна. Тэгвэл бас хичээлийн гаднах уншлагаар дамжиж манас бас хүүхдийн хаан хэрнээ мэдрэмж дээшлэн бас баялаг үхэлнээ хурамдуулгатай болдог. Тэгэхээр энэ баялаг үхэлнээ хурамдуулгаас бол мэдлэг нь өргөжин хараан тэлэн ингээд сэтгэхийн нэгдэж бол энэ нийгмийн шилэн ухааны хичээл төрлийн уулыг бол одоо анх том болж ирсээр сэргээр бол хүлээж авах юм чадвартай болж чадна. Тэгвэл энэ бол нэг чухал чанараа. Тэгвэл энэс гадна бас энэ хичээлийн гаднах уншлагаар дамжиж хүүхэд бас оюун ухаанаа тэлж амьдралын ухааныг сурч чаддаг. Манай ард түмэн бас ухаан далай намаас ихтэй гэсэн сайхан сургаалтай байдаг. За хичээлийн гаднах уншлагаар дамжиж бас хүүхдийн сэтгэх чадварыг хүмүүжүүлж болно. Өөрөө сэтгэхүйтэй, шинэ үүдэх үзэл ухаамжтай хүүхдийг бас хүмүүжүүлж болно. Иймээс одоо энэ чухал чанарын мэдсэн цоорн дээр манаас бас сайхан сайхан арга автлаа. Хүүхдэн бол алхам алхмаар ном төгтөлж болно гэж бодож байна.
0: Ийм чухал чанар байгаа юм чинь тийм ээ. Хүүхдүүдийг одоо хичээлийн гаднах номд дасгаж хичээлийн гадна илүү ном уншуулах бол маш чухал юм байна. Тэгвэл одоо энэнд одоо манай гэрээ ахмадууд гэж хэлэхүү дээ тийм ээ. Ямар арга хэмжээнуудыг авбал хүүхдүүд илүү энэ амархан дасч одоо хичээлийн гадуур ном уншдаг сайхан татгалтай болох юм бол.
1: За зөвөр энэ тухайгаан би бас нэг хэдэн талаар хуваалцъя гэж бодлоо. За юу нэ түрүүнд нэгдүгээр алхам хамгийн анхны байхын алхамд бол нам дурамшуулах чухалтай юм байна хүүхдэн. Уран бол хамгийн сайн багш гэдэг. Бурмаат гэхээр урмаат гэдэг гэж манай Монгол жишээ үгэнд бас байдаг. Энэ бас урмыг нь хөгжөөх бол одоо нам төгтлөхийн урдч нөхчлөө. За энэ урамшуулахад бас олон арга байна. Жишээлбэл айл болгоо намын хатгаламжтай, намын хорготой байха тэгвэл бас намын санд үргэлж дагуулж очиж, намыг харуулж, таниулж, төмтрүүлж байх. Яа тэгвэл энэ сайхан үлгэрийг уншиж өгөх аав ээжтэй байх, үлгэр яаж сонсох буюу нам танилцуулж өгж байх. За тэгвэл бас намд ямар сайхан үлгэр байдığım байна, хоёу энэ наманд ийм мэдлэг байна гэсэн шиг үргэлж одоо чөхнөө хөнгөсөн намын сайхныг ярьж өгж байх. За намыг бол намын хорго мө чөвөр газар тавьж намыг хөндгөх хэрэгтэй гэсэн сайхан татгааны хүмүүжлийн шиг. За эдгээр талаас бол бүх хүүхдийг бол хамгийн анхны алхам намд урамшуулж болно гэж бачана. За тэгвэл намд урамсан нам гэдэг чинь сайхан юм байдığım байна гэсэн ийм үжил ухамсар олгосныхан дараа манас бол төлөвлөгөөтэй харалтай нам уншуулах хэрэгтэй гэж бодож байна. Одоо шууд л ууж аван дэлгүүрт очоод захаас одоо нам ачаад жаа энэ номыг чи уншаа гэхэд хүүхэд бол ямар ч идэвхтэй байхгүй хэд урвуулаад одоо сонирхолгүй болдог. За энэс бол жайлс гэхэд манас хичээлийн гаднах нам уншлах унш хөтлөхөд бол одоо ийм басаач авчид хүмүүжлэг хийж байна. А заавал одоо 3 дугаар онд ороод 4 дугаар онд ороод нам хөтлөнө гэж босгүй. Харин айн багаас нь чичилгөөс нь 1-р оноос нь өглөөд энэ суурийг нь бат авчлах хэрэгтэй. Ингээд багшаас мөн гэрийн ахмуудаас бол хүүхдтэйгээ хамт нам унших төлөвлөгөө тогтоо. Ямар нам уншина гэж байна, хэзээ уншихад яана, яаж унших хүртэл бол бүр сайхан ингээд дүрстлэгээр сайхан жор төлөвлөж болно. Ингээд би бол одоо өөрийн манай анги бол одоо 3 дугаар он болж явах юм. Ингээд 1-р онд байхад нь багш хүүхэд ингээд хоёр хамтдаа сууж байгаад ингээд намын хаарч яваадаг. Яг ингээд 1-2 дугаар оны хүүхэд их төрслөг сэтгэхийтэй бүр сайхан жоргаар илтгэх чинь намын хаан жорог энтгийн жураад хэзээ хэзээ уншина гэж цаг цагтаа ин бичээд за энэ гэртээ авч хайсныхаа дараа өөд автайхан хамт бас сууж байгаад энэ төлөвлөгөө бол улам одоо сайхан чанаржуулаад хэрмэн дээрээ сайхан нааж тавьдаг. Энэ бол одоо нэг сайхан аргаа гэж бодож байна. За энэ хүүхдээ ямар нам унших юм, энэ орой ямар үлгэр унших хүртэл бол төлөвлөсөн байдаг. Гэхдээ манай ангийн одоо бүх ангийн сурагчид бүр ижил алхамтай нам уншиж багшаа жан жалаадах буюу одоо байцаа ойлгоход их ашигтай. Жишээлбэл өнөө орой бол энэ хөрөө өнөх хоёр өсөн хичээлийн номыг уншнаа гэдэг хүүхдүүд бол бүр хамтдаа уншдаг. Ингээд өглөө нангдаа ирэхэд бол энэ яаж унсан байдлыг ойлгох буюу аль талаар хүчирдэж байх юм багш бол мэдхэд их амархан. Одоо энэ төлөвлөгөө ингээд энэ төлөвлөгөө тогтоохдоо бол өрхөш одоо ууж аав гэсэн чинь багш гэсэн хүүхдийн бодлыг хөндгөх хэрэгтэй. Хүүхэд ямар ч хэгээр уншихыг санаж ин хэдийн уншихыг санаж ин хэдийн удаан уншихыг санаж ин энэ хүүхдээс бас асууж байгаад хүүхдээрээ очиж бичүүлж ингээд энэ ажилгад оролцох нь хүүхдүүд бол олон сайхан урт хугацаагаар баримтлал дийлдэг аа. Ингээд энэ төлөвлөгөө тогтоох талаар ингээд хуваалцъя. Аа, 3 дахь нь одоо хүүхдэд нь манас тохирсон нам уншиж өгөх хэрэгтэй, сонгож өгөх хэрэгтэй. Энэ бас маш чухал гэж бодож байна. Аа, тэгэхээр нэгдүгээр оны хүүхдүүд бол манас жор үсэг хасаргасан нам, жоргон алан үсгэн чөөхөн ийм бодод төрслөх төхөйтэй учраас хүүхдийг бол жоргийн үдис сэтгэж хөдөлж болдог. За шинэлэг ухааны хамаатай бөмбөгийн эдний төсхөр юм уу? За ингээд ээж аав нь ярьж барьсанхаа дараа хүүхд нь бас ингээд жоргийн үдэд өөрийн ойлголтоороо дүн ярьж чадах ийм намыг сонгож өгч болно. Ингээд олон хэдэн бол амтнаа үлгэрээр голсон байдаг. За хоёр дахь он болоод эсвэл жорг хавсаргасан юм уу? Гэхдээ бол одоо үсхэн олон шиг жоргон чөөхөн шиг одоо уншлах сан хүүхэд бол нэг улаамбарыг өөртөө туршиж уншиж болдог. За гурав дахь он болоод эсвэл бол одоо дамаг үлгэр, ардын аман үлгэр, явхт үлгэр, үргэлжилсэн уулгатай үлгэр гэж бол хөтөлж байна. Дөрөв дахь он болоод эсвэл одоо шидэд үлгэр, хөсөл жангрын үлгэр, баатарчуудын үлгэр, амдэрсны үлгэр одоо гэх мэтэр нэгт хүмүүсийн одоо чадах түүхийн үлгэрийг бол уншин сүхчүүлж байна. Энэ нь бас хүүхдийн үйлс бүтээхэд уян санаа төрөх юм болж болдог. За тэгээд одоо 6 дугаар он болсоор одоо унших ном болно, одон болж болно. Монгол төхөөр бичсэн нэгт бүтээлүүдийг бол бүр уншиж болдог байна. Тэгмээс за хүүхдэд тохирсон ном сонгож өгөх бас маш чухал гэж бодож байна. Өөрийнхөө хүүхдийнхээ хэр төрсөн тохирсон ном сонгож өгнө. За сая бол ямархан шиг ном хэдгээр он тохирохыг хуваалцсан байна. Тэгвэл өөрийнхөө хүүхдийн байдал ямар шиг байна, хэдгээр онд байна. Анхд гүн уулгатай юм уу, хүчээр болохоор хүүхэд бас одоо унсан дараа ойлгохгүй юм уу, амархан итгэл алдна. Яа энэ ном уншигдчих чинь хэдийн хүчтэй юм. Тавиу одоо бүр ном унших цагаас айн, ном уншигдсээр айдаг, дээлдэг болно. Одоо хэд дүүн болохоор бас тими унших урамгүй. Иймээс хүүхдэд тохирсон номыг одоо сонгох бол маш чухлаа. Гэхдээ багшаас нь юм уу одоо өөртөө ч гэсэн ээж аав нь уншиж байжгаад ном уншиж сонгож өгөхтэй гэж бодож байна.
0: Энэ уулын хувьд бас тийм байхаа. Зарим хүүхдүүд нь домог үлгэр тех дуртай, зарим хүүхдүүд бас шинэлэг ухааны хамаатай ном дуртай байдаг тийм ээ. Зарим хүүхдүүд одоо амьд ойц гэдэг юм уу, ургамлын хамаатай, амтны хамаатай номууд их хүчтэй хүүхд байдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ уулын хувьд ч гэсэн бас хүүхдүүдийн сонирхолтой тааруулаад илүүхэн тэр сонирхолтой талуудын номуудыг уншуулбал улам илүү ном дорхон хурдан байх.
1: Тийм аа, тийм аа. Тийм таар гэн. Хүүхэд бас өөрийн гэсэн үжилттэй, өөрийн гэсэн сонирхолтой юм бас энийг бас хүндэтгэх хэрэгтэй. Шууд л одоо манай зарим ээж аав яруу бол одоо захтар гараад 10 хорон ном аваад яа чи уншаад гээд оолоод өгсөн. Нүгсэр одоо их унших тийм урам тиймий байхгүй болсноо.
0: Тий, одоо ер нь хөкс өдр Монголын нут авчаан хүн бол уншихал ёстой л да, тийм ээ, унших ёстой гэж боддог. Тэгвэл одоо сая үсэг таньж байгаа хүүхдүүд заавал тиймий уншаарэ гэж авчраа өгөхөөр жоргийн уг айчч магадгүй нэгч жож анаа мөхгөр бас энийг ч уншиж бардаг л гэж. Энэ тал дээр бол бас л арга авчил маш чухал юм байна.
1: Тийм ээ. Одоо арга авчил бас маш чухал, зохимжтой байх хэрэгтэй. Тэгвэл энэ дээр одоо би өөрийнхөө ангийнхаа хүүхдийг жалаадж байх талаар бас нэг хэдэн талаар хуваалцъя.
0: За.
1: Манай анги бол нэгдүгээр оноос өглөөд бол орой болгоны 20-30 минутыг бол ашиглаж бол нэгдүгээр онд байхад бол урдаа гэрийн ахмад үлгэр ярьж өгч байсан. Учир нь өөрөө унших боломжгүй учраас ингээд сонсон үлгэрэн бол дараа өдрийнх нь өглөөгийн уншлагын цагаар бол сургуудаа ирж найдаа ярьдаг. Тэрнэг номоо бол арай аз хараад өглөөдөө арчидаг. Ингээд өглөөний уншлагын цагаар бол бүр үлгэр яана. Бүх ангийн сурч бүр үлгэр яана. Одоо манай 3 дугаар он болж байна. Олон хий сурч бол буян дааж уншид дийлж байна. Ингээд сургуудаа ирснээ хаан дараа энэ унсан үлгэрэн найдаа бол үлгэрчл ярьж өгдөг. Ингээд манай бүх сургуулаараа бол өглөөний уншлагын цагт бол хичээлийн гаднах унсан номоо хуваалцдаг. Энэ нь бас одоо манай сургуулийн жан сургаалтын талаар бас нэг онцлог болж байна. Хичээлийн номоо уншидаггүй, хичээлийн гаднах номоо уншидаг, үлгэр уншидаг. Ингээд хүүхдийн энэ хэрнээ мэдрэмж маш төргөн дээшил дийлжээ. Ингээд нэг гадна бас шинэ нам болгоноос бол 2-3 үлгэрийн удаар

0: одоо сайхан курс аж байгаагаа 60 дүрстэй их дүрстлэгээр яаж өгнө. Ангсэр хүүхэд болов уу намжийн юм сайхан байд юм байна уу? Би бас унши гэсэн юм нэг сайхан хөксөж ирнэ. За ингээд нэг үе болж байгаа энэ нам уншиж бараа дундан хүрэх буюу уншиж барах үед бол нэг сурагч одно өмнө гарч байгаа энэ сайхан банк жигж байгаа энэ үлгэрэн тоглож хуваалцсна. Ингээд хүүхэд бас их орон тай болд юм байна. Ингээд бол дууралын үйлдэл бол бүхэд бадруулах хэрэгтэй гэдэг бол бас бас маш чухал. Ингээд манай ангийн хүүхдүүд бас доор оныхан дүү нарт очиж үлгэр ярьж өгдөг, урлан цагаар бас үлгэрийн уралдаан хийдэг, өөд автахан хамт үлгэрийг тоглодог, бас намын танилцуулга хийх мөн намын шашир хийх одоо ийм хөдөлгөөнөөр бүр бол хүүхдэн урамшуул харж хэрмэж байна. За энэ сан гаднаас аав ээж хүүхэд гурван нам бол ижил нэг намыг уншдаг. За өөж автахан хамт ярьж тоглож наадч үтгэрхийн дагуу бол нэг ном унших юм баяр жаргал юм гэдэг. Аа ном уншна гэдэг чинь сайхан юм байна гэж хүсэж хүлээж яддаг. За энэ нэг айх бас маш сайхан. За шин ном уншахаас өмнө бэлтгэл адил сайхан хийх хэрэгтэй. Энэ адилыг бас би бас ингэж хийдэг. Одоо бол манай Чингис хааны үлгэр гэсэн номыг уншихаар бэлхэн болоод байна. Энэ үед бол багшаас одоо хүүхдтэй томоожно үлгэрийн ярина. Одоо энэ киногийн бас одоо сонирхуулахад байна. Одоо энэ кино байдаг сайхан Монгол кино. За энэ нэнийг үзүүлснээр дараа за ийм сайхан ном байна шүү. Одоо манас номын үгжээ. Ингээд бол алхам алхмаар хөтлөнө. Ингээд хүүхэд бол одоо ном уншдаг гэсэн тэмдэг дур бах нь бол одоо хөөлжээд их унших орон тав байдаг.
1: Аа.
0: За батнах хуваалц гэж бас мөн хүчрэлгийн хөнгөрөөх хараг. Аа энийг бол би бол яаж хийдэг? Одоо яг анхны энэ хугацаандаа байх хүүхдүүд бол их хүчрэлдэм байна. За нэг хоёр удаа мөр дотор чадхгүй гарах юм уу, ойлгохгүй өгүүлбэр гарах юм уу? Энэ үед бол гэрийн ахмад буюу багшаас хасрамж жолоодлог хангах хэрэгтэй. Манас хамгийн ухаалаг үед яа бол хүүхдийн хажууд нь цугаад дасгалын чагдаж хийлэгдэн гэж харин хүүхэд хүчирдэж байгаа үед тосломж шаарддаг үед тэр доор нь хавсарж өгч чадах үед яа бол хамгийн ухаалаг үед аваа гэж би боддгоо. Дараа нь хичээлийн гаднах уншлага бол гэр бүлийн жолоодлог цал чадахгүй. Энэ 2 дугаар онд байхад бол жаавал үед аав нь ярьж өгнө, сайхан тоглож өгнө, хамтдаа унших юм уу, жаахан 4 он болсоор ном танилцуулах юм уу. Ер нь бол энэ үед аваас бол цал дийлэхгүй юмас ном уншлах нь бол гэр бүлд саяар сургуульд очиж дэлгэдэг, нийгэмд гарах үед бол сая үрлэлж юмсэлдэг гэж хэлдэг. Юмас энэ хүчирлэгийн бах хаахад бол ээжийн нэг удаа мөр унши, чи нэг удаа мөр унши гэж бол 2 дугаар онд. За 1-р онд бол ээжийн тоглож өгье, чи яриг гэдэм үү. За жаахан 4-р он болсоор чи нэг үлгэр унш, би нэг үлгэр унш гэх юм уу. За эн чинь бол үнэн дээр бүр хөчөлдгий багтааж байна. Чи бүхэл нэг жохойг намын өвчтэй чи унш гэх болоод хоёул хамт унши. Чи удаар унш, дараа нь аав нь унш, дараа нь чи би унши гэх атан чи бүр хүчтэйгээ багтааж байна. Ингээсэр хүүхэд бас ном уншна гэдэг чинь тийм хүчтэй юм биш байна. Бас сайхан байна. Өөд автагаа хамт бол байж болдгийн байна гэдэг бол хүчтэйгтэй санагдахгүй.
1: Аа.
0: Энэ бас нэг сайхан арга гэж бодож байна. Аа.
1: Ундаа одоо их анх хүчирдлийг хөнгөрүүлэх арга гэж яг сая миний нэвтрүүлгээхэнд дурдсан жил одоо өдөд өдөд хүчирдэл яагаад ч гэсэн оршоод байдаг тийм ээ. Тэгэхээр энийг одоо хөнгөрүүлэх талаар хаашил манай гэрээ ахмадууд гэр бүлийн хүмүүжил дундаа энийг харах нь маш чухал юм байна.
0: Тийм. Өөж аа одоо энэ ном уншна гэдэг чинь зөвхөн уншиж сурах энийг л харалт гэж харин ном уншихаар дамжиж хүүхдийн хаан оюун ухааны төлж улам сайхан ухаалаг чавалаг юм хиймэрдэг болгодгийн байна гэсний үжил гарсан сууранд одоо гэрээ ахмад хавсрамж одоо үжил чадвал одоо улам одоо сайн гэж бодож байна.
1: Аа.
0: Яг бол тавдугаар ярих гэж ботсон бол энэ нам уншлага бол хүүхдийн сэтгэл чадварыг хүмүүжүүлдэг. Энэг боловсрол маш чухал гэж бодож байна. Дараа хүүхэд биеэн даа сэтгэл чадна, өөрийн гэсэн үжилттэй өрмөч бодол сэтгэлгтэй. За энийг бол манай хэл бичгийн багш гэсэн тэр бүх багш гэсэн тэр өөж авч бүр сайхан хүндэтгэх хэрэгтэй. Энийг хүндэтгэж чадвал хүүхэдсээ одоо өөрийн гэсэн юм үжилттэй хүн болж хүмүүжигдэд дийлнэ. Тэгвэл энэ сэтгэх боловсролыг шилгэх арга бас олон байдаг. Тэгвэл энэ дотор бол одоо хөдөлгөөн гүн хичээлийн гаднах уншлагаар дамжиж, үлгэрээр дамжиж энэ сайхан одоо сайхан нам жохолоос бол бүгдийн хань сэтгэхийг бол хүмүүжүүлж байна. Одоо үлгэр болгонд бол ийм сэтгэхийн жолоодамж хийх нөөц боломжтой байдаг. Нэг үгөөс, нэг жургаас, эсвэл нэг үлгэрээс иш татчих олон талаас сэтгүүлж байна. Тэгвэл хүүхэд энэ үлгэр ярих тумд бас асууад байдсан байна. Яагаад гэвэл

0: Яагаад юм? Өнөөдөр энэ яагаад гэсэн асуулт бол оюундаа хөгжилтийн түлхүүр гэж хэлж болно. Яагаад гэсэн асуултаас бол энэ шинжлэх ухаан бай болдог. Имаас манай ээж аа бас одоо багш гэсэн хамт уншиж тайлбарт хийж өгнө. Одоо хүүхэд ном уншихын дагуу асуулт дутчих бол хаашааш өнгөрөөж болохгүй. Одоо ном уншихын дагуу бол юм гэтэрх сэтгэхгүй болоод шинэ сүгүн жилийн өрөвшүүлэх нь бол хүүхдэд авч хэлсээр одоо нойлтын чанартай сурчлаг гэж болно. Имаас манаас одоо үлгэр ярихын дагуу хүүхдийн ха асуултыг сайхан хариулна, сайхан сэтгүүлнэ. Одоо энэ бас их чухлаа. Манаас одоо энэ нэг жишээ ярил манас дээр гарг ийм нэг үлгэр юусын туулай ээжтэйхан гэсэн нэг үлгэр за энэ туулай нэг өдөр одоо жоохон бүжиг хэлж байна. Одоо бүжиг ээжтэйхан гэна бүжиг хэлж байна. Ээжээ одоо би юу бод хоорсон та намайг ээж олно гэж юм гэсэн ээж нь хэлж байна. Тийм үү чи бол миний аймаг ол шүү чи юу хоорсон би тамаг ээж олно гэж юм. Тэгсэн энэ бичхэн бүжиг утгүй хад болоод жоохон чулуу болоод энэ хад нь нуугдсан. Ээж нь уул авирч болоод өрөөд олсон юм байна. Тийм үү энэ бичхэн бүжиг нь улаан жоохон чичг хаар болчих. Гэвэл олон чичг хаарын донд очиад ногдсон. Ээж нь бол энэ батчилгч болоод хүүхдээ өрөөд олсон юм байна. За ийм жишээ нөлөөхөд байна. Гэнгснийхэн дараа би бол хүүхдээр өдөрийн энд хүрчээ чайшин үзүүлсэнгөө хүүхдээр яруулж чи бодол гэж. Түү миний хүүхэд чи бод гэж. Энэ бичхэн бүжин бас юу болж хаварсан юм. Ингээд ээж нь яаж ярьж болсон юм. За энэ үед бол одоо ангийн хүүхдээс төхөй бол одоо нөө одоо өргөжөөд том хүн гэсэн бодож авахгүй жирмэнд хэлж байна. Аа жоохон бүжин товч болж хаварсан чинь ээж нь хувцас болж хавраад одоо хүүхдээ төврөө авсан гэж байна. Жирмэнд дэлхийн бөмбөрчиг болж хаварсан ээж нь бол нар болж хавраад сайхан өвөнг одоо гээгүүлсэн гэрэлтүүлсэн гэж байна. Одоо гөх мөтер олон юм да бараг одоо манай 50-аад хүүхэд чинь бараг 50 хэдэн юм даар яа дийлж байна гэсэн үг. Ямаас энэ бол дараа нойлтын чанартай сурцлаг. Энийг зөвхөн хичээлийн номоос бол үрж ол дийхгүй. Харин хичээлийн гаднах үлэмж олон талын одоо ийм уншлаг одоо боловсар энэ гүр дамжиж байгаа хүүхдэн сэтгүүлэн чи бодж яасын. Хөрөө чи байсан бол яах юм. Одоо чиний үргэлжлүүлэр хэлж үү. Энэ ингээд төгс юм байна. Чи минь залхамж бодж үү. Одоо гөх мөтер хүүхдэн сэтгүүлэх бол одоо нам уншихын хамгийн ата их өөр ашигна гэж бодож байна. Заавал ийм өөрмөц сэтгэх үетэй, тусгаар тогтолны үжил сэтгэх үетэй хүүхдийн хүмүүжрэх бол бид нэ хамгийн эцсийн харалт гэж бодож байна. Имаас манай гэрийн ахмууд багш хүүхдэн одоо үлгэрт хөтлөгдөн бас хүүхдтэйгээ ярин тоглон жичгэн сэтгүүлэн асуун одоо ингэж яхад хүүхдэн улам сайхан намд урам шуулгах чухал бай.
1: За нам сонголтын талаар та сайхан зүйлүүдийг зөвлж ярьлаа. Миний дотор ийм нэг бодол оржлаа. Жишээ нь одоо бид нар ингээ өөрсдөө номын сангаас ч юм уу дэлгүүрээс ингээд ном аваад уншихад жирэм номнуудыг гээд хоёр хуудас уншихтай зэрэг унших дургу юм чанаас одоо уншиж гэсэн бодол алга болчтой юм уу гардаг. Энэ яагаад юм гэхээр одоо буруу үсэг олонтой ч юм уу. Эсвэл одоо ингээ уншаад үчихэр нөгөө орчуулгын чухалууд байдаг тийм ээ. Орчуулгын ялангуяа одоо кириллэс юм уу одоо ингээ орчуулсан номууд бол бас сүүлийн үед одоо хариуцлага гүгдэг юм уу. Эсвэл одоо ямар нэг шалтгаанаас болсын. Ямар ч байсан ингээ орчуулгын чухалнууд бол орчуулга маш муутай, хэл муутай юм бас чухалууд харагддаг. Тэгэхээр нэг хоёр хуудас уншаад л баг унших сонирхол алга болчихдог. Тийм болохоор ичих болгосод багш нар ер нь одоо гэр хүүхдүүдэд ном сонгох тал дээр бас энэ үсгийн алдаатай ч юм уу, эсвэл одоо орчуулга муутай чухалуудаас жайлс хийх нь зүйтэй болов уу гэж бодлаа. Ягаад их том хүмүүс уншаад баг ухаан ойлгомж муутай. Одоо жермийн баг чаалаад л ухааны нолдог. Баг чаалаад ингэсэн үг байхаа гэж мэддэг. Тэгээ сонирхолгүй болгож байгаа юм чинь хүүхдүүд уншаад бүр одоо ухааны нолохгүй байх та гэж боддог. Тэгэд мэдээж одоо энэ үл нэг хэсэг үжигдэл нь мэдээж одоо сайхан хэлний найрамд сайтай, орчуулах сайтай сайхан сайхан номууд бас байдаг. Яг эхлээрэн бичигдсэн номууд ч гэсэн байж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нь одоо ийм номуудыг сонгох бас маш чухал болов гэж танай яран дундаас бодож суулаа.
0: Тийм таарч байна. Ямаас энэ багш болсон хүн ч гэсэн ийм сайхан намын сангаар үргэлж тойрж үжиж аль нам нь хүүхд тохорно, аль намын сайхан очиулгын сайхан байна, үхэлийн улам сайхан баялаг болгоо дийлэх юм байна гэх юм бол маш одоо шинэ ухаанчаар сонголт хийх хэрэгтэй. Ингээд энэ нам бол гэрийн ахмуудаа үргэлж танилцуулна, хүүхдүүдэд танилцуулна, аль намын унших боломжтой байна гэж бас хүүхдэд сайхан танилцуулж өгөх хэрэгтэй.
1: хөхтэй хамт намшиж ин гэр бүлийн сайн сах уур амьсгалыг бий болгоно гэдэг бол бас их чухал нөхцөл болж байна. Манай хүүхдүүдийг намд хөтлж, намд чамдуулах юм. За нөгөө нэг тал бол одоо та сая сайхан арга дуршлаг нуудасаа ярьсан. Үнэхээр одоо ачтай хүүхдүүд юм а танаас сурах чад гэж бодглоо. Тэгээд ер нь баг сургуулийн хүүхдүүдэд тохирох сайхан номуудаас нэг хэдийг танилцуул бол одоо манай олон сонсогчид бас сонсож байна тийм ээ. Тэгээд сонссны дараа а ийм номнууд байдгийн байна. Ийм боломжийн номнууд байдах шүү гэж та бас хүүхдүүдэд уншуулсан номуудаасаа хэдийг танилцуулаад өгвөл манай сонсож байгаа сонсогчид бас таатай болж энэ талаар бас нэг анхаарал авах байхаа гэж бодож байна.
0: За тодорн таар ан дээр ан гэд би бодгоо хаваагаад бас нам олон олон танилцуулдаг. Сайхан Монгол Ади шилдэг үлгэр гэд нэг ижтэн таван нам байдаг. Тэр бол дахин дахин хөвлөгдөж байгаа сайхан нам байна. Одоо бас монголчуудын хүүхдийн адийн яг үлгэр гэд сайхан нам байдгийн бас үдэж болгон үлгэртэй гэсэн нам. За тэгвэл одоо нам чуд байхлаа. Та сургуулийн хаан тусаар сургуулжилсан гэсэн нам бол бас дөрөвдүгээр он тохрох их сайхан үргэлжилсэн юм нам байна. Энэ намыг бас авч үүж унших боломжтой. Аа. Одоо үдэж болгоно нэг үлгэртэй гэсэн ийм сайхан амьднаа үлгэрээр сэтүүлсэн ийм үлгэрүүд бол хүүхдүүд нэг хоёр доор оны хүүхдүүд бол их унших урамтай. Бүр амьднаар сэтүүлсэн учраас үлгэр нь охор авсаархан. Жанка дэшин япон баатан жижиг багшийн сайхан сайхан дөрвөн нам байдаг.
1: Я та баг насанд тохиолдсон үлгэр явдал, учир явдал юм уу? Баг насанда сайхан амтрахан уншсан ном. Эдгээр жилүүд бол нэг насанд сэтгэлээс гардаггүй байдаг. Жишээлбэл тэгэл бол надад авч хэлвэл хамгийн ордоор уншсан ном болохоор үсэг таньж эхлэхдээ жирэг тэр үед 365 өдөр шиг сайхан амтнаа үлгэрээр сэтгүүлсэн хөрөн гадартай ном байсан. Намай баг байхад.
0: Тэгээд тэр бас чинь хөвлөгдсөн байна.
1: Тийм байна. Тэгээд энэ номыг одоо дахиж олж авъя гэсэн бодол хэжээдэн дотор байдаг. Тэр маст болж би одоо намын амтанд орж исэн юм та гэж дандаа бодогддог юм. Тэгэхээр бол үнэхээр одоо баг насандаа шамдан уншсан ном нэг насанд нөлөөлөх юм байна гэж бас бодож явдаг шүү.
0: Аа. Манай монголчууд гэсэн чинь одоо намын хүнд тгээ дөөдөлдөг, чөтдөг юм сайхан уламжлалтай. Монголчууд бол нялх өрөөнд хөтсөн одоо манчилж нам өрдөнд торгоор байна гэдэг ийм агуу сурталтай ард юм. Ардын манд жир өвөнд бас байдаг. Намын сургалт, намхны сар гэдэг нь бас одоо хүн жанай айн өдрөнд намын байр суурь хэдийн өндөр байна гэдгийг үжиж гарч байна. Имас манас хөхтөн сайхан нам дурамшуулъя. Намыг хайрлан дээдлэх боловсралтай болгоё. Намын баян гүт хязгаарлахгүй одоо ариун дээд хөмжөөлөхгүй хүчин дорвтой байдгийг мэдрүүлж намын яндашгүй далай баян цангаас он эрдэн мөт эрхэн нандин жилийг нь хүүхдийн
1: хаан ухаан дэн чингээ чадгалья. За тэгье. За ер нь одоо нар гарахаар байгаль сэргэж ном уншихаар ухаан сэргэнэ гэдэг тийм ээ. Тийм болохоор одоо бүгдтэй хүүхдүүдтэйгээ хамтдаа өнөөдөр бол та хүүхдүүдийг хичээлийн гаднах ном чамдуулах тухай ном уншуулах талаар сайхан зөвлөмж өгсөн. За энэ дагуулаа ярихад манай томчуулж гсэн үнэндээ бас ном унших чухалтай. Маш олон номуудыг уншиж ялангуяа хүүхдүүдтэйгээ хамт суралцж хүүхдүүдтэйгээ хамт улам улам өөрийгөө түүлдэрж үлнэ гэдэг бол маш чухал байдаг. Тэгэхээр ингээд номын сайхан гэрэл гэгээ гэдэг бол хүн бүгдэд тусдах шүү гэснийг одоо бас өнөөдөр ихэ нэвтрүүлгээрээ дамжуулаад сайхан өгөөжтэй ярилцлага өгсөн танд маш их баярлалаа.
0: Наа танд ч баярлалаа.
1: За дараа сайхан дахиад нэвтрүүлгээрээ бас боломжтой бол таныг урьж сайхан сайхан ярилцлагыг сонсох чаддаа хүргье гэдэг өнөөдрийн нэвтрүүлгээ хоёулаа ярилцлага чагийн хараагаас болоод энд хүргээд өндөрлүүлье.
0: За баярлалаа.
1: За баяртай.
0: Баяртай.
1: Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Баян Нуур хотын Урдын Дунд Хошуу Харин Утгатай Дунд Сургуулийн өндөрдсөн багш, Өр Монголын багшийн их сургуулийн хараат 2 дугаар сургуулийн багш Раа Туяа багш нэвтрүүлгээр оролцож сайхан ярилцлага өгсөн гэд баг сургуулийн хүүхдүүдийн хичээлийн гаднах номоор одоо сайхан хөтлөн жолоодох энэ тухай сайхан зөвлөмж тайлбарж өглөө нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байлцсан сонсогч та бүхэндээ маш их баярлалсан гэдгийг илтгэж

За сайн бацгаж байна уу эрх мөндөс сонсогчдоо. Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар сонсогч та бүхэнтэйгээ жалгаж байна. Өглөөний сайхан мэндийг та бүхэндээ өргөн дэвшүүлье. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Совтон Жижиг байна. За ингээд аялгын нөтрүүлгийн жочинттай өглөө тусгай дугаардаа сонсогч та бүхэн бидэнтэй хамт байж манай нөтрүүлгийг хүлэн сонсоорой гэж нөтрүүлэгдээ урьж байна. За мөн шилийн гол хамж утлуурынхаа видео дугаар дээр холбогдоод орж ирж байгаа сонсогч та бүхэн маань нэвтрүүлгийг чаашин түгээгээ дармын тоогоо өсгөөд за бүтэн нэг чагийн турш бас бидэнтэйгэн хамт байгаарэ гэж сонсогч та бүхэн нөвтрүүлэгдээ урж байна.

0: Маш яа, өнөөдөр нөтрүүлэгтэй нэгэн чочныг урлаа гэдэг. Өнөөдөр манай нөтрүүлгийн өрөөнд Авах хашууны жаргаланд сумны баян жаргаланд гацааны малчин, жалуу чоорчин, чоорын дуучин, Шилээ хотын жангар туул соёл урлагийн ажиллах өргөөний жангар товшоорын багш Шарад Гэрлээ бас олон сайхан уран бүтээлтэй уран бүтээлч хүн байгаа. Гэхдээ манай нөтрүүлгийн өрөөнд морилон садлаа тав хүнтэйгээ сайхан ярилцлах хийн. За, сайн байна уу? Сайн явж ирв үү?
1: Сайн явж ирлээ.
0: За, өнөөдрийн сайхан мэндийн үргэ.
1: За, баярлалаа.
0: Нөтрүүлгийн өрөөнд хүрч ирсэн баярлалаа танд.
1: Танд ч гэсэн баярлалаа. Сайхан нөтрүүлгийн өрөөнд намайг өрөөнд оролцуулсан баярлалаа.
0: За. Уран бүтээлийн ганцхан дүр явж байгаа юу?
1: Аа, уран бүтээл арив явж байгаа. Ард хийж илээ.
0: Хийж илээ.
1: Э гэс нэг тоногоо зарчихсан. Оролдож дээ. Аа.
0: Чи ирнэ сууж үйж жоохоо. Э дандж байгаа юм биш үү?
1: Тий.
0: Харсан ч нү одоо л энэ шинэ уран бүтээлүүдээ бас э агаард болсон байна, тийм үү? Тий.
1: Баян гарванд болулж байна. Ард тий. Хүүхдийн дунд хоёр хийсэн. Тэгээ хоёр дунд сургууль төгсөж байна. Хүүхдүүд нь чөлөөгөө тэгээ тэр хоёр дугаан бүр Э яг хийгээ гаргацсан баг тий.
0: Э бол их завтай байна тийм үү?
1: Тэр бол завтай.
0: Хэчээд болоо нэг үү?
1: Тэ.
0: За сайн байна уу? Гэрлээд үү гэж байна.
1: Тийм байна.
0: Сайн уу гэж асууж.
1: Сайн байна уу?
0: За видео дугаар дээр манай сонсогчдоос орж ирсэн байна. Мэдээж таны таньд хүмүүс орж ирж байгаа байлгүй дээ тийм үү? За бүгдээрэн дээр өдрийн сайхан мэнд төрхий манайхаа гэд видео дугаар дээр орж ирж байгаа та бүхнээ баярлалаа ухтаж байна. За манай сонсогчд манаас зоршил ясаараа орж ирээд бас байршлаа явуулж болно. Ханаас сонсож байна гэдэг байршлааны сайхан нөтрүүлэг дээрээ явуулж болно шүү. Тэгээд хамтдаа сайхан өнөөдрийнхээ нөтрүүлэгтэйгээ хамт байж өнөөдөр гэрлээтэй ярилцлах хийх юм тас гэрлэгийн сайхан уран бүтээлүүдээс тавхиндаа сонсгоно. За сая одоо нөтрүүлгийн эхлэлтэн дээр тавьсан энэ дуу байна шүү дээ. Энэ дуу дээр та манай сонсогч бас жахаалан сонсож байсан.
1: Тэгээд
0: бас их анхаарал тавьсан би. Шандын бүсгүй гэдэг. Тэгээд хүмүүс хэлсэн энэ шандын бүсгүй гэхээр нь юу шанд нутгийн бүсгүй юу яасна уу гэдэг. Улсуудаас асуулт тавьж
1: байлаа.
0: Энэ дууны талаар нэг яриад өгвөл дараа нь ярсныхаа та тайлбар тавьсны дараа хэдүүлээ энэ дуугаа сонсоо.
1: Тэг тэг за. Энэ дуу болохоор манай өө Эрдэнэтэй ахын шүлгэр бүтсэн байгаа. Эрдэнэтэй ах одоо шандын тэр аваар ямар бүсгүй тоосон гэдэг юм. Мөн одоо тэг ойлголт нь юу нөл одоо бүсгүй хүн зориулт нь бол одоо Эрдэнэтэй ахын тал бүгдээ сайн мэднэ. Яасан тэгээ над руу нэг өдөр ирээд би нэг юм шандын бүсгүй гэсэн үг бичээ. Миний л тэгээ нэг сайхан оролдоо 80 хийгээд өгөө гэд. Тэгээ мөн анхных нь хэвийг мөн эгаар дуулуула гаргасан. Тэгээс нь өөрөө хоолоогоор дахиад шингээгээд эксис үлчээ сатсан байгаа. Тэгээд сандын үсгийг сэнд доминдлжээ гэж.
0: Яг нь үгний нууц нь бол өвөө эрдэмтэл мэдэнтэй
1: гэж байгаа. Тэгээд үрдэмтэл хаал мэдэнтэй.
0: За өвөө эрдэмтийн шүлэг Шарад Гэрлэгийн ая өөрөө дуулсан та тийм ээ. Шандын үсгийг гэж. За энэ дуугийн хамт та сонсъё. Тэгээд дуугаа сонссныхаа дараа бид нараас энэ уран бүтээлч ихийн талаар илүү ойлголттой болно тийм ээ. Тэгээд Шарад Гэрлэгийн аятай өвөө эрдэмтийн шүлэг Шарад Гэрлэгийн өөрөө дуулсан Шантин бүсгүй дуугийн хамтдаа сонсъё. За Шантин бүсгүй дуу мөн байна.

0: За. Шандин сайхан бүсгүй гэж энэ уран бүтээлийг сонслоо. А тийм байна. Домгийн хүүхэн хайрхан гэж. Нөгөө бас чахрын сайхан гүнжигдэг чинь бас хүүхэн хайрхны тухайд байдаг шүү дээ, тийм ээ? Нутгсны тухайд. За ер нь энэтэй бас холбоотой байна. За тийм байна. За манай видео дугаар дээр маш олон сонсогчид орж ирж байна. Сайхан байна гэж юм, ямар дуу юм гэж юм. А энэ дуу Шандин бүсгүй гэсэн дуу. Шандин бүсгүй. Үү эрдэмтийн шүлэг. Шарад гэрлэгийн аятай. Шандин сайхан сайхан байна уу?
1: Байна, сайхан байна.
0: Аа, сайхан нэгэтсэн байна шүү дээ, тийм ээ. Шандин сайхан бүсгүй гэсэн. Ийм сайхан уран бүтээл байна. Одоо манай сонсогч ус дээр удаа чахалт сонсож ирсэн. Тэгээд энэ дуугийн их анхаарсан. За энэ дуу яг хэнийг дуусан байна уу гэж бараг. За тоглоом тоглоо. Тэгээд энэ дуугийн их анхаарлаа манай сонсогч маань чахалт дуулжсан болохоор. А энэ дуу юу? Чаг үеийн юутэй гэж байна. Их тийм чаг үеийн одоо тийм хөв намтай гэж хэлж. Бас магадгүй шүү жарим дуунууд тийм ээ. Ингээд ер нь ингээд тийм их арван нуглаа хуглаа байхгүй баргажуун дуунууд бас их сонсортой байдаг шүү. Тийм амархан чөөдлөг.
1: Чөөдлөг нь амархан дуулчихна.
0: Тийм
1: тийм ээ.
0: Тэгээд нэг хоёр сонсохоор чөөжинд үлдчих нь бас сэтгэл согчдаг тийм байдаг. Хэн дуулсан гэж. За энэ хүн дуулсан байна. Шарад гэрэл аяынхан жохогч, энэ дууны аяынхан жохогч гэрэлээ дуулсан байна. Тийм ээ, тийм ээ, өвтэй байна гэж. Энэ үнэлгээ сайхан байна шүү, тийм ээ. Өвтэй гэдэг. За ингээд манай ярилцлага үргэлжилж байна. Видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогчд маань нэвтрүүлгээ чаашин түгээгээд олонтойгоо хуваалцаарай. А би олж ирж олд дилнүгч. За гişig дээр орсоор байж байгаа. Шарад гэрлэгийн уран бүтээлийн дотор нь байж байгаа. Гişig дээр ороод ирээд сонсчих болш. За ирэхээр явлаа гэд бити чаашаа явчтаа уу. За ирэхээр явлаа гэ гişig рүү яваад нэвтрүүлгээ орчих болохгүй шүү. За манайхан орж ирсэн хүмүүс маань бас ингээд нэвтрүүлгээ чаашаа түгээгээд найжийн тойрог холбоо сүлжээгээр хуваалцчих болно шүү. А гоё дуу сонсортой гэж. Баярлалаа. Сайхан үнэлгээ өгж байгаа хүмүүстээ маш их баярлалаа. Ер нь сонсогчдын юм сайхан үнэлгээгээс их урам авдаг.
1: Их урам авдаг. Хүн үнэлүүлэн гэж бас сайхан шүү дээ.
0: Сайхан шүү дээ. Дуу гэж сонсож хаад өө гоё дуу байна. Сонсортой байна гэнгүүт сэргээд яд байгаа хаа. Сүмбин үү?
1: Сүмбин.
0: Нэг өдөртөө сүмбин үү? Өнөөдөр нэг өдөртөө сүмбэр явна. За гişig дээр байна гэж хэлснээс гişig дээр ороо танай уран бүтээлүүдийн үтсэн чинь тэгээ чамгаан олон уран бүтээл хийсэн байна шүү. Хэдий ичнэн жилийн хүч хөдөлмөрөө энэ бараг 50-аад дуу байсан.
1: 10-20 жилийн хүч хөдөлмөрөө 20 жил болцсон байна. Би 2008 оноос эхлээд оролцсон. Тэр үед бүтээл гаргаагүй байсан. Антар бүтээл нь 2011 онд гарч ирсэн.
0: Анхны бүтээл аль дуу?
1: Санхал юм даа гэж.
0: Санхал юм.
1: Чан дуу байна. Аа. Адан ууны юм дээр хийсэн. Манай одоо улаан гэрлэг үг. Дорж багш энэ их нар одоо улаан гэрлэг үгээр бүтсэн. Яа ил амглан дуулсан нэг тэр нэг дуу гарч ирсэн. Тэгээд энэнийхэн дараа надаа дараа жилд нь 14 оноос эхлээд одоо манай нүүдэл гээд наран хоригч юм уу бүтсэн. Нүүдэл өөрөө бүтсэн. Тэгээд аргашаа одоо харим дуу бичжээ. Хүнсийн захаар гарч бичиж өөрөө сэтгэж үжиж олон дуунууд бүтсэн байгаа.
0: Тийм байна. Та яг энэ дуурлагын талаар өөрөө мэрэгжил сурсан уу?
1: Одоо яг сураагүй гэсээр бас болохгүй шүү, тийм ээ. Миний яг өөрөө сурсан мэрэгжил цоорын дууны тусаа мэрэгжил, уртын дууны дуу хөгжмийн салбарын уртын дуу цоорын дууны тусаа мэрэгжил өгсөн. Дуу зэргийн тусаа мэрэгжил тийм. Зохион бүтээлгийн тал дээр бас сураагүй гэсэн. Дуу зохиог бүтээхэд юм ийм л сурсан байна.
0: Тэгээд яагаад гэнтэйг зохион бүтээлгийн талаар оролдож ирсэн юм? Ер нь одоо жарилгатай. За би одоо ер нь дуу зохиохгүй болохгүй юм байна гэдэг жарилга байснаа чанаасаа гэнтэй өгдөлнө.
1: Өнөө нэг юу байдаг ш? Нэг мэргэн үнэг байдаг. Нэг хүн нэг насанд яасан ч гэсэн өөрөө дуу зохиосон байх хэрэгтэй.
0: Тийм үү.
1: Тэдэлдэггээр тийм.
0: Мэргэн үнэ хэлсэн үг заавал зөв
1: үү? Тийм. Заавал нэг юм бичсэн юм. Одоо арвны бичсэн байна одоо бодох тийм.
0: Нэг юм бичсэн чинь болж шүү
1: өөдөө. Тийм.
0: Тийм байна. За 2000 манаас эхлээд уран бүтээлийн ажил эхлүүлсэн байна. Чи өнөөдөр болоход бас олон сайхан онжилуудыг ардаа орчихжээ.
1: Тийм.
0: Энэ дунд бас олон сайхан хүмүүстэй хамтарч ажилласан байна.
1: Ажилласан 10 сайхан дуутнуудтай хамтарч ажилласан хөгжмийн зохиогч, хөгжим бүтээгч гэдэг тийм ээ. Меди хийх хүмүүстэй ч хамтарч ажилласан олон сайхан дууттууд. Энэ дотор би хамгийн анхныхаа дууга дуулуулсан нь бол манай Отгон Туяа гэж мэн байгаа. Отгон Туяа гэжтэй ер нь зориулаад сайхан дуу бичээ гэж бодоод байсан. Тэгээс үлд нь нэг хоёр байдаг дуу бичсэн. Явардаад хоёрхан байдаг бичсэн байсан. Энд чаргалсан дуу. хэрэгч олохын тулд визатай нь олцоход явуулах гэсэн.
0: Тэр үе танихгүй байсан уу?
1: Тэгэхээр тийм сайн найзлж байгаад тийм сайн сайн танихгүй байсан. Нэг хоёр уулзсан доочин гэдэг мэдэн тий. Тэгээ урт нэг урлаан дээр 2 3 таарч ирсэн. Тэгчгээ одоо таньсан юм чинь ингээд өгөөд явуулсан чинь тэмээ утсан гоо надруу нэг эсэ тэрсэ яасаа минийд энэ доогоны 3 бадаг болго бичихээр гэдэг. Тэгээд одоо эсвэл хоромхон зур 3 бадаг болго бичээд л тэгээд ингэч харгалан гэсэн дуу болсон. Утсан тэгчэр. Одоо хамгийн анх удаа чимэр 2018 он уу?
0: 18. 8
1: жил болчихсон байх шүү.
0: За, отхон тэгийн дуулсан. Өнгө чаргалан гэдэг дуу тийм ээ.
1: Тэгээ
0: энэ үг аян та өөрөө ч хоосон байна.
1: Тэгээ.
0: За дуу чи отхон туяад олсон байна. Хамтдаа энэ дуу сонсъё.

0: Чи яа дооч отхон төгөөгийн дулсан ингэ чаргалан гэдэг энэ дуу сонслоо. Чи таны үг ая тийм ээ. Тэгээд бас өөрийнхөө уран бүтээлийг энэ одоо мундах дуучнаар манай ардын дууны авраг гэж хэлдэг шүү дээ. Тийм ээ. Одоо ард түмний хайртай дуучин энэ сайхан дуучнаараа дуулсан байна. Бас таны хувьд авч хэлвэл одоо бас нэг 8-9 жилийн өмнө дуулсан юм чинь одоо бас анх уран бүтээл эхлээд оролж суунд очих маш их жаргаж болох сайхан санагдсан баг.
1: Яранг. Өстэй гоё санагдсан. Эргэдэг энэ дуу мөн гарсныхаа дараа эсвэл дээр бол хэд өдөр бол бүр түрүүнд явсан шүү дээ. Наад бол их зар өгсөн, тоо их зар өгсөн тийм. Эргээд энэ том дууд нарын дууганд болгоно гэж бас амаргүй шүү дээ. Тийм ээ.
0: Гэхдээ та амар мундаг байна шүү. За би танд жируулд нэг дуу өчиндэй гэж бодож байгаа тийм ээ.
1: Бидсэн тийм жируулдаа бидсэн байна.
0: Уугнууд эхлээд эхэлсэн санаа болж байгаа нөгөө мундаг мэрэгэн хүний үгээр жахан нэг насандаа өөртөө жируулд нэг дуу бичих хэрэгтэй гэсэн. Тэгээ өөртөө жируулаа дуу бичээд нөгөөх нь амжилт авсан чинь жаа энэ хүн жируулд дуу
1: бичсэн.
0: Хүн жируулд бичдэг болсноо.
1: Хан тэгж хэлсэн байсан мэтгэв бараг байна. Хүн жируулд гэсэн нэг бичээрэй тийм ээ. Тэгэнгүүт бичээд байсан тийм.
0: Та хэрвээ өөртөө жируулаад нэг дуу амжилттай хийчих гэвэл хэн нэгэнд жируулж бас дуу бичээрэй.
1: Тийм
0: та залгаад бичээ. Чаа ингээд манай нөтрүүлэг үргэлжилж байгаа сонсогч та бүхэн Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийнх энэлжийн дугаарыг сонсож байна гэд өнөөдөр манай нөтрүүлгийн өрөөнд Шилийн гол аймгийн Авах хошууны Жаргалан цумны Баян Жаргалан гачааны малчин Жалуу Чорчин Чорын дуучин гэрлэ жа бас энэ хүн маань олон сайхан уран бүтээлтэй та бүхэн бас шарэд гэрлэ гэж одоо өгшигтэр ороод үжих юм бол энэ хүнээ бас олон сайхан уран бүтээлүүд байж байгаа. Тэгээд маш их хөдөлмөрч чүтгэл гаргадаг хүн болохороо манай нөтрүүлгэд орох ёстой хүн гэж бодсон. Тэгээд өнөөдөр нөтрүүлэгт ороод сонсогч та бүхэнтэйгээ сайхан хуваалцлага хийж байна. За манай видео дугаар дээр олон сайхан сонсогчд орж ирж бас бидэнтэй урам хайрлж жарга өгч ин. За таны дуунуудыг сонсохгор бас сайхан байна гэж хэлсэн хүн байна. За үг аян жохогч хэн бай гэж асуусан хүн байна. Манай сонсогч чөөрэ маань орж ирээд бас гэрлэг багшийн шүлэг бас гоё байна шүү гэж урам хайрлсан байна. За та бүхэнтэй маш их баярлалаа. За бас эрхий хожилгож байгаа сонсогчдаа хуарч чи хөргөжийг сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Эрхий дармын тоогоос төм 8000 хүртэл өсгсөн та бүхэндээ баярлалаа. За нөтрүүлгийн үргэлжлэлт чаашд нь түгээгээд бүр олон хүндээ хүргээрэй гэж та бүхэндээ найдаа. Манай нөтрүүлгийн өрөөнд нийтдээ 970 хэдэн хүн орж ирсэн байна шүү. Та бүхэндээ маш их баярлалаа. За нөтрүүлгийн сонсхийн дагуу бас би хаанаас сонсч байна гэдэг одоо гажир гажрын сонсогчд маань өөрсдөө баярчлах нөтрүүлгийн өрөөндөө илгээж болдог. Тэгээд бид нэр энэ гажраас манай олон сайхан сонсогчд маань нөтрүүлгийг анхаарч байгаа юм байна, сонсож байгаа юм байна гэдгийг хараад ойлгоод мэдээд та бүхнөөсөө маш их урам авдах шүү гэдгээ бас өнтгэлээ. За тэгээд инг жаргалан гэж саяхан сонссон до отгонт тулсан байна. За энэсээ гадна одоо Сүмбруулын Адуучин, Бэсийн Сүм, Чагийн Хор, Сургуул төгсөх дуулаг гэх мэтчлэн тийм ээ эдгэрүүлж өвхөн одоо жишээ тдэ. Төлөөлж ярьж байгаа бол мэтэлүүд. За эдгэр дуунуудыг одоо бас ямар үед ер нь та өдрийн ажил юу байна? Тэгээд аль үед илүү нөгөө уран бүтээлийн одоо дууралгын онгод орж ирдэг үү?
1: Миний шүлгээ үзэх үед л онгод орж ирдэг ачаа хүний бичсэн шүлгүүдийг үзэх үед энд нэг ая бичих юм өгсөн байдалтай. Яг нь өөрөө дуу бичих үед бол харанхуй шөнөөр л нэг намжин байдалд ор бичдэг. Хата шуугантай газар бичиж дийлэхгүй эргээд би яг нэг энийг бичээ гэсэн тийм жоролттой нэг юу авчихвал гарцаа авчихвал бичиж чаддаггүй шүү дээ. Тийм. Имийн биччихээ дараагаар гарцаанд охоод.
0: Аа яг адилхан байна. Тийм. Ер нь им биччихээ хардна ингээ гарчих واخгүй. Тэр мэдрэмж бас гоё шүү.
1: Тийм.
0: Тэгэхгүй цаанаа байргадууд
1: дийлхгүй болчихдог тийм.
0: Тийм тийм. Тийм болохоор заа манай сонсогч манаас Шанхай хотоос сонсож, Шинийн хотоос сонсож.
1: Шинийн хотоос сонсож байгаа маань.
0: Тийм байна. Баруун өчмч хошуунаас сонсож, Шилийн гол аймаг, Шилийн хот гэж. Вау. Ста жуун сонд гэж юм. Тэгээ манай гажир гажраас ингээд олон сонсогчд маань бүр сонсч байгаа одоо гадна мож орон тасрал бол өөр одоо том том хотуудаас ч юм уу за бүр харь гүрнээс Японы Токио онтраас сонсч байгаа бас сонсч байдаг шүү. Тэгэхээр таны уран бүтээл бас маш олон хүнд хүрч ийнэ гэсэн үг. За хөхнөөр гэж ин тайвс хошуу гэж ин шулуун хөх гэж ин баруу жимчин гэж ин жүү жимчин гэж ин. За баярлалаа. Хөвөөч шар гэж ин хөх хот гэж ин. Вау гэтлээ. Та бүхэнд үнэхээр их баярлалаа. Манай нөтрүүлэг улмаасаа улам одоо бас их олон хүний хараа сонорт хүрч ийн, олон хүн мэдж ийн. Тэгэхээр н та бүхэнд маш их баярлалаа. Та сая ярьлаа шүү дээ, нөгөө одоо ингээд намжийн байдлаар бас одоо орон бүтээлээ хийхэд таатай байдгаа гэж мэдрэмж илүү орж ирд. Үнэхээр ингээд юм хийдэг хүмүүс, одоо компьютерч болго эсвэл юм бичдэг хүмүүс шүнжин их суух нь арим байдаг. Бас энэтэй холбоотой байдаг. Гадна одоо тэр дуу шуугаан гэдэг юм уу, одоо гэрийн хүмүүсийн тэр одоо шуугаан гэдэг юм уу, одоо яриа хэлж чанд ингэж садаарх
1: дургуу тий.
0: Тэгэл ганцаараа байхад л хамгийн сайхан. Та нар шиг усуудыг ер нь ингээд нэг жоохон хоорын хүнсийн өөрөө л ууланд гаргачих бол юм аа.
1: Бас хэдөө төлөвлөсөн шүү.
0: 20 өдөр яваад ирэмүү
1: да. Энэ санаа мөр яваад.
0: Усахлын ургаад нэг бас нэг нэдэд уран бүтээл гаргачихад ирэхгүй дээ.
1: Мэдээд удаа юм бичгээр ирнэ хөө.
0: Тэгэхээр энэ гадаад ертөнцийн гадаад орчны тэр шуугаад өвжнээс хол байх бол бас уран бүтээлч хүн тавч хэл бол уран бүтээл хийх сайхан одоо тохиол гэдэг юм уу? Тэр орон зайг нь хангаж гэдэг юм байна.
1: Орон зай.
0: За хоёрхан бас энэ хүүхдүүд яг сургууль төгсөх энэ цаг үеийг тааруулаа. Сургууль төгсөх дөө

0: Тэгээ одоо хүүгийнхээ ангиж оруулалттай мөн ч тэг хамгийн гол нь бас манай өөр Монголд сургууль төгсгөрөө нэг дандаардын сургууль ингээд нэг тэгээд удаа амар гонхтой тэгэхээр сургуулийн бас жоохон сайхан гонхтой төгсгөрөх баяр байсан та их яхта тийм нэг гонхтой учраас биш тэндээс төгсөөд улам өндөрд явна баяр багталтай зүйлийг эрэлхий хэм чинь тийм ээ тэгээд баяр багталтай зүйл нь бодоод сургууль төгсөхдөө өгсөн бичсэн тэгээд хамгийн гол нь нэг бас манай 6-3 ангид яруулаа бичсэн тий тэгээд багшийн алдаргаа мөн манай хүү багштан дуудуулж өгсөн наатай ярьсан. Тэгээд тэр дуу өөртөө бичгдсэн байсан. Сүүлдээ тэгээд тэр дуу бас хамтд нь гаргасан байх. Багшийн алдар болоод сургууль төгсөх дуу гэд энэ хоёр дууг нь гаргасан.
1: Тийм байна.
0: Ийм үлгэртэй.
1: Тийм байна. Чаа ийм үлгэртэй. Яг нөгөө цагаан осон дуу байна, тийм ээ. Тэгэхээр надад таны санаа бол сургууль төгснө гэдэг бол ахаад нэг шинэ ахил тавшилттай болж байгаа болохоор хүүхдүүдэд авч хэл бол бас урам жаргалтай. Тийм ээ. Тэднийг урам жаргал хөгжөөх
0: бас хүчтэй
1: байх гэн зүг жийтэ болов гэж бодсон юм байна. Сургууль төгсөх тугаан ээ гард болсон уу?
0: Тий, ээ
1: гард. Тавал нэг хожим сүүлийн үед сайн дуучинтай алсан шүү.
0: Ээ. Аюу, аюу ухаан тах бол гоё дуулаа шүү.
1: За сургууль төгсөх тугийн хамтдаа сонсъё. Тэгээ манайхан бас одоо сургууль төгсөх үед бас нөгөө юу дуу ирээд байдаг
0: шүү.
1: За хүүхдүүдийн дуулах хамтдаа дуулах ч юм уу тохиромжтой дуунууд юу вэ гэж ярьдаг тийм ээ. За тэгэхээр энэ хүүхдүүдийн бас иймэрхүү дуунууд ховор байна л гэсэн үг. За тэгвэл энэ дуугийг сонсъё. Манайхан бас ирж хайгаад өгчгээс сонсоод за хүүхдүүд тань бас хэрэгтэй бол тэгээд хамтдаа дуу сонголт хийвэл тийм ээ. Энэ дуугийг сонгож болно
0: шүү. Болно шүү. Тийм.

0: Яа, сургууль төгсөхдөө гэж их өрхөн чоглох тийм ээ. Сайхан дуулсан байна. Таны дуу чинь сайн байна шүү.
1: Манай дуу чинь сайн шүү. Ухаантай сайхан дуу байна. Сайхан дуу чинь тийм.
0: За, эгээр дуу их мэрэгжлийг өөрөө орж аваад сурч хоо хүмүүс сурсан уу?
1: Үгүй, өөрөө орж аваад сурсан. Тэр өөрөө мэрэгдэн тэндэн байх юм. Өөрөө ороод ингээд өөрийнхөө сэтгэхгүй хийх арга дууны үг дууны энтэр бүр хэлчихвэл таадах нэг чиний сэтгэхгүй хийв өгч гэдэг юм л тийм.
0: Тэгэхээр нэг юм л одоо нийгэм хөгжөд бас ямар хэмжээнд хүрсэн
1: нь. Их хөгжиж.
0: Хэмэл оюун ухаан гэдэг юм үнэхээр хөгжөөд та бас цаг үеийн алхахыг гэстэй яг дагж байна шүү.
1: Тийм үү. Салахгүй байна.
0: Салахгүй байна шүү.
1: Зурж байна.
0: Төрөх гэдэг юм байна уу? Шаа сургууль төгсөхдөө тэгээд манай сонсогчдын маань дунд бас одоо баярлалаа энэ дуу үнэхээр сайхан байна
1: гэж. Баярлалаа, баярлалаа.
0: Баярлалаа. Шаа юун дээр манай видео дугаар дээр бас сайхан дуу байна гэж юм. За төгсөх уралдаан болсоор үнэхээр уяалъя гэж бодно. Уяалмаар санагддаг гинэ.
1: Тийм байна.
0: За хамтын дунд тохирноо гэж тийм ээ, тийм ээ. Тийм тийм. Манайхан стэй өнөр гоё жив юм биччихээн. Тэгээд одоо манай видео дугаар дээр орж ирээд сайхан урам хайрлаад бидэнтэй сайхан урмын үг ярьж байгаа сонсогч тавхнтай баярлаа. За бас одоо минь тустай гарч ирж байгаа сүүлийн үед одоо сүулдэж ирээд орж ирж байгаа сонсогч та бүхэнд бас баярлалаа. За өнөөдөр авах хөшөөний жаргаланд цумны баян жаргаланд гачаа нэмэлчин жалуу чорчин, чорын дуучин, уран бүтээлч гэрэл манай нөхтрүүлгийн өрөөнд ирээд тэгээд сайхан ярилцлага өгч ин шүү, хуваалцлага хийж ин. За үнэхээр сайн багшаа гэж таны.
1: За баярлалаа ээ, баярлалаа ч.
0: Та өнөөдөр өстэй өнөр ариун хүнээс сайхан сайшаа сонслоо тийм
1: үү? Тийм.
0: Тэгээ лоер том бол баг нэг нилээ дээгүүр нисэх байх. Гэхдээ хүнээс урмын үг авна гэдэг чинь үнэхээр сайхан байдаг. Ялангуяа одоо өөрийнхөө хийж бүтээсэн зүйлийг ингээд хүнд сонсгоод хүн ингээд тэрэнд сайхан үнэлгээ өгнө гэдэг бол өөртөө хамгийн сайхан зүйл юм аа. Тэр шиг баяр багтал хаваах
1: байх. Харист.
0: За сургууль төгсөх дуугаа хамтдаа сонслоо. Үнэхээр одоо бас сургууль төгсөх уралдаан болж байгаа учраас тэгээд үнэхээр одоо та бүхэн бас энэ дуугийг таашаад сонсож байгаа бол эхшиг дээр очиж сонсож болно. Тэгээд одоо хүүхдүүд нь баг сургууль төгсөх болвол бас хамтдаа дуу хайж байгаа юм уу? Одоо хамтдаа дуулах дуугаа ирж хайж байгаа юм бол энэ дуугийг бас сонголт хийж болно шүү гэж тавханд зөвлөг өгч байна.
1: За баярлалаа.
0: Тэгээ манай видео дугаар дээр маш олон хүмүүс орж иржээ. Нийтдээ 1400 гаруй хүмүүс орж ирсэн байна. Та бүхэнд маш их баярлалаа. Үргэлжлэн урам хайрлаж байгаа сонсогч та бүхэнтэн бас баярлсан шүү. За та өөрөө бүлэн чорын дууны яг өөрийн мөрөгчл бол чорын дууны мөрөгчл.
1: Тийм, чорын дууны мөрөгчл тийм.
0: Энийг одоо тусгай сурсан байна. Тэгээд олон жил одоо энэ чорын дууныхаа мөрөгдлийг л өстэй хаяагаа явж шүү. Хэдийгээр дууран бүтэл хийжээ гэж гсэн хажуугаар нь. Тэгээд ер нь сүүлийн үед одоо сүүлийн үед гэж хэлнэ, сүүлийн нэлээд хэдэн жилүүдээс эхлээд манай шилийн хотоос нь чорын дуугийн хөгжүүлэх тал дээр үнэхээр их ажиллаж байна.
1: Ажил хийх их арван зөвлөдүүд хийж байгаа. Шилийн хот бол жил жилдээ сорон дуу уралдаа хийж байна, боловсрол хийж байна, арван зөвлөдүүд хийж байна. Би бас банк оролцож, энэ зарамд нь оролцохгүй байж манай ав гоч гэсэн бас хийж байна. Нэгэн ордон бүр хийж эхлэх залгаа залгаа. Чорын дууны тал дээр бол ер нь бүх аймагаар хөдөлж байгаа гэсэн үг хийж байна тийм.
0: Ерөн та чор дөө гэдэг чинь бол бас манай энтхийн нэг соёл урлагийнхын их ил тод ончлог гэж хэлж байна тийм ээ. Чорын дуугаараа их ончлог.
1: Аав ах нарт л байдаг цорын дуу. Тэгэхээр энэ чинь бас бодсон бас соёлын өөр үнэлэгдсэн байх уулын гэсэн. Тэгэхээр энэ тал дээр арын зүйлүүдийг хийж лэн хүмүүс. Тэгээ би бас энэ тал дээр одоо энэ илчтэй ярил бас манайхын манглаа багштайгаа хамт бас нэг сайхан ном бичсэн байгаа. Миний мэддэг цорын дуу гэдэг. Тийм. Энэ номны хандагууд нь бас өөрөө

0: сэрл мэдрэхээр бас нэг песин сүм гэдэг нэг дуу бичсэн байна. Цорын дуу. Ер нь цорын дууны бүтээл тонцоохоо байхгүй гэсэн үгээр бараг шинэ бүтээл. Гэвч бас өөрөө нэг үе мүлдэчгээ өөрийн юуг бас хүнд харуулчихсан байдалтай. Эргээ цорын дуу цөөхөн ерөнхийдөө нэг одоо сингл дээр гарч байгаа нь 19 дуу юм, 18 дуу илүү байхгүй. Энэ хэдэн дуу дотор бол өвөл уламжлаад одоо хүмүүстэй юуг суралцуулаад явж байна. Ийм байдалтай.
1: За та саяарлаа Манлай багштай хамтраад миний мэддэг цорын дуу гэж номыг найруулла гэсэн тийм ээ. Энэ номыг бичсэн байна. Энэ номонд юу өгүүлсэн бэ?
0: Энэ номонд гол нь цорын дууны одоо бүтэж заах, багсах, заах төрөл зүйн материалууд одоо цоордохдоо ямар байдаг, цорын дуу яд болдог одоо 10 мэдлийн хараар бичсэн байна. Эргээд Манлай багш юм аа одоо 20 жилийн

0: эн чин хуур боллоод бас нэг гар дамжиж ийж гараа шүү дээ. Нэг дотроос нь бодоод гараараа нь татчих цай гарна гэсэн тий. Нэг нь шууд сэрл, нэг нь одоо хам сэрл ухаантай тиймэрхүү тий. Гэвч цоор цоорын дунд ялгааны хамгийн гол нь бол нэг нь бол хууртай дуулна, нэг нь бол цоортой дуулна. Тий. Нэг нь бол нэг хүн дуулна, нэг нь бол одоо нэгээс арим хүн 2-3 хүн хэлж сай дуулна. Ийм байдлаа тий.
1: Тийм байна. Тэгээ ингээд энэ номыг бас сонирхолтой хүмүүс ер нь уншиж ойлгож болно шүү. Чордуунд багтай залуучууд юм уу хүмүүс олон байна уу таны ажигласнаар?
0: Арим байна. Одоо энэ юуны эсрүүлээ ойлсоо ерөнхийдөө цорын дууны мэрэгдлээр юу бичиж штт өглөл энэ төр тийм жишээл дээр тэд нар нэг нэг зүйлийн барай бидэн жишээл бол энэ цоор гэж үе ганцхан төрлөн барьна. Уг бол цоорын дууны нийсүр гэж үе. Ингээд ингэ барай бичиж чинь. Ийм өглөл бичдэг нөхдөд бол бас багсаахч гэсэн дуус болох юм болоо гэж бодож байгаа өөрөх нэм юм л тийм.
1: За цоорын дуу бол ах нарын ардын дуу гэж. За тийм ээ, чорын до авга ах нарт байдаг юм одоо маш их онцлогтой. Тэгэхээр манайхан одоо ер нь сүүлийн үед бол чорын дууган хөгжүүлэх, уламжлах, өвлөх энэ тал дээр маш олон ажлуудыг, бодтой ажлуудыг хийж байгаа. Тэгэ дард олны одоо бүрнүүдэнд харагдаж чихэн сонсгож байгаа юм чи. Жишээ нь одоо байнгл боловсрал хийж гин, тийм ээ, залууч орчдыг хүмүүжүүлж гин, жавралдаан хийж гин, тэгж очиж хүмүүсийг бас дайчилж
0: гин. Тийм.
1: Сүүлийн үед ер нь бас улсууд үнэхээр энэ тал дээр их идэх хэдэ
0: орж байгаа. Идэх хэдэ болсон тийм. Цорчтой урал бас ингээд цорч ингээд чамайг алдаршуулаад тийм ээ, хөвгүүлээд ингээд хийж гин. Тэгэхээр эн чинь бас а би өнөө бас та энэ цаарч юм байна. Би дэ итгэл аваад зулам цаашин хүн юм хийн шүү дээ.
1: Ер нь нэг дунд одоо хэдий чаарч нь ард нь ингээд байдаг шүү дээ. Тийм ээ, ард нь жагсаж байгаа. Чаарч нь хэдэн хүн байх юм бэ? Тэр
0: 80
1: та байна.
0: Байхгүй, 80 та байхгүй. Нэг байсан бол 2 байсан бол 3 байсан бол тий.
1: Аа,
0: тий хамаагүй хэдий харин байсан ч болно. Голд нь цаорын сайхан нийлүүлэл дуучнаа сайхан дуулах дууг нь ил гаргаад л өгөл болчихно.
1: Тий. Одоо манай уртын дуу гэж ирвэл одоо жишээлбэл одоо уртын дунд бол одоо өвжмчийн ардын уртын дуу л гэж юм тийм ээ. Ингээд одоо чахард илүү дуулагддаг л гэж юм, сүндэд илүү дуулагддаг л гэж юм. Уртын дуунууд бол бас нэлээд олон байна шүү дээ. Одоо бид нэ банк сонсдог одоо жаахан саргач юм уу, саргал талч юм уу,
0: энэс
1: дараагийн жараач юм уу. Энэс гадна одоо бид нарын дэмий сонсоогооч гэсэн уртын дуунууд маш олон
0: байна.
1: Тий. Тэгвэл чор дуу одоохондоо ер нь дуулгаж байгаа чор дуу олно уу, чөөхөн байдаг уу?
0: Дуулгаж байгаа чор дуу нь одоо ерөнхийдөө 19-с гэтрэхгүй 19 л дуу танайд байхгүй. Тэгээ ийм суухан гэсэн.
1: Жишээ нь одоо нарын мэт мандах
0: тунгалаг. Тунгалаг эрдэн цагаан буюу хан дэлхий. Тэ энэ нэг
1: мэт дуу.
0: Тэгээ бог Чингис сэргэлэн занта ураа хөдөр баг өөр ингээд ийм дуунууд байна. Цэвэрсэгэ эргэтийн.
1: Асанхи дуулгаж байгаа нь бол одоо жишээлбэл
0: хамгийн одоо олонхын эртний цагаан буян штэ найр дээр тийм ба эртний цагаан буян юм уу нарамт мандах юм уу бог Чингис юм уу энэ л гэдэг юм дуу тий хан дэлхий одоо хөдөө шил дуу гарахгүй
1: ер нь одоо эртний цагаан буянаар найраа эхлүүлж бог Чингисээр бас найраа өндөрлүүлж
0: тий тий тий
1: ёс хуурын байдаг тийм ба уулах тал төрийн дуу гэсэн маягтай
0: дуулах ордны дуу гэсэн маягтай тий
1: хэмсэг байж л
0: да хэмсэг дуу тий нэр үнтэр дуу үнтэрлийн дуу.
1: За энэ тал дээр бас одоо тавл их сайхан баримтлаад явж гин. Ер нь та өөрөө бусдад одоо энэ чорд байгаа бас жааж сурах юм уу, энэ ажил дээр хийж гин үү?
0: Одоо одоохондоо мэл хийж ийхгүй. Би бас жоохон нас явж байгаа, бас жоохон тийм ээ, нам сууж байгаа тийм. Тэгээ одоо залуу байна. Тэгээд хүний бүтггүй юм ярьчих юм уу? Тийм ээ, буруу зүйлүүд нь хийчих бас татгалзаж байна. Тийм.
1: За миний мэддэг чорын дуу номныхаа дагуу одоо эндээс өөр мэдрэмж аваад бисийн сүмгсэн энэ чор дуугийг бичсэн байх
0: тийм
1: ээ. Тэгэхэд энэ дууны үгийг бол ба ялалт.
0: Тийм ялалт авсан.
1: Аяа нь бол та бичсэн.
0: Тэгээ
1: та дуусан байна.
0: Тийм.
1: За тэгвэл хэдүүлэн бисийн сүмгсэн дуугийг сонсъё.

0: За, бейсийн сүмэгдэг нь таны уран бүтээл Чор дуугийн сонслоо. Яг манай Чор дууны санд бас нэг шин Чор дуу нэмэгдлээ гэж бейсийн сүмэгдсэн. Чор дуу нэмэгдлээ. За, танд баяр хүргэе.
1: Баярлалаа.
0: Сайхан одоо бас сэтгэлийн хувьд зондоо ондоо дуунууд байна шүү дээ. Одоо чохоолын дуу, нийтийн дуу байна, тийм ээ.
1: Аа,
0: тэгээд одоо хүүхдийн дуу байна, pop rock жанр дотроос та бас одоо нэлээд олон сэтгэлийн дуунуудыг хөндөж одоо уран бүтээлээ хийж байгаа юм байна, тийм ээ. Аа. Шилээ хотын жангар тул соёл урлагийн ажиллах хөргөнөө жангар төвшөрийн багшиг чинь.
1: Тэгээ
0: хүүхдүүд зааж байгаа юм
1: байна, тийм үү? Тэгээ хүүхдүүд зааж, сургуульд одоо шинэ юуны дур сонирхын гэжэл орж байна.
0: Сургуульд орч.
1: 11 дугаар сургуульд орч байгаа. Тийм. Хүүхдүүд зааж байгаа. Төвшөр зааж байна. Чул айлын хэл өрөндөө зангар төвшөрөн бүр зааж байна. Юуны шилээ дотор танцуулт зааж байна, хүүхдүүд зааж байна, тийм. Тэгээд бас ямар дарамтаа бас залгадаг гарсаар бас гол нь нацаасуудын сургуулиар гол л зааж байна.
0: Тэгээд нацаасуудын
1: тоглолтоо зааж байна, тийм. Их шаргаагүй хөдөлмөр гэсэн, нарийн хөдөлмөлөхгүй тийм их наста хүмүүс ч одоо ямар ч хүмүүс байна, тийм ээ. Нас явчихсан гар өн хөдөлгөхгүй, сэтгэхгүй, насарын араа хүрхгүй, нэг бараг 10 хэлж идэг чийдлэг тийм хүмүүс. Гэвч ч одоо шаргаагүй хөдөлмөр болно, хийж л аваа гэдэг. Хийж л тийм.
0: Соёлын үед бол бас энэ жангарын махтаал, одоо жангар туулын талаар бас их хөгжүүлээд ялангуяа сургуулиуд бол бүр бараг уралдаан антертэй жангар тул орж байгаа юм байна, тийм ээ. Энийг одоо бас ярим үдшилэг тоглолтоор бүр энийг одоо сайхан хөгжүүлж байгаа юм байна.
1: Тийм. Аа, сургууль гэсэн бол жангар хийж л байна одоо, тийм.
0: Хүүхдүүдэд хэрч хэрэг сурахад амархан байна уу? Одоо туулах гэж бараг хүмүүс сонсоол толгой өгдөө шүү дээ.
1: Тийм. Одоо туулах яг туулынхын хэдвэрээр бол заачихгүй. Ерөнхийдөө хамгийн богино хөлөгрөө магтаалч юм уу? Нэг баатрын магтаалч юм уу? 12 баатрын магтаалч юм уу? Тэгэл зааж юм. Яг бүлэг болоод ирэх юм бол хүүхдүүдэсгүй шүү дээ. Урт урт гэвч манай төлөмж ахш бол их уртыг хийсэн байсан. Хэдэн бүлгийн бүр нэг сэди гаргаад хүүхдүүд. Гэвч тэр хүүхдүүдийн бас ангнэгчүүд хүүхдүүдийн сэтгэхгүй боожилт нөлөөлөгдөнө. Тэгэхээр хүүхдүүд хэрвээ 5 жил сурчих юм бол тэр одоо ярангу бүр бүлэг хортол сурчих шүү, тийм ээ. Яг чи голоос нь 1 жил болох юм бол одоо нэг магтаал, 2 магтаалаас гэтэрхгүй. Гол нь хүүхдүүд энэ цангар гэдэг нэг уралгаа өөрөө хүндлээд өөрөө миний хиймаа гэдээ аваад ябвал бүр болно. Хэдий л
0: сэтгэлээсээ дурлаад.
1: Дурлаад тийм. Заавал дотор нь дурлаад ордоор баханд нь шингэх хэрэгтэй.
0: Одоо тэгвэл жангар хайлах хүн чинь яалтаж хөт төвшөр хөгжмөндөр.
1: Тийм. Хайлна.
0: Энэ төвшөрийг л сурах хэрэгтэй шүү дээ.
1: Тэгээ
0: энэ төвшөр хөгжмийн сурахад хүүхдүүд яаж вэ? Амархан сурч гинөө, жөхөрч гинөө, арай гайхаа.
1: Төвшөрийн араа гайхаа, амархан сурч
0: гинөө.
1: Хоёр хуустай хөгжим болгоод. Эргээд төвшөр өнө төмөр утс ш. Юу утс? Хаашийн утс болгоод амархан сурахад гар урундаа байж юу халгуу.
0: Тэнийх халтай биш.
1: Халтай биш тийм.
0: Гитар энэ төрөл одоо бас яхаа
1: төмөр урагдчих
0: юм тийм
1: заавал ингэ зэрсүү тогтно
0: тийм тэгвэл бас гайхав. Тэгээ юмд сурах хүн бол гитар сурж болдоггүй гэж хэлдэг
1: юм. Хүнээс
0: сурлыг барьдаг гэнэ. Тэнгүүд төр нөгөө энэ чинь хүний мэдрэл энэ бүрт тасарч байгаа юм чинь
1: дээ.
0: Тэнгүүд нь нөгөө судал барихын нөлөөлнө гэж хэлдэг гэж бас сонсч байсан.
1: Тийм байна.
0: За, төвшөр өгч юм бол арай гайхав юм байна.
1: Юмд сурж болно гэж.
0: Тийм байна. Хүүхдүүд бас сурсан хөөрхөн хөөрхөн тоглолтуудаар харж ялла.
1: Тийм, сурсан.
0: Одоо өнөөхөн энэ манай Шилээ хотын уудам талбай дээр сайхан тоглолт болсон.
1: Хоёр
0: гаргийн өмнө. Тэгэхэд чинь тэр том тоглолтыг хүүхдүүдийн жангарын багтаалаар эхлүүлж илээ шүү
1: дээ. Тийм. Нэг дараа сургууль хүүхдүүд эхлүүлсэн
0: байна. Тийм. Тэгэхэд бас гоё харагдаж шүү.
1: Хүүхдүүд
0: хөөрхөн дээрээс нь одоо өнгөнгийн сайхан тэрлэг
1: өмсчихсэн.
0: Товшороо барьтсан гэж суухаар чинь бас их сайхан. За, одоо тэгэхээр хүүхдүүдийн сургалтын тал дээр бас одоо хүч төрөн ажиллаж байгаа юм байна
1: та. За, баярлалаа тий.
0: Энэс гадна одоо ер нь өнгийн чагада одоо энэ ардын урлагт дуртай юм уу, чоор дуу та сая бас ярьлаа, арай жалуу байгаа болохоор энэ талаар оролдохыг бодоогүй л яваа гэсэн
1: тийм.
0: Гэтэ одоо хөгжим юм, та өөрөө хөгжим бас хэдэн төрлийн хөгжим дийлнэ үү?
1: Ганцхан төрлийн хөгжим, дошор хөгжим ус л гарахгүй, өөр хөгжим чадахгүй. Ярынхэд одоо хөгжим яг чадах юу онлоор бол давшраад чадна тий. Тэгээ өөр хөгжим бол даралтаа юу даралтаа нөө
0: жампа
1: даралт хөгжим л тоглолт
0: өөрө
1: тий. Гитар бол багсаа тоглолчихно гэж болоогүй дээр хэмжээ
0: тий. Нөгөө уран бүтээл хийдэг болсод бол бараг л олохгүй хөгжмийн яг хэлвэл барьвал
1: дуугарч байгаа.
0: Тэгтээ бас их мэрэгчлийн биш гэж гисэн үүднэсэн тийм ээ. Арай л нэг дараахан яраад байна да. Давшуур хөгжим ер нь сурахад бас хоёр хуудастай болохоор нэлээд амархан гэж тасаа ярьлаа тийм ээ. За тэгээд Бэйсийн сүм сургууль төгсөхдөө за бас нэг сайхан Сүмбэр уулын хадуучин гэсэн дуу байсан. Таны уран бүтээл?
1: Тийм, Сүмбэр уулын хадуучин шалтуугарын өв байгаа. Одоогоор найз маань аавынхын 73 наатны жилд орвол бичсэн. Өөрөө өвгөн гэж надад одоо захаалгын дууны хэлбэрээр өгсөн байгаа.
0: Тэгээд
1: энэ дуугийн дуулаад өөрөө дуулаад эхлэгтэй гаргаж өгсөн байгаа.
0: Тийм.
1: Гол нь одоо аавдаа зориулсан. Аавын дуу тонцоох гэж шүү. Тэгэж хата байгаа аавын дуу цохон хол байхгүй авах хэрэгтэй байна.
0: Байсан гэж
1: дуулаад.
0: Аавын тухай дуулах гэхээр дандаа тийм хүн
1: байсан. Байсан юм аа. Атууч юм байсан гэдэг чинь тийм энэ үг үгүй жинхэнэ байгаа үнэ дуу.
0: Тийм. За. Сүмбэр уулын атуучин энэ дуу л одоо аав хүний тухай дуулсан дуу юм байна.
1: Тухайн
0: харин шүлэг таны аяа та өөрөө дуулсан тийм ээ.
1: Тийм.
0: За энэ дуугийн хамт та сонсъё.

0: Чаа. Шууд нөгөө юун дээр дарлалт хөгжимдөр тийм ээ?
1: Тийм, шууд дуусан байна
0: тийм. Тийм байна. За ингээд сүмбэр уулын хатууч ингэж отхон хоорын шүлэгтэй шарэд гэрлэг яаштай гэрлэгийн дулсан сүмбэр уулын хатууч ингэж аавын тухай одоо сайхан уран бүтээлийг хамтдаа сонслоо. За энэ дуу бас үнэхээр одоо сонсвол их сонсууртай, тэгээд бас хүмүүс сори гэх юм бодож
1: амархан сурчхал байх тийм.
0: Ер нь таны дуунуудын бас хэв нам онцлог гэж хэлж байна. Их л хүмүүс их ойрхон боргожон тийм. Тэгээд сонсоод л сурчхмаар санагддаг. Энэ дуугийг би сурчхандаа гэсэн бодлоор
1: сар сонсноо ч тийм байна.
0: Тийм мэдрэмж өгдөг дуунууд байна. За гэд гэвхэстэн амжилт хүсье гэсэн байна.
1: Баярлалаа.
0: За гэвхэш бол үнэхээр сайн багш шүү. Хүүхдүүд маш их танд одоо дуртай байдгаа гэж
1: байна. За баярлалаа.
0: Хүүхдүүдийн одоо юу сэтгэлийг олно гэдэг чинь амаргүй шүү.
1: Амаргүй шүү. Тийм тийм.
0: Та бас өөрөө багш дуудуулчихна. Тэгээ хүүхдүүдийн сэтгэлийг олно. Би бодвол та бас хүүхдүүдэд их төвчээртэй. Тэгээд айва тав ааж ухаан ханддаг тийм хүн байх та. Яг тийм юм уу?
1: Яг тийм. Хүүхдээ загна гэж мэдгүй. Яг нэг гэрээ авто зарим нэрэн жоохон намаа загна мал. Энийг хүүхдээ эрэхтүүлээд гэсэн байх.
0: Бацаа та.
1: Тий, бацаа. Чи загнаад гэсэн байдаг та. Тиймэрхүү тий.
0: Гэхдээ урлаг гэдэг юм чинь бас тийм ээ. Ингээд хэдүүлээ хамтдаа бөөнд баяр хөөртэй сурж ийна гэдэг бол бас нэг ондоо
1: шүү. Тий, ондоо шүү дээ.
0: Сэтгэлээсээ.
1: Тий.
0: Тэгэл л одоо хүүхдүүдийг бахархал таашаалыг олж байгаа. Бас багш гэдэг энэ сайхан нэрийг өнөөдөр бас тийм ээ хүүхдүүдээсээ тасч явж байгаа юм байна. За олон хүмүүс одсон өнөөдөр таны багш дуудсан байна шүү.
1: Баярлалаа.
0: Өнөөдөр гээ багш.
1: За баярлалаа.
0: За видео дугаар дээр манай сонсогчид мань үнэхээр сайхан урам хайрласан байна. Тав хүн ямар сайхан халуун сэтгэлтэй хүмүүс юм бэ? Сонсогч тав хүнд үнэхээр их баярлалаа. За ингээд эрхээ гожиллож байгаа бас амжилт хүсье гэсэн олон сайхан хүмүүстэй та бүхэндээ ч гэсэн ажил үйлсэд амжилт тайл гэрт нь бүр сайн сайхны хүсэж байна. За одоо нэг дуу сонсъё гэж бодож байна таны дуунаас. Жанги цагийн хор гэж энэ юуны тухай дуу?
1: Цагийн хор одоо нэг их бороо ороод л авах. Тэгээд хамгийн анх бичсэн. Маа нэг найргийн ихч бичсэн байна. Нарахаар ихч цагийн хор гэдэг нэг гурван бад шүлэг над руу явуулцсан. Энэ одоо ийм нэг шүлэг бичсэн гэдэг. Шүлгийн би үзээд нэг л үгийн тоосон. Тэр дотор нэг цагийн юм цагдаан гэдэг зүйл зүг байдаг. Цагийн юм цагдаан гэдэг ганцхан тэр нэг үг. Тэгээд ер нь ер нь дуу болчихдг юм болоо гэдэг. Тэрэн сүлдэн тэгээд жоохон засуулж аваад тэгээд бичсэн байгаа. Ер бороо хүссэл дөө. Цагийн юм цагдаан сайхан цагийн ороороос эксл байдлаа тий.
0: Тэгвэл ингээ. За цагийн хор гэсэн дуу байна тийм ээ. Эргээ та сая ярьсан анхны уран бүтээл санхал юм да гэж. Энэ ээж аавынхаа тухай юу? Хайрын тухай дуу юу?
1: Ээж аавын тухай дуу.
0: Ээж аав. Тэгвэл анх одоо хайрын тухай дуу юу гэж бодсон юм. Анхны уран бүтээл ер нь долог гин хайрын дуугаар эхэлдэг шүү дээ гэж бодоод. Тэгэд энэ хоёроос алийг сонсгоч хөрөхгүй.
1: Санхал юм да гэсэн дуу нь хөрөх.
0: Санхал юм да тийм ээ.
1: Анхны хэмжин тийм ээ.
0: Тийм би тэгж бодлаа. Хамгийн анхны хэмжин анхны уран бүтээлийн хүнд хөргөн гэдэг бас сайхан шүү
1: дээ.
0: За ийм дуугаар би анхны гараа авч ирсэн шүү гэдэг тэр дуртал бас танд хөрөх байхаа.
1: За баярлалаа.
0: За энэ дуугийн сонсъё санхал юм да гэж. Доо улаан гэрлийн ай та тийм ээ.
1: Гэрлийн
0: таны ай. Улаан гэрлийн шүлэг амглан дуу.

0: анхны уран бүтээл санхал юм тагж энэ бас маш гоё дуу байж та. За ээж авийнхаа тухай хайрын талаар дуулсан тийм ээ. Энэ сайхан уран бүтээл ямглан гэсэн хүн дуулсан байна. Тэгэд энэ дуугаар тавс уран бүтээлийнхээ анхны гараа
1: хийхлүүлсэн.
0: Дурсамжтай дуртай сайхан уран бүтээл танай хүмүүст бас хайртай уран бүтээл.
1: Тийм яранг үгүй хамгийн дөрөвний улам уран бүтээл юм чинь.
0: За тэгэд энэс ахвала та бол олон сайхан 40-50 уран бүтээлүүдийг сонсогчд олондоо одоо дээжлэн барьсан байна. За энэ дагуу чорон дуулж ин заннэ дагуу бас чангар давшуур гэдэг хөгжмийн талаар бас хүүхдүүдэд одоо жан сургаалт хийж ин гэх мэтчлэн олон олон ажлуудыг хийж ин хажуугаар нь сүүлийн үед аатай маш одоо эрчимтэй маш эрчимтэй хамтран ажиллаж ин гэдэг одоо хиймэл оюун ухаан гэдэг одоо сүүлийн үед бас шинжилгээ мэрэгдлийн хөгжилтэй дагалдаад AI дуучинтай бас маш их хамтарч ажиллаж ин тэгэхээр цаг цагийн өмнөөс ер нь та хочролгүй уран бүтээл амжуулж хийж ин та маш хөдөлмөрч хүн. За тэгээд бас дээр гаргийн нөтрүүлгээр түрүү гаргийн нөтрүүлгээр манай хөгжилтэй мөч хөрхөн дурсамж тусгай дугаараар дуучин шумуултай бити халдаа гэж одоо та нартай бас зөвлөө өгч сайхан хөгжилтэй төөх битсэн хүн чинь бас энэ цааж байгаа. Ээ гэтимээ. Аа тэгэд дуулаарэ гэсэн байна. За тэгээд ийм сайхан одоо хөдөлмөрч уран бүтээл хийнэ гэж одоо бас чүтгэж чармиж одоо хүч хөдөлмөрөө шахаж оюун ухаанаа шахаж авьяас бэлгээний олон түмэндээ хүргэж явж байгаа ийм сайхан уран бүтээлч хүнийг та бүхэнтэйгээ оолж боллаа. Манай нөтрүүлгэд хүрэлцэж ирсэнд баярлалаа.
1: Баярлалаа.
0: Та бүхэн тандаа уран бүтээлийн өндөр амжилт хүсье.
1: За баярлалаа. Танай нөтрүүлгүүд өөдөө байх болтугай гэсэн сайхан зөвлөлд өчүүлье.
0: За баярлалаа. За ингээд энэ дугаар нөтрүүлгээнд хүргээд өндөрлүүлээ. Нөтрүүлгийн найруулам бэлтгэж хөтөснөөс өрн чичих хянах чалмас Юрхи янагч бүрэнд маргааш 9 цагта баяртай болчихъя. Баяртай сонсогч танд минь.
2: Ширин голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвөлөг туучсын жохоолын нэвтрүүлэх.
3: Сайн байцхан уу эрхэм мондд сонсогчдоо. Энэ дугаарыг нэвтрүүлгээр жохоогч саа бөхөөгийн бичсэн Хоорой үерг гэрманых сонсгоор бэлтгэлээ. Унсн алтан долгон.
4: Хоорой үер. Дорт бүлэг 73. Жалсан жайханд овчин орой дээр бараахран сууж байтал Наранбат дөнгөж нэх худаг дарын ирэв. Өрөөд очиход цай юу машин дөрчгөн онгочтой уусан бэлмэлжин амжиж уусан өхрүүд нь бэйбэйн сэжиж хадрана. Наранбат шинэ ховчос солон өмсөж богчийг эгэлд

хэрэглэн үүрсэн чихтэн худгийн бороодор яарсан маягтай жогсож байла. Жаах уу, манай шин дарга хаашаа мандрахгаар бэлтгэж байна да. Гэсэрж алсан хурж очиход Наранбат цаюу машинаа унтраасан худгийн бороодороос үсрэн бууж хошоорыг сэмэ. Өнөөхө хоршоожил байгуулахад өгөх хон бүтэг маягтай байна. Жалсан ахаа учиртай юм уу гэв. Хөй, хүлээж байгаарэ. Учир Хөй, хүлээж байгаарэ. Учиргүй бол чамаа ирээд яах юм гэж жалсан хойноос нь гүйжиж ирсэн Наранбата. Чи дээр авдартын хад чулуу тээж байх юм бид гэмүү үгүй юм уу? Би өчигдөр авдартын горой дээрээс харлаа. Армхтан тэрэг чөрхөлж байна гэж дурав гитсэн маягтай хэлэв. Наранбата моторынхын түлхүүрийг хурундан эргүүлж авснаа. Тэр чинь сургаалтын газарт байна шүү. Би яаж айлын газрын учиртай гар дүрнэ вэ? Дахиад хэлвэл сургаалт бид хоёрын учирыг ах мэднэ штэ гэж хэлжээ. Жалсан ийм үг сонсно гэж аль хэдийн мэдэж байсан бололтой. Наранбата, чи бол гашууны гачаан дарах шүү. Хов хамтын учрыг ялгаатай үүчгэн таарж байна. Газар шуран гих хоёлгийн бусдад эжигнүүлэхэд эрэхгүйш гурван шатны зөвшөөрөл байх хэрэгтэй гэж улсын газар шуран өмчлөлийн хуульд тодорхой байна шүү гэж чанаа хатуу хэлэв. Наранбата гачаан дарга суугаад багсаа башир ухаантай болчихсон бололтой их л арга барагдсан шиг толгойн сэгсрээд би хамаарахгүй гэсэн биш шүү. Сургаалтын газрын учир дарж гачаан дарга байх үед гарсан болохоор би одоо яаж хөндлөнгөөс үүг дуугарна вэ? Би хамаархаар ботход сургаалт намын ондооноор санаад жүрчүүл улам ихтэндээ. Өөр айлын газарт нөлөө болохгүй бол хайнд нь хайчихъя гэд Наранбата мотороо очоожээ. Жалсан хойноос нь харж жогсноон чажин битүр өгшиг болов. Жалсан бучиж харсан дараадан хошуу ардын төлөөлөгчдийн хуралд нэг хувь мэдүүлэлт бичэн хүргэж очив. Гадны шинийхэн дур жорохороо нутгийн их хөлийг гадгаж тавьруулж байна гинэ. Гэснээн жасны утасны дугаарыг үлдээж аваад хамгийн хурднаар хариулт өгье гэжээ. Хариулт өгөх гэсэн утас үнэхэр хурдан ирсэн ч жалсан бүр горилогжээ. Тавруулж байх чулуу бол их хамтын үеийн метрээр овоолсон чулуун говоо болохоор шууд хамаар хараггүй. Тэдгээр чулуун говоо бол гажир дарын байх айлын эрхэн хараалгатай болохоор хууль ёсонд нийчиж байгаа арилжаа мөн. Байдлыг бид нэгэнт сум гачааны удирдлагад тусгасан болохоор ойлгохгүй зүйл байвал гачааны удирдлагын ирээрэ гэсэн байлаа. Тэгж байгаад нэг мэтгэд авдартын чулуунд халданда гэж жалсан бохирнолтой явсаар саруулхан дутас авбал шинэ төрөөсөн гэрт орчихсон шүү аха хүрээд ир гэж ягнав. Хошун төвийн баруун өмнө тоннолн жамын зүүн тал байралдах тагж байшнууд мөрхөд оронд нь асаран үүтэй худалдаа маамын жоруулалтай хоёр давхарлаг асар боссон байлаа. Тэр асарт донгорын өндөх тагж гэрч багтаж гурван хэсэг асар сольж авсны нэг нь жарж хоёрын жасч янжилсан юм. Жасан хурж очиход саруулхан хоёрдугаар давхарлагын чонхор дуудаж байлаа. Жасан сүд алхах алимжимс аваад орвол саруулхан орондор овоолсон хувцас хундраан диглин яарж байлаа. Энд нүүгээд ирчихгүй гэсэр жасан хэрэм дөшүүлэн тавьсан хур ширэг дэлгэн суугатаа нүд хайж амжлаа. Шинхэн жасан гринд өнгөн хоолны тасалгад жижигхэн чагалхан тогоо төөхөртэй өндөр ус бучлагах дэвэр мэтэс байв. Нийтийн байрд сууж байтал Наранбат өчөктөр очоод ягнаад горгүй. Тэгээд нүүгээд ирчихлээ. Нэг бодвол ганчаар суух нам жим дээр чивэрхэн юм гэж саруулхан цай бүрхтөн хэлэв. Жалсан сайл Наранбатын өчөктрийн яарад байсныг ойлгов. Уулна саруулханы суулгах гэж тусгай нэг таслаг гэрэн үлдээсэн гэгчийг саруулхан яаж мэдлээ дээ. Жасны дотор сонхон санагдахад хэнэггүй чарайлан. Тэгээд аавааж хоёр нь мэдх юм уу дээ гэвэл саруулхан чайлган инэмсгэлж. Нэг гэр төрөөсөл суух чинь бас тийм их учир болгоно уу даа гэв. Аавааж хоёр нь чаах вэ? Тогтож байгаа бүрэн энтэр гэхгүй бол юун хамаатай юм? Манай энтхэн шин чагийн ухцсан гэлээч бүжил санааны төвшин бас тийм өндөр биш шүү. Гэдэж ассан ярсандан ахшин жүр гэмшиж авсан чи оройтсан ажээ. Саруулхан нүдэн тормолжин гайхсан маягтай. Наранбата харилсан хүнтэй юм уу? Тэмч байлгүй дээ. Сайхан жалуу айлын хүүхэнд тоогтхол юм гэж бодож байсан. Маргааш ирэхтэн тэнсэж үжи гээд мөнөөдийнхэн жижүүргүй жалсан ахтай жийл гарвал болох уу? Гэхдээ жалсан дуртай ихч толгой тавьчээ. Донгров хоёр асрынхаа нэгийг өөрөө авч нэгийг Наранбатан өгсөн байв. Наранбата доор давхарлагын жижиг хоолнгөр гаргах хүнд түрээслээд

Дээр давхарлагаан 3 хуваан 1-1 тасалгаар гадагш түрээслэх төлөвлөгтэй байсан болохоор зарлуулхын нэг өөрөө ирж очоод алвар шахам суулгасан билээ. Тэгээд үлдсэн хоёр өрөөнийх нь нэгэнд нь өөрөө хаяа ирвэл суудаг болов. Үлдсэн нэг таслагдан авдар хорго тавьж ховчос гундар шахахыг гудал хурав. Донгоруу сардаа 1-2 ирвэж хонхугаар хардаг болохоор зарлуулхны сууж байхыг мэдгүй байлаа. Жалсан. Одоо тогоо угаах юм, альчуур тогоон шүүр, нанхуу пэлгээд овоо юм авна шүү гэвэл сарвулхан хөгжүн инээж. Ахын өдөр ёстой чагаа олж ирч шүү. Өчигдөр орой хоол хийн гэхдээ энэ тэрэн дутаад тэгээд аргагүй асрын дор хоолн гэрт болгочихлоо. Хөө яхаа, өнөөдөр би сайхан хоол хийж өгье гэжээ. Сарвулхан ногоо хурах чуур Наранбатыг хошуудад дарга дуудсан гэж ярав. Жалсан их гайхч ухчил бол гажир нутгийн учир дээр хүн жатал бичиж засгийн ордонд санал тусгаж гинэ. Яга нарийн байдлыг мэдгүй гэхээр нь жасны дотор тур хийж авв. Сарвулхан хоёр ногоо хуурч хаад хоршоноос хоёр лонго пив аваад амсгатан орж иржээ. Хоол гаргав, жассан сархад хэмнээд. Сарвулхан, Наранбатын дуудагдаж байгаа тэр жахлыг чинь би засгийн ордонд бичсэн шүү. Итгэн үү гэвэл сарвулхан гайхаж. Юунд гэж асуужээ. Жасан нүдэн сэмэлхэн чомотой пивэн аажимхан шимэг чуур сургаалтын гажраан мөрт хугацаагаар гадагш түрээслүүлсэн жич ариунагийн салж өвсөн бүгдийг ярьж өгчээ. Сарвулхан хөмсгөн жангдсхийн сонсож байснаа санаа алдсан да жасан өөрийнх нь яранд уран малдарж байна гэж бодоод авчээ. Сарвулхан уруулан сэмэлхэн баахан дугай сууснаа долимсон тундран. Жасан аха, энэ гажир нутхан тийм л бодлоонтой учир болчихов уу гээд гонохтой нүдэр ширчээ. Жалсан ийм юм асууна гэж санаанд нь огт байсангүй болохоор дүгдэрч гэж. Тийм бодлоонтой боломж гэж хаа байхгүй. Яава сарвулхан гэснээ. Наранбатай элдв юм ярьсан юм уу? Зургаал дуулжаад исэн босон юм ярьчих ч үү гэж бодсонч чухам юун тэгж асуусан шалтгааныг мэдгүй л байв. Ярсан гоол хижээч мэдгүй өнгөрөх нэг явдал сарвулханы дэргэд болж өнгөрлөө гэх чийг жалсан чихэн итгэж ядан сонсчээ. Сарвулхны дөрөвдүгээр хэвчэ жалгаа хүн нэг өдөр дэрэс шиг туранхай жалуу дагуулж иржээ. Гурван хүүхний хард мордуулж хадам тушуулснаас хойш насан буян жалгаа хүүхэн хааж явуулахгүй хаяндаа суулгах гэж шийдсэн байлаа. Тэгж бодох нь ч аргагүй. Гэвч жалгаа хүн хот хажир амьдрна гэж дурдсангүй бол насан буян энэ жалуух жилээр нь ч харахгүй байсан гэж уруулж орвижээ. Насан буян охныхон хүслийн унтрааж төвдсэнгүү толгой тавьжээ. Нэг өдөр ангир булахт гурал будаа авна гэд явсан биш. Хөлөсний хүн гэж нэг айлаар анхун дагуулж ирсэн. Равтан саран гэдэг гадны хүн байлаа. Тэгээд л охин эсвэл харилж хүү эсвэл гэрэлдгийн ёсоор насан буяны дөрөн охин хойно хоносон хадамд очлоо. Үннийх л бол насан буян өвгөн хөлөн гачиж суугаад хүүхд шуухтын дэвжээнд дунд өмбөл тумлан саатуулан суух нас болжээ. Гэтэл ховжиан тэгж таарахын тойрж харин хэрүүл маргааны дунд чих амар суугч чөлөөгөө болчихно гэж сансангүй. Ихүүхэн хүүдүүд нь ингэр булаг болгосон дээр жижиг хоолнгөр эрхэлж, хоёрдугаар охин дүү дагуулна хүргэн тагин ээлжлэн хошуу аймгийн хооронд түрээсэн дэрэг гүйлэгдэв. Гуравдугаар охин Нуунжиан өөрхөн баг төрүүд мордсноор өөрхөө дээр дүгэн будал эрхлэн байна. Дөрөвдүгээр охин жалгаа хүн жаавал хот гажир амьдрна гэдэг жүтгсэндээ хүрсэн чи суусан жалуу нь шилээ хотын төргөд ижин ногооны тусгай баргаадад суудаг тагж байшантай хотын суугалаажээ. Харин хүн хардан хүнд хайсан чулуу гажиртан хүнд гэдэг чи насан буяны дөрөн хүүхэн харин тийм байгаагүй. Насан буян гуай хонны хүндээрэн хошуу амьдгэдэг хөргүүлж өвчнөн үжүүлсэн хойно учрын мэтсэн хүүдүүтээс хэлам эхэлчихжээ. Хошуу амьдгийнхэн насан буяны биеийн байчаалтыг үзсэн ойр төрлийн дуудаж өвчнээ байдал нь тийм сайн биш. Өрөвсөл ихтэй бөгөөд зарим чолон дөрөйцэн шинжтэй болохоор аймаг юм уу дотор гажийн эмнэлгээд онцлон тодлуулахыг сануулжээ. Насан буян сонсоод басангүй инээж гэдэс жаахан гошгорогч чинь юун дотор гажир явж үзүүлэхтэй гээд харсны маргааш нь бөөлжөж туулаад юм тогтхон болжээ. Дүү дагуул дөнгөж утас толсон дараадаа түрээсэн машинараа аван аваад аймгийн эмнэлгээд хүргэж оцсонд можуу чанартай гэдснээ жолохтус гэжээ. Тусгаарлсан өвчтөний өрөөнд суулгаж 2-7 хоног болсон чинь насан буяны чирээн чонхын ачрын эсн төгдийн үсэн өрвийн бууралтаж өмсөн хувцс нь илүүгдэж элгэн тэрсэн юм болчихов.
Идэж байхан тэнчүүлэн сайдур савлахгүй бол дахиг аюултай гэж эмчж ор бичгтэн хэлэв. Дансан бодоод гарахад аван хөдөө гэрт нь явуулах эсэхтэр хідэн хүүхэн ух амраан ололцсонгүй. Хөдөө гэрт нь хөрөгвөл ганчаар суудах хүн яаж буян савлах юм? Манай цовол бид хоёр өдөржин гадна дотнгүйгээд грим бараа харддаггүй улс гэж дуу дагуул гараан бэрв. Бодож бодож будин шар дөрөв гэдгээр их хүүхэн хүүдүүд нь энгэр булга дээр хоолнгэр гаргаж байх мөртөө хөдөө гэрээс ойрхон болохоор аав тань цовол хамгаас тохиромжтой гэж нуунж яах хэлэв. Харин тиймд манай цовол хотын эмнэлгээс ойрхон чи өвөлдөө нийтийн дулаалаг өгдөггүй болохоор араггүй гэж жалгаахуу аян дагуулж хэллээ. Хүүдүүд дүүнэрийнхэн ярихыг сонсоод чирэгэн тавьж шилбэлжиж аваад та нар аав өвдөхөөр нь ярьж байхаа нэг үтчихтэй. Манай цуухч яах вдэ? Тэвэл бид хоёулаа нутгаа эжин мэдэж бүр суун шүү гэж хэжээнээгүү бодож байсан бололтой шуутхан хэлэв. Хүүдүүд тавьж хэлэгтэн хүнээ гараар могой барьсан шиг бахархал дотор нь төрж дүү дагуулан харжээ. Төрүүлж дуурсан хөхөөнөө ам хөлднө гэдгээр дүү дагуул ихэгчтэн амаа алгадуулсандаа харамсууч оройтсан ажээ. Хулжин тулыг гурван хэвтэртэй гэдгээр хэдэн жил тэрэг барьж амин хошуунаа хоронд хулгасан болохоор эвийн үжиж овийн олготон гаргууд байв. Аав ихэгчийн сувал наад жахан хоол хушин эрин чагтай эм тангаанч овсолтгүй байлгүй дээ. Утаг үлчэрийн тухай одоо яраад чаана. Харин манайхэд хөдөс хүчин хувааж өгье гэсэнд жалгаахуу хамраан шинтэлхэн дурамчхан аврилж хэлэхэд сайхан штэ. Манай тэр жайхан ногооны пангаас хэдийн орлого олно гэжтэй. Сарвуулханы сурлагын сүтгэлийн бөөрөл аав нутаг үлчрээсэн олсон орлогоос гаргаж байна шүү. Ажилд аван барин орхоор бодоход хэдий чалан олж хэдийг нь аавд хуваалчиж өгнө вэ? Ёстой бухын салтаанд хийг харж үнэг өлвөрж өхөн гэсэн үгдээ. Тэхкийн оронд малын худалдаад гажрын түрээсэлхий хүрэхгүй гэжээ. Дөрөвдүгээр хүүхэн дүүгээ нуунж яа дамжиж тийм байна. Багдуу сургуулаан төгсчих юм бол аавд өөр санаа жоох юмгүй болчихно. Жалгаагүйгийн хэлсэн яг болно гэлээ. Хүүдүүд хэдэн дүү нарынхан ярихыг сонсож хүйтэн инээж аваад тануусын тархан чинь гус орчихсан юм уу юу юм? Малан худалдаад газрын төрөөс илчин гинэ. Сайхан ярих юм аа. Эмчийн хэлснийг сонссонгүй юу? Ужиг өвчин шүү мэдвүү. Жалгаад эмнүүлэхээс явцсох чадал баг орно. Тэгсэн дорвол нэгэн нэр даран аваад асархыг хүрэхгүй. Миний хэлхий зөвшөөрөхгүй бол тануусхан наваачж асарвал асар гээд чирэн чавлжээ. Насан буйны дөрвөн хүүхэн ярь жараад жүг гарсангүй өвгөн хнедэж очиж суух дургу байгаа аль аль нь дотор нь тоотой ажээ. Хаяа нэг эргэж тороод ирвэч өвгөн дэми нүр өгдөггүй л байв. Үүнээ шилтгааны хэрэг үдсэн хүүдүүд сайн мэднэ. Нэг удаа хүүдүүд хамд дунаар хонон худалдана гэсэн айлын сургаар жоос чэлхэр ирээд автайган ам бүрээсэн ажээ. Өвөр дүрэн мөнгөтэй сэгнүүлж яваагүй чи өвдгөө алгадан гаслах чи гараагүй насан буян өвгөн хижээдэн хэдэн мөнгө цаана хадгалаатай ажээ. Их хүүхэн жоос жийлнэ гэсэнд дургүйцэнгүй чи хижээ бучаахын асуухтай хүүдүүд уурлж. Аав яачихсан бэ? Мануус сургуулдаж суусангүй. Мордход саал бэлэгэд дэмийм өгсөнгүй. Ядахт мануусын усаас өгсөн гажир бас байна штэ. Ганчхан сарвуулханд л байдхан өвөд байдаг чинь гэж ууртай хэлжээ. Насан буйн нүдэн тогтчихж юу вэ? Дахиад нэг хэлээд үж. Дүүчин түмнээ дундаас төрүүлж их хотод суралчна гэдэг амруу. Тийм хэчүү юм бол тануус сурхаан яасан юм? Үгэнд орохгүй байснаа мартвуу? Тануус сурсан бол би жоосон хармалдаг хүн үү? Дүүчин манай гэрийн нэр нүрийг авч гарсан юм чинь өгөхгүй яах юм гэж хасгархад жавжинтэн чаган хос чахрав. Их сансан гажир исэн сун хоосон хондгийн даваан дээр хүрсэн хүүдүүд тэгэхэд тэрэн галвын нүдэнд нь хоногссон тэр нэг үжигдэл яг л хараагийн халахлах шиг болоод аав юм л бол мануусыг гадуурхаг гээд байна. Сарвуулхан хнегрийн нэр нүрийг авч явж байгаа хэм итгэх юм? Манайхи бэрхтээд байдаг тэр отрын танүр чинь ямар санаатай юм бэ? Бүүмэд гихгэд гарахад насан буян магны дунд нь дэлсэд авсан шиг хий датан гулсаж авснаа. Муу ачлалгүй толгойн хавцсан ачир чи юу гэнэ гээд чайтайган авчи араас нь шидснээс хойш их хүүхнээ тань дахиж яхих агуу билээ. Игчдүүхэд үлээ эрваман хөштөл зөвлөөд жүг гаргасан гүч үнэн дээр тэр нь авдан үг дуулах гэсэн байжээ. Насан буян хэдэн охныхон хэлхий сонсож байсаар чарай барин. Та нарыг тийм л ачлалтай юм бол тагсуучих.
намайг амсгатай байсан чахта бүхэл ам датаа. Би асруулах хунаан өөрөө мэднэ гэж үжүү жан хөдөлж өгчээ. Насан буян өвгөн сар шихам эмуугаад жаахан дээрдэг шиг болов. Тэгээд л саруулханаа чахрын хушуунд очиж ажиллахыг чанга жахсан ажээ. Саруулханы ярихыг сонсон жалсан санаа алдан. Тийм байсан юм уу? Гэе юу хамаатай вэ? Алтан дэлхий атарчихсан биш хойно амьд хүнд ажиж янд хоноод хоно. Чи сургууль соёлын мөрхөөс юм чинь учир ёсыг ойлгондоо. Одоо энд асаран суух гэртэй болчихсон юм чинь ааван тосоод авчирвал асрахтаа зүгээр шүү гэжээ. Саруулхан тийм ээ. Гэе аамийн жүрүүд хүн. Би ихэд удаа уцаар яраад жүг гараагүй дээр нь жагнагдсан шүү гэж гомдолтой ярахтаа хүүхдийн жангаан хаяагүн мэдэгдэнэ. Жалсан жуумсхийн гинэж аваад тэгэлгүүдээ хүн насчвал жүрүүд дээр нь ууртай болох нь энгийн учир шүү. Ахна жав гаргаж байгаад чамтай очиж ятхий. Бусдаа учрын эгчнэр чинь өөрсдөө мэдэх гэвэл саруулхан баярлчихж тэгвэл мархаж чөлөөхэд гэж алга дашин хөксөж байтал тэрэгний лаврын дун сонстов. Жасан тэд хоёр гайхаж чонхор гадгаж харахад нэг хар өнгийн сүүх тэрэг үүд голон жогсож лаврын дугарсан арал байла. Жасан 30 ухааны ол ядан асраас буулаа. Үдшийн бүрийд хар шилжүүлсэн сургаалд тамхиж уусаар жолоочийн талаас охорхон банжил өмссөн гонхолтсон өндөр хүүхэн нөгөө талаас бууж ирэв.

74 Донруу толсон утсан хараад мэлэрчхэв. Сахлуугаат байчаа хороо намайг дуудаж байдал ойлгоно гинүү гэж дүтгэнэхэд гүнж маа хөгшин бүрж ухаан гшийн олохгүй болж. Манайхи байчаа гинүү юуг нь байчаах юм болоо гэхдээ донруу үгэн ууралч гэж. Үгүй ээ. Чи чинь ойроос яагаад юм л бол цааш нь ухчилж асуудаг болчих вэ? Юм болгонд сэжиг ургуулж байх шиг юу яриад байдгийм? Байдал ойлгоно гэж байтал ингээд наран чимэгтэн утас авч асуужээ. Юун сэжиг ургуулахтай? Чи чинь чанаа нэг юм нуугаад байх шиг сонин байгаагаа надад дохгүй нь юу вэ? Гэж гүнжмаа хэлмэр болсноо хүмхийн жугаад үхрийн чуваа түүхэр явв. Тэр чэжин хундурлан доломсон чийлэгнэн самсан боргорон хантлааныг байлмарч байла. Ядаж бодлоо хөшин байсан болоо гэхээс бүрч ганархаж хулан дойрж аваад явган сув. Охин шулуухан гихч хариулт өгсөн донгорын сэтгэлийг улам ээдрүүлжээ. Таг дугай духын сууж байснаа гинт уурн хурчхив. Тийм ээ. Лавтэ энэ мод толгой хуачир уршиг датчээ гэж бодмогч охиных нь хэлсэн уламж жүйтэй санагдана. Аамны эгэл ард хүнд сахлагууд байчаа хороноос дуудаж байх чинь бүр өөр хүнэ тухай учир байх та. Зүгээр л юу асуул юуг нь хариулаад байвал барсан хэрэг гэснээн угаан таслан дүүдэрч хэв. Тэгээд эгмэг гэсээр Наранбат гачаан дарга болохоор ажил дараан асуудал гарсан магадгүй. Дүүтэй нэг ярьж үжилд гэжээ. Донгруу Наранбатаан дуудаж хаад хүлээж ятсан бололтой. Гаднаан гарч бараа харан жогсож байтал Наранбат аймгуртай дүртэй яарахан хурч иржээ. Тэр мотороосон буугаагуугаар Ава яасан бэ? Ямар хэрэг гарва гэж бүлтгэнэн байж асуужээ. Донгруу датаж байсан таймхан нолмож явуулаад чарайн хүрлийж том алхмаар тосч оцсноо гараан далын алгадаг гэтэл Наранбат бултан жайлж. Аав яаж байх юм бэ? Үг байвал ярихгүй хүн жох гээд гэж моторынхан чанд гарч жохсов. Донгруугийн уран намхраадгүй хүүгэн хуруугаран хомхотон жаасаар нэг муу гачаан дарга сууснаа юу болчихлоо гэж овортож байна. Чи яас юм гэвэл Наранбат ичгээсэн дэлдрэн өлүүлжин харсаар өмөө чухам яас юм бэ гэж хасгаржээ. Гүнжмаа өгнөө муу харж аваад энэ хүн яачхав? Төрдэсгэвэл уурлаад байдг нь ямар тахлын буруу өрчгсэн юм? Хошуун дээр дуучгаж гинэ. Тэгээд учирж үгүй аашилж байхгүй юу? Миний хүү өгчтэн утас авбал мэдчихнэ гээд хоосон дөврөн өргөж авснаа магнайгаа алгадан далантай аргалж юу алхажээ. Наранбат гадна гарч эгчтэн утас авах гэж байгаад сүрэс алчхаж утсан хармандаа хийв. Тэр ааваасаа жайхан болчхож аавын уурам гэдг нь юу хөгөө хүний жаганж айлгаад гэснэн дэрэг дүр нь гарахтаа аав очиж үзүүл болчихгүй шүү. Оройос дэр шатнаа байчаа дугаалангийнхан манай хошуунд ирээд тусгасан асуудлын тухай асууж байч ажил байна. Намай хоосон жагнаад би гачаан дарга суугаад жийлч болоогүй. Өв номон ч олоогүй хүн ямар учир гаргачих нь вэ гэж жорохтой дуугарчээ. Тийм бол сайн болжээ. Тэгээд сургаалт юу нэ ён ён гэд байв гэж донгруу санаа нь мохгүй асуу. Наранбат ярхаасан төгшөөсөн шиг аяа аавын хэрэг дуртай гэдэг нь тэр чинь жалсан ахаа ардын төлөөлөгчдийн хурлж ягтал бичсэн хэрэгчтэй надтай хамаагүй. Надаас асуухаар бодход дарж даргын байх үед гарсан учир гэж хэд жөөсөн дон гомхтой болж гэртэн оржээ. Хүүгийнхэн учир биш бол тэнгэр нурсан чи надтай хамаагүй гэж зөвхөн гэгч сахлагууд байчаа хоронд оцсон донгорвийн хүйтэн хөлс нуруугийн нэвтлэн хөлн дойврох шиг болоод гарч ирэв. Хэрэг ирвэл хэнгэрэг чантайган дугардаг гэгчээр сахлагууд байчаа хорооныхын лувсангийн тухай асуусан чи донгорв дунд нь оролцох нь гэдэг наран чимний хэлснээс өс дөр болжээ. Сахлагууд байчаа хорооны асуудыг хэрэг гэдэг нь хаяа ханаа хамян часаар нааж дарж өчгөд хөвсгөрж уулан бөгөөд ширээний ирмгээс үүд хаалганд хүртэл хуруу жужаан хаймаанаар бүрсэн ажээ. Ядахт үүднээ бариулан хүртэл зүгээр л татуур дээс байж үзүүртэй яжоортой юм гэж алга байхт донруу их хачирхаж жаасан сандал дээр нь очиж суула. Сандал тавьсан байр нь арай хавгуу санагдаад жаахан урагшлуулж тавих гэхдээ шалтайган холууч хадсан байв.
энэ ямар хачин аашилдаг юм гэж суух жуур төвчрэйлсэн хоёр жалуу харж, та хоёр надад ямар учиртай болчхоо дуудав да гэжээ. Хоёр жалуу биер час тэлгэн буй буйн харснаа нэг нь, бид хоёр дуудсан бишээ, байгуулгаас жирэм байдлыг танаас ойлгох гэж тушаасан юм гэчхэд холгын засчи төвлөн чарайлав. Донгор өөрийнх нь хүү ахынтай жачуухан хоёр жалуу харснаа. За тэгвэл асуу да гэд тэднийг бас өнгүй харлаа. Тэдний асуултад хүүгийнх нь тухай хомсон төдий үг гарсангүй харин өөртөө нь холбогдсон байв. Тэхмөртөн тэрэн галвын хэмээр өнөөх 30 шар үхрийнх нь ирэл гарлын тухай бараг амын ангайлахж шүдийн тоолох дээр тулжээ. Донруу дургүйцэн маягтай хариулахдаа лувсан зөвшөөрөл өгч гачаан дарга дарж 10 үхрийн сольж авсны хэлсэн ч гэрлийн тухай аман живдрээ гаргасангүй ажээ. Тэр жилийн 20 шар үхрийн өсөөд одоо 50-аа толгой ирэлийс өгүүлдэр болсон ч уг малаас үсчиг үлдсэнгүй солигчихжээ. Тэр болгоны нуугуч ажиллаад байдаггүй гэсэн донруугийн дотор лувсан мууч хэлсэн хөл алдаад байхад нь тус болсны хэдуудаа үгнээ завсарч хохойлгосон ч өнөө хоёр жалуу асуусныг л хариулгаж чилдэн чарайтай хэлээд байлаа. Жолооч нь ажилласан айлдарт буучихсан болохоор хэрэг уршиг болсон ч хамаагүй байхаа, яадгийн болдоо гэсээр гэртэн харжээ. Арга өнгөрөөд сахлагууд байча хорооныхондээ хадал дуудав. Энэ удаа өнөө хоёр жалуу биш, 40-од насны хүн хавтас дэлхэн шууд асуултаан оржээ. Донгорын хэлсэн үг түрүүчинхтэйгэн жүрөө гараагүй ч аман барих дээр тулжээ. Угаасаа мэдгүйгээд байсан бол бас нэг янж болох болов уу гэж бодооч. Гэрлийн тухай мул үг чохойлгсэнгүй. Лувсангийн зөвшөөрөлтэй 30 үхрээс дарж харин авсангүй гэж гүлийтэл сайхан ярснаар барахгүй зөвхөн маймаа хийсэл учир болгожээ. Тэмдэглэл үжиж байсан өнөө хүн даржин хэлсэн нутгийн үхр хонны тоох хэлж зөвөө гэсэнд донгоруу өрийн мэдлгүй толгой тахав. Донгоруу хариулсан үгэн бодхоос даржид уур хурч. Дарж чин тэр үед гачааны дээр ирсэн үхэр болохоор намай ганчаараа авч болохгүйгээд өөрөө авсан гэвэл тэмдэглэл хийж байсан өнөө хүн, тийм бол та гэрч баримтан гаргын шүү, үгүй бол хүчингүй гэв. Тэмдэглэл дээр алдаа ташаатай зүйл байх эсхий донгорвоор үжүүлж хуруугийн даруулснаа явж болно гэхдээ донгоруу төтгөлжиж аваад, энэ чин тэгээд хэрэг болохгүй бижээ гэж асуувал, энийг бид мэдгүй гэсэн хүйтэн хариулт сонсжээ. Донгоруу харж ирээд гэртэн орсонгүй шууд даржин хийж хэглэв. Дарж толгой өндөйлгүй нэг юм бичиж байснаа хүн орж ирэхийг ч мэдсэнгүй. Донгоруу чанга ихчээ хоолойж асхад сочхотоон бирэн алдаж явуулсанд бир нь бөмбөрсөөр донгоруугийн гутлын оноод жохсов. Донгоруу бирийг авч үлээснэ. Гэмтэй хүн гэгээ ухаантай гэж юуган сүмээр бичиж байна гэд ханжин ирмэг дээр нь сууснаа бирийн гожилхан барьж өгөв.

дарж битсэн чаасан хомж юугийн сэмэр бичих нь вэ санаа муутай гэдэг чинь ингээд чай айгалбал донгор муухай харснаа. Чамайгч санаа сайтыг хин араггүй дэ ингээд хүйтэн гэнэжээ. Дарж бас залхуугад байчаа хорон дуудагдсан бөгөөд мөн асуултын хариулж хуруу дарсан байв. Өнөө 30 сар үхрийн учирд донгоруудад хоёр бүрэл үннээр нь хэлсэн атал дарж тэр үед гачааны нэрээр ирсэн үхэр гэж сэр босгосноо мэлжиж байлаа. Тэггүй юм бол гэрэлд гэрж бичиг бичиж өгсөнгүй нь үнэн болчихож гуулан чохыг хажээ. Тэр тэдэргүй лувсан ганж хоёр уучраар байчагдаж байх юм биш хойно. Бороонд норсон хүнд шүүдрийн ус дараас болохгүй гэж шүд жуусан билээ. Үнэн дээр дарж эйлэрт байчаа хорон дуудагдаж өнгөрсөн мөртөө юу гэж асуусныг яаж хариулахдаа туулын гутал өмсөх ухаантайгийг донгорог яаж мэтгэв. Дарж нүдэн шиг хэлхэн харснаа. Энэ учир дээр чибид хоёр л холуудаг биш шүү. Айгүй бол гэрэл бас дуудагдсан байх ёстой юм даа. Чи юм сонсоогүй юу гэж жалтын нүдэр харжээ. Донгорын дотор гэнэт битүрэг шиг болоод санаа сэтгэлэнч самгаржээ. Дарж учир явдлын үр дүн юу болно гэдгийг хэлэхээс урд донгорв сандарсан маягтай. Чамд гэрэлтэй харьцаа гарга байна уу гэвэл дарж бүрж хэсэж гэж. Хүүчин бодлогоо дэ гачааны бүх гишүүдийн харьцаа гарга түгэнд л байна шүү. Эсвэл сургаалтай нь уулж та гэвэл донгорв хариу хэлэлгүй малгайхан шүрмөгч гарч явжээ. Донгорв бүлэг жилгчсэн шиг дүнсгэр чарайлан суухт хөвшин ажигчгүй байлаач. Наранбат харин битүүж авжээ. Нэг өдөр гүнжмагийн аргалын жаар арилгаж байх хорон Наранбат аваа. Захлагууд байчаа хорооныхан надаас бас асуусан. Би ээжэд мэдэгдэвгүй. Лувсан авгач ярчихтай болох маягтай. Манайд өгсөн үхрийг хэрв гачаанаас гэрчилж өгөхгүй бол лувсан авгийн эдэр бодох магадгүй. Дарж авгач хохом юу гэж хэлснийг мэдэхгүй шүү гэж шимнэсхийн хэлэхтэй чонхор гадагш харжээ. Донгорын хүүгийнхэн үгийг хөмсөг жангадан сонсож байснаа. Сургаалтын ихэнхэн утсыг олоод ээл гэж хэлв. Наранбат аавынхан тулгын шаардсан үгэнд хулмалж юм. Би ихчлэн хэлээд соёлтаас асуулгыг гэвэл донгорыг гайхаж. Юу? Чи чин гачаан дарга байгаад гишүүдийнхэн утсыг бас мэддэггүй юм уу? Гэв. Аава. Сургаалт одоо ам нэвэл ихүүг ярина. Эсвэл хараалт явна. Манай хамт сургачдаас явуулждаг хүн бараг байхгүй болсон шүү. Жалсан ардын төлөөлөгчдийн хуралдаж ягтал бичсэн миний жан тохиолтоос болсон шиг одоо намайг жандаг болчихсон шүү гэж өннөө хэлв. Донгоруу жалсны жагтал бичсэн учрыг мэдээгүй болохоор гуугасан ухчлав. Авдартын уулнай чулуг малтаж гадагш дураараа тавирлаа гэж жаалжээ. Эсэнд донгоруу ууралчхаж. Энэ муу жадан багийн толгойн хавдсан ачир ямар бүтлгүй юм. Навтах шавтахтай уул хайрхны хөндөн гэдэг чинь тэнгэр нэрхэн дутаж байна гэд үгэн эдэржээ. Наранбат удалгүй гэрэл өмгнээ утсыг олж авдаа өгөв. Донгоров гэрлийн утасны номрыг дарахтаа баахан дүү

Эндүү гэж сүйд болжээ. Хоёр хөгшин ярандаа халж хуучоо хөрөлдөн байснаа гол юм харан сүгчэл гаргасан байла. Гэрэл өмгөн удалгүй эрдэмт нь хоромлог гэж байх баярын чимэгэн дуулгажээ. Хотын утааманын хэрэм хашаанаас хаширж байх тухай гор тасран ярах дунд ганчарл гэдэг аимшиг жүрхэнд нь сар ус тунуулсан тодгон сонстоно. Гэрэл хүүгийндөө очоод гэлчэл гэр өрөөг нь овшруулж хөглөрүүлэхэс жовдох байв. Хүүбэр болохох нь элдв итгэхэд ааш чангу чагаанхан хүн таарсан ажээ. Баг тойргийн үүдэн картаар нээж асрын хонглын үүдэн грин дугаараан дарж хурууны хэгэр онгойлхон чахлахан шатар үүдэндээ хурж дотороос нь тах хэдл онслоно. Гэрэл өнгөн гадагш гарч ногоо авах хэрэггүй. Хүүбэр нь ажлаас буух чамааран аваад ирчихнэ. Гэрэл өмгөн гэрээс гарсангүй 50-ны хонсон удаатай. 18 дугаар давхарлагын чонхор гадагш харахад жүссэн мод шиг асар барилгах, чүүдэнгийн хайрчих шиг тэргунаа, сургуульч чөрхлөх хүн жунаас өөр юм харагддаггүй. Эцэн усан шингэх гажиргүй гэдэс нуруугаараа махлан хөдөлж барихад хүчирдэг болчихов. Гэрэл тэгж суухтаа ер нь үүгээр чадаж байгаа бижээ гэж өөрөө өөртөө ярддаг нь багсагж анснаа ч овойлсангүй. Хүүбэр нь хэрдэн гэрхаа байж, нэг өдөр эмнэлгэд дагуулж хүрээд үжүүлж өгснөөр сая ганчаар дүдгнээд хүүбэр хоёрон айлгаснаа мэджээ. Тэгээд ахчи ганчаар дүдгнэхгүй гэж шийдэв. Гэтэл хижээвэлээ нэгэн өдрөөс эхэлж голон дэлсэд болдоггүй. Идлүү болгон хасагтаж нүүр чирээн гүрлийгээд байхтай бас л эмнэлгэд очжээ. Жүрхэн тамир дороойцсноос болсон настайчуудын нийтлэг юм болохоор илүүхэн хөдөлгөөн хийж чивэр агаар амсгаж байхыг сануулж эм өгсөн байлаа. Гэвч хэлэхэд хөөрмөр жороолохоос ялгамч хийхэд харам модны багвах эсэг байхгүй юу. Хүүбэр хоёр нь ажил гэж таван чөлөөгүй. Өөрөн гараад ипл жүгчийг алдхаасаа айна. Хөдөөгөн байхдаа ямар сайхан байлаа. Манай муу таныгэчэр гажир нутх юм хүнээ гарт өгсөнгүй бол гэж эмгэн халгалжээ. Донгруу санамжруу амалдаж. Хошуунда ирээд суучхаа. Тэвгэл бидэнтэй дандаа уулзаад байх биш үү гэсэнд гэрэл дамган хангантал санаа алдчихад. Харий гэж санахгүй байна уу гэе гэснээн дугай болчихов. Тэгтэн донгруу. Би хоёр хоногоос аймаг дор очиж чамаас нэг гарын үсэгтэй гэрч юм авья. Тэвгэл илүү хэдэн хоног сууя да гэчихэв. Гэрэл тийм үлөх сонсох гэж мөрөөддөг бололтой. Тийм үү, хэдний өдөр ирэх юм, шууд тэрэгний өртөнд буун уу? Юм бас надаас гэрчлүүлэг бичиг авахтай, би шууд нүүр дээр нь хилээд өгчих гээд айх юмгүй гэж тоолвортой нараггүй ярьж байтал гүнжмаа ханьясаар ирхэн харагдахад донгорв утсан санд мөнд дарлаа. Сахлаг бат байчаа хорооны дуудсан учирда сэтгэлийн дараастай байсан донгорв харан төвнө марчих шахжээ. Даржи хүн чанаргүй харима хахчээсэн гэж игдүүчж байсан чи баг тайтхран дотор нь онгожээ. Тийм хүнтэй мэтгэлжээд чагийн гаржээ. Юунд гардам хийж өгсөнгүйг нь алганыхан жураасыг мэдэж байх юм чин яавал яах чаашин. Бүрөө жахын гараа унж жажин усан чайчихсан улсууд хэдийл явна гэж хэл амд оролдож суун бай. Дуусан мууч гэсэн яах вэ да. Хэлсэндэн хүрсэн чи би харин амлсандан хүрээгүйгийн уршгаар л явдал хавдар боллоо биш үү гэсэн гэрэлийн үгэнд донгор учраа нэлчгэн ичгчэг болжээ. Тийм ээ. Гэрэл ёстой л ясан дээр төөн тавих шиг эртээ дуурлаа. Үнэн үгэ. Лувсан хэрэв шар өхөр өгөөгүй юм бол өнөөдрийн донгорвийн ларжаа гэж хаа байна. Даржигч ойлгож болно да. Нэг эр хүн нь нөгөө эр хүнээ өмнөөс нүур барахыг бүүхэл. Ата хорсолдонч хөдлөгдөж хар сандхан жүв гэхээс гэрэлийн улайрах ялдам аашин нүдэн харагдах шиг болов. Очно гэсэн ганч үгэнд нь нахчан үтсэн хөөгчих хөөрсөн гэрэл үсгэжгэн мэлэтл боож донгорвийн дүр санаа сэтгэлд нь ургаад гарахгүй болов.

75. Сум даргын дуудлагад сургаалд очоод нутаг үлчээр дээрэн зүгээрэл айл авчир суулгасан гэж ам хаажээ. Тинхүү Ямаха нэг хоёр том мотороо тоос бутардалгүй илгээж чоохор чарайтыг ирж очив. Чоохор тэгэхэд нөгөө том хүн яах чамтай уулж гэнэ гэж ярьж байсан гэжээ. Сургаалд чоохрын хижээд бэйэлсэн хэрэг жайлуулж бусдын өмнө барьдаг нь дургүйчэж. Чи хоо

нэг махан овоо малгын тавур болжээ. Манай тэрх том хүн тийм бол чухал учиртай юм бол өөрөн утасдгүй чамар дамжуулсан юу юм гэж яравгур байсан чи тэрх том хүнтэй уулзахаар шаны хот хийгдэв. Өнөөх нь итгэж ядам хөнгөн шингэн хөдөлж сургаалтын дагуулан дөрвөн одон дэсний хоолн гэртэж очлоо. Болоршил хайрчхтай улаан торгор боосон шаажин лонготой арих чадалж гурван мөргүүлснэ. Сайн дүү, чи бол журамтай мөртөн жарахтай жалуу шүү. Гэе танай танд хэрэгтэй дуртай хэдэн хүн байх юм бижээ. Гэвэл сургаалтай юу хэлэх байхын туур биж. Тийм ээ. Муу чимээлэгч гэж овортон, буян соёлтой хүн болгодог нэг юм байдгийм. Бүрэн салаад манай ахтай явалтсан учиртай өшөө бодог байхгүй юу? Хөөе, та энэ учрыг мэдэх юм уу? Гэж жагсны мах савхлахтан асуув. Том хүн хундахтай архан шимэсхийн уухтан жилтэн нүдэр харж мэдэх юу байх вэ? Хошууны ардын төлөөлөгчдийн хуралд чинь хүн санал гаргасан болохоор мэдэж байна штэ. Сум дарга чинь чамай дуудсангүй юу? Гэхдээ сургаалт маяг ирчихв. Том хүн ганчлан гарахан хармалсан шиг 3-4 хэм ууснаа таглааг нь хийгээд үдийн хон ажилтай дараачаараа чөлөө гаргаж сайн ууя. Одоо хоёулаа нэг юм үжи гэд хурман ахгуудаа сургаалт маш гонсгор дагаж гарчээ. Гадна гарснаа том хүн сургаалчаал уу? Аль нь чиний мотор вэ гэж асуув. Сургаалтын моторыг ширвэс хийсэн том хүн дөрвөлжин алхаж тэрэгнийхэн хажууд очоод миний энэ тэрэг хэдийн оны тэрэг юм бэ нүү гэхдээ сургаалт толгой сажив. Том хүн, энэ бол 5 жил болж байгаа Toyota машин. Тосон даривтай дээрэн хөнгөн гүйдэлтэй. Өнөөдөр би чамтай энэ мотороор чинь солино гэвэл чи итгэх нүү гэсэндээ сургаалт толгойгоо санцнаа. Араач та сохтоогүй гэжээ гэвэл өнөөхөн дээшэн харан их дуугар хахлан гэнэж. Тэдийхэн арих угаад сохтор ямар муур биш дээ. Чамтай уулзаад энэ тэргийг чамд өгье гэсэн юм ээ. Ягаж өгөр өгвөл нүүл бижээ. Чи бас татгалжаад ахгүй байлгүй. Тэгээд мотор орчин сольж байна гэвэл сургаалт чихэн итгэж ядав. Том хүн жолоочон дуудаж, за чи энэ жалууд одоогоор нь тэрэгний хамааралтын газарт очиж нэр дээр нь гаргах гар гүйцэтгэл энэ хийгээд өг. Жолоочийн дэвтэр байна уу гэвэл сургаалт сандрахтаа би хармагчаан жолоочийн дэвтэр шалгуулъя гэжээ. Том хүн сургаалтын бүрийг алгадаж тэгж ярьсаглаад яах юм? Өнөө удаа чуг авчих гэснэн эрүүгэн дохосхийн жорохтой бай. Өөрийн юмдаа ингэж ижин суу. Жарманы илүү дутуу хоншорлоод байвал жаахан ам төжүүл. Харин надад урдаар мэддэгхэн бити марта. Бусдаг учрын ахан сүүлэр сайхан ярьж үгий. Муу дууган лав алдуулгүй юм ээ гээд паргуулан инээсэндээ сургаалт игээл тэнгэрийн өмдгийг атгасан шиг хийрхэн догтлов. Сургаалт мотороор сольсон тэргийн барьж хушин дувь чиглэхэд яг л үүлэн дээр хөвч усанд сэлж байх шиг гайхамшигтай санагдана. 100 км-ийн зам дүүрэмхийн зур ихвэгдэж, жүрхнээ чухлахын намхраад хугаар хошууны бараа харгажээ. Тэр замын хажууд тэргийн жогсоож тоос шороогийн жүлгэж гүн амсгаа авв. Том хүний үг үнэн шүү. Жорохтой байх нь зөв. Өөрийн юмдан ингэж эжин суух юм бол юу олохгүй юм. Жалсан юугаар надтай халтх юм. Эхнэрээ алдсан өшөөгөө надаас авна гэж горон дат гэхээс жүрхэн бүдүрж байла. Наранбат бас намын суман даргад ховлон гин. Одоохон очиж жаахан ам төжүүлий гэж бодмох чи танад утас авбал чанаас нь жээл торж байна гэжээ. Машинтай болсноо үжүүлнэ гэхийг сонсоод танаа өрөөс нь илүү хөөрч зам дагаж тосоод алхаж бай гэв. Тэр орой донгорвийн асрын гүдэндэ тэргийн тулхан жогсоож лавраан дуургаж байхад гарч ирсэн харин жалсан байла. Сургаалт датаж байсан тамхиан нислэн явуулснаа. Чи энд юу хийж байх юм гэж уруулан яртэлгэн асуужээ. Аашилж байх овр асууж байх үгэндэн жалсан эгдүн хүрсэн чи миний энд байх нь чамтай хамаагүй бижээ. Харин донгорв авга Наранбат хоёрын аль нь энд байхгүй гэвэл сургаалт амаа мушилхан хүйднэрэ нээж чамд саваагүй жилдэ бүсэн тэхнэд бай. Чи бая хаан болчихлоо гэж бодов эсвэл жаан болчихлоо гэж үүдлэвөө. Бас донгорв авга гэж хэж долдой дохтой яасан сайн юм гэж хурган гожилгож жанл хилэн хэлв. Жалсан хүмсэг жангдан ойртож очоод сургаалтаа чи яах санаатай хүн бэ? Учир байвал шууд хэл.
битээ ямаа өмөг гаргаад бай. Түүнээс чи найхан байхгүй шүү гэвэл сургаалт гэж аваад жалсан гэж амдан будрагаараа чэжин нүдэв. Жалсны гуурч хүрв. Хэжээ өдрө уулжвал хэдэнгүй хэлий гэж бодож байсан чинь харин өөрөө ирж ирчхэд ингэж жүх толгойгоо аашлахт нь тэр тасхан байжээ. Жалсан сургаалтын гарын мушхаж аваад нэгт хүчлээд орхов. Хүний айлгана гэж ирээд гэдрэгэн чавхцсандан сургаалт ицсэн бололтой. Нудраг жангдан гүйгээд очиход жалсан өдөөс нь хүнтерж орхов. Нуруугаран гажирвайдсан сургаалт ёолон мушхан жаваад шүдэн дачхантал жуужд хүрэн босов. Жалсан найр тавих маяггүй төрж ирэхэд өгсөн бүрийн толгойгоос амьд атайн гэдгээр сургаалт хэдэн хөв сүртгэн мэдэгдэж хоёр алхам бухрав. Жалсан боксоод байсан эгдүүчлэн гаргах жавшан ингэж таарсанд сургаалтаа чи битээ тэнгэргүй аашлаад бай. Хэдий буруу юм хийж байхаа мэдэж байна уу? Гажир нутаан худалдаж төрөл төрөксөдөн орох гажиргүй болгож байгаа хүн гашуунд чамаа суур байна уу? Хэдэн муу халтар чаасан жараад барвал чи гуайрынчлаг гажир бас байхгүй болно. Авдартын уулыг олон бүгд шүтэн гэж тахлах тавьж байхад чи харин дураараа малтна гин гэж нэг л юм сагаар ярав. Сургаалтай хариу өгөхгүй уухалж байна. Энийг утсан танаа юу ботсон бүүмэд гэнт чэжийн түрэн гарч ирээд хм чи юу юм? Юу болчиход айлын учирд саваагүй хоншоор дүрж байна? Малтах чинь баг хэрэг. Дэлвчэд хайвач манай дураа. Ямар чиний гацрыг эдэлчихч юу? Авсан маань бас хүчрэхгүй байгаад гэсэнд жасны өөрн чэжиндэн багтгүй болж чи юу болчиход хоёр хүний дунд хоншоор дүрж илжигшгэж оролж байна? Гээд түлхээд авсанд танаа харин айд хүн биш байжээ. Тэр ингрийн товчон тас татаж чэжэн гарган турж очоод миний юу болсон чамд саваагүй. Чи дахчныг түлхээд үж гиснэн. Сургаалтаа чи өрийн юмдан эжин сууж чадахгүй байгаад намайг бас доромжлуулна уу гэж чусан голан өрөөлөн шилэмцээр хэлв. Сургаалт танаа харж авснаа хажуугийн хоолн гэрээс гутар шүрэн гүйж гарч ирээд эжигчин чамээ сүүлж алчхий ингээд жалсан жүх нуржээ. Хүн аллаа гэхэж ингэнсэн нарийн дуун сонсогдохоор саруулхан гүйн гарч ирэхэд жалсан гисэн төврөн гажир бөмбөрнө. Чусанд бэлтгэсэн гутаг барьсан сургаалтын гарын салганан тэр нүдэн тогтсноо гутхан шидчгээд тэргэн жолоодон гарч дутаажээ. Сургаалт жүгчээгүй баахан гүйлгэснээн бүдүн бүдүн амсгаад тэргэн жогсоож арай алчхсангүй бижээ гэж чарайн хожийн танаагаас асуужээ. Танаа шинхэн жасуулсан хумсаа харсаар үхгүй үхэр бодоход 10 хэдэн төмөл штэ юунд нь айчихсан юм ийм жодооны үджил байсан гэсэндэ сургаалт нүдэн тогтчихж сан мэд утсан гарган том хүнд жалгажээ. Чи яасан тэнэг юмтан бэ? Хэн чамай гутаг шүвөх хөдлөг гэв? Жүгээр сүрүүжүүлж хэд нудрагдан өшгөлвөл болчих байтал тэгээд хүн ямар байна? Арай амьд нь хурчсэнгүү бижэ гэвэл сургаалт гар утсан хоёр гараараа барьсаар мэдхгүй гэсэн дараад гажир бөмбөрж байсан би дутаагаад явчихсан гэв. Юунд дутаахтай? Одоогоор нь бучиж очоод эмнэлгэд хүрэг. Тэгээд буян тушаа бидвүү хэлснээр хийхгүй бол би хамаарахгүй гэсэндэ сургаалт танааг гүлрэн харав. Танаа чавьсан өдөр төвнийг басамгай харснаа бучтаа тэгээд сэрүүхэн хөвтгэн хүлээ гэж байна шүү гэж Матин суув. Сургаалт бучиж очход эмнэлгийн тэрэг улаан ногоондон гэлэлж улан гүйлгэж байв. Төрөн авралтын тэрэг аваад явчихжээ гэснээ сургаалт орондоо мэхрийн гүлрэхэд танаа мөрийн нударж аваад буян тушаада эсвэл эмнэлгэд очие. Одоо баатраар болохоосоо бадарчин шиг тонголжуул тус болон шүү гэхдээ сургаалт өөрийн мэдлгүй эмнэлгэд хүрв. Эмнэлгийн дүргээ авралтын өрөөнд эмч совлогч яаралтай шогшин явж байх тунд нэг эмч амвчан аван сургаалтад тулж ирсэнэ. Бас л чиний татсан уршиху гэд түлхэж орхов. Сургаалт айсантаа хөдөлж чадхгүй чичрэн үхчихвүү гээд өвдгөн нугран гажир суул танаа илээ гэж хасгарснаа гадагшгүйжээ. Сургаалт салдар хилэн босч хэрэмт хүшин жогсдол гарт нь гав орж чагдааны тэрэгэн түлхэгдэн гарчээ. Сургаалт жалсан хутгалж
харгард орсон чимээ гашууны хөндөд тарах гэдэ соцсонгүй хүн гэж үгүй байв. Хөгшин ихэнь ч боддоггүй тэр мөхөний ачир тэгх гээд байсан юм хохон гэсэн домрын үг гүнжимад хоёртаа сонсгочжээ. Наранбаатай ажаа муумдаж алсан эмгэлд орсны хэлд уулах гар очжээ. Хөгшин айж самгардаад энэ тэр болчихвол яадаг үлээ гэхээс зүрхэн сүрхээ түгшинэ. Отооросон бууж амсаагаан дарж ажиггүй дүрлэн орсноон гачааны ажлаар явж байх янж гаргалаа. Ажаа муум өмлийнхэн тухай сонсоогүй бололтой чайч юугаан бажаажсан аруулгуудаан хатааж тавтайл байлаа. Наранбаатай чай уух жуура ханаас гаргаж ярхан ол ядснаа. Жалсан ах бас ирээгүй юу? Мотороосоо очлоо гэсэн бэртэж юу гэж асуучхав. Ажаа муум аягны ирэмгэн тойруулан чайгаас очиж байснаа. Юу? Хижээ нүв? Хошуун дээр учиртайгаад уржигдар явсан чинь мотороосон очих ч юу? Сонсоогүй да гэд хоймрын хар хайрчхан татаж исэн жос гаргаж орхсноо чарай нүрчин илээ хөө. Саатай байна штэ. Миний хөө бомтойгын яваад өг гэд бүсэн бүслэн альчуран жангдав. Наранбаатай жүгэрэлхэл дуулах гэж ирснээс биш. Ажаа муумын умлан үчхэр очно гэж хэлэх юм мэдээгүй. Худал хэлсэн үгийнх нь хуарн гарах болсонд сандрахтан самба төрөгдөж саруулханд охор чимээ явуулжээ. Ачаар жасны гэдэс утханд оногдохтан чиргийн ногоон ханжаар өмсөж байсан тус болсон байв. Гэдэснийх нь араас тойхертэй эсгэх цанчид одохшоо нэвтэрсэнгүй болохоор гадар сархаар тогтоогдож оёсын түүгэл эмлгэс гарч болно гэжээ. Ачаа муун бичлэг хурууд харьсан бов авчирснаа ширээн дээр гаргаж тавиад эдийн хурцхэл хичээхэн мэдгүй гэж яган санч ач умлынхан чарайн өнгөтэй байгаад санаа намарлаа. Эх жүнсэн толгой чинь өнөө хэний хүүхэн энд байна гэсэнгүй билүү гэж ажаа мом уулаг алдвал Наранбаатай дотор нь онгойж тийм ээ өнөө манайхны дотор очиход тус болдог насмын авгийн хүүхэн саруулхан энд байна би дуудаад ирээ гээд гүйжээ. Саруулхан дотор нь самгарахтан дарж идэн инээмсэг чарайтай орж ирвэл ажаа мом харин доор нь таньчихж эшихөө ямар сайхан хүүхэн болчихж вэ өөр гажир уулцсан юм бол танихгүй юм байна. Хэдий уучих ва очвол яасан юм? Аавын чинь буян сайн уу? Эгч нар чинь гэрэлсэн байлгүй дэ гэж ухсараагаар асууснаа үрчлээд үрсэн чарайн танийчхав. Эмгээ уулжмах чан юу юу яриад байна? Эмлийн гажир шүү. Би Наранбатыг танд бүх хэл гэж байтал дэвжэн татаад гэж жалсан хэлэхэд ажаа муум санаанд нь таарчихсан шиг. Чи хэлэхгүй ч би дотроо туурчихсан. Хэлсэн хүнд ямар буруу байх юм? Жаа жаа. Энэ гажир гэж амсгаа ухтаж төвөгтэй юм байна. Одоо хэрий гэжээ. Саруулханы ажаа муумтай уулзвал яадаг үлээ гэж жоож байсан намхарж. Үдэд хоол ичгээд явдаа гэж яг нь бол ажаа муум харин толгой зэгсэрж. Жаа жаа байхоо. Одоод гэдэс урвчхан шүү. Зүгээр л гэрийн харбуршилтэй юм ийдсэн дээр. Хүүхэ. Эдэн чамд нэг юм хэлбэл болох уу гээд ач умлаасаа нууц хайлах санаатай ярав. Саруулхан уруулан жимэлхэн толгой тойхсноо ажаа муумтай сэлүү гажирд очиж жогслоо. Ажаа муум хэлхэд төвөгтэй байсан юм уу эсвэл хэлэхгүй бол дотор нь бэгдрэл байсан ч юм уу бүүмэд. Хатсан модны турс шиг гараан сунгаан саруулханы хачрыг илвснэн ай хөрхи. Юу гэж энд ирэх юм дэ? Одоо ирчихсэн юм чинь шалхан аван тосж авчирчхаа. Тэгвэл бүгд тос болон шүү. Мэдүү миний хүүхэ гээд нулимсэн чийлгэнжээ. Саруулханы хамар бүргэн толгой тойхсон чи аваа авчирна гээд ятгахж дийлэг үгэн хэлэхэд бас гिचүүл байлаа. Ажаа муум Наранбаатай моторын гард суухтан эргэж харан. Миний хүүхэн моминхан хэлсний бүү мартаа гэжээ. Жаа мэдсэн гэж гар талан хочирсан саруулхан буучиж ороод жалсан аха ямагч нь таныс ярахтлаа гэхээр нь дэмий жовсонгүй шиг байтал намайг харин илүү халамжлаад байдах шүү гэвэл жалсан ярахан өвдөж байх бололтой чарайн үрчилж авснаа. Ямгийн үгэ жарамдан ухаан нь олдоггүй юмэ гэв.
Жалсан долоо хоноод эмдгээс гарах байсан ч саруулхан жаавал хагасар болгож биеийн сайдвар танхируулна гэж зөвшөөрсөн.

Юучгэлсэн эмнэлгийн сэтгэл хийгээд шимтэжээлийн нөхөр гэж том 5000 төгрөгийн дотоодын хамгаалалт товчоо найхан хэрэг шийтгэж өгөөд залсанд гардуулав. Зургаалтыг 2 жилийн гадна 6 сар хорхор тасалсныг залсан сонсоод дуурсангүй. Залсан эмнэлгээс гараад жирэм хөлт шиг сорван харахад өөрийнх нь төлөө нойр хоолгүй асарч гүйсэн саруулханд эхэлж гарашгүй халуухан бодол чалгалжээ. Төвнөөс дэми бодолгүй саруулхан, залсан аха хурдуу наатай түнлээ хотод яваад өгнө үү гэж утас ирүүлж байлгалцсан дуутай байв. Уулжаад яасан бай гэж залсан саруулханы мөрнөөс нь барьж ийдэгэн асуусанд аав нь галтэрэгэн дээр явж байгаад гэнт сандрагж эмнэлгэд орсон гэнэ. Хажууд нь харж харгалж хүн байсангүй болохоор гар утснаас нь олсон нэрээр охинд нь утаслаа гэж галтэрэгнээ чагдаа хэлсэн гэнэ. Насан буян дээдсийн утган ганчаар жорж яваад жам гудастан буян хариугүй болсон тэр байлаа.

Сая та бүхэндөө зохиогч Саа Бөхөөгийн бичсэн Хуурай Үерг гэх романыг сонсголоо. Туулсан романа Маргаасын Өн цагт хүлэн авч сонсцгоно уу? Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал. Хинагц Майлс, Юрөнхө ханагц Бөрөнтө.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 7 сарын 16 бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 6 сарын шинийн 3 гаргийн 4 Уртан цэс хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам эхэлтэл 2 өдөр байна. Урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэе.
1: Энэ цагтаа
0: аймгийн намын хороо 2026 оны 31 дугаар удааны хурал нжиж Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилж байгааны туршилтын орны Арен хотын хэсэг торгийн бутан байгуулалтын тусгай ажлын тогтчийн 2 дугаар удааны хурал хуралдуулсан.
1: Аймгийн намын хорооны 11 дугаар ээлжийн ээл цагдан байцаах дугаалan цагдан байцаагдсан намын зохион байгуулалтад нэгд нэгээр хариу тусгасан.
0: Энэ жилэс нааши Арен хотын төмөр замын бомбын тайврын хэмжээ тогтунаар нэмэгдсэн зэрэг мэдээнүүдээ сонсхоно.
1: Доор нарийн улагтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 15-ны өдөр Дундад улсын Ухамт намын Шилэнгул аймгийн хороо 2026 оны 31 дугаар удааны хурал нжиж Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилж байгааны туршилтын орны Арен хотын хэсэг торгийн бутан байгуулалтын тусгайн ажлын тогтчийн 2 дугаар удааны хурал хуралдуулж ерөнхий шүүжин Шижин Пингийн чухал яриа чухал жааврын жоргоснаг уламжлан суралчиж Дээж ятны хамаахын хурлын жоргоснаг уламжлан суралчиж холбоотлохи байдлын харим мэдүүлэлтийг сонсож дараачийн алхмын ажлыг байрлуулав. Уртан цэс хорны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжийн Жамбайчин хурлын эрхлэв. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Шижин Пингийн улсын шинжилгээ ухааны техникийн мөрөгдлийн хөхи бүлийн шагнал их хурал, хоёр хөрөөлөнгийн академичийн их хурал, Дундад улсын шинжилгээ ухааны техникийн мөрөгдлийн нийгэмлийн 11 дугаар удааны бүх улсын төлөөлөгчдийн хурал дээрх чухал ярианы жоргоснаа нжиж. Уртан цэс хорны намын хорооны хамаахын хурлын жоргоснаа уламжлан суралцсны дараа чухал шалгалтаа Эл гажир эл холбоотлохи салаа мөчрийнхэн хийж жохстойгон хийж хийж жохсгоган үл хийхи баримтлан давуулга онцлогт хүрээ чараанд анхаарлаа төвлөрүүлэн хэрэглэгнээ суур судалгааны ботёж уулж жангилгийн голдох мөржлийн бом шовтлохи чангатхан шинжилгээ ухааны чайхны мөржлийн үр бүтээлийн ондоошуулан найдваржуулах идэвхтэй ахуулж нэгүлэг бэлэг төмгийн чанартай үр бүтээл болохоор чармих хэрэгтэй эдийн засгийн шинжилгээ ухааны чайхны мөржилдэх бэл оруулалтын тогтунаар нэмэгдүүлэх тогтчийг төвлөрдж уулж Аж ахуйн гол шоохчийн байр суурийг чангатхан мөн билгэний үйлчилгээний төвшний дээшлүүлж шинжилгээ ухааны чайхны мөржлийн шинийг үүтгэхэд сайн сахан орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжин Шижин Пингийн Фужэнэ Чонжуугийн Жинжан хотын нэгэн шахан үйлдвэрийн галын гамшигын гэндлийн тухай чухал жааврын жоргоснаа уламжлан суралцсны дараа чухал шалгалтаа. Эл гажир эл салаам мөчрийнхэн хорой шугамын сэтгэхгүй тойшралын сэтгэхгүйг бат бий болгож эл хөрөөний аюулгүй биелдвэрлийн дал гэмийг жагсаан байчааж чиглэн жасах ажлыг бүх талар өрнүүлэн чиглүүлэл чанартай арга хэмжээ авч байгаа дутуудлаа нөхрөлн буурэ талан хүчрэгжүүлж Хүнд онц хэндэл гарахын эрс хориглон энгийн чанартай эндэл гарахыг хамгийн хэмжээгээр багсгах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас уртан цэс хорны намын хорооны хамаахын хурлын жоргоснаг уламжлан суралчиж бүх аймаг даяар ерөнхий шүүжин Шижин Пингийн Өвөр Монголын тухай ширээс чухал яриа чухал жааврын жоргоснаг туушлуулан найдваржуулж уртан цэс хорны намын хорооны 1-5-7-ног ажлын байрлуулалтыг баттайжуулан найдваржуулж ахиулахыг шалгуулдуулан байчаасан байдлыг сонсны дараа чухал шалгалтаа. Аймгийн шатны ил удирдлагч жишээжүүлэн толгойлог хүйлэн сайдвар бадруулан үүргийн их тансыг жоровс дараалан эмхэлж ажлын хулга дундах төвжирэл чигийг жийл дараалан судлан магдалж асуудлыг санаачилгаасан жогчлуулан шийдвэрлж ил гажир ил салаам учир хариуцлагаан баттайжуулан найдваржуулалтыг чангатгаж яс чанарын батлан харалт үүргэн биелүүлэхийг шалгуулдуулан жолоодох хэрэгтэй. Ил гажир орон ил салаам учирынхэн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтийг бий болгон үйллэгжүүлж Ажлын холбоолдох чанарын батлан ерөнхий шүүжийн Өвөр Монголын тухай ээлжийн шаардлагыг үнэн бодтой хөгжүүлтийн үр өгтөмж болгон хавруулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас чөлөө тарилж байгааны туршилтын орны Арен хотын хэсэг торгийн бутан байгуулалтын ажлын байдлын харим мэдүүлэлтийг сонсны дараа чухал шалгалтаа. Арен хот жичээ холбоотлохи аймгийн шууд хараа салаа мөчрийнхэн өртөн цэс хорны байрлуулалт шаардлагыг чан анхааран дөрвийн шинийг үүдэх аж үйлс байжуулах тавчингийн бутан байгуулалт зэрэг голлогтой ажлын баримжааг дэвшлүүлэн хурдшид түргэтгэж үр бүтээлийг эмхлэх, туршлах хурамдуулах ба гадгаж ухуулахыг сайдвар хийж, үнэн бодтой үр бүтээлээр хариултын худас тушаах хэрэгтэй. Намын суртал чигчэж засгийн байгууллалтын чөлөө тарилж байгааны туршилтын орны хэсэг торгийн бүтээн байгууллалтын бүх явцд туушлуулж, ажлын их тансыг байгуулан сэргийлэн гэмдэг тогтчид төвлөрдөрж, суртал чигчэж овор төв хөгжилтийн орчин нөхцөлийг биеүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас бултаж үйлсийг судалжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 3 сарын 25-наас 6 сарын 13-ны өдөр болтол аймгийн намын хорооны 11 дугаар ээлжийн цагдан байцаалтад 5 цагдан байцаах дугаална томилж аймгийн сургууль мөжлийн товчоо аймгийн 1-р дундад сургууль, аймгийн 2-р дундад сургууль, аймгийн ардын явдлын товчоо, аймгийн тариалан мал аж ахуй ба хөдөө тосгон мал аж ахуйны товчоо жижиг 6 улсын өмчлөлт аж ахуйлалт байнгын цагдан байцаалт тусгай цагдан байцаалт ба цагдан байцаалтын эргэн харах ажил өрнүүлсэн байна. Тухайн талбын цагдан байцаалтын хугацаанд үр дүн жасаг хорны намын хорооны тойрон байцааг албан гэрийн тохируулалт байрлуулалтын үндэслэн 2 цагдан байцаах дугаалын томилж хөвөөд шаргуушуу шулууг цагаан хушууны тариалан мал аж ахуй ба шинжлэх ухааны чихнэ мэрэгжлийн товчооны өндөр баримжаат тариан газрын бүтээн байгуулалтын хүрээ цараанд тусгай цагдан байцаалт өрнүүлсэн байна. 7 сарын 10-аас 7 сарын 14 болтол Эл цагдан байцаах дугаалан цагдан байцаагдсан намын зохион байгуулалтад нэгд нэгэр хариу тусгасан байна. Хариу тусгах хурал дээр өр тон жасаг хорны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жан Байчингийн 11-р ээлжийн цагдан байцаалтын ерөнхийлсэн байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсох үеийн ярааны зориг санааг уламжилж цагдан байцаах дугаалангийн дарга цагдан байцаалтад илрүүлсэн асуудлыг хариу тусгахын хамт цагдан байцааж халан сайжруулах ажлыг сайтар атгах тухай тодорхой шаардлага дурдсан байна. Хариу тусгах хурал дээр цагдан байцаагдсан намын зохион байгуулалтад оршиж байгаа асуудлыг төв чангаар зааж гаргасан байна. Хурлаас заагтан Эл цагдан байцаагдсан намын зохион байгуулалтад цөмөд эгч чадны шийдвэрт бодлого байрлуулалтын туушлуулд найдваржуулах талаар хүрэлцгүй. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн тус ажил төрөл тус хүрээ царааны ажлын тухай цугал зааврын зориг санааг суралчин туушлуулах талаар зөрүүтэй голлох үүрэг чадвархайгаан гүйцэтгэх талаар хүрэлцгүй зэрэг байдал адил бус хэмжээгээр оршиж байна. Бүх талаар намын чанга засгийн ахиулах талаар хүчилж аанай, намын хамаарж намын засах улс төрийн хариуцлагыг гүйцэтгэх талаар Лавдунбаттай биш. Сурдлын байгууллалт тутмаг дотоод эзэмдлийн хамааралтад буурай гогцоо оршиж эдийн засгийн саглагватыг найдваржуулахад чанга биш инженерингийн төрөлжилийн гэрээ тогтох барилгын ажлыг хэрэгжүүлэх шалган авч дүгнэн бодох зэрэг гогцооны хариуцлагын бодтой жуулсангүй зэрэг байдал оршиж байна. Намын байгууллалтын хөтлөн дагуулах үйлдэлийг гүйцэд бадруулсангүй удирдах багийн үйлдэлийг бадруулах талаар чангатгах чухалтай байж хүн сонгож хүн хэрэглэх дүрм тогтоолыг хэрэгжүүлэх талаар чанга биш зэрэг байдал оршиж байна. Цагдан байцааж халан сайжруулах ба үр бүтээлийг уларуулан хэрэглэх талаар тойлбартай биш. Тойрон байцааж цагдан байцаасан ба хэнэн бодож хариу тусгасан асуудлыг бүх талаар халан сайжруулсангүй хэсэг асуудлыг дахин давтан халан сайжруулах үзэгдэл оршиж байна гэжээ. Хариу тусгах хурлаас чухалчлагтан цагдан байцаагдсан намын зохион байгуулалт гол цогчийн хариуцлагаа үнэнхүү үргэлж халан сайжруулах ажлыг өдөр тутмын чухал зөвлөгч зүйлдэн оруулан тусгай сэдвэр судлан байрлуулж үүргийн ажлын хуваарлыг нарилгажуулан халан сайжруулах цагийн хязгаарыг тодорхойлж хариуцлага үргэлэх хүнтэй үүргийн ажлын байрын бодтойд найдваржуулахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Дүрм тогтчийн талаар оршиж байгаа тутуудал болон буурай гогцоо гүнжгэ эрэж хамаа бүхий дүрм тогтчид цаг тухайд нь засвар оруулан асуудлын дахин үүсхий эх үүслээс нь сэргийлэх хэрэгтэй. Гол хариуцлагатан 1-р хариуцлагатны үүрэг хариуцлагаан сайтар гүйцэтгэж багийн бүрэлд дүүнэр нэг ажлын байрд 2 хариуцлага үүргэлэхийг найдваржуулан шат шатаар атгаж шат шатаар найдваржуулах халан сайжруулах ажлын байршлыг бий болгох хэрэгтэй. Халан сайжруулахыг чанга атгаж чанар цайтай хөгжилтийн нөлөөлөх юм уу хязгаарлаж байгаа товын асуудал өөрчлөлтийн бүх талаар гүнзгийрүүлэхэд тулгарч байгаа асуудал ба намыг чанга хамарч намыг чанга засах буурай гогцоог чанга атхан төвлөрүүлэн боомт шувталж үргэлжлэн хүчлэх хэрэгтэй. Хамаа бүхий үүрэг чадвархайт салаа мөчрүүд цагдан байцаасан үр бүтээлэн сайтар ашиглан нэгээс нөгөөг жүйчлэн мэдэж жагсаан байцааж халан сайжруулахыг сайтар атгаж харилцан хамжилцгаан чангаруулан халан сайжруулах хамтарлын хүчнийг бүрдүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хариу тусгах хурлаас шаардлагатан саглагват байцаах хинэн байцаах байгууллага ба зохион байгуулах салан мөчр цагдан байцааж халан сайжруулсан байдлыг өдөр тутмын хинэн байцаалт ба эл төрлийн хинэн шалгалтад оруулж хааш яаш халан сайжруулсан худал хурамгаар халан сайжруулсан байвал нийтлэг жишээ болгон атгаж чанга хариуцлага нэхэмжилж хариуцлага асуух хэрэгтэй. Цагдан байцаасан байгууламжийн нэгдэлтэд төлөвжүүлэн жолоодох үйлдэлэн сайтар бадруулан үргэлжлэн мөрдөн нэхэмжилж үр бүтэмжээ асууж цагдан байцаах ажлын удирдах дугаалам аймгийн намын хоронд цагдан байцааж халан сайжруулсан үр бүтэмжийг тогтсон хугацаанд хариу мэдүүлэх хэрэгтэй гэж.
0: Манай хорооны мэдээ энэ жилээс нааш Эрен хотын төмөр замын бомбын тавирын хэмжээ тогтуунаар нэмэгдэж, 7 сарын 9-ний өдөр болтол гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан барааны тавирын хэмжээ 1000 бөгөөд 2 том 8900 тонд хүрч, Нэднийхаас 17 өдөр урчлан 1000 том тооны тавирын хэмжээг биелүүлж, адил хугацаанаас жууны 9-ийг тавар нэмэгдсэн байна. Энэ жил Эрен хотын төмөр замын салам учир тавирын жохон байгууллалтаа үргэлжлэн шилдэгжүүлж, гал тэрэгний аяллийн төлөвлөгийг жиж өгстэй тохируулан ил ажлын алхам дарааг оновчтой жолгуулж, төмрийн уурхай нүүрс хайлуурж унш чирэг их хэмжээний барааг гадаадаас оруулжээ. Энэ дагуу хилийн байчаалт бомбд чирэг салаа мөчөртэй нэвтрэлчээ жох чуулган гүнжгэрүүлж, мэдээжингийн тоо баримтын харилцан нэвтрүүлж хамтар эдлхийж хангатхан гадаадаас оруулж гадаадад гаргах барааны бомбтор өнгөрөх үр өтөмжийг бүтөмжтэй дээшлүүлжээ.
1: Манай хорооны мэдээ Өвөр Монголын өртөн жасах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам ойртохи дагалдан бүх аймгийн хоног буудал эдэн хумдааны жилсийн ажил төрлийнхэн урьдчилан төсөвлөн нарилаг бэлтгэж шилдэг үйлчилгээр 408 жочтыг хүлээж очилж байна. Удалгүй хурж ирэх гэж байгаа жуулчлалын оргил хугацаа өгдөхийн тулд манай аймгийн том буудал эдэн хумдааны худалдааны өрх бүх талаар гүйцэд бэлтгэл хийжээ. Үүнд Шилийн хотын Рюйли Жаюэ буудалд ажилчид ирсэн жочтыг яг өмг журамтайгаар хүлээн авч байлаа. Шилийн хотын Рюйли Жаюэ буудлын зах дэлгүүрийн эзэгнэн борлуулгын ерөнхий хянагч Хайен сурвалжлах хүлээхтэн. Бид одоо нэгэнт хугацаа хуваан бүртгэн дансалж урьдчилан захаалхыг хэрэгжүүлэн тархай батархай жочтод нэг бүлэг өргөө үлдээж өгсөн. Урьдчилан захаалах норм өндөр байна гэлээ. Жочтын буудлын ажилчид бас өргөөний төхөөрөмжийн нэгд нэгээр байцаан сэлбэн засаж бүх орон тойргийн сайтар ариутган үйлчилгээний яс чанарын бүх талаар дээшлүүлсэн байна. Дахиул хоног буудлаас гадна онцлогт эдэн хумдааны үйлсийг ч зэргээр дэс дэвшүүлв. Эд том эдэн хумдааны дэлгүүрүүд үхэр хоним маха цагаан эдэний жийлс зэрэг тухайн газрын чанар сайдын эдэний материалаа урдчилан нөөчилж, тал нутгийн өвөрмөц онцлогийг хадгалахын хамт хоол гаргах явцын шилдэгжүүлэн ногоо жуулчны төрөл зүйлийн шиний үүдэж, эл газрын жуулчлагсдын олон ишжүүлсэн хоолны хэрэгцээ шаардлагыг хангажээ. Одоохондоо бүх аймгийн эдэн хумдааны жийлс хоног буудлын ажил төрлийнхэн эл жийлийн хүлэн жоочлох бэлтгэл ажлын нэгэнд бүхний дуусгаж, зөөлөн хатуу тоногийн үйлчилгээ бүх талаар дэс дэвшүүлхийг биелүүлсэн байна.
0: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 14-нөөс 15-ны өдөр болтол 6-р хугацааны шилэн гол чагаа эдэний дэлгэн үзүүлэх хинжиж, шулуун хөшөөний 14-р хугацааны чагаа эдэний үнлэн шалгаруулах ажиллагаа шулуун хөшөөнд явагджээ. Тухайн талбарт бас уламжлалт ба шинийг үүсгэн чагаа эдэний дэлгэн үзүүлж шалгаруулах уралдаан, уламжлалт чагаа эдэнхийн уралдаан зэрэг хоёр төрлийн уралдаан явагдуулж, уралдаанд оролцох хөсөд шилдэг чагаа эдэний жүлэн авчи оролцон Шилэн голын уламжлалт чагаа эдэний ажвилсийн уламжлан жалгаамжлах амжилтын хүчин ба хөгжилтийн үр бүтээлийн бүх талар харуулжээ. Жүмжмчин хошоноос ирсэн оролцогч сэчин хуар.
2: Шин ботогдсоор хотын төрдийн тод шихэр хамба гогожан хотын жилийн арх хийгээжсэн байна. Бүх нийт 40 хотын төрлийн шин ботогдвойч. Ирвэн юм олж үзээ.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 13-ны өдөр улгын хамааралтын орон анх дугаар хугацааны хүн тэлэврийн мотор тэргээр тал нутагт тойрон зугаачих жич хоотун хүн тэлэврийн машины 4-р хугацааны мотор тэргээр тойрон зугаачих өдрийн ажиллах өрнүүлжээ. Ажиллагад бүх улсын 50 гарай хүн тэлэврийн мотор тэргний колобын 550-аад хүн оролцсон байна. Ажлагт оролцохсод хүнд хэлбэрийн мотор тэргээр олон тоохой үжимжийн орон, халгайтай тариалан малжлын тал бай, бүлээн булаг үжимжийн оронгоор тойрон зугаачиж, улгын тал нутгийн өвөрмөч өвөнг үжимж ба зан үйл соёлыг ойлгосон байна. Ажлагт хүнд хэлбэрийн мотор тэргний жуулчлалыг тал нутгийн өнг үжимж ардын зан үйлтэй гүнзгий усалж уулж, улгын хамаарлын орны өртөн машин жолоодож зугаачиха давуу

болог орчин тойрныг бүх талаар харуулж, тал нутаг, мотор тэрэг, соёл жуулчлал, худалдаачин урхийн уусалчлан хөгжүүлэх онцлогт соёл жуулчлалын тавчинг байгуулжээ. Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Санаа, хариуцсан найруулагч Урхан Хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цаг уурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цаг уурын байдал, өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөшн бүх аймгийн хэвчээнд үүлдэ хэсэгдэн тунглах, зүүн хойноос 2-3 дэсийн салхинтай маргааш бүх аймгийн хэвчээнд үүлдэ хэсэгдэн тунглах, ихэнх хэсэг газар оронд жирүсгэн баг бороо юм уу тэнгэр дуугарч жирүсгэн бороо орно. Зарим хэсэг газар оронд хэсэгдэн чанга солиг урсгалтай цаг уурын байдал илэрнэ. Зүүн хойноос 4 дэсийн салхинтай маргааш 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлдэй баг бороо орно. Зарим хэсэг газар чанга солиг урсгалтай цаг уурын байдал илэрнэ. Зүүн хойноос 4 дэсийн салхинтай Шилийн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлдэй хэсэгдэн тунглах, зүүн хойноос 2-3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 16 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол жирүсгэн баг бороо орно. Зүүн хойноос 4 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 28 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол баг бороо орно. Зүүн хойноос 2-3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 14 градус. Сайн нэвтрүүлсэн цаг уурын мэдээгээ дахиж нэгудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөшн бүх аймгийн хэвчээнд үүлдэй хэсэгдэн тунглах, зүүн хойноос 2-3 дэсийн салхинтай маргааш бүх аймгийн хэвчээнд үүлдэй хэсэгдэн тунглах, ихэнх хэсэг газар оронд жирүсгэн баг бороо юм уу тэнгэр дуугарч жирүсгэн бороо орно. Зарим хэсэг газар оронд хэсэгдэн чанга солиг урсгалтай цаг уурын байдал илэрнэ. Зүүн хойноос 4 дэсийн салхинтай маргааш 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлдэй баг бороо орно. Зарим хэсэг газар чанга солиг урсгалтай цаг уурын байдал илэрнэ. Зүүн хойноос 4 дэсийн салхинтай Шилийн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлдэй хэсэгдэн тунглах, зүүн хойноос 2-3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 16 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол жирүсгэн баг бороо орно. Зүүн хойноос 4 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 28 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол баг бороо орно. Зүүн хойноос 2-3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 14 градус. Сая цаг уурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран Гэрэлд нэвтрүүлжээ.

0: амал тань өнөр баян байх юм бэлэгдэл. Тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршин ёрол.
1: Бүр лаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүнсэг.
0: Малчин түмнээ өр ухаанай оюнайсан балжил соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малтын хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Радио хөтлөн сонсогч та бүхэн сайн байцгаач юу? Та бүхэнтэй өнөөдрийн сайхан мэндийн хүндэтгэл төшөөлье. Шилэн голын радио төлөв сорооны Монгол радиогийн малчтын тусгай нэвтрүүлгийн энэ ээлжийн дугаар эхэлж байна. За өнөөдрийн нэвтрүүлгээр мөн манай сурвалжлагч нарын үндсэн шатнд хүрч сурвалжилсан өөр өөрийн үзэл бодол, тэгвэл тэдний аян зам, тэгвэл бас сайхан сурвалжлалынхаа талаар бид бүхэн чөлөөтэй ярьж өгөхөд бэлэн байгаа. Тэгэд өнөөдрийн нэвтрүүлгээр мөн манай нэвтрүүлгийн өрөөнд сурвалжлагч Сод Билэг Алмас Амин Урт гурав хүрлч ирсэн байгаа юм аа. Тэгэхээр эднийхэн сайхан чөлөөт ярилцаг сонсогч та бүхэн үргэлжлэн хүлэн сонсно. Гурван сарвуулдлагч сонсогч тагаа уулзъя. За сайн байна уу?
3: Сайн байна уу? Хараажгаа сонсож байгаа их мөндөд сонсогч таахан сайхан жонжиж байна уу?
2: За өнөөдөр одоо таагур мөн сарвуулдлын хайн замын талаар тэгвэл бас одоо хот орон нутгад хурц сарвуулжилсан сарвуулдлын уулаг тэгвэл мөн амжилтын талаар сайхан ярилцаа өгч байгаа. Ерөн одоо өнөөдөр та гурван өдрийн нэвтрүүлэг их сайхан явагдаж байна. Тэгээд манай сонсогчд гэсэн бас их сайхан хүлээж авч байна. Харин манай сурвалжлагч ингээд бид бүхэнд өөрийн үзэл бодол буюу нутгад хурц сарвуулжилсан тэр сайхан уулгуудаа ирэхэд бас сайхан урамтай байна шүү гэж та нарт бас баярлж байгаа сэтгэлийн илтгэсэн шүү. Чадвар сонсогчтойгоо уулзч одоо өчтрийн нэвтрүүлгээр голдуу мөн одоо баруун сүнд нутаг турч тийм ээ сургуулийн сургуулийн хөвлөг ярьсан. Өнөөдөр мөн хамтдаа анзаалгаж ирвэл
3: тийм байна. Өчтөрөөр одоо бид баруун сүнд түрээд
2: завсарсан
3: тийм. Тэндээс одоо ярих юм ихтэй. Тэгээд арай өчтрийн чагаар ярьж барь залцсан гоо чигээд одоо өнөөдрөөс таа бүхэн бидэнд бас нэг удаанаа ярих одоо юм сайхан боломж олгож байгаа төс юм өмнө баярлаж байна.
2: Тийм.
3: Манай дугаалан бол одоо дөрвөл яваадс маш амжилттай сурвалж манас юм дээр амт их сайхан амжилттай болсон гэж ойлгож байгаа. Тэгээд одоо баруун сүндэл одоо яа хараа хурдан мөрнө гэдэг.
2: Тийм.
3: Тэгээд энэ удааны бас нэг гол нэг сэдв нь бол Монгол мөрнө уралдаа одоо явагдаж байгаа.
2: Тэр мөрнө бас манай сурвалжлагч сод бид авах энэ утга.
3: Манай утга тийм. Би ч одоо мараараа хурдан мөртэй.
2: Харин
3: Нотгдгээр
2: цахаалдарч
3: бахархж байгаа. Тэгээд тэр нотгтаа үрлээ. Тэгээд манай нотгч одоо уяач олонтой хурдан нар олонтой тийм нотгч шүү дээ. Тэгэхээр эндээс л одоо энэ Монгол мөрнөө сая ирсэн Монгол мөрнөө Холбаатар улдаанд одоо ирж оролцож манлайгийн одоо шүрсэн хөдөлмөрд бол олон байгаа. Ер нь одоо баруун удаан алганы уралдаанд манай сүндийн мөрдө давж байгаа шүү дээ. Та нэг төрлөн дээр ч гэсэн, нэг төрлөн дээр ч гэсэн. Тэгээд одоо энэ удаа бас манай сурвалжлагын гол нэг том уулын гэнэг бол одоо энэ хэдэн жилийн турш одоо явагдсан Монгол мөрнөө уралдааны одоо амжилт ололт. Чигэл одоо энд оролцсон уяачдын одоо төвшүүлж байгаа саналж өглөх санаа бодол юу байна вэ? Өнийг сонсохоор бас явсан. Ингээд баруун сүнд эрээнээр хэдэн уяачтай уулцсан. За эрээнд л сайн ярьсан уяач одоо тайлгач ана, гэрэлд одоо энэ тайлгач ана. Ялалт чигэл хоёр тань баатаа. Чигэл баруун сүндд бол одоо мөргэнт алтан сүх адья. Чигэл зүүн сүндд бол одоо манай Ахмад уяач алтартай уяач Соёлбаатар ах төгчлэн уяачуудтай одоо уулзлаа. Тэгээд одоо Монгол мөрнө Холбаатар улдаа нэг одоо яаж хүлээж авч ийн үү? За энэ хэдэн жилийн хийгдсэн явсан томд одоо алдаанаа юу вэ? Тэдний бодсон сансан зүйл юу вэ? Өнийн сонслоо, сэтгэлийн дууны сонслоо. Тий. Тэгээд одоо ерөнхийдөө авчилууд нь уралдааны үл их сайхан хүлээж авч ийн. Энэ бол одоо их болоо одоо энэ Монгол мөрийн сайхан нэг үед одоо Монгол мөр хайчлаа гэж шүү дээ. Одоо жусна одоо уралдах одоо тэр чинь их халуурд үсээ тэр уралдах малж одоо тэшээ их газар авснаас одоо Монгол мөрөө нардна одоо жоохон тавигдах шуухан Тэгээд дараашаа тавууд нэгийг нь чухалчлахгүй шиг байдлаар болтлоо гэж ярьж байлаа. А тэгээд энэ Монгол морины холбоот уралдаан гэсэн уралдаан гарч ирснээр шашуулаад Монгол морийг ууж уралдуулах хүн бол оршорлоо гэж. Тэр аж ахуйн талаас авч ирсэн ч гэсэн Монгол мор үнд орж. Арсан одоо ийм учир юу нөөсө байдаг чишээг үд байж байгаа. Тийм. Тэгээд одоо яг уралдаан нь бол эхлээд одоо 3 шатар 4 шатар яда ш гачаа сум.
2: Шүү.
3: Одоо аймаг 4 шатар. Тийм. Тэгээд энэ ингээд 4 шатар явах юм бас их таашааж байгаа. Тэгээд сүүлийн үед л бас гачаачтай хамс
4: жогсолж
3: байгаа юм уу? Хамшнаа жогссон юм уу? Эсвэл одоо боомд нь нийлүүлээд нэг уралдчихчих юм уу? Тиймэрхүү болсон. Тэгээд энэ тал дээр бол уяаштын ярьж байхаар бол энэ сум гачаа сум шатны уралдаан шатчтаар ингээ байх нь бол их зүгээр юм аа. Яагаад үгүй л одоо Монгол морь малж байгаа. Тэгвэл тусгай одоо морь ууж одоо хурдны чиглэлийн адуу малжчихгүй юу? Уяачийн адил хийчихгүй усууд одоо өдөр тутмын мал унаандаа Монгол морь унж идэлж байгаа усууд хамгийн өөр байгаа энэ уралдаан дамс өөрийгөө нэг морь сараад өчтд юм уу гэдэг. Энэ их давчингийн хангаж байгаа нь их зүгээр гэж ингэж ярьж байгаа. Чидэл бивэл морь уйдсан хүн биш шүү дээ. Гэтэн би Монгол морь унж идэлж байгаа хүн. Бас гардны юм уу, адуун сөрөгдний юм уу, бас нэг жоохон хурдлал хурдлж гар нэг бас нэг харж тавсан нэг хурдны шинжтэй морь байна. Унж идэлж байгаа ангийн амьдрал да. Адуу одоо нас сөрөгдөн унж идэлж. Гэтэн одоо энэ хүн уяач биш боё. Эсвэл өөр адлын хам байдлаас болоод тусгай уяачийн чиглэлээр явсан гоо болохоор тэр морь амс нэг боломжийн уралдаанд сорих боломжгүй байдаг. Тэгээд бас нэг ийм нэг том хэмжээний уралдаанд тесттэй тэр овоо найр мараар боломж байх нь байдаг байдаг. Тэгээд ийм нэг том хэмжээний Монгол морийгаа ингээд сайхан жухалж тэгэлж хүндэлж ингээд ясаа өргөн өвч яана ийм уралдаанд л бас өөрийгөө сорих тэр боломжд авчин дэрэгдэн байвал тэдгээр усууд бас морь оролцуулахд зүгээр үү гэсэн тэр уяачтын тийм нэг үсэн санд яргадж байгаа. Тэрэн дэн нь бол их зүгээр юм аа гэж тэгэж ярьж байгаа. Ярьж байна. Тэгээд дэшээ ирвэл сум Зэрэгтэн хаал явж чадахгүй юм бол гачаа сумандаа уралдаачихсан. Тийм ээ. Мэдээж одоо дээшэн гарч ирээд хошуу нутгийн алдад уяачтай энэ төр морь нь хурдаг. Хошуу нутгийн талаараа аймагт явах нь мэдээж явчих. Гэхдээ одоо танд наашаа энэ юм жаа хамгийн дээд зинх нь уралдаанд явдэлгүй усуд бол доор шитэн даач гсэн уралдаа тасна тийм ээ.
2: Тийм
3: гэмэр сэргээч гэн тийм. Энд тийгэд энэ талаар бас ана уяачтууд бол бас одоо баг уяач болгон дараа тэр тал энэ ижил энэ санал дээр бол одоо бас нэгдэлтэй нэгдэл нэгдэлтэй байсан.
4: Анаа ямар тийм үйл бодлоо.
2: Тэгвэл одоо ямар ямар айлд оцсон уу? Ямар ямар алдарт уяачийн төрч ус тавтайсаа хан яралцж сургуульд авсан бол.
3: Тий, одоо баруун сандд бол уяач мөргөнтах. Өчтөр яргацсан. Мөргөнтахын тухай бол өчтөр яргадлаа. Тэгээд тэр тэгвэл баруун сандд алтан сүх одоо алтан сүх гэдэг л өнөө шуурган алтар.
2: Шуурган алтар.
3: Шуурган алтрын яж юм. За тэгвэл одоо манай тэр Адиа. Адиа бол мэдсэн манай хамт сурагч.
2: Аа.
3: Биш яна баруун сандын болохоор тий. Тэгээд Адиа ч бас алдартай уяач шүү дээ. Тэгээд дархам мөнгө холбоот шинэ нэр 2 мөр аваачаад одоо ард их нэр хэмжээний газрын уралдаан ч юм уу. Тэгвэл одоо бүр холын хүн тэр хэдэн жон газрын уралдаанд 2 мөрөөр 2 төрөвний наваад идчихсэн. Гэх жишээ нь халтар марж тэгвэл манай аймгийн нэр юмс төрөвгүй авч ирсэн. Тим сайхан нэр хурдл болдог уяач байгаа юм. Тэгээд эдгээр уяачтайгаа уулзлаа. Сая бол одоо ярьлаа хэдэн шатны уралдаан бүр байвал зүгээр яа гэсэн талаар ярьлаа. Тэгвэл одоо нөгөө талаараа морино Одоо энэ чинь метр сервоны өндрийн метр 38 бас дэшэн дашан гэж ялгаж байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ дээр бол өмнө хэдэн хугацааны уралдаан дээр бол яадгийн даа тэр сервоны өндөр бол ховордго ховраад байдаг юм байна. Энэ талаар одоо суяачд их санал дэвшүүлж байгаа. Одоо сануулганд санал зөвлөгөө дэвшүүлж байгаа тийм ээ. Жишээлбэл нэг л өндрөөр баримжаалаа тэргээрэл байвал зүгээр юм аа. Үгүй бол одоо нэг удааныхын төрөө жил нь метр 38 гэхдээ дараа жилд метр 40 гээд 45 гэдэг юм уу. Гэхдээ надаа тэрэнчэр ус мөр бэлтгэдэл их хүч харна гэж. Тэгэхээр энэ бас их нэндэн сайхан санал байлаа тийм.
4: Энэ талараас баг эмөксгүй хошуу өсгөх бас одоо н уяачдын санааны үнсэлүүд дараачаар баг энэ талаар бас
3: анхаарахтай юм
4: байна. Чөрөнтэн энэ яраар батлы бас орны нэр төрч өдөргөө бас метр 40 дөшөн доошоо хамааж явах гэж байна.
2: Тийм байна.
3: Тэгээд иймэрхүү санал дэвшүүлж байна. Тэр бас өнөр таарна. Нэг морь бэлдэнэ гэдэг амаргүй.
2: Тийм.
3: Тэр дэха тэр өндөрд нь баримжаан таруулаад морон барьж аваа. Цаагаад тэрийн сайхан хурдлуулаа хөнгөрөөгөөд ийм одоо том хэмжээний найрд одоо уралдуулах тэр хэрэмжээнд хүргэнэ гэдэг чинь чах хэрэгсэн шүү дээ.
2: Тийм.
3: Тэгээд нэг жоохон хэдхэн сантиметрийн жөрөөнөөс болоод нэг ард илгүй бол бүтэн жилийн хөдөлмөр одоо зэрэг талгаар болох аюултай байж байна. Тэгэхээр энэ талаар бас одоо манай төр уяачд болгон ярьж байгаа. Энэ өндрийг нэг баримжаат нэг л үнд хэмжээгээр болгочихвол уяачдад халгуу юм аа гэж. Тэгээд тэр хоёр хотын уяачдад тоглоргийн эзэн давшилт ялалт ярьж байна.

0: нөхцөлтэй юм бэрэн нөхцөлтэй ахаа тал байх нэг үрсээр
1: нэг л машин
0: бол баримжаатай байна.
1: Тэгээ иймэрхүү сайхан санал. За тэгвэл өөр одоо энэ ус Парансандас мас юус дөрөв жарам яранас энэ талын Монгол мөрний албатруулалтаны юм чинь
0: зөвхөн
1: чугднаас ярагдаж байна. Аа. За тэгвэл өөр одоо энэ ус нэг уралдаа морь уралдах чинь газар их чухал шүү дээ. Газрын сайхныг сонгоно. Одоо тэгээд ингээд Монголтай маа хаттай юм уу, нүхтэй хаттай юм уу, одоо энэ бол морин талтай. Одоо тэгвэл хөөгддөж халтай очиж гэмтэх юм ус юу нь илүү болчихно. Тэгээд энэ тал дээр бол манай Жүнсэндийн мандалтлагсын сарвал талгач агаар насхтай манай сондын алдартуу яач соёлоо атрах юм уу соёлоо атрах хүшүү алдартуу яач яг бас тэдгээр одоо саяан ярьсан саналуудын төвшүүлэхээр барахгүй одоо нуралтаны газрын сунгах газрын сунгах бол их чухал а тэр үл одоо маш чухал тэр үл одоо уралдаамаар одоо манай морин уралдаа манай шилэн гол амьсчлал одоо сайхан Мөрний уралдааны гоё эрхлэн шүү дээ. Ялангуяа одоо Асын мөрний уралдааны сайхан эрхэлдэг газар өөр газар бол их чухал. Одоо тэр хүмүүс өнгөрснөөр уралдсан газруудсан дотор ана шалталын газар их сайн зүгээр болно гэжсэн. Манай одоо энэ удааны найрчин шар талд мөрний уралдаач яг шар талд юм байна шүү.
2: Тийм байна.
1: Тийм байна.
2: Одоо тэднэр бас бүр ирнэ
0: оо та. Тэдэн бас энэ өвөлж өнөө гэсгүй шилнэн матанд явсан юм уу? Тавсад явсан юм уу? Хөдөн ажрууд бүр харьчуулаад
1: ярьжсэн
0: ч юм уу? Харьчуугаар шар тал
2: оож байгаа. Энэ удааны уралдаан мөн орны
1: мөрний уралдаан дээр мэдгэл дээр шар тал гэж байна. За зөвхөн энэ бол одоо газар бол одоо тэдгээр уяачдын төвшүүлсэн санал зөвлөг хүрсэн байна уу эсвэл одоо өнөөдөр одоо энэ чинь өнгөрсөн бас хийжсэн уралдажсэн газар чинь тий. Орны нарийн үлэнд хийжсэн уралдсан болгоо. Энэ газар бол их чүгээр гэж уяачд одоо сал нэгтэй хүлэн зөвшөөрж байгаа. Тэгвэл одоо бас энэс цаашаа энэ газрын тухай ярвал энэ уяачд мөргэн тахс ярдлаад манай энэ соёлын атар ахс уяач ярьжлаа. Энэ 30 нутгууд бол бас нэг манай энэ Монгол мөрний алсын мөрний уралдаанч нь бол ончлогт уралдаа шүү дээ. Өөр газар бол дугай байдаг бол манай энэ холын мөрний уралдаан гэж. Аа болов одоо энэ гушуу өөрсдийнхөө бас нэг 50-60 газар юм уу 70 газар юм уу ингээд нэг мөрний тусгай алсын мөрний уралдааны талбай шугам ингээд үлдэчихвэл яадаг бол тэгвэл одоо нэг сайхан. Астаа бүр эндээ ирээл уралдаал байх. Тусгай газар үлдэчихсэн шүү дээ. Энэ бас сайхан санал төвшлөө тийм ч нэр надаас манай нараажуугаар юм уу эсвэл манай тэр мэдээлэлээр бүр ярагдсан эдгээр жилүүдээс орон нутгийнхэн холбогдсон хүмүүсээс хамаагүй анхаар сонсвол энэ талын ус юуг санаанд аваад ярилцаж хэлэлцээ.
2: Манай яг тийм
1: үүсэлтэй. Тэр ганцхан хувь ингээдлаас ярьчихгүй. Бүхэл энэ Монгол мөрний уралдаа гэдэг юм уу Монгол адуун соёлын хөгжилт гэдэг юм уу энэтэй бүр шууд холбогдсон чигэл одоо орон нутгийн соёл зүйлслийн онцлог соёл зүйлслийн хөгжилт гэдэг юм уу энэтэй бүр шууд холбогдохоор юм ярагдж байна гэж би хавтан ч гэж ойлгож байгаа.
0: Харин уяачд бас бүр тэгэж үтж байна. Ярангуу нь одоохон бүрэн орнгийн хошуу бас өөр өөр нэг чагараг харагддаг уралдаан мөрний тал байдаг шүү дээ. Тэдний үжил бодлоор энэ бүр байж болно. Гэвч энэ нэг гатныг жуачихсад юм уу? Эсвэл нэг одоо нэг хорч яне нэг мөр юм уралдаг юм уу? Яаж эзэн ч ярилсан тэт. Яг Монгол мөр давж бол хашилна. Ас шогмын ас син. Халын мөр уралдааны тал байх хан зүгээрээ гэж.
1: 50 жирийн газрын асаас ингэ тэрдэг. Энэ чинь бол манай
0: Монголын
1: хандлах шүү дээ.
0: Анхлын сүнс шиг уудын тамчин нутаг давж бол бас нэг нэр тэмдэг болж байна.
1: Нэр тэмдэг болж байна. Монгол мөрний асуудал нэг өөрийн гэсэн хандлагатай нэр тэмдэг болж байна шүү дээ. Тэгэхээр нэний бол бас яг орон нутгаа анхааралтай аваад бас ярилцаж хэлэлцээ дараг бол болохгүй ш боломжтой гэж бас одоо үжиж байна.
2: За манай амин өрт одоо аль талаараас ярмаар байна уу? Өөрөөр баруун сандд арва очиж юу сурвалжлахаар
3: сургуулжлаар хариу очсон 2 удаа.
2: 2 дахь удаа очсон тийм байна.
3: Тэгээд сүнтийн алдарт уяачтай бас талчаад бас сүнд нутгддаг чинь хурдуулгын үлгэр байна гэдгийг бас мэдэрлээ. Тэгээд энэ удааны ярилцаагаар дамжаад бас тэр цохим элтс гээд шимпиор гээд. Тэрийг бол бас маш чухалчилж байна уяачтуул.
2: Тэр чинь ямар юм би ойлгохгүй байна.
3: Тэр бол одоо сатаа ахварах их төлөөс.
1: Тэр одоо сургаж ангийнхын нэмийг ангад
3: төрсөн
1: сэтгэл суулгачихсан.
2: Бэйндэн суулгана.
3: Бэйндэн суулгана
2: одоо. Тийм байна.
1: Одоо дараа нь зөвсөрмөө. Миний би
0: ширүүл одоо манусын дээр 7 сарын 5-нд манусын нэг баруун жимчний нэг үхрийн үн хайлж тавддаг юм ачарганд орсон. Тэн тийм дээр. Тэр үнэн тоглын одоо ширүүл хэдэн сар дотор хөдий өччээ гэдэгээр талбай юм бүр манус одоо өмнө дараач очоод ингэ би чалт хийсэн шигээр төрснөөс наваад одоо ингэ бүдүн болтран бүр тийм нэг дансан хөл байгуулж өгчээ.
2: Тийм байна.
0: Амар бас ширүүл гашаан нь хотлох юм уу, жарах юм уу одоо хүн

0: багт бас одом ухса өчгийн тал мөхийн тал гэдэг шигээр бүр би чаж гараа шүү дээ. Тэр гэж мэдэн.
1: Тэр нь бас ил тод болгосон бас тэг маргаан бас баг болгоод ил нүүлгэж чинь.
2: Тийм.
1: Нус нусынхаа сануул.
2: Хавар ус нэг сургуультлаа төвсөн тийм ба.
1: Тэг хавар ус өвсөн.
2: Тийм. Тэр чинь мон бутганы.
1: Бутганы.
2: Наа,
1: тийм үү? Тийм.
2: Тэгээд одоо
1: сургуультаас
2: ариу яач нартай танилцлаа тийм ээ. Сайхан. Тийм, тийм. Дуяч хүмүүс өд их хөдлөмөрч хүмүүс байгаа тийм ээ.
3: Эх хөдлөмөрч хөдлөмөрч шээ. Өдөр сонгоо хадлаа. Тий. Одоо энэ бол манай чаг чинь бас л хүрхгүй болох хэмжээнд хүрчихсэн шүү. Хатуугаан төр байж байгаа төмөр үү. Аа, вич бас баян чулуу гачаанд бас нэг төмөр малдлын ус нэг сайран гажир дээр атсан. Энэ хоёр манай адмас одоо
2: цагаан зовдож хурдан ярахгүй бас хурдан
1: шүү. 3 минут.
0: Адонет хэн тэрэн сарвалж хийндаг бас яг энэ баян чулууга чанд төрсөн. Энд чинь бас бүр нэрт хош ууяч бас хоёр гороор бийсэх байдаа нэрт ууяч бийж. Та өдөр өдрийг ачаа бас нэг томоогийн одоо харш ажиллаар нэгчлээд тасгийн суурин ажил байгуулад хамтдаа нэг ингэж байгаа суурин ажил очоод сарвалж ирэх авсан. Энэ нь бас одоо өөрийн гэдэн жил ганчхан энэ баян чулуу биш шээ. Ярхаар бас
3: тий. Одоо тэр
0: ачтуул юм. Өөрийн гэдэн жилээс одоо хош нутгаас бас энэ одоо үнийр үнэ сүнэд хас бүх том очин бас нотгийн одоо
3: тэр чин баронс очин бас сүнэд хас бүх том манай нутаг гэдэг сайхан алдартай. Тэгээд ер нь сүндийн сүнд бүх том манай одоо энэ чин яг голомт орчин чин хоёр сүнд нутаг ч
2: тийм.
0: Одоо үнийн амарч хөгжлөх өсгөөж өрчлөх танаар бас хошуу засах юм уу тэгээд шатнаас бас төрөлж үйл хэрэгжүүлж гээ. Энэ дагуу дээр одоо төрөлж үйл хэрэгжүүлээд таних малчдын нэг том малчиг идэв бичил бас жег тайм бас дээшрэгдэж яг шиг надад авч ирвэс юм харагдсан. Өчигдөр сэний манай ярьсан Атианерт энэ жин хошуу яаж гэж ярьжсэн. Энэ мэр өхин дагууд нь бас өөртөө
3: ин
0: сан жил харш. Хэрэг хэрэг очинд ин сааж байгаа ярьсан.
3: Одоо тэр өргөн тал атуул тэр бүс нутгач нь бол одоо тамагаан ч олон түүхнээс тамаа олонтай газар. Тамагаан ер нь тэр өртөөсөн одоо унж эдэлж ойрын жилээс бол одоо ашиг ашхийн аж ахуйн орлуулга хургаж ш та.
2: Тэр одоо
3: сүү салын аваад одоо жахтаа тийм л дөгөн бүл байж
2: байгаа. Тийм дамжаад малч та одоо гацааны хамт яаж ахгүй шоруулж байгаа гацаа бас байна тийм
0: үү? Тийм. Нэг баг ашиглах хамгийн одоо юу ч юм нийгэм хөгжих юм уу? Эмдэрдэг ш юм уу? Хүмүүс бас нэг өрүүлж хэрэг идэн юм дан мө бий сэвлэх юм уу? Энэ талаар бас илүү анхаарах бол та одоо нэн томоо гэдэг юм шиг одоо тэр баяраар нь эмбэдэртэн анчарын сүүг нь одоо бас томоо талаг гэнэ гэдэг юм гарчраад хүн бас энэ тохиолын юм эргэж гээ. Захтар өдөр бас хөргөчөө бас өргөжэй бол хорон энэ дагууд нь малчад бас.
3: Тийм тэр хөргөчөө их яа таны саяа хэлснээр одоо тийм ариул мөндийн кан шаардлага юм уу? Ариул энэ дамдааны тэр хүсэл хөдлөлтийн талаас юм уу? Энэ хэрэглэгчдийн шаардлага өргөжөө ерхий дагуу ирж ийнэ гэдгийг харуулах хэрэгтэй. Тэгвэл одоо манай орон нутгийн малчдын одоо ингэн саалс үнэ биш их хөгжөөнгөө борлуулах сайтай байх бол одоо жишээ хэрэгжүүлж байна.
2: Тий, өнгөрсөн нэвтрүүлгээр бас одоо манай нэвтрүүлэгт ачтуул сумны бүрд гацааны тийм ээ. Таны өрөө шүжиг гацаан дараа бүрэн билэх бас оролцож тусгацаа бас энэ тэмээний аж ахуй тэгвэл бас одоо тэмээний сүйлийг хөгжүүлж байгаа энэ гүрэн бас 30 нутгад амжсан гацаа дээгүүр явж байгаа тийм тэмээний ашиг ордыг яаж ч үүж байгаа энэ талаараа ярьж өгчсэн. Та нар бас энэ талаар сайхан сургуулга авсан байгаа юм байна.
3: Тийм. Манай тэр баян жолооноч энэ тийм бас манасын хурж их чи юу дүүлээ.
0: Яг тэр өдөр орны тэр өглөгч бас энэ хэвэр эдний нутгаар яг сенатор харшаж
3: ирсэн.
0: Тэр
3: үүсч бас ингээ сааж байна. Тэгээ бүр машин чилчсэн.
2: Тэднийх бас нөө тэг тагаар шууд нэвтрүүлэг хийдэг үү? Тэр аль муу нь?
3: А биш. Энд ч гацаан дээр төвлөрсөн
0: гацаан дээр
3: суурсан. Аа, сайран гацаар.
2: Тийм байна.
0: Тасгийн гацаанаас нь хүн тэмүүлээд тасгийн хүн хэрүүчаад.
2: Энд
0: ч бүтэн томон жис жоога тэлв. Юу ч гэсэн би одоо томоож гэсэн мөрөнд тийм ярин томоог индэг л даа. Би үл ангач ярьж байна.
2: Тийм байна.
0: Гоё харагчаасан.
2: Тийм байна.
0: Тэр мөртөн тэр харшаж илээ томоо бас яг манай чинь 5 сар болсон байх. Тарах сайтай байсан.
1: Тийм.
2: Сайхан байна. Тэгвэл одоо энэ талаар бас арван сайхан зүйлийг бас сонсогч та ярьж өгч байна. Тэгээд нэвтрүүлгийн цагаан завдаж цаа одоо энэс цаашаа онтан бас ямар сайхан сонирхолтой нэвтрүүлэг сонирхолтой
3: сарвуулж байна. Тийм ээ цагаан бас үжиж ирээд аа. Тийм ээ. Залаа 9 минут өрөх юм байна. Тэгээд бид бас гөөгцэн нэг жил байх юм байна. Нэрэнд тийм ээ. За манай тэр тайлгачаанд чимээг адлааг тэгээд тэгээд их одоо тэр гандсан нутдаас гайхамшигтай зүйлсүүдийг бүтээж сэтгэж иж байгаа нэг малчин ах байдаг давшилтгч тайлгаж байна. За тэр ганд одоо тэр хагалахгүйгээр тарьдаг одоо мэдэн штэ. Манай мэдээлэлээр олон гарсан. Хагалахгүйгээр тариад одоо гантай амжир одоо үс тариад хатлан гаргаж авсан. Айл.
2: Бүү хэдий их
3: тарьсан. Одоо тэр чинь хэдий төлөө. Энэ удаа бол бидэн яг тэр сарвуулгын юунд байсан го. Тэгэхээр энэ бол өнгөрсөн сарвалжсан мянга юм уу? Тэгээ 700 гарам уу? Тэгээ тэр чинь өмнө тэгээд энэ удаа бол энэ хүн яаж ижээ? Юу гээ надаа би сарвалж явж байгаа юм даа танихын чинь орж гараа шүү, орж гараа шүү. Би тэгээ насны ясны өдр чонин гүнгийн хутгийн яруулна гэж дэлгэр насны аавын бас дагуулаа хурцсан. Тэгээд дагуулаад явахын ташрамд одоо давшилтаа хахтай нь хоёр үгийг солилж байгаа. Энэ хүн 2 жилийн өмнөөс энэ илүүч өвсөн холдохгүй яа надлангийн өвс ингээд бүр нөгөөд ингээд хадглаад тавьчих. Аа гэнт гарч мэдэх гамшигаас сэргийлэх. Аа
2: өвс
3: өлтөө. Аа одоо ингээд хадглаад тавьчих. Тэгээ одоо чи 2 жил хадгалтлаа. 2 жилээ даа 60,000 кг болтго үгүй болтго. Одоо тэр ив л яг нэг энгийн байдлаар бол хадлан мадлан юм уу ямарч яахгүй гарахгүй байдал энэ 2-3 жил малан тажиж чих гэдээ асуудалгүй хөрн.
2: Энэ зүгт
3: манай малчин 1000 ухаатай гэж тийм үү? Тийм үү? Яг гарч яг нэг гинтийн гамшиг часчууд юм уу, гамшиг юм уу, одоо гангийн гамшиг гардаг юм уу, цаанжууд болдго юм уу? Тэр үед өвс бүр даавнахгүй жатлуурын үн маш их өндөр болчихдог шүү.
2: Тийм шүү.
3: Тэгэхээр бид одоо нэг биенээ сайн хадлан бол өөрөнкөний одоо нэг өөрөнкөс нэ тарсан юмнаас нь хадлан сайн гарлаа гэж бодъё. Өөрөнгө би өнөө намар аваад ерөх өвөл хаврын кан мал төрөлч гэж өрсөн авчихвал үлдсэний хулгаад байдаг. Тийм үү? Удаа даа Дри Джонсон. Гэхдээ энэ хүн бол олдсон гоо. Энийг амтдах юм чинь хадгалчих. Тэр хөмөргөлөөд бүр сайхан бороо нарын таал яахгүй нар тусахгүй чийг авахгүй чигээ сайхан хөмөргөлөөд ийм нэг сайхан ач хийчих юм.
2: Тийм
3: байна. Харин тэр мэдээлэл хийсэн.
0: Миний тэрэнд яг нөхчөл банктайгаар манай малчад бас интернет бодлох гэж байна.
3: Яг л бол энэ бэлчээрийн малж ахгүй чигэн чигэн малчад мэдээ миний хавь ялгалт. Яг энэ шиг давшилт шиг нэг үлэг одоо гинт гарч мэддэг гамшигт хөргөлөх өвс бордох гэж нөөчл тавих юм уу эсвэл гинт гарч мэддэг гамшигт хөргөлөх өл хөдлөх хөрөнгө мөнгө гэдэг юм уу одоо жилийн орлогоос ам бага одоо тэр өл хөдлөх мөнгө энийг үл яана гинтийн гарч мэд гинтж гинт гарч мэддэг гамшигт л жаруулах тусгай тийм мөнгө гэдэг ингээд бас илүүтлээд ингээ баагу гарцсан ингээ хурамдуулаа хадгалаад явж байвал би цагийн цаг дээр нь гацагдаад өндөр хөтэй жийл авах юм уу эсвэл өндөр өнөр одоо жахлуураас өвс бардаа авч ингээж одоо их хохролт учрахаас бас жайлсгүй дийл нүү гэж ингээж бодож байгаа.
0: Харин яг одоо нэг бидлэр хоёр жил болдроос анх их ажил бараа хурсан хадлансан яг жахлуур дээр өвс бардааны үн өвснийг нь доор магтав. Гэвч хүмүүдэнд тэнгэр авчна.
3: Тийм байна.
0: Тийм эсвэл тривасар унд орчих юм
3: чинь. Тэгээд энэ илүүгдэлгүй эд нь бас нэг боломжтой хадгал дийлэх боломжтой байдлын даруй л одоо хадглаад явж байгаа л бас.
0: Тийм.
3: Одоо үжимчин бол одоо өвс өтгөн. Сайн. Хадгалах нь бас юу гэж илүүчөө гэж бас боддог юм уу гээ. Баруун биеийн нутаг бол одоо гантан байдаг бас энэ 2 жил сайхан байна. Тэгээд бас жоохон урагч мурагч ч бас төгөндгөө байна. 20-30 жилдгөө сайхан ургалааш 2 сүндэрч
2: юм.
3: Тэгээд ийм байдлын тар илүүч өвсийг ангаад хадгалах нь бас жийтэй шиг санагдаж байна.
0: Харин
2: тийм байна. За ийм сайхан бас болж аах байх тийм өнөөдөр нэвтрүүлгээр мэдлээ.
0: Тэгээд одоо нэвтрүүлгийн цаг бас дөгч. Цаг тохоос ортой. Миний хувьд би урдаар өөрийнхөө нэг гэрээний сорвол жирэг явсан. Өөрийнхөө хоёр басын жирэний яриа батчина. Нэг гэрээний төрч бас олон мачтээ ууячтээ эрдэж үжилээ. Бас бэдэг гэрээ наач. Миний батхаар нэг түр нэг Монгол байлын холбоотой дангадаг юм. Энэ ажрыг жоон байг уснаас болоод нэг бүр нэг ууячтны үр идэв хичэл. Бохо мачит манай автоматчига мачитын нэг итгэвчл батаа ажиллагдаж энэ төрөл чөгд одоо сая ахвас ярьжсэн хөдөөнийн нэг уудамдан уяатай одоо мэрвэчгийн малчид төртөн нэр наадамд орж байгаа юм. Энэ ч юм ш одоо нэг танаар малчдын идэвхжилтэд өгсөлж харуулж байна. Анаа Монгол хатан малчгийн хүмүүсийн нэг хөрөвч гэж юм уу эсвэл анамар нэмэгчийн харуулж байна. Нөгөө талаар нь одоо манус бол нэг орлон байрны тайс харуулжсэн болохоор манус бас уяждын ярьж хий. Атай сансах дундаа миний нэг хүн бодрогоор бас уралдаан мэр гэдэг юм одоо манай монголчууд юм даа бүр мөрөнд багтай хайртай мэр өнөг анчир уралдаан мэр ойг дуртай гэж бас уралдаан мэр гэдэг миний бодхоор бас хүн бүгд уяач болох нь бас тэрий баг оролтой гэж биш юм ахдаггүй ч миний бодхоор малчид бас уяачд бас өөрийн байдал амтлал ах орчин нөхцөл боломжоо учраад нэг уралдаан мэр уяач нэг хийгэр бас зүгэрч юм уу биш тийм биш юм бас мөрөнд дахин ярьсан шигээр жармид бас одоо хүний дагаад орчгад бас хүн алсан юм бас үлгэр жишээ бас ярьжсэн чи хамаа нэгт одоо малчид бас хаш болом нөхцөл өгчөөд энэ талаар уралдаан мэр уяачийн зүгэрч юм уу юм нэг хоёр бодолтой байна
3: тийм байна яг зөв санал тийм тэгээд энэ дээр чи одоо бас бид одоо сурвалжлах явчин ханд дондоо ойлголоо. Бас чи хам мэдэрсэн жийл байна. Тэгвэл одоо бас манай орон нутгийн малчтууд ч юм уу олон талаар бас санаашиж боддог юм байна. Их талаас тийм аа. Ганцхан одоо хавийнхэн талаас нь хавийнхэн ашиг тус юм нүдэн өмнөх байдлаасаа бас асуудал танддаггүй байдаг юм байна гэдгийг бас ойлгосон. Их талаас бодлоо аль нь болно? Яавал бид болно? Яавал болохгүй шиг байна. Энийг л сайхан ялгаа салгаатай, нөхцөлтэй сайхан ярьж байлаа.
2: Та өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бас их сайхан зүйлүүдийн сонсогчтой ярьж өглөө. Тэгээд та дөрвийн одоо явж ирсэн сургуулийнхаа талаас 93 жилийн нэвтрүүлгээр за сэтгүүлгийн санал төрс санаа таарсан уу?
3: Санаа таарсан. Нэвтрүүлэг таарахгүй юм даа. Бидэнд ийм сайхан өрийн санаа бодлоо илтгэх боломж олгож
2: байна. Бас цаашаа ирүүл зарим зүйлийг ярина тийм ээ. Тэгээд одоо дараагийн нэвтрүүлгээр бас манай бусад сургуулгач наар төсөлтөнд хурц сургуулж байгаа өөрөөрийн сайхан төрөлд үзэл бодлоосоо ярьж өгнө. За өнөөдөр одоо адам сахаа сонсогчдоо сая юу хоёр талаас сайхан зүйлүүдийг ярьлаа. Амь өрчсөн бас анх одоо хоёр дахь удаа
1: баруун судалж
2: сургуулга авч байсан өөрийн сайхан төрөлд үзэл бодлоо ярьж өглөө. За нэвтрүүлэг бас одоо яг төгсөх боллоо. За одоо 90 хөдрүүдэд бид нар ч юм бас одоо орны нариудлгуу болох гэж байна тийм үү?
1: Энэ талаар
2: өөрөө хөдөлж авсан ажилдаа ярих болно. Тэгээ сонсогч та бүхэн бас цавшил огоороо орны 36 дугаар хугацааны үйлчлэлийн наадамд бас морилон сад сайхан хамтдаа сайхан баярлаарай, сайхан надаарай гэж үсье. Тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлгээр сайхан ярилцсан та бүхэндээ баярлалаа.
3: За баярлалаа.
0: Сонсогч та бүхэнтэй баярлалаа.
2: За энэ дугаар нэвтрүүлгийн түрээд өндөрлөх болтоо сонсогчдоо та бүхний хоо нэвтрүүлгийн хүлээн сонссонд баярлалаа. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтлөн үйлчлэгсэн Нурхан, шууд утасны хөтлөгчд болон хин огч Мэс юнгийн огч бүрэнд дараагийн нэвтрүүлгээр залхая. За баярлалаа шүү та бүхэнд. Ажлын амжилт хүсье.
3: За баярлалаа.

Улсыг арилж хэрэглэх санаачилгын бичиг. Улс бол эм насны их сурвалж мөн суур чанартай байгалийн ах баялаг ба байлдбуулгын чанартай ажухан ах баялаг мөн. Бас ч амьхан орчин нөхцөлийн хажигарлах чанартай элемент мөн. Улс нам бодоо энергийн сурвалжтай адилхан чухал болох 3 их байлдбуулгын ах баялагын нэг болсны ховд ажухын нийгмийн хөгжилт ба улсын амар түвшний дунд тойлын чухал байр суурьтай байдаг. Манай улсын хүн ам

олон улс баг мөртөн усны хуйлгийн чах хугацаава орон жагийн тархалт тэгш бос хангалах хэрэгчээний зөрчилд хойм байж бүх нийгмийн ус арвлаг ухамсар чанг биш ус хэрэглэх нь бүдүүлэг бүрлэгэн сэтгэх нь хүн очтой байж усны хуйлга дутагдах нь нэгэнт амин ухын боловсны байгууллалт ба аж ахуйн нийгмийн үргэлжилсэн хөгжилтийг хязгаарлах хүлээсэл болов. Шилэнгол аймгийн усны хуйлгийн хэмжээ тотмог тархалт нь тэнчвэргүй байж хурд тундсны хэмжээ бага ууршилтын хэмжээ их усны хуйлгийн чах хугацаава орон жагийн тархалт жигд бус өмнө бийд олон хойд бийд чон зүүн бийд олон баруун бийд чон байж их хуйлгийн чанартай ус дутагдах ба инженерингийн чанартай ус дутагдах нь Шилэнгол аймгийн үндсэн усны байдал болно. Бүх аймгийн усны хуйлгийн ерөнхий хэмжээ нь бүх улсын зүүнэ тэгчийн нэг бүх орны зүүнэ 6-ын 1-ийг л ижлэнэ. Мөвбрийн дундчийн ашиглаж болох усны их хөйлгийн хэмжээ нь зөвхөн бүх улсын мөвбрийн дундчийн усны их хөйлгийн ашиглаж болох хэмжээ нь 5.7 байж бүх орны мөвбрийн дундчийн усны их хөйлгийн ашиглаж болох хэмжээ нь 35.9 болно. Усны их хөйлгийн нугалж ботсон гажрын нүрийн урсгалын гүн зөвхөн бүх орны дундчийн хэр хэмжээ нь 4.1 бүх улсын дундчийн хэр хэмжээ нь 18.1 л байж усны хуйлаг хүн ноштой дутагдаж байгаа газар орнд хараалагдана. Манай аймгийн усны хуйлгийн хэмжээ багаар барахгүй газрын давхаргын бүтэч ба газар дорох усны хадгалагдчийн нөхцөлийн нөлөө хүртэж флорихтай байж төмөр манган баримжаагаас хүн ноштой давж уусах чанартай ерөнхий хатуу бийт ерөнхий хатууч хөхөр хүчлийн давс азот хүчлийн давс хлорт нэг төр зэрэг баримжаагаас хэтэрсэн үжигдэл нийтэмдэн оршиж байна. Ялангуяа хойд хэсгийн усны чанар нэн ана байж гажир дорог усыг нэм малтаж болох хэмжээнд ерөнхий хэмжээний 54-ийг л эжилж байна. Ойрын жилийн туршиг аж ахуйн нийгмийн түргэн хөгжилтэй дагалдан хүнэм үргэлжилэн дамигдж хот болгосчлтын хэр хэмжээ алхам алхмаар дээшлэн хөдөө аж ахуй аж үйлдвэр амьдрал амь ахуйд хэрэглэг усны хэмжээ их хэмжээгээр нэмэгдэж усны хуйлын хангалах хэрэгчээний зөрчил өдрөр хүйе хурцтаж цаашилбал манай аймгийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг хязгаарлах чухал хүчин зүйл болов. Иймээс ус арвлах хэлбэрийн нийгмийн бүтээн байгуулж усыг арвлан гамж усыг арвлан гамж хэрэглэх арга хэмжээг ихэр хэрэгжүүлэх бол усны хуйлга дутагдаж байгаа байдлын намдуулахын хамгийн шууд хамгийн аривтай хамгийн бүтэмжтэй арга барил болно. Иймхүү бүх нийгмийн усны хуйлгийн нэмдгэнж усны хуйлгийг хамгаалж усыг арвлж хэрэглэхийн ухуулгач усыг боловснаар хэрэглэхийн санаачлагч усыг шинэлэг ухаанчар хэрэглэхийн үйлдэгжүүлэгч болохоор чармайхийг уриалж байна. Бүх аймгийн өргөөлөн ард түмэд доорх мэт санаачлаг гаргая. Нэгд ус арвлах үжил ухамсараа дээшлүүлээ. Усыг арвлж хэрэглэхийн чухал чандыг гүйцэд таньж, усыг арвлж хэрэглэх нь яруу алдартай, усыг бүрлэгэн хэрэглэх нь ич хүртээ гэх үжилтийг ухамсараасаа бий болгож, ухамсараасаа усыг ямагдан хайрлж, усыг арвлан усыг хамгаалах хэрэгтэй. Хоёрт ус арвлах хариуцлагыг чангаруулъя. Ус арвлах хариуцлагыг ухамсараасаа үүргэлж усыг арвлж хэрэглэхийн жишээ үзүүлэгч ба түлхэн ахиулагч болохоор чармайж усны хуйлгийг арвлах жохон байгуулагч ба ханил тавьгч болохоор чармай. Өөрийн биеэсэн эхлэн усыг арвлж хэрэглэх тогтоолын идэвхтэйгээр журмлахын хамт бодит ажиллагаараа дэрэгдэх хүмүүсээ дайчилж нийгэм дээр хүн бүхэн ус арвлахыг чаямхад анхаарах сайн хэв суртлыг чармайн бий болгоё. Гуравд ус арвлах ажлыг сайдурхий. Ус хэрэглэх тоног төхөөрөмжийн өдөр тутмын хамгаалалт хамааралтыг чангатгахж, ус гоожих ба ус урсах үжигдээ эрс хориглоё. Ус арвлах өөрчлөлтийн идэвхтэй сайдураатгахж, ус арвлах шин мөрөгдлийн дэс дэвшхийг түлхэн ахиулж, ус арвлах хамааралтын шин жаврыг дэлгэрүүлээ. Ус арвлах хэлбэрийн усан гоожор ба ус арвлах хэлбэрийн жорлонгийн багж хэрэгслийг урдаар хэрэгжилж, усыг арвлж хэрэгдэх үрөвтөмжийг дээшлүүлээ. Дөрөвд ус арвлах сайн дадгалыг бий болгоё. Багаас эхлэн хийж төлөвлөгтэйгээр ус хэрэглэх, усыг арвлан гамнах, усыг дахин давтан хэрэглэх сайн сайхан дадгалыг ухамсараасаа бий болгоё. Ус хэрэглэх чагыг богиносгож, усан гоожуурыг гарын аяар хааж, усыг дахин давтан хэрэглэхийг санаачилж, хоол будаа хийхдээ, буян угаахдаа, ховчос хунар угаахдаа чөм ус арвуулахар чармай. Хагас алхамы хурамдуулахгүй бол мянган гажир хүрч чадахгүй. Баг урсгал хурахгүй бол гол мөрөн болж чадахгүй гэдэг.
Нийгмийн нэг гүшүүн болсны хувьд тусал усыг арилж, тусал усыг сайдруулах хэрэглэх бол манай хүн нэгүрийн хариуцлага үүрэг мөн. Усыг арилж хэрэглэхдээ өөрийн буясан эхлэн хийж, одоос эхлэн хийж, багаас эхлэн хий. Бид усыг арилж хэрэглэх ажиллагаад идэвхтэй оролцож иж, бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтийг яхуулахд усны эх баялагын тулгуурлал хангаж, эх баялаг арилах хэлбэрийн орчин торн нөхөрсөх хэлбэрийн нийгмийг байгуулахд нэн их шин хом нэмэр үзүүлье. Шилэн гол аймгийн усан ашиглалтын товчоо.

0: хаасан хамзаад ногоо угаа гатгаа. Усаа илүүхэн гоожуулж чивэрхэн угаа.
1: Ой, ус чинь бэлхаад савнасаа мэлбрээд гарч иш.
0: Аа, цаахан илүү гоочсол байна. Юу сүртэй?
1: Сүрч байгаа юм биш ээ. Чи мэднэ үү? Усны дутагтлаас болоод бүгд дэлхийд 3 секунд бүрт нэг хүүхэд амнасаа алдчих. Бидний бүрлэгж байгаа энэ ус чинь бидний амнасны хэрэгжилэл болох юм шүү.
0: Аа, ийм хчүү байсан.
1: Тэглгүй дээ. Бид бодаа нугаа угаасан усаа чичи ухаар услах мэтээр дахин хэрэгж болно шүү дээ. Эхлээд манай улсын хүн дундчийн усны хөлгийн хэмжээ бүх дэлхийн дундч хэр төвчний 1/4 л байдаг гэж шүү.
0: За за, ойлгосоо. Одоохон усан баг багаар тос өдөө.
2: Усны дунд. Мэд бүхний хамтын дунд.

Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгахыг тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя. Эдвэтс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховчрын гэмшээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон татгал юм.

Алиадэгжин үрсийн хэн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэмдүүлж шунуулахгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашаа.

0: ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж хэрвэл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Араажуу телевиз хорооны Монгол Араажуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгоны 1170-ын долгоны байр юм уу? Сэлгээ давтамжийн 100 бөгөөд 2-1 долгоны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Силингулын Аражуу төлөөс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.
1: Силингулын Аражуу төлөөс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.

0: Эрхэм хүнд сонсогч эдөө та бүхэнд өнөөдрийн амар амгалан гайлтхан жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уулралын 2026 он 7 сарын 17-ны өдөр. Бэлгийн уулралын улаан мөрөн жилийн 6 сарын шинийн 4 гаргийн 5. Урдаар та бүхэнд бүх өдрийн нөтрүүлгээ мэдэгдэе. Манай нөтрүүлгэн дунд 7-ны 1-1 жуу 7-ын 7-ны байр болон сэлгээд автамжийн жуу 2-1 7-ны байраар явагдана. 6-20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэж чаврын мэдээ нэвтрүүлнэ. 6-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 7-аас өвөр мөнгөлийн арааджуу төлөвс хороон Монгол арааджуугийн сонин мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7-30 минутаас ширин чуура тусгай нэвтрүүлэг. 8-аас шилэн голын сонин мэдээ. 8-15 минутаас чагурын мэдээ. 8-20 минутаас гаргийн дуу. 8-30 минутаас чингэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 9-аас аялгуу урсгал дууны шууд нэвтрүүлэг. 10-аас шилэн голын сонин мэдээ. 10-15 минутаас чагурын мэдээ. 10-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10-30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 11-аас төвийн арааджуу төлөвсийн ерөнхий хороон Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-аас өвөр мөнгөлийн арааджуу төлөвс хороон Монгол арааджуугийн сонин мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12-30 минутаас шилийн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 13-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 14-аас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 14-30 минутаас чинхэр дулгоон тусгай нэвтрүүлэг. 15-аас шилэн голын сонин мэдээ. 15-15 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 15-20 минутаас гаргийн дуу. 15-30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 16-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 17-аас шилэн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 17-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 18-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 18-15 минутаас чагурын мэдээ. 18-20 минутаас уртын дүнээс сонорхол. 18-30 минутаас өвөр мөнгөлийн арааджуу төлөвс хороон Монгол арааджуугийн бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18-50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 19-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19-15 минутаас чагурын мэдээ. 19-20 минутаас гаргийн дуу. 19-30 минутаас чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 20-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 21-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 22-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 22-15 минутаас чагурын мэдээ. 22-20 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 22-50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 23-аас бүх өдрийн нэвтрүүлэх төгсөнө.
1: Шилэн голын арааджуу төлөвс хорооны Монгол арааджуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн цагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал, өнөө маргааш 2 өдөр ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгдэн тунгалах ихэнхий хэсэг газар оронд жүрвсгэн багвараа юм уу, тэнгэр дуурч жүрвсгэн бараа орно. Зарим хэсэг газар төр зуур, чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Зүүн хойноос 4 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд жүрвсгэн багвараа орно. Зарим хэсэг газар чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Зүүн хойноос 4 дэсийн салхинтай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол жүрвсгэн багвараа орно. Зүүн хойноос 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 28 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол багвараа орно. Зүүн хойноос 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 14 градус. Саяны нэвтрүүлсэн цагуурын мэдээгээ дахиж нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгдэн тунгалах ихэнхий хэсэг газар оронд жүрвсгэн багвараа юм уу, тэнгэр дуурч жүрвсгэн бараа орно. Зарим хэсэг газар төр зуур, чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Зүүн хойноос 4 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн эвчээнд жүрвсгэн багбар орно. Зарим гисэн газар чанга солиг урсгалт цагуурын байдал илэрнэ. Зүүн хойноос 4 дэсийн салхинттай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол жүрвсгэн багбар орно. Зүүн хойноос 4 дэсийн салхинттай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 28 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол багбар орно. Зүүн хойноос 2-3 дэсийн салхинттай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 14 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран гэрэлд нэвтрүүлжээ.

Сэрийн голын Арачуу телевиз хорооны Монгол Арачуу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

Дуу хөгжим. Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өндгөрийн нөхрөлгөн уулдаар борчгийн үг Төв Улаанбаатарын аяа залуу дуучин сос сочноо дуулсан Мөнхийн аргамжаа гэдэг дуугаар нөхрөлгөн өглөөлье.

Өнөөдрийн нөхтрүүлэг өнд хүрээд өндөрлж байна. Өндгүүрийн нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн Урагмал, Хинагц Майлс, Ерөнхий Хинагц бүрэнд.

0: Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Санин мэдээний нэвтрүүлэг. Өртөрөгөлгийн төвч хамаадаг дий.
2: Манай орны онч өндөр хөлтөлтэй чахалгааны гадагш дамжуулсан хэмжээ 1000 дөнгөшөр киловатт чагид авсан.
1: Ортон засах орны голлогтой АЖС-ийн танилцуулгын ажиллагаа хөх хотод явагдсан.
2: Ортон засах орны улс төрийн зөвлөгөө дундад улсын хамтан байгуулагдсан жуу 50 жилийн ойг бэлэглэх уран бичлэг уран зургийн үзэсгэлэнг эрхлэн явагдуулсан.
1: Хөх хот засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба уйллагжуулах суралцлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг ардын амьдралын хүчир асуудлыг шийдвэрлэх баттай арга хэмжээ болгон хувирулж байгаа.
2: Яна дэд нийслэлийн буурыг хамглан ашиглах жичээ дундад улсын хил хязгаарын хууц судлын онол хийгээд бэлтгэн олон улсын эрдэм шинжилгээний судлын ярилцах хурал шулуун хөх хошуунд явагдсан жирэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэн байгуулгын хүлээ авч сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орны онч өндөр хүчилтэлт сахалгааны гадах дамжуулсан хэмжээ 1000 дөнгөшөр киловатт цагийг тавлаа. Үүнд цагвар сахалгаа 130-ийг эзэлжээ. Ойр Дашилингол аймагт байгаа Шантин шинэ энергийн сахалгааны гадагш дамжуулах суурьны 100 түмэн киловаттын салхин хүчээр цахилгаан гаргах төслийн бүтээн байгуулалт эрчимтэй явагдаж байна. Төслөөр 100 түмэн киловаттын салхин хүчээр цахилгаан гаргах машин цогц улуурыг ухсарж 2027 оны 6 дугаар сард бүхэл машин цогц улуурыг цахилгаан тортой залгуулахар төлөвлөж байна. Төслийг ашиглалтад оруулсны дараа жил бүр Бэйжин Тяньжин Танша орондо 23 дөнгөшөр киловатт цагийн цэвэр сахилгаан дамжуулж нүүдлэгчийн давхар эслэлийн гадагшлуулалтыг 176 түмэн тонн багасгах болно. Одоохон манай орны нэгэнтэй Шандун Тяньжин Шанши Жансу зэрэг газарт хамтуулсан 8 зурус онч өндөр хөдөлтөд сахилгаан дамжуулах шугамжич иж бүрдүүлсэн сахилгаан торын инженерингийг байгуулж Өвөр Монголын сахилгааны гадагш дамжуулах өмнө өмрийн холбосон шугамыг байгуулжээ. Өнөө жилийн эхээс нааш улсын цахилгаан торын Өвөр Монголын зүүн буйын цахилгаан хүчний бүлэглэл 5 хувьсмал 3 тогтмол онч өндөр хүчилтэл цахилгаан дамжуулах шугамын гадагш цахилгаан дамжуулах далд хүчийг улам нэг алхам уудалж онч өндөр хүчилтэл цахилгаан дамжуулах шугамын ажиллагааны арга хэлбэрийг шилдэж улам тоног төхөөрөмжийн арчлалт хамгаалалтыг чангадгаж эл газрын цахилгааны хэрэгцээ шаардлагыг үндэслэн цахилгааны арилжааг зохион байгуулах зэрэг ажлыг сайтар хийж газар орон алцлан цахилгаан дамжуулах замын амар төвшин өндөр бүтэмжтэй бөгөөд тогтунаар ажиллахыг баталжээ. Ангиснаар 7-р сарын 12-ийн өдрийн 24 цаг болоход өнөө жил манай орны онч өндөр хүчилтэл цахилгааны гадагш дамжуулсан хэмжээ 1146 дөнгөшөр киловатт цагт хүрч 7-р сарын 15-ны өглөө болоход бүх орны онч өндөр хүчилтэл цахилгааны гадагш дамжуулсан ерөнхий хэмжээ 9300 дөнгөшөр киловатт цагт авч 9298 дөнгөшөр киловатт цагт хүрсэн байна. Орон алцлын цахилгаан хүчний гадагш дамжуулах нь дунд ба зүүн биеийн газар орны цахилгаан хэрэглэх дутуудлыг бүтэмжтэй нөхрөлж, аж үйлсийн хөгжилт боיו ардын амьдралд хэрэглэх цахилгааны баталсан бөгөөд манай орны энерги аж үйлсийн дэс дэвшгийг ахиулж, ах байлгийн давуулагыг чанарлах хөгжилтийн давуулаг болон хувируулахыг төрөгдсөн байна.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 2026 оны бүх улсын ардаа сэжигэнсэн нэрт аж ахуйлын Өвөр Монголын чанарлах хөгжилтөд хүчин нөмрлөх ажлагын өртөн яс хорны голдлогтой аж үйлсийг танилцуулах ажлаг 7-р сарын 15-ны өдөр Хөх хотод явагдав. Ажлагад Өвөр Монголын үхэр хонин махны бүх аж үйлсийн хилхээгийн чанар сайтай хөгжилт, одоо үеийн тоноглол үйлдэх шинэ материал, намны сэлгийн аж ахуй, амьд утсын ММ-ийн чанар сайтай хөгжилт зэрэг гол сэдвийн тойронд олон талбай тусгай сэдвэд танилцуулгын адлаг өрнүүлв. Намны сэлгийн аж ахуйн тусгай сэдвт хурлын ахуй талбайд Хөх хот, Буухтай, Хөлөнбаар, Ордос, Алсай зэрэг аймаг хотын кэн дэс дараалан танилцуулах хэв. Гуандун, Шангаан, Омнай, Болонгийн орны тооцоолсон аж ахуйн судалгааны хүрээлэнгийн шинжилгээ ухаантан намны сэлгийн аж ахуйн хуваар хүрээлэнгийн гүйцэтгэгч жахрал олон улсын Европ Азийн шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн актмайч Ли Шипэн гол жоролтод яриа илтгэл хэв. Ажилгын Өвөр Монголын бодлогын хүчин шинэ энерг агарын орон бус байгалийн их байлаг зэрэг давуулах цуурлан танилцуулгаж олголч өрнүүлж засаг аж ахуйлын ярилцава аж үйлсийн хамжилчаагийн дэд дэсийн солилцооны төвчин амжилттай байгуулав. Тухайн талбайд бүх улсын намны сэлгийн аж ахуйн хүрээний аж ахуйлаас намны сэлгийн аж ахуйн аж үйлсийн байршуулалт яж бүрдүүлэх төрийн бодлогын дэмжлэг орон бусын голлох давуулаг олон ишт хэрэглэгэнэ байдал зэргээ бүх талаар танилцуулж бүх улсын аж ахуйлалд хамтралч анаа урлаг явуулав. Амьдуудсын эмнэлгийн чанарлах хөгжилтийн тусгай сэдвт ажиллагаад улсын дотоодын 200 гаруй эмийн аж ахуйлал, ажил төрлийн тусгай мэрэгжилтийн эл гажрын худалдаачин урах салаа мөчрөө, орны дотн гаднах нэгжүү 50 гаруй амьдуудсын эмнэлгийн аж ахуйлал, адал төрлийн худалдаачдын авлилын төлөөлөгч оролцсон байна. Хохот Хянган Улаанхад Баян Нуур зэрэг аймаг хот нь тухайн газрын эми материалын эх баялаг хийгээд арилжаачин урагтай болгоо танилцуулж мөгднөө эми шинжилгээний их сургуулийн тусгай мэрэгжилтнээс шинэ эми судлын нэхийн тойронд гол жиралтад ираа илтгэл хийж хамаа бүхий аж ахуйлын төлөөлөгчд хамтралч анаа туршилгаа хуваалчв. Одоо үеийн тоноглол бийлдэх ба шинэ материалын тусгай сэдв танилцуулгын ажиллагаад Хохот Бухт Улаанхад Улаанчав Ордос Уухай зэрэг газрынхан тус тус аж вилсийн гол сэдвт танилцуулга хийж Чанлианы Шинлуухай мэрэгдлийн тоног төхөөрөмжийн аж вилсийн худалдаачдын авлил, дундад улсын аж вилсийн хөгжилтийн ахуйлал

0: хурлын устрагч энергийн хуваар нийгэмлэгжэж Францын агарын элтгүүнэ компани зэрэг нэгжийн хамаа бүхэн хариуцлагатан тус тус гол сэдвт яраа тавив. Өвөр Монголын Ухар хонин махны бүхэд жилсэн хэлхээгийн чанарлах хөгжилтийн тусгай сэдвт ажиллагаад оролцсон жочод Ухар хонин махны ажилсэн бүх хэлхээгийн яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх засаг аж ахуй бол хамжилчин хамтралж явах үйлдвэрлэл борлуулгын гүнжгэ уусалчлыг ахуулах зэрэг талаар саналаа солилцож төслийг жолгуулв. Өртөн жас хорны тараалан мал аж ахуй ба хөдөө тусгам мал аж ахуйн тэнхмээс Өвөр Монголын Ухар хонин махны бүх ажилсан хэлхээгийн хөгжилтийн тухай худалдаачин урахад танилцуулах хийв. Төнгөлөө Шилэн гол Баян Нур зэрэг аймаг хот ба Өвөр Монголын тараалан их сургууль Ухар хоны хөвчөөжүүлэн тэжээн үржүүлэх Ячин хоны ажилсан чанарлах хөгжилт зэрэг агуулгын тухай танилцуулга ба яраа илтгэл хийжээ. Хэма Чиндун зэрэг аж ахуйн Ухар хонин махны сүлжээнд дээрх борлуулгын арга зам тоочлсон ижигнэлт борлуулаг зэрэг тусгай сэдвээр туршилгаа хуваалчиж Өвөр Монголын Ухар хонин махны борлуулгын арга замыг өргөтгөн аж билсийн тоочлолтой шхэлбэрэ хөврүүлэх явуулахад шин сэтгэж хангасан байна.
1: Өвөр Монголын радио талбас хорооны мэдээ Ортон засаг орны улсын зөвлөлгөнөөс эрхэлсэн Дундад улсын Авхамтан байгуулагдсан 105 жилийн ойг бэлгэлэх уран бичлэг уран зургийн үзүүлэн ойрд явагдлаа. Тос өцгөлөнд нам байгуулсан агуйг зоригснаг ихээр бадруулж, Домдодын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бататгах гол шитмийг бүх талаар туушлуулж, уран зураг, уран бичлэгийн бүтээлдэр цагуугийн их уралтын махтан сайшааж, хувьсгалын зоригснаг бадруулан бүлхэмтэн давсан дүр байдлыг илрүүлжээ. Дэлгэн үзүүлсэн бүтээлнүүд нь намын хувьсгал тэмцлийн өнгөрлөлтийг эрэхцүүлж, намын гэрэл сатрангуй амжилт бутамжийг махтан дуулж, ардын улсын зөвлөлгөөний ямагт намын хачиг хариулан намын үгийг сонсож, намаан даган урагшлах улсын үргэлийг гүйцэд харуулсан байна. Манай орон сууга бүх улсын улсын зөвлөлгөөний гишүүн, Өртөн засаг орны улсын зөвлөлгөөний гишүүн жич, Өртөн засаг орны улсын зөвлөлгөөний байгуулгын катернар үцгүүлэнгийн сонирхчээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Засгийн адлын бүтэмжийн тухай жив бүжилтийг бий болгох ба бэлтгэлжүүлэх суралцлах хүмүүдлийг өрнөснээс нааш Хөх хотын хан суралцлагаар адлын ахуулах бодот ажиллагаар амлалтаа бэлтгэлжүүлэхээ баримтлан суралцлах хүмүүдлийн үр бүтээлийг ардын амьдрын хүч рүү асуудлыг шийдвэрлэх бодтой арга хэмжээ болгон хувируулж олон түмнээ хүртэмжийн төрөгдөл, жол жаргал төрөгдөл, амар төвчнээ төрөгдлийг үргэлжлэн дээшлүүлж байна. Хуучин сугалт өргийн хамаарлтаана адл ахуйн бэлчилгэн дутмаг зэрэг ардын амьдралын асуудал чиглүүлэн Хөх хот адл ахуйн хамаарлтыг тусгай жигтлэн засах адлаг өрнүүлж харамж мөнгийн дүрмт, итгэмжийн дүрмт зэрэг шинэ хэлбэрийн адл ахуйн хамаарлтын загварыг хэрэгжүүлж хуучин сугалт өргийн жасалтын дутуудлыг оновчтойгоор нөхөрлөв. Олон түмэн тулгарж байгаа явд суухад хүчир асуудал чиглүүлэн Хөх хот тэрэг жогсоох эмэгт иглми тусгай жигтлэн жас гадл өрнүүлж нийт 7 том 8000 тэрэгэн жогсоолыг нэмж 68 суугаалт ойргийн сул хаягдж байсан 2 том 8000 тэрэгэн жогсоолыг дахин ашиглав. Худалдаа ажигнах ортон нөхдлийг шилдэгжүүлэх талаар жарлан даатлуулах тогтч хэрэгжүүлж хавсран гүйцэтгэх ба орлон гүйцэтгэх 12-1 жохон байгуулж аж ахуйлалд төхөмжүүлж байна. Хөх хотын намын хорооны жохон байгуулах хэлтсийн дэд дарга Сүнг Жүнхэ энэ тухай хэлэхдээ Бөх хотын үл шатны намын гишүүн удирдаг кадрчууд орчин тойрны жигтлэн жасалт, үндсэн шатны жасалт, аж ахуйлалд үйлдэлэх хотын нарилгажуулсан хамаарал зэрэг голдлогтой хүрээнд хандуулан боомж овдлж асуудлыг шийдвэрлэн бодтой үйл ажиллагаараа засгийн адлын бүтэмжийн тухай зөвгөлтийг бий болгон үйлдэлжүүлж байна гэжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон бүх аж үйлсийн хэлхэн хөгжилтийн хэрэгсэл шаардлагатай нэгт ойлдуулан ихтэй сургуулийн хичээл хүмүүжил, аж ахуйн дадлаг боловсрал, ур чадварын үнэлэлтийн аль гогцоог шулуутгаж, аль төрлийн аж үйлсэд тохирсон чадвартныг нэг цогцолжуулан хүмүүжүүлж, бүх орны аж үйлсийн дэвшгэд бат байх чадвартны батлах хангаж байна. 2023 онд Баянур хотын хангийн хот гошууны ажил мэргэдлийн сургууль модлын төв тухайн газрынхаа аж үйлсийн хэрэгцээ тохируулан тооцолсон эзэмдлийн мэргэдлийн хэрэглээний тусгай мэргэдлийн боловсралтын хичээлийг нээжээ. 2027 онд төгсөх гэж байгаа ангт оргсаны 25 сурагч сургуулийн хүрээнээс гараагүйгээр нэгэн тааж ухаалт ажиллах гэрээ тогтсон байна. Баянур хотын хангийн хот гочны ажил мэргэдлийн сургууль модлын төвийн дэд захирал Дүү Яншагийн танилцуулахаар тус сургууль нь орон нутгийн 4 их голлог аж үйлсэд хандуулан тусгай мэргэжлийн хичээл тохируулж тариалан мал аж ахуй, үйлдэх үйлс, эрүүлжил совилтын хүрээний ажилчин эрхлэх шаардлагыг үндэслэж сурагч хүмүүжүүлж байна. Манай орон голлогтой аж үйлсийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн залуучуудад ажил мэргэдлийн боловсрал хүртээх хэвчээг үргэлжлэн өргөтгөж, ур мэргэдлийн чадвартныг үнэлэх, урамшуулах, ажил олохыг дэмжих шатныг төлөвлөржүүлэн, чадвартнаар орноо хүчрэгжүүлэх байлдах бодлогоор жолоодомж олгож, мэргэдлийн чадвартныг ураа авцрах юм хүмүүжүүлэх яс чанарыг дээшлүүлэх инженерэн болон

0: ур мэрэгжилт өвөр Монголын ажиллагааг зохион байгуулан хэрэгжүүлж, өртөн засах орны ажил мэрэгдлийн ур чадварын уралдаанаар дагуулгач болгон, Балж хатны элт төрлийн ажил мэрэгдлийн ур чадварын уралдаанаар суур болгосон ажил мэрэгдлийн ур чадварын уралдааны шишмийг байгуулж, чадвартны хүмүүжүүлэх, үнэлэх, урамшуулах бүх явцыг хамарсан ур мэрэгдлийн чадвартны ажлын шишмийг байгуулжээ. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс найш бүх орны аль шатны аль төрлийн ажил мэргэжлийн ур чадварын уралдаанд оролцсон хүний тоо нийт 100 төмөй давж, улс ба уртан засах орны дэсийн дээд мэргэжлийн чадвартны хүмүүжүүлэх суурин уран дарханы ажиллах тасгийг 321 байгуулж, бүх орны ур мэргэжлийн чадвартны тоо 86 том 7000-аар нэмэгдсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хурааны мэдээ. Боловсна харилцан толли Дэлхийн соёлын өв United Nations-ийн буурыг хамглан ашиглах жич дунд улсын хил хажгарын хууц судлалын онол хийгээд үйлдэлгийн олон улсын эрдэм шинжилгээний судлын ярилц хурал 7-р сарын 13-ны өдрөөс 15-ны өдөр болтол Шилэн голын аймгийн Шулуунхөх хошуунд явагдав. Орос, Монгол улс, Корея зэрэг улс жич улсын дотоодын ихтэй зургуулах хууц судлалын байгууламжийн жуугараа тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтнээс United Nations-ийн буураар гол үлгэрхэ болгож хил хажгарын хууц судлал боловсны солилцоо зэрэг зөвлөх сэдвийн тоорнд олон хараас гүн давхаргийн эрдэм шинжилгээний судалгаа ба ярилц чавар нүүлэв. Хуралд оролцсон тусгай мэрэгжилтэд бас Дэлхийн соёлын өв United Nations-ийн буурт хүрч, 3 давхар хотын хэрэм, сүм хийдийн буур, жалгалтсан жил тойрог зэрэг гол үлдэгдлийг ойр жагаас шинэлэн байчааж, энэхүү эртний том хотын дундад орны ёс хурмын уламжлал болон нүүдэл малдлын нийгмийн зохион байгуулалтын онцлогийг уялдуулсан хотын төлөвжүүлгийг нарийн ойлгосон байна. Дундад улсын ардын их сургуулийн хууц судлалын салбарын профессор, Өвөр Монголын их сургуулийн онч урсан профессор Вэйчэн. United Nations-ийн буурыг хэрхэн хамгалах, хил хязгаарын хууц судлалын онол ба бэлтгэлийг хэрхэн ашиглах, боттой судалгааны дунд хэрхэн илрүүлэх тухай хамтар зөвлөсөн бидэнд авч хэлбэл тойлын чухал ач холбогдолтой юм гэлээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Уртан засах орны намын хорооны ухуулах хэлтсээс голдолготой дамжиж, Өвөр Монголын радио телевиз хорооноос сэтгэмжлэн төсвөлсөн өргөн зөэлгэсэн 24 бүлэгт орн нутгийн соёлын жуулчлалын ширс охор жижгийн Ян авахтын амтад шүл гэсэн жижгийг 7-р сарын 15-ны өдрөөс Хөхотод сүйтгэлж эхэллээ. Улсын 1-р дэсийн удирдаач Ван Шинмин, тос жижгийн урлагийн удирдаач болж, тэргүүлэгч цэцгийн чагнал хүртсэн Үүли Пин зэрэг орн нутгийн тоглогч нь жижгийн гол дүрийг тоглож байна. Охор жижигэн дээр сууны 90-р оны үеийн өөрчлөлт нэлтээр 10 үзэгдлэн болгож, Хөхотын өргөн зээлд байгаа 100 жилийн түүхтэй махны эдэний дэлгүүрийн эзэнтний уламжил журмлыг үеийн үедээ бат сахиж, уран дарханы зорогс наагаар үнэн итгэмжтэйгээр үйлс босгосон үлгэрийг танилцуулжээ. Орон жил Өвөр Монголын радио телевиз хороо охор жижигийн сэтгэмжлэн төсвөлж сүудэрлэн үйлдэх ажлыг ихэр чухалчилж, урд хожид нэг хот 1000 оныг дулаацуулсан Томон газрын цайн зам гэсэн ширс охор жижигийн хөхт хоосхон дарих нууц гэсэн жижиг зэрэг олон бүтээлийн шингэн үйлдэж, сүлжээнд дарих дараамын тооныт дуншууруудаа тавсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Баянуурхад засгийн явдлын үйлчилгээний төвдөн аж ахуйлал туслах нийтийн асрамжийн хуульчаажийн зөвлөгөөх чонховч гаргаж, сүйтгэл хураахгүй хуульчаажийн үйлчилгээг засгийн явдлын ажил явдал гүйтгэх бүх явцад дуусхан аж ахуйлалын эжигнэлт хөгжилтөд батлах хангаж байна. Баянуурхотын Бабо Өмийн Уилсийн компани хариутлагын Ин Шоухэй ойрд Баянуурхотын засгийн явдлын бэлчилгээ хийгээд дэтагийн хамаарлын төвчөгийн аж ахуйлалд үйлдэлээ тусгай тойрогт хүрчээ. Үйлдвэр худалдааны тухайлсан адлыг гүйтгэхээр хүлээж байхдаа хөдөлмөрийн гэрээ тогтоход толгогдсон хуульчаажийн асуудлыг лавлжээ. Тэрээр хагас цагийн дотор үйлдвэр худалдааны тухайлсан адлыг гүйтгэхэд дуусгасан бөгөөд бас хуульчаажийн мадагтай асуудлын тухай хуульчаас зөвлөгөө авч нарийн жилсийн тухай тодорхой ойлголттой болжээ. Аж ахуйлал туслах нийтийн асрамжийн хуульчаажийн зөвлөгөөх чонховчийг Баянуурхотын хуульчаажийн салон мөчрөөс төрүүлэн байгуулж, бүх хотын шууд гараа 10 хуульчин гажиртай хамтран хуульч нарыг ээлжир томолж зөвлөгөөх чонховчид адлуулан аж ахуйлалд хуульчаажийн үйлчилгээ хангаж, одоохон болтол нэгэнтэй 200 гараа аж ахуйлалд үйлчилсэн байна. Өвөр Монголын Жуан хуульчин хэрэгжлэх гажирын хуульч Ли Жүншин хэлэхдээ, Голдуу гэрээ тогтох дүрм адилчин хэрэглэх хамааралд жуургалдааны шийдвэрлэгч зэрэг талаар тусгай мэрэгдлийн зөвлөгөө өгч аж ахуйлын эжигнэлтийн хуульчаажийн төгшүүрээс уртлан жайлах, зөрчил жуургалдааныг дохтой шийдвэрлэхэд хавсарлаг болж ийн гэлээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдэ. Манай орны маш олон халуун сэтгэлт хүмүүс Гуанши Можийн үерийн гамшгаас аврах ажилд ханд хүргэж, сайн дураасан гамчигдсан орныг тусалж байна. 7-р сарын 9-ний өдөр Өвөр Монголын Ихан шинжил ухаан мэрэгдлийн компани Гуаншигийн ажил нэгтний тусламж гуйчлах мэдээг тосмогч дараахан хөтөлж, шөнөөр бачин байдлыг гаргах цаг машин тонголоон тэж Гуаншиг чиглэж, Хангжуугийн гамшигдсан орон төрсэн байна. Тухайн үед нэгэнтэй өөрийн 3 цаг болжээ. Тэд нарын хүргэсэн бачин байдлыг арах цаах гэрэлтүүлгийн нисгэлчгүй нисүр нь гамшигцсан орны шөнийн ажилд зангилгын үйлчилгээ үзүүлв. Энх машин тоногн дүүртэл цахилгаан цангалтны хандараа 92 өдөр үргэлжлэн гэрэлтэж, гэрэлтүүлгийн талбайд бараг 15,000 хавтгай дөрвөлж метр төрдөг. Энх нисгэлчгүй нисүр нь шөн 1-р фарантын ажиллаас аюулаас аврах ажилда тогтун гэрэлтүүлэг ханган өдөр бачин байдлыг арах цаах эдвалцыг дамжуулан тээвэрлэж, тухайн газрын гамшигын дараах аврал туслах ажилд том чухал үйлдэл үзүүлж байна. Гуаншигийн үерийн гамшгаас аврах ажилд хайр хандван өргөсөн өвөр монголчууд үүгээр зогсгүй Баянаур хотын аж ахуйлууд бас их хэмжээний амьдралын хэрэгсэл үерийг сэргэлэх эд болцыг цуглуулж цагийг амжин гамшигдсан орон төрөгжээ. Уюн шаны ард Жангжэ гамшигын мэдээг үзмөгч Гэрийн хаан Малтуур машиныг жолоодон 30 цаг ажилж Гуанши можид гурч аврам туслах ажилд оролцсон бөгөөд нэг мөнгөний харамжиж авсангүй Баянаур хотын ард Чангюан Юан Жан Юэн Юэн хоёул өөртөө зоос гарган Төмөн төргийн бачин байдлыг арах цаг амьдралын эд бас худалдан авч ховийн машинаараа гамчигдсан орон төрөгсөн бөгөөд тухайн газрын сан дурын үйлчилгээд санаачлахаасаа оролцож гамшгаас аврах эд бодос төгөөх шавар шорог цэвэрлэх зэрэг ажилд хамтсан байна.
1: Товч мэдээ сонсхий. Төрийн явдлын хорооны зөвшөөрлөөр соёл жуулчлалын ам орд жуулчлалын хүчирхэг улсын бүтээн байгуулалтын 15-р 5 жилийн төлөвлөгийг дарамтланд тарав. Энэ нь жуулчлалын хот ба онцлогт жуулчлалын гажрын байрлуулалтад Хөх хотыг жуулчлалын хөйс хот, Хөлөн байр хотыг голдлогт жуулчлалын хот болгон бүтээн байгуулна гэж дурдсан Манжуур болон Аршин хотыг онцлогт жуулчлалын гажр болгон бүтээн байгуулахаар тогтжээ. Улсын жуулчлалын хөгжилтийн байрлуулалтад манай орны олон газар сонгогдсон нь бас бүх орны соёл жуулчлалын орон зайгийн байршлыг улам нэг алхам шилдэгжүүлж орон бүсийн жуулчлалын нөлөөлөн дайчлах чадварыг дээшлүүлэх болно.
0: 7-р сарын 15-ны өдөр 9-р хугацааны Лүүшүний утга зохиолын шагналт хүрсэн бүтээлнүүдийн нийтэлсэн байна. Үүнд дундад улсын зохиолчдын авлигийн гишүүн, Өвөр Монголын зохиолчдын авлигийн найруулын зөвлөлийн дэтэрхлэгч, Хөлөнбөр нутгтай алдарт зохиолч Айпингийн төрлөх нутаг гэсэн найруулын төвөр шагналт хүрсэн байна. Лүүшүний утга зохиолын шагналт бол дундад улсын хамгийн их нөлөөлөх хүчинтэй утга зохиолын шагналын нэг болон 4 жилд нэг удаа шалгаруулдаг.
1: 7-р сарын 15-ны өдөр 2026 оны Түнглийн хотын жуна уларлын соёл жуулчлалын ард даш хүртээ хэрэглэгнэ гаргийн ажиллагаа жинхнэр эхлэв. Энэхүү хугацаанд үжимжийн орноор тойрон сэлүүчхэд билет авахгүй уралдаан сонирхсон үжигчдэд харгал жил үжүүлэх зэрэг ард даш хүртээг олон жилийн арга хэмжээ авчээ. Жуна соёл жуулчлалын жах дэлгүүрийн улам нэг алхам хөгжөөхөр бий.
0: Энцгийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэх төгслөө нэвтрүүлэгч Алтан Далай Зандан бал жижиг найруулагч Цэгэ Хянагч Ариун ерөнхий хянагч бүргэд та бүхнийхээ хүлээ авсансанд баярлалаа баяртай.
2: Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.

Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнд таньж олгож байна. Тус хэлжийн дугаараар баруун жимжин шүнээ уртын дууны нийгмийн гişгүүдээс тулсан хоёр сайхан уртын дуу эрхэм та бүхэндээ хүргэе. За, нэгдүгээр төрөх дуу бол баруун жимжин шүнээ уртын дууны нийгмийн гişгүүн гарвуугаас тулсан анган хар гэдэг дуугийг

Ялгаатай бүхэндээ баруун жимчин хошуунаа уртын дууны нийгэмлэгийн гишүүн мэйлгээс дуулсан саруул сайхан тал гэдэг сайхан уртын дуу хөргийе.

За архим сонсогчдоо, тус хэлжийн нэвтрүүлгийн хөө өндөрлөх боллоо. Тус хэлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Талай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа. Баяртай.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаана өрхөм сонсогчдоо. Шилийн чураа тусгын нэвтрүүлгийн судрын чуулган болон эхэлж байна.
2: Монхгийн цөлийг мориор биш номоор туулдах. Судар бичгийн чуулган.
1: Энэхийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ Сүн барин хошуугаар нутгтай малчинч хоолч эсэ төмрийн сурулж ирсэн сурулжилгийг сонсхий. Сэ төмөр дээрж үнэ 90-аад оноос эхлэн ажлын чөлөөгөрөн сонь мэдэнэ хүчиг бичиж эхлэн шин мянганаас уран чохол оролдон охор өгүүлгийг голчлон бичдэг байжээ. Энэ жиргээр Шилэнгул аймгийн шилдэгж хоолч Сүүгийн Сачилва Батмөнх нэрэмжтэй уран чохолын шанал жирэг Орон аймгийн хөвчөний шанал өхий бүлийг олон тал тосжээ. 2024 онд Сэ Төмөр өөрийн анхны роман Солийн Сансрентэй намран хөвлөлөн тархааж романдан амахугаар сэтгүүлэн малчтын нүүдэл ардын тойрогтой орсон гурван шат үеийг бичгийн дагуу дөрөн үеийн чонин үлгэрийг бичсэн байна.
3: За сайн байцгаана уу араа зүйл сонсчихсан хүмүүстээ. Мэн төрөж байна. За би бүгд Шилэнгул аймгийн Сүн Баруун гүшүүн нэрэн

0: сумны чавхан цацааны малчин Сүтмөр гэдэг юм байна. Та миний жинхэнэ нэр бол Төмөр Баатар гэдэг. Сүтмөр гэдэг нэрээр одоо зөв юм хүн бичиж оролддог юм аа.
1: Эхэндээ бол яг сонисдгүлийн юм их бичиг бичиж байсан гэсэн.
0: Тийм ээ, би одоо уг нь эхлээд бичгтэй бол одоо сонин мөдөний их үсгээр эхэлсэн юм аа. Би анхтунд байхасаа эхлээд үл энэ уран зохиолд их дурмахтай. Тэгээд бол одоо манай дөрвөн анги байдаг хоорондоо бас зохиолын уралдаан төр хийдэг шиг байсан. Тэгээд тэр минь бас дээгүүр энэ төр дугаард ордог байсан. Тэр үеэс эхлээд би юм бичих юм дурмахтай болж ирсэн. Тэгээд бол 1990 оны дунд ч үед бол одоо удаан гараад айлгар болчихсон. Гацааныхаа бэлтгэл кадр авлийн үрээс үз юм ихтэй юм хүм хийж ирсэн. Тэгээд одоо гацааны ажил хийхлээр болоо энэ сэтв сөвгч одоо их олдно. Тэгээд гэнэтхэн нэг өдөр одоо би энэ сонин мэдээ бичиж оролдъё гээд. Эхлээд товч мэдээгээр эхэлсэн юм да. Тэгээд одоо товч мэдээ бичсээр байгаа суултан мэлээ боловсронгуудад хэдэн жил бичээд 99 өртөл бол бараг сонин мэдээгээр яваад. 2000 оны эхнээс одоо уран зохиол руу орсон надад богн өгөөлө бичиж эхэлсэн. Тэгэхээр сонин мэдээг юм бол бараг 2005-6 хүртэл дагууд нь бичээд явцгаад бүр сүүлдээ бүр уран зохиол руу орсон надад. Тэр үед одоо алдаг оноо бичдэг байсан. Энэ би нэг мэдээлэлтэн юу гэдэг нь нутаг сэтгэлгээд нэг өгүүлэг бичсэн бичээд нэг Шилэн голын Эдэн уурын уралдаанд огсон өгүүлэг уралдаанд. Тэгээд дараа нь дугаар дараад 2 дугаард орсон. Тэгээд тэрнээс хойш улам зөрөгтэй болж бичсэн юм аа. Тэгээд алдаг оноо бичсээр хэлсээр 2010 онд Шилэн голын утга урлагийн холбоотойд Шилэн гол сэтгүүлээс эргэлсэн Эрийн хаттар хийсэн дээр бэлгийн цуглаанд оролцсон. Тэгэхээр тэндэр бол олон багш нартай дуулзаад олон юм бичдэг одоо зохиолоо бүтээл өөрөө танилцуулж байсан тийм нэгэн олон манай аймгийнхаа зохиолч одоо Ахмад гэдэг одоо тийм зохиолчудтай танилцаад тэр үеэс эхлээд олон бичиж гэсэн зориг ороод бичсээр ирсэн юм аа. Гол нь би богн өгүүлэг бичдэг.
1: За тийм ээ. Тэгвэл одоо та өхөндөө одоо охор өгүүлэг бичснээс өгүүлэг жалгаад тууж жалгаад руман имэрхүү одоо аажва аажвар гэд олон олонний битдэг болж та.
0: Тэг гол нь одоо богн өгүүлэг олон бичдэг одоо 100 гараа байдаг ч юм уу мэлэн байна. Одоо тууж бол одоо нэг 8-9 туучтай. Одоо нэг румантай. Тэг гол нь өргөлсөн үгийн зохиол бичдэг. Одоо найруулдаг бичдэггүй гол нь өгүүлгийн төрлөөр бичдэг. Дахууд нь хүүхдийн өгүүлэг бичдэг. Сүүлийн үед бас нэг хаанцаар дууны үг бичих болсон.
1: Ийм байна. Тэгвэл одоо та яг иймэрхүү өргөлсөн үгийн одоо зохиолыг бичих үед одоо хаанаас ингэж материал хангад өөрийнхөө амьдралын дундаас иймэрхүү материал олдгоо?
0: Оо энэ одоо бүр шууд амьдралаас авчдаг. Одоо шууд малчин учраас малчих амьдралаас л ав. Одоо энэ одоо анхтун төгсөөд өндөр дундаа дутуу гараад гарч ирээд малчин болсон. Тэрнээс хойш амьдралаанд бичдэг. Яг одоо амьдралын голтой бичдэг юм аа.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо таны энэ одоо таны анхны роман Садис сүсрэгтэй намар гэсэн. Энэ роман нь бас мөн одоо мөн одоох амьдралаан бичсэн. Энд дунд бас одоо малчтын нүүдэл ардын тойрогт орсон энэ учрыг бас гурван шат уугаад бичсэн та. Тэгвэл одоо энэ одоо яаж эхэлж энэ романаа эхэлж бодж уу эсвэл яаж эхэлж уу энийг яаж хийрнэ үү?
0: Өнөөдөр яг бол би одоо 16 оноос эхэлээд бол энэ роман бичих гэсэн бодлоо ороод бол одоо чэнчэнд боловсруулсан хэрэгсэн. 16 онд манай аймгийн утга урлагийн холбоо зохиолчдын эвлэлээс Шилэн голын аймгийн дөрвөн малчин зохиолчдын зохиолын судлын ярилцаа хурлыг 100 үзэмчэнд хийсэн юм аа. Тэгээ энэ дээр мөн олон багш нар

0: гэж одоо санал шүгэмжээнд явшуулж одоо шүгэмж бичиж одоо их олон хүнтэй танилцсан. Тэгээ энэ үеэс би эхлээд энэ одоо энэ хүмүүс гоцол зугаа юмстай шигч юм одоо юу төр би өөрөө романгүй хүн роман бичих гэсэн бодол орсон. Тэгээд романаа бол одоо 2016 оноос эхлээд дотор нь боловсруулсаар байхад бол 20 оноос эхэлж бичсэн. Тэгэхээр 20 юм уу 19 юм уу тэр ч одоо хижгийн яг хижиг корона хижиг дэлгэрдэ тэр жил. Яг тэр цагаас. Одоо өтөний ус ч одоо Малтай яв нь одоо өөр хатгшин гарахын чаргагүй гэрдэл суух нь болохоор хийдэлгүй. Тэр цагаан дараа чиний хоёрын одоо аливаа юм эхлүүлвэл сайн байдаг их сайхан өдөр болохоор би одоо өнөөдөр энэ романа эхлүүлэх гэж бодож гарч ирэнтэй байт. Тэгэд эхэлж бичсэн. Одоо тэр корона нууц одоо хүн амтэн жирэхгүй нам чи одоо нэр манай хайлах нь ачхгүй гэж бодсон. Тэгээд одоо баг 3 сар илүүгийн юу хугацаа хэрэглээд бол их норгоо бичиж гаргасан юм аа. Одоо чэйдэнд баг бүр их төлөв ингээд байгаа болохоор тэр их одоо тэр хор хугацаанд одоо бичиж гаргад ийлсэн гэж боддог. Сүүлд нь бол одоо хэд удааны засалт хийсэн дээр энэ. Томрог нэг сар юм уу 2 сар болдог засалт хийгээд намар нь 9-10 сарын үеэр болгоод одоо гараас гарлаа бүрэн бүтэн боллоо гэдэг үлээ. Цагны сэтгүүлийн дээр уралдааны маны уралдаанд төвшүүлсэн. Тэгээд энэ маны юу яагаад 3 дугаар дэсэн шагнад аваад авсан. Тэгсэн дарынхын дараа аврын 23 оны хавар байхдаа цагны сэтгүүлийн найруулагч над руу дянхаа ирүүлээд юм ярьж байна. Энэ жоохон нэмэлт юм уу? Тэлгэрүүлээд ч юм уу бичээдэг нь үү? Романаар манаас дэш нь мэдүүлж өгье. Ном болгож өгье гэсэн дянхаа ирсэн. Утас ирсэн. Чи би ч одоо яарал сондро бичсэн. Одоо 28 том усвэс байсан нь 25 том гараа усвэртэй болгоод тэгээд төвшүүлээд. Энэ 24 оны 6 сард Сожин сэндрэхэнтэй намрад табур мутны роман болж авлигдсан юм а.
1: Тэгвэл энэ номнамаас одоо Малттын нүүдлийн ардын тойрогт орсон энэ учрыг бичсэн. Тэгвэл энэ учрыг одоо яаж ингэж энэ учраар гол болгож бичсэн юм?
0: Аа энэ одоо бис нэг юм бичиж байна. Энэ романсын санаатай гэж бас багш нар эрдэмтэн зохиолч том урлагтай энэ бас ярьж өнгөрсөн гэсэн. Хүмүүсээ олонхын санал нь бол одоо үеийн зохиолыг бичвэл зүгээр гэсэн мэгтэй ярьж байхлаар. Би одоо үеийг бичиж гэж бодоод. Одоо би чинь манай энэ одоо чирэхтгээд байдгийг чирэхт нудлаар дий амь ахуйнуудлаар дий тойрог тэнд очоод сна 2 жил зохиолсоос. Тэгэхээр тэр амьдралыг мэдэн. Тэгэхээр манай чинь хилдрүү суудаг чон нохой их үнтэй. Мал их байдаг. За одоо анчингийн үлгэр мөлгэрийг бийсэн. Нэлээд мэдээд сонсч яасан. Чи одоо миний бодлоо би одоо романы яг бичнэ гэдэг юм яа. Шууд зүгээр нэг амьдрал ингээ бичихгүй даа бас. Тэмч юм уу та энэ хажуугаар бас цоны урамт. Бас уншигчтай бодох хэл хэрэгтэй. Уншигчтай илүү хүн уншигчтай байх хэрэг бодох гэсэн юм аа тэр үед. Тэгээд энэ цоны оруулаад тэр Өдгардын тосхонд очихоос өмнөх болоод очсон нь очиад 2 жил болсон хугацаа. Дахиад гарч ирээд мальчатаа та мальчтын дээр мальчлага сараа хөвөрсөн энэ миний бичээд чинь зомаа тосд юм. Энэ одоо гурван айн авахгүй шүү дээ. Тэр үед чинь түрүү зууны одоо 90-ад оны сүүлчийн үед одоо энэ дундцаас эхлээд бол манай энэ их хэцүү ган гамшиг багсан. Тэр их амар эсэн шуурга. Өдөр болгоны шиг өдөр сүмжин тийстэй тийм шуурга болоод араа ядахтаа энэ мальчид одоо тэр амар хонууд ардын тосгонд нүүж явсан та. Манайхны эндээс 300 газар байх. Тэр тийшээ нүүж хүний газар гүний нутагт очиж ажилтурж амьдэрсэн. Тэгээд бол танд очиход бас хүмүүс зүгээр л очиход мал мэлцсэн. Өөр мал мэлцэл хараа ухааны сурсан юм даа. Өөр олон юм мэдсэн. Их олон хүнтэй танилцсан. Жинхэнэ манай нэрэн усан гэж үү. Тэр суулт гэж гардаг юм. Тэр нь бол одоо зур уран зохиолын нэр өгсөн юм. энэ мөхөн хавийн малчд энэ мөхөндөө байгаад байвал байсаас хайшаа бас гарч орж эс тээш явж үзүүл онгийн сурдаг юм лээ. Гол уулууд нь иймэрхүү дуулах та нар. Энэ амархан гэдэг дээр нь одоо тэр Мудрагийн досхонд очихоос өмнөх одоо очихны дараа гарч ирсэн гэдэг юм л ярьсан байх байна. Дахиад чонор дамжуулаад бодоо. Энэ амархан бүтсэн тэр чон цөөр зөөр амтан бас цөөхөн болж байгаа. Энэ энтрийг гаргана гэдэг. Дахиад бол энэ чоныг алдан мэт амтан бол оноо хаадаг шүү дээ. Өнгөд өгчөд. Тэгээ энэ чонод амтан бас амтрын оргоны гэж бодсон шүү дээ. Хүн өндөр зүгээр амттай амт юм болохоор хүнтэй жагээ айлхан дээр бас амтрахын төлөө тэмцэн. Тэгээ энэ чон хүн одоо томнал бүгдэрэн амьдрахын төлөө тэмцэнэ. Кэтрэнэ этносын амьдралын төлөө тэмцлийг бол одоо бичсэн нь бол амиах хас бичсэн. Махтай гэж суулнаар тэмцэн багш нар одоо ярьж байгаа юм ясуу та. Гүндэн амиах орцгаар гэж бодод биччихсэн юм аа. Чон нь бол яг ингээ дөрвөн үеэр үеийн чон гэж гарна. Амьдан дөрвөн үе юм аа. Тэр амьтан ч одоо үр зулцан боожулнаас гоонд байдаг одоо үйлээ үзчих. Гэвь нэг ч хүн очоод үр зулцгийн над бэлтгэргийн авчих нь хэцүү бүдүүн ч нэг таарна. Ингээд одоо чон өчтөд тэр хүнээс үгүй авчих. Энэ нь одоо юу харуул байгуулаад тэр үүлийн үр гэдэг юм байт. Хүн ч гэсэн дээр ачаад муу явдал хийсэн юм бол тэр муу үүлийн үр амсан. Сайн хэрэгс саныг маамсан шүү. Энийг гарах гэнд бол тиймэрхүү юм бичсэн. Тэгэжсэн дээр хүн бол чон баригдсан та. Гэдэг зүйл үр амсан надад одоо дөрвөн үеийн чон байтугай гурван үеийнтэй нь байна уу? Халдсан та. Тэгэд сүулт нь бол одоо ингээд бол тэгэд нэг гэрээг нь бол одоо хүүхдүүд нь дөрвөн бол одоо ухаараад бол чонтой хамтхан байсан та. Тиймэрхүү үйл хэрэгтэй.
1: Тийм байна. Тэгвэл бас их бүрэн бүтэн иймэрхүү нэг үдгэр гаргачээ.
0: Аа тэр бүрэн бол анхан тэр сэтгэл дөхгүй үед бол энэ бас би тэр цаашаа бичээгүй байсан шүү дээ. Чонээ. Дараа нь гурван үеийн бичээд чинь энэ чоны би энэ нутгаас нь явуулаад л өнгөрөв. Бараачсан юм аа. Чинээд усуулд нь одоо цон сэтгүүлийн тэр найруулагчдын зов нөгөөгөр бол би дахиж нэмж бичээд энийг баг бүрэн бүтэн болгосон. Дахиад хэдэн үйл бэлтрэн тэр хани жилтэй болсон тэр нөхцөлтийн гадрын чанар. Тэр байсан сар зөвхөн чанараа хани жилтэй болоод нутгатаа ирж амьдраад үр өндсөн цаалгаад. Тэр хүн эндтэй халтахгүй байх юм чи энэ яг тэр хүмүүстэй халтахгүй тийм л хөө үл хэрэглэн та. Амархой амархой гэж ярьж байх та бараг.
1: Тийм байна.
2: Сэтгмөр эрх хүнээ үнэр буухайн гүйдэл гэх өвүүлгийн төвөр сумны сургуул дэх өдр хоногд гэх хүүхдийн тууж сүл тасархийн гүйд гэх туужийн номтой жохол бүтөлөн одоо хамдарлаасаа сэдвлэн чон нүүдл ардын тойрох хилийн ардын сэдвий жохолдон арим бичдэг. Энэс гадна сэтгмөр бас бүх улсын хилийн хамгаалалтын ажлын тэргүүнээ ховхон Шилэнгул аймгийн хил хязгаар орны амрын хамгаалалт шилдэг идэв хөтөн зэрэг ерөө альдрыг хүртэж байжээ.
1: Тэгвэл та одоо нэг сумны сургуульдах өдр хоногуд гэсэн юм нэг туужийн номтой гэсэн.
0: Тэгээ. Сумны сургуульдах өдр хоногуд гэдэг нь жижиг юм бий даасан туужийн ном байна. Тэр нь л түрүүхэн ярьсаа одоо мөн уралдаан төвшүүлсэн юм а тэр би. Цодмос төлч одоо 2 жил болоод нэг өгөөлөг тууж руманы уралдаан хийдэг шүү дээ. Тэрэнд нь төвшүүлсэн. Тэгэд бол энэ нь яг уралдааны дугаард бол арай орд ирсэнгүү бол уцаа нийтлэгдсэн юм 17 хонд энэ тоож байна. Тадэр чих хүмүүс нийтлэгдээд өнгөрсөн гэхдээ л 21 хонд ч 2 хонд ч хонд утс ирээд арай миний нэ ном болгоно гэх. Цолмос төгөлийн тэр хүүхдийн зохиолын судан зохиолын цуврал гэдэг ном гарах гэж байгаа юм. Тэгээд миний энэ ном бол өөр дөрвөн хүний номтой хамтарч гарч ирсэн. Энэ бол гол уулга нь бол одоо нэг одоо сум өдөр нь сумн дээр сургууль байх үе одоо тэр үеийн бас сурагчийн амьдрал, хотууны тэрэхүүдийн амьдрал, яг тэр үеийн амьдралыг бичээд сурагчийн хоорондох тэр 6 зөрчсөн. Тэгээд багш нар сурагчийн хоорондох явдлуудыг нэг л тусгасан юм, нэг л бичсэн. Сумны сургуульд ийм л байсан. Чигээд бол эцэст нь одоо сумны сургууль дараад гошгонд орсон. Ингээд бараас юм даа энэ тууч. Энэ тууч минь чигээд 22 он тавлагдаад энэ тууч, энэ 5 ном бол бараг худалдагдаад их хурдан худалдагдаж бараад 25 онд нэг нь дахиж хэвлэгдсэн, өвдөх хэвлэг нь дахиж хэвлэгдсэн юм аа.
1: Тийм байх. Энэ чиг бол бас одоо хүүхдийн уран зохиол орж та.
0: Хүүхдийн уран зохиол байна одоо. Яг сумны сургуулийн хүүхдүүдийн одоо 4-5 оны хүүхдүүдийн амьдралыг голтой бичсэн.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ хүүхдийн уран зохиол одоо хөжөөш шиг эхлэв чүү.
0: Энэ одоо гэх юм те мөн дэ 2012 оноос эхэлж бичсэн хүүхдээ. Мөн богино өгүүлэл бичдэг байна. Хүүхдийн тоочвол ганц энэ тоож байгаа. Огн өгүүлэг нь бол одоо жил бас нэг хоёрын гэмтэл санаанд орсон бичдэг. Одоо олонхийн бол юун дээр цомлог сэтгэл дээр нийтүүлж байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо та одоо хүүхдийн уран зохиолыг ингэж бичгтээ одоо бүдүүн үнэ уран зохиолд ярьчвал одоо юугийг илүү анхаардаг вэ?
0: Гол нь одоо хүүхдүүдийн сэтгэлийг ил гаргадаг. Одоо миний бичдэг нь яг олонхийн хүүхдүүд нь одоо тэр анх бага сургуулийн 4-5 ангийн юм уу? Анх томдын хүүхдийн амьдралыг хөтлөж бичдэг. Чигээд бас нэг хүүхдийн өвүүлгийн ном гаргадаг ч юм уу гэж бодол орж байсан. Гэвч одоо санаа байгаад унаа хүрээг. Энэ жил миний нэг өвүүлгийн төвөр гарч ирэх юм аа. Тэрэн дотор миний хүүхдийн өвүүлгүүд бас мэдээ орсон.
1: Тэгвэл одоо та цаавас түр үерсэн танай одоо яг өрөөнөр гачаанаас одоо их хил одоо хилийн гацаа гэж хэлэх юм да.
0: Тийм тийм хилийн гацаа шүү.
1: Тийм.
0: Яг хил дээр би 96 онд ирж нөхөр хавар байж бод 97 онд би энэ яг энэ хилийн эснэр 8 газрын зайтай. Энд сошиал байгууллагад амьдарч байгаа. Өхөр нутгийн өхөрөг одоо малж амьдардаг. Тэгээд би энэ хил дээр хилийн ямаатай бас цогтмотол бас бичдэг шүү. Миний гол өгүүлгийн сэдвүүд нь одоо энэ юу байна? Одоо энэ малчтын амьдрал, ярангуй малчтын амьдрал гэсэн сэдвүүд эсвэл энэ дотор нь бол одоо энэ миний нэлийн бичдэг ирсэн нь одоо цаны сэдвүүдтэй өгүүлгүүд их бичсэн. Дахиад бол тэр нуудлардын тойргийн тухайтай сэдвүүд бас нэлийн өгүүлгүүд бичсэн. Одоо сүүлийн үед бас энэ хилийн малчтай амьдралаар усад үлээ бичиж байгаа юм аа. Одоо чигээ 4-2 жил ч бас байжлаа тэр үндэсний утга зохиол сэтгүүл юм бас над руу яраад энэ хилийн амьдралыг тусгасан өгүүлэг бичээд байгаа юм. Тэр би нэг тэр өгүүлэг бичээд үндэсний утга зохиол дээр тэр нийтлэгдэж байсан. Одоо хилийн цэрэг адын харьцаа энэ хилийн малчтын амьдрал малчатад яг хоёр хилчэд гээд нэртэл сэтгэвч энэ мэдсэн одоо хямдлан мэдэнгаан хилтерээс уцгаад мартчих. Тэр хилэн сагацга цэргүүдтэй бол бас сайхан нөхөрлөлттэй байдаг. Энэ тухайтай тэр бичсэн бичдэг юм да.
1: За тийм бай. Тэгвэл одоо таны одоо хийж байгаа одоо жохол бүтээж байгаа ном юм уу эсвэл жохол бүтээл байна уу?
0: Одоо нэг юм бичсэр юм ирсэн шүү дээ. Тэнтэн бодоод тэгэхэд өөрөөр шат бичнэ гэвэл бичээ гаргачдаг юм бас биш. Тэнтэн бодоод байгаа юм. Сэтгэл сүгч тааруул одоо ингээл бичим за нэг одоо ямар юм болгоод бичнэ үү? Бүгэн бол бичнэ үү? Юу бичнэ үү? Тэгэхээр яагаад одоо табаг нөгөөлөг бол одоо тэгээд чилдэгэд бичсээр л байгаа. За хажуугаар нь одоо би энэ сүдэн сүрхэнтэй намар гэдэг романа бичээд барах юм. Агаад одоо сэтгэл өгөхгүй алдаад бол бас надад юу орж ирж байна дараа романы сэтгүүс орж ирж байна. Чинээд одоо тэр солин сүсгэнт намар бол одоо миний антнер маш та. Тэгэхээр бутал мөн одоо гараас гарангуул одоо бас л жохон бутал юм одоо онгодог юм а тэр мөн ингээд ирж хэрэгтэй. Дараа романы юу бол өмнө орж ирж. Чинээд би одоо 24 оноос мөн л эхлээд нөгөө

0: 3-2-ын битгээд явж байгаа.
1: Аа. Тийм.
0: Тэгээд бол энэ нь бас одоо мөн замын дээр мачтай амьдрал. Энд одоо мэдэн юм тусгасан атай. Энд дээр одоо чонууд нэг их гарсан ба. Гэр чон бас орж ирнэ. Мөн нэг түрүүний ярьсан шиг одоо та ингээд амьдралыг бичээд яваад байна. Ганцхан нэг л зүйл ингээд унсахад амтгүй юм шиг санагдав. Тэгээд түр романдаа чанаа ороод бичсэн гэсэн бол энэ удааны романд мэл би бодлоо хэрэгцүүлэх арга маягаар одоо би шилэн саяар оруулж бичсэн. Ажуугаар нь шилэн саяар өгөр бас ярна юм. Одоох амьдрал бас яваа. Тийм үхгүй бодлоор одоо бичиж байгаа. Арай хүнээс өөр бичих юм уу гэсэн санаагаар ингэж бичиж байгаа юм. Одоо бүтэл цохоод нь одоо бараг номер гэхэд дуусах байхаа. Технорог гарч ирэхгүй гэсэн үг одоо зэгсэл орлож л бай. Энэ одоо энэ артын хөвлийн хорооныхан тавьясны ярьсан нодын чигэд бол миний өгүүлгийн төвөрөө тэдний тавьлуулж өгөх гээд болсон юм. Тэгээд бол энэ өгдөг энэ бодлын талбаа эхгүйн номгон ууд гэсэн гарцтай тийм нэг өгүүлгийн ном байна. Одоо энэ жил гарч ирэх байхаа яг найруулах юмда чатанда явж байгаа. Одоо иймэрхүү юмыг асууж байна.
2: Доор Сэт Түмрийн Жохол Буухан Гүйдлийн хэсэглэлийг та бүхэндээ сонсхий. Өрийн чагангагаа суврах үеэр нүхэн дарын ертэл Түйтхрийн хар толгойтой аль хэдийнэ ирж нүхийн тархлан ухжээ. Мондор чулаан баталсан нүүлт ажиллан хийгээд бэлтрэгнүүдийн аваад явчихсан байв. Хөхөлөгч нэ үе мөчн сулрын нүдэн бүрлжж голн харлан жүрхэн дэлсэж. Эхэ. Түйтхрийн хар толгойтой доо. Та нартай халдаж хадархан болоод жөнгөрөн амьдарч байтал маань юу гэж намайг ингэж гисхэн хорлонд вэ? Тэнгэр минь ээ, үр минь ээ. Оох мэн, гашуун нар байлан уулж, гажир үнэрлэн мөрхэн эргэлдээд, жүнш гарын чохиэтл гэнтэ бэлтэргэн нүхэндэн байх шиг совин датхлаар, орондон эргэн ганч харилтар үсрэн ирж, чинээгэрэн малцаар байж, нүхнийхэн мухраас нэг бэлтэргэн олж авлаа. Ажаар нэг бэлтэргэн амьд үлджээ. Тэр юуч бодлого юуийг ч хамаарлгүйгээр бэлтэргэн шилэн хүжүүн дээрээс нь хажин авч хоёр хоног дутам жун шогшсоор хүм балаас байд хол энх бартаад говийн чөлд ирж оргонлоо. Хэдэн бэлтэргэн алдсан тэр чагаас л хойш санаагаар гүнж хөгшин буйн улмаар танки алдан тамирдан муутаж сүнсэн гэгээд сайжирж дэвшилхэн болов. Тэгээд л алах хорвоогийн жимээр үхчи төрдгийн ёсыг ойлгон ухаарж өрөнцөн үлдээдэх үр тамтны ховд өөрийн буян ханд нь хайж ганч үлдсэн амгол болох хөх бэлтэргэн өсөхгийн тулд хамгуухан хүч шинцсан шавхаар шийджээ. Бүйтэн адилхан хөх саарлж үстэй хөөрхөн бэлтэргэн хоног өдр өнгөрөх тулсан усан томорж хөхнийхэн сууч чадахгүй болж хүнс холын бэлтгэж өгөх хэрэгтэй боллоо. Ойр хавийн огтон журам туулай нохтруу жиргийн мэрааж дайран барьж өөрөн итгүүгээр үрж улжхан тажиэсэр байж улан хувдгийн жаалж хэлсэн дарж явдаг байлаа. Сар өдөр бор хоног ээлжлэн өнгөрсөөр байв. Алстай жирэлгэн жирвэлжиж жүйлийн өвс ногоо чингэрэлсэн сайхан өдөр болов. Жуулан бороо төрж уурхан шившээд өнгөрөв. Өлөгчин хөх бэлтэргэн дагуулан нүхнээсэн гарч ирлээ. Бэлтэргэн үсэрж харин өнгөрж бөмбөрөн наадаж тоглоно. Байсхад ирж эхэн олон арс болсон дэлэнгийнхэн хөхнүүдийн ээлжлэн нүдсэн хөхөн. Хөхөлөгчин ингэрэлсэн намын дунар архирна. Тэгснээн. Өөрийн баян минь өтөлж хөвчрөн өнөө маргааши өнгөрөөж дийлгүй болсон маань чи яах вэ? Орчих чаах ээлжлэг уларлын жим хойно. Харин жалуу баг нас минь эхэлж байгаа нь эндээ хөй. Хэмээн үр бэлтэргэн өхөрдөн харж өмнө хөлдөөрөө толгоогоо дэрлэн хөвтөхтэн сэтгэн бодно. Тэгээд өөрийн гэрэхгүй өндийн босч ирээд хайрлан долоохийн дагуу хайр дурдан ин хүүж яхав. Өдөржин эрхэлж наадаад ядар булунтаад босвол бэлнийг идээд түүнээ шингэж дийлгүй сандарж дарчлагдах чинь одоо өнгөрсөн. болсон хөдөлж бор ходоодон дүүргэх чагч нь ирсэн.

0: ээж нь хөтөлчээ. Одоо хэдийл явах уу? Хүмэн ээжийн бүйд эрч хэдл эрдэм ухаанаан бүрэлдүүлж, бүйэнэг буухан дитэ авч явахыг сурах хэрэгтэй шүү. Гээд явж явж амьд туулай барьж ирэн бэлтрэгдэн өгч, дутаахт нь туух, бултахт нь дайрах, хэрэгт нь мэрэх, нүхэн дор бол ухч малтах, бутан чураг бол адилхан шургаж орон барих, зэрэг эрдмийн жааж, эчэст нь тэрэх туулайг өөрөөр нь барьулж идүүлжээ. Дараа өдөр нь говийн бар нухт руу барьж ирэн далавчин гэмтэн тавьж, бэлтрэгээрэн хөөлгөж туулган үсэрж харыг хуваа, асас гэтэн мараасаар ирж гэндүүлэн дайрах жиргийн эжимшүүлж, өглөө орын сэрүүнд алгадаа хөөлгөн хурчин нэмэгдүүлэхийн дагууд үсрэх, бултах, мурих, эргэх, шургах, харах жирэг ээжгтэн тааруулан барьдаг арга эрдмийг жан улмаар батгаж өгчээ. Энэ ёсчлэн нэлээд хонж бэлтрэг жижиг сажаа гамттыг уусан барь чадах хэмжээнд хүрлээ. Нэгэн хайсхансан залхтай орой эх чон өөр нэгэн бартаандах шинхэн ухсан нүхэн дээрэн ирж бэлтрэгэн оргонгулж орхочхоод алсын аласта чуурай хаттал эмгэнэлтэйхэн улав. Алдагцэн хэдэн өрн тужил санаанаас нь салахгүй жовооно. Айл нэг газар амьд манд байгаа юм шиг санагдан, нар шингэснээ дараах шаргагийн дунд жүн жүгий чиглэн юр тайнгэлцэн янжгүй асаг уруух муу хулаан жон тавьж зүүдгэн холцоор арилж өгчээ. Уран үгээлэх сэтгэлгэн өржөрхийн шанлагын жирэгчээ. Хүн хар толгой тодод өшин өшөөрхөг сэтгэлгэн улмаар нэмэгдэж байлаа. Харангуйн хөшөөх идэг идгээр нүмрэн ирж нэг мэтгэд өвчө дэлхийг бүрхөв. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэхийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхо, дадлагын сурвалжлагч Алма, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд. Дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.
1: Силингулын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.
2: Силингулын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
0: Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 7 сарын 17, бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 6 сарын шинийн 4, гаргийн 5, Ортын цэх орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам эхэлтэл нэг өдөр байна. Урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
2: Энэ цагтаа
0: аймгийн намын хороо 2026 оны 31 дугаар удааны хурал нжиж, Дунад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилж байгааны туршилтын орны Арын хотын хэсэг торгийн бутан байгуулалтын тусгай ажлын тогтчийн 2 дугаар удааны хурал хуралдуулсан.
2: Аймгийн намын хорооны 11 дугаар ээлжийн ээл цагдан байцаах дугаалan цагдан байцаагдсан намын зохион байгуулалтад нэгд нэгээр хариу тусгасан.
0: Энэ жилэс нааши Эрен хотын төмөр замын бомбын тайврын хэмжээ тогтундар нэмэгдсэн жирэх мэдээнүүдээ сонсхоно.
2: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 15-ны өдөр Дундад улсын Хомт намын Шилэнгул аймгийн хороо 2026 оны 31 дугаар удааны хурал нжиж, Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилж байгааны туршилтын орны Арын хотын хэсэг торгийн бутан байгуулалтын тусгай ажлын тогтчийн 2 дугаар удааны хурал хуралдуулж, ерөнхий шүүжин Шижин Пингийн чухал яриа чухал жаврын жоргоснаг уламжлан суралчиж, Дээж Ятнай Хамаахын хурлын жоргоснаг уламжлан суралчиж, Холбоотлохи байдлын харамөдөлөлтийг сонсож дараачийн алхмын ажлыг байрлуулав. Уртан Нисэх орны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжин Жамбайчин хурлын эрхлэв. Хурлаас ерөнхий шүүжин Шижин Пингийн улсын шинжилгээ ухааны чагтны мөрөгдлийн хөхивүлийн шагналх их хурал, хоёр хөрөөлөнгийн академичийн их хурал, Дундад улсын шинжилгээ ухааны чагтны мөрөгдлийн нийгэмлийн 11 дугаар удааны бүх улсын төлөөлөгчдийн хурал дээрх чухал ярианы жоргоснаа нжиж, Уртан Нисэх орны намын хорооны хамаахын хурлын жоргоснаа уламжлан суралцсны дараа чухал шалгатан ил гажир ил холбоотлохи салаам учрынхан хийх жогсдогон хийх жогсхугаан үл хийхий баримтлан давуулга онцлогт хүрээ чараанд анхаарлаа төвлөрүүлэн хэрэглэгнээ сур судалгааны ботойж үлж жангилгийн голдох мөрөгжлийн бом шовтлохи чангатхан шинжилгээ ухааны чайхны мөрөгжлийн үр бүтээлийн ондоошуулан найдваржуулах идэвхтэй ахуулж нэг бүлэг бэлэг төмгийн чанартай үр бүтээл олохоор чармих хэрэгтэй. Эдийн засгийн шинжилгээ ухааны чайхны мөрөгжилдэх бэл оруулалтын тогтунаар нэмэгдүүлэх тогтчид төвлөрдөж үлж аж ахуйн гол шоогчийн байр суурийг чангатхан мөнгө билгээний вилчилгээний